0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį Turkijoje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti ir Donaldas Trumpas. Per sprogimą viename iš didžiausių Kataro gamtinių dujų objektų žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 6 asmenys sužeisti. Pareigūnai teigia, kad incidento priežastis buvo nelaimingas atsitikimas, o ne sabotažo aktas. Sprogimas įvyko sekmadienį vakare Barzan dujų gamykloje esančioje svarbiame suskystintųjų gamtinių dujų gamybos ir eksporto centre, kuris yra maždaug už 80 km nuo Dohos. Prancūzijoje šiandien pasiektas naujas birželio mėnesio vidutinės temperatūros rekordas, apie tai pranešė Nacionalinė meteorologijos tarnyba. Paskelbtais preliminariais duomenimis vidutinė dienos ir nakties temperatūra pasiekė 29,2 laipsnio Celsijaus, viršydama ankstesnį rekordą, kuris buvo užfiksuotas praėjusių metų birželio 30-ąją. Keliuose Prancūzijos miestuose buvo pasiekti nauji visų laikų temperatūros rekordai, o pietvakariuose esančiame Bordo mieste termometras vienu metu rodė beveik 42 laipsnius. LRT radio bendradarbė Paryžiuje Goda Klimavičiūtė sako, kad įkaitusi visa šalis.
1: Temperatūros yra tokios, kokių dar niekada nebuvo, jos yra rekordinės. Ta karščio banga, jinai turbūt neatslūks iki kokio ketvirtadienio, penktadienio, nes kaip aiškina meteorologai, karštis didėja dėl tos labai karštos oro masės, kuri yra susitelkusi virš Prancūzijos. Na, tai dabar yra 50 departamentų tokia paskelbta raudono pavojaus padėtis. Tame tarpe, pavyzdžiui, yra ir Paryžius. Tik jeigu žiūrėti žemėlapį, tai taip eina nuo šiaurės taip į pietvakarius, va tokia va taina banga, bet visas Prancūzijos žemėlapis jis toksai nusidažęs raudonai, oranžiniai ir geltonai, tai bet kokia atveju visa Prancūzija įkaista.
0: LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Geriausias Lietuvos tenisininkas ir 129-oji pasaulio raketė Vilius Gaubas įveikė pirmąjį Vimbldono didžiojo kirčio turnyro atrankos etapą. Lietuvis po trijų setų kovos 4-6-6-3-6-2 įveikė amerikietį Maiklą Mo ir žengė į turnyro pusfinalį, kuriame susitiksiu 263 reitingą pasaulyje užimančių britų Henriu Sirlu. Temperatūra Lietuvoje šiuo metu apie 13-16 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, antradienį taip pat žymesnio lietaus nenumatoma, pūs šiaurinių krypčių nestiprus, vėjas bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 3:05.

0: Laimė, tos laimės mums dar daugiau užneša. Čia pas mus besisvečiuojantis baltasis kiras Tautvydas, Paulius, Augustinas, Tautvydai, sveikas gyvas.
1: Sveiki gyvi.
0: Sveikas atvykęs į vasaros popietę, gera tave matyti, derinom ir suderinom šį pokalbį, bet kaip suprantu, sparnus reikėjo išskleisti plačiai ir skristi greitai, nes dar vakar buvai, kur papasakok mums?
1: Dar vakar buvau pietų Prancūzijoje.
2: Ten, kur dabar labai karšta.
1: Ten, kur beprotiškai karšta. Važiavom apie 300 km greičiu. Net šiek tiek virš 319, man
0: atrodo. O taip galima?
1: Nu, su traukiniu. Su greitoju traukiniu. Šovėm. Aš pirmą kartą gyvenime turbūt taip mačiau greitai skriejantį vaizdą iš traukinio lango.
2: Tai gal gims daina koks nors greitai įgis traukinys?
1: Bus labai greita ir manau, kad LRT radijas tikrai jo negrot šitą kūrinio.
0: O papasakok, na matai, viskas greitėja, tai kūriniai kartais irgi trumpėja, ir kai kurie netgi žinomiausi šių metų lietuviškai kūriniai yra labai trumpi, ten 2 minutės ir panašiai. Ne, žinoma, apie jūs, Jessica, kalbam. Tautvydai, tai tu dar papasakok, Prancūzijoje buvai, kokiais reikalėliais, kokia ten ta šventė?
1: Nu, mane užkvietė pakeliauti ir pagroti vestuvėse. Viena lietuvė, kuri gyvena Prancūzijoje, Paryžiui, ir tuokėsi su Portugalu.
0: Kaip Prancūzijoje švenčiamas tokios vestuvės?
1: Šiaip gražiai, iš tikrųjų labai magiška vieta, tokiam botanikos sode, kur labai nuo šaly, ten aš net negalėjau išsikviesti po to takso, išvažiuoti iš tų vestuvių naktį. Visiškai kažkur tai miškuose, slėniuose, magiškoje vietoje, su ypatingai kažkiais retais augalais. Ir jie irgi gražiai švenčia. Kas man patiko, tai kad buvo labai daug portugališkos kultūros, o Portugalai, kaip žinom, labai daininga tauta. Tai buvo ir atlikėja atsivežę tokią nuostabę. Buvo ir visokių instrumentų keistų. Ir tie portugalai, jie tokie, turi tą ekspresiją visai kitaip nei pas mus tos vestuvės. Šilta, bet tuo pačiu galiu pasakyti, kad ir lietuviai moka švęsti vestuvės.
2: Šiaip įdomu, Tautvydai, kai mes vat kalbam su pašnekovais apie vasarą, aš taip įsivaizduoju, kad tavo vasara iš esmės daug priklauso ne nuo tavęs. Vat vakar grįžai iš Prancūzijos, rytoj šiandien nežinia, kur ten tas grafikas sudėliotas. Pagal tai ir susideda tavo vasara, kaip viskas sukrenta. Kitaip tariant, tu tarsi ir mažai turi pats funkcijų šitam planavime, jeigu tu, aišku, leidėsi priimti tuos užsakymus.
1: Na taip, šiandien Molėtų rajone Švenčionėse, rytoj Kretingoje ir kiekvieną dieną vis kitur. Faina, kai supuola kažkur pakeliui, tada, nes gerai, aišku, kad Lietuva nėra didelė pas mus. Bet vis tiek to važinėjimo susidaro ir smagiau, kai viskas į vieną kryptį.
0: O klausyko, būna taip, kad pasitvirtinė, ar tu, nežinau, ar vadyba, vasaros planus, ir po to, kai ir tiek, kas nors savaitgalį žiūri, kad palauk, čia penktadienį pasirodymas Zarasuose, o šeštadienį Nidoje.
1: Taip, kartais taip nutinka. Pavyzdžiui, šiandien mano visi draugai važiuoja, mes ten turim tokią tradiciją, nuostabę prie Šalčios upės. Bet jie turbūt nenori, kad aš apie tai pasakočiau, nes kažkokie blogeriai nuvažiavo ten ir ta vieta labai išpopuliarėjo. Tai turim tokią vietą atradę, kur nėra labai lankoma.
0: Ir buvo nelabai lankoma.
1: Buvo nelabai lankoma ir aš negaliu ten nuvažiuoti su draugais, nes turiu koncertus ir niekaip nespėjau. Tai esu priklausomas nuo to, kaip susidėlioja kažkoks tai vat iš dangaus nukrytas, bet tai turbūt yra muzikantų toks gyvenimas. Mums reikia atskristi, reikia nudžiuginti, reikia pagroti tą atneštą energiją kažkokią ir tada skristi toliau. Negaliu užsistovėti per daug, reikia judėti.
0: O sugebi, pavyzdžiui, šiek tiek vasariškai patostogauti per koncertų tokius mažus tarpus. Na, turiu galvoje, pavyzdžiui, nežinau, atvažiavote, pasitikrinote garsą ir turite 6 laisvas valandas pasivaikščioti kur nors Dzūkijos miškuose.
1: Tai be abejo, stengiuosi. Pavyzdžiui, 24 dieną groju Nidoj, groju tokioj nauja terasą, atsidaro tokį įdomi pavadinimu dūminė terasą. Ar dūminė, jie vadinasi. Nu, žodžiu, kažkoks naujas geras spotas, kuriame irgi vat grosiu trečiadienį. Tai kažkaip taip supuolė, kad dar turiu ten po to porą dienų laisvų, tai pabūsiu Nidoj, pasivaikščiosiu, paeksplorinsiu. Aišku, kad norisi patirti ir vasarą, kai tik išeina visada.
2: O ar yra laiko ne tik tai tam aktyviai koncertavimo fazei, bet ir tai lėtesniai kūrybiniai fazėje?
1: Vasara tai nebaisiai. Vasara tikrai nebaisiai turbūt. Aišku, ta kūryba turbūt neapčiuopiamas toks dalykas yra. Jis ateina kada nori. Kad, dažnai būna, kad ateina, kai tu gerai jautiesi. Ir kai eini kažkokią sąmonės būvį. Tai čia turbūt visiems būna žmonėm, nesvarbu, kokią veiklą darai, tas kūrybiškumo kažkoksai momentas, kuriame tavo smegenis atsipalaiduoja ir gali kažką tai padaryti įdomesnio. Tai čia nenuspėjai, būna ir važiuojant automobiliu, būna ir vaikštant kažkur tai miške. Bet kada gali ateiti toks, leidžiant gerai laiką su draugais, tas įkvėpimas ir... Bet nėra laiko, kada jį pavystyti. Paturėti tą... Aišku, kažkiek stengiasi, kažkiek tai pavyksta. Bet vasara tai yra tokių idėjų ir įkvėpimų kažkokių įlučių gaudimas. O po to jau rudeniop, kai šiek tiek saulė vakarop galima jau...
0: Žinai, kokią paralelę pagalvojau, kad... Ta vasara, kūrybinė prasme, yra toks kaip žemogių rinkimas ir vėrimas ant smilgos. Ir kiekviena ta žemogė gali slypėti kažkokią išgyventą emociją ir gal netgi būsimos dainos, važiuoju, eilutę.
1: Taip.
0: Ar pavadinimą, ar frazę.
1: Laisvai, bet mums taip nutinka, kad ir rudenį mes turim šiaip nemažai tų koncertų. Tai tada ir rudenį sunku kartais.
2: Paskui kalėdinis laikotarpis.
1: Paskui kalėdinis.
2: Vėl
1: blokai. O paskui žiema, kai norisi šiek tiek atsipūsti, pakeliauti. Į šiltus kraštus nuveikti ir tada, pavyzdžiui, taip ir buvo, kad šiemet aš vėl nespėjau pakankamai laiko paskirti įrašams. Mhm. Aš turiu visai nemažai sukūręs tų dainų, bet aš nesugebu normaliai atsidėti darbui ir įrašyti jas, bet tikiuosi jau šį rudenį. O gal ir vasarą pavyks kokį vieną kitą gabaliuką atrast laiko.
2: Tai aš ir susimaščiau, kad gal jei toks tempas greitas, ta lėta kūryba nebe taip pritaikoma, tiesiog jei nebėra laiko, gal reikia tada tą kūrybą greitinti šiuolaikiniam visokiam technologiniam priemonėm. Aš nesiūlau tai daryti, bet aš klausiu, gal tas kūrybinis procesas greitėja, kai tu matai, kad neturi laiko.
1: Nu čia koks tas tikslas yra. Pas mus, man atrodo, tikslas yra procesas. Tai kai mes važiuojam į koncertus, tai mes esam tam procese. Mhm. Mes gyvenam su grupe, su lankytojais, su fanais, su koncerto žmonėm, kažkaip išgyveni tą. Ir gal kai nėra tokio didelio tikslo, tik tais kuo greičiau ir kuo trumpiau. Tai mes kaip tik, mes kuo ilgiau, kuo lėčiau.
0: Tai va, tai ir norėjau pasakyti, kad pasidžiaugiate momentu, nes tavo ir kūriniai, nepaisant to, kad mes jau žinom kaip 3-4 minučių trukmės kūrinius, koncertai jie gali išvirsti ilgą kažkokį buvimą kartu ir ten į 8 minučių dainą.
1: Nu, reikia džiaugtis, aišku. Aišku, reikia džiaugtis visko. Aš dar ir statau build-upinų studiją, nes nusipirkau patalpas prie operos ir baleto teatro visai rimtas tokį rūsį. Tai dar ten reikia visai atidėti laiko, padirbėti.
2: Čia bus asmeninė studija ar tokia prieinama ir kolegoms? Nu,
1: galėsit. Jūs tai tikrai galėsit atvaryti kažką.
0: Ir rašyti dainą.
1: Kažką įrašyti, jeigu reiks, tai mielai.
2: Richardai, moki dainuot?
0: Kaip sutvarkys Tautvydas su kompiuterinėm programom, tai kur nie gal ir skambės, kad moku. Klausykit, mylėjai, gera kalbėti Tautvydai ir ačiū, kad savo koncertuose tikrai ką jau ką, bet ta vasariška nuotaika, tokio buvimo kartu nuotaika, tarsi nežinau, sėdėtume kartu čia prie laužo ir dainuotume, tu tikrai moki paskleisti. Pats parinkai atsisveikinimui kūrinį, saulė šviečia, čia dėl ko, kad praeitą savaitėlę tos saulės labai trūko, ar kad iš Prancūzijos parvežė mums didžiulius karščius.
1: Netyčia aš parvežiau, bet šiaip tai noriu visus pakviesti į vasaros terasą Liepos 1 dieną. Grosim su Baltuoju Kiru ypatingą koncertą, tai ten tikrai tikiuosi bus nei per daug karšta, nei lis. Bus tiek, kiek reikia tos saulytės. Ir visiems noriu palikėti gražios vasaros. Pasimėgaukit, daug muzikos, daug meilės ir daug gerų akimirkų.
2: Kągi, dėkojam tau, Tautvydas Paulius Augustinas, Baltasis Kiras ir paliekame mūsų klausytojus su daina Saulės šviečia. Po to mes pasikalbėsime apie tai, ką veikti, kai saulė nešviečia, tai yra naktį ir ką galima nuveikti Lietuvoje tamsiuoju paros metu.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę. Richardas Jonaitis, Ignas Andriukevičius prie mikrofonų ir dabar pasikalbėkime apie pradėtą naują turizmo kampaniją, kviečiančią nepramiegoti vasaros bei įspūdžių patirti ir naktį, ne tik dieną. Apie tai pasikalbėkime su organizacijos Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo projektų vadove Neringa Sutkaityte. Labadiena, Neringa.
2: Labadiena.
1: Pasižiūrėjau mes čia su Richardu į tuos įvairiausius pasiūlymus. Ir galvojam, kad iš tiesų kai kurie tokie net ir šiurpą gali kelti, na, pavyzdžiui, apsilankymas Kryžių kalne, naktiniai ekskursijoje vienuolio pėdomis pavadinimas. Na, taip, turbūt gal ne kiekvienas ir ryštusi. Jūs pati sakėte, esat buvus šioje ekskursijoje. Nebaugu naktį vaikščioti?
2: Aš pati tokia labai siaubo filmų mėgėja. Ekstremalumui, ne per daug atsisakau, mėgstu kažką išbandyti, tai man visą laiką įdomu bent kartą pabandyti. Tai man teko lankyti šitoje ekskursijoje pavasarį. Pavasaris buvo pakankamai dar labai ankstyvas, dar toks žiemiškas. Ir vat pasakojau, kad prieš tai oras buvo labai puikus, viskas tvarkoje, na ir mes čia pradėjom žygiuoti su vienuoliu jau link Kryžių kalno ir tada prasidėjo visas vajus. Atrodo, pradėjo tie kryželiai judėti, vėjas pradėjo pūsti, pradėjo eiti snaigės, skėtis ten jau nebepagelbės ir tada aš supratau, kad matyti čia tos ekskursijos dalis. Ir visiškai kitokia patiriminė patirtis, Kryžių kalnas dieną atrodo vienaip, naktį absoliučiai visiškai kitaip, įdomios istorijos ir pasivaikščiojimai ir tikrai buvo labai labai įdomu. Ir tas oras kaip tik davė tos tokios mistikos ir visai kitokio įdomumo.
1: Bet be abejo, nes jūsų tikslas nėra šiurpinti, tas paslaugų ir pramogų spektras labai platus.
2: Taip. Iš tiesų, mes su komanda kėlėm tokį vieną klausimą, kažkokio trūkumo ieškojom tą vasarą, nes nu vasara apskritai yra tobula, nes apskritai kaip vasara apskritai jinai yra tobula, bet radom tokį vieną trūkumą, kad jinai yra per trumpa.
3: Tai ką darysite, ilginsit kažkokiu būdu?
2: Tai va taip ir ilginam. Referendumą nekeliam, bet mes skatinam nepramiegoti vasaros, paleidome tokią vasaros kampaniją ir sakom, kad užtenka keliauti dieną ir kviečiam ir naktinėti ir tos patirtis vakarais ir sutemus visiškai yra kitokios. Ir po saulėlydžio tų patirčių mes surinkome su Lietuvos turizmo informacijos centrais apie 100. Tai tiek įvairūs renginiai po mėnuliu, kaip mes jos pavadinome, tiek įvairios patirtis.
3: O sakykit, geografija, tai praktiškai visa Lietuva, ar ne? Matau, kad ir naktiniam Vilniui siūlote ir Biržuose, nuo ko iki ko? Visą Lietuvą pripet.
2: Visą Lietuvą, visur skirtingos tos patirtis, galiu netgi šiek tiek apžvelgti, pradėti, pavyzdžiui, nuo astro turizmo, irgi toks yra Lietuvoje.
1: Tai ne čia be gastro, o astro.
2: Jo. Ir žvaigždės mes stebi muziejuose, observatorijose, bet čia yra viena astro turizmo dalis, bet mes galim stebėti ir, pavyzdžiui, plaukiant Anykščiuose ant Rubikių ežero ant plausto su gidu. Mes galime netgi tokią patirtį turėti, kur dangaus gidą galime išsikviesti bet kurią Lietuvos vietą ir jis realiuoju laiku su jumis stebi dangų ir pasakoja, ką jūs matote, kokias žvaigždės, kokius sukus, kokius dūmus. Jeigu mes observatorijose ar etnokosmologijos, pavyzdžiui, muziejuje ar nemolėtose, mes kartais užsiregistruojam tą ekskursiją ir galim nepatekti, nes dangus nebegiedras, kažkaip ir tada reikia vėl iš naujo laukti. Tai pavyzdžiui, Kėdainės yra observatorija, kuriai visiškai nepriklauso nuo oro, jūs atvažiuojat ir ten stebi dangų bet kokiu oru.

0: oru esant, tiek debesuotam, šeimininkai tikrai turi ką papasakoti ir pastebėti.
1: O sakykite, ar tai yra tokios pramogos, kurios pavyzdžiui yra visą vasarą, tu ten rezervuojasi iš anksto, nuvyksti, randi, ar yra ir kažkokie labai konkretūs įvykiai, kurie yra tam tikra data ir viskas?
0: Taip, yra tam tikrų patirčių, kurias pavyzdžiui tu gali rezervuotis ištisus metus, ar ne, ką aš ir dabar minėjau tą patį astroturizmą, bet įvairios, pavyzdžiui, ekskursijos arba įvairūs naktiniai safariai, ar ne, tie pasiplaukiojimai, nežinau, skaidriomis baidarėmis, kanojomis Klaipėdoje, Danės upe, įvairios sirklės. Įvairios kitos baidarės, tai faktas, kad na, su jomis tu gali naktinėti tik vasaros metu.
1: Galiu paliūdyti plaukimą skaidrė baidare, palūšėje, naktį. Iš tikrųjų yra labai labai įdomu, nes tu gali pamatyti, kai nedidelis gylis metro ar dviejų, gali matyti miegančių žuvies. Pavyzdžiui, kokia nors lydeka tiesiog vienoje vietoje. Ir
2: savo jos
1: mačiau.
2: O, įdomu.
1: Ir negaučiau, tik pažiūrėjau ir nuplaukėm tyliai ir ramiai.
2: Neringa, kiek dar šitą iniciatyvą pakankamai nauja, ar ne?
0: Taip.
2: Ar jau galima matyti, kurios veiklos galbūt labiausiai susidomėjimo sulaukia, pritraukia lankytojų, ar dar anksti sakyti?
0: Ankstoka dar sakyti, mes čia aišku startavom gegužės antroje pusėje, tai dar tik mūsų kampanija įsibėgėjo, bet matom tikrai susidomėjimą apskritai pačią kampaniją, patį įsitraukimą, tai ir socialiniai tinklai tikrai labai veikia, bet skaičiuosim matyti viščiukus jau vasaros gale ir apskritai tą vasarą mes traktuojame, kad vasara visgi nėra tik 3 mėnesiai, gegužė taip pat labai oras būna palankus, rugsėjais taip pat išsitempia, tai mes tos pačias patirtis, tos pačius netgi renginius esame tą patį tinklelį išdėsti rugsėjo mėnesiui ir tikrai vasaroti dar galima tikrai visus 5 mėnesius.
1: Puikiai, tai mes dėkojame jums už šį pokalbį, už priminimą, gal dar sudėkime paskutinius akcentus, kur čia dabar apie viską paskaityti ir visą informaciją rasti.
0: Tai labai kviečiu užsukti į keliauklietuva.lt puslapį, visą informaciją ten ir naktinėkit.
1: Atraskit tik tai laiko, susiplanuokit, naktinėkit ir taip ne visai iki galo pramiegokit tą vasarą.
2: Bet pradėjom tokiom, atrodo, galbūt šiek tiek kūno pagaugais verčiančiom istorijom ir aš žiūriu dabar į tą programų tinklelį, iš tikrųjų yra tokių simbolizmo, kuris naktį gali šiurpiau atrodyti. Kelionė į Dausas, vienas pavadinimas, pasimatymas su miesto dvasiomis, tada 5 mirčių istorijos. Aš nenoriu čia daryti bendrų išvadų, bet tiems, kurie galbūt mėgsta tokį adrenaliną naktį, kurį galbūt norisi pažadinti savyje, yra iš ko pasirinkti.
0: Be abejo. Rasit ir adrenaliną mėgstantiems ir tokį ramesnį polisį.
2: Ir arba kaip Richardas iš baidarės į lydeką žiūrėt.
1: Taip, bet tai nebuvo gaizdinanti patirtis. Čia matau, kad yra ir gaizdinanti, tai gerai. Ir labiau įsimins vasarą.
0: Žinoma.
2: Kągi, dėkojame Neringa Sutkaitytė, Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo projektų vadovė viešiojo mūsų laidoje. Dabar paklausykime muzikos, po kurios mes jau kviesime jūs dalyvauti edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį.

0: Kągi, vasaros popietė tęsiasi, o tai reiškia, kad dabar metas sužaisti mūsų edukacinį žaidimą Pagauk žodį. O pavadinimas jau sako, kad mes tą žodį kažkuriuo momentu, taip kaip jis parašytas ir ištarsim, ir panašiai jo tikimės ir iš jūsų.
1: Taip, ir atkeliausim visokiamis žuomenomis į kito žodžio, o dėl mūsų šios dienos prizo LRT radijų gertuvės varžysis du kauniečiai, Ona iš Kauno ir Viktoras iš Kauno. Ona, sveiki gyvi.
2: Sveiki.
1: Malonu, ar jau esate dalyvavusi šiame žaidime šį sezoną arba ankstesniais sezonais?
2: Aš pernai esu dalyvavusi.
0: Kaip sekėsi?
2: Nulaimėjau.
0: O, ką laimėjot tuo metu?
2: Nežinau, kaip jį tiksliai pavadinti tą, nu, žinot, nešiojimą pakrovėjį.
1: Išorinė baterija, ar ne, nešiojimą į bateriją. Praverčia jums.
2: Atsvėjau žodį lėkštė.
1: Lėkštė.
0: Ar panaudojat tą išorinę bateriją?
2: Žinoma.
0: Na va, puiku.
1: Kaip gerai. Šiandien prizas kitas, LRT radijų gertuvė, tai Ona, linkime jums sėkmės, patirties turite, jūsų konkurentas Viktoras iš Kauno.
0: Sveiki, Viktorai.
3: Sveiki.
0: Ar jūs esate dalyvavęs šiam žaidime?
3: Aš dalyvau šiemet pirmą kartą, bet labai nesėkmingai. Ir nieko atsakiau, žodį būčiau atspės, bet nespėjau. O šiaip tai dar buvau sudalyvavęs šiemet LRT Opus radio programai.
0: Mhm. Kaip ten, kaip kūrėjas?
1: Taip, kylančios grupės.
3: Ten buvo laida ten apie klasiką ir džiazą. Tai buvo klausimas, sakai, tai laimėjau, ten laimėjau šitą maišiuką.
0: Na va, ponia Viktorai, tai smagu.
1: Tiek Ona, tiek Viktoras jau turi patirties mūsų konkursus ir panašu, kad ir sėkmė jūs lydi, nes ne vieną prizą esate laimėję, o dabar dėmesio apie šios dienos Viktorinos taisyklės ir visos mūsų vasaros. Viktorina Pagauk žodį, pagrindinis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Jis sudarytas iš 6 raidžių, daiktavardis gali būti tikrinis, bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Mes jūsų jį prašome įvardyti taip, kaip jis pas mus yra užrašyta. Na, o iki spėjimo šis žodis visiškai tiesiogiai bent kartą nuskambės ir taip pabrėžtinai. Dažnai mes stengiamės tą padaryti eteryje. Apie ką tas žodis, įsiaiškinti padės 5 klausimai, atvesintis mus prie to žodžio. Jie bus vienai per kitaip susiję su šios dienos žodžiu. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Tai labai labai svarbu tos klausimus atsakinėti, nes kuo daugiau atspėsite, natūralu, tuo daugiau raidžių atversite, tuo lengviau bus atspėti. Ir šiame žaidime galioja tokia pagarbos taisyklė, nespėkite per anksti nei žodžio, kol mes neduosime atskiro signalo, nei atsakymų į klausimus, nei vardykite. Būkite geri, klausimų išklausykite iki galo. Tuoj pat pradėsime.
0: Taip, ir pradėkime nuo to, kad ponia Ona, ponia Viktorai, prašom jūs pasirinkti vieną abecelės raidę iš mūsų lietuviškos abecelės ir mes pasakysim, ar toji raidė yra šiame žodyje ar ne. Ponia Ona?
2: Manau, ką?
0: Kokia?
2: A.
0: A. Kaip apelsinas?
2: Taip.
0: Gerai. Ponia Ona, yra ši raidė, A raidė yra šiame žodyje?
1: Kažkur žodė, nesakome konkrečios vietos. Viktorai.
3: Man atrodo, nu bandysiu raidę D.
0: Kaip dviratis?
3: Nu, dviratis, duona.
0: Duona, gerai. Ponia Viktorai, šios raidės

0: ekonominis embargas, dėl ko Kuba nebegalėjo pati pasigaminti vieno produkto, kurį be galo mėgo pats Castro. Be to, tam reikalingi gyvuliai, bet ten jiems tiesiog per karšta. Nepaisant to, norėdamas išdidžiai pasipriešinti Jungtinėms valstijoms, Castro nurodė Havanos centre pastatyti maitinimo įstaigą, kur šiuo produktu galėtų mėgautis 1000 žmonių vienu metu. Pagal baletą pavadintą įstaigą Kopelija, kurioje anuomet padavėjos buvo aprengtos balerinomis, veikė iki šiol, tiesa, nebeturi tokios šlovės kaip Castro laikais. Klausimas yra, ko galima paragauti šioje įstaigoje Kopelija? Dabar spėkit, kas pirmesnis, tas gudresnis.
1: Gulbės, ta prasme, turėjau klausimą, ne, paukštieną.
0: Paukštieną, gerai, priimam jūsų atsakymą, ponia Viktorai, ponia Ona. Gerai, Viktoras įvardėjo paukštieną, Ona, aha, klausite, klausimo, tokios elegancijos ar ne, klausime.
2: Kaip čia dabar pasakyti, na, sakykime...
0: Sakykime.
2: Šešios raidės. Aš viską galvoju.
0: Ne. Pone Ona, jūs nespėkit dabar to žodžio, jūs tiesiog pabandykit
2: supratau,
0: atsakyti
2: supratau,
0: šį klausimą.
2: Supratau, bet kad taip.
3: Klausimai penki, jie tik užveda link to esminio dienos žodžio. Taip, jis jau yra šešių raidžių. O dabar atsakymai į klausimus gali būti iš pavyzdžiui, keturių raidžių. Arba penkių.
2: Sakykime, Romas.
0: Romas.
2: Alkoholinis gėrimas.
0: Šiuo atveju tikėkimės, kad nealkoholinis. Gerai, tai yra gėrimas ir vištiena. Na, pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Taigi, tai buvo vienas iš ambicingiausių Fidelio Castro bandymų pademonstruoti, kad Kuba gali pasiekti tai, ko jai neleido Jungtinės valstijos. Problema buvo ta, kad pagrindiniam ingredientui reikėjo didelio kiekio šviežio pieno. O karvės tropinėme Kubos klimate nebuvo tokios produktyvos. Tuo metu, kai amerikiečiai ir rusai varžėsi dėl kosmoso užkariavimo, Fidelio kosminė programa buvo karvės ir Kopelija. Jis teigė, kad sukurti Kubos pieno pramonę verta bet kokią kainą, todėl liepė kryžminti įvairias karvių veisles. Ironiška, bet Kopelijos projektas šiaip jau buvo išties sėkmingas. Ne tik dėl to, kad prie jo driekdavosi žmonių eilės, bet ir dėl to, kad jos produkcija buvo siunčiama ir į užsienį Kubos draugams. Nors balerinų Kopelijoje šiandien neišvysit, bet ten galite paragauti ledų. Teisingas atsakymas yra ledai. Tad nei ponia Ona, nei ponas Viktoras neatsakė teisingai šį klausimą, bet tai nieko iš esmės nekeičia.
3: Taip, ir dar kartelį galbūt tą taisyklę norime priminti, kad dienos žodis, taip, jis yra iš šešių raidžių.
0: Jį spėsim tik gale.
3: Taip, iki to dienos žodžio mes keliaujame per šiuos penkis klausimus, kurie kažkaip su to dienos žodžiu yra susiję, bet nepaisant to, kad dienos žodis yra iš šešių raidžių, visi atsakymai klausimus gali būti iš kiek tik norite raidžių. Antrasis klausimas, dėmesio. Vertinamos dėl savo elegantiškų ir egzotiškų žiedų šios gėlės nuo seno simbolizuoja turtus ir paslaptingumą. Jos pasižymė svaigi ginančiais aromatais, o dar labiau keista biologija. Jos gali aukti ant medžių, ant uolų arba, kas yra unikalu, tarp augalų, visiškai po žeme, kur praleidžia visą savo gyvenimo ciklą, įskaitant žydėjimą. Kaip jos apdulkinamos, iki šiol yra neatskleista paslaptis. Šių augalų sėklos yra mikroskopinės, dulkės dydžio. Kol augalas pirmą kartą pražysta iš sėklos, gali praeiti net 14 metų, o gyvena šios gėlės iki 100 metų. Jų rūšių yra begalė. Mažiausiai žinoma išauga iki 8 metrų, o mažiausio žiedo skersmo vos pora milimetrų. Jau supratote, kad jūs turėsite pasakyti, kokia tai gėlė, sunku nebus, nes yra ir lietuviškas jos pavadinimas gegužraibė. Kaip ši gėlė, sakykime, žinoma visame pasaulyje ir tikrai daug populiaresnis pavadinimas negu gegužraibė. Spėkite.
0: Taip, prašau, klausom. Ponia Ono, ponia Viktorai.
3: Kalbėjom apie žiedus, apie grožį, apie spalvas, apie daug rūšių, apie egzotiškumą iš tikrųjų šiek tiek netgi kalbėjome. Lietuviškai gegužraibė, bet tarptautinės jos pavadinimas. Koksai?
2: Ai, sakysiu lavanda.
3: Levanda, Ona sako. Viktorai?
1: Nu, žinokit, negėlį negaliu pasakyti.
3: Nu, kažkokių gėlių egzistuojančių vis tiek žinot.
1: Nu, gal šitą, kaip čia sugalvoti dabar, greičia. Nu, nežinau.
3: Yra žinoma, apie 28 tūkstančiai šio augalo rūšių. Pagal šį skaičių, jis užima antrąją vietą po saulėgražinių šeimos. Manoma, kad atogražų miškuose

0: gali būti dar daug neatrastų rūšių. Šios gėlės taip pat yra labai neišrankios, jos lengvai kryžminasi tarpusavyje, taip sukuriant naujus augalus. Tad tarptautinėme šių augalų registre įrašyta dar arti 200 tūkstančių hibridų. Kai kurios rūšys augančios ant medžio ar akmens sugeba pasisavinti drėgmę iš oro, neturėdamos sąlyčio su žeme. Dar kitos per šaknis gali vykdyti fotosintezę, dėl ko visiškai neturi lapų. Dar vieną įdomų faktą sužinosite po to, kai atspėsite šios dienos žodį, na, o mes dabar pasiduodame gegužraibę, labiau atpažįstamą orchidėjos vardu. Na va, ponia Ona, ar turit namie orchidėjų?
1: Turėjau, dabar jau ne.
0: Dabar jau ne. Neklausiau, kodėl nebeturit, taip kartais nutinka su tom vazoniniam gėlėm. Bet dabar judėkim prie kito klausimo. Kol kas dar čia skaitlingas mūsų žaidimas nėra, bet mes dar tik tai pradedam. Dabar jau risimės į antrą žaidimo pusę ir išgirsit dar vieną klausimą. Tad dėmesio išklausykite jo ir tada galėsite spėti, kai tik tai manysite, kad jau žinote atsakymą. Klausimas yra štai toks. Šis produktas kilęs iš Turkijos ir Balkanų regiono, tačiau šiandien be įprastos jo versijos, bene žinomiausia yra graikiška ir islandiška šio produkto versija. Jo gamybai naudojamos bakterijos Lactobacillus bulgaricus ir Streptococcus thermophilus. 18 amžiuje Osmanų sultono Soleimano didžiojo gydytojas juo, pasak legendos, išgydė Prancūzijos karalių Pranciškų pirmąjį nuo chroniško viduriavimo. Kas karalių Pranciškų pirmąjį išvadavo nuo dažnų vizitų į ten, kur šiaip jau karalius pėsčias vaikšto?
1: Aš manyčiau, gal tai būtų Airanas.
0: Airanas. Na jau labai specifiškai čia.
2: Airanas, gal galite patikslinti?
0: Čia yra tas gėrimas armėnų, ar ne?
1: Jis Turkijoje yra.
0: Taip, Turkijoje.
1: Nu dabar toks... gal jau dabar.
2: Nes jūs berods taip konkretų pavadinimą įvardijot. Ar ne, ar Airanas yra gėrimas, ar gėrimo pavadinimas konkretus?
1: Airanas tai yra, man atrodo, gėrimas.
0: Gėrimo rūšis.
1: Tam kažkaip yra jogurt.
0: Taip, na įsivaizduokim, pienas, kefyras, jogurtas, grietinė, Airanas.
1: Tam kažkaip yra pasūdomas su liktai su gazuotu šiek tiek vandeniu, ten jį kažkaip liktai...
0: Gerai, gerai, pasižymimą Airaną, pasižiūrėkim, ką ponas Viktoras pasakys.
3: Nu, aš galvoju panašiai, bet nieko tokio atsakymo, kitokio neturėčiau.
0: Gerai, tai ponia Viktorai, ar bandytumėt spėti kažkaip galbūt kitaip nei ponia Ona, ar tiesiog imat tą patį variantą?
3: Ta patį, nes...
0: Na, naudos aišku nebus, naudos mažai iš to, taip. Bet, bet jūsų pasirinkimas, gerai. Tuomet pasižiūrėkim, koksgi yra atsakymas. Prancūzija yra pirmaujanti pasaulyje pagal šio produkto suvartojimą, o graikai jį mėgsta su mažiau išrūgų, kurias pašalina specialaus filtravimo metu, dėl to produktas tampa liesesnis ir mažiau saldus. Islandijoje štai technologinių gamybos skirtumų daugiau, bet jų versijų yra pačių įvairiausių, dar tirštesnė, pavyzdžiui, Islandijoje ir turinti daugiau baltymų. Beje, jie turi ir savo pavadinimą skir. Gerosios šio produkto bakterijos karaliui Pranciškui, gražinusios karališko gyvenimo džiaugsmą, padeda atkurti ir išlaikyti žarnyno mikrofloros pusiausvyrą. Todėl tai yra veiksminga priemonė nuo virškinimo trakto infekcijų, antibiotikų sukelto viduriavimo ir bendro virškinimo trakto diskomforto. O šiaip tai yra gardus ir šiaip jau sveikas produktas, žinoma, visada sveikiausia būtų rinktis natūralų jogurtą. Ir čia man atrodo, kad kadangi nerezultatyviai mes čia žaidžiame, tai ponia Ona, jūsų spėjimą Airanas mes galėtume ir užskaityti, nes turbūt tos bakterijos egzistuoja ir Airane.
2: Airanas, nealkoholinis gėrimas, gaminamas jogurtas, kiečiant vandeniu, tai be to jogurto niekaip čia neišsisuksi, tai tikrai, žinokite, norėtumėm jums duoti tašką, už tai mes jums vėliau atversime ketvirtąją žodžio raidę, tai spėti jau bus šiek tiek lengviau, bet prieš akis mes dar turime porą klausimų, tai Viktor yra tikrai per anksti, nepasiduodame. Gerai?
3: Bandom.
0: Bandom.
2: Tai yra vienas iš penkių pagrindinių žmogaus juslių, viena tiksliau tariant, padedančių suvokti aplinkinį pasaulį ir, na, dėja, tos juslės sutrikimas. Delfinams, kašalotams, orkoms ir kitiems banginiams tai jau nebėra sutrikimas. Šį gebėjimą jie prarasdavo evoliucijos metu, todėl pasaulį suvokia daugiausia per garsą. Jie laikomi iš esmės anosmatikais. Šį reiškinį laikin patyrė daugybę žmonių vos prieš keletą metų. Sutrikimas vadinasi anosmija. Prašome paaiškinti, ką reiškia ši diagnozė. Ir dėl to, kad Ona prieš tai atsakė teisingai, Ona, jūs turite spėjimo teisę. Ką reiškia anosmija?
1: Manau, kad tai yra uoslės sutrikimas. Uoslės
2: sutrikimas, sako taip. Ona. Viktorik, ką sakysite jūs?
3: Kvėpavimo takų yra uoslės jutimo sutrikimas. Tai čia jau yra žinoma.
0: Faktas, ar ne?
3: Faktas, jo, čia daugiau surišta su žmonėm, kurie ir yra su regos negalė. Tai čia suaktyvėja.
2: Taip, Viktorai, jūs išsamiau paaiškinote, Ona turėjo spėjimo teisę, tai, na, pats suprantate, kaip čia viskas dabar bus, o mes dar ir teisingo atsakymo paklausykite. Ši juslė yra žmonių biologinė supergalia. Tai vienintelė juslė, kuri perduoda informaciją tiesiai į smegenų limbinę sistemą, kuri valdo nuotaiką ir emocijas, bet to yra tiesiog atsakinga už maždaug 80% mūsų skonio pojūčio. Skirtingai nuo kitų pojūčių, šis visiškai išsijungia miegant, na, suprantama, miegodami nevalgome. Anosmija yra laikinas arba nuolatinis sutrikimas, galintis atsirasti dėl įvairių fizinių ar neurologinių priežasčių. Prieš keletą metų, gerai, kad tik laikinai, tai patyrė daugybę žmonių pasaulyje. Tai buvo vienas iš užsikritimo COVID-19 simptomų, kai žmonės prarasdavo uoslę. Beje, žmogaus nosies viduje esančios uoslės nervų ląstelės miršta, bet jas pakeičia visiškai naujos ląstelės kas 28 dienas. Mes sveikiname ponę Oną su teisingu atsakymu. Jūs ir kitame klausime turėsite pirmumo teisę, o Ona jau du teisingus atsakymus pateikė, už ką mes ją atversime ketvirtą ir penktą šios dienos žodžio raides.
0: O dabar paskutinis klausimas, dėmesio. Per šimtmečius kvepalams buvo priskiriama daugybė teigiamų savybių. Nuolatinis pasaulio įžymybių susidomėjimas kvepalais įrodo, kad prabangus mažas buteliukas per amžius užėmė ypatingą vietą. Marijos Antuanetės jazminų aliejaus plaukams kvapas ją išdavė, kai ji bandė pabėgti po Prancūzijos revoliucijos, buvo sučiupta ir nukirsdinta. O kokie galėjo būti, pavyzdžiui, mėgstamiausio Liudviko 14-ojo kvepalai pasakyti negalime. Galbūt dominavo bergamontės, o galbūt vanilės natos. Atsakyti tai neįmanoma, nes receptūros neišliko, tačiau Šventosios Elenos odekolono receptūra yra autentiška ir jums reikėtų pasakyti, kas buvo šio odekolono savininkas receptūros. Taip.
1: Oi, nežinau, tikrai nežinau.
0: Aš galiu pridėti, kad ją sukūrė Mamlukas Ali, tai yra ištikimas tarnas, žmogui, kuris dėl savo didžiulio pomėgio kvepalams buvo pramintas prisikvėpinusiu despotu arba barbaru. Kas yra tas žmogus? Istorinė asmenybė, o odekolono suvardojusiu labai daug.
1: Galbūt Napoleonas Bonapartas. Nežinau.
0: Taip, ponia Ona, priimam jūsų spėjimą. O Viktorai?
3: Man atrodo, bus iš prancūzų kažkas tai iš šitų aukštuomenės, bet bijau spėti. Nežinau tiksliai.
0: Gerai, tai sužinokim, koks yra atsakymas. Pasak istorikų, ši istorinė asmenybė suvartodavo milžinišką kiekį odekolono. Beveik 120 litrų per mėnesį, jeigu galite įsivaizduoti, neįtikėtinas kiekis. Jis imperatorius tikėjo jo higieninėmis savybėmis, jo trindavosi ir net gerdavo, kažkaip nelabai imperatoriškai tai skamba. Ir Šventosios Elenos kvepalų receptūra buvo rasta netikėtai, ji buvo senoje komodoje, kuri buvo parduodama Versalyje vykusiame aukcione. Nors receptūros autorius yra Mamlukas Ali, bet daugiau apie kvepalus mums pasako Šventosios Elenos pavadinimas. Ten nuolankus tarnas atsidūrė kartu su į šio pavadinimo salą ištremtu Napoleonu Bonapartu. Ponia Ona, sveikinam jūs. Ir vėl atsakėte teisingai.
2: Taip, ir taip lengvai tas žaidimas, taip sunkiai iš tikrųjų prasidėjo tas žaidimas. Nebuvo tų teisingų atsakymų ir štai Ona, kai įsibėgėjo, tai įsibėgėjo, pateikė tris teisingus atsakymus. Ona, mes jums tuoj pat atversime ketvirtą, penktą ir šeštą šios dienos žodžio raides. Priminame, kad visi klausimai, kuriuos jūs išgirdote, veda link to šios dienos žodžio, o mes su klausimais kalbėjomės apie ledus, kalbėjomės apie orchidėjas, kalbėjomės štai šiek tiek apie jogurtą, taip, apie uoslę ir linkiu, kad nesutriktų tavo uoslė, na ir štai paminėjome tą tokį Napoleoną Bonapartą ir jo kokius tai kvepalus. Primename dar ir tai, kad pačioje pradžioje jūs galėjote abėcėlės raidę bet kokią pasirinkti ir mes jums sakėme, ar ta raidė yra ar ne, pasirinkote D kaip dramblys, jos nėra, bet štai A kaip Aloizas yra. Ne, aš atėjau sakyti ąžuolas, bet po to taip truputėlį persigalvojau.
1: Kaip Andriukevičius.
0: Taip, kaip Andriukevičius.
1: Taip,
0: ponia Ona.
2: Tai va, Ona, o dabar žiūrėkit, kokia maloni dalis. Ona turi pirmumo teisę spėti ir Ona, mes jums atverčiame ketvirtą, penktą, šeštą raides. Jeigu galite, kažkur užsirašykite.
0: Taip, jos gali jums pagelbėti. Taigi ketvirtoji raidė yra I, kaip Ignalina.
2: Ir Ignas.
0: Ir Ignas. Penktoji raidė yra L, kaip
2: Lietuva.
0: Ledai. Ir šeštoji raidė yra E, kaip Ėriukas.
2: E kaip Ėriukas.
0: Taip. Ir nepamirškime, kad kažkur yra A raidė. Tad taip, tris raides žinome taip iš eilės ir viena kažkur netoliese.
2: Kažkur galbūt yra A, nu tikėtina, kad pradžioje A, ne? O galas štai I, L ir E. Ilė. Taip, Ona, mes pasiruošę išgirsti šios dienos žodį.
1: Aš manau, kad tai vanilė.
0: Valio, valio, tai yra vanilė, ponė Ona. Sveikinam, puikiai pasirodėt, puikiai ir viską išgvildenot ir taip, tai yra teisingas atsakymas.
2: Ir štai keletas dar faktų įdomių, sakėme, kad nustebinsime apie orchidėjas, kai kalbėjome, ar ne koks įdomus dalykas, vanilė gaunama iš orchidėjų genties augalų. Vanilė yra vienintelė plačiai maistui naudojama orchidėja, na ir aišku, tie vaniliniai ledai, ar ne, apie pusę pasaulio vanilės derliaus užauginama Madagaskare, tai linkiu ten tikrai visiems mums kada nors paviešėti. Ona įvardijo šios dienos žodį, dėkojame jums, sveikinam laimėjos prizą Viktorai, ačiū, kad bandėte, lauksime ir kitą kartą.
0: Ačiū, ponia Viktorai, dėkojam jums, ponia Ona, dovanojame jums LRT radijų gertuvę ir šiandien vasaros popietė jau atsisveikina su jumis. Ignas Andriukevičius, Richardas Jonaitis sako ačiū, mes linkim gražios popietės, prasmingai praleisti šią vasaros dieną ir pasimatykim, susiklausykim ir dalyvaukim jau rytoj.
2: Štai, Kate Bush puikus, prieš kelerius metus vėl sugrįžęs kūrinys iš vieno gerai atpažįstamo serialo. Ačiū, mili klausytojai, Ignai, dėkuoju to, visu geru pasiekmės, iki.
0: Laimingai.

0: radijas.
1: 4:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvoje apsilankęs Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas netmeta, kad dalis karių tarnauti čia bus siunčiami privalomai. Taip jis kalbėjo lankydamasis Pabradės poligone. Pasak Pistoriuso, savanoriškumo principo bus atsisakyta tik nebelikus kitų išeičių.
2: Pratybos mums parodo, kaip ateityje atrodys sausumos karas. Mūšio laukas tampa vis skaidresnis. Beveik neliko nepastebimų vietovių. Mūsų pajėgos toliau didės. Iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje bus maždaug 5000 mūsų vyrų ir moterų. Jei infrastruktūra toliau bus plėtojama pagal numatytą grafiką, kaip atrodo dabar. Šiuo metu Lietuvoje dislokuota maždaug 90% pajėgų. Visi kariai yra savanoriai. Toliau remsime savanoriškumo principu. O kai išnaudosime visas galimybes, pradėsime ieškoti alternatyvių sprendimų. Operacinis pasirengimas svarbiausia.
1: Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Jis taip pat teigia, kad su Iranu nebus jokių bėdų, kol šalis gerbs Ameriką. Pasak Trumpo, jeigu Teheranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės. Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos. Tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių. Tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Trumpas taip pat teigia, kad Hormūzo sąsiauris yra visiškai atviras. Tuo metu Irano vyriausiasis derybininkas sako, kad per derybą Šveicarijoje sutarta sukurti komunikacijos kanalą skirtą užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauriui. Mohamedo Kalibafo teigimu per derybas taip pat sutarta, jog bus atblokuota įšaldyto Irano turto už 12 milijardų dolerių. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris atsistatydina iš ministro pirmininko ir partijos lyderio pareigų. Jis vadovaus vyriausybei, kol leiboristų partija išrinks naują vadovą. Jo teigimu tą padaryti bus siekiama iki parlamento sesijos pradžios rugsėjį. Galimas būsimas premjeras buvęs Mančesterio meras Andis Barnemas. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Jisai dabar jau yra buvęs Mančesterio miesto meras, jis prisiekė parlamento rūmose, jisai gavo parlamentaro mandatą su dabartinė partija, jisai nelaimėjo parlamento rinkimų, jisai nebuvo įtrauktas sąrašuose ir jisai būtent laimėjo tik tai vienos savivaldybės rinkimus šį penktadienį, kas iš esmės ir paskatino na, visą šitą premjero atsistatydinimą. Jisai yra giriamas už tai, kad jisai yra, na, kaip sakoma, labai ir taip paprasto žmogaus. Jam pavyko iš tikrųjų labai sustiprinti Mančesterio miesto ekonominę situaciją ir labai didelės viltys jį dedamos yra, kad na, jisai tuos pačius metodus galės pritaikyti ir šalies valdymą. Ir dabar panašu, kad gali būt, kad partijos viduje net nebus konkurso, ar jisai taps naujojų premjerų, ar kažkas kitas.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Pasaulio futbolo čempionato I grupės rungtynėse Prancūzija 3-0 įveikė Iraką. Du įvarčius laimėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Beje, rungtynės Filadelfijoje dėl gausaus lietaus ir perkūnijos kuriam laikui buvo sustabdytos. Šioje grupėje šiandien Norvegija jėgas užmėgins su Senegalu. Tuo metu anksčiau J grupėje Argentina 2-0 įveikė Austriją, o abu įvarčius įmušęs Lionelis Messi tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Šiandien dar žais ir Jordanija su Alžyru. Temperatūra apie 12-15 laipsnių šilumos, naktį be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 10-15 šilumos, rytoj be žymesnio lietaus bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin.
1: Aš šitą dalį miesto tiesiog įsimylėjus. Dabar pačia mes suksime.
0: Šiandien kviečiu pasivaikščioti po Alytų ir pasižiūrėti, kaip šio miesto žaliosios erdvės pritaikytos vyresnio amžiaus žmonėms.
1: Tai tą kelią mes kaip ir turim, jisai bet irgi patogus, bet aš ką pradėjau irgi stebėti dabar, kad tas nuolydis jisai ganėtinai stiprus.
0: Būtent tuo domisi ir tai tiria Alytuje gyvenantis slaugytoja ir Kauno kolegijos geriatrinės slaugos dėstytoja Gerda Bukauskaitė Žiukienė.
1: Tie fiziologiniai pokyčiai mes jų neišvengsim. Jie tikrai yra, jie yra įvairūs, bet jeigu atkreipiam dėmesį būtent apie judumą, apie mobilumą, jis tikrai suprastėja, sumažėja. Ir dėl ko yra labai svarbus tas prieinamumas, saugumo užtikrinimas, kad žmogus galėtų naudotis tomis pačiomis erdvėmis, kurios turi tikrai labai didelį poveikį sveikatai.
0: Apie Gerdos patirtį dirbant slaugytoje, tyrimus ir jau pastebėtą bei apdovanotą miško dėžutėje idėją, kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Tai slaugytoja esu. Esu slaugos dėstytoja, geriatrinės slaugos dėstytoja, taip pat doktorantė ekologijos ir aplinkotyros kryptyje. Ta mano pagrindinė tema, ką aš tyrinėju, tai yra kaip aplinkos veiksniai, tarkim, triukšmas, tarša, oro tarša ir žaliųjų plotų prieinamumas veikia arba įtakoja vyresnio amžiaus žmonių sveikatą. Ir dar ką darau, šiuo metu vat, eigoje esu studijuoju pabaigą, Klaipėdos universitete studijuoju endobiogeniką. Slauga yra tas dalykas, kuris tai ne tik tai diplomas stalčiuje. Visi mes pasensime, visi mes rūpinsimės savo artimaisiais ir tėvais ir visko visko. Tai manau, kad toks diplomas yra apskritai labai praktinis, net jeigu ir nebus dirbama to pačiu slaugytoje. Manau, kad bus vis tiek panaudojama tos pačios žinios.
1: Gerta Bukauskaitė Žiukienė po studijų dirbo slaugytoje Kauno klinikų onkologijos ir hematologijos klinikoje. Po to, kai pasakoja, dėl geresnio atlygio nutarė išvykti į užsienį.
0: Tai buvo Šiaurės Airija ir dirbau ten aš slaugos namuose, privačiuose. Viskas tvarkoje buvo, tik tai vat, po truputėlį vat, tos aplinkos man ir tos tokios teigiamos geros pritaikytos aplinkos man ir trūko. Nes aplinkų kaip ir buvo kažkokie tai žali plotai, bet prieigos iki jos nebuvo, nes, aišku, aš suprantu, žmonės su demencija ir visa kita tikrai yra iššūkis labai, ypatingai, kai mes turime trūkumą darbuotojų, kas nuves, kas užtikrins saugumą, tai yra tikrai labai dideli iššūkiai, kad atrodo už lango, turime mes tą mišką, turime ar tai parką, ar kažką tai, bet saugumo užtikrinti neįmanoma. Tai va ir buvo tokių va, dalykų, kada ir šiaip pasidaikydavo pokalbiai, kada ateina artimieji lankyti tų savo demenciją turinčių pacientų ir atrodo toj pačioj tokioj sausuoj aplinkoj, na, nebūdo net apie ką kalbėti. Nes slaugytojai turėdavo būti irgi vos ne kaip šeimos narys, kad užmėgsta patį pokalbį. Ir, na, faktas, kad, pavyzdžiui, buvimas gamtoje, nereikia net kažkokių tai pokalbių ir specialių temų, nes tiesiog užtenka stebėti gamtą, girdėti, matyti ir visa kita. Tai va, man sako, tas toksai po truputėlį pradėjo dėliotis vaizdas, kad aplinka yra labai svarbu. Labai svarbu ir mes jos tinkamos būtent slaugos pacientams, geriatriniams pacientams, vyresnio amžiaus žmonėms. Mes jos tinkamos neturim paprasčiausiai.
2: Dabar eisim čia?
0: Ne, eisim dabar va čia šituo takučiu iš asfaltuotų.
1: Kalbamės eidamos palei mažosios dailidės ežerėlę link didžiosios dailidės paplūdimio, kur ji kartu su šeima dažnai lankosi.
0: Beje, stirna vieną kartą pasirodė. Kaip labai laukinė stipriai gamta. Mhm. Na, va čia sūna, labai atsivedu, mes sakom tada miško diena. Ir medžių vardus galvojam, ir klausim, ką jie čia veikia, kokia čia jų misija, ką jie gali galvoti, visokių įdomių dalykų.
1: Tuo metu mes stebime ir įvardėjame viską, kas galėtų padėti ar trukdyti vyresniems žmonėms, ar žmonėms turintiems ribotas judėjimo galimybės naudoti žaliosiomis erdvėmis. Nuolydžius ir įkalnės, suoliukus, vandens stoteles, apšvietimo stulpus, informacinius ženklus ir tualetus.
2: O čia kas?
0: O čia yra tinklinio aikštelis, vat ir sportas gali būti smėlis. Aš labai karšau ten būnu. Nu, išnaudojama, kaip matot, tualetas irgi. Labai dabar į gyvūną skaičiuoju tualetų, žinokit, labai stipriai aktualu, nes tiesiog.
2: Ir mes čia suksim.
0: Čia suksim. Va, aišku, ir va, ženklai irgi nurodyta, kad ir takas, ir pėsčiųjų nuolydis yra 11,4, tęsis 70 metrų. Tai čia irgi yra labai, labai, labai svarbu, kad tie ženklai būtų ne tik tai, kad kažkokie tai vizualiai gražūs, ar kviečiame jūs užsukti, nežinot, kaip būna, bet kad jie būtų tikrai informatyvūs ir žmogus gautų visą reikalingą informaciją iš to. Na, ir kameros, kaip ir atsimenant, buvo minėjusi, kad yra, tas saugumas turi būti tikrai užtikrintas.
1: Pasak Gertos Bukauskaitės Žiukienės, Alytus yra gerasis pavyzdys, kuriame žaliųjų erdvių yra daug ir jos gana gerai pritaikytos vyresniems žmonėms.
0: Tiek, kad matot, čia yra labai daug natūralios pačios erdvės žalios, kurios įrenginėti nereikia, jie tiesiog reikia pritaikyti arba kažkaip tai paruošti. Aš va dabar vakar kaip tik pasižiūrėjau, kad vienam Alytaus gyventojui atitenka 40 kvadratinių metrų žaliųjų plotų, tų erdvių tiesiog žaliųjų. Tai čia yra labai didelis skaičius, man atrodo, apskritai.
1: Einant mišku ir palei ežerą besitriekiančiais takais ir takeliais, Gerda pastebi ir trūkumų. Tarkim, itin stati įkalnė ar ruožas smėlėto tako iki Liepto.
0: Tai va sakau, vat, pavyzdžiui, irgi viskas kaip ir neblogai, iki to tako vat, yra smėlis. Važiuoti irgi, matosi, kad žymės kažkokios yra dviračių, bet su vežimėliu, sakau, aš kažkodėl labai noriu tą akcentuoti, kad ir akcentuoti, vat, na, privažiavimas yra sudėtingas. Tai kaip ir viskas gerai, taip, nes tikrai galima užklimti. Yra nepatogu. Turime užkandžių vietą ir, sakau, viskas kaip ir tvarkingai. Kitoje pusėje čia labai yra netoli yra stovėjimo aikštelė. Tai reiškia, galime pervažiuoti ir savo automobiliu. Ir dabar galvoju, ir viešasis transportas taip pat pervažiuoja pro tą pusę. Tai kad, na, prieinamumas tikrai yra labai labai geras. Mhm. Aš norėtų blogos patirties.
2: Ne, čia labai gražu, iš tikrųjų, čia puiki vieta. Aišku, šiandien yra vėjuota, šiek tiek apsiniaukia, tai gal nėra labai daug žmonių. Dar nėra tas vasarinis ar ne antplūdis toks, bet va girdim varles.
0: Turim tos natūralius garsus, neiškreiptus kažkokios tai.
2: Jo.
1: Gerda remiasi moksliniais tyrimais, kurie rodo, jog sveikatai naudingiau leisti laiką laukinėje gamtoje, nei stipriai žmogaus pakeistame kraštovaizdyje.
0: Labai svarbu išlaikyti jos autentiškumą. Tai reiškia, va, mes tą turime mišką, man jis toks ir idealus yra. Nereikia jo, na, žinot, kažkaip tai fiktyviai kažką tai perdaryti. Tai papildomai pridėti, bet, žinot, kaip būna, išgriauna medį, kad pasodintų kitos rūšies medį ir kažkokį tai, kad ne kažko fiktyviai, taip, ten tą visą saugumą užtikrinti visą kitą, bet nepakeisti, ne viską keisti, va kaip ir būna.
2: O ką sako moksliniai tyrimai, kodėl va tokios erdvės natūralios yra geresnės, va kai sakot, miškas geriau negu gal sodas yra, kodėl?
0: Tai mes turime tą patį visą bio, tą visą įvairovę didesnę, mes turime ir gyvūnus ir va, visokį tokį dalykai vyksta, kai matot.
2: Krenta šakas
0: ir tų balsų, ir paukščių, ir visokiausių gyvūnų. Tų augalų įvairovė irgi didelė, ta netvarka, tas chaosas irgi yra labai gerai, nes mes dažniausiai soduose ką turim. Tuos visus pomidorus, agurkus, viską išrikiuota ar ne taip, kaip turi būti, viskas iš kiti augalai išnaikinti, kad tai auktų tos mūsų daržovės kažkokie vaisiai. Chaoso taip pat reikia, tos pačios laisvės vaizduotės, tą visą turime taip pat lavinti. Reiškia, jeigu mes esame vyresni, tai mums nereikia. Tikrai reikia kito pačio, kaip sakant, galo. Reikalinga įvairovė.
2: Ir priėjome prie įkalnės.
0: Įkalnės, tai va, iššūkis, ar ne?
2: Bet tikriausiai, kaip sakot, ar ne, labai sudėtinga ir susimastyti apie vyresnio amžiaus žmonės, jeigu tu pats toks nesi arba nesi kaip jūs ar nedirbantys su tokiais žmonėmis ir nematot tų jų patirčių ir tų iššūkių, ar ne, ar išeiti tiesiog į parką gali būti iššūkis.
0: Tikrai taip, dažniausiai susimastom tuo metu, kada mes susidarėm, nes iki tol būna taip, kad mūsų neliečia, mes nematom, mes nesuprantam, na tiesiog tai mums neaktualu. Bet atsiradus su tam supratimu, tu jo nebegali galvoti taip, kai galvoji prieš tai. Ir tas pokytis, nes privalo kažkaip tai būti ir su tuo turi būti. Negalima užsimerkti paprasčiausiai viskas. Vieną kartą pamačiau, susimerkti jau ne, viskas jau.
1: Didmiesčiuose pastebėji, žalių erdvių yra mažiau ir jos sunkiau prieinamos. Todėl rašo disertaciją ne apie Alytų, o daug didesnį miestą Kauną. Savo tyrimui jie apklausė vyresnius nei 60 metų amžiaus šio miesto gyventojus apie aplinkos veiksnių įtaką jų sveikatai. Tyrime dalyvavo 600 respondentų.
0: Išsiaiškinti labai svarbu man buvo, kokia ta sveikata, jeigu žmogus lankosi dažnai žaliosios erdvėse. Kokia sveikata, ar jį keičiasi, ar kažkas keičiasi, ar yra kažkoks fizinis aktyvumas, ką jisai veikia. Kaip keičiasi tie sveikatos rodikliai. Taip pat buvo labai svarbu, ar tarkim užterštoje kažkokioje tai zonėje, kurioje tarkim kažkokie fabrikai, ar kažkokios tai, vat, na tiesiog kažkokios tai įstaigos, įmonės, kur na, skleidžia kažkokios dūmas, ar sveikatos rodikliai blogėja, ar jie keičiasi, ar kažkokios lėtinės ligos tuo metu atsiranda. Na visokių tokių variacijų iš tikrųjų. Ir žiūrėsim, kas gausi, sakau, nes dabar tų tikslių duomenų negaliu pasakyti, bet labai įdomu bus sužinoti, vat, kas čia vyksta. Gal nieko nevyksta.
2: Ir jūs kalbėjot daug apie tai, ar ne, kad sveikatos pokyčiai, su amžiaus susiję sveikatos pokyčiai apriboja judėjimą ir kad, na, tokia pagrindinė problema jums atrodo yra ta žaliųjų erdvių prieinamumas. Mhm. Tų žaliųjų erdvių gal ir yra, bet sakot, kad galbūt ne visos yra pritaikytos prieinamos žmonėms vyresniems, ar ne?
0: Tikrai taip. Tikrai taip, ir tie fiziologiniai pokyčiai mes jų neišvengsim. Jie tikrai yra, jie yra įvairūs, bet jeigu atkreipiant dėmesį būtent apie judumą, apie mobilumą, jis tikrai suprastėja, sumažėja. Ne visiems labai stipriai, bet tikrai individualiai, bet būna tikrai pasikeitimas, tas pats judamasis aparatas, jo funkcijos suprastėja. Ir kritimų, griuvimų skaičius vyresniame amžiuje jis labai stipriai išauga. Mes turime labai didelis rizikas, nes aš kaip sakau, jeigu jaunas žmogus nukris, tai bus, na, galbūt atsistos jis nueis, bet su vyresnio mes turime tikrai labai didelis rizikas, gali nukrist ir mes turėsim labai labai didelę problemą. Ir dėl ko yra labai svarbus tas prieinamumas, saugumo užtikrinimas, kad žmogus galėtų naudotis tomis pačiomis erdvėmis, kurios turi tikrai labai didelį poveikį sveikatai, fiziniai, socialiniai, psichologiniai sveikatai. Tai mums yra labai labai svarbus užtikrinti tas pat prieinamumas, tikrasis prieinamumas.
2: Ir kiek aš žinau, jūs esate išanalizavusi tą mokslinę literatūrą, tos naudos ar ne, ar kaip veikia sveikata žaliosios erdvės?
0: Tikrai taip, tai vien tik tas pats oras, ar ne, mes turime švaresnį, grinesnį, tyresnį tą patį orą, prie, net ir turime tą tokį terminą ilgamžiškumas. Jis ne, nenori labai drąsiai šio, bet kažkaip tai naudoti, bet prie to tikrai prisideda. Jeigu mes kalbame apie žmogų, kurio mobilumas sutrikęs, bet žaliosios erdvės tiesiog apverčia visą situaciją, nes tą mobilumą paskatina dėl to, kad mes jeigu turime tikrai gerą infrastruktūrą, tas judėjimas gali būti labiau užtikrintas. Galima eiti, galima greičiau vaikščioti ar ne, arba bėgioti, dviračiu važiuoti, na, visokias vaikštynes naudoti. Tai bet kokiu atveju išjudinamas tas judamasis mūsų aparatas. Toliau, jeigu kalbėtume apie tą fizinę pačią sveikatą, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių sistemai irgi labai padeda, kvėpavimo sistemai, bet kokiu atveju plaučiai ventiliuojasi. Tai va, kaip ir sakėm, ta fizinė patirna nauda, kuri akivaizdi, bet yra tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, psichinė sveikata, kurią taip pat veikia ir kas susidarė su depresinėmis nuotaikomis, nerimo kažkokiais sutrikimais. Ar tiesiog prislėgta pačia nuotaika? Na, to žaliosios erdvės, jos įtakoja, jos, na, bent jau atitolina, arba tos tokias mintis kažkur tai nuveja, kažkur toli, nes tas žmogus tiesiog ilsisi. Bet irgi, aš kaip sakau, labai svarbu, kad tas poilsis būtų kokybiškas. Jeigu mes ateisim su kompiuteriu ar telefonu, sėdėsim ir kažką dirbsim, ar mes pastebėsim tą žalią erdvę, ar visą tą gamtą mes pastebėsim, tikrai manau, kad ne. Tai, na, tai turime suprasti, kad ir buvimas gamtoje, nes jis reikalauja tam tikrų taisyklių, kaip būti toje gamtoje.
2: Ir aš kaip suprantu, mes kalbam daugiau apie miestus, ar ne, kur galbūt kaime gali išeiti kažkur pas save į sodą, ar ne, o mieste galbūt tų erdvių tokių žalesnių yra mažiau ir tikriausiai svarbu, ar ne, kad vyresnio amžiaus žmonės būtų įtraukti į miesto žaliųjų erdvių planavimo procesus. Kaip galima tą padaryti, kaip aktyviau jos įjungti?
0: Čia būtų idealu ir tai tikrai ir vykstama, nes vyksta dėl to, kad, na, nuomonė yra jų labai svarbi ir tikrai yra pasakoma, nes tai yra ir klubai, ir grupės sukūriamos ir juose aktyviai dalyvauja vyresnio amžiaus žmonės. Labai svarbu tie patys susibūrimai bendruomenės ir valdžios dalyvavimas tose bendruomenėse. Tai reiškia, kad sprendimai taip pat būtų kuriami kalbantis, bendraujant būtent su vyresnio amžiaus žmogumi. Tai tas tikrai vyksta ir, aišku, kaip visą laiką, mes norėtume gal daugiau, labiau, stipriau, bet manau, kad per bendruomenės tai būtų, vat, per bendruomenės galėtume tą dalyką padaryti. Bet sakau, na, turime mes dabar tas informacinės technologijas, tikrai galime bendrauti ir laiškais, ir kartais nebūtinai susitikti, bet galime laiškais savo tuos visus išreikšti, vat, poreikius.

0: su jumis Vienkartinė planeta. Slaugytoja ir geriatrinės slaugos dėstytoja Gerda Bukauskaitė Žiukienė kilusi iš Marijampolės, bet jau 9 metus gyvena Alytuje, kurio žaliasis erdves ir jų pritaikymą vyresniems žmonėms vertina teigiamai. Daug laukinės gamtos, kokybiškų takų, soliukų, vandens stotelių ir rengtas apšvietimas. Savaitgaliais prie mažosios dailidės ir didžiosios dailidės ežerų lankytojų netrūksta. Jis sako, jog svarbu ne tik kurti tokias erdves, bet ir pakviesti jomis naudotis, bei pagalvoti apie sąlygas naujiems ryšiams užmėgsti. Kaip gerą pavyzdį jį pateikė Alytaus jaunimo parką.
1: Tai va tas jaunimo parkas, jis turi erdves šachmatų šaškių lentos, yra kažkaip tai padarytos ant stalų. Buvo tokia kaip ir knygų keitimosi būdelė, aplinkui tie patys soliukai. Tai aš galvoju, ne per žaidimo formas, tai yra labai, būna, labai gražios jungtys, kad tu gali nepašitos žmogaus, bet jeigu tu nori žaisti, tau reikia partnerių, bet kokiu atveju. Ne reigoje, manau, tikrai būtų galima vat, užmėgsti kažkokius tai socialinius kontaktus, išvengiant tos socialinės izoliacijos, to vienišumo tokio. Tai va, veiklos reiškia, ką žmogus gali veikti tose erdvėse ir kad tai būtų nemokama. Nes mokama, na, mes turim irgi suprasti, kad negalime mes kiekvieną kartą išėjus į žalį erdvę mokyti pinigus kažką tai kažkur tai. Tokie dalykai kaip medžių sodinimai, gėlynų priežiūra, gėlių sodinimas, tai į tokias veiklas paprasčiausias tikrai galime įtraukti ir jos tikrai malonios. Tai tikrai viskas įmanoma. Tikrai įmanoma, tik tai sakau, galbūt kartais to informuotumo trūksta arba gal tinkamo būdo kartais, gal vat, tinkamas būdas netrenkamas, kaip pasiekti, nes kaip ir sakiau, tuo internetu, tomis, na, tarkim, grupėmis, ar tai Facebook, ar dar kažkokiamis, tai ne visi gal naudojasi. Ir ne iki visų ateina ta visa informacija apie kažkokias tai, vat, kažkokias tai veiklas įtraukiančias. Na, tai va čia reikia turgi pasigalvoti, kaip padidinti informuotumą.
2: Gal reikėtų naudoti ir kažkokias skelbimų lentas, ar ne, daugiabučiuose, ar
1: arba sveikatos priežiūros įstaigose, nes ten lankomas yra tikrai reguliariai, tai yra tikrai dažnai. Ir ta skelbimo lenta, jinai visą laiką praeinama, aš kaip sakau, kad ir kokia ten įstaiga, kad ir koks miestas, bet vis tiek ten matosi viskas. Tai aš sakau, galbūt taip ir būtų patogiausia. Nes daugiabučius irgi dabar su tom telefonspinėm tai nelabai užeisi, kažkur klijuoti irgi nelabai galima, bus nuplėšama dar kažką, bet va, gydymo įstaigose, kodėlgi ne.
2: Aš netgi esu kalbinusi psichoterapeutę, bet Lenkijoje dirbančią, ir Lenkijoje yra tokia praktika, išrašomi žalieji receptai.
1: Taip.
2: Tai pabuvimas gamtoje ir aišku, čia labiau susiję, ar ne, gal su nerimu kažkokiu, arba emocinė kažkokios būsena, bet tokie receptai žalieji, ar ne?
1: Taip, tai yra, bet aš galvoju, kartais žmogus intuityviai ieško tos pačios gamtos nebūtinai su recepto pagalba, nes, pavyzdžiui, iš savo pačios patirties, tai buvo atvejais prieš 2 metus, netai su sveikatos sutrikimai buvo dideli ir didelis labai perdegimas įvyko ir aš tiesiog ieškojau būdų savo padėti ir aš atsidūriau, aš kaip sakau, šiaip jodinėjau, tai aš atsidūriau žodžiu miške ant žirgo, vat visiškai atsiribojus nuo visko ir tai buvo geriausia mano terapija. Be receptų, be nieko, bet tiesiog tas toksai vidinis poreikis, ne kito žmogaus pagalbos, ne kažko, bet gamtos.
0: Neseniai Gerda Bukauskaitė Žiukienė buvo apdovanota Švedijos karalienės Silvijos slaugos apdovanojimu už idėją Miškas dėžutėje, angliškai Forest in the Box. Šiame konkurse dalyvauti kviečiami visi Lietuvos slaugytojai ir slaugos studentai, siūlantis idėjas galinčias pagerinti vyresnio amžiaus žmonių, demencija sergančių asmenų ir slaugomų pacientų gyvenimo kokybę. Pasak pašnekovės, jai buvo svarbu sugalvoti, kaip padėti tiems, kurie dėl savo būklės negali savarankiškai išeiti į lauką.
1: Žaliojo ploto įrengimas slaugos globos namuose. Tai nebūtinai gali būti ir kiemelis, gali būti pastato vieto viduje, kažkokia tai vat erdvė su tais tam tikrais augalais, kurie asocijuotųsi, ne plastikinė, natūralūs augalai, asocijuotųsi arba primintų mišką, arba miško tą pačią aplinką.
2: Kaip supratau, ten netgi ar ne atnešat medžiagų natūralių iš miško ir tokia kaip veikla, ar ne, paimti, sudėlioti, padaryti savo mišką dėžutėje.
1: Taip, tai Tik tai ta dėžutė, tai gali būti arba dėžutė iš tikrųjų dėžutė, bet dėžutė box gali būti ir pastatas, ta pati aplinka, nes mes turime tuos blokus ar ne, kambarius, tai irgi dėžutė realiai. Per įvairias prizmes galime pasižiūrėti a forest in the box, bet ką pristačiau pačiai komisijai, dėl ko jinai labai nustebo apskritai, kad sako, jūs kaip įėjot, sako, mes labai tikėjomės, kad bus kažkokį tai vizualai, kai bus galbūt IT technologijos kažkokios ir mes matysim kažkokius miško vaizdus ir sako, o jūs iš tikrųjų atnešit tą mišką, tą augalą, nes atsinešiau tokį kiparisą mažiuką, miniatiūrinį žalę, atsinešiau ir segmentus to pačio miško, tai ir gilės ir kankorėžiai. Tai tiesiog veikla patiems pacientams, gyventojams slaugos arba globos namuose, kad jie ne tik tai pabūtų, išgirstų, pamatytų, bet ir paliestų. Tai ir dar viena, aš kaip sakau, tokia veikla, kuri sieja tuos pačius artimuosius, kurie lankosi. Nes kai atsimenant, kaip aš jums sakiau, kad kartais ne, mes gaunamės, kad ne, gaunasi taip, kad mes turim irgi bendrauti su tais pacientais, pacientų artimaisiais, kaip ir tarp jų nesimezga kažkoks ryšys, o tuose žaliuosiuose, tarkim, plotuose, tuose dėžutėse ar ne, kambariuose, bet kokiu atveju galbūt užsimėgsų tas pats natūralus pokalbis. Arba iš prisiminimų kažkokiu tai įvykių atveju vat, buvimas, na, ar jiem padėtų užvesti tą visą pokalbį.
2: Prisiminimų iš buvimo miške?
1: Taip, iš buvimo miške. Ir vat, dabar galiu pasidalinti ir va tokio atveju, kada lankėmės su kolegė iš Kauno kolegijos aukštadvaryje, globos namuose. Na ir aš tokia prasivedžiu ne tik terapiją, edukaciją, tarkim, pasidaryk mišką pats. Ir, na, ir buvo pasakyta, kad viena pacientė, viena gyventoja, sako, nu, tokia truputėlį be nuotaikos yra, tai sako, atveskit, pabandysim, jeigu norite, gul dalyvauja, pažiūrėsim, neverta čia, nereikia kažką tai čia labai pasakoti, tiesiog gal sukurs kažką tais. Neįtylėjo, neįdėliojo tą visą miškelį. Žinokit, ir pradėjo nekeistis. Ir aš užklausiu tokį klausimą, sakau, gal kažką prisimenat, sakau, gal kažkoks įvykis buvęs praeityje susijęs su mišku, gal kažkokį gyvūną gyventoją esat matę. Ir jis sako,

0: sako, nepatikėti, sako, bet žinokit, kai aš buvau maža mergaitė, skyniau gervuogės, žinokit, pasirodė iš miško briedis ir jinai pradėjo pasakot. Ta mano kolegė irgi iš mano kolegijos sako, nu dieve, mano atėjo, sako, visiškai, visiškai be nuotaikus, pats sako, mes šnekam, bet jinai vat užsivedė ir sako, žmogų švyti, tai va ką reiškia, tiesiog buvimas, prisiminimas ir ne, nebūtinai galbūt miške, bet tiesiog prisiminti kažką, tai, tai irgi veikia. Ir nereikia tų mokslinių tyrimų kai kuriem, nes kai kas yra tiesiog labai akivaizdu.
1: Tikriausiai tų žalių erdvių reikia ne tik tai vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir tiem žmonėms, kurie juos prižiūri, ar ne? Nes gali būti labai vienašas, jeigu niekada neišeini į žalią erdvę, tiesiog visada tarp tų keturių sienų, ar ne?
0: Labai svarbus iš tikrųjų momentas, bet būtent vat, apie tai irgi apsirašiau, kaip pateikiau tą paraišką, kada tai panaudot galėtų ne tik tai mūsų pacientai ir jų artimieji, bet taip pat tie patys slaugytojai, darbuotojai, padėjėjai valytų, nesvarbu, kas dirba tose globos slaugos namuose, tą žalią erdvę taip pat galėtų išnaudoti pailsėti, nes mes turime, tarkime, dienos eigoje pietų pertraukas, tai ar suvalgyt sumuštinį kažkokioje tai, na, tokioje ligoninės erdvėje kažkokio, ar tiesiog nueiti į tą žalį plotą ir ten atsipalaiduoti. Ir pabūti toje vat, erdvėje. Tai visai veikia kitaip. Ir ta, kaip jūs sakot, vienišumą, taip čia yra labai didelė problema, bet na, čia tikriausiai dar kitokie sprendimai turėtų būti. Bet problema yra labai, labai stipri.

Vaikščiodamos po Alytaus žaliasias erdves prie mažosios ir didžiosios Dailidės ežerų, kalbėjomės su saugytoja, geriatrinės saugos dėstytoja bei ekologijos ir aplinkotyros doktorante Gerta Bukauskaitė Žiukienė. O aš, laidos Vienkartinė planeta vedėja Inga Janiulytė Temporin, atsisveikinu su jumis iki kito karto ir kviečiu klausytis mūsų laidų LRT radiotekoje.

latest hit.

0: Lrt radijas. 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
1: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
0: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Politologo Igno Kalpoko vertinimu Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima pavadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
2: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
0: Politologas Ignas Kalpokas. Seimas spręs, ar turėtų būti sudaryta parlamentinė komisija, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Birželio pradžioje toks siūlymas buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją pasiūlė opozicija. Dalis valdančių yra sakę nematantys prasmės tą daryti. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Ta pati tvirtina ir savaitgalį derybose Šveicarijoje dalyvavęs viceprezidentas J.D. Vansas. Visgi Iranas tą neigia ir sako, jokių naujų įsipareigojimų nedavęs. Trumpas taip pat teigia, kad jeigu Teheranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės.
3: Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos, tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių, tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Jis taip pat teigia, kad Hormūzo sąsiauris yra visiškai atviras. Tuo metu Irano vyriausiasis derybininkas Mohamedas Galibafas teigia, kad nuo šiol Iranas administruos šį sąsiaurį. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietinėje okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai, išsamiau Adomas Šimkus.
4: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo Lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos, pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
0: Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-15 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, temperatūra bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 5:05.
5: Su aušra.

0: žinios trumpai.
1: Šįryt rengiamas paskutinės Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušra, kurią naujoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Naujuoju premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas spręs, ar turėtų būti sudaryta parlamentinė komisija, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Birželio pradžioje toks siūlymas buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją pasiūlė opozicija. Dalis valdančiųjų yra sakę nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai dėl duomenų vagystės aiškinasi teisės sauga. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Ta pati tvirtina ir savaitgalį derybose Šveicarijoje dalyvavęs viceprezidentas J.D. Vansas. Visgi Iranas tą neigia ir sako, jokių naujų įsipareigojimų nedavęs. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Temperatūra svyruoja apie 11-14 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus bus 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 5:32.
2: Su Aušra.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia mažoji studija, perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, sušunka šiandien Jėzus savajame kalno pamoksle. Turbūt susigūštame nuo tokių žodžių. Ne vienas žmogus bažnyčioje susiduria su mintimi, kad jam čia ne vieta. Nepajėgdamas įveikti įsivaizduojamų krikščioniškos moralės aukštumų, jis tarė savo esas nevertą šventų dalykų. Bažnyčia paliekama tiems, kurie sugeba spindėti dorybėmis. Bet ar iš tikrųjų, sakydamas kalno pamokslą, Jėzus siekia, kad jo mokinių bendruomenė būtų tobulųjų susirinkimas? Ar raginimas eiti pro ankštus vartus reiškia pastangas apsunkinti mums dvasinį gyvenimą? O gal ankšti vartai ir siauras kelias tai pirmiausia pas Jėzus, kuris nuves į tėvo namus kiekvieną jam atsidavusį žmogų, nepaisant visų kliūčių bei sunkumų? Tai didžioji kiekvieno krikščionio lygiai tobulo ir netobulo viltis. Svarbu ne tik ją žinoti, suprasti, bet ir paversti atitinkamu elgesiu. Ypač tada, kai susiduriama su žmonių klaidomis ir nuodėme, vertumo ir nevertumo klausimu. Atsiverskime dabar Evangelijos ištrauką.

Jėzus bylojo savo mokiniams: neduokite, kas šventa šunims, ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda.

Kodėl kelias į gyvenimą yra siauras? Kodėl tik nedaugelis jį atranda? Kodėl kelias į pražūtį yra platus ir tiek daug jų einančių? Kitoje Evangelijos vietoje Kristus yra pasakęs: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra kelias, kurį kiekvienas turime atrasti, jeigu norime gyventi iš tiesų. Bet kodėl Kristus pats save vadina siauru keliu? Kodėl tik nedaugelis jį atranda? Kelias į gyvenimą yra siauras todėl, kad jis yra kiekvieno asmeninis kelias ir jį surasti yra tolygų surasti save patį. Kiekvienas turi praminti savo kelią į tiesą. Kiekvienas turi su Kristumi susitikti individualiai, grynai asmeniškai, anapus bendrybių, anapus minios nustatytų normų ir kategorijų. O tai padaryti yra sunku. Sunku yra atrasti save patį. Daug lengviau yra visą gyvenimą mąstyti ir elgtis taip, kaip pasakė minia, tegu ir laikanti save krikščioniška. Žmonių, kurie atrado Kristų, liudijimai dažnai būna tokie. Kartais gyvena žmogus taip, kaip visi, yra geras, laikosi visų nurodymų ir normų, gyvena moraliai nepriekaištingą gyvenimą ir priskiria save krikščioniškai bendruomeniai, netgi dalyvauja jos renginiuose. Tačiau ateina diena, kai Kristus yra patiriamas iš tiesų asmeniškai. Tada įvyksta tarsi vidinis perkeitimas, kurį žmogus dažniausiai įvardyja kaip šydo nukritimą.

0: akių. Viskas ima atrodyti kitaip. Bet svarbiausia, kad žmogus jaučiasi atradęs visai kitokį Kristų, nei tas, kurį iki šiol tikėjo tik teoriškai. Jaučiasi pradėjęs gyventi visiškai naują gyvenimą, kokio iki tol nė neįsivaizdavo, tarsi jam vienam skirta, tarsi kokią paslaptį, nors išoriškai atrodo niekas nepasikeitė, daro tuos pačius dalykus kaip iki šiol. Išorinių dalykų darymas gali būti toks pats visiems. Bet jeigu atradai tiesą, Kristų, tu juos darai visiškai kitaip. Visa tapo tavo individualios sielos dalimi ir išraiška. Gyvai išgyvenamas Jėzus yra visiškai kitoks, nei tikimas tik teoriškai. Nors jo žodiniai apibūdinimai gali abiem atvejais sutapti. Tokie yra liudijimai. Taip reiškiasi asmeninis susitikimas su tiesa, su Kristumi. O tiksliau, taip jaučiasi žmogus, kuris atrado save patį. O tai sutampa ir su Kristaus atradimu. Ar tai yra individualizmas? Jeigu individualizmu laikysime mano, kaip individo, originalumo, nepakartojamumo patirtį, tada tai yra individualizmas brangus Dievui. Nes Dievas myli mane kaip originalų ir nepakartojamą ir yra gera jausti tokį Dievo žvilgsnį. Jeigu individualizmą suvoksime kaip atsiskyrimą nuo kitų žmonių, tai asmeninio ryšio su savimi pačiu ir Kristumi įgavimas jokių būdų nėra individualizmas. Nes šis ryšys visada reiškiasi kaip atvirumas kitam žmogui, kaip meilės kitam žmogui šaltinis, taigi kaip tikro bendruomeniškumo kūrimas. Liudijimai čia yra gausūs. Kai žmogus atranda savo kelią į tiesą, kai ima Kristų išgyventi tikrai asmeniškai, jis atsiveria kitiems žmonėms, jis juos ima mylėti, kad ir kokie jie būtų. Atrasti Kristų savyje ne teoriškai, bet visiškai praktiškai, iš patirties, reiškia įgauti tarsi Kristaus nuojautą visoje kūrinijoje, o ypač kituose žmonėse. Deja, tokių save ir kitus iš tiesų mylinčių žmonių nėra daug. Siauras yra tas kelias, nes labai asmeniškas, o dauguma žmonių verčiau eina minios jau pramintais plačiais keliais. Ir tie, einantys plačiais visiems įprastais keliais, dažniausiai nieko nesupranta apie tai, ką išgyvena Kristų iš tiesų atradęs žmogus. Minios akise jis gali atrodyti nesavas, kalbantis nesuprantamus dalykus. Todėl Kristus išmintingai perspėja: neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Ir vis dėlto, net negalėdamas dalytis savo perlais su jų vertės nesuvokiančiai žmonėmis, tas, kuris yra atradęs Kristų, niekada nebus atskirtas nuo jų, nes juos mylės tokius, kokie jie yra. Galbūt ši ištikima meilė duos vaisių ir bent kai kurie išeinančių plačiais, bet svetimais keliais, nukryps į siauresnį, bet savą kelią. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite.
1: Girdėjote Kalno pamokslo lutes ir Povilo Aleksandravičiaus pastabas. Tęsiame kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Šiandien joninių išvakarėse baigsime skaitinių ciklą skirtą Krokuvos kardinolui Gžegožui Ryšui ir jo knygai Gailestingumo skandalas. Savo laidose pateikėme tik dalį šios vertingos knygos turinio. Liko neperskaityti ilgie Jėzaus palyginimų ir kitų evangelinių tekstų komentarai, kurias autorius grindžia savo požiūrį į dieviškojo gailestingumo paslaptį. Iš tiesų skandalinga tikrovė, nes ji duoda vilties, jog Dievas niekada nenutrauks savo sandoros su mumis, savo tauta, ir kad jo ištikima meilė visada bus didesnė ir galingesnė už bet kokią tamsą bei blogį. Didesnė ir už religijos įstatymus, kuriuos Dievas nuolatos turi peržengti, gelbėdamas žmogų. Ši tiesa persmelkusi visus knygos tekstus. Pasiklausykime dar sykį, kaip Viešpats elgiasi su silpnu, klystančiu, nuolat svyruojančiu žmogumi.
2: Būsime teisiami ne pagal mūsų nuodėmes, bet pagal mūsų meilę. juk Kristus atleidžia mūsų nuodėmes. Evangelija atskleidžia karčią tiesą, kad tikroji bėda yra ne išdžiūvęs žmogaus kūnas, bet išdžiūvęs jo vidus. Ką mums tankrus raumenys, jei mus skandina melancholija ir beviltiškumo jausmas? Jei savo žaizdų neparodome gydytojui, kad jas aptvarstytų. Išpažintis negramzdina, bet išveda žmogų iš mirties į gyvenimą. Klausykla yra mūsų paguodos vieta. Joje ieškokime tikrų stebuklų. Pagydytas ateik atgailos ir sutaikinimo sakramento. Atnešk prie altoriaus tų, kurie neperžengia šventovės lenkščio rūpešius. Sutik Jėzų ir patirk meilę. Ir liudik šią gailestingą meilę savo naujai atgautame gyvenime. Pamenu, kaip mane sukrėtė šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kuriuos perskaičiau dar būdamas klierikas. Žmogus nepajėgia gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Labai nustebau. Tai kam Dievas mums juos davė? Kam reikalingas visas bažnyčios mokymas? Kam taip vargstame, aš taip pat stengdamiesi laikytis tų įstatymų? Pasipiktinau, kaip popiežius drįsta rašyti tokius dalykus. Tačiau jis labai puikiai žinojo, kad paliktas pats sau žmogus, kuris neieško Dievo malonės ir nepatiria išlaisvinimo, neturi jokių galimybių gyventi pagal tuos įsakymus. Tuomet lieka tik bekūnis idealas. Kodėl? Nes Jėzus mums duoda įsakymus. Didžiausias meilės įsakymas nepanaikina ankstesnių 9 įsakymų, bet juos vainikuoja. Meilės įsakymas vykdomas ten, kur žmogus gyvena laisvai, o laužydamas dekalogo įsakymus, jis save arba kitą įstumia į vergiją. Tad turime atminti esminį dalyką. Dievas mums davė įsakymus iš savojo gailestingumo. Laikome juos iš anksto mums ant pečių uždėta našta, tiesiog prievarta, ir įtikinėjame save, kad turėdami tą jungą ant sprando bent jau užsitarnausime Dievo malonę. Dėl netikusio krikščionių požiūrio į įsakymus mūsų religingume kyla daugybė nesusipratimų, o iš tiesų viskas yra kitaip. Jei anksčiau nebūtume gavę Dievo malonės, nepajėgtume gyventi pagal tuos įsakymus. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Pirmiausia, Dievas per gelbėtoją Kristų mus išveda iš nelaisvės ir tik tada mums duoda įsakymus. Todėl šventa komunija yra ne apdovanojimas doriesiems, bet Dievo malonės priėmimas, kad galėtume gyventi pagal įsakymus. Tik tada galime leistis į kelią su Kristumi, nes į pažadėtąją žemę gali įeiti tik tas, kuris pirmiau buvo išlaisvintas. Jėzus kalba apie save kaip apie tą, kuris paguodžia vargstančiuosius ir prislėgtuosius, žmonės velkančius labai sunkų jungą. Tiems, kurie vargsta ir yra prislėgti, Jėzus pažada, aš jūs atgaivinsiu. Tai jo gailestingumas, būti su tais, kurie prislėgti. Tačiau kaip Jėzus jiems nori padėti? Jis mato, kad jau nebepajėgiame, vos alsuojame. Tad žada mums padėti, uždėdamas mums jungą, juk tai visiškai beprasmiška, uždėti jungą išsekusiam žmogui. Dažniausiai mums atrodo, kad Jėzus šiais žodžiais kreipiasi į persidirbusius žmonės, esančius prie fizinio ar psichinio išsekimo ribos. Tačiau yra ne taip. Šiais žodžiais Dievas kreipiasi į žmonės, nepajėgiančius nešti tikėjimo jungo. Štai giliausia šio teksto prasmė. Pas Jėzų ateina tikėjimo nukamuoti žmonės. Jiems tikėjimas atrodo esas nebepakeliamas jungas. Evangelisto Mato vartojami žodžiai jungas ir našta apibūdina Dievo įstatymą. Kiekvienas iš mūsų žinome, kodėl nesikį dekalogas regis mus tiesiog prislegia.

Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš Krokuvos kardinolo Gžegožo Ryšo knygos Gailestingumo skandalas. Tai buvo paskutinis susitikimas su šiuo puikiu autoriumi ir jo įkvepiančiu veikalu. Tikėkime sulaukti ir daugiau šio ganytojo tekstų. O dabar mažoji studija jau baigia savo kasdienę laidą ir atsisveikina iki rytojus. Visiems smagių joninių, sudie.

0: Deschide radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, politologo Igno Kalpoko vertinimu Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima pavadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušra, kurią naujoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Naujojų premjerų turėtų tapti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas svarstys ar numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Pataisų rengėjų teigimu, dabar žala gali būti atlyginta tik tada, kai ji padaryta neteisėtais veiksmais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
4: Gali taip nutikti, kad numušant droną ar kitą objektą nuolaužos gali pažeisti infrastruktūrą esančią ant žemės. Ir da kyla klausimas, o kas turėtų atsakyti už žalą? Kad nekiltų jokių dvejonių, mes aiškiai norime sureglamentuoti, kad iš krašto apsaugos asignavimų būtų atlyginti

0: lyginama žala. Jeigu tų pinigų pritrūktų arba žala būtų ypatingai didelė, tada yra įjungiami papildomi mechanizmai. Konkretus algoritmas, kas konkrečiai vertintų ir kaip konkrečiai vertintų, bus sukurtas jau po įstatymo priėmimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigiamai vertina siūlymą numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus.
2: Viena iš didelių problemų neutralizuojant priešiškus objektus yra tai, kad ir sąjungininkam, ir mūsų kariam gali tekt po to už tai atsakomybę. Turim palikti jiems laisvesnės rankas veikti, perkelti atsakomybę ant valstybės sistemos, o ne ant jų pačių. Tas yra labai svarbu.
1: Seimo narys Laurynas Kasčiūnas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo aljanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu. Mes buvome puikūs NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome trilijonus dolerių, ne milijardus, bet trilijonus dolerių, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti, sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Pasaulio futbolo čempionato A grupės rungtynėse Prancūzija 3-0 įveikė Iraką. Du įvarčius laimėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Beje, rungtynės Filadelfijoje dėl gausaus lietaus ir perkūnijos kuriam laikui buvo sustabdytos. Toje pačioje grupėje Norvegija 3-2 įveikė Senegalą. Anksčiau J grupėje Argentina 2-0 įveikė Austriją, o abu įvarčius įmušęs Lionelis Messi tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Šioje grupėje šiandien dar susitiks Jordanija su Alžyru. Temperatūra apie 13-11 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių, silpnas temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Labas rytas. Studijoje Arvydas Urba parengęs Birželio 23-osios antradienio laidą, kurioje bus. Pasakojimas apie giminės ūkio, kurto prieš 150 metų tęstinumą ir jo esminį pokytį orientavimasi į pridėtinę vertę.
5: Tai mūsų pridėtinės vertės kūrimas būtent orientuotas į tai, kad pritraukti valgytoją, klientą pritraukti į savo ūkį, kad susipažintų, kaip visa tai atrodo, kaip auginama, kokiamis sąlygomis auginama ir būtent degustuoti čia vietoje, o ne mums bandyti kažkur kažkam pristatyti į miestą.
4: Reportažas iš unikalaus Akmenų Rūžos pažintinio tako, kurio grožis ryškesnis vasarą, o akmenų juostos formavimosi priežastys įdomios visada.
6: Tai yra ledynmečio palikimas, kada prieš 12-13 tūkstančių metų pradėjo tirpti Lietuvą dengęs ledynas. Susidarė juostos, susidarė akmenų pylimai, kuriuos vietos žmonės pavadino Rūžom.
4: Būkite su mumis artimiausias 20 minučių.
3: Gimtoji žemė.
4: Skulptorius su sūnumis muzikantais prosenelių žemėje, kurie dabartinės tradicijas laužantį į vartotoją orientuotą aplinkai palankų ūkį. Tokį sumanimą realizuoja Vaidas Juška, kėdainiškis, prosenelių žemėje Raseinių rajone šalia Butkeškės kaimo Dubysos slėnyje iš tėčio perimtame ūkyje 100 hektarų. Ten, kur proseneliai kūrėsi 1860 metais, o tėtis žemės susigražinės 1993-aisiais. Ta proga ir kryžius sodyboje pastatytas, įamžinantis tas dvi datas. Vaidas skulptorius, baigęs aukštesnėje meno mokyklą Kaune. Dar buvo 3 metų žemės ūkio studijos, darbinė patirtis užsienyje, bendradarbiavimas su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Profesionalus fotografas gimtajame mieste įkūręs fotostudiją. O savo giminės ūkį tėčių mirus perėmė 2019-aisiais.
5: Gyvenimas turbūt ruošia šitam iššūkiui. Virš 35 metai praleista šalia žemės ūkio. Tiek Švedijoje, tiek Norvegijoje, Danijoje, tai visa ta sukaupta patirtis natūralu, kad jie norėjosi išsibandyti praktiškai čia Lietuvoje.
6: Taip, Baidai, dabar per tuos 7 metus, kaip čia viskas atrodo? Ūkis tarsi atgimsta iš naujo, moderniai, biodinaminiu nepavadinsim.
5: Jo, tas biodinaminis, jisai toks, nu, tai yra turbūt tam tikras sukurtas prekinis viskas ir mums galbūt jisai netgi ir nepriimtinas kaip krikščionim, jeigu taip ėmus atvirai kalbant. Mes truputį kitais principais čia bandome vadovautis daugiau atkuriamosios žemdirbystės galbūt. Skandinavijoje besisemiant praktiką suprasta, kad nu, turi būti sėjomaina, turi būti natūraliai integruota į visą šitą procesą gyvuliai. Tai yra tik viena didelė esminė problema, kad žemės ūkis tai nėra trumpasis bėgimas. Vis dėlto tai yra maratonas ir aišku, norisi viską daryti daug greičiau, bet tai užima laiką.
6: Tai dabar, Vaidai, stovim jūsų ūkio centre. Čia aplinkui 100 hektarų ir suskirstyta labai taip racionaliai, kaip sakau.
5: Tokia mūsų yra vizija. Dirbamos žemės yra 65 hektarai. Tai va tie būtent 65 hektarai, visi laukai arba 5 arba 6 hektarai tokiais plotais.
6: Į skirtingos kultūros?
5: Taip, šitame 65 hektarų plote šiuo metu išsitenka 21 mėsinis galvijas, 5 melžiamos karvės, 5 hektarai daržovių ūkis, likusiai pūdymai arba daugiametės pievos.
6: Tai taip, jeigu vizualiai, dabar mes paeikim turbūt arčiau, bet čia mėsinių galvijų mišrūnų. Banda visai šalia.
5: Taip, tai yra sąmoningas heterozės principas naudojamas. Kiekviena karta yra įvedamas naujos veislės bulius. Pagal galvijų spalvą, taip, dominuoja juodi, tai buvo angusai įvesti. Susėklinta banda angusų, o šiuo metu atsiranda žala spalva. Tai reiškia limuzinas įvestas. Į jaunikliai visi žali.
6: Sukamės toliau ir matosi Dubysos pusė krūmai. Keliukas, ką ten darot?
5: Ten iš tikrųjų daugiametė pieva. Čia natūralu, kodėl mėsiniai galvėjai, kodėl čia buvo pienininkystės ūkis. Natūralu, kad Dubysa šlaitai, rimta žemdirbystė neužsiims ir nepavyks kažką padaryti. Tai čia praktiškai yra daugiametės pievos, tai yra mūsų pašarų bazė. Nauja, ką mes darome, valome Dubysa šlaitus, mišką. Tai iš to miško visa organika keliauja į mūsų komposto krūvą. Ne biokūras. Mes trumpiname, kiek galime, vadinamasis grandines.
6: Ir ten bus takeliai, pažintiniai keliai, koks planas?
5: Turim didelių planų su šita vieta, nes natūralu, kad norint, kad ūkis vystytųsi, klestėtų, reikia kurti tam tikrą pridėtinę vertę. Tai mūsų pridėtinės vertės kūrimas būtent orientuotas į tai, kad pritraukti valgytoją, klientą, pritraukti į savo ūkį. Kad susipažintų, kaip visa tai atrodo, kaip auginama, kokiamis sąlygomis auginama ir būtent degustuoti čia vietoje, o ne mums bandyti kažkur kažkam pristatyti į miestą. Ir...
6: Tiškia, upė, Dubysa, gražiau savaime, tie takeliai ir baidarės, matau, kieme surikiuotas gražiai, būtent tam įskirtas.
5: Būtent mes tokią marketinginę turbūt strategiją priėmė. Tai yra turbūt raktiniai žodžiai. Baidarės, pirtis, stovyklavietė, žmonės, kurie atpažįsta. Bet tai yra privilioti žmonės, kad užmegsti kontaktą ir pamaitinti. Baidarių yra pilna Dubysos upė, bet kad parplaukus baidarėmis į stovyklavietę galėtumėt paragauti ūkio produkcijos ir natūralios ir viskas. Ir kad galėtumėt tai restorano lygyje patirti, tai yra truputį kita strategija.
6: Iki marčiau. Pieva čia yra natūrali, neįsėta.
5: Padubysio pievas Natura 2000. Dalis mūsų laukų yra grinai slėnėje, prie Dubysos. Aha. Tai mes tenais turim tokį, kaip poligoną užslėptą, viską, kur palikė natūraliai gamtai ir kur arba šienaujame, arba įleidžiame galvijus. Jie tenais tvarkosi ir tam tikra kultūra yra pievose.
6: Tikrai natūralios.
5: Taip, tikrai natūralios.
6: Artėjom prie dirbamo žemės ploto.
5: Čia yra paruošta dirba, va dabar laukiam palankių orų ir bus natūraliai visi laukai vėl sudalinti laukeliais ir būtis bus mūsų daržininkystės, būtent ūkio kultūros pasėtas.
6: Bulvės, morkos, svogūnai.
5: Na ne, pagrindinė dominuojanti kultūra yra raudonieji burokėliai. Paskui antra kultūra pagal plotus ir pagal populiarumą moliūgai. Trečia kultūra – cukinijos ir ketvirta – juodieji ridikai.
6: Ne visai tradiciškai, arba labiau galima sakyti primiršta šiek tiek mūsų.
5: Taip, tai yra primiršta. Turbūt tai yra kultūros, kurias mes bandome reabilituoti. Tai ir būtent tos kultūros, kurias mes bandome toliau perdirbinėti. Čia yra 5 hektarų laukas.
6: O kas sėja, kas derlių duroja?
5: Šeimos ūkis. Sūnus Simonas, sūnus Šarūnas, žmona Gitana ir dar, turim dar vieną narį iš mūsų šuo Rūną. Tai mūsų visa komanda.
6: Šuo ir prisideda, reiškia, kasant turbūt, kasant.
5: Šuo gal ne tiek daržininkystės ūkė, bet gyvulininkystės ūkė nepamainomas.
6: Taip, visi turi savo pareigas. Čia javų laukas.
5: Taip, čia žieminių javų laukas.
6: Ten toliau rapsai irgi jūsų?
5: Ten ne rapsai, tenais geltonuoja apgaulingai, garstukas. Ten va, garstukas tai yra būsimas pūdimas. Ten yra įsėtos 5-6 kultūros, kurios bus natūraliai kaip žalio pūdimo dalis ir bus natūrali trąša.
6: O ten tolumoj matosi mišlo krūva ar ten kompostinė, kas ten?
5: Taip, visiems asocijuojasi taip, kad vidury ūkio, centriniai pačioj daly, kelio gale, didžiulis kalnas mėšlo, bet iš tikrųjų tai yra mūsų turbūt širdis viso ūkio pagrindas.
6: Tai kas ten yra?
5: Ten yra komposto krūva.
6: O tai organika, kurią palieka galvijai?
5: Iš viso ūkio, kokia tik įmanoma organika, suplaukia tenais. Pradedant miško atliekom, skiedrom, baigiant daržininkystės ūkio nekondiciniais ar sušalusiam daržovėm, atkeliauja galvijų mėšlas, visa tai ten maišoma.
6: Organinės atliekos.
5: Visos organinės atliekos, tai kaip mes sakom, ten yra tas variklis, ta širdis, kur formuojasi mūsų produkcijos skoninės savybės. Nes būtent ten bakterijų pagalba, sliekų pagalba, visa organika start gauna.
6: Na, viskas, aišku, tada irgi natūralumas. Sukamės į tą pusę ir čia šiokia tokia žemės ūkio technika.
5: Čia yra senasis parkas, likęs iš pieninio ūkio. Tai yra, kur dar rankos nepasiekusios.
6: O kryžius?
5: Prie šito kryžiaus visi statybininkai, angaro statytojai, visi labai garbingai ir tik visiems labai nesuprato datų šito kryžiaus.
6: Čia jūs suminyta, 1860-ieji ir 1993-ieji.
5: Tai yra dvi mūsų istorinės datos. Tai yra dėdės įbestas kryžius. Šitoje vietoje parodė močiutė, kad čia stovėjo dvarelis ir šitoje vietoje dėdė pastatė šeimos kryžių.
6: Tam, matau, jau nemažai metų, nes gražios kerpės. Taip...
5: 93-ieji, natūralu.
6: Gerai, o baltas garažas, arkinis, čia turbūt sudėtingai technikai.
5: Jo, čia yra pirmasis mūsų statinys, nuo ko pradėjome mes kurtis, tai pirmiausiai pasistatėm arkinį tentinį angarą, kad turėtumėm nuo ko startuoti ir kur dėti techniką, atlikti tam tikrus remonto darbus ar galiausiai sandėliuoti produkciją.
6: Čia dabar toks namukas, kur likęs turbūt jūsų tėčio.
5: Anksčiau šita vieta buvo šeimos poilsio vieta, tai yra šeimos pirtis buvo. O natūraliai dabar, kadangi pradėjome kurtis, tai pirtis virto mūsų pirmaisiais namais šitam kaime. Mano ir mano sūnų labai panašus gyvenimo kelias. Mano būdų sūnus baigė yra muzikos mokyklą. Gitaros ir saksofono klases. Po to natūralu vienas studijuoja ekonomiką, kitas studijuoja rinkodarą. Dabar trečias etapas, vienas sūnus yra kavos meistras. Kitas sūnus yra steikų ir mėsos meistras. Tai aš laukiu tos dienos, kada visa mūsų ta kūrybinė potencija, būtent kūrybinė potencija, kitai be kūrybos čia, tai yra neįdomu pirmiausia. Neįdomus procesas. Auginti grūdus ir pardavinėti jos Afrikoje, neįdomu. Nėra grįžtamojo ryšio. Tai mūsų va, visa strategija šeimos, būtent strategija yra, kad sukurti bendruomenę. Tvirtus ryšius, kokiu tai keliu ir kurie kryptim pakrypsim, tai dar svarstytina, bet kad bus tai edukacijos, kad tai bus mokymai, nes ta patirtis, kuri sukaupta mano bent asmeniškai per 35 metus klajojant po pasaulį, aš manau, kad čia yra didžioji vertybė.
4: Vaidas Juška, skulptorius, fotografas ir dabar ūkininkas su sūnumis dirbantis savo proseneliu dar 1860 metais turėtose žemėse. Ir kuriantis, galima sakyti, naujas tradicijas šalies žemės ūkyje, įvairinantis žemdirbiams įprastas veiklas.
3: Gimtoji žemė.
4: Mūsų Mūsų klausytojai, manau, supranta, nemažai laidose aptariamų temų pasirinkame iš ministerijų, tarnybų ar kitų institucijų pranešimų visuomeniai. Tačiau mažai kas žino, kaip įsisukinėjama nuo detalesnių savo paskelbtos informacijos komentarų. Trumpas pavyzdys. Finansų ministerijos pranešime rašoma, kad 2021-2027 metų ES investicinių projektų įgyvendinimo laikotarpiu žalesniais Lietuvos įvairioms priemonėms paskelbta kvietimu už 1 milijardą 800 milijonų eurų. Pasirašyta sutarčių už 1 milijardą 270 milijonų, o išmokėta beveik pusė milijardo. Pranešime teigiama, kad investicijos stiprina kraštovaizdžio, gamtos ir biologinės įvairovės apsaugą, taip pat mažina visų rūšių taršą. Tuomet parašiau ministerijos viešų ryšių skyriui prašydamas pakomentuoti detaliau apie kraštovaizdžio, biologinės įvairovės projektus, kas juos įgyvendina, kokio pobūdžio investicijos, ar jas įsisavina tik aplinkosaugininkai. Gavau atsakymą, geriausia galėtų komentuoti Žemės ūkio ministerija. Parašiau ir Žemės ūkio ministerijai. Gavo tokį atsakymą. Susipažinome su finansų ministerijos pranešimu ir atkreipėme dėmesį, kad jame minimos žalesnės Lietuvos lėšos yra administruojamos energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministerijų. Rankų nenuleidau, kreipiausi į aplinkos ministeriją, o atsakymas buvo toks. Pasitarus su specialistais matome, kad vis dėlto kvietimus skelbė finansų ministerija. Ji galėtų jums išsamiau pakomentuoti jūsų paklausimą ir turėtų jums reikiamą informaciją. Taigi, beliko prisiminti gerą, žinomą lietuvišką patarlę. Trūktų žvadžių ir vėl iš pradžių.
3: Gimtoji žemė.
4: Šiomis birželio dienomis, kai prasidėjo ilgiausių metuose dienų savaitė, gamtoje tikras rojus, žaliuoja, žydi, kvepia, čiulba, pabūti miške vienas malonumas, o pavaikščioti miške akmenų rūžos pažintiniu taku dar smagiau. Mat gali pamatyti ir ledinmečio laikotarpio riedulius ir sužinoti daugiau apie geomorfologiją, tyrinėti meniškus darbus iš akmenų. Tokia galimybė yra Kelmės rajone Tytuvėnų regioninėme parke. Čia gamtos ir žmogaus suformuotas akmenų rūžos takas žiedinis formos maršrutas, kurio ilgis siekia 300 metrų. Su Vytautu Stoniu, Žemaitijos saugomo teritorijų direkcijos Tytuvėnų regioninio parko patarėjo, paėjome pažintiniu taku. Net ir vasaros lietus netrukdė dairytis, o prie meniškos akmenų kompozicijos įjungiau reporterį.
6: Čia iliustracija, kam naudojamas akmuo, aš taip suprantu.
7: Taip, tai rūžos toje antrojoje daly, kur jau žiūrim, einam per patį mišką, yra įrengtos kelios stotelės ir tose stotelėse lankytojai gali susipažinti, kam akmuo buvo naudojamas per ilgus amžius. Ir dabar mes esam kaip tik prie tokios vienos gražiausių skulptūrų, prie mechanizmų. Ir čia greta yra pažintinis stendas, kuriame galime pamatyti, kaip žmonės naudojo tos akmenis įvairiuose mechanizmuose.
6: Pradėjom nuo konkrečios tokios vietos pažintiniam take, reikia plačiau pasižiūrėti apie akmens paskirtį. Dabar žingiuojam atgal ir papasakokit apskritai akmenų rūžą. Kas tai yra?
7: Tai yra ledynmečio palikimas, kada prieš 12-13 tūkstančių metų pradėjo tirpti Lietuvą dengęs ledynas, susidarė plyšiai ir tuose plyšiuose tekėjo vanduo. Apačioje esančia morena, morena tai yra akmenų, žvirgždo, smėlio mišinys. Ta morena vandens srautai plovė ir apačioj ties lūžiai susidarė, juosto susidarė akmenų pylimai, kuriuos vietos žmonės pavadino rūžom.
6: Tai populiariai sakant, akmenų ruožas, jeigu taip.
7: Tai jeigu taip lietuviškiau kalbėti populiariai, tai ruožas, o senais laikais tai buvo žmonės nuo seno vadindavo rūžom.
6: Aha, čia priėm dar vieną iš akmens padarytą skulptūrą, nepavadinti, čia sportas kažkodėl pavadintas, tai čia ką su juo daro?
7: Jeigu pasižiūrėti istoriją, žmonės visą laiką varžydavosi kažkaip, varžydavosi kas stipresnis, kas daugiau gali pakelti. Tai viena iš tų priemonių buvo akmuo ir turbūt visi matėm, kaip per galiūnų varžybas akmenis nešioja ir kelia. Ir dar atėjo naujos sporto šakos, tai kerlingas, kur slystanti akmenį reikia pataikyti pagal tam tikras taisyklės.
6: Taip, čia žaidimai, žmonės pasimanė malonumų. Taip. Tai kalbant apie tą rūžą, apie tą ruožą akmenų, galima taip sakyti dar, kad
8: Mes dabar, kai einam ir kiekvienas lankytos šeities, mato akmenis, kurie buvo prieš 12-13 tūkstančių metų.
7: Taip, tai mato akmenis, kurie buvo ledyno atnešti iš Skandinavijos ir per tą tempimo ir įdenimo procesą jie pasidarė rieduliais. Matot, jie yra apvalūs, tai jau čia tas ridenimo procesas, tie akmenys, kada jau buvo tirpsmas, taip ir sugulė į tuos pylimus, kuriuos pavadino rūžom.
8: Taip, čia dar viena skulptūra, čia jau į viščiuką panašus, čia tikrai jau ūkininkai iškart atpažintų.
7: Taip, tai čia tokia labai graži menų iliustracija, kaip žmonės akmenį naudojo kažkokiam tai menui.
8: Čia tokia atkarpa tos rūžos. Eglės auga, kur akmenys, pat kai kurie pliki matosi, kai kurie samanoti.
7: Taip, iš tikrųjų, einant mišku, labai ryškiai išsiskiria, kai kuriuose atkarpuose tas pylimas yra iškilęs. Pylimas, aišku, ne vien tik tai akmenis, čia jau per laiką susidarė dirvožėmis, yra smėlio, yra molio. Ir šitas pylimas labai aiškiai išsiskiria, kadangi jo viena pusė žemėja tiesiog, o kita pusė šiek tiek yra iškilusi. Ir tos atkarpos kai kuriuose vietose yra labai ryškios, labai aiškios, kai kur truputį išnyksta. Na ir aišku, per ilgų šimtmečių žmonės didelę dalį akmenų, ypač ariamuose laukuose, sunaudojo savo reikmėm ir pamatam ir kitiem dalykam.
8: Smulkindavo namus, stato rusius. Panaudojo, bet čia taip unikalus kampelis. Ar populiarus tas pažintinis takas? Vis tiek turbūt pirmiausia jūsų klausė.
7: Pradžioj dar į mus labiau kreipdavosi, bet dabar viską galima rasti internete ir žmonės žemėlapiuose labai lengvai atranda tas lankytinas vietas. Yra ir labai daug aprašymų visuose kažkokiuose žemėlapiuose, kur reklamuoja, ką galima aplankyti, tai šitas rūžos takas tikrai visur yra pažymėtas ir po įrengimo kelis metus tai buvo vienas iš 5 populiariausių Lietuvos takų ir tokių gražiausių, unikaliausių, kadangi tos akmenų rūžos Lietuvoje yra unikalios ir jos yra tik tai tarp Tytuvėnų ir Šiaulių šitam mūsų regione.
8: Dar stapiliau dėl to, kad mačiau papartį. Taip pat tokiai, kalbam joninių išvakarėse. O vaikščiant po rūžą galima rasti paparčio žiedą?
7: Aš manau, kad taip. Čia labai geras privažiavimas ir labai komfortiškas vaikščiojimas. Tai jeigu kas sugalvosit ieškoti paparčio žiedo per joninės.
8: Na, čia patogu beje.
7: Aš manau, tai tikrai labai patogi vieta.
8: Ir apie akmenį sužinai ir gal pasiseks, gal tą žiedą vis tik tai pavyks rasti. Žingsniuojant rūžą. Tikrai malonu, nors ir lietutis lyja. Ir yra pavėsinė. Matau, kad galima ir pasislėpti nuo lietaus. Tai reiškia, ten ir informacinis stendas.
7: Tai va čia kelias veda nuo Kiaunorių, nuo pagrindinio kelio Tytuvėnai Šiauliai. Ir atvažiavus yra puikiai sustojimo aikštelė. Greta du dideli informaciniai stendai, kuriuose galite rasti informaciją, kur, ką, kaip galima čia pažinti. Ir erdvi pavėsinė, kurioje gali pasislėpti bent 20 žmonių, yra ugniakuras.
8: Hava, žydinys didžiulis, čia galima išsikepti, užtrukti čia galima.
7: Taip, čia galima užtrukti ir smalsesnis, kas labiau norėtų įsigilinti į tą mūsų apylinkių geologiją, tai čia tikrai daug tokios išsamios informacijos, kad kuo didesnis ratą žmonių galėtų pakankamai aiškiai suprasti, sužinoti apie tuos geologinės žemės praeitį, apie šitų vietų geologiją ir panašiai.
4: Pasakojo Vytautas Stonys, Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijos Tytuvėnų regioninio parko patarėjas. Aptarto akmenų rūžos nuotraukos mūsų laidos Facebook'e. Ten pamatysite ir daugiau iliustracijų šių ryto laidai. Paklausyti ją dar kartą galima bet kada LRT radiotekoje. Nauja laida rytoj, joninių rytą. Suprantama, pasakosime apie Jonines ir Jonus. Bus pokalbis su Lomių kaimo bendruomenės aktyvu. Pasidalins nuotaikomis ir jaunasis ūkininkas Jonas, švenčiantis vardadienį su namiškiais, su draugais ir su latviais Janiais. Atsisveikinu iki rytojaus, o Lietuvos radio programą pratęs ryto garsai.
9: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus, bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
10: Kasdien pusę 9 vakare panorama. Laikas žinoti viską. per LRT televiziją ir portale LRT LT.
11: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę

0: Jie anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: Vakar LRT radio žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15:30.

0: trumpai.
1: Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybei atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo alijanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu. Kitą mėnesį Turkijoje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti ir Donaldas Trumpas. Sukanka 85 metai nuo Birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų frontas paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prieš Sovietų sąjungą. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos klaidos, pasitaikė savivaliavimo ir smurto ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Dabar 2 minutės po pusės 7.
2: Ryto garsai.
3: Labas rytas, šiandien Birželio 23-oji, antradienis. Laida Ryto garsai pradeda darbą LRT radijo eteryje. Iki 9-os su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kokio oro galime tikėtis šiandien ir šiąnakt, švesdami vasaros saulėgrąžą, joninės ir rasas, netrukus paklausinėsiu sinoptikės. Dar šį pusvalandį girdėsite sporto naujienas, taip pat reportažą apie tai, kaip kare su Rusija sužaloti Ukrainos kariai ir civiliai mokosi gyventi iš naujo. Taip pat laidoje pasidomėsime, kodėl po poros savaičių prasidėsiančiai moksleivių dainų šventei trūksta įmonių norinčių maitinti koncertuosančius vaikus. Pokalbis apie tai po 7:15. Prezidentas iškėlė sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija. Pirmuosius žingsnius jau matome sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Bet ar išties reikia Lietuvai Kinijos, kalbėsime po pusės 8 žinių. Taip pat kitą valandą jūsų laukia Justo Buivydo rengiami įdomus faktai, o kartu su jais konkursas ir žinoma LRT prizai. O po 8 valandos žinių studijoje viešies policijos generalinės komisaras Arūnas Paulauskas. Su juo aptarsime sekmadienį tragiškai pasibaigusi iškvietimą Anykščių rajone, kai pareigūnai nukovė besipriešinantį ginkluotą ir į juos šaudantį vyrą. Tiek visko šiandien ryto garsuose. Sveikinusi su sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, kokia bus ta paskutinė ilgiausia šiemet diena ir ko joninių naktį tikėtis?
4: Tai šiandien ir toliau orus lems aukštos slėgio sistema, tai orai išliks ramus, vasariški ir tikrai malonus, nes dangus ir toliau bus mažai debesuotas, atsiras tik pavienių tankesnių debesų, na ir lietaus tikimybė šiandien bus visiškai nedidelė, tai laukia sausa diena, vėjas taip pat išliks vidutinio stiprumo, pūs šiaurinių krypčių, na ir tokia ramė, saulėta diena, temperatūra vėl kils ir šiandien sviruos tarp 22-27 laipsnių šilumos, na ir tik kuršių Nerijoje turėtų būti šiek tiek gaiviau, ten apie 19-21 laipsnį šilumos. Na ir joninių naktį, trečiadienio naktį, orai ir toliau nesikeis, kadangi ir toliau tas pats anticiklonas lems mūsų orus, tai dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, na ir joninių naktį taip pat lietaus nenumatoma, vėjas nurims iki

0: visiškai silpno. Na ir pareičiais saulį tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, joninių diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose, tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta. Na ir rytoj dieną jau vietomis sulauksime trumpo lietaus, bet taip pat didžiausia lietaus tikimybė irgi išliks šiaurinėse šalies rajonuose. Vėjas išsilaikys ir rytoj dieną taip pat vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Na ir nepaisant atsirandančių tankesnių debesų, kai kur ir trumpo lietaus, rytoj diena taip pat vasariškai šilta ir vėlgi turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos, o prie jūros bus kiek gaiviau, ten apie 18-20 laipsnių.
1: Ir kita savaitės pusė ar irgi tokia pat vasariška laukia?
0: Tikrai tokia pat vasariška, tačiau ketvirtadienį šiek tiek daugiau lietaus numatoma, tai ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies vietovių numatomos trumpas lietus, galima ir perkūnyje, bet temperatūra išliks labai panaši, tai nakties metu tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną vėlgi turėtų šilti iki 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Na ir artėjant kitos savaitės jau pabaigai, vėlgi savaitgaliui, tai lietaus tikimybė mažės. Na ir temperatūra bus tik aukštesnė ir jau vėl priartės link 30 laipsnių dienomis.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 6:36. Netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Argentinietis Lionelis Messi tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku, o Prancūzijos Irako rungtynės teko 2 valandoms stabdyti dėl audros sukelto pavojaus. Kitose sporto naujienose Birštone į stovyklą susirinkusios Lietuvos rinktinės krepšininkų džiaugsmas galint gyvai susitikti su bičiuliais. Plačiau Mykolas Jangaitis.
2: Rytoj 39-ąjį gimtadienį švesintis Lionelis Messi tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Jis įmušė abu įvarčius Argentinos rungtynėse prieš Austriją. Jo atstovaujama komanda laimėjo 2-0. Šeštajame pasaulio čempionate žaidžiantis Messi iš viso yra pelnęs 18 įvarčių. 12 metų rekordo savininku buvęs vokietis Miroslavas Kloze yra įmušęs 16. Messi šiame turnyre yra pelnęs jau 5 įvarčius ir yra rezultatyviausias šio pasaulio čempionato futbolininkas. Po rungtynių puolėjas džiaugiasi ne savo pasiekimais, o komandos pergalė bei užtikrintų kelialapių į kitą pasaulio futbolo čempionatą. Džiaugiuosi, ypač džiaugiuosi dėl pergalės. Tai labai sunkiai iškovota pergalė. Žinojome, kad rungtynės bus itin intensyvios, kad negalėsime nei akimirkai atsipalaiduoti gynyboje. Džiaugiuosi rezultatu ir tuo, kad patekome į kitą etapą. Šiandien kiek pikau ant savęs dėl pramušto baudinio. Prastai smūgiavau. Laimiai sugebėjome pakeisti situaciją, pasinaudoti susikurtų pranašumu ir iškovoti 3 taškus. Tai svarbiausia. Futbolininkas Lionelis Messi. Šią naktį paaiškėjo dar 2 pasaulio čempionato atkrintamųjų dalyvės. Jomis tapo savo varžovus, bet taškų palikusios ir antrasias pergalės iškovojusios Prancūzijos bei Norvegijos rinktinės. Gausaus palaikymo Niujorke sulaukė Norvegai rezultatyviose rungtynėse 3-2 įveikė Senegalą. Skandinavijos rinktinė ilgą laiką kontroliavo rungtynes, bet praleidė įvartį pridėtinio laiko metu turėjo atlaikyti Senegalo rinktinės šturmą, siekiant išplėšti pirmąjį tašką šiame čempionate. Antrąją pergalę pasaulio čempionate iškovojo ir Prancūzija, 3-0 įveikusi Iraką. Kylianas Mbappé šiose rungtynėse pelnė 2 įvarčius. Iš viso 27-erių prancūzas pasaulio čempionatuose jų pelnė tiek pat, kiek buvęs rekordininkas Kloze – 16. Rungtynės teko atidėti dėl susitikimo metu užsilinkusios audros. Jau įpusėjus pirmajam kėliniui dangus virš Filadelfijos stadiono apsiniaukė audros debesimis. Pirmąjį kėlinį komandoms teko užbaigti itin sudėtingomis sąlygomis, po jo audra dar labiau įsismarkavo. Didžiosios pertraukos metu nuspręsta rungtynės atidėti. Rungtynės galiausiai pratestos po 2 valandų. FIFA turnyrų metu visuomet vadovaujamasi organizatorių valstybėse numatytais žaibosaugos reikalavimais. Tai pirmas toks atvejis mano ir žaidėjų karjeroje, tikiuosi, kad ir paskutinis. Bet mes suprantame, kad tai buvo pavojinga. Rungtynės nuo pirmo iki paskutinio švilpuko tęsėsi labai ilgai, ypač turint omenyje, kad mes po 4 dienų žaisime kitas rungtynės. Svarbiausia, kad pelnėme 6 taškus ir patekome į kitą etapą. Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. Vakar Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone susirinko į stovyklą, kurioje pradėjo pasiruošimą Liepos pradžioje startuosiančiam pasaulio čempionato atrankos langui. Prie rinktinės prisijungė ir per ankstesnius langus kapitono raištį ir išėjęs Gytis Radzevičius. Puolėjas šiais metais pradėjo legionieriaus karjerą, sezonai pusėjus prisijungė prie Vitorijos Baskonijos ekipos.
3: Viskas gerai, tikrai galbūt kažkiek neįprasta, nes važiavau sezono vidury, realiai nuskridau iš karto į rungtynės, paskui rungtynės po rungtynių, tai nežinau, per 2 mėnesius žaidžiau turbūt daugiau varžybų negu treniruočių turėjau, tai kažkiek buvo keista, bet paskui įsivažiavau, tai viskas kaip ir gerai.
2: Žiniasklaidoje netylant kalboms, kad Baskonijos ekipa tarp sezonių norės atsisveikinti su Radzevičiumi, pats Vilnietis dėl to galvos nesuka, koncentruojasi į rinktinę.
3: Dar viskas taip šviežiai, tai tikrai negalvojau, agentai dirba savo darbą, tai žiūrėsim. Čia sakau, reikia sulaukti oficialių pranešimų, tada žiūrėtis, o dabar visos mintys ties rinktinę.
2: Radzevičius nekantrauja susitikti su senais pažįstamais bei išvysti ir rinktinės debiutantus rungtyniaujančius NBA lygoje.
3: Daug žaidėjų turbūt su visais turbūt esu žaidęs, išskyrus jaunimą iš NBA, tai vat įdomu su jais bus pasimatyti ir pasižiūrėti, bet nežinau, aišku, yra daug žaidėjų, kur ir klubuose praleidom kažkiek laiko, tai norisi su jais pasimatyti, pakalbėti kaip kas.
2: Krepšininkas Gytis Radzevičius. Eurolygoje šį sezoną taip pat debiutavęs ir iškart vienu geriausiu lygos aukštaūgiu tapęs Ąžuolas Tubelis džiaugiasi, kad stovykloje galės susitikti ir su senais

0: bičiuliais, su kuriais sportavo dar jaunimo komandose. Tarp jų ir buvę bendraklubiai Vilniaus ryto dublerių ekipoje – Augustas Marčiulionis bei Marekas Blaževičius.
1: Laukiu susitikti su tais bičiuliais, su kuriais gal daugiau žaidžiau, kai moksleivis dar buvau. Tai nežinau, manau visai bus įdomu susėsti kambarį ir išsipasakot, kaip kam sekas gyvai, o ne per žinutės.
0: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Sekmadienį Lietuvos rinktinė draugiškose rungtynėse Šiauliuose susitiks su Ukrainos krepšininkais. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
2: Ryto garsai. Ar žinote, kaip mūsų mityba veikia dantis? Gydytoja periodontologė Jūratė Žekoninė pasakoja, kad nors tam tikri maisto produktai gali būti laikomi naudingesniais, jie nepakeis dantų šepetėlio. Pasiklausykime Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų ištraukos.
3: Na, pats tas cukrus tiesioginis, tai jis ne visai gal taip tiesiogiai reikėtų suprasti, bet cukraus turintis produktai. Ir kartais mes tų cukraus turinčių produktų, nu, net nežinom, kad taip turi, net pienas turi daug cukraus, duona turi daug cukraus, tas paslėptas vadinamasis cukrus, ten padažai, sultis, vaisiai, kai kurie irgi turi labai daug cukrų. Tai kuo mes daugiau tų cukrų valgom, na, burnoje yra daug mikroorganizmų, išskiria tam tikras rūgštis ir tos rūgštis gali ėsdinti mūsų danties audinį ir sukelti pažeidimus. Nėra taip, kad nereikėtų valgyti, bet gal nereikėtų valgyti dienos eigoje nuolatos, užkandžiauti. Valgyti, žinot, na, kelis kartus per dieną, tam tikrų laikų, ir tuose tarpuose neužkandžiauti. Po valgymo pagerti vandens, prasiskalauti burną, ar ten sukramtyti kokio kieto sūrio gabalėlį. Rinktis valgyti tokius mažiau minkštus produktus, o daugiau kietesnius, morkos, obuoliai, kurie skatina didesnį seilių išsiskyrimą ir tokį natūralų apsivalymo dantų. Aišku, rinktis, na, tokius subalansuotus maisto produktus, kuriuose yra ir vitaminų, ir mineralų, ir aminorūgščių, ir, na, vengt traškučių, gazuotų gėrimų, kaip minėjau, saldėsių, pyragaičių. Jie ne tik, kad turi tų cukrų, bet jie ir savo konsistenciją labai kenkia tiem dantim. Nes lipnus greitai formuoja apnašą, sunkiau pasišalina tas apnašas.
4: Įvairiausių teko girdėti mitų, gal nebūtinai susijusių su mityba, kad pavyzdžiui, valgant riešutus, ypač migdolus, darome kaip tik gerą darbą savo burnos higienai. Tiesa?
3: Aš irgi man teko girdėti, kad netgi migdolo aliejų palaikyti burnoje tam tikrą laiką ir jau ten tie dantis nubala po balą ir labai labai sveika, arba braškės trinti ir ten dantis bus labai balti. Tai nėra taip pagrįsta ir įrodyta. Riešutus valgyti turbūt na, reikėtų atsargiai ir kramtyti, nes šiandieninis žmogus, kuris pat yra labai daug streso, yra linkęs ir griežti dantimis, net ir nekramtydamas riešto tiesiog ir dienos metu, ir naktimis, tai tie dantis būna gana trapus. Ir kartais tokie nekalti riešutų valgymai suskaldo dantis, taip kad nebūtinai tai bus sveiki. Bet taip, na, riešutai, nu, jie turi savo sudėtyje tam tikrų naudingų medžiagų, tai nepiknaudžiaujant, taip.
4: Kramtomoji guma.
3: Vėlgi, bet cukrė kramtomoji guma, pakramčius ten po kažkokio užkandžiavimo ar maisto, jinai, ką daro, jinai paskatina seilių išsiskyrimą ir pakeičia truputėlį, pakoreguoja tą seilių pH burnoje į geresnę pusę tam, kad tų mažiau būtų kenksmingų rūgščių ėdančių dantis. Bet nuolatos kramtyti kramtomą gumą, tai apkraunami yra apatinio žandikolio sąnariai. Tai vėlgi, nu, nėra visai rekomenduojama nuolatos kramtyti gumą. Na, tuo labiau aš asmeniškai tai taip, na, kritiškai žiūriu tuos tokius nuolatos kramtančius gumą dar ir gal dėl tokio socialinio efekto. Bet čia jau toks, nu, pasirinkimas kiekvieno.
4: Didelis dabar yra toks bruzdesys socialiniuose tinkluose minint ksitolį, kaip medžiaga, kuri irgi yra mažai labai kenksminga, netgi gal kaip tik labai padeda vakare, pavyzdžiui, pakramčius ar nesaldinių pavidalų vartojant apvalyti mūsų burnos ertmę.
3: Pats efektyviausias dantų apvalymo, kaip minėjot, būdas arba valymo būdas ir apnašų pašalinimo būdas yra mechaninis. Jokia cheminė medžiaga, tirpalas, preparatas ar kažkoks tai ten papildomas stebuklingas būdas, kiek jis būtų natūralus ar ne mažiau natūralus, nėra pagrįstai įrodyta, kad jisai veiksmingai šalina apnašas nuo dantų paviršių. Taigi vietoj to turbūt reikėtų paimti šepetėlį ir tiesiog kruopščiai švariai išvalyti.
2: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų. Įrašo klausykite šiandien 13:05 per LRT radiją. Laidą galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: garsai.
1: Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, vis daugiau ukrainiečių dėl patirtų sužeidimų įgyja negalę. Jie pasakoja, kad patyrus traumą tenka mokytis gyventi iš naujo, o gydymas reabilitacijos centruose gali padėti atrasti naujų pomėgių. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
2: Kovo 5-osios vakaras Kryvyj Rihe buvo šiltas, todėl 50-metė Irina Nakonečna su vyru išėjo pasivaikščioti. Pakeliui į namo smogė Rusijos raketa.
3: Kai atgavau sąmonę, ausyse spengė. Girdėjau, kaip šaukė mano vyras. Girdėjau, kaip skamba telefonas. Bandydama pakilti, atsirėmiau rankomis ir pajutau traškesį į kairiajame petyje. Supratau, kad kaulai lūžė. Tada paliečiau kairę koją, bet jos nebejaučiau.
2: Prisimena Irina Nakonečna. Jos vyras mirė kitą dieną, tačiau moteris laidotuvėse dalyvauti negalėjo. Pastaruosius mėnesius jį gyveno vien operacijomis ir mokėsi gyventi su protezu.
3: Sunkiausia buvo priimti save tokią, kokia esu, su šiais sužalojimais. Jie juk ne tik fiziniai. Reikėjo susitaikyti, kad gyvenimas labai pasikeitė. Tai sunku. Aš niekada gyvenime nebuvau dėvėjusi šortų, o vakar pirmą kartą juos apsivilkau ir parodžiau protezą. Priėmiau save tokią, kokia esu.
2: Po sužeidimo pasikeitė ne tik Irinos kasdienybė, bet ir jos išvaizda. Ji trumpai nusikirpo plaukus ir pradėjo nešioti ryškiai raudonus akinius. Kartą jos anūkas ant protezo užklijavo lipduką su protezą dėvinčia kapibara. Taip kilo idėja megzti mažas žaislinės kapibaras, kurios Ukrainoje tapo neoficialiu amputacijas patyrusių žmonių simboliu. Centrinėje Ukrainoje Vinicijoje karo veteranas Ivanas Šostakas reabilitacijoje atrado keramiką. Po Bachmuto mūšyje patirtų traumų 37-erių vyras neteko regos.
4: Nemokėjau naudotis nei telefonu, nei lazdele. Nesupratau, kaip galima gyventi, ką galima daryti, kai esi neregys. Tačiau mane išmokė. Ir tai buvo visiškas atradimas. Pasirodo, galima gyventi visiškoje tamsoje.
2: Pirmąją lėkštę Ivanas nulipdė per vieną iš reabilitacijos užsiėmimų. Ilgainiui naujas pomėgis virto darbu ir dabar Ivanas pats moko kitus regėjimo netekusius veteranus. Vienas jo mokinių, Večeslavas Sadovskis, regėjimo neteko po drono sprogimo. Dirbtuvėse jam svarbi ne tik keramika, bet ir ryšys su žmogumi, kuris pats mokėsi gyventi tamsoje.
5: Jis paaiškina, kaip laikyti rankas, kokį greitį pasirinkti, kaip dirbti su moliu. Man labai svarbu tai, kad jis pats turi regos negalę. Mums neregiams lengviau, kai moko žmogus, kuris pats žino, ką reiškia nematyti.
2: Sako Ivano mokinys Večeslavas. Vinicijoje veikiančio Podilės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas sako, kad reabilitacija neturėtų baigtis gydytojo kabinete.
6: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
2: Podilės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbė, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota apie 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Tačiau tikrasis skaičius gali būti ir didesnis. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.
1: Kiek mažiau nei 4 minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias po jų užsienio naujienas. O tada pakalbėsime apie tai, kodėl po poros savaičių prasidėsiančiai moksleivių dainų šventei trūksta įmonių, norinčių maitinti koncertuosančius vaikus. Pokalbis apie tai po 7.15. Taip pat kitą valandą pakalbėsime ir apie tai, ar išties Lietuvai reikia Kinijos po to, kai prezidentas iškėlė sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius. Ir žinoma, jūsų laukia jūsų vidurengiami įdomus faktai, o kartu su jais konkursas ir žinoma prizai.

0: Lrt radijas.
1: 7 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šįryt rengiamas paskutinis Singos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, politologo Igno Kalpoko vertinimu, Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima pavadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kuriuos naujojoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujojų premjerų planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Ta patį tvirtina ir savaitgalį derybose Šveicarijoje dalyvavęs viceprezidentas J.D. Vensas. Visgi Iranas tą neigia ir sako, jokių naujų įsipareigojimų nedavęs. Trumpas taip pat teigia, kad jeigu Iranas nesilaikys susitarimo dėl karo pabaigos, jis darys tai, ko tuo metu reikės.
4: Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos. Tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių. Tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos. Pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 13, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje

0: 14 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 7:05.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Jungtinių valstijų ir Irano deryboms tęsiantis, Vašingtonas laikinai panaikino sankcijas iranietiškai naftai ir leido jos prekybą. Teherano atstovai skelbia, kad valstijos sutiko atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų lėšų, o tuo metu Irano ir valstijų atstovai skirtingai komentuoja branduolinių stebėtojų klausimą Irane. Išsamiau apie derybas pakalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taigi, kokie naujausi signalai apie derybų eigą?
4: Dėl kai kurių klausimų yra pasiekta tam tikro proveržio, pavyzdžiui, susitarta dėl to, kad Iranui iki rugpjūčio pirmos dienos bus suteiktos sankcijų išimtis naftos prekybai, jie galės prekiauti naftą ir atsiskaitinėti doleriais. Taip pat Jungtinės valstijos pažadėjo atlaisinti 12 milijardų dolerių šaldytų Irano lėšų, taip sako Teherano atstovai. Taip pat sutarta ir dėl Hormūzo sąsiaurio komunikacijos mechanizmo kanalo sukūrimo, jo tiesiog bus siekiama išvengti nenumatytų įtampų ar nesusipratimų tarp abiejų šalių, o eismas per sąsiaurį šiek tiek padidėjo per pastarąsias 24 valandas, anot CNN, sąsiaurį praplaukė mažiausiai kelios dešimtys komercinių laivų, taigi eismas pamažu, tačiau panašu, kad atsigauna, tačiau taip pat išlieka ir tam tikrų klausimų, kur pozicijos ir pasisakymai vis dar gana smarkiai išsiskiria. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar sakė, kad kol Iranas gerbs Jungtinės valstijas, tol neva neturės jokių problemų.
5: Kol jie gerbs mus, nenoriu vartoti žodžio bijos, nes tai netinkamas žodis, bet kol jie mus gerbs, neturėsime jokių bėdų. Visiškai kontroliuojame sąsiaurį, turime laivyną, kuris vykdė blokadą. Manau, kad blokada turėjo didesnį poveikį nei bombos, tai buvo geležinė siena, niekas jos neįveikė. Į Iraną įplaukė vos vienas laivas ir tai buvo tik todėl, kad mes to norėjome. Galėtume tą vėl padaryti per 15 minučių, tam užtektų vieno telefono skambučio. Kol jie gerbs mus, viskas bus gerai. Jeigu ne, nebus gerai. Bet jie mus gerbia.
4: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. O vienas iš klausimų, dėl ko abi pusės kalba skirtingai, yra branduolinių tikrintojų įsileidimas į Iraną. Teheranas neigia, kad davė kažkokių naujų konkrečių įsipareigojimų šiuo klausimu. Tuo metu derybose dalyvavęs viceprezidentas J.D. Vance sako, kad Iranas pažadėjo įsileisti branduolinius tikrintojus į savo teritoriją ir kad tikrinimo režimas bus stiprinamas. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi pažanga, kurią padarėme per pastarąsias kelias dienas. Laukiu grįžimo namo, tai buvo labai ilga diena. Tačiau svarbiausia, kad sukūrėme mechanizmą, užtikrinantį ne tik atvirą Hormūzo sąsiaurį, bet ir tai, kad jis liks atviras. Išplukdyta apie 15 milijonų barelių naftos. Tai viena iš priežasčių, kodėl naftos kainos dabar tokios mažos. Akivaizdu, kad tai reiškia mažesnės kuro kainas ir jos toliau mažės. Antra, sukūrėme tinkamą mechanizmą, užtikrinantį regioninės paliaubas ir suvaldantį neišvengiamus konfliktus. Dėl jo jaučiamės puikiai. Bendradarbiaujame su savo sąjungininkais, nuo Izraelio iki Persijos įlankos arabų šalių, kad tai išliktų. Ir esame labai, labai patenkinti tuo, kur viskas yra. Iraniečiai pirmą kartą per ilgą laiką pažadėjo įsileisti branduolinių inspektorių į savo šalį. Akivaizdu, kad ketiname sustiprinti tą tikrinimą. Tą inspekcijų režimą, kad užtikrintume, jog jie niekada negalėtų turėti branduolinio ginklo. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Ir taip pat yra klausimų dėl Libano, kurie irgi na, abi pusės kalba šiek tiek skirtingai. Libano teritorinio vientisumo klausimas yra tai, ką akcentuoja Irano derybininkas Mohamedas Galibafis. Mano nuomonė, ši kelionė davė gerų rezultatų, ypač kalbant apie sąsiaurio aptarimą, Libano derybas, naftos sankcijų atsisakymo klausimą ir įšaldytų lėšų išlaisvinimo klausimą, kas yra vienas iš mūsų reikalavimų žengianti priekį. Žinoma, manome, kad vis dar esame šio darbo pradžioje ir turime tęsti savo pastangas. Sukūrėme mechanizmą, pagal kurį ir Iranas, ir Jungtinės valstijos sutarė kartu garantuoti Libano teritorinį vientisumą ir nacionalinį suverenitetą savo teritorijoje. Tai yra kažkas, ko reikia laikytis. Irano derybininkas Mohamedas Galbafis. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad kariai ketina likti pietų Libano teritorijoje tiek ilgai, kiek reikės saugumui užtikrinti ir kad turi visą veiksmų laisvę savigynos tikslais. Mano ir gynybos ministro direktyva Izraelio gynybos pajėgoms yra aiški ir nepasikeitė. Mūsų kovotojai pietų Libane turi visišką veiksmų laisvę atremti bet kokią tiesioginę ar kylančią grėsmę jiems ar šiaurės gyventojams. Pajėgos šiuo klausimu neturi jokių apribojimų. Aš juos palaikau, visa tauta juos palaiko. Tvirtai reikalauju, kad liktume saugumo zonoje pietų Libane tiek laiko, kiek reikės, kad apsaugotume šiaurės gyventojus ir visus valstybės piliečius. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
3: Užsienio naujienas pristatė Vytautas Jokubauskas. 7 valandos 11 minučių. Netrukus pakalbėsime apie artėjančią moksleivių dainų šventę ir kodėl trūksta įmonių norinčių maitinti dainų šventės.

Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių

0: metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujunginti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
2: Ukrainos ir Lenkijos santykiai priejo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai, atsisakę anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Čia ryto garsai.
4: Po poros savaičių prasidėsiančiai moksleivių dainų šventė organizatoriai skuba rasti maisto tiekėjus, kurie maitintų koncertuojančius vaikus. Jau kelis kartus atlikėjų maitinimą dainų šventėse lydėjo skandalai ir dėl nekokybiško maisto, ir dėl per didelių tiekimo kainų. Šį kartą trūksta įmonių norinčių maitinti dainų šventės dalyvius, o kaip problema sprendžiama, netrukus pakalbėsime išsamiau. Su mumis Eurika Turonienė, ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat Dainius Numgaudis, moksleivių dainų šventės direktorius. Labas rytas.
6: Sveiki, gyvi.
4: Ir Daiva Ruželienė, valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja. Labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Taip, ponia Numgaudi, nuo jūsų pradėsiu, paklausiu tada, na, kokia dabar ta situacija jūs geriausiai žinote? Kiek trūksta maitintojų dainų šventėj?
6: Aš galiu pasakyti, kad iš esmės visos didžiosios problemos yra išspręstos. Mes šioje dainų šventėje turime dar moksleivių dainų šventėje neturėtą 24 tūkstančių dalyvių skaičių ir jie visi bus maitinami 90 maitinimo taškų. Tai yra maždaug apie 60 nuošimčių yra repeticijų ir koncertų vietose, tai yra Litexpo, Vingio parke, Katedros aikštėje, Sportimos arenoje, Kalnų parke, Atvinsbet arenoje, Žirmūnų stadione. Tai apie 60 nuošimčių yra kaip tik tose septyniose vietose, nes ten valgys ir pietus, kai kada ir vakarienė. Na, o kiti iš tų 93 vietų, kiti yra mokyklose. Ir čia situaciją turim tokią, kad įmonė, kuri buvo laimėjusi gana nemažai taškų, maitinimo paskutinė akimirka jau laimėjusi viešai tarptautinį konkursą, jų atsisakė, na ir mes turėjom gana įtemptą savaitę spręsdami šitą problemą ir iš esmės jin yra baigiama spręsti, nes kaip viešųjų pirkimų įstatymų situacijoje visada būna, kur yra pirmas, ten yra ir antras, kai kur ir trečias, tai tenai, kur buvo antri ar treti, jie yra gavo šituos užsakymus, o toliau įstatymas numato, kad tokio atveju yra perinama į netiesioginės derybas ir mes tiesiog gana nemažai dirbome, tardamėsi su mokyklų maitintojais, su kitais maitintojais, kad moksleivių, nes ten yra dažniausiai valgomi pusryčiai ir vakarienė, labai nedaug kas valgo pietus. Tai vat, bet situacija, turiu prisipažinti, mums buvo tokia gana karšta, bet tikiuosi, kad šiandien jau baigsim visus taškus sudėlioti.
4: O tai kokios buvo priežastys, kodėl atsisakė?
6: Jis taip ir nepaaiškino normaliai tas tiekėjas priežasčių, mes tiesą sakant dabar svarstome. Nes laiko turime, po dainų šventės pradėsim galvoti, kaip elgsimės šitoje situacijoje. Tai jums yra pavyzdys socialiai neatsakingo verslo. Žmogus, firma dalyvavo, pateikė visus pasiūlymus, dalyvavo tarptautinėme konkurse ir kai reikėjo pasirašyti, sako, mes perskaičiavom savo jėgas.
4: Mhm. Ponia Turonienė, gal jūs žinote, kas tai pertiekėjas ir dėl kokių priežasčių jūs atsisakė užsakymų?
5: Na, konkrečiai šitą tiekėją žinau, bet galbūt tai tikrai ne tos priežastys, apie kurias dabar reikėtų kalbėti, nes atsisakymas buvo šiuo atveju tikrai dėl to, kad neįvertino savo galimybių, pateikdamas paraišką tiek taškų

0: siekinys pateikė. Bet matyt tokia, aš tiesiog, mes kaip asociacija bandėm jungtis į pagalbą, sužinojo problemą, kad yra labai daug taškų neturinčių maitintojų ir tikrai kreipiamės ir patys į vieną, antrą, trečią, norėdami padėti, kad jungiamės ir padarykim, kad šventė būtų ir tikrai susidūrėm su praeitoje dainų šventėje dalyvavusių maitintojų tokiu požiūriu, kad nenori dalyvauti, nenori padėti būtent dainų šventėje dėl, tarkim, man negeros jų patirties patirtos praeitos dainų šventės metu. Ir tikrai, na, mus tai iš dalies šokiravo ir iš dalies sukėlė baimę šiems metams, tai yra šiai šventei, nes tokia kaip kelios buvo priežastys nurodytos, iš tikrųjų viena iš priežasčių, tai būtent maisto veterinarijos tarnybos vykdomas jų nuomonę neproporcingas patikrinimas iš karto visuose maitinimo taškuose, kokios, tarkim, konkretus maitintojas tik turi. Tarkim, vieną maitintoją maisto veterinarijos tarnyba kratė net 5 jo objektuose, kaip tik tomis dienomis, net tuose, kurie net negamino dainų šventį ir tai tikrai sakiravo žmonės, tai privedė net ieškotis medikų pagalbos.
1: Kitaip tariant, įmonės po tokių patirčių, tai ponia Turonienė, kaip suprantu, įmonės po tokių patirčių net nedalyvauja tokiuose konkursuose ir
0: nedalyvauja. Net nedalyvauja, nes įmonės šokiruotos. Na, mato, dar tokia viena, galbūt irgi reikėtų paminėti priežastį, mes žinom, kad, tarkim, tokie atvejai kaip neduok dieve vėlavimas pristatyti maistą, tai būtų baudžiamas sankcijomis pagal sutartį reikšminėmis, tarkim, tūkstantinėmis. Ir susidūrė maitintojai su ta problema, kad per kamščius, kuriuos sudaro kiti autobusai, tarkim, vežantys šokėjus, dalyvius, jie negali laiku privažiuoti į maitinimo stambėje vietą, kad atvežti maistą, dėl to yra, tarkim, fiksuojamas vėlavimas, net tokių atvejų praeitą dainų šventę turėjome, bet na, tai matyt, va tos priežastys būtų, kurias paminėčiau.
1: Ponia Ružėlienė, tai kaip išties yra, na, kaip tie patikrinimai vykdavo per dainų šventes ir ar išties jūs matote, kad, na, dėl to galėjo būti ir mažiau tų tiekėjų šiemet, kurie dalyvautų tokiam konkursui ir norėtų maitinti vaikus?
2: Na, iš tiesų, tie nuogastavimai ir sakytos mintis tikrai jie nėra pagrįsti. Tarnybos yra visiškai kiti tikslai. Pirmiausias tikslas tai yra padėti, patarti ir pagelbėti maitintojams, kurie susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais. Ir tikslai tikrai neturėjom, niekada ir neturėsim tokio siekio kažką bauginti, gąsdinti ir panašiai. Tai visų pirma, tikrai esam atviri bendravimui ir pagalbos teikimui, tiek metodinės pagalbos prieš pasirengiant šventę, tiek pačios šventės metu. Tai tie nuogastavimai tikrai nėra pagrįsti, bet na, norėtumėm taip pat priminti ir pasakyti tiem visiem maisto tvarkovam, kad tikrai labai svarbu šio šventėje yra labai gerai įsivertinti savo galimybes, savo pajėgumus, nes tikrai iššūkių susiduria maisto tvarkovai su nemažai ir kalbant apie maisto pagaminimą, nes porcijų skaičius tikrai didelis, logistika yra sudėtinga ir suprasdami ir vertindami, tai mes tikrai visada esame labai atviri padėti, pagelbėti ir patarti, o ne bausti, gazdinti ir panašiai.
1: Tai kokie reikalavimai yra keliami maisto tiekėjams ir na, kaip stebite, ar jie tuos reikalavimus atitinka?
2: Na, iš tiesų, sąrašų maisto tiekėjų, kurie dalyvau šventėje iki šios dienos, mes dar neturime, tai tikrai labai sunku apie tai kalbėti, bet pagrindinis lūkestis, kaip ir visada, taip ir šiais metais išlieka tas pats, tai yra saugus, sveikas, skanus maistas, kad ta šventė taptų tikra šventė, o ne, na, nekiltų nesusipratimų arba nekiltų nesklandumų ir tiek šventės dalyviams, tiek organizatoriams, tiek mums kaip tarnybai.
1: Tai ponia Numgaudi, kai dabar, kai lieka 2 savaitės iki moksleivių dainų šventės, tai na, kiek dabar aiškumo yra ir ar jau tikrai turėsit visus tuos maitintojus ir visi atitiks reikalavimus?
3: Žinoma, kad turėsime visus maitintojus, bet aš dabar klausydamas iš tos diskusijos tiesiog noriu pasakyti, kad mes tikrai su maisto veterinarijos tarnyba parengamojo laikotarpiu daug bendravome, derinome meniu. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad kartais vyksta diskusija, nes dainų šventėjas maitinimas, nepaisant to, kad ten dalyvauja vaikai, tai nėra maitinimas mokykloje, kur yra žymiai griežtesni reikalavimai. Bet yra bendri reikalavimai, ko negalima, kokių priedų.

0: negali būti vaikams, taip toliau, taip toliau. Be to, ten dalis ir pilnamečių irgi valgo. Tai iki šiol mūsų kontaktas su maisto veterinarijos tarnyba yra neblogas, mes tikrai gavome ir metodinės pagalbos, bet kai kalbamės ir kai bandėme, mes orientavomės, kad mokyklose maksimaliai galėtų maitinti vietinis maitintojas, tas, kuris per visus mokslo metus maitina tenai besimokančius mokinius. Ir įkalbinėjome, rašėme laiškus, kai važiavome apžiūrėti patalpas mokyklų, ėjau pas kiekvieną vedėją su savininku, kalbėjomės, sudalyvaukite konkursė, nes jūs turite galimybę duoti pigesnės kainas, nes jūs esate vieto, jums nereikia nieko vežiuoti, taip toliau, taip toliau. Deja, turiu pasakyti, kad gana nedaug dalyvavo, žinot, priežastis yra įvairios. Yra nuovargis per metus. Matyti, gal kam nors ir nepatiks, bet pasakysiu viešą paslaptį, ką mes visi žinome, kad, na ką, nuo birželio jau mokyklose maitinimas buvo labai minimalus, nuo 15 jis visai nustojo, o įprotis atleisti žmonės birželyje ir kad jie per vasarą būtų darbo biržoje, o rugsėjo pirmąjį vėl priimti į darbą. Jisai yra ir čia ne vienas, nes daug kas sako, kad mes valgyklų, kad mes atleidome darbuotojus arba į atostogas išleidome. Toliau matyti ir pelno marža nėra labai didelė nuo moksleivių maitinimo per tą dainų šventę. Nepaslaptis, kad mes patys kartais pakeldami į labai aukštą temperatūrą reikalavimus dainų šventės maitintojams ir ieškodami, kas dar yra blogesnio, tai užsuka kitą ratą, nes atsakingos institucijos irgi turi žymiai atsakingiau žiūrėti. Čia yra gana kompleksinė problema, bet mes baigėme, kaip jau sakiau, įspręsti visas problemas, bet neslėpsiu, turėjome tokių keletą nervingų dienų, nes iš tikrųjų nemaža dalis maitintojų, kurie maitina vietose, atsisakė. Yra ir tokių grinai teisinių dalykų. 10 mokyklų baigėsi nuomos sutartis, kur valgyklos tamavosi, reiškia valgyklas, jos iki Liepos 1 dienos tik tai turi sutartis ir nespėjo mokyklos paskelbti konkursus. Yra labai tokia kompleksinės klausimas ir manau, kai po dainų šventės apibendrinsim visus rezultatus, mes turėsime kuo pasidalinti idėjomis. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai stengsimės, kad vaikai būtų pamaitinti, kad būtų pamaitinti laiku, o į kai kurios dalykus mums matyti reikia pažiūrėti su šypsena ir suprasti, kad 320 tūkstančių porcijų bus per dainų šventę suvalgyta ir kad būna visko gyvenime, bet tai tikrai palyginus su daugeliu kitų klausimų, arba su didelė kaitra, arba su lietumi per dienų šventę, tai tampa tokia kartais problema, dėl kurios norisi nusišypsoti.
1: Tai ponia Turonienė, ir iš ties, ar tokie renginiai maisto tiekėjams yra galimybė dirbti ir užsidirbti, na, kodėl organizatoriai susiduria su problemomis, kaip pasakojo ponas Numgaudis, rasti tų tiekėjų?
2: Na, visų pirma, sakyčiau, matyt, planavimas dainų šventės mūsų nuomonė turėjo būti pradėtas anksčiau, kadangi tai yra ne paskutinėmis minutėmis, net ir tas pats maitintojas būtų galėjęs ir darbuotojus susistyguoti, ir daug kitų klausimų susistyguoti laiku ir ramiai. O šiuo metu mes visą tai darome maksimaliam strese. Kitas mūsų kiek nustebinęs dalykas, tai yra kiekiai menių, kiek bus reikalaujama maitinti vaikus. Tai tarkim, vien tik pietus bendrų svorių vaikui sudaro beveik 1 kg. Jeigu tiksliai skaičiavom 880 gramų, tai na, jau mums iš turintiem patirties su vaikų maitinimu iš karto yra akivaizdu, kad vaikai tiek nesuvalgys tikrai. Reiškia, mes iš karto prognozuojame labai daug išmetamo maisto dėl, sakyčiau, tikrai per didelių kiekių, turint omeny, kad maitiname vaikus. Tai, na, matyt, toks iš mūsų pusės pasakymas, bet žinoma, visi maitintojai, kurie jungiasi šitą šventę, jungiasi dėl to, kad taip pat yra linksmi, taip pat supranta šventės poreikį ir nori padėti ją įvykti. Tai, žinokit, visi su šypsena ir šventė įvyks.
1: Įvyks ir prasidės jau Liepos 3 dieną. Dėkui Jums, Eurika Turonienė, ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidentė. Su mumis taip pat buvo moksleivių dainų šventės direktorius Dainius Numgaudis ir valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus apygardos priežiūros skyriaus patarėja.

0: Daiva Ruželienė, o su jais kalbėjom apie tai, kad na, kodėl pritrūko įmonių norinčių maitinti moksleivių dainų šventės dalyvius, bet kaip štai sakė šventės direktorius, problemos panašu, kad išsispręs. 7:30, netrukus trumposios žinios, o po jų pakalbėsim apie Lietuvos, Kinijos ir Taivano santykius.
1: Žinios trumpai.
2: Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Parlamentarai spręs ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Iranas sutiko įsileisti branduolinius ekspertus, kurie turės užtikrinti, kad šalis nesiekia pasigaminti branduolinio ginklo. Visgi Iranas tą neigia ir sako, jokių naujų įsipareigojimų per derybą Šveicarijoje nedavęs. Trumpas taip pat tvirtina, kad Hormūzo sąsiauris yra visiškai atviras, tuo metu Irano vyriausiasis derybininkas sako, kad nuo šiol Iranas administruos šį sąsiaurį. Europą alinant karščiams Prancūzijoje vakar mirė du automobilyje palikti vaikai. Prancūzijoje vidutinė temperatūra pasiekė birželio rekordą per 29 laipsnius, dėl karščio šalyje uždaryta per 1000 mokyklų. Dėl Europą užklupusios karščio bangos valdžios institucijos paskelbė sveikatos įspėjimus, buvo atšaukti renginiai po atvirų dangumi, sutriko transporto eismas, o biurų darbuotojams nurodyta dirbti iš namų. Šią valandą Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje ir Kaune 15 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra dieną 22-27, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 8:02.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
0: Prezidentas iškėlė sąlygą užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos, normalizuojant santykius su Kinija. Pirmuosius žingsnius jau matome – sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybe dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Kaip BNS praėjusią savaitę informavo užsienio reikalų ministerija, tai padaryta abipusiu sutarimu dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Ar reikia Lietuvai Kinijos? Šį rytą kalbėsime ryto garsuose su mumis Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė, laikinosios parlamentinių ryšių grupės su Kinijos Respublika Taivanu narė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ir Seimo narys demokratas Algirdas Butkevičius, kitos laikinosios grupės už diplomatinių santykių jau su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens narys. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Taigi, ponia Šakalienė, jūs socialdemokratė, bet dalyvaujat laikinosios grupės su Taivanu gretose ir žinom, kad esate ir na, Kinijos sankcionuota Lietuvos pilietė ir tarsi prieštaraujat bendrai socialdemokratų linijai, tai kaip jūsų manimu, ar reikia Lietuvai gerinti santykius su Kinija?
3: Labas rytas visiems, bet gal vis dėlto du dalykus siūlyčiau patikslinti. Tai pirmas dalykas, kalbant apie socialdemokratų liniją, neina kalba vis tik tai apie tai, kad mes turėtumėm tapti geriausiais draugais su Kinija. Aš kaip suprantu, vis tik tai mano kolegos vyriausybėje laikosi tos pirminės nuostatos, apie kurią buvo minima ir per rinkimus, kad atstatyti diplomatinį atstovavimą iki tokio pat lygmens, kokį turi kitos ES šalis ar mums tikrai ypatingai svarbios Jungtinės Amerikos valstijos. Tai šiuo atveju tą atstatymą diplomatinių santykių jau 23 metais ir Gabrieliaus Landsbergio vadovaujama užsienio reikalų ministerija bandė atlikti. Matyt, esminis klausimas vis tik tai, kaip tai būtų atlikta, koks yra tas galutinis tikslas ir ar viena šalės nuolaidos Pekinui apskritai galėtų ką nors nupirkti. Ką matome iš kitų valstybių pavyzdžių, kad ir tos pačios Japonijos, kuri turi pilnus santykius su Pekinu, vos vienas kitas teiginys, kuris yra šiaip jau susijęs su demokratijos išsaugojimu ar vis tik tai karo išvengimu, nepatinka Pekinui, gali būti automatiškai staigiai taikomos sankcijos ir jokios didelės naudos nenutinka. Kaip pavyzdžiui, nuo sausio 6 tam tikrų žaliavų tiekimas į Japoniją buvo sustabdytas ir tikrai buvo siekiama Japonijai padaryti daug žalos. Tuo tarpu, kai kalbama apie mes, apie mūsų situaciją, mes esame maža valstybė, kuri turime labai mažai svertų ir turime reputaciją. Tai todėl koks nors nenuoseklus elgesys, toks kaip pavyzdžiui atšaukimas taivaniečių atstovybės pavadinimo vienašališkai ypatingai, nes vis dėlto tai yra jų atstovybė, na tai tikrai galėtų turėti nenuspėjamumo poveikį, o atsižvelgiant į Jungtinių Amerikos valstijų elgesį su Kinija ir Taivanu, ne tik tai JAV prezidento Donaldo Trumpo pasisakymus ar tvytus, bet nuoseklų JAV administracijos elgesį, taip pat kongreso elgesį iš tiesų stiprinant ir gilinant santykius su Taivanu, vienintelis dalykas, kuris yra įvykęs, kuris gali kelti klausimų, tai 14 milijardų dolerių vertės ginklų sandorio sustabdymas, kuris dabar guli pas prezidentą Trumpą ant stalo ir yra motyvuojamas tuo, kas vyksta Irane, kas vyksta Hormūzo sąsiaurėje. Tačiau 11 milijardų dolerių vertės ginklų paketas, daug sprendimų, kurie buvo priimti, gilinant santykius su Taivanu, netgi pakeičiant įvairius dokumentus, kaip pavyzdžiui 25 metais, valstybės departamentas tyliai išėmė iš savo faktų suvestinės frazę, kad mes nepalaikome Taivano nepriklausomybės, arba iš esmės dėl tarptautinių organizacijų pakeitė formuluotę, kur narystė, kur taikoma, o ne narystė, kur nereikalaujama valstybės
0: statuso. Aš kitaip tariant, jūs matote, kad Jungtinės valstijos ir pačios atsitraukinėja šiek tiek nuo Kinijos ir gerina santykius su Taivanu, o mes norim priešingai eiti.
3: Būtent per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie na, labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama, kur yra priimta labai daug sprendimų iki tokių kaip Taivano santykių akto, Taivano stiprinimo akto arba Taivano plus akto, taip pat įvairūs komitetai irgi priiminėja vieną po kito įvairius sprendimus. Tai šiuo atveju, mūsų atveju, mums reikėtų gerai atsakyti klausimą, ko tiksliai mes siekiame, kaip tai paveiks mūsų santykius su mums svarbiomis sąjungininkėmis ir kalbant apie Europos Sąjungą, Lietuvos pozicija vis tik tai, man atrodo, tai racionali pozicija, laikytis bendros Europos Sąjungos pozicijos, kaip ir sankcijų dėl Rusijos ir sankcijų dėl Baltarusijos atžvilgių, taip ir dėl Kinijos. O Europos Sąjungos bendra pozicija dėl Kinijos yra ypatingai atsargi. Jau vien ir kalbant apie antidempingo bylas, tai yra jų skaičius nepaprastai sparčiai auga ir pavyzdžiui šiais metais per pirmą pusmetį jau pradėta daugiau negu pernai per visus metus.
0: Mhm. Ir dar kaip tik Financial Times pranešė, kad Europos komisijos pirmininkė, Vokietijos kancleris, dar 10 kitų Europos Sąjungos lyderių pasirašė pareiškimą, kuriuo ragina atsisakyti naivumo Kinijos ambicijų atžvilgių ir mažinti naujos priklausomybę. Tai ponia Butkevičiau, kodėl tokiu atveju Lietuva siekia gerinti santykius su Kinija? Kam mums Kinijos reikia?
4: Tai pirmiausia, kai kolegė kalbėjo apie kitas Europos Sąjungos šalis, tai mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos Sąjungos šalis. Tikriausiai kolegė žino, kad Briuselėje nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore ir visų kitų Europos Sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos Europos Sąjungos šalis dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim Europos Sąjungos bendros pozicijos laikytis. Tas, kas buvo pasakyta apie JAV, mes akivaizdžiai matom, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinija pagrindė tarptų šalių atsiradusi įtampa dėl JAV nepalankios užsienio prekybos balanso. Ir jeigu panagrinėti, aišku, JAV per vėlai, kaip sakyt, pamatė ankstesni prezidentai, matyti tai nekreipė dėmesio. Pavyzdžiui, prekybos balansas JAV atžvilgiu buvo labai labai neigiamas ir JAV prezidento Trumpo tikslas buvo aiškiai pabrėžtas arba muitus įvedinėt, reiškia, tam tikrom prekim importuojamom į Jungtinės Amerikos valstybės arba tiesiog susės ir pradėti derybas, reiškia, kaip tą balansą, užsienio prekybos balansą atnaujinti. Antras dalykas, Lietuvai kokia davė naudą, reiškia, priimtas tas politinis sprendimas, aš kalbu visuomeniai, verslui, tai praktiškai ir Taivano atstovybės atidarimas Lietuvoje. Taivaniečiai, kurie buvo prisižadėjo padaryti didžiulės investicijas, tų investicijų nėra ir ta suma pinigų, kuri buvo pravesta Lietuvoje, jeigu jūs

0: kas yra, na, tos derybos dėl tolesnio, kaip suprantu, bendradarbiavimo, veiksmų plano. Ar gali būt, kad to užteks? Nu, taip pat štai praneša, kad sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Tai ar tai yra tai, ko reikalauja Kinija, o jeigu ji dar kažko pareikalaus, ar mes irgi pildysim tas sąlygas?
1: Jis nieko nereikalauja. Paprasčiausiai jūs prisiminkit praeitoj vyriausybėj, kada Taivano ekonomikos ministras atvyko į Lietuvą. Tai įsivaizduokit, nepriminė, aš neįsivaizduoju tokiu atveju Lietuvos istorijai, netgi nesusitiko nei buvusi premjerė Šimonytė, nesusitiko netgi nei ministrai, nesusitiko nei Seimo pirmininkė, o susitiko liktai iš Seimo pirmininkės vienas iš pavaduotojų. Tai ką tai parodo? Tai parodo, nu, tokį, tai kad jau slėpėsi ir tiesiog nežinau, kaip netgi vertinti tokį elgesį. Čia ne apie tai kalbama. Jeigu mes vieną deklaruojam, bet kitą darom. Ką ir kolegė kalbėjo, niekas nesako, mes Europos Sąjungos valstybės turim laikytis vieningos pozicijos. Tik būdami vieningi Europos Sąjungoje ir turėdami bendrą strategiją, to, ko neturi Europos Sąjungoje daugelėje sričių, jeigu kalbėt apie kitokias ekonominės veiklos sritys, apie jeigu paskaitysi Dragio konkurencingumo planą, tai pamatysi, kaip vertinama Europos komisijos politika daugelėje ekonominės veiklos sričių. Tai kažkodėl Vokietija važiuoja, Prancūzija važiuoja, ten dar derasi. O mums yra uždarytos paprasčiausiai durys. Reikia, kaip sakyti, ir išmintingumo, kai kada reikia ir elementaraus budrumo, kad nepakenkt mūsų valstybėje. Aš turiu plačiąją prasme. Karinių požiūrių, teisingumo požiūrių, taip. Nes būdami premjerai, kada lankydavomis į Kiniją 16+ Kiniją, visada išsakydavom tam tikrus teisės pažeidimus žmonių atžvilgių Kinijoje, dalyvaujant Kinijos premjerui už to paties sėdinčio stalo. Ir niekada nebijodavom net pareikšti to pareiškimo. Ir mes būdavom vieni iš aktyviausių, kada galėjom tiesiai, žiūrėdami jų atstovams į veidą, išsakyti mūsų manimų, reiškia, turimą poziciją Kinijoje. Bet, žinot, kada pasislėpęs, tu kažkur tai už kampo bandai auklėti ir po to tas auklėjimas atneša neigiamus rezultatus, tai aš neįsivaizduoju, kaip tai įmanoma tokia užsienio politika apskritai.
0: Pone Šakalienė, jūs kaip irgi viena iš valdančiosios koalicijos atstovių, tai kaip toliau atrodys Lietuvos politika, būtent užsienio politika Kinijos atžvilgiu ir ką turės dar padaryti Lietuva, na, kad pagerėtų tie santykiai?
2: Matyt, iš tikrųjų labai tikiuosi, kad ir bus atsakyta į klausimą, koks bus santykis, ar jisai bus abipusis, ar jisai bus paremtas vienašalėmis nuolaidomis ir neprognozuojamų Lietuvos elgesiu. Nes šioje vietoje tikrai su kolega, buvusiu premjeru, sutinku, kad nenuspėjamumas tikrai nepadeda mums atrodyti stabiliai ir prognozuojamai valstybei, kas iš tikrųjų tikrai yra šiuo metu labai svarbu. Jeigu mes staiga keičiame savo poziciją, ar į vieną, ar į kitą pusę, tai tikrai labai verta įvertinti kainą. Kai kalbam, pavyzdžiui, apie tą pačią prekybą, tai vis tik tai Lietuvai pačiu geriausiu laikotarpiu Kinija te sudarė 1% eksporto. Ir Kinija mums parduoda už tą 10 kartų daugiau negu perka. Tai iš esmės prekybos deficitas pas mus yra apie 1,8 milijardo eurų. Geriausiais laikais, pavyzdžiui, 20 metais, mes į Kiniją parduodavom už 243 milijonus eurų, 24-ais, net 25 metų duomenų dabar taip greitai neradau, 24-ais apie 224 milijonus dolerių, tai praktiškai yra tas pats lygis. Tai taip, kad šitoje situacijoje, kalbant apie praradimus, na, irgi nereikėtų kurti iliuzijų, o kalbant apie Europos Sąjungą, tai vis tiek noriu... Gal tiesiog greitai apie Europos Sąjungą galvoju, vis tiek reikėtų vis tik tai susidėlioti, ką mes turim. Tai laikysena, kalbėk mažiau, bet daryk daugiau, yra labai akivaizdi. Tai kaip ir sakiau, pavyzdžiui, antidempingo tyrimai prieš Kiniją, jeigu 24-ais jų buvo 7, tai 26-ais mes jau iki metų vidurio turim daugiau negu 50 vykstančių šitų tyrimų. Ir taikoma labai daug aktų, pramonės akceleratoriaus aktas, kibernetinio saugumo akto pataisos, ištumant didelės rizikos tiekėjus tokius kaip Huawei, ką Lietuva padarė, jau prieš keletą metų, aš kaip NSGK narė, buvau viena iš ko-sponsorių būtent šito teisės akto, nes tikrai tos rizikos yra įvertinamos. Ir kai kalbam apie tiekėjų patikrą, užsieniuose subsidijų reglamentą arba pirkau europietišką prekių įvairius aktus, na, daugiau nebevardinsiu, bet man atrodo, kad aiškiai suprantam, protinga linija yra vertinti, kokia mums būtų kaina kiekvienų veiksmų, ar jie yra vienašališki ir neturėti į

0: iliuzijų, kad galime nupirkti kokį nors Kinijos palankumą, kaip ir sakiau, užmeskim akį į Japoniją.
1: Jo, ir žinant, aišku, ir Kinijos, Japonijos istorinius santykius ir apskritai tą Kinijos tokią diplomatiją, pasakyti nepasakant nieko. Tai ponia Butkevičiu, atsakykit trumpai poniai Šakalienei.
2: Ne, tai aš galiu pasakyti, dėl ko toks yra bangavimas užsienio prekyboje. Dėl to, kad po Dalai Lamos vizito, kada tapau 12 metais premjeru, tai faktiškai Lietuvai Kinijos rinka buvo visa uždaryta. Ir mano pirmas susitikimas 12 metais su Kinijos premjeru, žinom, kiek truko, 7 minutės.
1: Taip, bet ponia Butkevičiu, va tai ir parodo iš esmės, kad bet koks mūsų vertybių parodymas iškart užkerta kelią. Ir vienintelis Kinijos reikalavimas yra turbūt tik tai paklus.
2: Ne dėl to buvo. Matot, ne dėl to reikia kiekvieną diplomatijoje tam tikrų gudrumo, išminties ir žinojimo, kur kiekvieną nebūt tam tikrais įsišokėlis arba įvertinti tam tikras galimas neigiamas pasekmes, nes tu niekada nepakeisi tos valstybės vadovo mąstysenos ir tam tikrų požiūrių į kitas valstybės, bet tam tikrų elgesių tu gali kaip sakyti, ir išsakyti tam tikras kritiškas mintis ir atstovauti savo valstybę kaip mažos valstybės, turėdamas tikrą, tvirtą pagrindą ir jų tam tikrus pasiūlymus, tu turi irgi aiškiai pabrėžti, kad čia yra mūsų tam tikrai kita strateginiai numatyti planai ir mes įgyvendinam juos savarankiškai, dirbdami Europos Sąjungos bendrų valstybių lygyje. Mhm.
1: Na taip, kad Kinija nemėgsta išsišokėlių, tai mes jau žinom, tyrinėdami Kinijos istoriją nuo komunistų partijos įsikūrimo. Dėkoju Jums labai, Algirdas Butkevičius, demokratas ir socialdemokratė Dovilė Šakalienė buvo šį rytą su mumis, 7:47. Po kelių minučių Justas Buividas ir įdomus faktai, pasiruoškit savo telefonus 05 2363 111, bus konkursai, prizai ir daug įdomių faktų.

0: kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
4: LRT radijas.
5: Įdomus faktai.
6: Taigi dar kartą telefonas 05-2363-111 ir studijoje Justas Buividas. Labas rytas, taigi apie ką šiandien?
7: Labas rytas, apie informacinius burbulus, filtro burbulus ir visokius tokius įdomius dalykus. Tai vienoje vietinėje Jungtinių valstybių televizijoje praėjusią savaitę nuskambėjo neįprastas atsisveikinimas. Ajovos valstijos žurnalistas Dustinas Nolanas tiesioginėme eteryje paskelbė paliekantis ne tik tą televiziją, bet ir apskritai žiniasklaidos pasaulį ir atsisveikindamas. Tiesioginėme eteryje jis kalbėjo apie tai, kad žurnalistų pareiga nuo jo yra ištraukti žmonės iš šių informacinių burbulų ir priversti susimastyti apie pasaulį, kuriame gyvename. Ir klausimas šį rytą mūsų klausytojams yra, kada ši frazė, būtent angliškoje ta pirmoji versija, iš kurios viskas galiausiai ir išaugo, filter bubble, filtro burbulas, kada buvo panaudota pirmą kartą pasaulyje, kada jį nuskambėjo. 05-2363-111, skambinkit, paspėliokit. Prizą parodau mūsų žiūrovams, kurie žiūri per LRT+, per YouTube, per Mediateką, kažkur tai čia turėtumėt matyti toks specialus LRT adapteris, kuris padės jums išvengti 100 skirtingų laidų namuose ir su jo pasikrausit daugelį turbūt savo įrenginių. Ir sveikinuosi su pirmaisiais klausytojais. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
8: Labas rytas, būtų Matas iš Vilniaus.
7: Labas, Matai. Filtro burbulai, informaciniai burbulai, apie kokį laikotarpį galvoji spėdamas, kada pirmą kartą ši frazė buvo panaudota?
8: Aš tik nelabai išgirdau pradžioje klausimą. Filtro burbulai?
7: Taip, filter bubble, angliškas terminas, kada buvo panaudotas pirmą kartą. Paskui papasakosiu ir aplinkybės, ten eksperimentas toks buvo daromas.
6: Bent jau dešimtmetį galėtų.
8: Aš žinau, kas tai yra.
6: O,
7: informacinis burbulas, toks vat, kai mes būnam socialiniuose tinkluose kažkur ir mums... Jo, čia mes apie šitai kalbam.
8: Aš manau, kad tai turbūt galim šauti kokias 9-4...
7: O, žinokit, daug vėliau tai susiję su jau
6: šiais
7: laikais, socialinių tinklų atsiradimu. Tai dar kartą duodu vieną spėjimą, pabandykit dar kartą.
8: Nu, tai tada bandom kokio 2012.
7: Labai arti esat, šiek tiek seniau, šiek tiek ankstesnius metus.
6: Matas, nebijoju, dar pasakyti, kartą paskambins.
7: Matas tikrai paskambins, pabandys, bet turim ir dar klausytojų prisiskambinusių. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
9: Labas rytas.
7: Labą rytą.
9: Algirdas iš Kuršėno.
7: Taip, kelintais metais.
6: Dešimtmetį jau nusistatė.
7: Dešimtmetis labai geras, taip.
9: Jo, čia sakė, tai šiek tiek, tai tada 2011.
7: Taip, dvi datos iš esmės man būtų tikusios, arba 2010 arba 2011, nes pirmą kartą internete pavartota, paskui knyga 11 išleista, sveikinimai laimėjus prizą, nepadėkit telefono ragelio ir užsirašyti redaktorio, kaip jį atsiimti. Na, pats tas terminas tikrai yra gana naujas. Prieš maždaug 15 metų išpopuliarino jį amerikiečių interneto aktyvistas Eli Perseris. Jo pastebėjimas buvo paprastas. Du žmonės internete gali įvesti tą pačią paieškos frazę, tačiau gauti visiškai skirtingus rezultatus ir klausimas, kodėl algoritmai jau žino, kuo domimės, ką spaudžiame, ką skaitome, kokius vaizdo įrašus žiūrime. Ir Perseris net atliko eksperimentą, paprašė kelių draugų, Google

0: paieškoje įvesti žodį Egiptas. Ir vieni pirmiausia matė informaciją apie tuo metu vykusią revoliuciją, kiti turistinius pasiūlymus ir kelionių rekomendacijas. Ir nuo tada ir gimė vadinamojo filtro burbulo sąvoka. Tai tokia situacija, kai algoritmai mums vis dažniau rodo tai, kas mus mažiau galbūt nustebina, bet tiesiog kas mums patinka. Ir šiandien mokslininkai išskiria dar kelis panašius reiškinius, tai kaip ir minėjau, ir filtro burbulas, ir Aido kambarys, pavyzdžiui, Aido kambarys tai yra jau kaip patys žmonės pasirenka būti tarp bendraminčių, seka tik panašiai mąstančių žmonės ir skaito tik jų nuomonės, bet rezultatas gana panašus, atrodo, kad visi galvoja aplink taip kaip mes, bet skirtumas tas, kad šiandien burbulus formuoja jau ne tik mūsų pasirinkimai, bet ir nematomi algoritmai ir, na, turbūt tą ir norėjo pasakyti iš darbo išeinantis tas žurnalistas Amerikoje, kad iš tų burbulų reikėtų kartais išlipti, kartais paskaityti, paklausyti nuomonių, su kuriam galbūt nesutinkam, ar bent jau pasidomėti temomis, kurių algoritmai mums ir nepasiūlo.
1: Bet taip nepatogu.
0: Nepatogu, bet gyvenimas ne visada turi būti patogus. Tai apie kitokią perspektyvą ir buvimą ne savo aplinkoje, taip simboliškai parinkau šiam rytui Englishman in New York dainą, kurią atlieka britų dainininkas Stingas, kuris šį vakarą ir Vilniuje koncertuoja. Tai gero klausimo ir gražios dienos.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, nuo rytojaus vyriausybė turėtų būti laikinoji.
2: Numatyta, kad vyriausybės posėdžio metu bus įtrauktas klausimas dėl 20-os vyriausybės atsistatydinimo. Pritarus tam sprendimui, nuo trečiadienio, jeigu viskas taip kaip numatyta, pradės darbą laikinoji vyriausybė. Iki to laiko, kol bus sudaryta ir Seime patvirtinta jau 21-oji vyriausybė.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas, pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kurios naujojoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujojų premjerų planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad gali nepadėti NATO šalims, jeigu būtų prašoma pagalbos. Jis kritikavo alijanso šalis, kad jos nepadėjo Amerikai per karą su Iranu.
3: Mes buvome puikus NATO nariai visais būdais, mes esame dominuojanti narė, išleidome trilijonus dolerių, ne milijardus, bet trilijonus dolerių, kad apsaugotume Europą. Mums visai nereikėjo pagalbos, man buvo daugiau smalsu, todėl pasakiau, kad pažiūrėkime, ar jie iš tiesų padėtų. Todėl paprašėme prisidėti, sumos, kurias išleidome NATO, yra beprotiškos, o mums nepadėjo. Mes išleidome šiuos pinigus, o kai mums galbūt galėjo reikėti nedidelės pagalbos, tai buvo tikrai nedidelė pagalba, jie rinkosi geriau nepadėti. Kvaila taip sakyti, nes tą patį padaryti galime ir mes, jeigu norėtume.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kitą mėnesį Turkijoje vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame turėtų dalyvauti ir Trumpas. Po Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų susitikimo Šveicarijoje pranešta, kad Vašingtonas laikinai sustabdo sankcijas iranietiškai naftai. Prekyba ja bus leidžiama nuo iki rugpjūčio pirmos dienos. Iranas taip pat skelbia, kad Vašingtonas pažadėjo atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų Irano lėšų. Buvo sutarta įsteigti specialų komunikacijos kanalą eismui Hormūzo sąsiauryje reguliuoti, siekiant išvengti nenumatytų incidentų ar nesusipratimų. Tačiau liko klausimų, apie kuriuos abi pusės kalba skirtingai. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as teigė, kad Iranas pažadėjo įleisti tarptautinius branduolinius ekspertus į savo šalį. Tuo metu Irano atstovas Mohamedas Galibafis sako, kad jokių naujų įsipareigojimų šio klausimu nebuvo suteikta. Išsiskiria ir Irano bei Izraelio pozicijos Libano klausimu. Irano derybininkas sako, kad Jungtinės valstijos įsipareigojo kartu užtikrinti Libano teritorinį vientisumą.
4: Mano nuomonė, ši kelionė davė gerų rezultatų, ypač kalbant apie sąsiaurio aptarimą, Libano derybas, naftos sankcijų atsisakymo klausimą ir įšaldytų lėšų išlaisvinimo klausimą, kas yra vienas iš mūsų reikalavimų žengiant į priekį. Žinoma, manome, kad vis dar esame šio darbo pradžioje ir turime tęsti savo pastangas. Sukūrėme mechanizmą, pagal kurį ir Iranas, ir Jungtinės valstijos sutarė kartu garantuoti Libano teritorinį vientisumą ir nacionalinį suverenitetą savo teritorijoje. Tai yra kažkas, ko reikia laikytis.
1: Irano derybininkas Mohamedas Galibafis, tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, sako, kad šalies pajėgos liks Libano teritorijoje tiek laiko, kiek reikės saugumui ištikrinti ir turi visišką veiksmų laisvę savigynos tikslais.
4: Mano ir gynybos ministro direktyva Izraelio gynybos pajėgoms yra aiški ir nepasikeitė. Mūsų kovotojai pietų Libane turi visišką veiksmų laisvę atremti bet kokią tiesioginę ar kylančią grėsmę jiems ar šiaurės gyventojams. Pajėgos šiuo klausimu neturi jokių apribojimų. Aš juos palaikau, visa tauta juos palaiko. Tvirtai reikalauju, kad liktume saugumo zonoje pietų Libane tiek laiko, kiek reikės, kad apsaugotume šiaurės gyventojus ir visus valstybės piliečius.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šią valandą Klaipėdoje yra 14, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Kaune 16 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną 22-27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 8:05.
0: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Vos teisme spėjo apsiginti besipriešinančią moterį nušovęs policijos pareigūnas Darius Šerpytis, policija vėl sukrėtė panašus įvykis. Anykščių rajone Aro pareigūnai nukovė besipriešinantį ginkluotą ir į juos šaudantį vyrą. Studijoje policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taigi, kas atsitiko Anykščių rajono Sviesteliškių kaime, kad prireikė ne tik policijos pareigūnų, bet ir Aro? Kiek dažnai tokiu atveju netgi nutinka, kai Aro prireikia iškvietime?
7: Na, tikrai turbūt jau į pačio įvykio aplinkybės buvo pakankamai plačiai nušviestos vakar. Utenos apskrities vadovas, policijos vadovas kartu su prokuroru pristatė. Na, įvyko turbūt tai, kas, su ko policijos pareigūnai susidūrė labai dažnai. Iškvietimas apie dėl susijęs su konfliktišku asmeniu, kuris, jau aišku, pranešime buvo nurodyta, kad gali turėti ginklą ir atvyko arčiausiai esantis policijos ekipažas, kuris tą asmenį pamatė, kad jis turi ginklą, asmo pasislėpė name. Policijos pareigūnai užblokavo tą namą ir suprato, kad yra patiems bandyti sulaikyti yra pakankamai pavojinga ir tai yra labai normalus algoritmas, kuomet tokiais atvejais yra kviečiami rinktinės aras pareigūnai, kurie yra turbūt geriausiai Lietuvoje paruošti veikti tokiomis sąlygomis. Ir atvykus pareigūnams, tas asmuo išėjo iš savo namo, nepakluso reikalavimui padėti ginklą, nukreipė tą ginklą į pareigūnus ir paleido šūvį į pareigūnų pusę, po kona buvo ta vadinama atsakomoji, ugnis. Dėl ko tas žmogus žuvo.
6: Policijos pareigūnai paprastai turi prie uniformų prisegtus vaizdo registratorius. Ar jūs jau žiūrėjote tą vaizdą? Susidarėte įspūdį, kas ten įvyko?
7: Vaizdo registratorius turėjo tik tais reagavimo padalinio pareigūnai, kurie atvyko. Aro pareigūnai registratorių nedėvė ir tai yra vėlgi tam tikra, sakysim, jų standarto dalis. Tai yra jų veiksmai registratoriais nėra fiksuojami.
6: Bet pareigūnai, tie, kurie turi registratorius, iš jų registratorių matėsi, kas ten atsitiko, visa ta situacija, kaip jinai eskalavosi, kaip buvo bendraujama?
7: Tikrai dar kol kas įrašų nemačiau ir man jie dar nebuvo pateikti ir šiandien man jau iki pietų žadėjo juos pateikti. Tikrai pakankamai daug medžiagos ir užtrunka laiko ją sužiūrėti, kas yra aktualu. Žinoma, reikia vertinti tai, kad reagavimo pareigūnai buvo pakankamai didelių atstumų nuo namo, apie 50 metrų, kaip aš suprantu, ir tai nulėmė tai, kad jie matė žmogaus rankose ilgavamzdį ginklą. Ir žinoma, kad tai stato į nelygias sąlygas policijos pareigūnus ir, sakysim, pažeidėja, nes policijos pareigūnų, reagavimo pareigūnų ginklai na efektyvūs 10 iki 15 galbūt metrų, kuomet dar gali pataikyti taikinį. Tai yra trumpavamžiai ginklai, tuo tarpu...
6: Pistoletai kitaip tarp.
7: Taip, taip. Tuo tarpu ilgavamzdis ginklas, su kurio galima pakankamai taikliai atlikti šūvius iki 100 metrų ir daugiau atstumų dėl tos priežasties ir pareigūnai laikėsi pakankamai didelio atstumo nuo tos mens, kažkiek kontroliuodami jo buvimą, judėjimą ir panašiai. Tai tikrai turbūt iš pačių vaizdo įrašų kažkokie labai didelės matyt vertės neturėsime.
6: Kiek šūvių buvo paleista į pačius pareigūnus? Nes aš kaip suprantu, dar kol laukia Aro, dar jisai kažkur kitur ten pašaudė į orą.
7: Tai iš viso, kiek aš žinau, buvo girdimi 3 šūviai paleisti to žmogaus. Dėl 2 šūvių, tiesiog pareigūnai jos girdėjo, į ką šovė, į ką taikėsi, šiandien sunku atsakyti, galbūt tyrimo metu tai pavyks padaryti. Ir vienas šūvis buvo paleistas, kiek man žinoma, vėlgi iš tų pirminių duomenų, iš Aro pareigūnų tų pirminių parodymų, kad ginklas buvo nutaikytas į Aro pareigūnus ir būtent tuo metu įvyko šūvis.
6: O kiek šūvių pareigūnai paleido?
7: Šiandien turbūt į tai atsakyti negalėsiu, nes tai yra iki teisminio tyrimo duomenys ir kol kas tai nėra skelbti.
6: Bet galima suprast, kad ne vieną šovio keli vienu metu?
7: Tai yra pakankamai normali turbūt taktika, aš dabar kalbu turbūt bendrai specialiųjų pajėgų, kuomet prasideda susišaudimas, kaip taisyklė šaudo ne vienas, o 2 arba 3 pareigūnai, tai jau labiau turbūt taktiniai dalykai.
6: Ir tas žmogus buvo vietoj nukautas, kaip suprantu, ir panašu, kad ne vieno šūvio.
7: Kiek žinau, taip, vietoj buvo konstatuota mirtis, beje, dar iki šturmo buvo iškviesta greitoji pagalba, na, vis tiek buvo siekiama, kiek įmanoma sumažinti galimas neigiamas pasiekmes. Medicinos darbuotojai na, labai greitai bandė gaivinti tą žmogų, bet na, dėja jau nepavyko.
6: Kai buvo iš,

0: paimtas iš jo tas šautuvas, na, kai jau po viso šito įvykio, kiek jame dar buvo likę kulkų?
1: Tikrai negaliu dabar atsakyti, kiek ar ten dar buvo kulkų likę,
0: ar jos kovinės buvo.
1: Kiek man žinoma, tai yra kovinis šautuvas, tai vėlgi atliekamos ekspertizės ir aš manau, kad iki teisminio tyrimo metu bus atsakyta į tos klausimus. Mhm.
0: Antras kartas per 3 metus, kai pareigūnai pakliūna į tokias, tiksliau, pakliūna greičiausiai dažniau. Situacija taip tragiškai baigėsi antrą kartą per 3 metus, štai minėjau Darių Širpytį, kuris apsigynė per visas teismo instancijas. Kuo skiriasi šios 2 situacijos?
1: Na, skiriasi turbūt tuo, kad jos ir panašios iš vienos pusės, iš kitos pusės ir skiriasi, na, tuo, kad vis dėlto iš pirminių duomenų vėlgi, na, turbūt dar tyrimas viską dėlioja į savo vietas, matyti, kad asmuo turėjo šaunamąjį ginklą ir tuo šaunamąjų ginklų ne tik grasino, bet ir atliko šūvį į policijos pareigūnus, kur, na, tai yra tikrai... Turbūt vadovaujantis mūsų taktikai ir mūsų mokymais, o ypatingai kalbant apie specialios paskirties padalinius, vien savaime nutaikytas į tave ginklas ir nurodymo tą ginklą nuleisti, padėti, numesti, nevykdymas jau suteikia teisę policijos pareigūnams šauti. Mhm. Tai yra panaudoti šaunamąjį ginklą.
0: Bet iš esmės, na, ten moteris turėjo peilį, čia vyras turėjo šautuvą. Peilis ir šautuvas, na, jie abudu yra ginklai ir abudu yra pavojingi nuo peilio, kartais netgi sunkiau apsiginti, ypač artimam kontakte.
1: Taip, tai šiuo atveju nebuvo to artimojo kontakto ir čia vėlgi yra turbūt vienas iš tų skirtumų, kad, na, viskas vyko per tam tikrą atstumą ir matyt, na, galbūt tai ir nulėmė, kad, na, pavyko išvengti tam tikrų neigiamų pasiekmių, kas liečia na pačius policijos pareigūnus. Tai, kad policijos pareigūnai šioje situacijoje nenukentėjo, na, aš manyčiau, kad tai yra turbūt irgi tam tikras ir, na, teigiamas aspektas visos šitos situacijos.
0: Ir kaip šį kartą tyrimas vyksta, na, ar pareigūnams, ar pareigūnui, nežinau, kaip ten nustatys, kas konkrečiai, sakykime, tapo tuo lemiamu šovėju, sakykim, taip, ar grėsė teismai, ar šitoj vietoj vėlgi gali būt, kad apsėsit be teismo, nes tai buvo grinai tokia situacija.
1: Aš labai tikiuosi, kad šiuo atveju mes apsėsime be teismų, o šiuo metu, na, turbūt iki teisminis tyrimas, na, tai yra tik pirma para, kaip jis yra vykdomas ir vis tik tai renkami pirminiai duomenys. Tikrai jau turėjau trumpą pokalbį ir su generaline prokurorė ir sutarėme, kad jeigu, na, matysime kažkokius vienokius ar kitokius kritinius momentus šiame tyrime, tikrai sėsime, na, įvertinti juos kaip neutraliai tam, kad tikrai iki teisminis tyrimas būtų atliktas objektyviai ir na, iš tų pirminių duomenų aš tikrai labai tikiuosi, kad tiesiog situacija pasibaigs iki teisminio tyrimo nutraukimu ir tikrai pareigūnams neteks minti teismų slenksčius. Ir šioje situacijoje turbūt iš tiesų nėra svarbu, kurio pareigūno paleista kulka kliūdė ar nekliūdė.
0: Na, pats principas yra svarbus, na, kad pareigūnai nebijotų dirbti ir žinotų, tai, kad jie tai, saugus, sakykim, šiuo
1: tai, atveju. Tai vat būtent turbūt vėlgi tai yra be galo svarbus tyrimas visai policijos bendruomeniai, kuris, na, turbūt, na, nežinau, padrasins policijos pareigūnus veikti ryštingiau, nes tikrai iš praktikos ir iš kasdienių įvykių suvestinių aš matau, kad tai yra praktiškai tampa kasdienės situacijos, kuomet pareigūnai pakliūna į tokias situacijas. Šiandien mes turime Lietuvoje turbūt visiškai nevaldomą airsoftinių ginklų apyvartą.
0: Tai yra, o jie nelabai skiriasi turbūt nuo kovinio?
1: Vizualiai jie nesiskiria niekuo. Mm. Ir tikrai aibė atveju, kuomet į pareigūnus yra nukreipiamas tas pats airsoftinis ginklas ir tai vėlgi gali sukelti tokias pačias, na, pareigūno turbūt normali reakcija apsiginti ir na, kažkaip sumažinti grėsmę, tai yra panaudoti šaunamąjį ginklą tokiu atveju. Tai
0: čia turbūt jūsų žinutė tokiem žmonėm apskritai, kad, na, koks be būtų ginklas į pareigūną nenukreipkit, nes, nu, gali būti taip, kad, nes jie tai šaudo koviniais.
1: Taip, ir šiuo atveju tikrai airsoftinių ginklų turėtojams, nu, aiškiai žinutė, kad jeigu tas ginklas bus nukreiptas į policijos pareigūnus, policijos pareigūnai turi visišką teisę panaudoti šaunamąjį ginklą, jeigu nevykdomas reikalavimas tą ginklą numesti, padėti ir panašiai.
0: Apskritai, kokias jūs, na, išvadas pasidarėte tiek po įvykio Vilniaus rajone, tiek po šito apie bendravimą su, sakykim, ligotai, sunkesnio charakterio žmonėmis ir ypač va dabar, kaip keitėsi algoritmai sprendžiant tokias situacijas. Na, jūs ir pats prieš mūsų pokalbį eteryje minėjote, kad labai daug tokių įvykių ir labai daug žmonių, kurie būtent susiduria su policija, būdami, sakykim, sudėtingoj situacijai, ribiniai situacijai.
1: Na, išvada yra turbūt tokia, kad tokius atvejus turi nagrinėti ne tik policija, su prokurorais iki teisminio tyrimo ribose, bet na, tai turbūt yra labai svarbu ir mūsų visuomenės psichinė sveikata. Ir mes su agresyviais asmenimis susidurėme vis dažniau ir dažniau, ir aibė atvejų, kaip ir minėjau, prieš mėnesį Elektrėnuose nukreiptas airsoftinis ginklas, panašu, kad žmogus buvo turėjo psichinę negalę, prieš trejetą mėnesių Klaipėdoj psichinis ligonis tiesiog pareigūnė norėjo padėti išlipti iš automobilio, pareigūnai buvo sulaužyta nosis. Tai tikrai mes matome, na, šios situacijos pablogėjimą, bet čia jau turbūt aš truputėlį išeinu už policijos ribų.
0: Ir na, bet čia, jums susidurti su tai žmonėm tenka.
1: Bet ir dažnai su tom pasekmėm sunkiausiam susiduria būtent policija, tai matyt reikia peržiūrėti ir bendrą valstybės politiką, kas liečia na, asmenų turinčių psichinę negalę, ypatingai linkusių į agresiją, na, tolimesnę priežiūrą ir ar tikrai tokie žmonės gali būti paliekami gyventi vieni, be kažkokios slaugos ir panašiai.
0: Bet ir šautuvą turėti.
1: Bet jau truputėlį išeinu iš savo ribų. Na, šiuo atveju šautuvas nelegalus, taip tas asmuo turėjo teisę į šautuvą, bet jos neteko jau daugiau nei 12 metų atgal ir nuo to laiko jis neturėjo nei leidimo šautuvui. Mhm. Ir tai šautuvas buvo nelegalus. Tai.
0: Bet jūs patys, na, štai po tokių įvykių, na, keičiate kažkiek savo tuos bendravimo algoritmus, dirbate patys su psichologais, kaip prie tokių žmonių prieit, kad tos situacijos na, nesibaigtų tragiškai?
1: Žinoma, kad ieškome būdų, kaip daugiau investuoti į pačių policijos pareigūnų visų pirma parengimą. Ir šitoj vietoj, na, tikrai tai yra specifika darbas su agresyviais, tikėtinai psichinę negalę turinčiais asmenimis, kurie galbūt ne visą laiką ir suvokia duodamas komandas, duodamus nurodymus ir čia, na, tikrai policijos pareigūnams reikalingos papildomos žinios. Antra, tai yra policijos pareigūno aprūpinimas ir tikrai šiuo metu peržiūrime tą vadinamą į mūsų reagavimo standartą, tai yra ką turi policijos pareigūnai ir, na, prašosi, daroma išvada, kad vis dėlto tai yra visiškai normalu, kuomet kiekvienas reagavimo ekipažas automobilė turi ilgavamžius ginklus, turi...
0: O turi dabar?
1: Šiuo metu ne. Tik specializuoti ekipažai, tai yra specialios paskirties skyrių, bet tai čia yra labiau vienetai, labiau išimtis nei taisyklė eilinis. Policijos ekipažas patruliuoja ginkluotas tik pistoletais, elektroimpulsiniais prietaisais Taser, dujų balionėlis, lasda.
0: Ir žodžiu, iš bagažinės neišsitrauks.
1: Ir tai yra viskas. Ir kuomet asmuo, kuris užpuola ginkluotas ilgavamžių ginklų, tai na, stato policijos pareigūną į nelygias sąlygas ir sukelia tikrai labai didžiulės rizikas ir grėsmės.
0: Ar šitie pareigūnai, kurie dalyvavo šitame įvykyje Anykščių rajone, na, jie yra nušalinti nuo tarnybos, kaip su jais yra toliau dirbama psichologiškai, galbūt nežinau, koks skyrius kažkas, kas su jais, vat, juos lydi per visą šitą istoriją?
1: Tai tikrai pareigūnai nėra nušalinti ir jie toliau tęs tarnybą, dirb savo kasdienius darbus. Su pareigūnais yra bendraujama, tiek ir su Aro vadovu vakar ne vieną kartą kalbėjau, tiek pati rinktinė Aras turi savo vidinius psichologus, tiek policijos departamentas, tai tikrai suprantam, kad pats savaime patekimas į Arą parodo, kad kaip taisyklė ten patenka psichologiškai labai stabilus ir stiprus žmonės. Bet kuriu atveju, tai tokie įvykiai nepraeina be tam tikrų pasiekmių, tai su jais yra nuolat bendraujama ir tiesiog siūloma pagalba ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad pareigūnai susitvarkys ir toliau galės sėkmingai tęsti savo tarnybą.
0: Na ir grįžtant tada prie to paties Dariaus Šerpyčio istorijos, apsigynė per visas tris instancijas, ar jisai tebedirba policijoje?
1: Taip, jis tebedirba policija, kaip ir dirbo visą tą teisminį procesą, kuo labai džiaugiamės ir tikrai vėlgi tik norėčiau palinkėti Dariui visokeriopos sėkmės tolimesniai tarnybai. Turbūt greičiau pamiršti šį gyvenimo ir tarnybos etapą ir žengti į naująjį, nes tikrai vėlgi tokie dalykai, kuomet tu esi teisiamas už nužudimą, na, nepraeina turbūt be tam tikrų na, psichologinių pasiekmių. Tai tikrai džiaugiuosi, kad baigėsi teismo procesas būtent tokiu sprendimu.
0: Dėkui Jums, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

0: Kintų muzikos festivalyje išskirtinė muzikinė kelionė. Birželio 27 dieną 17 valandą Šilutės Evangelikų Liuteronų bažnyčioje skambės Maiklo Gordono kūrinys Kelionė į Nikaragvą. Atlieka choras Jauna muzika ir violončelininkas Glebas Pišnekas, prologą skaitys aktorius Vytautas Anužis, vaizdo projekcijų autorė Lori Olinder. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, Geros valios fondas, SDG grupė, LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12. Tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: Kanalas ESPN praneša, kad lietuvis krepšininkas Kasparas Jakučionis kelsis į Milwaukee, jis įtrauktas grandioziniuose NBA mainuose. Kitose sporto naujienose argentinietis Lionelis Messis tapo rezultatyviausių visų laikų pasaulio čempionato futbolininku, o Prancūzijos Irako rungtynės teko 2 valandoms stabdyti dėl audros sukelto pavojaus. Mykolas Jankaitis išsamiau.
5: Praėjusį sezoną NBA debiutavęs Kasparas Jakučionis keis komandą, ESPN praneša, kad lygoje susitarta dėl grandiozinių mainų, kuriuose Milwaukee Bucks į Miami Heat komandai išsiųsto 2 naudingiausio lygos žaidėjo titulą iškovojusi graiką Janį Antetokumpo ir aukštaūgį Bobby Portisą. Už NBA superžvaigždę Heat į Milwaukee išsiųs Jakučionį bei 3 jo komandos draugus – Tylerį Hero, Kelelą Wearą ir Jaime Hakezą, bei 3 pirmo rato naujokų biržo šaukimus ir galimybę apsikeisti dar 2 šaukimais. Jakučionis praėjusį sezoną NBA lygoje žaidė 53 rungtynėse, kuriuose aikštėje praleisdavo po beveik 18 minučių ir pelnydavo po kiek daugiau nei 6 taškus. Prieš Bucks Jakučionis sužaidė 3 pagal rezultatyvumą rungtynės karjeroje. Į Milwaukee komandos krepšį jis kovo mėnesį įmetė 18 taškų. Taip pat šiose rungtynėse jis atkovojo 7 kamuolius. Daugiausiai karjeroje. Rytoj 39-ąjį gimtadienį švesintis Lionelis Messis tapo rezultatyviausių visų laikų pasaulio čempionatų futbolininku. Jis įmušė abu įvarčius Argentinos rungtynėse prieš Austriją. Jo atstovaujama komanda laimėjo 2-0. Šeštajame pasaulio čempionate žaidžiantis Messis iš viso yra pelnęs 18 įvarčių. 12 metų rekordo savininku buvęs vokietis Miroslavas Kloze yra įmušęs 16. Messis šiame turnyre yra pelnęs jau 5 įvarčius ir yra rezultatyviausias šio pasaulio čempionato futbolininkas. Po rungtynių puolėjas džiaugiasi ne savo pasiekimais, o komandos pergalę bei užtikrintų kelialapių iki tą pasaulio futbolo čempionatą. Džiaugiuosi, ypač džiaugiuosi dėl pergalės. Tai labai sunkiai iškovota pergalė. Žinojome, kad rungtynės bus itin intensyvios, kad negalėsime nei akimirkai atsipalaiduoti gynyboje. Džiaugiuosi rezultatu ir tuo, kad patekome į kitą etapą. Šiandien kiek pikau ant savęs dėl pramušto baudinio, prastai smūgiavau. Laimiai sugebėjome pakeisti situaciją, pasinaudoti susikurtų pranašumu ir iškovoti 3 taškus. Tai svarbiausia. Futbolininkas Lionelis Messis. Šią naktį paaiškėjo dar 2 pasaulio čempionato atkrintamųjų dalyvės. Jomis tapo savo varžovus, bet taškų palikusios ir antrasias pergalės iškovojusios Prancūzijos bei Norvegijos rinktinės. Gausaus palaikymo New York'e sulaukė Norvegai rezultatyviose rungtynėse 3-2 įveikė Senegalą. Skandinavijos rinktinė ilgą laiką kontroliavo rungtynės, bet praleidė įvartį pridėtinio laiko metu turėjo atlaikyti Senegalo rinktinę šturmą, siekiant išplėšti pirmąjį tašką šiame čempionate. Antrąją pergalę pasaulio čempionate iškovojo ir Prancūzija, 3-0 įveikusi Iraką. Kylianas Mbappé šiose rungtynėse pelnė 2 įvarčius. Iš viso 27 prancūzas pasaulio čempionatuose jų pelnė tiek pat, kiek buvęs rekordininkas Kloze. 16. Rungtynės teko atidėti dėl susitikimo metu užsilinkusios audros. Jau įpusėjus pirmajam kėliniui dangus virš Filadelfijos stadiono apsiniaukė audros debesimis. Pirmąjį kėlinį komandoms teko užbaigti itin sudėtingomis sąlygomis, po jo audra dar labiau įsismarkavo. Didžiosios pertraukos metu nuspręsta rungtynės atidėti. Rungtynės galiausiai pratestos po 2 valandų. FIFA turnyrų metu visuomet vadovaujamasi organizatorių valstybėse numatytais žaibosaugos reikalavimais. Tai pirmas toks atvejis mano ir žaidėjų karjeroje, tikiuosi, kad ir paskutinis. Bet mes suprantame, kad tai buvo pavojinga. Rungtynės nuo pirmo iki paskutinio švilpuko tęsėsi labai ilgai, ypač turint omenyje, kad mes po 4 dienų žaisime kitas rungtynės. Svarbiausia, kad pelnėme 6 taškus ir patekome į kitą etapą. Prancūzijos futbolo rinktinės treneris Didier Deschamps. 6 ryto Lietuvos laiku prasidėjusiose rungtynėse Alžyras 2-1 įveikė Jordaniją, nepaisant to, kad po pirmojo kėlinio pralaiminėjo. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Žinios trumpai.
4: Šįryt rengiamas paskutinis Ingos Ruginienės vadovaujamos 20-osios vyriausybės posėdis, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Tada jam turėtų būti pavesta laikinai eiti pareigas, kol bus suformuota nauja vyriausybė. Parlamentarai svarstys ar numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jei ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus.

0: objektus, pavyzdžiui, dronus. Pataisų rengėjų teigimu, dabar žala gali būti atlyginta tik tada, kai ji padaryta neteisėtais veiksmais. Seimas spręs ar sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šią iniciatyvą gegužės pabaigoje pristatė tuometinių trijų opozicinių frakcijų – konservatorių, demokratų ir liberalų seniūnai. Kartą ji nesulaukė reikalingo Seimo narių palaikymo ir po pateikimo buvo grąžinta tobulinti. Po Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų susitikimo Šveicarijoje pranešta, kad Vašingtonas laikinai stabdo sankcijas iranietiškai naftai. Iranas taip pat skelbia, kad Vašingtonas pažadėjo atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų Irano lėšų. Tačiau liko klausimų, apie kuriuos abi pusės kalba skirtingai. Amerikos politikai teigia, kad Iranas pažadėjo įleisti tarptautinius branduolinius ekspertus į savo šalį. Tuo metu Irano derybininkas sako, kad jokių naujų įsipareigojimų šiuo klausimu nebuvo suteikta. Dabar Klaipėdoje 15, Šiauliuose 16, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 17 laipsnių. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra vėliau dieną 22-27, o Kuršių Nerijoje iki 21 laipsnio. 2 minutės po pusės 9.
1: Ryto garsai. Rusijai tęsiant karą Ukrainoje vis daugiau ukrainiečių dėl patirtų sužeidimų įgyja negalę. Jie pasakoja, kad patyrus traumą tenka mokytis gyventi iš naujo, o gydymas reabilitacijos centruose gali padėti atrasti ir naujų pomėgių. Išsamiau Milda Rybakovaitė.
2: Kovo 5-osios vakaras Kryvyj Rihe buvo šiltas, todėl 50-metė Irina Nakonečna su vyru išėjo pasivaikščioti. Pakeliui į namo smogė Rusijos raketa.
3: Kai atgavau sąmonę, ausyse spengė. Girdėjau, kaip šaukė mano vyras. Girdėjau, kaip skamba telefonas. Bandydama pakilti, atsirėmiau rankomis ir pajutau traškesį kairiajame petyje. Supratau, kad kaulai lūžė. Tada paliečiau kairę koją, bet jos nebejaučiau.
2: Prisimena Irina Nakonečna. Jos vyras mirė kitą dieną, tačiau moteris laidotuvėse dalyvauti negalėjo. Pastaruosius mėnesius jį gyveno vien operacijomis ir mokėsi gyventi su protezu.
3: Sunkiausia buvo priimti save tokią, kokia esu, su šiais sužalojimais. Jie juk ne tik fiziniai. Reikėjo susitaikyti, kad gyvenimas labai pasikeitė. Tai sunku. Aš niekada gyvenime nebuvau dėvėjusi šortų, o vakar pirmą kartą juos apsivilkau ir parodžiau protezą. Priėmiau save tokią, kokia esu.
2: Po sužeidimo pasikeitė ne tik Irinos kasdienybė, bet ir jos išvaizda. Ji trumpai nusikirpo plaukus ir pradėjo nešioti ryškiai raudonus akinius. Kartą jos anūkas ant protezo užklijavo lipduką su protezą dėvinčia kapibara. Taip kilo idėja mėgsti mažas žaislinės kapibaras, kurios Ukrainoje tapo neoficialiu amputacijas patyrusių žmonių simboliu. Centrinėje Ukrainoje Vinicijoje karo veteranas Ivanas Šostakas reabilitacijoje atrado keramiką. Po Bachmuto mūšyje patirtų traumų 37-erių vyras neteko regos.
4: Nemokėjau naudotis nei telefonu, nei lazdele. Nesupratau, kaip galima gyventi, ką galima daryti, kai esi neregys. Tačiau mane išmokė. Ir tai buvo visiškas atradimas. Pasirodo, galima gyventi visiškoje tamsoje.
2: Pirmąją lėkštę Ivanas nulipdė per vieną iš reabilitacijos užsiėmimų. Ilgainiui naujas pomėgis virto darbu ir dabar Ivanas pats moko kitus regėjimo netekusius veteranus. Vienas jo mokinių, Večeslavas Sadovskis, regėjimo neteko po drono sprogimo. Dirbtuvėse jam svarbi ne tik keramika, bet ir ryšys su žmogumi, kuris pats mokėsi gyventi tamsoje.
5: Jis paaiškina, kaip laikyti rankas, kokį greitį pasirinkti, kaip dirbti su moliu. Man labai svarbu tai, kad jis pats turi regos negalę. Mums neregiams lengviau, kai moko žmogus, kuris pats žino, ką reiškia nematyti.
2: Sako Ivano mokinys Večeslavas. Vinicijoje veikiančio podėlės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas sako, kad reabilitacija neturėtų baigtis gydytojo kabinete.
6: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
2: Podėlės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas.

Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbia, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota apie 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Tačiau tikrasis skaičius gali būti ir didesnis. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Milda Rybakovaitė, LRT radijas.

0: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: LRT Epica pristato. Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pačinas, Martinas Scorsese. Trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovą.

0: vaikams nuo 16 metų.
1: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite

0: santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų žudynėse. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: LRT radijas.
2: Ryto garsuose metas komentarui, šiandien jo autorius politologas Alvydas Medalinskas.
3: Kai daugiau nei prieš 3 metus Tarptautinis teismas Hagoje, veikiantis pagal Romos statutą ir įsteigtas Jungtinių tautų organizacijos iniciatyva, paskelbė arešto orderį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, daugelį atrodė tai tik teisinis žestas be jokių turinių. Nors įvairiose šalyse, įskaitant ir Lietuvą, kurios smerkė Rusijos plataus masto karą prieš Ukrainą, pasirodė net plakatai su tokiu raginimu. Putinas ir toliau yra Maskvoje, o ne Hagos teisme. Ir aiškinama tai paprastai. Tarptautinė bendruomenė neturi jokio realaus instrumento atvesti į Hagos teismo vadovą, šalies, kurio rankose yra galinga armija ir juo labiau branduolinis ginklas. Todėl bent kol kas šis arešto orderis nebuvo įgyvendintas. Putinas Kremliuje. Žvelgiant į likščiolinę praktiką panašių tarptautinės bendruomenės nutarimų gyvendinimo iki to metų, kai buvo įkurtas Tarptautinis Hagos teismas, verta prisiminti paskutinių dešimtmečių įvykius, kai po specialaus tarptautinio tribunolo, sukurto tirti karo nusikaltimus įvykdytus buvusiai Jugoslavijoje ir Ruandoje, buvo patraukti atsakomybėn tų šalių politikai ir karo vadovai. Daugelis, aišku, prisimena dar anksčiau, tai yra iš karto po antro pasaulinio karo įvykusius tarptautinius teismo procesus prieš hitlerinės Vokietijos ir militaristinės Japonijos vadovus. O tada atkreipė dėmesį į du esminius momentus. Pirma, hitlerinės Vokietijos vadovų atžvilgių teismo procesas Niurnberge įvyko po to, kai sąjungininkų kariuomenė įžengė į Vokietiją ir privertė nacistus kapituliuoti. Japonija irgi buvo priversta kapituliuoti. Vargu ar net pats didžiausias Ukrainos šalininkas galvojo ir dabar galvoja, kad Ukrainos armija gali žengti Rusijos teritoriją ne viena pėda, kaip buvo Kursko srityje, bet atkeliauti Maskvą ir priversti Putino režimą pasiduoti. Tai tik gražiuose piešinėliuose ir sukurtuose video vaizdeliuose tai gali pamatyti. Antra, kalbant apie Putino Rusijos karą prieš Ukrainą, vargu ar kas nors dar prieš keltą mėnesių galėjo tikėtis, kad Ukraina gali priversti Putino režimą kapituliuoti, o ne šiaip suduoti smūgį. Bet po Ukrainos oro smūgių Maskvai, Peterburgui, tolesnių smūgių bendrai Rusijos naftos centrams, bei paaiškėjus visiems, kad smūgiai Krymui turėjo irgi suprantamą laipsniškumą, internete vėl pasirodė vaizdeliai apie degantį Kremlių, suimamą Putiną ir aišku protestą Rusijai, kurio žmonės tik dabar suprato, kas būna, kai karas ateina į jų namus. Ar tai reiškia, kad Putinas vis dėlto gali atsirasti dabar Hagoje, o Ukraina nugalėti Putino režimą? Euforija yra visada nedėkingas dalykas, kai kalbama apie karą. Viską reikia vertinti objektyviai, įvertinant visas proceso puses. Visada, kiek vyko šis karas, nuo pat jų pradžios buvo linkęs stabdyti per nelik didelį vakarų pesimizmą dėl galimo Ukrainos sutriuškinimo bei per nelik didelę euforiją po to dėl galimos Ukrainos pergalės. Bet žvelgdamas, kas vyksta dabar kare prieš Ukrainą, o ypatingai tai, kokį poveikį tiek vakarų mąstysenai, tiek Rusijos žmonėms dabar turi tai, kas dedasi Kryme, padangė virš Maskvos, kaip su pašai pa pirmą kartą per visą šį karą Rusijos žmonės ėmė žiūrėti Putiną, kai aplink neliko niekur benzino, o Rusijos žmonės patys pasijuto nesaugus galimų naujų Ukrainos atakų atžvilgių, kaip į visą tai reaguoja Rusijos ekonomika, galiu pasakyti pirmą kartą per šį karą. Dabar bent matau atsivėrusią galimybę įgyventinti ateityje arešto orderį išduotą Hagos tarptautinio teismo. Ir tam nereikia visai, kad Ukrainos kariuomenė žengtų į Maskvą, kas ir toliau atrodo nerealiai. Pakanka tik, kad Rusijos žmonės ir šio šalies elitas, bent dalis jų, nustotų save tapatinti su Putinu ir su Putino režimu, priverstų Putiną pastraukti iš valdžios, o po to, kas žino, galbūt kaip Miloševičių, savyje užduotų jį Hagos teismui. Bet prieš tai aišku, manau, kad Putino režimas bandys dar labai stipriai atsakyti. Visų pirma, oro smūgiai Ukrainai, kur ir dabar maniau, kad galima sulaukti po masinio Ukrainos antskridžių į Maskvą ir sukeltos panikos Kryme. Kol kas tokių rimtų oro smūgių Ukrainai per pastarąsias dienas nebuvo. Galimas dalykas, kad Rusijai reikia vis daugiau laiko sukaupti raketų. O gal Putino aplinkoje prasidėjo diskusijos, jog smūgus vėl Ukrainai, dabar jau pačioje Rusijoje gausi rimtą atsaką, kurio įmama bijoti. Jeigu taip, tai būtų naujas svarbus reiškinys per šį karą. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Ryto garsai.
2: Po poros savaičių prasidėsiančiai moksleivių dainų šventėje organizatoriai skubo rasti maisto tiekėjus, kurie maitintų koncertuojančius vaikus. Jau kelis kartus atlikėjų maitinimą dainų šventėse lydėjo skandalas ir dėl nekokybiško maisto ir dėl per didelių tiekimo kainų. Šį kart pritrūko įmonių

0: norinčių maitinti dainų šventės dalyvius. Kai problema sprendžiama, kalbu su Dainiumi Numgaudžiu, moksleivių dainų šventės direktoriumi, taip pat Eurika Turonienė, ugdymo įstaigų maisto gamintojo asociacijos prezidente ir Daiva Ruželienė iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos. Pone Numgaudin, kokia dabar situacija, kiek trūksta maitintojų dainų šventėj?
1: Iš esmės visos didžiosios problemos yra išspręstos. Mes šioje dainų šventėje turime dar moksleivių dainų šventėje neturėtą 24 tūkstančių dalyvių skaičių ir jie visi bus maitinami 90 maitinimo taškų. Tai yra maždaug apie 60 nuošimčių yra repeticijų ir koncertų vietose, tai yra Litexpo, Vingio parke, Katedros aikštėje, Sportimos arenoje, Kalnų parke, Atvinsbet arenoje, Žirmūnų stadione, tai apie 60 nuošimčių yra kaip tik tose 7 vietose, nes ten valgys ir pietus, kai kada ir vakarienė. Na, o kiti iš tų 93 vietų, kiti yra mokyklose. Ir čia situacija turim tokia, kad įmonė, kuri buvo laimėjusi gana nemažai taškų, maitinimo paskutinį akimirką laimėjusi viešai tarptautinį konkursą, jų atsisakė, na ir mes turėjom gana įtemptą savaitę spręsdami šitą problemą ir iš esmės jin yra baigiama spręsti. Ir mes tiesiog gana nemažai dirbame, tardamėsi su mokyklų maitintojais, su kitais maitintojais. Bet situacija, turiu prisipažinti, mums buvo tokia gana karšta, bet tikiuosi, kad šiandien jau baigsim visus taškus sudėlioti.
0: Kokios buvo priežastys, kodėl atsisakė?
1: Jis taip ir nepaaiškino normaliai tas tiekėjas priežasčių. Mes, tiesą sakant, dabar svarstome. Po dainų šventės pradėsim galvoti, kaip elgsimės šitoje situacijoje. Tai jums yra pavyzdys socialiai neatsakingo verslo. Firma dalyvavo, pateikė visus pasiūlymus, dalyvavo tarptautinėme konkurse ir kai reikėjo pasirašyti, sako, mes perskaičiavom savo jėgas.
0: Ponia Turonienė, gal jūs žinote, kas tai per tiekėjas ir dėl kokių priežasčių jis atsisakė užsakymų?
2: Konkrečiai šitą tiekėją žinau, bet galbūt tai tikrai ne tos priežastys, apie kurias dabar reikėtų kalbėti, nes atsisakymas buvo šiuo atveju tikrai dėl to, kad neįvertino savo galimybių, pateikdamas paraišką. Mes kaip asociacija bandėm jungtis į pagalbą, sužinojo problemą, kad yra labai daug taškų neturinčių maitintojų ir tikrai kreipiamės ir patys vieną, antrą, trečią, norėdami padėti, kad jungiamės ir padarykim, kad šventė būtų ir tikrai susidūrėm su praeitoje dainų šventėje dalyvavusių maitintojų tokiu požiūriu, kad nenori dalyvauti, nenori padėti būtent dainų šventėje dėl, tarkim, na, negeros jų patirties, patirtos praeitos dainų šventės metu. Na, mus tai iš dalies šokiravo ir iš dalies sukėlė baimę šiems metams, tai yra šiai šventei, nes kelios buvo priežastys nurodytos iš tikrųjų viena iš priežasčių, tai būtent maisto veterinarijos tarnybos vykdomas į jų nuomonę neproporcingas patikrinimas iš karto visuose maitinimo taškuose, kokios, tarkim, konkretus maitintojas tik turi. Tarkim, vieną maitintoją maisto veterinarijos tarnyba kratė net 5 jo objektuose, kaip tik tomis dienomis, net tuose, kurie net negamino dainų šventį ir tai tikrai sakiravo žmonės, tai privedė net ieškotis medikų pagalbos.
0: Tai ponia Turonienė, kaip suprantu, įmonės po tokių patirčių net nedalyvauja tokiuose konkursuose. Ir
2: net nedalyvauja, nes įmonės šokiruotos. Na, mato, dar tokia viena, galbūt irgi reikėtų paminėti priežastį. Mes žinom, kad tokie atvejai, kaip neduok dieve vėlavimas pristatyti maistą, tai būtų baudžiamas sankcijomis pagal sutartį reikšminėmis, tarkim, tūkstantinėmis. Susidūrė maitintojai su ta problema, kad per kamščius, kuriuos sudaro kiti autobusai, tarkim, vežantys šokėjus, dalyvius, jie negali laiku privažiuoti į maitinimo stambėje vietą, kad atvežti maistą, dėl to yra, tarkim, fiksuojamas vėlavimas, net tokių atvejų praeitą dainų šventę turėjome.
0: Ponia Ruželienė, tai kaip išties yra, na, kaip tie patikrinimai vykdavo per dainų šventes ir ar išties jūs matote, kad, na, dėl to galėjo būti ir mažiau tų tiekėjų šiemet, kurie dalyvautų tokiam konkursui ir norėtų maitinti vaikus?
3: Tiek nuogastavimai ir sakytos mintis tikrai jie nėra pagrįsti. Tarnybos yra visiškai kiti tikslai. Pirmiausias tikslas tai yra padėti, patarti ir pagelbėti maitintojams, kurie susiduria su vienokiais ar kitokiais iššūkiais ir tikrai esam atviri bendravimui ir pagalbos teikimui, tiek metodinės pagalbos prieš pasirengiant šventę, tiek pačios šventės metu. Tai tie nuogastavimai tikrai nėra pagrįsti, bet na, norėtumėm taip pat priminti ir pasakyti tiem visiems maisto tvarkovam, kad tikrai labai svarbu šio šventė yra labai gerai įsivertinti savo galimybes, savo pajėgumus, nes tikrai iššūkių susiduria maisto tvarkovai su nemažai ir kalbant apie maisto pagaminimą, nes porcijų skaičius

0: tikrai didelis, logistika yra sudėtinga ir suprasdami ir vertindami, tai mes tikrai visada esame labai atviri padėti, pagelbėti ir patarti, o ne bausti, gąsdinti ir panašiai.
1: Kokie reikalavimai yra keliami maisto tiekėjams ir kaip stebite, ar jie tuos reikalavimus atitinka?
0: Iš tiesų sąrašų maisto tiekėjų, kurie dalyvau šventėje iki šios dienos, mes dar neturime, bet pagrindinis lūkestis, kaip ir visada, taip ir šiais metais išlieka tas pats. Tai yra saugus, sveikas, skanus maistas, kad ta šventė taptų tikra švente, o ne, na, nekiltų nesusipratimų arba nekiltų nesklandumų ir tiek šventės dalyviams, tiek organizatoriams, tiek mums kaip tarnybai.
1: Taip, ponia Numgaudi, dabar, kai lieka dvi savaitės iki moksleivių dainų šventės, tai, na, kiek dabar aiškumo yra ir ar jau tikrai turėsit visus tuos maitintojus ir visi atitiks reikalavimus?
2: Žinoma, kad turėsime visus maitintojus. Tiesiog noriu pasakyti, kad mes tikrai su maisto veterinarijos tarnyba parengamojo laikotarpiu daug bendravome, derinomės meniu, kartais vyksta diskusija, nes dainų šventėje maitinimas, nepaisant to, kad ten dalyvauja vaikai, tai nėra maitinimas mokykloje, kur yra žymiai griežtesni reikalavimai. Bet yra bendri reikalavimai, kokių priedų negali būti vaikams, taip toliau, taip toliau. Be to, ten dalis ir pilnamečių irgi valgo. Tai iki šiol mūsų kontaktas su maisto veterinarijos tarnyba yra neblogas, mes tikrai gavome ir metodinės pagalbos, bet mes orientavomės, kad mokyklose maksimaliai galėtų maitinti vietinis maitintojas, tas, kuris per visus mokslo metus maitina tenai besimokančius mokinius. Ir įkalbinėjome, rašėme laiškus, kai važiavom apžiūrėti patalpas mokyklų, ėjau pas kiekvieną vedėją su savininku, kalbėjomės, sudalyvaukite konkurse, nes jūs turite galimybę duoti pigesnės kainas, nes jūs esate vietoje, jums nereikia nieko vežioti, taip toliau, taip toliau. Deja, turiu pasakyti, kad gana nedaug dalyvavo, žinot, priežastis yra įvairios. Yra nuovargis per metus, gal kam nors ir nepatiks, bet pasakysiu viešą paslaptį, ką mes visi žinome, kad, na ką, nuo birželio jau mokyklose maitinimas buvo labai minimalus, nuo 15 jis visai nustojo, o įprotis atleisti žmonės birželyje ir kad jie per vasarą būtų darbo biržoje, o rugsėjo pirmąjį vėl priimti į darbą, jisai yra. Toliau matyti ir pelno marža nėra labai didelė nuo moksleivių maitinimo per tą dainų šventę. Nepaslaptis, kad mes patys kartais pakeldami į labai aukštą temperatūrą reikalavimus dainų šventės maitintojams ir ieškodami, kas dar yra blogesnio, tai užsuka kitą ratą, nes atsakingos institucijos irgi turi žymiai atsakingiau žiūrėti. Čia yra gana kompleksinė problema, bet mes baigiame, kaip jau sakiau, išspręsti visas problemas. Tikrai stengsimės, kad vaikai būtų pamaitinti, kad būtų pamaitinti laiku, o į kai kurios dalykus mums matyti reikia pažiūrėti su šypsena ir suprasti, kad 320 tūkstančių porcijų bus per dainų šventę suvalgyta ir kad būna visko gyvenime, bet tai tikrai palyginus su daugeliu kitų klausimų, arba su didelė kaitra, arba su lietumi per dienų šventę, tai tampa tokia kartais problema, dėl kurios norisi nusišypsoti.
1: Sako Dainius Numgaudis, moksleivių dainų šventės direktorius, su juo taip pat Eurika Turonienė, ugdymo įstaigų maisto gamintojų asociacijos prezidente ir Daiva Ruželienė iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos aptariau po poros savaičių prasidėsiančios moksleivių dainų šventės vaikų maitinimą. Ineta Daunoravičiūtė apie šios ir artimiausių dienų orus.
3: Šiandien ir toliau orus lems aukšto slėgio sistema, tai orai išliks ramus, vasariški ir tikrai malonus, nes dangus ir toliau bus mažai debesuotas, atsiras tik pavienių tankesnių debesų, na ir lietaus tikimybė šiandien bus visiškai nedidelė, tai laukia sausa diena, vėjas taip pat išliks vidutinio stiprumo, pus šiaurinių krypčių, na ir tokia ramė, saulėta diena, temperatūra vėl kils ir šiandien sviruos tarp 22-27 laipsnių šilumos, na ir tik kuršių nerijoje turėtų būti šiek tiek gaiviau, ten apie 19-21 laipsnį šilumos. Na ir joninių naktį, trečiadienio naktį, orai ir toliau nesikeis, kadangi ir toliau tas pats anticiklonas lems mūsų orus, tai dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, na ir joninių naktį taip pat lietaus nenumatoma, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Rytoj dieną Joninių dieną vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose, tuo tarpu pietinėje Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta. Na ir rytoj dieną jau vietomis sulauksime trumpo lietaus.

0: Lietaus tikimybė irgi išliks šiauriniuose šalies rajonuose. Vėjas išsilaikys ir toje dieną taip pat vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Dar nepaisant atsirandančių tankesnių debesų, kai kur ir trumpo lietaus, rytoj dieną taip pat vasariškai šilta ir vėlgi turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos, o prie jūros bus kiek gaiviau, ten apie 18-20 laipsnių.
1: Kita savaitės pusė ar irgi tokia pat vasariška laukia?
0: Tikrai tokia pat vasariška, tačiau ketvirtadienį šiek tiek daugiau lietaus numatoma, tai ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies vietovių numatomos trumpas lietus, galima ir perkūnija, bet temperatūra išliks labai panaši, tai nakties metu tarp 11-16 laipsnių, o ketvirtadienio dieną vėlgi turėtų šilti iki 22-27, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Na ir artėjant kitos savaitės jau pabaigai, vėlgi savaitgaliui, tai lietaus tikimybė mažės, na ir temperatūra vėl priartės link 30 laipsnių dienomis.
1: Tokius orus šioms dienoms prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Ryto garsuose tai jau viskas. Laidą vedžiau aš, Liuda Kudinova, laidos redaktorės Lina Antanavičiūtė ir Alvyda Bajarūnaitė. Dėkui, kad klausėte ir likite toliau su LRT radiju. Po žinių girdėsite LRT aktualijų studiją, kur Marius Jokubaitis klaus, ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę. O aš linkiu jums šviesių joninių ir iki kitų kartų.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos su žiniomis Rima Žilinskaitė. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerės socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas paves Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Pokyčiai valdžioje vyksta socialdemokratams nusprendus nebedirbti su Nemuno Aušros politikais, kuriuos naujoje koalicijoje pakeitė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos nariai. Naujoju premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas spręs, ar turėtų būti sudaryta parlamentinė komisija, kuri tirtų su registrų duomenų saugumu susijusius klausimus. Birželio pradžioje toks siūlymas buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją pasiūlė opozicija. Dalis valdančiųjų yra sakę, nematantys prasmės sudarinėti komisijos, kai dėl duomenų vagystės aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai teigia, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Aro pareigūnams Anykščių rajone sekmadienį nukovų šaudžiusi vyrą policijos generalinis komisaras sako besitikintis, kad po tyrimo pareigūnams neteks patirti teismo procesų. Tai antras panašus atvejis per 3 metus. 2023 gruodį Vilniaus rajone besipriešinančią peiliu pareigūnus puolusią, kaip skelbta psichikos sutrikimų turėjusią moterį nušovęs policininkas, galiausiai buvo išteisintas, bet jam teko pereiti visas teismų instancijas. Po sekmadienio įvykio irgi pranešta, kad pareigūnų nukau to vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą, vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
2: Turėjau trumpą pokalbį ir su generaline prokurorė ir sutarėme, kad jeigu matysime kažkokius vienokius ar kitokius kritinius momentus šiame tyrime, tikrai sėsime įvertinti juos neutraliai tam, kad tikrai ikiteisminis tyrimas būtų atliktas objektyviai. Ir na, iš tų pirminių duomenų aš tikrai labai tikiuosi, kad tiesiog situacija pasibaigs ikiteisminio tyrimo nutraukimu ir tikrai pareigūnams neteks minti teismų slenksčius. Tai yra be galo svarbus tyrimas visai policijos bendruomeniai, kuris turbūt, padrasins policijos pareigūnus veikti ryštingiau, nes tikrai iš praktikos ir iš kasdienių įvykių suvestinių aš matau, kad tai yra praktiškai tampa kasdienės situacijos, kuomet pareigūnai pakliūna į tokias situacijas.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Sukanka 85 metai nuo birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prie Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietinėje okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Įsamiau Adomas Šimkus.
3: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos. Pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Vilniuje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjo šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnio. 9 valandos 5 minutės.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, eterio aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Ukrainos ir Lenkijos santykiai priėjo dar vieną kryžkelę. Iš prezidento Volodymyro Zelenskio atimtas aukščiausias Lenkijos baltojo erelio apdovanojimas. Tokį sprendimą penktadienio pavakarę paskelbė Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Į tai sureagavo ne tik Ukrainos valdžia, bet ir buvę šalies prezidentai savaitgalį atsisakė anksčiau priimtų Lenkijos apdovanojimų. Nauja santykių įtampa kilo vieną Ukrainos dalinį pavadinus istoriniu Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Antrojo pasaulinio karo metais ši armija dalyvavo Lenkų civilių žudynėse, todėl Lenkai tai palaikė laiko įžeidimu. Įdomu tai, kad tiek Lenkijos, tiek Ukrainos visuomenės palaiko savo šalių vadovų sprendimus, bent jau taip sako apklausos. Ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę ir kaip tai paveiks bendrą kovą prieš bendrą priešą, kuris beje jau džiaugiasi tokiais sąjungininkų konfliktai. Iš tokius klausimus keliame šiandien LRT aktualijų studijoje ir su mumis iškart pristatau mūsų svečius, istorikas Alvydas Nikžentaitis iš Istorijos instituto. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Politologas iš tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Marišas Antonovič. Sveiki, Marišai.
2: Labą dieną.
1: Ir Vilniaus universiteto profesorius, komunikacijos fakulteto profesorius Andrius Vaišnys. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: O ką manote jūs, mėly klausytojai, matote apklausą LRT LT portale po transliacijos langų, ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę? Na, tiesų, nesutarimai būta ir anksčiau, kalbu apie Voluinės skerdinės, mes apie tai gal šiandien pasikalbėsime daugiau, bet klausimas yra toks. Na ir taip ne, arba sunku pasakyti, pasirinkti vieną iš variantų, arba jeigu nėra iš tų variantų, arba turite platesnę nuomonę, tai paskambinkite mums 05 2363 111. Be abejo, ir elektroniniu paštu priimsime jūsų nuomonės ir jas įgarsinsime studija@lrt.lt. Tai, ponia Nikžentaitė, pradėkime nuo jūsų Lenkijos ir Ukrainos istorijos. Tas traktavimas, na, istorinės sutarimai buvo jau daug metų ginčo dalimi, kalbu apie Voluinės arba Volynės, čia skirtingai yra įvardinamas skerdinės, tik 42 metais, bet žiūrint dabar kol kas į dabartį, paskui nusikelsim į 42 metus, ar tikrai dabar laikas ukrainiečiams pavadinti karinį dalinį būtent šiuo sukilėlių armijos vardu, kai žinoma, kaip gali tai Lenkija sureaguoti, žinant tą negyjančią žaizdą, kai buvo, kai ši armija, na, nužudo, tiek išžudė 10 000 Lenkų civilių?
3: Nu, tai į pirmą jūsų klausimo dalį, tai iš karto atsakysiu taip, kad čia Zelenskis eilinį kartą pasielgė neprotingai mažiausiai. Ir, sakykime, tas nuo Lenkų kantrybės bandymas, jis čia buvo antrasis bandymas, nes, pavyzdžiui, prieš tai buvo priimtas sprendimas dėl kito žinomo sukilėlių vado Melniko perlaidojimo Ukrainoje. Lenkai šitą faktą, galima sakyti, jį praleido ir jį nereagavo. Bet dabar, šiaip jeigu kalbam apie UONUPA, sakykime, kaip jūs pasakėt, kad jie dalyvavo tose visose žudynėse, tai dalyvavo tik tai šiaip jau nu, viena dalis, maždaug gal, nu, kuri veikė Voluinėje, tuo tarpu, sakykime, kita UPA šitose Lenkų žudynėse nedalyvavo, bet šiaip šitas konfliktas iš esmės spinasi į tokį bendrą kontekstą ir jis duoda tam tikrus atsakymus į klausimą, kodėl buvę tokie superiniai, pavyzdiniai, netikėtai, super geri santykiai karo pradžioje tarp ukrainiečių ir Lenkų labai staiga pašlyjo. Ir čia iš tikrųjų jau atsakymų reikia ieškoti šitą 22 metų antroji pusė. Ir toks, aš čia sutikčiau su Lenkų tokiu tyriamuoju žurnalistu, kuris padarė keletą įsamių studijų šito klausimu, kad lūžio taškas buvo Pševodove, kai nukrito ukrainiečių raketą, o ukrainiečiai spaudė, kad Lenkai paskelbtų, jog tai buvo rusų raketa.
1: Ir žuvo du Lenkijos piliečiai.
3: Taip, žuvo du Lenkų piliečiai, Zelenskis tuo metu labai spaudė ukrainiečius, Lenkus, kad jie aktyvuotų NATO atitinkamą straipsnį. po to tą jo Lenkų atsisakymą falsifikuot faktus, patraktavo kaip jų silpnumą. Po to buvo grūdų karas, kviečių karas, mes puikiai žinom, kur abi pusės nesėmė jo elementariai suvaldyti. O po to faktiškai rinkimų kompanijos metu buvo pasakyta Zelenskio garsioji kalba jungtinėse tautų organizacijoje, kur nu, buvusi ekipa, dešiniųjų ekipa ir konkrečiai savo prieš kurį laiką laikytą asmeninį draugų Dūdą, jis paskelbė vos ne rusų agentų, tuo pačiu įsikištamas į Lenkijos vidaus politiką ir įsiveldamas į rinkiminę kompaniją.
1: Tai
3: kažkuria prasme,
1: galbūt ir pakalbėsime, nes būtent Volodymyras Zelenskis teigia, kad čia galbūt vidinės tos kovos tarp Tusko ir Navrockio tai politinės kovos.
3: Čia šiuo atveju tos kovos jos visą laiką yra, bet problema yra ta, kad ukrainiečiai labai aiškiai į tas rinkiminės kovas kišosi, o toks dalykas, manau, Lenkijoje jis buvo absoliučiai netoleruojamas, kišimasis į vidaus kovas, į vidaus politiką. Manau, kad jis lygiai taip pat būtų netoleruojamas ir Lietuvoje.
1: Taip, ponia Višny, jūsų požiūriu, sukilėlių armija tai pagerbti buvo klaida ir tas kišimasis į vidaus kovas ukrainiečiai čia padarė klaidą?
2: Taip, ukrainiečiai čia padarė klaidą. Žinoma, nors dabar yra dar situacija tokia blogesnė, kad abiejų šalių prezidentai pradeda atskiruose interviu naujas detales teikti iš savo susitikimų arba apskritai iš
1: savo bendravimų. Pirmiausia atvežė į pirmą susitikimą Navrockis apie Volūnės skridinės susitikime su Zelenskiu.
2: Na, tai diplomatijoje žinome, kad jeigu kas vyko tet-a-tet, tai nebūtina visą laiką aiškinti ir galima palikti ten prisiminimų knygoms po 25 metų, bet tie santykiai iš tiesų visada turėjo tokį paviršinį, sakyčiau, vertinimą. Ir tada, kai istorija pati paverčiama politika, tai jau rodo, kad matyt iki tol per tuos 30 plus metų nebuvo ieškota to, ką siūlė popiežius Jonas Paulius II šito amžiaus pradžioj, lankydamasis Ukrainoje ir ką jis paskui laišku dar pasiūlė, tai yra abiems tautoms. Ir abiejų šalių vadovams, tai yra tam tikra misija, ir gailėtis, ir atsiprašyti vieniems kitų. Tai šių akcijų, galima sakyti, nebuvo. Yra tokios parodomosios akcijos, kurias mes žinome kaip vainikų dėjimas arba dalyvavimas mišiuose abiejų lyderių, ir tai suprantamas kaip aukų pagerbimas, bet tik abi šalis galėtų išsiaiškinti ta istorija, kuri jiems abiems šalims yra jautri. Ir tada galbūt būtų buvę iš tikrųjų spręsti bent jau šie dalykai dvišaliuose santykiuose. Ne tik tai, ką kolega Nikžentaitis sako apie pastarųjų karo metų įtampas, bet dabar jau istorija paversta yra įkaitė ir nuo tos situacijos Lenkija tikrai nesitrauktų.
1: Taip, ponia Tonovičiau, kaip jūs vertinate? Vis tiek stebite visą šią situaciją, jinai jau tęsiasi ne vienerius metus, turiu minį, ir karo pradžioje buvo tam tikrų visokių, na, tarp Lenkijos ir Ukrainos istorinių tų nestarimų, pavyzdžiui, pamenate, buvogi palaikų egzgumavimas, tai aukų palaikų egzgumavimas, jis buvo sustabdytas Ukrainos teritorijoje, po to vėl atnaujintas. Taigi ta istorija tęsiasi ir tie visi nesutarimai dabartiniai, tai, kas įvyko penktadienį. Ar Lenkija, ar Ukraina tikėjosi, kad Lenkija taip nesureaguos, nesitikėjo tokios reakcijos?
4: Na, man rodos, čia reikia paminėti, kaip čia išsiskiria strategija, nu, sakykime, požiūris abiejų valstybių viena į kitą. Tai aiškis, Lenkija, aš sakyčiau, iš vis neturi strategijos Ukrainos atžvilgių. Jie nelabai turi, yra tas, reikia palaikyti Ukrainos kovą prieš Rusiją, taip, bet turint omeny Lenkijos dydį ir geografinę padėtį, to nepakanka, iš esmės. Nes kai nėra to kažkokios platesnės darbotvarkės, tada nu, tos problemos jos, taip sakant, uždominuoja. Iš Ukrainos pusės, aš kaip supratau, Zelenskis žiūri taip, aš važiuoju G7, aš susitinku su Starmeriu, dabar tenais bus šitas Burnhamas, Makronas, Mercas, Meloni, von der Leyen, aš galiu pasiūsti paskui rusų karinį laivą tą Lenkijos prezidentą ir lauksiu, kol Lenkai patys susiproties. Jis tą labai aiškiai rodė, nes labai buvo, kaip čia, man bent jau pasirodė iš pradžių, nes buvo taip, kad Navrotskis paskelbė, ten jis ėjo kapitulą priimti sprendimą, nu, ir buvo paskelbė, kad kapitulą priėmė sprendimą, bet Navrotskis dar nepasakys ir jis svarsto. Ir čia vat buvo savaitė, jis maždaug svarstė, nu ir lygi rodė, kad...
1: Atims ar netims?
4: Jo, atims ar netims, nes čia buvo Budanovas atvažiavęs į Varšuvą, nu ir lygi ir atrodė, kad ten rado kažkokį tai deeskalacijos ženklų. Tai bent jau kiek teko skaityti Lenkijos žiniasklaidoje, nu tai Lenkai nematė jokių deeskalacijos iš esmės ženklų. Taip pasime, nes ten buvo mintis apie kažkokį, ten galbūt paišleisti bendrą deklaraciją prezidento apie istoriją. Panašiai, kai buvo tarp Lenkijos ir Izraelio, kai buvo kilusi krizė. Nu, reiškia, matė, kad nevyksta jokių ženklų šioje vietoje, nu ir tada jau čia reikia pabrėžti. Taip čia, formaliai Navrotskis neatėmė, nes kad formaliai atimtų, jis tai turėjo gauti Tusko parašą. Tai Navrotskis paskelbė, kad jis pradėjo tą atėmimo procedūrą, o Zelenskis, kad, na, nepažemintų savęs, tada sako, nu, jeigu taip, tai aš imu ir jums...
1: Per paštą atsiųsiu atgal.
4: Atsiųsiu per paštą atgal. Tai kaip ir formaliai, taip sakant, de jure neatėmė, bet, nu, bet taip sakant, Zelenskis gražino tą ordiną.
1: Taip. Ir ponė Nikžentaitė, dar šiek tiek dėl to, kad na, šios istorinius nesutarimus vis dėl to sprendė abi šalys. Negalim to sakyti, kad nesprendė. Kalbu apie tai, kad abiejose šalyse buvo netgi sudaryta istorikų bendra darbo grupė ir jinai bandė spręsti, kaip čia mes na, šios klausimus kažkaip... Tiesiog tas klausimas buvo paliktas istorikams. Dabar, kai įsikišo vėl labiau politikai aukščiausio rango, ar galima taip teikti, kad būtent ir jie ir sugadino tą tokį na, galbūt bendrą darbą, sprendint, kaip reikėtų vertinti tos istorinius faktus?
3: Nesutikčiau, kad šitas klausimas buvo paliktas šiaip istorikam, nes...
1: Jis visada buvo, ar ne, politizuojamas?
3: Jis visą laiką buvo politikos optikoje, tik tai, sakykime, jeigu mes pasižiūrėsim, sakykime, Lenkijos Seimo tam tikrus sprendimus, tai Lenkijos Seimo sprendimai pirmieji, kurie buvo priimti iš karto įsilaisvinus Lenkiją iš komunizmo, tai jie visų pirma smerkė akciją Vislą priverstinių ukrainiečių iškeldinimą, sakykime, iš jų žemių ir taip toliau ir panašiai, bet nesulaukė iš ukrainiečių tam tikro jokio atsakymo, jie iš tikrųjų pradėjo kelt pulą klausimą. Dabar, jeigu kalbėti apie tokių politinių mastų, tokių susitaikymo akcijų, tai čia reikėtų ir paminėti ir šitą prezidento Kvašnevskio įvairias iniciatyvas bendra su Ukrainos kolega Gomu prezidentais, netgi ir tas pats, sakykime, tam tikras susitaikymo akcijas vykdė Lech Kačinski, bet ir šitas klausimas jis visą laiką buvo politizuotas. Kitas dalykas, kas iš esmės pasikeitė, sakykime, paskutiniais metais šituo klausimu, tai jeigu anksčiau, sakykime, ukrainiečiai laikė, kad šitas klausimas yra voluniečių problema, nes dar prieš, sakykime, 14 metus, jeigu šitas klausimas buvo svarstomas kur nors netoli, ne Volynėje, tai jie sakydavo, čia mums nekniskit proto, nes čia yra voluniečių klausimas. Tai iš tikrųjų mes matom dabar tam tikrą istorinės atminties, tam tikrą konsolidaciją ir šitas klausimas iš tikrųjų tampa tam tikra problema, tam tikrų faktorium visai Ukrainos visuomeniai. Ir čia iš karto galiu pasakyti, visiškai sutinku su kolegom, kad dėja, aš labai gerai pažįstu ekspertus, istorikus iš abiejų pusių. Ir no, nieko nėra blogiau, kai istorikai, ekspertai ima vaidint politikus ir, sakykime, ir ekspertų bendruomenė irgi yra lygiai taip pat polemizuota. Ir čia yra nematoma vieno esminio, sakykime, skirtumo. Aš čia kalbu visų pirma apie Lenkų pusę. Tai dėl ko yra, sakykime, UON UPA gerbiama Ukrainoje ir dėl ko...
1: Sukilėlių armijų.
3: Dėl ko, sakykime, jie yra kaip laikomi nacionaliniais didvyriais. Ne dėl to, kad jie žudė Lenkus, o visų pirma dėl savo kovos prieš komunistus, prieš Raudonąją armiją ir šito dalyko Lenkijos pusė aktyviai nenori šiaip pamatyti. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, ukrainiečiai, nors jie nekartą tvirtina, kad svarbu būtent dėl antisovietinio pobūdžio šitą dalyką, bet jie nenori, sakykime, šitų savo herojų apvalyti nuo tokios jų priešlenkiškos veiklos. Nes aš neatsitiktinai pabrėžiau pačioj pradžioj, kad tik tai dalis UPA dalyvavo Lenkų žudynėse, tuo tarpu nemaža dalis, didesnioji dalis, 3/4 UPA, su tuo nieko bendro neliko. Kitas dalykas, kad, sakykim, toj pačioj vakarų Ukrainoje yra nemažai gatvėvardžių, kurie yra tiesiog pavadinti tų UPA, UON veikėjų vardais, kurie tiesiogiai dalyvavo žudynėse. Ir tas apvalymo procesas nuo antilenkiškos veiklos Lenkijoje irgi, Ukrainoje irgi nėra iki galo atliktas. O kitas dalykas,

0: Kas, ko mes neturim užmiršti, ir čia mes užmirštam vieną esminį dalyką, kuris šiaip jau yra bendras, jungia mūsų visą regioną, tai, kad, sakykime, šitų nesudarimų šaknų, istorinių šaknų reikia ieškoti tame, kad ta Lenkija buvo mini imperija, tarpukario Lenkija, ir iš tikrųjų taip vykdė tokią politiką, kurios pasiekoje susikaupė labai daug neapykantų, tos iš engiamųjų pusės, ir kuri galų gali prasiveržė būtent voluinėje žodynė. Tai jau neužmirškim, kad šiuo atveju imperinė Lenkijos prigimtis kažkuria prasme pagimdė tą, sakykime, atsaką volainį.
1: Taip. Pane Važiny, bet na, vis dėlto taip, politinė sutarimai yra viena, o gyvenimas, dabartinis gyvenimas yra kitka, vis dėlto 2 milijonai ukrainiečių gyvena Lenkijoje, didesnioji dalis jų yra būtent tie pabėgėliai iš nuo karo, vėlgi karinė pagalba, tai vienas artimiausių sąjungininkų, tiesa, jinai lyg ir buvo sustabdyta, aš turiu minį iš Lenkijos pusės, bent jau tokia buvo retorika, bet vis dėlto Lenkija tebe yra, tu būsi tebe liks artimiausiai, viena artimiausių sąjungininkų na, Ukrainos kare prieš Rusiją. Kaip tai gali paveikti šie istoriniai sutarimai ir apstai jie gali paveikti tą bendrą kovą prieš okupantą?
2: Ne pačią kovą, bet politiką. Politika tai akivaizdžiai, kad paveikė ir diplomatinius santykius pavertė ir tai, kas yra suradyta ryšiuose, na, kaip ir privačių asmenų santykiuose, tai taip ir užnuodyta yra, jeigu užnuodyta yra diplomatija, tai yra vienas iš dabar akivaizdžių dalykų, kaip bandoma diskutuoti apie perspektyvą, tai
1: taip.
2: Dalis tokių racionalesnių Lenkijos ir žurnalistų ir politikų bando aiškinti, kad įtampos nereikėtų gilinti, nes Lenkija turi būti suinteresuota dalyvauti programuose Ukrainos atstatant Ukrainą. Bet labai nemaža dalis laikosi tos nuomonės, kad pakankamai esą Lenkija padėjusi ir dabar neturėtų turėtų išlaikyti tam tikrą orumą ir neturėtų nuolaidžiauti. Tai šiuo požiūriu turbūt ta perspektyva labai priklausytų iš tikrųjų nuo vakarų partnerių, nes turėtų rastis tokių lyderių, kurie jeigu jie būtų tikrai suinteresuoti, kad Lenkija ir Ukraina nesipyktų politinė prasme. Bet ar bus tokių suinteresuotų? Aš išklausiau premjero Tusko pasisakymą, kai jis pasakęs, jog be Lenkijos negali vykti jokios derybos dėl Rusijos ir Ukrainos karo. Ir pastebėjęs, pamačiau tarp tų, reiškia, vakarų partnerių lyderių rūkščias minas, bet tegul jie tai girdi. Tai kitaip tariant, sunku pasakyti apie šviesią perspektyvą, bet manau, kad kuo greičiau ateitų toks atsitokėjimo laikas, to būtų geriau, bet tai nebus taip greitai.
1: Taip, vakar Lietuvoje viešėjęs Vokietijos gynybos ministras irgi buvo apie tai paklaustas ir jisai Borisas Pistoriusas ir jisai teigia, kad na, gal šį klausimą vis dėlto reikia palikti istorikams ir žiūrėti politikams į priekį, bet vėl, ponia Antonovičiau, tai apie tas vidinės Lenkijos kovas politinės, čia tikrai stebime dešimtmečius, kas vyksta politinėje padangėje, tos vidinės kovos pačio Lenkijoje, bet kiek tai lemia tai, kas dabar įvyko šį savaitgalį su tuo atėmimu apdovanojimu. Na, žinoma, grūdų visas šitas skandalas, tie pažadai Lenkijos, kad blokuos Europos Sąjungos narystė, Ukrainos narystė Europos Sąjungoje ir panašiai ir taip toliau, bet vis dėlto galima taip teikti, kad čia yra labiau vidinė kova tarp Tusko ir Navrockio Lenkijoje ir būtent ta istoriniai šie nesutarimai tapo tik įkaitu ir priežastimi na, tam tikram konfliktui. Nes mesgi puikiai matome, kaip sureagavo politinis elitas į šį sprendimą Navrockio, pavyzdžiui, tiek ir Seimo maršalka, tiek kai kurie ministrai Lenkijos nepalaikė jo. Ir žinoma, ir pas Tuskas sukritikavo Navrockio šį sprendimą.
3: Nu, tai čia reikia du momentus. Valdantieji, jie, vat aš minėjau, kad Lenkija neturi strategijos Ukrainos. Tai jų bendrai yra didžioja problema, jau eina, tai baigsi treti metai, kad jie yra idėjiškai tušti. Iš esmės. Tuskas yra pasakęs garsią frazę, atrodo, kad kažką pasimokė, bet po 16 metų atrodo, kad ne. Kam reikia, kas turi viziją, tam reikia psichiatro. Jo vastymas, kad valdymas yra toksai krizių valdymas, administravimas einamųjų reikalų. Nu, tai vat, kai, tai vienas dalykas. Tada yra opozicija, nu, tai opozicija, tai ties dešiusios partijos, tai taip, tai čia reikia turėti vieni, kad kai jau tapo aišku, kad Rusija nepadarys Kreščiatikių prospekte savo pergalės parado Kyjeve, na tai Lenkų galvose ukrainiečiai persikvalifikavo iš pabėgėlių imigrantus, ypač kai pamatė, kad nu, vakarų Ukrainoje gali santykinai ramiai ten gyventi, aišku, ten skrenda raketos dronai, bet ne taip dažnai kaip ten Charkive, Sumose, ar ten Odesoje, ar Kyjeve. Nu, tai, viena, tai vienas dalykas, tai čia yra ne tik ideologija ir toks, bet jų rinkėjai, jų žemesnių sluoksnių, vidurinių sluoksnių, labiausiai ir susiduria su ta konkurencija dėl būsto, dėl socialinių paslaugų, dėl darbo su ukrainiečiais. Ir šalia to dar, nu, kaip sakant, tai nereikia minėti, kad ten tie dešiniai yra super intelektualai, bet jie yra, nu, labai išmoko naudotis ir ten socialiniais tinklais, tai ten jau TikToko, Instagramo algoritmai jau diktuoja darbotvarkę, kur yra emocijos, kur yra nepasitenkinimas, kur yra pasipiktinimas. Nu, na, ir, o kaip čia sakyti, Navrotskio tokia reakcija, nu, jinai yra arkilenkiška. Vat atimsim ordiną, garsiai pareikšime, nu, ir vat ir dalis politikų.
1: 40% Lenkijos piliečių, bent jau buvo tokie apklausos rezultatai skelbti, palaiko tokį sprendimą.
3: Nu, tai ir sakau, kad arkilenkiškas sprendimas. Vat atrodo, kad Zelenskis įsižeis, nu, čia tokia, vat tokia... Lenkai turi panašiai šiek tiek kaip ir mes, gal sakyčiau, netgi labiau tokį prisirišimą prie simbolinės vat, politikos. Tokie dalyksim simbolinį aktą ir čia kažkaip ukrainiečiai, nežinau, nukraujuos ar kažką, bet čia labiau toks emocinis pasitenkinimas. O vat mes jiems parodysim. Bet čia aišku yra, bet čia reikia turėtume į tokią svarbią detalę. Šiaip pati idėja atimti ordiną atėjo iš konfederacijos kraštutinės dešinės vieno Seimo nario. Ir tada Navrotskis ją pasigavo ir ją gyvendino, nu ir aišku, konfederacija sako, ačiū ponė prezidentė. Tai čia dar, tai čia tada iš tokios dešinės pusės reikėtų vieni, kad čia Navrotskis šito veiksmu padarė tokį, nu, dar vieną žingsnį link konkurencijos su Jaroslavu Kačinskiu, nes jo yra tikslas, kaip sakant, užimti Kačinskio vietą ir tapti tokių hegemonų idėjinių ten tėvų Lenkijos, idėjinių tokių lyderių Lenkijos dešinė. Tai taip, tos, kaip čia, vidinės kovos yra, bet galima palyginti nu, su Lenkijos ir Vokietijos santykius. Tai ten irgi konfederacija, teisė ir teisingumas bando eskaluoti, bet tas pavyksta žymiai mažiau, nes yra padarytas vis dėlto praėjo susitaikymo visuomenių procesas. Ir tai yra žymiai sunkiau padaryti. Ukrainoje, va čia profesorius Nikžinas minėti, va, prezidentai tą, prezidentai aną, taip toliau, va tarp visuomenių nu, nėra.
1: Ir čia... Ukrainos visuomenė irgi palaiko šiuo atveju netgi tie kritikai ir šie kritikai Zelenskio pačioje Ukrainoje dėl įvairių priežasčių, jie šiuo atveju visi susivienijo, tie kritikai, tiek palaikytojai Zelenskio ir sako gerai, kad padarė, kad jisai paskubėjo gražinti tos ordinus, kiti buvę prezidentai gražino, mes irgi esame ori valstybė, na, oriai turime sakyti į šį dalyką, taigi Ukrainos visuomenė irgi sureagavo į tai.
3: Nu taip, sureagavo, bet to galima buvo, kaip čia, nu, to galima buvo tikėtis, ne, kad susimobilizuos aplink savo prezidentą, patraktos kaip savo pačių įžeidimą, nu tai, bet čia galima, nu, ir plačiau, nes tas yra, ir, kaip čia pasakyti, tas yra tarp Ukrainos elito, bet man rodos, ypač turbūt ir tarp visuomenės irgi Ukrainos, nu, yra požiūrės į Lenkiją, kaip aš pusiau jokai sakau, kaip į ketvirtąją Baltijos valstybę. Nu, va čia turi būti tokie, va, kurie viską pasakys, viską palaikys, ir jokių čia, nekelkite jokių klausimų, ir amžinai mums dėkokit, kad mes jūs giname, ne? O va, jau vokiečiai gali kelti kažkokių, jo mes suprantam, prancūzai gali, jo mes suprantam, britai gali, jo mes suprantam. Tai čia yra ir toksai irgi, nu, iš Ukrainos pusės.
1: Taip.
3: Ne iki galo supratimas Lenkijos šioje vietoje.
1: Taip, nors iš vokiečių irgi Lenkai turi tam tikrų pretenzijų iki šiol po antrojo pasaulinio karo. Mums Modestas iš Ignalinos rajono paskambino. Sveiki, Modestai.
4: Labą dieną.
1: Taip.
4: Na, beklausydamas jūsų, aš dar kartą didžiuojas Lietuvos Respubliką, jo ekscelencija valdo Adamkų. Ir 2004 metais, man atrodo, rugsėjo 2 dieną Lietuvos vietinės rinktinės buvo keriai. Ir armijos Krajovos kariai pasirašė istorinį, man atrodo, susitaikymo aktą, aš jau tiksliai labai neatsimenu. Tai Lietuvos Respublikos teritorijoje įvyko kažkas tai panašaus ir gana žiauri būdų. Galbūt mastas, ne tas, nes mes daug mažesnė teritorija. Bet šitoje diskusijoje man pritrenkė du dalykai. Visų pirma, Lenkų elgesys. Reiškia, jeigu užsienio valstybėje kažkas nepatiko, kaip profesorius pasakė, čia jau tokia nedidelė imperija, tai mes atimam ordiną. Ukrainos pusėje buvo prezidentas Kučma, buvo prezidentas Juščenka, buvo prezidentas Porošenka, buvo laikinas valdytojas Turčinskis, buvo prezidentas, nu dabar dar yra prezidentas Zelenskis. Jiems tai nekliudė. Nors apie tai aš tikrai netikiu, kad jie nežinojo. Suprantat, jiems tai buvo priimtina, tai buvo ramu. Ir tuo labiau, kad Porošenkos didžioji dalis rėmėjų yra būtent toj vakarinėje Ukrainoje, tai apie žmogų tikrai daug ką pasako. Nes jam užteko laiko su jo koncernu pirk Klaipėdos saldainių fabriką, konditerijos fabriką, padaryt Rošen. Tai. Bet istorinių susitaikymų ponui Porošenkai rankos kažkaip tai nekliuvo. Va čia yra tragedija ir Ukrainos valstybės, kad jinai deklaruoja, kad europietiška, bet iki europietiško to mąstymo, tolerancijos, pakantumo, niekaip negali dar perpras, kad vis dėlto, nu truputėlį dar mentalitetas tas yra karštas.
1: Taip, bet na, Ukrainos sukilėlių armijos vardu nei Porošenka, nei kiti vadovai Ukrainos jo nepavadino. Tiesa, kai kurios gatvės, kaip sakė ponas Nižentaitis, pavadintos tų sukilėlių armijos dalyvių, galbūt lyderių vardais, bet vis dėlto tokios pagarbos nebuvo išsakyta.
4: Aš kalbu ne apie pagarbą, aš kalbu apie tokį dalyką, kaip vis dėlto istorinį susitaikymą ir tokių formų paiešką, kad vis dėlto pagarba, kad tai yra. Pavadinsi, nepavadinsi, čia yra mažiausias dalykas. Čia yra, suprantas, kaip pasakyti, žmonėm tas pavadinimas, taip, nu, pasakysiu paprastą pavyzdį. Kuo motorizuotas pėstininkų brigados geležinio vilko Birutės Ulonų batalionas yra geresnis, blogesnis už karaliaus Mindaugo husarų batalioną. Ką kitokį kariai?
1: Aišku.
4: Nu, tai va čia yra, suprantat, ta problema, kad žmonėm reikia kažko tai. To vaizdo. Čia yra tas rytinis pasipūtimas.
1: Dėkui, Modestai, už nuomonę. Pane Žinžinatai, galbūt sureaguotumėte į tą istorinį susitaikymą, jo perspektyvą, čia jinai įmanoma, štai rašo ir Giedrius. Na, štai Lenkijoje armija Krajova yra šlovinama, o jei Vilniaus krašte yra statomi paminklai, nors įdalyvavo lietuvių žudyme. Apie tos istorinius susitaikymus, sunku čia jiems bus pasiekti tai?
5: Ne, tai dabar bent jau tam tikros sąlygos tokiam, sakykime, žingsniui iš tikrųjų, galima sakyti, yra susikūrusios, nes Volynės klausimas, kaip jau minėjau, ukrainiečių istorinė atmintį tapo irgi svarbia vieta ir čia vyksta ta istorinės atminties konsolidavimą. Mhm. O šiaip, tai mano galva, lietuviai, iš tikrųjų čia buvo minėta tas Plechavičiukų susitaikymas su armijos Krajova, vos veteranais ir visa kita, jie peržengė šitą ribą ir visų pirma, išvelgdami labai paprastą dalyką, armija Krajova irgi kovojo už kilnius, sakykime, idealus. Kitas dalykas, kad ne visą laiką tai darė švariom pirštinaitėm. Ir iš tikrųjų ant jų rankų, kaip ir ant Plechavičiukų, tam tikroje veikloje yra tam tikrų dėmių. Tai čia yra mano galva, ateities klausimas. Reikia šituos dalykus padėti, bet padėtų, sakykime, mūsų kaimynam, galbūt tarpininkautam dialogą. O aš šiaip sutikčiau su Marišimu Antonovičium, ką jis sako. Šiandienėje situacijoje susidūrė du ne visai protingi vyrai. Tai pavadinčiau homo sovietikus Zelenskis, kuris nesigaudo geografiją ir nesupranta, kad Lenkija yra labai svarbi šiaip kaimynė, tame tarpe kare su Rusija ir nacionalistas, ultranacionalistas Navrockis, su kuriuo mes jau kadangi jis irgi istorikas, mes dar 22 metais buvom kaip reikalas apsipykę ir...
1: Kokių klausimų?
5: Nu, grinai dėl Volynės klausimų buvom susi ir buvo tam tikri dalykai, bet tuo metu jam atrodė Volynės klausimai ir visi šitie dalykai, kas yra susiję su... su tais dalykais yra užsienio politikos klausimas ir nenorėjo prisidėti prie tokios tarptautinės iniciatyvos. Taip. Nu tai ką, apie jį galima pasakyti, tai tiesiog reikia dirbti su

0: su tam tikrais politiniais elitais ir tiesiog suprast, kad tie visi dalykai, kuriuos mes kažkuria prasme praėjom santykiuose su Lenkais ir mūsų Lenkų bendruomenė, jie yra simboliniai, bet dėl to jų sprendimas yra ant tiek sunkesnis, kadangi jie yra simboliniai. Čia iš tikrųjų ne kažkokį tiltą pastatyti, o pakeis tam tikrą žmonių galvojimą.
1: Ir Navrotskis į pirmąjį susitikimą kaip Lenkijos prezidentas su Vladimiru Zelenskiu atsineša į susitikimą ką? Knygą apie Volynės
0: skirdinės. O šitą, tuo met, kai Tuskas vyksta į šitą į Ukrainą, vieno iš pirmojo savo vizito po išrinkimo, ten vyksta kiti Europos Sąjungos lyderiai, tai ukrainiečiai juos atskiria ir Tuskas važiuoja atskirų traukinių žemesnės klasės. Tuo pačiu Tuskui yra parodoma tam tikra vieta, kad tu nepriklausai tam galingųjų klausimui. Tai jeigu Zelenskis būtų iš tikrųjų valstybės vyras, tokių žaidimėlių jis nedarytų. Ir tam tikra prasme Zelenskis su Tusku, jis tampo Tusko ūsus, nors, kiek atsimenu, Tuskas ūsų neturi ir bando žiūrėti, kaip reaguos, o iš tikrųjų Zelenskis vėl pasijautė ant balto žirgo ir jam dabar yra svarbiau santykiai su Vokietija, su Prancūzija ir kas ten yra šalia. Jam, tiesą pasakus, nėra labai svarbu ir jis galvoja, kad tos didžiosios šiuo atveju Europos Sąjungos jėgos privers Lenkus priimti, sakykime, ukrainiečių račių.
1: Juozas dar iš Vilniaus paskambino, įtraukime klausytojus, kurie aktyviai skambina, tema vadinasi įdomi. Sveiki, Juozai.
2: Labas rytas. Norėčiau paprieštarauti prieš tai skambinusiam vyrui, kuris sakė, kad čia dėl vietinės rinktinės ir armijos Krajovos susitaikymo, tai buvo tiesiog veiksmas nuleistas iš viršaus, jisai buvo politiškai kaip ir svarbus, bet realiai Lietuvą jisai pastatė toliau būti ne subjektų politinių, bet objektų. Ir mes turim tą savo dalinį valstybingumą, nes pietryčių Lietuvoje toliau vyksta polonizacija teritorijos, vietoj to, kad būtų jinai atlietuvinta, neišsprendžiam problemų, kurios buvo 20 amžiui Lietuvoj, ten kaip su Klaipėdos kraštu, tai dabar neišsprendžiam su pietryčių Lietuvos problemom. Ir tai labai panašu, tas va susitaikymas, tai tiesiog buvo kaip ultimatumas vienas iš Smetonos priimtų 38, 39 ir paskui 40, kurio nepriėmė. Ir tai velkasi, šleifas toks negeras politiškai velkasi. Tuo tarpu ukrainiečiai, kad ir kokie jie būtų, ir chamai, ir visa kita, bet jie turi savo stuburą ir vis tiek atstovauja savo istoriją. Taip. Ir Lenkija turinti imperialistinių tų kresų, tokių politikos, jinai bando daryti spaudimą kaimininėse buvusiose teritorijose.
1: Dėkui, Juozai, štai klausytojai istorijos žinias demonstruoja. Norėtės reaguoti labai trumpai?
0: Jo, aš norėjau pakomentuoti dėl susitaikymo reikšmės Plechavičiukų ir armijos Krajovos. Aš tiesą pasakęs panašiai irgi galvojau, kad tai yra simbolinis aktas, kuris neturės didelio poveikio, bet paskui praėjus keliem metam atliko sociologinius tyrimus visiems gerai žinoma Irena Šutinienė apklausė Plechavičiukus ir armijos Krajovos žmonės ir jie visų pirma pabrėžė tą susitaikymo momento svarbą. Tai šitas, sakykime, susitaikymas jis tikrai peržengė simbolinio tokio žingsnio reikšmę, būtent tame konflikte dalyvavusių žmonių. Taip. O po to mes puikiai matom, kad šitas konfliktas iš esmės visuomeniai nunyko. Nunyko, nors mes irgi buvom 90 tų pradžioj paskelbė armiją Krajovą nusikalstamą organizaciją, panašiai kaip dabar vyksta.
1: Kiti klausimai iš Kirpos išgyjo. Taip, ponia Vyšny, vakar Vladimiras Zelenskis Navrotskį prilygino Orbanui. Na, jis sako, kad tai buvo panašus elgesys. Kaip galima dabar prognozuoti arba kaip galima numatyti, kaip čia toliau viskas vysitis diplomatiniuose kuluaruose, tuose sluoknuose ir tuose santykiuose tarp šių dviejų valstybių?
3: Atsakydamas, aš

Pratesiu kolegos keletą pastabų. Mes išėjom tikrai neblogą pamoką, nes galėjom 94-aisiais nebūt pasirašę sutarties su Lenkija, jeigu nebūtų pripažinti.

0: Dabar Ukrainos ir Lenkijos lyderiams reikia taip pat tokios pamokos matyti. Ir tai, ką jūs sakote, palyginimai su Orbanu, palyginimai darbus kažkokiu kitų, yra tam tikro, iš tikrųjų, labai ciniškų pareiškimų. Buvęs ministras pirmininkas Lenkijos, kuris šiaip jau tikrai yra tas, kuris atvėrė vartus Ukrainos pabėgėliams prasidėjus karui, dabar pasako, kad aš beveličiau, kad Ukrainos tankuose žūtų ukrainiečiai, o ne Lenkų tankuose Lenkai. Tai šiandien tokie ciniški pareiškimai, žinoma, jie nepridės tikrai tos šviesios perspektyvos. Manyčiau, matyčiau ir aš pabrėšiu dar kartą tai, kad vakarų, tarp vakarų lyderių turėtų atsirasti ne tie, kurie važiuoja, reiškia, pirmoji vagonų pirmos klasės į Kijevą, bet truputėlį aukštesnio formato, kad jie galėtų prie bendro stalo su Ukrainos ir Lenkijos vadovais aptarti ir šitą situaciją, ir perspektyvą. Ir ne, čia ne Lietuvos tikrai tarpininkavimas galėtų būti, nes mes turim irgi istorijoje, nors patys išėję pamokų, bet vienoje ar kitoje pusėje galėtume būti šališki ir sulaukti kokios nors kritikos, ar iš Lenkijos, ar iš Ukrainos, nes na, tie Lenkijos-Ukrainos santykiai, kaip šiandien mes kalbam, jie nėra motivuojami tik tai Voluinės žudynėmis, tai driekiasi į tarpukarį. Tarpukaryje tose santykiuose yra ir Lietuvos valstybės pėdsakas, kuris buvo aptartas nužudžius Lenkijos vidaus reikalų ministrą ir toje byloje yra iškeltas Lietuvos pėdsakas. Todėl čia tikėtumėmės iš tikrųjų tokio formato ir tokio lyderio, kuris galėtų šiandien sureaguoti.
1: Netgi nužudė lietuvis lygti, ar ne?
0: Ne.
1: Bet prisidėjo?
0: Ne. Tai yra iš tikrųjų kito formato diskusija, bet tai yra finansinis rėmimas ukrainiečių organizacijos ir tai susiję iš tikrųjų su Lietuvos vyriausybės pertvarkymu paskui. Bet grįžtant prie šių laikų, tai aš manyčiau, kad reikia tokio formato lyderio, kur galbūt popiežiaus, galbūt kito, kuris galėtų, matydamas šitą gilėjančią problemą, būti aukščiau ambicijų ir susodinti abu lyderius prie vieno stalo.
1: Pone Tenovičiau, kaip jums matyti dabar artimiausią perspektyvą, nežinau, pusmečio ar kiek tarp šių dviejų valstybių santykių, bent jau tie diplomatiniai santykiai?
2: Na, šią savaitę turėtų vykti, ten labai daug teatro yra. Ukrainos atstatymo konferencija Gdanske. Tai klausimas, ar bus Zelenskis ar ne. Jeigu bus, tai ukrainiečiai bandys pristatyti, kad čia yra deeskalacijos žingsnis, dalis Lenkų tą priims. Kaip tokį, tiesą sakant, sunku pasakyti, nes vakarai, yra dviejopa perspektyva. Nėra taip, kad vakaram labai skaudėtų dėl tos šitos šiaip reikalo. Nes kai pasitraukus Orbai, kas paaiškėjo, kad yra visai nemaža koalicija valstybių, kurie nenori Ukrainos Europos Unijai. Prancūzija, Vokietija, Austrija, Niderlandai. Tai jiem kaip ir truputėlį netgi šitą situaciją patogiai ta prasme gali sakyti, žinot, mes tikrai esam už. Bet tie Lenkai, ką padarysi? Palaukim, kol jie susitars ten, suprantat. O tai čia vienas momentas. O antras momentas, aš sakyčiau, ir Lenkai turėtų, iš vienos yra Lenkijos viešam diskursija, kad mes čia augam, mes esam ekonomiškai, mes čia investuojam į kariuomenę, bet yra toks ir iš kitos pusės nenoras prisijimti jau tokių pareigų ir atsakomybę. Truputėlį toks atvirkščias maga. Vat maga, Amerikoje pavargo nuo būjimo lyderių pasaulio, tai Lenkijai, kaip ir mes norim būti stiprus, bet mes nenorim prisijimti kažkokio atsakomybę. Nes netgi dabar yra 35 metai minimas sutarties, ten pasirašyma tarp Lenkijos ir Vokietijos. Toks analitikas Piotr Būras parašė, kad Europa laukia, kada vokiečiai su Lenkai pradės normaliai dirbti, taip sako, nes reikia ir Ukrainai, reikia ir Baltijos valstybėm, reikia ir Nordikam. Tai čia šioje vietoje, aš tai neatmeščiau, kad tokia aklavietė, jinai ir gali tęstis ir metus, ir dviejus, ir trijus, nes susitiko iš esmės, taip paprastai tariant, du honoravi veikėjai labai, ir čia dar kalbant apie

0: tarpininkavimą, tai aš manau, nei vienas, nei kitas neatsakys, nereikia, čia lauksim, kol jie, va, tie kiti susipras ir priims mūsų sprendimą. Tai aš tiesą sakant, nu, vienintelis gal tokį kažkokį tai vilties ženklą, nu, Porošenko jau pareiškė, kad, nu, žiūrėkit, apsireikėm, išsiuntėm ordinus, gal dabar jau raminkim emocijas, bandykim žiūrėti, kur eiti ten toliau, ne? Iš Lenkijos pusės, nu, labiau yra tie mažesni koalicijos partneriai.
1: Na, du ministrai, tai vienas iš jų ekonomikos ir finansų pareiškė, kad tai buvo klaida. Seimo maršalka irgi pakankamai kaitiškai.
0: Nu, tai jo, bet tai buvo klaida, tai dabar klaukim iš jų žingsnių, tai ką jie nori, ką jie siūlo daryti, kaip išėti, nes kol kas mes nematome jokių minčių šioje vietoje.
1: Taip, ponia Kšinaitė, tai iš tikrųjų ir politologai, ir istorikai, štai Timothy Snyderis primena, kad dėl istorinių sutarimų tarp Ukrainos ir Lenkijos labiausiai šiuo atveju laimės Rusija. Na, to ženklų jau ir matyti, ir vakar, ir štai ir Rusijos propagandoje daug apie tai, na, šiek tiek apie tai rašoma, galbūt ne tiek jau daug, bet vis dėlto džiaugiamasi, kad štai dvi šalys plakasi dėl tokių istorinių nesutarimų. Jūsų požiūriu, kaip dėl to Rusija iš tikrųjų čia gali dividendų atsiimti iš to konflikto?
2: Tai be jokios abejonės, ir jie visą laiką, Rusija bandė visą laiką žaisti šitą temą. Prieš kokius trejetą metų mes taip netikėtai suradom tokį pakankamai įdomų šaltinį, tai žiūrėjom tekstus apie žudynės, Volynės žudynės įvairiuose miesteliuose, įvairių šalių Wikipedijoje, tai šiaip buvo labai įdomu atrast, kad pavyzdžiui didžiausio aukų skaičiai, nužudytų lenkų skaičiai yra pateikiami būtent rusiškoje Wikipedijos versijoje, tai šitas dalykas yra iš tikrųjų pakankamai svarbus. Mes matom, ir aš čia gal net padėsiu atsakyti klausytojams šitą klausimą, kad jau dabar šitas klausimas suskaldė Ukrainos ir Lenkijos visuomenė, nes pernai metais būnant Ukrainoje, tai ir kalbantis tame tarpe su pakankamai aukšto rango kariškiais, jie tada neslėdami kalbėjo, kad mūsų priešas numeris vienas tai yra Rusija, bet priešas numeris du tai yra, sakykime, Lenkija. Lygiai tokius pačius dalykus mes galim, sakykime, išgirsti būtent Lenkijos visuomenėje, kai Lenkai irgi kartoja, kad priešas numeris vienas yra Rusija, bet mes turim dabar ir priešą numeris du ir yra Ukraina. Tai šiuo atveju galbūt nereikėtų tų visų dalykų perdėt, nes, sakykime, tam tikras santykių paaštrėjimas, kaip rodo ir situacija tarp lietuvių ir lenkų to šaltosios taikos metu, kai lietuviai laikė lenkus didžiausių priešų. Nu, tie tarp valstybiniai santykiai veikia visuomenės nuomonės, bet čia yra tam tikrų žinių, gerų žinių, kad galbūt tam tikri politiniai elitai nėra visiškai išprotėję. Ir tame tarpe tas pats Tuskas, kuris tikrai nėra pro-ukrainiesiškas. Nes priminsim, kad, sakykim, kai jis buvo pirmą kartą premjeru, tai jis pirmą kartą sulaužė tokią užsienio politikos nerašytą taisyklę, kad Lenkijos premjeras pirmojo vizito vykdavo visą laiką į Kijevą, o paskui į Maskvą. Tai Tuskas nuvažiavo iš pradžių tada į Maskvą, o tik tai po to nuvažiavo į Kijevą. Tai šiuo atveju Tuskas kažkuria prasme supranta tą, sakykim, išorinę grėsmę ir bando laviruoti, ir dėl to net ir šito viso istorijoje Tusko pozicija nėra tokia radikali kaip šito nacionalisto Lenkijos prezidento Navrockio. Tai visgi tikėkimės sveiko proto pergalė. O šiaip Lietuva tradiciškai vaidindavo tam tikrą tarpininko vaidmenį tarp lenkų kainiečių ir tame tarpe dėl Volynės žudynių. Man nekartą yra tekę bendrauti ir su prezidentu Adamku, kuris jis apie šitas įvairias istorijas pasakojo. Ir netgi dabar mūsų nemylimas buvęs premjeras Skvernelis, kuris nėra daugia kalbis, jis man vos ne valandą pasakojo, kaip jis tarpininkavo lenkam ir ukrainiečiam kilus konfliktui dėl Volynės. Tai netgi Lietuvos politikai iš tikrųjų šitą temą turėtų ne tik domėtis, bet ir iš tikrųjų žymiai aktyviau veikti, ir šiuo atveju didesniųjų, sakykim, tų jėgų bandymai tarpininkauti Lenkų būtų elementariai interpretuojami kaip jų kišimas į vidaus reikalus. Tuo tarpu Lietuvos atveju turi lietuviai patirtį ir galėtų ją tiesiogiai išnaudoti.
1: Taip, pratesim šitą būtent potėmę, bet Algimantas iš Pabradės mums paskambino. Sveiki, Algimantai.
3: Labą dieną. Norėjau paklausti, ar jums neatrodo, kad Navrockio politika tai yra grinai padiktuota Trumpo? Jis nori, kad Navrockis perimtų Orbano skaldymo, Europos skaldymo politiką. Jau nekalbant, dar vienas klausimas, Lenkų požiūris į Lietuvą. Kodėl net nebando atsiprašyti apie Suvalkų okupaciją arba iš vis apie 20 metų okupaciją?
1: Dėkui jums. Gal, pone Tonovičiau, sureaguokit dėl to Trumpo. Čia paralelių galima išvelgti kažkokių tai?
0: Aš nemanau, kad ten... Ne. Kažkokių Trumpo prašymų ar kažkas tokio, nes kaip čia, manau, čia yra didžioji, žiūrėkai, maža degresija grįžtami leidė. Nu, mano nuomonė, didžioji problema, kurią daro daug kas, tai bandydami ieškoti Trumpo strategijos. Trumpas neturi strategijos. Trumpas yra improvizacija, chaosas, instinktai, gut feeling. Tai čia, kad sugalvoti, kad čia dabar reikia sukurti naują Orbaną ir taip toliau, nu čia jau reikia strateginio mąstymo, kuris tenais tiesiog nėra, kurio ten tiesiog nėra. Ne, manau, čia yra vidiniai dalykai ir galbūt pridėsiu, nu, pratęsiu, ką profesorė, nu tai, ir ką anksčiau papildymas, nu tai, kas gali lemti tą vat, sprendimą, nu tai, jeigu atsirastų reali perspektyva Ukrainos narystės Europos Unijai. Tada jau, nes čia šitie dalykai, čia kolegos galės patęs, čia dar persidengia ir su holokaustu, nes nemažai tų dalinių prieš tai dar holokaustį padalyvavo. Ne? Tai su tokia atmintim Ukraina tiesiog negalės eiti Europos Unijoje. Čia ne vien tik apie Lenkiją, čia ir Vokietiją, ir bendra Europos tokia atminties kultūros, sakykime taip. Tai jeigu atsirastų ta reali perspektyva, tada taip. Bet čia vėlgi, pratėsint savo kitą minutę, čia ir Lenkija turi galų gali apsispręsti, ar jį nori tos Ukrainos Europos Unijai, ar ne. Nes lyg ir taip, bet dabar, ai, tai čia žemės ūkis, oi, tai čia išmokos, oi, tai čia biudžetas, nu, tokia, nu, tokia, vat...
1: Pigesnė produkcija grūdų į Lenkiją, iš Ukrainos.
0: Jo, nu, čia atsiranda tokie, vat, nu... taktiniai sumetimis, o gal palaikykim už durų ir panašiai.
1: Ir paėmė, išnyda, šiek tiek noriu grįžti prie to Lietuvos, galbūt ir galimo tarpininkavimo įmanomas toks variantas. Dėl to Lietuvos santykiai tiek su Ukraina, tiek su Lenkija yra, na, puikus, taip galima pasakyti, galbūt net irgi dar kitais epitetais įmanoma kažkaip tai mums subtiliai, žinant mūsų galbūt tas ir istorinius tam tikrus skaudulius, kaip mes juos sprendėme, ar ne, net tuos nesutarimus, ta patirtimi vadovaujantis tas tomis abiejomis šalimis ir kalbėti.
4: Kalbėtis tai visada galima, bet efektyvumu tai aš tikrai abejoju, nes kiek atsimenu iš to laiko tarp sutarties rengimas tai buvo tikrai labai sudėtingas procesas, kuris truko kelis metus, bet labiausiai intensyviai vienerius metus. Tai tik tai atsisakius tam tikrų tų skaudulių ir užvertus lapus buvo pagaliau parengtas tam tikras dokumentas. Tai grįžtant į šitos laikus, nors štai profesorius Ničiantaitis sako, arba iliustruoja tam tikrais pavyzdžiais, kad vienas ar kitas politikas esą tarpininkavo, koks iš to yra efektas, tai mes matome. Tai kitaip tariant, tie pokalbiai, politikų pokalbiai, ypatingai apie istoriją, na, jie Lenkijos politikams įspūdžio didelio nedaro. Turi savo viziją, savo matymą ir Lietuvos čia vaidmuo galėtų būti tik tai toks, kad jeigu ne tiek aiškintis politikos istorijos veiksnius, kiek apie tam tikrus dalyvauti, kalbantis apie esminius strateginius dalykus, jeigu tiek, kiek galėtų Baltijos šalis prisidėti. Bet aš čia matyčiau vis tiek svarbesnį, nors, kaip teisingai kolega sako, intereso ten didelio nėra, bet vakarų lyderiai turėtų būti suinteresuoti šitame regione normaliu bendravimu, bent jau. Tai nekalbame čia apie istorijos dalykus, bet dar vienas dalykas, ko iš tikrųjų Ukraina turėtų pasidaryti savo išvadą, tikrai, kad į Europos Sąjungą tu negali įeiti su visu tokiu bagažu jo neįvertinęs. Priminsiu, kad berods 2017 mes turėjom kino pavasaryje lenkų filmą Valuinė ir ukrainiečių bendruomenė prašė to filmo nerodyti, išimti iš kino festivalių repertuaro. Tai va tai rodo tam tikrą, reiškia, supratimą apie istoriją, kad kai kuriuos istorinius nemalonius dalykus galima užtušuoti, eliminuoti. Vadinasi, iš to ir Ukrainoje reikia padaryti tam tikrų savo išvadų, kad istorijos faktų nereikia glaistyti, bet reikia apie tai kalbėtis, prisipažinti, pasakyti, ką protėviai yra padarę blogai ir už ką mes mokam tam tikrus, kitaip sakant, šių laikų už praeities nuodėmes.
1: Mes šiandien klausime, ar nesutarimai dėl istorijos suskaldys Lenkijos ir Ukrainos vienybę. 48 procentai balsavusiųjų mano, kad beveik pusė taip, ne 29 ir sunku pasakyti dar 23 procentams, ko gero toliau šią temą seks. Tikrai joje bus daugiau turbūt ir naujienų, nes politinėse padangėse, ko gero, čia daug tų bus retorikos. Dėkuoju šiandienės dalyviams mūsų laidos aktualių studijoje. Kalbėjome šiandien su istoriku Alvydu Nikžentaičiu, taip pat politologu Marišu Antonovičiumi ir Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesoriumi Andriumi Vaišniu.
5: Liepos 17 dieną vienas ryškiausių pasaulio smuiko virtuozų Nigel Kennedy atvyksta į Lietuvą. Klasikos legenda, scenoje sujungianti klasikos meistrystę, britišką charakterį ir nenuspėjamą energiją. Liepos 17 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme. Daugiau informacijos 20verse.com.
6: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose. Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
7: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Lrt radijas.
1: 10 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė renkasi į paskutinį posėdį, per kurį turėtų būti paskelbta apie ministrų kabineto atsistatydinimą. Po to prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoju premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo pirmininkas pranešė, kad prezidentas pateikti jo kandidatūrą planuoja ketvirtadienį, o susitikti su kandidatu žada rytoj. Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Jungtinės valstijos per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Skaisgirytė žinių radijui sako, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė svarstyti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, jie iš Lietuvos atvyksta tuo metu, kai Vašingtonas peržiūri ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Prezidento iškėlus sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina nevienareikšmiškai. Kaip skelbta, siekiant santykius su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad svarbu toliau remti Taivaną. Ta jos teigimu daro ir Jungtinės valstijos.
2: Per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
1: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė. Parlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgiu nesutampa su Europos sąjungos laikysena.
3: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos sąjungos šalis. Briuselė nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų Europos sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos Europos Sąjungos šalys dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim Europos Sąjungos bendros pozicijos laikytis.
1: Parlamentaras demokratas Algirdas Butkevičius. Specialistai sako, kad gydant sužeistus karius svarbu juos išmokyti gyventi su negale ir grįžti į darbą bei visuomenę. Pasak Vincijoje veikiančio Podilės reabilitacijos centro vadovo Romano Štorino, ne visuomet iškart suvokiama, kad sužeistiems kariams ir civiliams neužtenka tik patirtų traumų gydimo.
4: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
1: Podilės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbia, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota per 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 18, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra dieną nuo 22 iki 27, o Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių. 10 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad su ja būsite iki pat 12 valandos. Kągi šiandien laidoje išgirsite, tai pirmasis pokalbis apie tai, kodėl Lietuvos vaikams nelengvai sekasi matematika. Atsakymų į šį klausimą ieško Harvardo universitete besistažuojanti Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė daktarė Monika Grigaliūnienė, pokalbis su ja visai netrukus. Po pusės 11 pasikalbėsim apie uogas importinės, atvežtas iš kitų šalių ar savas. Tikiuosi, kad ir jūs paskambinsite ir papasakosite savo patirtį, ar valgote uogas atvežtas iš kitur. Taip pat pasiaiškinsime, ar jos maistinė vertė nusileidžia lietuviškoms ir taip pat pakalbėsim apie jų įtaką aplinkai. Baltijos jų auginimo įtaką aplinkai. Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas sako, kad valgydami užsienietiškas braškes naikiname tūkstančiams paukščių svarbias pelkes. Tai čia visa tai po pusės 11. Po 11 valandos žinių apie vestuvinės suknelės pasikalbėsim. Skaičiuojama, kad Europoje vidutiniškai vienai vestuviniai suknelė išleidžiama apie 1400 eurų, na, o ji dėvima tik vieną kartą. Dizainerė Olesia Les siūlo kitokį požiūrį, ji pristatė kolekciją, kurioje dėvėti drabužiai ir nurašytos vestuvinės suknelės prisikelia naujam gyvenimui. Tai čia po 11 valandos žinių. Na, po pusės 12 pokalbis su dešimtmetį Lietuvoje gyvenančiu pakistaniečiu Masrur Ahmed Kamer, kuris laisvai kalba lietuviškai, dėsto slaugą ir dirba Kauno klinikose. Taigi visa tai iki 12 valandos ir taip pat labai tikiuosi jūsų ir skambučių, ir nuomonių elektroniniu paštu.
0: 10.12.
5: Taigi apie Lietuvos vaikus ir matematiką, kodėl viskas nevyksta taip, kaip mes norėtumėm, ar reikia kopijuoti kitas šalis, ar mums netrūksta duomenų, kuriais remiantis galėtumėm pasakyti, kodėl taip yra, kodėl matematikos mokymas nėra toks sėkmingas, kaip mes norėtumėm. Harvardo universitete besistažuojanti Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė daktarė Monika Grigaliūnienė ir ieško atsakymų į šitus klausimus. Labą rytą jums. Pas jūs tai jau gili naktis.
6: Tikrai taip, bet labas rytas jums.
5: Tai ačiū, kad sutikote tokį vėlų metą jums pasikalbėti. Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėte irgi prisijungti prie mūsų pokalbio, pasidalyti savo įžvalgomis, kaip jums atrodo, kodėl nėra taip gerai su matematikos mokymu vaikų, kaip norėtume, tai telefonas 05-2363-111 ir taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Monika, pradėkim nuo tiesiog paprasto klausimo, kaip jūs atsidūrė toj Harvardo stažuotėj.
6: Čia visai smagi istorija, iš tiesų buvo į Lietuvą atvykęs profesorius, pas kurį aš šiuo metu besistažuoju, ir jisai tarsi visai atsitiktinai sako, o tu nenorėtum pas mus atvažiuoti, ir aš galvau, čia žinot, tas amerikietiškas toksai mandagumas, tikrai nepatikėjau, kad rimtai, bet jisai kelias dienas buvo, kalbėjomės apie mano atliekamus tyrimus, tai kas man svarbu ir įdomu, ir paaiškėjo, kad ta galimybė visai reali. Visai kitas gabalas buvo iš tiesų rasti tą finansavimą, bet esu labai dėkinga Baltic American Freedom Foundation, per kuriuos ir gavau galimybę iš tiesų atvykti čia.
5: Tai kokius klausimus keliat ir į kokius klausimus atsakymų ieškot toje stažuotėje?
6: Tie klausimai pradėti kelti jau Lietuvoje, dar disertacijos rašymo laikotarpio. Iš esmės, mane domina visa tai, kas yra susijęs su matematikos mokymų tiek iš mokytojų pusės, kokių žinių jam reikia, kokių įgūdžių jam reikia, kad jie galėtų tai padaryti, ir lygiai taip pat iš mokinių pusės. Mes neturim tiek daug, sakyčiau, patirties, kad tam tikrus klausimus galėtume nagrinėti giliai, dėl to šitas rytis, būtent kurią šiuo metu nagrinėjo, tai yra matematinis lankstumas, buvo tas klausimas, kuris tiesiog irbėjo, bet nedrįsau pradėti tyrimų be stipraus užnugario, kad aš galėsiu iš tiesų na, tas validžias išvalgas ir pateikti, o ne tiesiog dar vieną nuomonę.
5: Kas apskritai yra matematinis lankstumas?
6: Paprasčiausias apibūdinimas būtų tai gebėjimas išspręsti daugiau negu vienu būdu, įgūdžiai tokie, kurie iš tiesų yra labai svarbus, kai mes kalbam apie šiuolaikinį kontekstą, ar ne pasaulį, kuris taip greitai keičiasi, kalbam apie dirbtinio intelekto grėsmę ir vis keliam daugiau tokių klausimų, na tai ką reikia mokiniams mokėti, ką jie turi žinoti, kad jie iš tiesų būtų ne tik tai na, negrėstų jiems darbo netekti, bet ir būtų tie naudingi, produktyvūs nariai, kurie atneša kažkokią tai vertę visuomeniai. Ir mes matom, kad yra tie įgūdžiai, kurie susiję yra su būtent matematiniu lankstumu. Mes visą tai, ko norim, tas kritinis mąstymas, ar ne, problemų sprendimas. Tai yra susiję su tuo, ką galima ugdyti mokyklos suole dar labai labai ankstyvam amžiuje, tai yra sakymas tiesiog, o gali kitaip? O galbūt įmanoma kitaip išspręsti, ką mes dažniausiai darom na tuo, jeigu yra vienas būdas, tai ir spręsti tuo būdu. Ir čia kaip tik toksai alternatyvus požiūris, kad kaip galėtum dar tai padaryti, kad vėliau turėtum tarsi tokią, na visą galeriją įrankių, kuriais galėtum naudotis.
5: O ką tai duoda tokia platesnė prasme, kiek tai, na, padeda turėti tokį platesnį matematinį suvokimą, nes, na, aš kaip suprantu, kad jeigu išmoksti vienu metu, tai tada toks, na, siauras tavo požiūris, siaura prieiga yra.
6: Čia, žinot, prie visų absoliučiai temų tinka, dėl to, kad mes tą požiūrį kokį turim ir iš tiesų, jeigu žmonių paklaustum, ar ne, na, tai kas ta matematika yra, aš labai mėgdavau savo studentų klausti, ypatingai tų ne būsimų į matematikos mokytojų, bet būsimų darželio auklėtojų, sakydavau, na, tai su ko jums susijus matematika, ar jie sako skaičiai, formulės, dar kažkas. Matematika yra ne apie tai, matematika yra apie mąstymą ir mes visais būdais bandome padaryti. Mūsų siekis, bent jau deklaruojamas, yra toks, kad mes norim, kad vaikai gebėtų mąstyti. O mąstyti reiškia įvertinti tai, ką turi, galėtų priimti tam tikrus sprendimus

0: Ir konkrečiau kalbant apie matematinį lankstumą, tai yra tas ir parinkti geriausią būdą, kurį tu gali, efektyviausią būdą, kad tai būtų optimalus sprendimas duotai problemai. O tai yra visiems mums aktualu. Nueini į parduotuvę ir galvoji, kokiu greičiu, kokiu būdu čia geriausiai ją apeiti, ar ne, kad nereikėtų vaikščioti pirmyn atgal. Tai visi tie įgūdžiai iš esmės yra tas pats. Jie veikia labai panašiai mūsų smegenyse. Tiesiog mes kartais nepagalvojam galbūt, kad užsiminėjom matematiką vaikščiodami ten po kokią parduotuvę.
1: Jūs esate surinkusi daugiau nei 1000 Lietuvos moksleivių duomenis ir juos, kaip suprantu, dabar analizuojate, tai apie rezultatus ir papasakokit, kokie yra tų moksleivių rezultatai.
0: Visiškai galutinių išvadų dar neturim, bet tai, ką matom, labiau norėtųsi kalbėti apie tuos pozityvius rezultatus. Ar ne tai, kad pavyzdžiui, mes dėja matom, kad daug mokinių gali išspręsti duotas uždavinis tik vienu būdu, net kai jų paprašome, ar galėtum kitu, jie nelabai žino, ką tai reiškia, tai yra tik mažas procentas jų gali. Bet ką mes pastebėjom įdomu su vyresnių klasių moksleiviais, kad jie gali spręsti efektyviau negu įprastas būdas, tai panašu, kad mes galime juos išmokyti, matyti, kaip reikėtų spręsti, bet čia jau truputėlė tokia specifika. Tai mūsų mokiniai yra tikrai pajėgus, tik tie, kad jie nėra tikėtina pratę prie tokio klausimo ir nėra pratę prie tokio mokymo būdo, kai esmė nėra gauti atsakymą, bet esmė tampa įvertinti, kaip greitai, kaip lengvai tu tai gali padaryti, kad tai kainuotų kuo mažiau pastangų, o ne tiesiog pritaikyti tą patį būdą, net jeigu jisai netinka. Nes iš esmės viskas, apie ką mes kalbam, tai yra labai didelė dalį uždavinių matematikai tu gali spręsti įvairiausiais būdais. Ir tas standartinis būdas, tas, kas tinka visam, na, čia kaip žinote, švediški peiliukai ir kokie šveicariškai, atsiprašau, kuri, jie tarsi visus įrankius turi savyje, ne, jisai universalus būdas yra, bet niekam jis nėra pats geriausias. Ir užtat, jeigu mes norim kažką taip pjauti, mes vis tiek imam pjūklą, na, ir tai peilį priklausomai nuo to, ką mums reikia, o ne įrankį, kas tinka visam. Tai matematikoje yra labai panašiai. Specifinės problemos, specifiniai uždaviniai reikalauja iš esmės specifinių sprendimų. Bet mes esame linkę dėja mokyti tokiu būdu, kad visą laiką naudok visus tos įrankius, ne patį geriausią tam, o tiesiog tam, kas tarsi tinka visiems. Ir gaunasi, kad mūsų mokiniai vietoj to, kad spręstų efektyviai ir greitai, jie labai greitai pradeda spręsti tiesiog šabloniškai. Dėl ko ir matematika tada tampa ne tokia įdomi, ne tokia lengva ir matematikai tuo neužsiminėjo, tokia matematika dėja, kurią mes verčiam daryti savo mokymus.
1: Tai čia vis dėlto problema iš to, ką jūs kalbat, tai kaip mokomi yra mokiniai, mokytojų klausimas.
0: Čia, žinot, daug platesnis klausimas. Turbūt labai natūralu yra visų pirma kaltinti mokytojus. Ir čia nesakau, kad tas teiginys yra pats kaltinimas, bet yra labai natūralu visų pirma atsisukti ir ieškoti, kas yra kaltas šitoj situacijai, bet iš tiesų tai yra daug platesnė problema, mokytojai dirba lygiai taip pat, aš pati esu mokytoja su tuo, ką jie turi, tiek, kiek laiko jie turi. Ir taip, dalinai problema yra tokia, kad mes ir mokytojus klausimas, kokiu būdu ruošiam, ar jie yra pasiruošę mokyti taip, kaip mes manom esant efektyviai, bet iš kitos pusės, yra ir kitų dalykų. Mes turim bendrosios ugdymo programos iššūkius, mes turim sistemines problemas, kurios kartais neleidžia mokytojams, kurie netgi labai labai nori, o su tokiu susiduriam vėlgi nemažai, jie negali dirbti taip, kaip jie norėtų dėl aplinkybių. Tai neišeina taip sakyti, kad tik tai ten, bet tikrai yra visose sritise turbūt ką patobulinti, tai faktas.
1: Klausytojams priminsiu, kad kalbamės apie matematikos mokymą. Jeigu jūs turėtumėt savo nuomonių ir klausimų šią temą, kodėl matematika nėra taip tokie geri pasiekimai galbūt, kaip mes norėtumėm, kokių įžvalgų jūs turėtumėt, primenu, telefonas 05-23-63-111, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt ir mano pašnekovė, priminsiu, yra Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos ir informatikos fakulteto dėstytoja, mokyklos herojus matematikos mokytoja, daktarė Monika Grigaliūnienė, kuri dabar yra stažuotėje Harvardo universitete. Tai ką jūs galit pasimokyti iš to, ką matot Harvarde, nes kaip suprantu, ten irgi stebit, kaip mokomi matematikos mokytojai, kaip jie turėtų mokyti vaikus, ar teisingai?
0: Ir teisingai, ir to pačiu yra dar kitų dalykų, kuriuos darau, iš tiesų stengiuosi kuo daugiau pasinaudoti tą galimybę, tai taip, teko susidurti ir su būsimais matematikos mokytais ir lankytis jų paskaitose. Daugiausia laiko vis tiek gaunasi, kad praleidžiu laboratorijoje su kitais mokslininkais. Teko ir privačioje mokykloje būti ir tik tiek, kad taip, tai aišku, vis tiek nėra, negalėčiau pasakyti, kad tai yra tokia patirtis, kaip kad turėtų būti valstybiniai mokykloje Amerikos, jų yra labai didelė įvairovė, kaip ir pas mus, tik tai dar turbūt didesnis, platesnis intervalas. Ką aš pastebėjau, kur aš buvau, tai labai atvira ryšį ir norą išgirsti, kas yra sakoma, deja yra tokia turbūt viešo paslaptis, kad mes vis dar turim tokį nemažą atotrukį tarp, pavyzdžiui, dėstytojų, profesorių ir būsimųjų mokytojų, bent jau jie taip sako. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dirbu Vytauto didžiojo universitete, kur mes iš tiesų stengiamės būti artimi ir išgirstiems, bet čia matosi, kad yra tos praktikos labai gyvos, išgirsti studentą, klausti jo, nuolatos kalbėtis apie tai, kaip patobulinti mokymo procesą, reaguoti į tą grįžtamą ryšį. Ir iš tiesų tas pats matosi mokykloje, ar ne, kurią aš irgi lankiau, tai yra labai noras didelis išgirsti, ar besimokančiajam yra gerai, ar galbūt aš kaip pedagogas ar kaip dėstytojas galėčiau kažką padaryti dar geriau. Tai tokia labai žavi tradicija, kuri matosi daugybėje sluoksnių. Tas labai atvirumas išgirsti, ką padaryti.
1: Ir tai galėtų būti pritaikoma Lietuvoje, nes vėlgi klausimas apie pritaikymą, kad dažnai žiūrim mes į kitų šalių patirtį, ką daro kitos šalys, kaip jos moka matematikos ir gal mes tiesiog galim na, tai paimti ir perkelti į savo sistemą, bet tai irgi nebūtinai suveikia.
0: Tikrai taip. Ir iš tiesų, aš manau, čia yra viena iš didžiausių problemų, kad mes turim labai labai daug nuomonių ir aš dabar lygiai taip pat, ar ne, sakau tam tikrą nuomonę, bet iš tiesų galbūt Lietuvai tai ir neveiktų ir dėl to labai svarbu yra stiprinti mokslinių tyrimų lauką, kad mes turėtume kažkokių savo duomenų, o negalėtume tik tai pirštais badyti ten gražiau, na, ta žolė visą laiką žalesnė kitoj pusėj, bet mes turim per mažai duomenų ir per mažai tyrimų, kurie galėtų pasakyti, kokia iš tikrųjų situacija yra Lietuvoje. Tai tai ir buvo pirminis tikslas, dėl ko aš išvykau ir labai džiaugiuosi, kad tų atsakymų kažkiek atsiranda, bet be abejo, kaip ir su kiekvienais klausimais, kažkoks atsakymas klausimų šalia dar daugiau. Tai yra nesibaigiantis toksai iššūkis bandyti atrasti tuos atsakymus, bet labai džiaugiuosi, kad yra galimybė prisidėti prie to.
1: Tai kaip jums atrodo, kokiu būdu dabar yra priminėjami sprendimai Lietuvoje, galvojant apie tai, kaip mokyti matematikos ir kaip jie turėtų būti priminėjami, kuo remiantis? Nes jeigu sakot, kad ir trūksta tų mokslinių duomenų, tai ką tada atsiremt?
0: Labai geras klausimas, jis nėra lengvas atsakyti. Iš tiesų, stebint tą lauką, kas vyksta dabar, na va, ir vėlgi eilinį kartą ar ne, po egzamino, vėl tos audros, yra labai liūdna, kad yra didelis nesusišnekėjimas tarp institucijų, kurios visos turėtų tarnauti tam pačiam tikslui. Man pačiai tenka būti ir matematikos mokomojo dalyko tarybos nare ir žinau, kaip mes stengiamės ir dirbom, kad būtų priimami sprendimai, kad būtų geriau kažkas. Ir vienas iš, pavyzdžiui, mūsų siūlymų ar ne, buvo, kad mes negalim, mums reikia iš esmės keisti programą, bet tam reikia bent kokių 5 metų. Ir vėl, žinot, siūlymas po to sako, na, per 1 metus paruošti, nebus sprendimai priimami greitai. Tai reikia suprasti, jeigu mes norime prisirinkti duomenų, jeigu mes norime išgirsti mokytojų bendruomenę, jeigu mes norim pasižiūrėti, kokie yra mokinių rezultatai ir tada jau žiūrėti iš tos eksperto pozicijos, mes turime žmonių Lietuvoje, kurie tuo domisi ir su tuo dirba, tada galima sėsti ir žiūrėti, ką mes iš tikrųjų turim ir ką daryti iš to. Bet dabar panašu, kad vienu metu bandoma ir kažkas vertinama, ir kažkas keičiama, kitoj vietoj stabdoma. labai keista, kad tarsi esame vedami to paties tikslo, bet atrodo truputėlį tie mūsų mašinos ratai skirtingas pusės važiuoja ir stovime vietoj. Tai labai tikiuosi, kad susišnekėsim ir tų sprendimų bus ir netrukdys vienos įstaigos kitoms, bet labai didelio susiklausimo visų pirma reikėtų, nes mes turim galimybės padaryti geriau, mes turim pajėgių mokslininkų, turim pajėgių mokytojų. Tiesiog reikia vienos krypties.
1: Klausytojai mums skambina, paklausykim, ką jie galvoja apie tai. Gintaras iš Ukmergės. Labą rytą jums.
2: Labas rytas. Aš norėjau atsiliepti į tą pasiūlymą, kad mokiniai turi mokytis alternatyvų kritinio mąstymo. Tai noriu pasakyti, kad alternatyvos tai buvo progreso variklis. Tos alternatyvos matematikai stengiasi, kad kuo gražiau, bet dažnai tam sukuriamas ištisos teorijos. O kai mokinys tik pradeda žingsniuoti matematikų pasaulį, tai svarbiausia, kad būtų fiziniai pajėgumai jo proto. Dar mokykloje tam nėra labai daug galimybių, bet dabar mokykloje visus fizinius pajėgumus nukreipiama į kitas rytis. Nu ir tai, kad lytinis auklėjimas čia tikrai konkuruoja su matematiniu auklėjimu.
1: Ačiū Gintarai jums. Petras Vilnietis, labą rytą.
3: Gerą rytą. Aš esu baigęs KPI Kauno. Ir man dėstė matematiką, aukštai matematiką, ten viskas praėjo. Problema yra tokia, kad šį dalyką turi dėstyti kompetentingi dėstytojai, o trūksta vyro šitam dėstymui.
1: O moterų netrūksta?
3: Vyrų dėstymo yra aiškus mąstymas, apimantis nuo smulkaus, kas tai trigonometrija, pavyzdžiui, A, plus B, ten dedi raidės, o reikia, kas tai konkreti, gabalas ištisinės ar atkarpos, kad yra čia tiesiog ne raidė ar kas, o tiesiog apčiuopamai būtų mąstymas.
1: Taip, Petrai, ačiū Jums ir dar Antanas iš Utenos, klausom Jūsų.
4: Labą dieną.
1: Sveiki.
4: Norėčiau būti vaikų barikados pusėje. Klausimas vienintelis pirmas būtų švietimui. Kodėl iki šios dienos nėra nemokamos korepetitorių kompiuterinėje erdvėje? Yra respublikos mokytojai toli pažengę, kurie geba paruošti vaikus, kurie gauna aukštus rodiklius egzaminų metu. Gal jie galėtų atlikti tos, įrašyti tos korepetitorius. Vaikai yra skirtingi, skirtingo mąstymo, skirtingo greičio mąstymo. Ir jeigu jis nesuprato, kai jam iš vienos pusės ką gavo per pamoką, gal jis grįžęs pasižiūrėjęs kito mokytojo, kuris pasakys kitaip, ir jam to užteks. Bet mokytojų klasė neužtenka, visiems davęs pagal kiekvieną atskirai. Jis atskaitė savo litaniją ir baigė. Antras dalykas, kuris žavi ypatingai, tai yra testai knygutėse, raštu vadinkim. Tai taip arba ne, tas arba ne tas. Jeigu tu sprendė uždavinį, ne taip, kaip kompiuteris nori, kad jam atsakytų, tavo skaitusi klaida, nors klaida nėra klaida. Tai tiesiog pats procesas yra intesingas. Čia yra ypatingai žalingas dalykas. Na, ir paskutinis, kodėl pradinėse klasėse vaikai vietoj nuobodžios tos, vadinkim, tos pirminės dalies, matematikos žodyną reikia išmokti. Čia yra tam tikra kalba ir ją reikia mokėti. Jeigu tu jos nemokai, tu negali susikalbėti su niekuo. Taisyklės, apibrėžimai, kas yra kas, kodėl yra taip. Kur loginiai žaidimai? Stalo žaidimai, šaškės, šachmatai, dardai, visokie kitokie daiktai, jie tegu būna trumpi, tegu būna paprasti, bet jie galėtų būti įtraukti į egzamino testą.
1: Taip, ačiū Antana jums. Monika, nedaug mums laiko, liko porą minučių, čia Antano mintis tikrai galėtumėm paplėtoti ir aptarti, bet nebėra dabar jau tam laiko, tiesiog apibendrinant, kaip jums atrodo, kamgi pasitarnaus tie jūsų tyrimai ir tai, ką sužinojot ir sužinosit dar matyt Harvardo stažuotėje.
0: Tikiuosi, kad šiek tiek labiau nušvies situaciją, ką mes turim su Lietuvos moksleiviais ir pradės galbūt, labai tikiuosi, kad parsivežu ne tik tai tyrimo rezultatus, bet ir tam tikrą mokslinę patirtį atlikti tyrimus tam tikram lygmenyje, ko mes galbūt nesame dar pratę tiek daryti. Tai tikiuosi, kad tai yra tik tai pradžia tam tikros tyrimų linijos ir galėsime toliau plėtoti tai ir ieškoti tų atsakymų dar labiau. Bet tai bus jau šiokia tokia informacija apie tai, ką galėtume daryti, tikslingesni klausimai užduodami ateičiai apie tai, kur ieškoti problemų ir kur ieškoti sprendimų.
1: Ir čia ten Antanas pabaigė apie tos šaškės, šachmatus ir panašiai, tie šalutiniai dalykai, nu, nežinau, šalutiniai gal ne ta žodis, kurie padeda mokytis matematikos, kur mes irgi, kaip jūs sakot, na, matematika mąstymas, nes nebūtinai suprantam, kad tai yra matematika. Kaip, žodžiu, sureaguoti?
0: Tai čia ir Petras dar prieš tai sakė, ne, kad kompetitingi dėstytojai ir iš kitos pusės taip ir Antano mintis apie tą testavimą. Visa tai yra labai susiję. Mes turim labai daug iš tiesų mokymo įrankių, būdų ir tuo pačiu filosofijų. Viena problema yra ta, kad kai mes kalbame ir sakome, ar ne tas veikia arba tas neveikia, mes remiamės dažniausiai ne tyrimų rezultatais, o arba konkrečiais atvejais, arba tam tikra filosofija. Bet mes Lietuvoje neturim aiškios filosofijos, ko mes norim iš matematikos mokymo, ar mes norim, kad labai gerai testus vaikai yra ar mes norim iš tiesų matematinio mąstymo. Kol mes neturim tokių atsakymų, visi kiti klausimai ar ne, apie tai, kaip mums testuoti vaikus, ko mums mokyti pradinėse klasėse, jie negali būti atsakyti be didelių konfliktų dėl to, kad mes neturim vieno matymo. O kai jau turėsim jie, tada galėsim ir turėti kažkokį nuosaikesnį, nuoseklesnį vaizdą ir ko mes norim ir kaip tai pasiekti. Tai čia visi šitie klausimai labai geri, labai svarbus ir tikrai reikia juos bandyti atsakyti kartu su tais, kuriuos bandau atsakyti aš.
1: Ačiū Jums, tai Harvarde besištažuojantį Vytauto didžiojo universiteto mokslininkė, taip pat mokyklos herojus matematikos mokytoja, daktarė Monika Grigaliūnienė. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12.
5: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas. Viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
6: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12-as tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: LRT Epika pristato Oskaras Isakas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Atsistatydina Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Apie tai per paskutinį posėdį paskelbė premjerė. Prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoji premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ukraina nuo žiniasklaidos vėl smūgė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione bei Maskvos aneksuotame Krymo pusėsalyje. Be kito ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės miesto Krymo rytuose. Ukraina gindamasi nuo Rusijos agresijos pastaraisiais mėnesiais vis dažniau atakuoja naftos pramonės objektus. Po Jungtinių valstijų bei Irano derybininkų susitikimo Šveicarijoje pranešta, kad Vašingtonas laikinai stabdo sankcijas iranietiškai naftai. Prekyba jie bus leidžiama iki rugpjūčio pirmos dienos. Iranas taip paskelbė, kad Vašingtonas pažadėjo atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų Irano lėšų. Buvo sutarta įsteigti specialų komunikacijos kanalą eismui Hormūzo sąsiauryje reguliuoti. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks

0: dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip praneša policija, tai leis efektyviau koordinuoti pareigūnų, medikų, ugniagesių gelbėtojų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninį užduočių paskirstymą, vaizdo stebėjimą, taip pat dronų ir palydovų duomenis bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Sinoptikų duomenimis dabar visoje šalyje saulėta, temperatūra Klaipėdoje bei Šiauliuose 18, Panevėžyje 19, Vilniuje bei Kaune 20, Utenoje ir Varėnoje 21 laipsnį šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė išliks nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra bus 22-27, o Kuršių nerijoje 19-21 laipsnį šilumos. 10 valandų 33 minutės.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Dabar yra 10 valandų 33 minutės, grįžtame į laidą 10.12. Aš jos vedėja Agnė Skamarakaitė ir dabar mes kalbėsime apie iš kitų šalių atvežamos uogas. Na, dabar jau atsiranda ir lietuviškų uogų, bet kai jų dar nėra, labiau pavasarį, ankstyvesnį pavasarį, ar renkatės jūs, mėly klausytojai, valgyti tas iš užsienio atvežtas uogas, ar jums svarbu, įdomu, kaip jos yra užauginamos, ar domitės jų maistinę vertę, žodžiu, apie visą tai dabar ir pasikalbėsim. Tai pirmiausia, telefonas jums, tai yra 05-2363-111, taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Na, o mano pašnekovai yra Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvienas. Sveiki.
4: Sveiki, sveiki, laba diena.
2: Jūsų abu pašnekovai yra prisijungę nuotoliu su vaizdu ir, Žymantai, negaliu nesureaguoti jūsų foną ekrano. Mes čia kalbėsimės apie paukščius, apie mums labai svarbų paukštį meldinę nendrinukę ir net galėjot, net siūlėt mums gyvai ją parodyti, bet žodžiu susitarėm vis dėlto kitaip. Ir jūs sakot, kad tai, kad mes valgom tas užsienietiškas braškes, anksti pavasarį jau atsirandančias mūsų prekybos centruose, tai taip prisidedam prie to, kad yra naikinami, naikinamos tūkstančiams paukščių svarbios pelkės. Kaip, kodėl tai vyksta?
4: Taip, iš tiesų, istorija apie meldinį nendrinukę ir jos migraciją, bet jie galioja ne vien tik tai meldinį nendrinukę, bet ir kitiems pelkių paukščiams. Mes prieš kelis metus buvom uždėję tokias specialias petnešėlės siustuvus Lietuvos meldiniam nendrinukėm ir su tais siustuvais jos migravo, atgal ir grįžo ir siustuvėlė davė mums naujos informacijos, kur šie paukščiai žiemoja ir kaip keliauja jų migraciniam kelyje. Ir štai ką mes sužinojom, kad, na, įsivaizduokit maždaug du arbatiniai šaukšteliai cukraus sveriantis paukštis, tai yra 10 gramų maždaug, grįžtant atgal į Lietuvą iš Malio turi skristi 50 valandų be sustojimo, kad perskristi Saharos dykumą. Ir perskridus Saharos dykumą Maroke leidžiasi paukštis atgauti jėgas, būtinas, reiškia, toliau tęsti kelionę į tokias pelkes. Ir mūsų mokslininkai nuvažiavę į tas pelkes, kur mūsiškės melinės nendrinukės ilsisi ir atgauna tas jėgas, pamatė štai tokį vaizdą, jog į pelkes fiziškai sodinamos jau, reiškia, iš aplinkinių laukų plečiamos braškynai, auginamos braškės ir taip pat pomidorai, ir tose teritorijose, na, tiesiog net ir mokslininkai net neturėjo vietos, kur pasistatyti palapinę, turėjo tarp šiltnamių statytis, reiškia, tarp tų lysvių, ir faktiškai, reiškia, vienas marokietis sako, štai Europa valgo mūsų pelkes. Tai tokiu būdu Maroko ūkininkams trūkstant, tai yra siejama su klimato kaita, vandens, jie eina arčiau pelkių, tas pelkės sausina, ar fiziškai jau praktiškai būna pelkėse ir augina tas braškes, kurios yra skirtos Europos rinkai. Ta pat panaši labai istorija kartojasi ir toliau migracijos keli, man pačiam būnant pernai metais Donianos nacionaliniame parke, Ispanijoje, pietų Ispanijoje, visiškai šalia pačių svarbiausių pelkynų yra šalia yra tokios faktiškai dykumos ir tose dykumose yra įkurtos dirbtinės lysvės, kurios yra nuolat laistomos. Dirbtinės lysvės tiek šilauogių, tiek braškių ir tas vanduo yra siurbiamas ir mokslininkai stebėdami pelkės visą ekosistemą mato, jog labai, na, tas poveikis yra labai drastiškas. Faktiškai pelkė yra nusausinama dėl to, jog reikia laistyti šalia esančius braškynus. Ir mes net neįtardami, ateidami į prekybos centrą, pasilgę braškių anksti pavasarį, būtent šitas ispaniškas braškės ir valgome. O vasario mėnesį maždaug jas valgome iš Maroko. Tai taip valgydami mes praktiškai naikiname rūšį, kuriai ir taip gręsia visiškas išnykimas iš mūsų planetos. Ir mes tikrai galime didžiuotis, jog ta rūšė Lietuva taip pat turi, tai yra 4 pasaulio valstybės, kur melnės nendrinukės peri, tai viena iš jų yra Lietuva, kitos yra Baltarusija, Ukraina ir Lenkija. Ir tai yra rūšis, kuriai grėsia realus išnykimas iš planetos paviršiaus ir mes net neįtardami galimai prisidedami, reiškia, valgydami, mėgaudamės, reiškia, tomis braškėmis kovo vasario mėnesį, prisidedam, reiškia, prie tos rūšės naikinimo.
2: O jūs minėjot, kad ne tik šiems paukščiams svarbios yra tos pelkės, tai yra dar kitos paukščių rūšys, kurios Lietuvoje irgi gyvena, kurioms svarbios tos pelkės, tiek Maroke, tiek na.
4: Iš tiesų, Afrikoje žiemoja labai daug šlapynių paukščių, sakykim, ten paimkim kokius tilvikinius, griciukus, daugiau paukščių, bet griciukas viena iš tokių rūšių, vis dar sutinkama Lietuvoje, labai sparčiai nykstanti, kuriai taip pat reikalingas yra ganyklos. Ir kartu bendraujant su Europos mokslininkais, iš tiesų yra labai didelis, na, toks nerimas, jog labai didelė tolimųjų migrantų paukščių, Europos paukščių dalis žiemoja, koncentruojasi labai nedaugelyje Afrikos šlapynių. Ir tame migracijos kelyje yra labai svarbu, kad reiškia, kad jos būtų ne tik tose žemavietėse, kuris jau žemoja, bet ir kelyje tos pačios buveinės, šlapynės, pelkės, jog būtų, bet tos pelkės yra arba, reiškia, na, eksploatuojamos kaip žemės ūkio laukai, arba įkurdinami ryžių laukai, reiškia, ar reiškia, mano minėtos braškės auginamos, nes vėlgi dėl vienas iš klimato kaitos poveikių yra toks, jog trūksta tiesiog Afrikos žemynė vandens ir tas konvencinis įprastinis žemės ūkis, tas intensyvus žemės ūkis tą daro tiesiog natūralių buveinių sąskaitą.
2: Aelita, mes čia su Žymantu dabar kalbėjomės apie įtaką aplinkai, jeigu valgome, kaip, na, sako Žymantas, tas braškės vasario ar kovo mėnesiais, na, jis teigia, kad kenkia mūsų paukščiams ir labai svarbiems paukščiams, o kalbant apie maistinius dalykus ir tą maistinę vertę, ar galima sakyti, kad valgyti vietoj išaugintą uogą visada yra sveikiau negu ta atvežta iš užsienio?
3: Oi, čia labai daug sluoksnių. Tai pirmas sluoksnis yra labai gražiai Žymantas papasakoja apie kiek daug reikia paaukoti tam, kad tą derlių gautum. Ir tada natūraliai kyla klausimas, kodėl nėra dedamos didžiulės pastangos, kad tą derlių išsaugotum. Nes yra nepaslaptis, didžiulė užauginto derliaus ir visų maisto produktų dalis tampa tiesiog maisto atliekomis. Tai čia šitus du faktus sugretinus tikrai matosi, kad šitoj sistemoje, šitoj lygtyje kažkas veikia labai blogai. Dabar, kai mes kalbam jau tik tai apie maistą ir apie tai, kas yra sveika ar nesveika, labai beprasmiška būtų kalbėti, kad, nu, vat, viena uoga čia turi 10% ar 30% daugiau vitamino C ir tada yra geresnė, o ta kita blogesnė. Kalbant apie uogas plačiaja prasme, tai jos ypatingai lietuvių racione turi per mažą vietą iš tikrųjų ir turėtumėm, kalbėdami apie tai, kas yra sveika, turėtumėm mąstyti ne iš kur konkrečiai ten ta uoga atvažiavo, bet konkretus žmogus, kokią uogą ir kiek gausiausiai galėtų įtraukti į savo racioną, nes, nu, tarkim, vaikomės ten super uoga, šilauogė, čia dabar buvo madinga, ir jeigu žmogus gali sau leisti, nežinau, 30 gramų šilauogį, nes jos labai brangios, nes jos nesezonė, bet galėtų leisti 200 gramų braškių, nes dabar jos sezonė ir įperkamesnės, tai būtų daug geresnis variantas. Tai kalbant apie sveikumą, tai nekiek svarbu, kiek ten tų antioksidacinių savybių jos turi ar kažko, bet kiek realu jas yra įvesti į kasdienę mitybą.
2: Ir klausimas vis dėlto tas sezoniškumo. Svarbus yra, kada ta uoga yra nuskinta, atvežta, ar čia irgi. Na, čia ir transportavimo klausimas tada atsiranda, nes jeigu vežama iš Maroko ar vežama iš Ispanijos, tai užtrunka kur kas ilgiau negu, na, iš kokio Lietuvos ūkio atvežta, tarkim, ten iki didmiesčių.
3: Arba iš kaimininės Lenkijos, tos pačios. Dar arčiau. Bet esmė yra tame transportavime.

Protuojam taip, transportavimo metu turiu pasakyti, kad šiek tiek nukenčia maistinė vertė, ypatingai vitaminai, antioksidacinės medžiagos, tačiau

0: maksimalią naudą ir maksimalią vertę, kad ir iš kur jos būtų, jos turi būti kuo greičiau suvartojamos nuo nuskinimo.
1: O kiek naudojama visokios, nors tada, taip paprastai kalbant, chemijos tam, kad transportuojant iš toli, tos uogos na, išlaikytų savo prekinę išvaizdą, kad žmonės jas pirktų?
0: Kaip laukiu šito klausimo, nes man tikrai įdomu, atrodo, pažiūrėti šiek tiek iš toliau ir kad mes gyvenam tikrai paradoksų laikais. Pirkėjai nori tobulos, nepažeistos braškės, bet bijo bet kokios apsaugos priemonės, kuri tą braškę ir padaro tobulą. Tai reiškia, neleidžia pelyti, neleidžia susmegti, neleidžia pernokti. Ir labai svarbu suprasti, kad augalų apsaugos priemonės, kurios naudojamos laukose arba tarpinės priemonės, kurios naudojamos transportavime, yra ne tik tai tam grožiu, bet ir saugiai užtikrinti. Ir šiaip jokie, kaip čia konvencinė prasme, chemikalai arba pavojingos medžiagos, žinoma, kad nėra naudojamos. Dažniausiai naudojama arba fungicidai, arba, tarkim, modifikuotų dujų atmosfera transportavimai. Bet vartotojai pamiršta, kad jeigu baiminasi tikrai tam pesticidų ar kažkokio apdorojimo medžiagų likučių, labai svarbu tas uogas yra teisingai nuplauti. Ir tas teisingai nuplauti tikrai nėra perlieti vandeniu. Ir aš apie tai pasakau kovo mėnesį ir tikrai galima susirasti visą instrukciją, kaip teisingai plauti kiekvieną uogą. Ir tai yra labai labai svarbu irgi.
1: O labai trumpai keliais sakiniais, kaip plauti tą uogą, kad tie, kas dabar jau nusipirko uogų ir norėtų tikrai saugiai ją suvalgyti.
0: Jeigu dabar laikot rankose uogas, tai tas uogas reikia plauti tik tai prieš vartojimą, neparsinešus namo, kaip jau prieš pat valgant, ilgai nelaikyti nuplautų ir be abejo ne tik perlėti vandeniu, bet geriausiai yra pasidaryti sodos tirpalą, tai yra šaukšto sodos į vandenį ir ten jas nuplauti ir tada tik tai perskalauti švariu vandeniu.
1: LRT LT irgi aš taip pat labai rekomenduoju, prieš kurį laiką jūsų kolegė pasakojot straipsnį apie tai, kad per pastaruosius 60 metų maisto kokybė pablogėjo, na, o vaisiai, daržovės ir kiti maistiniai augalai prarado daugybę na, mineralų ir maistinių medžiagų. Ar tas pats galioja uogoms?
0: Nedrįšiu sakyti, kad kokybė pablogėjo, bet biologiškai aktyvių medžiagų kiekis, kai kuriuose ten uogose, daržovėse ir net grūduose yra sumažėjęs, bet esmė yra tame, kad tai yra užburtas ratas, apie kurį ir Žymantas šiek tiek jau užsiminė. Tai yra, kad vartotojai nori tobulų, gražių, tvirtų uogų, tada selekcininkai, augintojai visą kitą atrenka būtent tas veislės, kurios atrodo gražiai ir transportuojamos, nesukrenta, nepasižeidžia ir taip toliau. Ir tada kartais nutinka taip, kad uoga turi ten, tarkim, storesnę luobelę ar kažką, bet nesukaupia tiek skonio, kiek įprastai tą padarytų. Ir tada gaunasi taip, kad kadangi vartotojas renkas pagal vaizdą, ne pagal skonį, parduotuvės ir atsiranda vis daugiau tų, kurie turi gražų vaizdą, bet galimai prastesnį skonį ir kartais net galimai mažiau biologiškai vertingų medžiagų.
1: Žymant, tai čia gal jūs irgi galėtumėte įsijungti apie tas žemės ūkio praktikas ir tą selekciją, kai viskas daroma dėl, na, kad vartotojai būtų patenkinti, kad jiems būtų gražu ir panašiai.
2: Aš iš tiesų norėčiau pasakyti keletą skaičių, tai pradedant galbūt nuo tos visos selekcijos per mokslininkų vertinimų, per pastaruosius mažiau negu faktiškai 100 metų genetinė įvairovė yra prarasta maždaug 75%. Jūs įsivaizduokit, reiškia, mes kiek čia gaunasi, 2/3 genetinės įvairovės, jie ieškodami to, vesdami tą, stengdamiesi tą tobulą formą, blizgantį, ar nežinau, ar dar kažkokią tai gražiai atrodančią uogą, reiškia, didesnė, daugiau derlių duodančią, mes taip pat prarandame be abejo tą genetinę įvairovę. Tai tas mano galva yra iš tikrųjų
1: kodėl
2: baisu.
1: Tai problema?
2: Na, jeigu taip žiūrėt egoistiškai iš vartotojo pusės, tai vėlgi tai yra, na, tu prarandi skonį įvairovę galų gale, tu tiesiog gauni vieną suniveliuotą žymiai, reiškia, skurdesnį skonį, bet jeigu žiūrėti plačiau ir biologinės įvairovės požiūrių, tai mes tokiu būdu lygiai taip pat mažinam atsparumą įvairiau ir iš tiesų didesnį įvairovę, tuo yra didesnis atsparumas, nežinau, tos rūšies, reiškia, kažkokiam tai klimatiniam sąlygom, besikeičiančiam klimatui, ar dar kažką. Tai kuo yra mažesnė įvairovė, tuo atsparumas yra mažesnis. Lygiai taip pat mes užkertam kelią vystytis naujoms veislėms arba naujoms rūšims. Ateityje vėlgi, kam yra reikalingi milijonai metų, reiškia, tos evoliucijos, tai mes ilgalaikę prasme tą prarandame. Bet dar norėčiau truputėlį apie tos skaičius, jūs minėjote,

0: kas apie pesticidus ir apie chemikalų tos kiekis, tai turbūt daugelis klausytojų net neįtarė, kad bananas irgi yra uoga. Ir jeigu tai palyginimui, vienam hektarui banano vidutiniškai yra išeikvojama apie 35 kg pesticidų. Tai yra nuo 30 iki net 75 kg į hektarą. Palyginimui ir daug ar tai mažai, mūsų oboliai į konvenciniam intensyviam ūkiją sunaudoja apie 3-5 kg pesticido hektare. Tai jūs galite įsivaizduoti, reiškia, ant kiek užterštos, kiek yra daug tų pesticidų naudojama, būtent bananų uogai užauginti. Tai ir kalbant aplamai apie lietuviškas uogas, daržovės, jeigu šiaip pasižiūrėti į tą bendrą statistiką, kaip mes apsirūpiname maistu, juk sakome, žemės ūkis yra labai svarbus strateginio saugumo sektorius, tai tas strateginio saugumo aspektas yra svarbus tiek, kiek mes Lietuvos žemės ūkio sektorius sugebame apsirūpinti savo vidaus rinkai maisto produktų. Tai jeigu mes pasižiūrėtume grinai į vaisius ir uogas, tai mes užsiauginame tik 18% mūsų suvartojamų vaisių uogų. Tai reiškia, absoliutus yra deficitas. Mes praktiškai visas vaisius ir daržovės didžiąją dalį, reiškia, jas importuojame iš svečių šalių. Tai mano galva, nu tiesiog mes vartotojai, ką daryti, mes vartotojai turime reikalauti daugiau ir skatinti pirkti tą lietuvišką produkciją, lietuvių ūkininko produkciją. Tai čia turbūt receptas, kaip išvengti visų šitų problemų, tai valgykit sezonišką maistą ir valgykit vietinį maistą. Tai čia ir aišku, tenkitės valgyti ekologiškai sertifikuotą maistą, kuriame yra tų visų chemikalų gerokai mažiau.
1: Aelita, ar jūs irgi prisidėtumėt prie to, kad reikėtų renkantis uogas žiūrėti, iš kur jos yra, būtent ar iš Lietuvos, ar iš kitų šalių, ar ekologiškos, kokie mūkiai užaugintos ir panašiai. Žodžiu, kaip jūs patartumėt klausytojams rinktis geras ir sveikas uogas?
2: Žinot, čia klausimas yra be galo platus ir dabar mano mintise yra tiek daug įvairiausių faktorių. Aišku, aš tikrai norėčiau sakyti, kad rinkite ypatingai sezono metu stengtis kaip įmanoma daugiau valgyti vietinės produkcijos arba iš netoli atvežtos produkcijos. Ir jeigu mes galėtumėm, vat kaip gražiai Žymantas sakė, jeigu teoriškai galėtumėm apsirūpinti patys maistu, būtų nuostabu ir tvarumo aspektu, ir visais kitais aspektais. Bet ne visada tai yra tiesa. Ir kai aš duodu patarimą, aš stengiuosi pagalvoti ne tik tai apie tą vidutinį žmogų, bet ir apie žmogų, kuris galbūt turi ribotą biudžetą, ribotas galimybės, ribotą priėjimą, nes ne visa Lietuva yra didmiesčiai su 7 prekybos centrais vienoje gatvėje. Tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad vaisiai ir uogos yra labai svarbi mūsų mitybos dalis, ypatingai vaikų mityboj, pratinant juos prie natūraliai saldžių dalykų, o ne prie saldiklių ir visų kitų saldžių objektų, tai turbūt reikėtų fokusuotis į tai, kas labiausiai dera tam žmogui, ką daugiausiai galima iš tikrųjų įtraukti kasdienę mitybą ir kaip išsirinkti va, tą tinkamą uogą, neturint ten kažkokių super žinių ar laboratorijos, tai kliauti savo juslėmis. Nes man atrodo, kad pastarysis dešimtmečiai susidarė įspūdis, kad vartotojui reikia kažkokio eksperto, kuris pasakytų, kad šita braškė teisinga, šitas pomidoras teisingas, va dabar tik čia ir čia pirkit, bet mūsų juslės evoliucionavo ir nu, labai dažnai galima iš tikrųjų išgirsti tų tokių lietuviški pomidorai, kokie skanus, jie kvapnus ten ir visa kita. Tai mes turim tą gebėjimą jusliškai atpažinti, paragavę atpažinti aromatą, skonį intensyvumą, sunokimo lygį, tekstūrą ir taip toliau. Ir tai yra ženklas, kad produktas yra pačiam savo, pačioj geriausiai brandoj ir tikrai labai didelė tikimybė geriausiai maistiniai kompozicijai.
1: Bet ar nesikeičia tos ir mūsų juslės? Na, aš pavyzdžiui, jums kalbant galvoju apie trešnės kokias, ar ne? Tai kiek skirtingas yra skonis trešnių atvežtų, na, tarkim, iš Vengrijos, kaip suprantu, viena dažniausiai gal šalių, už kurių vežama, ir lietuviškos trešnės, nes tos vengriškos jūs yra saldžios, labai saldžios, na, o lietuviškos tokios, na, jau į kartumą, arba vyšnių, pavyzdžiui, skonis, kiek keičiasi, kai tu irgi pripranti valgyti produkciją, kuri yra atvežta iš kitų šalių, tai gal jau ta lietuviška tokia, na, atrodo, per mažai saldi tiesiog.
2: Aš sakyčiau, mes problemą šią žiūrim ne iš tos pusės. Dėl to, kad uoga jinai sąlyginai, taip, viena uoga bus saldesnė, ten braškė sezono pradžioje bus rūgštesnė, sezono vidury bus saldesnė, bet mums šitas saldaus skonio suvokimo numuša ne trešnis iš Vengrijos, o beprotiškai visur dedami saldikliai. Dabar mes jau prie kryžiaus prikaliam cukrų, jis yra didžiausias blogis ir visas maistas yra nesveikai užsaldintas ir mes nebesuvokiam, kas yra natūraliai saldu, dėl to, kad didelė dalis žmonių geria nuolat aromatizuotus saldintus saldikliais gėrimus, maistą ir dažnai saldikliai yra gerokai intensyvesni ir jų tas saldumas toks smūginis ir mes jau atitinkamai norim, kad ir tos uogos pasivytų tuos saldikliais pasaldintus produktus ir jau mes jau tą trešnę karti pasidarė kažkokią, visai nesaldi, bet ne dėl to, kad jinai ten labiau snokus ar mažiau snokus, dėl to, kad mūsų slenkščiai pasislinko gerokai toliau, negu turėtų jie būti.
1: Žymantai, visai jau baigiant pokalbį, porą minučių liko, ar čia tokiam kiekvienam vartotojui ne per sudėtingas klausimas. Jūs čia pasakote apie meldinę nendrinukę, kitus paukščius, šlapinių naikinimą ir panašiai. Tai, kaip čia pasakyti, nu, tokia per sudėtinga tarsi, ar ne per sudėtinga atsakomybė dabar, na, kiekvienam priimti tokį sprendimą, aiškintis, galvoti apie paukščius, pelkes ir taip toliau.
0: Aš manau, kad viskas po truputį. Tai pirmoji eilė, kalbant apie atsakomybės, reikia turbūt pripažinti, kad ta situacija, meldinės nendrinukės, na, tai, kad mes valgydami braškes jas naikinami, net ir nenorėdami ir net nežinodami, man atrodo, yra ta tokia globalizacijos pasiekmė, jog į prekybos centrą atkeliavęs maisto produktas, jis faktiškai tampa kalorijais, yra be istorijos. Mes nežinome ūkininko, kuris augina, nematėme akių to ūkininko, reiškia, kad galėtume prie vakarienės stalo papasakoti, štai iš čia atkeliavo ir tada mes visiškai kitaip žiūrėtume į tą patį produktą su istorija. Tai šito jau nebeturi, tie ryšiai yra nutraukti, tai aišku, nieks netrukdo tos ryšius pačiam skatinti vietos, reiškia, ieškant savo vietos, aš savo racione turiu, reiškia, visą būrį ūkininkų, iš kurių aš perku vienokią ar kitokią produkciją. Tai man atrodo, tiesiog reikėtų stengtis puoselėti tokį santykį su ūkininkais. Kitas dalykas, žiūrėt paprastai, neinant į labai didelius komplikuotus dalykus, stengitės valgyti sezoninį maistą, stengitės valgyti vietinį maistą ir jeigu išgalite, tai pastengitės pirkti ekologiškai sertifikuotą maistą arba pirkti iš ūkininko, kurį jūs pažįstate, reiškia, kuris užaugina sveikai, su meilė tą maistą. Ir kalbant apie uogas, tai aš norėčiau pasakyti dar vieną gerą žinę, kurios mes kažkodėl šiandien paradoksiškai kalbėdami apie trešnės ir visus kitus visiškai nepalėtėm. Aelita užsiminė, reiškia, jog ne visi tikrai gali nusipirkti. Aš turiu gerų žinių iš miško, vis lankydamas prieš pordinų šiemet, yra puikus žydėjimas mėlynių ir bruknių. Tai yra super uogos.
1: Žemogų nemažai irgi, man atrodo.
0: Jo, tai prašo, kaip sakyt, jos yra nemokamos ir jos turi geriausią ten komponentų, ten ir geležies ir ko ten tik noriu. Po pirmų šalinų prašom eiti prisirinkti spanguolių, kurios gali stovėti jūsų šaldytuvę tinkamai laikomas iki pat pavasario. Šviežias. Tai čia yra nemokamas super uogų racionas. Jis žymiai geriau už tas lysvėse auginamas mūsų kultūrinės uogas. Nepamirškime, aišku, palikti kurtiniams ar kitiems paukščiams, bet man atrodo užteks tikrai su meilė renkant tas uogas. Tai...
1: Aelita linktojo galvą, akivaizdžiai pritarė tam, kas sako Žymantas. Ačiū Jums labai abiems, kad sutikote šiandien pasikalbėti. Tai Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė ir Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas. Po 11 valandos žinių grįšime į laidą 10.12.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Didžiai Europos dalį svilinanti karščio banga jau pareikalavo aukų, Prancūzijoje tiriama dviejų mažamečių mirtis automobilyje. Įsibėgėjant maudymosi sezonui, ugniagesiai ir gelbėtojai surengė pratybas. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.
4: Vakar LRT radio žodis buvo vanilė. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Per paskutinį jos posėdį apie tai paskelbė pati premjerė.
1: Šiandien priėmame sprendimą atsistatydinti ir grąžinti vyriausybės įgaliojimus Respublikos prezidentui. Noriu padėkoti visiems 20-osios vyriausybės nariams ir visai komandai už bendrą darbą, atsakomybę ir pasiryžimą priimti sprendimus sudėtingų laikotarpių. Per šį laikotarpį kartu priėmėme ne vieną sudėtingą sprendimą, tačiau visada siekiame vieno tikslo – kad žmonės Lietuvoje gyventų saugiau. Būsimai vyriausybei linkiu sėkmės, tęsiant tarnystę Lietuvai, o pradėtus darbus perduodame tikėdami, kad jie bus nuosekliai tęsiami žmonių ir valstybės labui.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoji premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimo vadovo Juozo Oleko teigimu, prezidentas pateikti Sinkevičiaus kandidatūrą planuoja ketvirtadienį, o susitikti su kandidatu žada rytoj.
2: Tikimės, kad ketvirtadienį Lietuvos Respublikos prezidentas Seimui pateiks kandidatūrą ir jeigu procesas vyks sklandžiai taip, kaip planuojame, tai turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti naują 21-ąją vyriausybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Ukraina nuo žiniasklaidos vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Krymo pusėsalyje. Be kito ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės Krymo rytuose. Ukraina, gindamasi nuo Rusijos agresijos, pastaraisiais mėnesiais vis dažniau atakuoja naftos pramonės objektus, taip siekiama apsunkinti degalų tiekimą rusų daliniams ir karo finansavimą. Sukčiai per kelias dienas iš Vilniaus rajono gyventojų išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. Maždaug 65 metų vyras policijai pranešė, kad jam paskambino nepažįstami asmenys, persistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnu. Didžią dalį pinigų jis atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui, bet tuo atidavė ir banko mokėjimo kortelį, iš kurios taip pat buvo pasisavinta pinigų. Per kitus tris įvykius Vilniaus apskrityje sukčiai žmonių išviliojo dar beveik 100 tūkstančių eurų. Šiais atvejais sukčiai taip pat prisistatė telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais arba įtikino investuoti pinigus į nevo internetinę investavimo platformą. Žiniasklaida skelbia, kad Lietuvos krepšininkas ir Miami Heat žaidėjas Kasparas Jakučionis įtrauktas į NBA žvaigždės Janio Antetokumpo mainus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Anot ESPN žurnalisto Šamso Šaranijos, lietuvis tapo vieno įspūdingiausių pastarųjų metų NBA sandorių dalimi ir iš Miami Heat persikels į Milwaukee Bucks. Milwaukee klubas į Miami išsiunčia du kart naudingiausią NBA žaidėją ir 2021 metų finalo MVP Janį Antetokumpo bei Bobby Portisą. Mainais Bucks gauna Tylerį Hero, Kelelį Wearą, Jaime Hakezą ir Jakučionį. Milwaukee komandai taip pat atiteks šių metų NBA naujokų biržos 13-asis šaukimas, neapsaugoti 2031 ir 33 metų pirmojo rato šaukimai, teisė 2030-aisiais apsikeisti šaukimais bei 33 metų antrojo rato šaukimas. 20-metį Jakučionį Miami klubas praėjusių metų NBA naujokų biržoje pasirinko 20-uoju šaukimu. Debiutinėme sezone lietuvis per beveik 18 minučių vidutiniškai rinko po daugiau nei 6 taškus. Heat ir Bucks mainus oficialiai galės įvykdyti Liepos 6 dieną, todėl iki tol sandorio struktūra dar gali būti išplėsta.
0: Eidamas 77 metus mirė ilgametis Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius, gydytojas pediatras, infektologas, Santarų klinikų vaikų ligoninės gydytojas Vytautas Usonis. Kaip skelbė Vilniaus universitetas, medikas mirė praėjusią savaitę. Profesorius Vytautas Usonis priklausė ne vienai tarptautiniai gydytojų draugijai, įvairiems tarptautiniams komitetams, medicinos žurnalų redakciniams kolegijoms, recenzavo kolegų mokslinius darbus. Jo tyrimų kryptis buvo susijusi su vaikų infekcinėmis ligomis ir imunoprofilaktika. Sinoptikų duomenėmis dabar be lietaus, Klaipėdoje bei Šiauliuose yra 18, Panevėžyje 19, Vilniuje Kaune 20, Utenoje bei Varėnoje 21 laipsnis šilumos. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. 11:05.
4: 10:12.
5: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungiate prie mūsų laidos, čia yra antroji laidos 10:12 valanda ir dabar kalbėsime apie antrąjį vestuvinių suknelių gyvenimą, o po to kitas pokalbis po 11:30 žinių su dešimtmetį Lietuvoje gyvenančiu pakistaniečiu Masrur Ahmad Kamar, kuris laisvai kalba lietuviškai, dėsto slaugą ir dirba Kauno klinikose. Tai tikiuosi, kad visą šią valandą praleisite kartu su mūsų laida, o primenu telefoną 05 23 63 111, taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Jeigu norėtumėt ko nors paklausti pašnekovės, kurią netrukus pristatysiu, bet taip pat būtų smalsu ypač moterys, kad papasakotumėt, koks likimas ištiko jūsų vestuvinę suknelę. Ar pirkot ją naują ir ką toliau su ją darėt, ar vis dėlto pirkot dėvėtą, o gal nuomojatės, tai tikrai būtų labai smalsu pasiklausyti. O mano pašnekovė yra dizainerė Olesia Les. Labą dieną.
6: Sveiki, sveiki visi.
5: Ir ji ką tik pristatė kolekciją, tvarios mados kolekciją, būtent apie vestuvinės sukneles, nes jas prikėlė antram gyvenimui. Kolekcijos pavadinimas lotyniškas, nedrįsiu gal jo ištarti. Bet Olesia, mes esam su jumis jau kalbėjusios apie jūsų požiūrį į madą, apie tą tvarią madą. Tai dabar tiesiog papasakokit, kodėl tos vestuvinės suknelės, kodėl nusprendėt kolekciją skirti joms.
6: Taip, iš tikrųjų, tvarumo srityje, perdarimo kryptyje, aš esu jau ne vienus metus, ko gero čia virš dešimtmečio, kai aš sužinojau apie šią kryptį dar studijų metais, ir vis perdarydavau įvairius drabužius, vyriškus švarkus, kelnes, marškinius, net namų tekstiliai, iš užuolaidų siuvau suknelės ir taip toliau ir panašiai. Bet prieš kurį laiką aš sužinojau, kad vestuvinių suknelių salonai, po to, kai praeina nuomos sezonai, vienas ar keli, jie yra priversti tas suknelės, kurios, pavadinkim, atitarnavo, jie priversti jas išmesti, nes reikia atlaisvinti vietos naujoms suknelėms, nes ir ten galioja mados, ir ten jie nori vis pasiūlyti naujų modelių nuotakom. Ir tos suknelės, kurias išmetam, mano nuomonė, aišku, turi kažkokių defektų, kai kurios ten skilučio ar padėvėtos, bet ten tiek daug dar medžiagos, kuri gali dar būti panaudota ir jinai fantastiška graži, juk ten ir neriniai, ir tiulis, ir atlasas. Ir aš tiesiog užklausiu vieno Kauno salono, ar jie sutiktų man va tas suknelės, kurias žada išmesti, perleisti, kad tiesiog pradžiai pati pabandyčiau, ar įmanoma iš jų kažką padaryti, ar galima. Ir kai pradėjau dirbti, pamačiau, kad ne tik galima, bet dar ir ohoho, kiek visko galima iš jų sukurti. Taip ir gimė idėja padaryti kolekciją ir parodyti ją. Ir renginys Kauno menininkų namuose buvo atviras visuomeniai, nes tai mano toks kaip Europos klimato pakto ambasadorės duoklė žmonėm ir kvietimas ateiti ir pažiūrėti, pažiūrėkit, kiek mes galime padaryti iš to, ką mes jau turime vartojimo rate, vartojimo cikle. Tai vat šitą idėją taip ir kyla, tiesiog sužinojus, kad gėris ir grožis gali būti išmestas ir pabandyti jį dar išsaugoti ir suteikti jam antrą gyvenimą.
5: Kiek pakeistos tos suknelės nuo to pirminio varianto? Kiek, žodžiu, jūs ten savęs įdėjote tas suknelės?
6: Iš tikrųjų, įvairiai. Kai kurios suknelės, pavyzdžiui, buvo pakankama transformacija atskirti viršutinę dalį nuo sijono dalies, ir sijonas jau gali drąsiai gyventi savo tolimesnį gyvenimą, derinant jį su drabužiais, kurie jau būna žmonių garderobose, pavyzdžiui, marškiniai, palaidinės. O kai kurios suknelės patyrė drastišką transformaciją, buvo atskirti sluoksniai, pavyzdžiui, iš vienos vestuvinės suknelės pas mane gimė net 4 modeliai, nes nėrinių sluoksnis atskirai virto vieną suknelę, tiulio sluoksnis susijungė su dėvėtų švarku ir atgimė kitame modelyje, pamušalas vėlgi atgimė savarankiškai trečią suknelį ir korsažinė dalis papildyta papildomą medžiagom virto ketvirtą suknelę. Tai kai kurios minimaliai būna pakeistos, o kai kurios labai drastiškai.
5: Ir tos suknelės, kaip suprantu, skirtos, na, nebūtinai suknelės, jau ten nebūtinai suknelė iš to, ar ne? Tiesiog, taip, na, kasdieniniam tokiam nešiojimui, nebūtinai jau per vestuves tu turėtum tą drabužį rengtis.
6: Nu, kasdieniniam gal nelabai visgi, nes
5: medžiagus
6: proginės, bet šventėms drąsiai, nes matot, vat, pas moterį visgi tų progų puoštis mes kažkaip vis save sumažinom, mes visur kukliai, elegantiškai, bet ne per daug, ne, mėgstam pasirinkti, bet iš tikrųjų tada gaunasi, kad vestuvės ir tai lieka viena ta šventė, kai moteris gali vat, pasijust princesę, ne, pasijust ypatingą. Ir paskui mes lygtais galvojam, kad visa magija baigėsi. Tai va čia mes dalelytę vestuvinių magijos, vestuvinio stebuklą galime atnešti ir į kitas progas. Ypač kai kombinuojam su kitais drabužiais, kurie būdingi klasikiniam garderobui, kaip švarkai, vyriški kelnės, ne perdaryti moteriškus drabužius. Jie sukuria visai kitokius ansamblius ir jie jau tinkami nuo išleistuvių iki krikštynų, jubiliejų, parodų atidarymo arba kažkokią premjerą teatrę, ne, juk ir teatras reikalauja tam tikro aprangos kodo, tai va šitie drabužiai ir gali būti tais elementais, kurie atitinka tą šventinę aprangos kodą.
5: Ir čia, manau, irgi puikia vieta pakalbėti apie tą kolekcijos pavadinimą, kuris lietuviškai išvertus reiškia meilė nugali viską, bet jūs renkotės vadinti lotyniškai. Tai pirma ir pasakykit, kaip lotyniškai tariasi ir kodėl toks pavadinimas?
6: Taip, tai jei nesuklysiu, labai viliuosi, kad nesuklysiu, amor vincit omnia, meilė nugali viską ir šis pavadinimas kilo iš minties, vat aš kol perdarinėjau, tai juk būna, nu, laiko imlus procesas, visai užtrunka. Ir aš vat kol siuvu ar ardu, ar su karaliukais dirbu, žinot, vis tiek kyla visokios mintis, ane, o kodėl aš visą tai darau, kam viso to reikia, o kodėl va taip, o ne kitaip. Ir begalvodama apie visus procesus, aš galvoju ir apie santokos simboliką, ne, juk vestuvinis drabužis yra simbolis ir dviejų žmonių sąjungos. Ir kuo daugiau aš galvoju, to labiau aš supratau, kad kaip mūsų gyvenimas viskas susiję ir kaip mūsų santykis, jisai galioja viskam. Santykis su žmogum, santykis su savim, santykis su aplinka. Ir va tas santykis, jis gali būti tvarus, tausojantis, iš meilės daromas, arba netvarus, netausojantis, nebranginantis ir ieškant, kas tave pripildys, iš kur tau pasisemt meilės. Ir vat mano mintis ir yra tokia, kad į viską, į ką mes einam iš meilės gyvenimui, iš meilės gamtai, iš meilės žmogui, iš meilės santykiui, iš meilės sau galų gale, kai yra motyvas toks, tai niekada nebus švaistimas. Net jeigu baigėsi santykis su, tarkim, drabužiu arba su žmogum, jis niekada nebus švaistimas, nes jis buvo daromas iš meilės. Tai va tokia šiek tiek filosofinė gal simbolika, bet aš išvilgiu tas tvarumo sąsajas ir mūsų emocinį foną, kaip mes einame į santykį su visko, jis labai persipina ir apjungia viską gyvenime.
5: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad kalbinu dizainerę Olesią Les, ką tik pristačiusią savo kolekciją, būtent suteikusią vestuvinėms suknelėms antrą gyvenimą, o man labai smalsu, ypač klausytojų moterų, skambučių sulaukti būtų, kaip jūs elgiate su savo vestuvinė suknele, ar ją pirkote naują, koks tolesnis jos likimas, tai aš priminsiu telefoną 05-2363-111 ir taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Olesia, jūs jau tiek jau užsiminėt apie tos nuomos salonus, kad kaip čia atgyvena savo tarsi vestuvinės suknelės, mados keičiasi. Kiek tose vestuvinėse suknelėse, šitoj vat, mados rinkoj, yra tos mados pokyčių? Ar čia su kiekvienais metais kažkokios naujos tendencijos ateina? Ar vis dėlto tos, kaip čia, vestuvinių suknelių, ta, nežinau, modelį ir panašiai išlieka, na, per ilgesnį laiką ir panašiai, kaip žodžiu, tą pokytį matot?
6: Taip, aišku, vestuvinių madų ar vestuvinių suknelių industrija, jinai nėra tokia sparti, kaip, tarkim, greitos mados industrija, ne? Nes jeigu mes kalbame apie greitą madą, tai yra 20-30 kolekcijų per metus, jūs įsivaizduokit, koks kiekis ir kaita ir sezoniškumas čia turi esmės ir progos šventės, ne, atostogų ten kalėdinės ir atskiros kolekcijos vyksta, tai vestuvinio suknelių kolekcijos pristatomas kartą per metus. Tai yra toksai ciklas, ne, būna parodos, kur suvažiuoja vestuvinių suknelių kūrėjai, dizaineriai, pristato savo kolekcijas, didėjai dizaineriai, atkutiūrai irgi pristato kasmet. Bet realiai galiu pasakyti, kad visada būna ta klasikinė linija, kuri yra nepavaldi laikui, kaip pavyzdžiui Kate Middleton vestuvinio suknelė, jinai buvo aktuali, kai tuokėsi karališkosios šeimos nariai, jinai būtų aktuali ir dabar. Taigi tam tikra klasika yra, kuri išlieka, bet sezoniškumas egzistuoja ir jisai kas metus realiai pasiūlo naujų modelių, naujų siluetų, naujų stilių, naujų elementų. Kartais vien rankovių koks nors naujas kirpimas gali būti tuo cinkeliu, kuris veiks būtent tą sezoną. Tai va, tai gaunasi, kad kai ta vyksta kas metus ir aš galiu pasidžiaugti galbūt ir pagarbą išreikšti Lietuvos salonams, bent jau vat, su ko aš dirbau, kad tikrai kiekvienais metais stengiamasi ir Lietuvai danešti ir pasiūlyti tai, kas yra aktualu pasauliniai rinkui. Man tai toks...
5: Neatsiliekamės nuo to.
6: Taip, taip, man tai yra labai gražu, kad nelaukia, kol ten, tarkim, gaus pigiau, o nuo širdžiai bando ir Lietuvos moterį papuošt aktualiausiais modeliais. Be abejo, tai turi savo kainą, tai turi va, savo kitą medalio pusę, ne, kad jeigu tu kasmet papildai saloną, tu turi kažką tada išleistą, ne, su kažkuo atsisveikint. Ir va čia, aš manau, galėtumėm mes įjungti daugiau kūrybos, kad visa tai, kas jau atidirbo, virstų naujais drabužiais. Nes perdirbti, pavyzdžiui, perdirbimui vestuvinės suknelės nėra tinkamos. Perdirbti galima tik tais vieno pluošto drabužius ir Lietuvoje tas nedaroma. Tai, pavyzdžiui, jeigu 100% poliesterio palaidinės, ten ar kiti drabužiai, suknelės, jas dar galima surinkti ir bandyti perdirbti. Vestuvinė suknelė turi karoliukų, nėrinukų, žvinelių, niekas jųgi neatskirinės, tai gaunasi, kad jinai jau kaip ir netinkama šiam procesui.
5: Tai jinai tiesiog į bendro mišrių atliekų konteinerius keliauja, taip reikia suprasti.
6: Dažniausiai taip. Gali būt, kad gali bandyti salonai mest į tekstilės konteinerius, tikėdamasi, kad galbūt kažkam, bet iš tekstilės konteinerių mes irgi turim suprasti, kur keliauja drabužiai. Jos atrušiuoja ir pagrindinė dalis ir proceso esmė suteikti drabužiam antrą gyvenimą. Tai Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniuje atrušiuoja drabužius, juos išrušiuoja ir paskui perparduoda į trečias šalis, ne, kad jie būtų dar dėvimi. Nu tai kiek mes galime dar kartu dėvėti vestuvinę suknelę, vargu, ne? Tai aišku, jinai turi labai mažus šansus būtent per tekstilės konteinerį patekti vėl į vartojimo ratą. Tai visgi, mano nuomonė, toks efektyviausias būdas dar jas kažkaip įdarbinti ir kažkaip panaudot, tai yra perdaryt. Ir netgi žmonėm, kurie turi savo vestuvinės suknelės, nesandėliot jų spintoj, o pabandyt dar suteikti antrą gyvenimą, galbūt kažką su jomis nuveikt, kad jos dar tarnautų ir poštų moterį toliau.
5: O kaip jūs matot, ar tas požiūris keičiasi, na, ar kaip čia normalu tampa dėvėtą vestuvinę suknelę, nes dažnai irgi, na, tarsi norisi naujos, čia man pritaikytos ir taip toliau, ir taip pat, na, ir perdarytus drabužius. Nes tarsi, vat, proga yra tas dalykas, kur nu aš išleisiu daugybę pinigų, va čia vidutiniškai 1400 eurų vienai sukneliai, sumokėsiu daugybę pinigų ir pasipuošiu, ar ne? O čia tas perdirbtas ar dėvėtas, jis pigiau kainuoja, tai tarsi, kažkaip, tarsi mažiau susvarbinė tą šventę, ar šitą filosofiją vis dar gaji, kaip jūs matote.
6: Aš manau, kad čia visada irgi bus spektras. Turėti suknelę savo, aš pavyzdžiui, ypač mėgstu ir gerbiu ir pati labai palaikau, kai nuotakos siuvasi savo suknelės. Kai jos kreipiasi į savo srities ir amato specialistus, kurie geba ne tik konstrukciją parinkti pagal žmogų, bet ir atitaikyti charakterį, stilių, tuomet tokios suknelės tampa tikrais meno kūriniais, nes į juos įdėta ir meistrystė, ir siela, ir stilius. Tokias suknelės be abejo turėti savo visam gyvenimui, galbūt net perleisti savo dukroms, ne? Tai yra tikrai pridėtinė vertė turintis meno kūrinys. Kas liečia suknelės perdarytas ar bendrai perdarytus drabužius, aš matau tikrai teigiamą pokytį iš tvarumo perspektyvos. Tikrai daug, daug dažniau žmonės perperka vieni iš kitų suknelės, pernuomoja net vienos iš kitų suknelės, kažką pataiso, perdaro ir aš tame matau labai daug prasmės, nes nu, visiškai beprasmiška laikyti suknelės spintoj ir tiesiog, kad jinai ten dulka, jeigu tu matai, kad tu gali ją parduot, paskolinti ir jinai dar džiugins kitą žmogų. Tai šitoj vietoj galbūt ta prietara, kad vestuvių suknelė būtinai nauja, jisai mažėja, jisai keičiasi, o kiek žmonių renkasi perdarytus modelius, va tokius, kad atsirastų naujas cinkelis, naujas meninis potipis. Sunku pasakyti, nes Lietuvoje aš bent jau nemačiau tokių pavyzdžių, galbūt mano kolekcija bus startu, mes žiūrėsim, kiek žmonių susidomės ir ar tai bus kažkoks va, toks naujas būdas puoštis arba ne. Kol kas panašu, kad susidomėjimas yra, nes dvi suknelės jau rezervuotos, jau merginos laukia, kada praeis madų šou, kada suknelės bus išvalytos ir perduotos naujoms šeimininkėms.
5: O kitose šalyse, ar kas nors tai irgi daro, kiek populiaru kitur, matyt, gal domitės tą platesnę rinką?
6: Aš stebiu, kas vyksta, bet nėra taip, kad aš stipriai labai analizuoju. Visgi, kai esi kūrėjas, tavo dėmesio lauko viskam paprasčiausiai neužtenka. Tai jeigu aš užsiimčiau didelę analizę, kažin ar liktų laiko kūryboj. Kiek mačiau, yra iniciatyvų, bet pavienių, pavyzdžiui, paima vieną suknelę ir iš jos pabando, ten būna ir perdažo į kitą spalvą, arba tiesiog patrumpina ir tai irgi yra perdarimas. Tai vat, arba kitaip sustilizuoja, pavyzdžiui, su džinsinė striukite ir dar kažką. Tai va, tai tokius pavienius mačiau atvejus, bet kad tai virstų va, tokia kolekcija arba masiškesnių renginių, arba pasiūla kol kas dar irgi, žinokit, nemačiau ir neužčiupau. Tai nenoriu sakyti, kad aš novatorė šitoje vietoje, bet reiktų pasidomėti, ar yra taip daroma.
5: O jūs savo kolekcijoje keitėt suknelių spalvas ir ar tai buvo tik baltos suknelės?
6: Suknelė nedažiau, pačių suknelių neperdažinėjau, tai buvo ir baltos, ir kreminės spalvos, šampano spalvos suknelės, bet kadangi aš kombinavau su dėvėtais švarkais, kelnim, tai spalvų tokių klasikinių jų atsirado natūraliai kolekcijoje, tai ir juoda, ir tamsi mėlyna, tamsi pilka dryžuota. Man aplamai labai patinka kontrastas ir spalvų, ir formų, ir medžiagiškumo, toksai in-jan savotiškas, ne? Vyriško ir moteriško prado sąjunga, tai va šitoj kolekcijai jinai išsipildė su kaupu natūraliai.
5: Tai vasara vestuvių metas, mums čia beliko porą minučių, kaip tik iki pokalbio pabaigos, tai jūs jau aišku nemažai tų patarimų pažarstėt, bet taip sudedant į vieną krūvą, tai jeigu na, planuoja moteris vestuvės, ar ne, tai kaip patartumėt rinktis vestuvinę suknelę?
6: Jeigu vestuvinę suknelę savo, ne?
5: Taip.
6: Pirmas dalykas, rinkitės tai, su kuo jaučiatės gerai ir gražiai. Nekreipkite dėmesio į trendus, madinga, nemadinga, su kuo jaučiatės gražiai, ta, su to jūs ir atrodysit gražiausiai. Net ir pati gražiausia suknelė, jeigu nepatogu, veržia, ar jūs kuklinatės, galbūt kažką norit pridengti, jinai neteks viso savo grožio. Antras patarimas, pasidomėkit, kas jums tinka. Jūsų kūno sudėjimui, veido formui, plaukams, ūgiui, proporcijoms, vėlgi, ne? Parinktas teisingas modelis puoš jūs savaime, be jokių trendų ir be jokių blizgučių. Tai čia ko gero tokie du dalykai – savitumas ir tinkamumas proporciškai. O visa kita, jūs tikrai švytėsit iš vidaus ir su bet kokia suknelė sužibėsit, nes tai yra jūsų meilės diena, o meilė nugali viską.
5: Ačiū Jums, tai dizainerė Olesia Les. Mes kalbėjome apie jos naują kolekciją ir apskritai apie tendencijas vestuvinių suknelių madoje. Visai netrukus grįšime į laidą 10.12, likite kartu su mumis.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną – romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Žinios trumpai.
1: Atsistatydinus Ingos Ruginienės ministrų kabinetui, parlamento vadovas Juozas Olekas sako, kad ketvirtadienį Seimo popietinio posėdžio metu prezidentas ketina pateikti socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Olekas taip pat pažymėjo, kad viliamasi, jog naujai formuojama vyriausybė pavyks patvirtinti Liepos pirmoje pusėje. Seimas šiandien nesvarstys siūlymo sudaryti parlamentinę komisiją, kuri būtų tyrusi su registrų duomenų susijusius klausimus. Klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas socialdemokratų iniciatyva. Idėja dėl komisijos parlamentarams buvo pristatyta dar birželio pradžioje. Siūlymas buvo grąžintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją siekė opozicija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo vyriausybė nuo kitų metų minimalią mėnesio algą didinti 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Tačiau vyriausybės atstovai nesutiko 4% didinti neapmokestinamojo pajamų dydžio. To prašė darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai. Dėl intensyvėjančių Rusijos oro smūgių praėjusį mėnesį Ukrainoje žuvusių ir sužeistų civilių skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų balandžio. Tai kalbėdamas Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje, sakė generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Jo teigimu, gegužės mėnesį Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai, dar beveik 1800 sužeisti. Sinoptikų duomenėmis dabar šalyje be lietaus temperatūra svyruoja apie 20-21 laipsnį šilumos. Įdienojus taip pat lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 22-27, kuršių nerijoje 19-21 laipsnis.

0: 11:32.
1: Čia LRT radijas.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
3: Na ir paskutinis pokalbis šiandienos 10:12 laidoje su pakistaniečiu, kuris 10 metų gyvena Lietuvoje, laisvai kalba lietuviškai, dėsto slaugą ir dirba Kauno klinikose. Apie tiek darbus, tiek lietuvių kalbą, tiek gyvenimą mūsų šalyje ir pasikalbėsim. Tai mūsų studijoje yra Masrūr Ahmed Kamer. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir atvykot jūs iš Kėdainių, Kėdainiuose gyvenat.
4: Taip, iš Kėdainių, dabar Kėdainiuose gyvenu šiuo metu.
3: Čia irgi toks įdomus momentas, kad pasirinkot ne didmiestį ir nepaisant to, kad Kauno klinikose dirbat, vis tiek gyvenat mažesniam miestelį. Kodėl?
4: O šiaip tai mano žmona iš Kėdainių, Kėdainiečiai, ne?
3: Viskas paprasta.
4: Taip pradėjom nuo to, bet vėliau pasiliko ten dėl to, kad draugė atsirado ten, bendra darbai labai faina, kadangi mažas miestelis, bendravimas kitokia. Nu, kaip suprantat, didelis miestas yra, nu, visai dirbantis, mažai mes bendraujam, ne taip kaip kaimą. Man patinka tas kaimiškas kultūras.
3: Tai vat ir įdomu šitas momentas, kad mąstyt, būdamas užsieniečių, na, Vilniuje ar Kaune, iš kitos šalies atvažiavusių, gali labiau būti nepastebimas. Kėdainiuose vis tiek neišvengiamai esat pastebimas ir, kaip supratau, kurį laiką net buvo vienintelis pakistanietis Kėdainiuose.
4: A, taip, aš manau, šiuo metu irgi gal aš vienintelis esu.
3: Vis dar tebe esat vienintelis.
4: Buvo dar vienas ten irgi pakistanisis, bet jis, nu, kaip lietuviškai nekalbėjo, ir dirbu prie ūkio kažkur. Aš, kadangi dirbu ligoninėje, tai visi pažįsta. Labai smagu ten, pasakysiu. Aišku, ten bijojau pradžioje.
3: Mažas miestelį, nežinau. Dėl diskriminacijos?
4: Ne dėl diskriminacijos, nes aš istoriškai jau skaitau, kaip Lietuvoje buvo, su Rusija, su Vokietija, visi ir, nu, čia yra supratoma visiškai, kad žmonės kažkiek bijo, kad nuoja žmogas užsienietis būtent iš mano kraštas, kad nežinau, ką jis galvoja, kaip jis gyvena, ką jis nori, dėl ko atvyko. Tai aišku, dalis labai džiaugiasi, kad pasirinko Kėdainį, bet buvo dalis toks, kad galvoja, kodėl jam nereikia, jis galėjo gyventi Kaune, Vilnius, tai ir labai reikia žinoti, kodėl jis pasirinko.
3: Ir užduodavo jums dažnai šitą
4: jo,
3: klausimą.
4: Jo, labai šitą klausimą duodavo, kodėl čia, ta prasme, mes džiaugiame, kad tu atėjai čia dirbti, bet vis dar galvojam, kodėl kažkas iš Pakistano pasirinktų Kėdainių. Nu, toks baimas irgi buvo. Nu, bet aš dirbau Kėdainiuose kokią 5 metai, priimimės skyrius, tai priimimės skyrius, tai yra tokia skyrius, kur dažnai visi apsilenko, ateina, kas registruoti irgi, kam reikia paguldyti irgi ligoninė, irgi per mūsų eina. Tai dėl to visi pažįsta man Kėdainiuose. O dabar tai jau, aišku, kad išėjo iš ten, nes gavau geresnį pasiūlymas, pasikeliu savo kvalifikaciją ir pradėjau klinikose dirbti, bet vis dar kada grįžti, tai visi nori, kad aš grįšiu ten dirbti Kėdainiuose.
3: Įkalbinėjo, kad grįžtumėte į Kėdainiuose.
4: Taip, dabar irgi už vakar būti visi kolegė, nu kada grįžti, gal ketvirtukas kažkokia pasimkėti ir grįžkit. Ir aš manau, kažkada gal grįšiu, kažkiek, žinok, vis tiek yra, kaip mano pirma darbo vieta, namas ten ir gyvenu, ir labai arti mano širdį.
3: Apie darbus dar būtinai pasikalbėsim, aš tik klausytojams priminsiu telefoną 05-2363-111. Gal turėtumėt kažkokį tai klausimą ar norėtumėt sureaguoti tai, ką kalbam, galite pasinaudoti progą ir paskambinti, taip pat galite ir elektroniniu paštu parašyti laišką studija@lrt.lt. O kaip jūs apskritai atsidūrėt Lietuvoje? Kodėl atkeliavot į mūsų šalį ir kokiom aplinkybėm?
4: Aš atvyko Lietuvoje tai dėl studijų, bet aš pradžių nieko nežinojau apie Lietuvą. Nėra ką melot, nėra ką pasislėpti. Čia buvo, aišku, prieš 10 metų. Dabar Pakistane jau visai žino, kad Lietuva yra vienas geriausias šalis, kur galima studijuoti, kur galima pridėti savo karjerą. Bet tuo metu niekas nežinojo. Mano draugas vienas studijavo čia. Prieš mane. Ir jisai man kalbino, kad yra Lietuva čia labai gerai mokintis. Aš, iš tikrųjų, tai aš pirmą mano atsakymas buvo, kad nėra tokia šalis Europoje.
3: Nerado iš pradžių Lietuvos.
4: Taip, pasakau, nėra daug, koks čia šalis, nėra daug, bet vėliau, aišku, pradėjau žiūrėti, įdomėjau, internetą pažiūrėjau, kad tikrai yra, tada dėl mokslę irgi pažiūrėjau ir, aišku, radau užsieniečiai, kas juo čia tuo metu studijavo, kaip sekėsi, kaip toliau karjerą ir viskas ir patiko, dėl to ir atvyko.
3: Kai atvykote, iš karto galvojot pasilikti ilgesniam laikui, ar kokie buvo jūsų planai?
4: Galiu pasakyti, gal iš karto, nes po 2-3 mėnesiai aš galvoju, kad nu, tikrai čia man bus gerai, nes pradėjau išmokti lietuvių kalbą po mėnesio.
3: Labai greitai, sakyčiau.
4: Taip, nes iš karto aš supratau, kad jeigu atvyku Lietuvai, nesvarbu, ar aš pasiliksiu čia ar nepasiliksiu, vis tiek 4 metus man reikia čia gyventi dėl studijų. Ir jeigu neišmoksiu lietuvių kalbą, tai man buvo sunku gyventi tuos 4 metus. Bet kada pradėjau lietuviškai kalbėti, aišku, bendravimas kitokia, šipsinė atsirado vietiniam, visi patenkinti, kad jo lietuvių kalba jau mokė, tada, aišku, karjeris irgi, nu, išnok, jeigu lietuvių kalba nemokė, čia ne tik kalbant apie Lietuvą, visur, visi Europoje, nu, visas pasaulyje gal pasakysiu. Jeigu nemokė vietinę kalbą, tai sunku bus gyventi ir dirbti ir bendrauti, aišku, pritaikyti prie bendruomenę. Bet aš kada pradėjau kalbėti, iš karto kilo man dar motivacija, kad reikia dar geriau kalbėti, dar daugiau kalbėti lietuviškai. Ir labai padėjo man tą lietuvių kalbą, žinok.
3: O mąstot dabar lietuviškai? Kokia kalba mąstot, sapnuojat, pavyzdžiui?
4: Dabar tai labai įdomu, paskutinę 2 metų. Nes aš pradėjau dėstyti slaugą ir pas mane yra studentai ir vietiniai, lietuvių studentai ir užsieniečių. Ir žinokit, kartais būna sunku, kad aš dėstu užsieniečiam. Nes aš dirbu ligoninė, tai mes jau lietuvių kalbą ir mąstom, ir dirbam, ir naudojam visokį terminą lietuviškai. Tai dabar man reikia, kaip angliškai reikia priminti, kaip angliškai pasakyti geriau. Nes kartais būna, kad aš pradedu angliškai, bet terminė vis tiek būna kažkaip papasakau lietuviškai, ir tada reikia, atsiprašau, ne taip angliškai, va taip sakau. Bet iš kitą pusę, sakyčiau, labai gerai, nes dabar mano studentai irgi visam aš mokinu ir lietuvių kalbą, ir lietuviškai, ir angliškai, terminai visokie. Ir dabar buvo visi praktikas, pirmą praktiką ėjo, ir visi patenkinti grįžiu, kad labai padėjo. Nu, tarkim tokia, kad į ruomenę suleisk vaistų, in the muscle, in the vein, tai į vieną suleisk, tai aš jiem taip ir mokinu.
3: Ir abiem kalbom.
4: Abiem kalbom. Mm. Ir labai padėjo ir jam. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nu, jam praktika gera buvo. Ir aišku, ten darbuotojai irgi kitaip reaguoja, kada jau ateina praktikantas, pirmakursas ir pradeda bent jau kažkiek lietuviškai kalbėti. Ir daugiau gaunu praktiką ir geriau, visam geriau.
3: Jūs lietuvių kalbą mokėtės, na, tiesiog pats bendraudamas. Tas irgi, netrodo, toks nepaprastas kelias. Iš esmės, beveik, na, pamokų nelankėt lietuvių kalbos, tiesiog kalbėdamas.
4: Taip, kalbėdama, ir aš manau, kad čia viskas priklauso nuo aplinka, kur gyvenate aplinku, kai žmonė, ir jeigu gyvensite tarp užsieniečių, nes, nu, kaip dažniausiai čia lietuvių, kaip aš pastebėjau, studentai, kas atvažiuoja čia studijuot, gyvena su kiti užsieniečiam. Ir aišku, dieną, naktį visą laiką su užsieniečiam, tai arba angliškai kalbėsit, arba savo kalbą kalbėsit, tai labai sunku bus lietuvių kalbą išmokti. Aš pasirinku nuo pirmą dieną gyventi su lietuvių. Ir dėl to kiekvieną dieną kažkiek buvo motivacija, arba kažkiek, sakysiu, poreikis, nes buvo studentai, kas nekalbėdavo angliškai, tai man reikėjo kalbėti lietuviškai. Pradėjau išmokti va taip, kad labą dieną, kaip sekėsi, nuo to pridėjau ir dabar, nu, nesakyčiau, kad labai puikiai kalba, bet laisvė.
3: Jūs dar keliat savo didesnius reikalavimus, nes aš irgi iš kart jums pasakiau komplimentą jūsų kalbai, sakot, kad nelabai puikiai kalba, tai dar turit tokią kartelę, kad nori dar geriau išmokti.
4: Tikrai norėčiau, dabar aš daugiau noriu gramatiką, kad patobulinti. Nes aš kaip dėstytojas esu, aišku, tokia reikalavimo dar nėra, nes aš, kadangi aš kalbu, viskas galiu dėstyti, laisvai, tai nėra problema. Bet norėčiau kaip C2 laipsnį patekti. Mm-hmm. Aš kada kažkaip dabar neturiu daug laiką, bet aišku, norėčiau dar geriau kalbėti.
3: Ir savo ateitį su Lietuva ir siejat jau dabar be klausimų.
4: Taip, Lietuva kaip mano dabar namų. namuose gyvenu dabar. Dabar

0: O, kaip pasakyti, bet lietuvių žmonės yra labai draugiški, bet pas mus Pakistane kaip yra, eini per dutuvį kažką pirkt ir pradeda bendrauti su kiekvienu žmogu, labas, kaip jie sekėsi, iš kur jūs atvykat, nu, pažįstam, nepažįstam, pas mus taip yra paprastai. O lietuvių, aišku, taip nėra, reikia pradėti bendrauti, čia irgi būna problema su studentam būtent, dabar atvykę visi, skundžiasi, kad niekas nekalba su mumis, niekas nebendrauja ir aš jį mokinu, dabar kaip reikia, tu atvykai Lietuvoje, tai tau reikia pridėti.
1: Ai, labai tikisi, kad iš Lietuvių ateis iniciatyva, o Lietuviai nėra tie, kurie rodo iniciatyvą bendravime.
0: Yra dabar jaunimas, tai taip yra, bet ne tai, kaip, nu, kaip pas mus yra, vis tiek yra kultūras kitokia. Pas mus visi nori kalbėti su visam. Reikia, nereikia, ne taip, kad kažkokie reikalavimai yra tiesiog. Ką jūs čia darot? Tiesiog stovi žmogas, ką jūs čia darot? Pas mus va taip vyksta pokalbės. O Lietuvoje, aišku, nėra taip.
1: O ar esat patyręs diskriminacijos? Ir čia vienas iš pavyzdžių, mes jau su jumis susitarėm dėl pokalbio ir aš mačiau jūs irgi socialiniuose tinkluose matėt, ar ne, irgi mergina iš Pakistano tapo gydytoja, pasidžiaugė tuo savo socialiniame tinkle ir tikrai labai įvairių reakcijų sulaukė ir kai kurių tokių, na, ir diskriminacinių, sakyčiau. Kiek jūs su tuo susidurėt ir kaip matot apskritai situaciją?
0: Man irgi tikrai buvo, kad aš baigiau bakalorą pirmą kartą, kada buvo straipsnį rašyta apie manęs ir visi panašius komentarų pasakysiu, kad dėl ko čia Lietuvoje, ar reikia, nereikia, bet žinau, kad visur yra žmonės ir pozityvė, mąstintas ir negatyvė. Bet Lietuvai, sakyčiau, kaip, nu, per 10 metų, kaip aš pastebėjau, tai yra mažai žmonės tokio. Aišku, socialiniuose tinkluose aš pastebėjau, tas tyrimas, aišku, dar nebaigtas. Tai čia tai buvo, kalbant apie užsienietę tą mergaitę iš Pakistanės, kas baigė. Bet aplimai yra tokie žmonės, kad pastovai nesvarbu, ką jūs rašysit. Vis tiek parašys neigiamą komentarą.
1: Bet čia labiau irgi jūs pastebėt, kad socialiniuose tinkluose žmonės reiškia nuomonės, o ne realybėje sustikus gatvėje.
0: Tikrai ne, realybė visai kitokia yra. Aš sakau, kai Dainėse iš 5 metų dirbu, dabar aš kada grįžtų, nu, pačiam reikia pas gydytoją arba tiesiog aplinkyti pas kolegą. Einu, ten pacientai pradeda, o ko tu išėjai, grįžk pas mus, dirb čia, labai smagu buvo. Čia yra vienas aspektas, kitas aspektas yra... Kas pažįsta, tai supranta, koks tu esi. Kas nepažįsta, tai visą laiką, nu, mes ką žiūrim, internetas, kas internetas parašytas yra, kokie žmonės Pakistane gyvenęs, kokia nuomenė yra, ir pagal tą ir viskas yra pritaikyta. Ir taip ir žmonės reaguoja. Bet iš tikrųjų, kada jau pradedam bendrauti, būna visiškai kitokia žmonė. Kaip ir sakau, man irgi buvo, kada kalbėjau lietuviškai, tai pradžio būdavo kartais, kad kažkas man žiūri, ai, čia gal apkalba mane, gal kažką. Nes pats irgi taip galvodavo, kad kažkas tie neigimė komentarį. Bet kada pradėjau kalbėti lietuviškai, tai aišku, kad ne, taip nėra. Tai aš manau, kad problemas yra, kad mes vieną kitą nelabai gerai pažįstam. O kas pažįsta, tai tikrai gerai reaguoja, kas nepažįsta, tai... Gal prieš tai būdavo, bet dabar aš nereaguoju. Dėl to, kad kodėl man reikia blogai jausti dėl to, kad kažkas apie mane blogai kalba, kas manęs nepažįsta. Tai tas žmogas nuomenės ar teigimas ar neigimas vienodai yra.
1: Apie religiją klausimų dažnai sulaukėt iš Lietuvių?
0: Taip, būna. Apie religiją irgi. Ir aš labai mėgstu kalbėti apie religiją. Ir aš manau, kad reikia... iš to pusę, kad visi dabar reaguoja, kaip sakiau, socialinį tinklusį, kas parašyta. Dabar mes kada apsiženėjom, mano žmona lietuvaitė, ir visi, aš pirmas žmogas, mano draugas buvo, susitikim sėdą, visi, ai, tai dabar tu neleisi jai eiti į darbą, eiti į parduotuvę. O kodėl taip galvo?
1: Aprengsi nuo galvas
0: iki kojas. Nu, sakau, kodėl taip mas? Nes pas jūs taip ir nesako, mano sesė jau doktorantūrą baigė, jinai jau profesorė, kita sesė irgi ligoninė dirba, administracija čia būdome Pakistane, ne, kalbant į Lietuvą. Tai yra daug dalykai, kurie tiesiog priimti yra iš interneto, kažkas jų melavo ir visi reaguoja pagal tą, bet realybė tikrai nėra taip. Pas mus Pakistane irgi religijas yra vienas dalykas, religijas yra asmeninis dalykas, kaip

0: aš noriu gyventi, kaip aš meldžiu, bet aš manau ir islamės, ir krikščionė, visiems religijos, nu, kas yra pirmas pamokas, kad reikia mylėti visam. Visiems reikia mylėti, nereikia kankinti kažkam. Tai jeigu mes tą svarbiausias aspektas priimtume, tai aš manau, kad nebus jokio konfliktas. Ar čia esi musulmanės, ar esi žydas, ar esi krikščionės, ar sykas, ar indės. Visose religijose pirmas aspektas yra, kad tolerancijas, reikia toleruoti kitam, reikia mylėti visam. O mano tai va toks gyvenimas, kad aš visiems sakiau, mylėk kiekvienas, nekieks ne vieno. Toks yra mano gyvenimas.
1: Dar apie darbą labai norisi jūsų pakalbėti. Dirbot Kėdainių ligoninės priėmimo skyriuje, o dabar Kauno klinikose. Taip. Koks yra jūsų darbas?
0: Aš dirbu dabar kardiochirurginė reanimacija. Tai pas mus ateina visi pacientės po širdies operacijos. Kardiochirurginė, tai dar krūtinės būna operacijos, plaučius, kraujagyslių operacijos vyksta pas mus. Tai visi ateina iš operacinė tiesi pas mus.
1: O jūsų kokios pareigos ten?
0: Aš esu anestezija ir intensyvi terapijos slaugytojas šiuo metu.
1: Ir dėstot irgi taip pat slaugą, kaip jau pasakėt.
0: Taip, aš dėstu slaugą ir slauga irgi tas pirmas pagalba, ši anestezija pūstė, farmakologija, vaiko, tai daug dėsto.
1: O pats, ar teisingai supratau, kad ir disertaciją ruošiatės rašyti, studijuoti doktorantūrą?
0: Jo, aš dabar jau pridėjau nuo sausio mėnesio doktorantūrą. Suomija.
1: Suomijoje?
0: Bet, jo, universitetą mano yra Suomija, bet viskas darbas mano bus atlikta Lietuvoje.
1: O kodėl ne Lietuvoje? Rinkotės disertaciją rašyti?
0: Dėl to, kad nu, čia irgi kiek būna, kas mes sumitė gyvenam. Man irgi daug draugas pasakė, kad čia vietai yra mažiau. Iš tikrųjų yra mažiau vietų pas mus, tik tai LSM galima. Slaugos doktorantūra, kiek aš žinau. Ir mažiau vietų yra ir reikia laukti eilė ilgiam laikom. O aš net tą nenorėjau, norėjau iš kartą įstot. Bet aišku, viskas mano tyrimas čia bus atliktas, kokie rezultatai, kokia nauda, viskas bus Lietuvoje.
1: Saumė, o kokia tema, mano, kokia tema rašysit?
0: Mano tema yra apie skausmą, skausmų gydimas, nes yra labai svarbus aspektas, nes dabar pasaulyje kiek atlikti tyrimas yra 85% pacientas, kas susidūrė į ligoninę, pirmas skundas būna skausmą. Tai reikia, aišku, mūsų žinias pagerinti, mūsų požiūris pagerinti, nauja metodika, kaip reikia išmokti, kaip mes galim gelbėti žmonėm, kaip geriau padėti jam.
1: Pasinaudokite mūsų ausinėmis, klausytoja mums paskambino, vilnietė Renata. Labą dieną, Renata.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Aš klausausi jūsų gražios laidos, girdžiu daktaro balsą, bet akysą matau visiškai kitą žmogų. Afganistanietį.
1: Pakistanietis.
2: Taip pat.
1: A, jūs kitą žmogų. A, atsiprašau.
2: Aš kitą žmogų matau. Mm-hmm. Kitą žmogų. Afganistanietį, onkologą dirbantį Vilniaus vėžio institute. Labai malonu gydytoja, nuostabų gydytoja, užjaučianti ligonius, apraminanti. Tai aš manau, kad ir jūsų pašnekovas toks pat malonus žmogus. Ir aš tik noriu palinkėti, kuo geriausios sėkmės čia pas mūsų Lietuvoje.
0: Ačiū labai, tai ačiū labai, labai malonu girdėti tokią komentarą, žinok, dažnai laukiam.
1: Dėkui jums, ar skiriasi tos patirtis ir kaip jūs reaguoja prie Kėdainių ligonį ir Kauno klinikos?
0: Žinok, kad nelabai skiriasi patirtis. Dabar, nu, kaip sakau, dabar aš kaip lietuvis. Kėdainiuose, sakau, koks yra skirtumas, Kėdainis yra mažesnis miestelis, ligoninės mažas yra. Dažnai mes dirbam su viena kita, nes mažesnė yra mūsų kaip bendruomenė. O klinikose, kuo skyriasi, tai mūsų skyris daug darbuotojas yra beveik 150. Tai būna su vienam dirbu gal po 3 savaitę. Tai tas kontaktas, žinok, tas skyriasi ir nuo to ir aišku bendravimą, draugavimas kitaip. Bet dabar tai jau labai gerai. Visam pažįsta, visam gerai.
1: O Lietuvoje gyvenantis pakistaniečiai turi aktyvę bendruomenę? Jūs tarpusavyje daug bendraujat kažkokių, nežinau, bendrų renginių, susibūrimų ir panašiai turi?
0: Būna, bet žinau, kad mažai. Aš manau, kad turiu tai buvo daugiau. Dėl to, kad labai paskutinio kokie 3 metai daug atvyko iš Pakistano studentą. Aš pats, kiek įmanoma, taip darau ir organizuoju.

0: planuojam renginą irgi, kur atvažiuoja vietinė ir atvažiuoja užsieniečiai. Nebūtent iš Pakistano, nu, iš visas pasaulio. Ir ką mes norim daryti, kad integruotas jas užsieniečiai gerai su vietinėm. Ir būna, žinausiai, kas sako, kokia problema aš įsidūriu, kaip galvodavau, kad čia kažkas apkalba mane. Arba buvo su kalba problema, kaip reikia. Arba buvo toks klausimas, kaip lietuviai nedraugiškai nekalba su mumis. Tai buvo visi tokie dalykai, mes labai greit aptarėm, kad dėl ko taip yra. Vienas buvo toks įvykis į mano kolegiją, nes man pasikvietė administraciją ir sakė, pirmą kursą studentai kažkaip sakė, labai diskriminacija čia yra. Aš jau pradėjau kalbėti, kas yra diskriminacija. O tai čia lietuvių studentai nekalba su mumis. Ėjau pas lietuvių studentų. Nu, sakau, va taip jaučiasi užsieniečiai, to ką mes galim dirbti. Tai mes nekalbam angliškai, mums sunku kalbėti. Tai
1: paaiškėjo paprasta priežastis.
0: Jo, matau, čia nėra problema, nėra diskriminacija, nėra kokia, nu, kaip sakyt, hate speech, kažkia nieko nėra. Bet tiesiog paprastas dalykas, kad užsieniečiai nekalba lietuviškai ir vietiniai nekalba angliškai, dėl to ir nekalbėjo. Ir dėl to ir aš visiems motyvavau, užsieniečiam būt, kad lietuviškai kalbėti, vietiniam nereikia angliškai kalbėti, čia yra Lietuva. Mums reikia išmokti lietuvių kalbą.
1: Ačiū Jums. Dėkui, kad atvyko šiandien į mūsų studiją. Tai slauga dėstantis kolegijoje ir pats Kauno klinikose slaugų dirbantis, 10 metų Lietuvoje gyvenantis, iš Pakistano atvažiavęs, Masrūr Ahmad Kamar. Ir laidoje 10.12 šiandien tiek. Susiraskite mūsų laidą Radioteko ir taip pat likite toliau su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios. Po jų Dariaus Mato vedama laida Lietuvos diena. Iki.

Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Performavus valdančiąją koaliciją, premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Didžiai Europos dalis, svilinanti karščio banga, jau pareikalavo aukų. Prancūzijoje tyriama dviejų mažamečių mirtis automobilyje. Įsibėgėjant maudymosi sezonui, ugniagesiai ir gelbėtojai surengė pratybas. Šios ir kitos temos išsamei 12.15.

0: Este radijas. Atsistatydino beveik 9 mėnesius išdirbus Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad gyventojams būtų numatytos kompensacijos už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus dronus. Sinoptikė sako, kad joninių naktis turėtų būti be lietaus, bet rytoj dieną vietomis gali truputį palyti, toliau laikysis labai šilti orai. 12 valandų studijoje Paulius Šironas. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Ji dirbo 9 mėnesius. Prezidentas turėtų pavesti Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujoji premjeru planuoja būti Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žurnalistų klausiama, kaip vertina, jog yra keičiama nesibaigus kadencijai, Ruginienė sako, kad Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru.
1: Politikoje nieko nėra pastovaus. Ir mes, politikai, turime mokėti ir suprasti, kad mūsų postai ir kėdės nėra amžini. Mums yra suteiktas tam tikras laikotarpis padaryti gerus darbus. Ir man atrodo, kad šita vyriausybė šitą periodą išnaudojo tinkamai. Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičium dirbame komandoje, mes dirbame dėl bendro labo, dėl bendrų tikslų ir toliau taip dirbsim.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu prezidentas pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus planuoja ketvirtadienį, o susitikti su kandidatu žada rytoj.
2: Tikimės, kad ketvirtadienį Lietuvos Respublikos prezidentas Seimui pateiks kandidatūrą ir jeigu procesas vyks sklandžiai taip, kaip planuojame, tai turėtume pirmoje Liepos pusėje turėti naują 21-ąją vyriausybę.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
0: Sako Ignas Kalpokas, o politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusi eksperimentu.
4: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti visi gando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybė ir tautai nieko gero nedavė.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai palengvėjimo greitų metu nežada. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Pačių didžiausių karščių tikimasi rytoj. 42 ir 41 laipsnio karštis prognozuojamas centrinėje ir vakarų Prancūzijos teritorijoje. Tačiau tik labai nežymiai nuo to atsilieka kai kurios kitos Europos dalys. Labai panašios temperatūros laikysis tiek Ispanijos centrinėje ir pietinėse dalyse, taip pat Italijoje. Londone prognozuojama 37 laipsniai karščio. Daugiau nei 30 laipsnių karštis tęsiasi ir į centrinę Europą iki Berlyno ir tik nuo Slovakijos ir Lenkijos teritorijos pradeda pamažu mažėti. Vėsesnių orų neprognozuojama iki pat savaitgalio. Tokie karščiai jau pareikalavo aukų. Daugiausia žalos kol kas fiksuota Prancūzijoje. Pietinėje šalies dalyje, netoli Alpių papėdžių esančiame Carpentras miestelyje, mirė du mažamečiai vaikai. 2 ir 4 metų vaikai buvo palikti automobilyje, kai lauke buvo 38 laipsniai karščio. Taip pat fiksuotos kelios garbaus amžiaus seniorų mirtys. Prancūzijoje pastarosiomis dienomis 13 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Vokietijoje tokių mirčių jau 6. Šalis taip pat didina miško gaisrų pavojaus lygmenį.
0: Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad gyventojams būtų numatytos kompensacijos už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus, pavyzdžiui, dronus. Pataisoms priimti lieka paskutinis balsavimas. Iniciatorių teigimu dabar pagal civilinį kodeksą žala gali būti atlyginta tik tada, kai ji padaryta neteisėtais veiksmais. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
6: Gali taip nutikti, kad numušant droną ar kitą objektą nuolaužos gali pažeisti infrastruktūrą esančią ant žemės. Ir da kyla klausimas, o kas turėtų atsakyti už žalą? Kad nekiltų jokių dvejonių, mes aiškiai norime sureglamentuoti, kad iš krašto apsaugos asignavimų būtų atlyginama žala. Jeigu tų pinigų pritrūktų arba žala būtų ypatingai didelė, tada yra įjungiami papildomi mechanizmai. Konkretus algoritmas, kas konkrečiai vertintų ir kaip konkrečiai vertintų, bus sukurtas jau po įstatymo priėmimo.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigiamai vertina siūlymą numatyti gyventojams kompensacijas už turtinę žalą, jeigu ji būtų padaryta teisėtai numušus skraidančius objektus.
7: Viena iš didelių problemų neutralizuojant priešiškus objektus yra tai, kad ir sąjungininkam, ir mūsų kariam gali tekti po to už tai atsakomybę. Turim palikti jiems laisvesnės rankas veikti, perkelti atsakomybę ant valstybės sistemos, o ne ant jų pačių. Tas yra labai svarbu.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Jungtinės valstijos per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Skaisgirytė žinių radijui sako, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyksta tuo metu, kai Vašingtonas peržiūri ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Ukraina nuo žiniasklaidos vėl smogė strategiškai svarbiems objektams Rusijos Krasnodaro Juodosios jūros regione ir Maskvos aneksuotame Krymo pusėsalyje. Be kito ko atakuotas naftos terminalas ir saugykla netoli Kerčės, Krymo rytuose. Ukraina, gindamasi nuo Rusijos agresijos, pastaraisiais mėnesiais vis dažniau atakuoja naftos pramonės objektus. Taip siekiama apsunkinti degalų tiekimą rusų daliniams bei karo finansavimą. Po Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų susitikimo Šveicarijoje pranešta, kad Vašingtonas laikinai stabdo sankcijas iranietiškai naftai. Prekyba jie bus leidžiama iki rugpjūčio pirmos dienos. Iranas taip paskelbė, kad Vašingtonas pažadėjo atlaisvinti 12 milijardų dolerių įšaldytų Irano lėšų. Buvo sutarta įsteigti specialų komunikacijos kanalą eismui Hormūzo sąsiaurėje reguliuoti, siekiant išvengti nenumatytų incidentų ar nesusipratimų. Tačiau liko klausimų, apie kuriuos abi pusės kalba skirtingai. Amerikos viceprezidentas J.D. Vance'as teigė, kad Iranas pažadėjo įleisti tarptautinius branduolinius ekspertus į savo šalį. Tuo metu Irano atstovas Mohamedas Galibafas sako, kad jokių naujų įsipareigojimų šio klausimų nebuvo suteikta. Įsiskiria ir Irano bei Izraelio pozicijos Libano klausimu. Irano derybininkas sako, kad Jungtinės valstijos įsipareigojo kartu užtikrinti Libano teritorinį vientisumą.
8: Mano nuomonė, ši kelionė davė gerų rezultatų, ypač kalbant apie sąsiaurio aptarimą, Libano derybas, naftos sankcijų atsisakymo klausimą ir įšaldytų lėšų išlaisvinimo klausimą, kas yra vienas iš mūsų reikalavimų žengianti priekį. Žinoma, manome, kad vis dar esame šio darbo pradžioje ir turime tęsti savo pastangas. Sukūrėme mechanizmą, pagal kurį ir Iranas, ir Jungtinės valstijos sutarė kartu garantuoti Libano teritorinį vientisumą ir nacionalinį suverenitetą savo teritorijoje. Tai yra kažkas, ko reikia laikytis.
0: Irano derybininkas Mohamedas Galibafis. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu sako, kad šalies pajėgos liks Libano teritorijoje tiek laiko, kiek reikės saugumų užtikrinti ir turi visišką veiksmų laisvę savigynos tikslais.
8: Mano ir gynybos ministro direktyva Izraelio gynybos pajėgoms yra aiški ir nepasikeitė. Mūsų kovotojai pietų Libane turi visišką veiksmų laisvę atremti bet kokią tiesioginę ar kylančią grėsmę jiems ar šiaurės gyventojams. Pajėgos šiuo klausimu neturi jokių apribojimų. Aš juos palaikau, visa tauta juos palaiko. Tvirtai reikalauju, kad liktume saugumo zonoje pietų Libane tiek laiko, kiek reikės, kad apsaugotume šiaurės gyventojus ir visus valstybės piliečius.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Sukanka 85 metai nuo Birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prieš Sovietų sąjungą, priversdama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Išsamiau Adomas Šimkus.
9: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo Lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos. Pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
0: Žiniasklaida skelbė, kad Lietuvos krepšininkas ir Miami Heat žaidėjas Kasparas Jakučionis įtrauktas į NBA žvaigždės Janio Antetokumpo mainus. Išsamiau Benas Klimaitis.
10: Anot ESPN žurnalisto Šamso Šaranijos, lietuvis tapo vieno įspūdingiausių pastarųjų metų NBA sandorių dalimi ir iš Miami Heat persikels į Milwaukee Bucks. Milwaukee klubas į Miami išsiunčia du kart naudingiausią NBA žaidėją ir 2021 metų finalo MVP Janį Antetokumpo bei Bobby Portisą. Mainais Bucks gauna Tylerį Hero, Kelelį Wearą, Jaime Hakezą ir Jakučionį. Milwaukee komandai taip pat atiteks šių metų NBA naujokų biržos 13-asis šaukimas, neapsaugoti 2031 ir 33 metų pirmojo rato šaukimai, teisė 2030-aisiais apsikeisti šaukimais bei 33 metų antrojo rato šaukimas. 20-metyje Kučionė Miami klubas praėjusiu metu NBA naujokų biržoje pasirinko 20-uoju šaukimu. Debiutinėme sezone lietuvis per beveik 18 minučių vidutiniškai rinko po daugiau nei 6 taškus. Heat ir Bucks mainus oficialiai galės įvykdyti Liepos 6 dieną, todėl iki tol sandorio struktūra dar gali būti išplėsta.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, nestiprus, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad be lietaus turėtų būti ir joninių naktis, bet rytoj dieną vietomis gali truputį palyti, toliau laikysis labai šilti orai.
11: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose, tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta. Na ir rytoj dieną jau vietomis sulauksime trumpo lietaus, bet taip pat didžiausia lietaus tikimybė irgi išliks šiaurinėse šalies rajonuose. Vėjas išsilaikys ir rytoj dieną taip pat vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Na ir nepaisant atsirandančių tankesnių debesų, kai kur ir trumpo lietaus, rytoj diena taip pat vasariškai šilta ir vėlgi turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos, o prie jūros bus kiek gaiviau, ten apie 18-20 laipsnių. Na ir artėjant savaitės jau pabaigai, vėlgi savaitgaliui, tai lietaus tikimybė mažės, na ir temperatūra bus tik aukštesnė ir jau vėl priartės link 30 laipsnių dienomis.
0: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Ir naujausia žinia, kad prezidentas Gitanas Nausėda jau priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Kaip skelta, naujo premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Ir prezidentas, anot Seimo pirmininko, turėtų susitikti su kandidatu jau rytoj. Taigi dabar yra 12 valandų ir 15 minučių.
12: Lietuvos diena. Performavus valdančioje koalicijoje premjerė socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą. Didžiai Europos dalį svilanti karščio banga jau pareikalavo aukų, Prancūzijoje tiriama 2 mešamečių mirtis automobilyje. Įsibėgėjant maudymosių sezonui, ugniagesiai ir gelbėtojai surengė pratybas. Sveiki Lietuvos radio klausytojai. Eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Premjerės Ingos Ruginienės vyriausybė baigė darbą, šiandien vyko paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vyriausybėje dirba kolega Daumantas Butkus. Tai Daumantai, kaip premjerė vertina savo pačios darbą?
13: Po paskutinio vyriausybės posėdžio premjerė Inga Ruginienė vardijo padarytus darbus, akcentavo, kad teko dirbti grėsmių sąlygomis, kuomet į Lietuvą buvo įskridę dronai, taip pat nuolat skrido ir kontrabandiniai balionai, teko spręsti vilkikų krizę. Turiu pažymėti, kad premjerė paskutinį kartą su žurnalistais bendravo birželio 8 dieną. Vėliau po vyriausybės posėdžių nebuvo rengiamos tradicinės spaudos konferencijos, nepavykdavo žurnalistams prakalbinti premjerės ir Seime. Šiandien ir apie tai jos buvo paklausta, galim paklausyti, ką atsakė Inga Ruginienė.
14: Premjerė, sakėt, kad niekada nebėgot nuo sprendimų, šitą pažadą, sakot, išpildžiusi. O kodėl pastarąsias 2 savaites bėgot nuo žurnalistų ir vengėt viešumos?
1: Man atrodo, kad aš visada per šitus metus buvo atvira ir jūs neturėtumėt, nežinau, gal jums susidarė ir kitas įspūdis, bet turėjom kiekvieną savaitę trečiadienis kartu su jumis. Niekada nebėgau,
14: jau trečiadienio spaudos konferencijos
1: niekada nebėgau nuo komentarų.
10: Ačiū kolegos ir...
14: Palaukit, nu tai kelias savaitės negalėjom užduoti klausimų, dar porą klausimų.
1: Tai dar užduosit, taigi aš nenumiriau. Jūs taip užduodat kaip liktai paskutinę dieną, tai dar aš tikiuosi, kad bendrausim gal su jumis.
14: Labą dieną, žiūrėkit, jūs išvardinote daug darbų, gal yra ko gailitės, ko nebedarytumėt, kartais ir ištarti atsiprašau, na nėra silpnumo ženklas, gal yra už ką norėtumėt atsiprašyti žmonių?
1: Man atrodo, kad tikrai daug dalykų yra padaryta ir daug pradėta darbų. Labai tikiu ir tikrai tikiuosi, kad nauja vyriausybė tos darbus pratęs. Man atrodo, kad tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais. Ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičium dirbame komandoje ir toliau taip dirbsim. Niekada nesigailėjau padarydama šitą žingsnį. Šie metai atnešė ypatingai svarbios patirties.
15: Suprantat, už ką jūs patraukė iš pareigų?
1: Na, suprantu ir kad visada mes politikoje norime matyti dramas, bet tikrai jaučiuosi rami ir šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą. Šiandien galiu išeiti iškeltą galvą ir su ramia širdimi.
13: Taip šiandien po surinkto vyriausybės posėdžio žurnalistams kalbėjo besitraukiančios vyriausybės vadovė, laikinąją premjerę paskirta Inga Ruginienė.
12: Taip, Daumant, tai žinau, kad kalbėjai ir su ministrais, kurie baigė darbus, tai kokie yra jų pastebėjimai?
13: Žurnalistam buvo sunku sugaudyti ministrų šiandien, bet kelis teko pakalbinti, ne visi nueinančios vyriausybės ministrai buvo kalbus, kai kurie vengdami žurnalistų išėjo pro kitus vyriausybės pastato išėjimus, bet pavyko pakalbinti susisiekimo aplinkos, ekonomikos ir inovacijų, taip pat finansų ir energetikos ministrus. Beje, kiekvienam ministrui šiandien posėdyje buvo įteikta asmeniška atminimo dovanėlė. Štai, pavyzdžiui, ekonomikos ir inovacijų ministras gavo krištolinį vienaragio simbolį, kiti ministrai neatskleidė, ką gavo. Galime paklausyti ministrų.
16: Vienaragių medžiotojas. Tai yra spindi mūsų 3C planą, 3C strategiją, kurioje akcentavomės į aukštą pridėtinę vertę, į mūsų verslo skatinimą.
14: Ponas Grikšas rodė, kad gavo dovanėlės. Ant jo užrašyta vienaragių medžiotojas. Ką jūs gavot?
17: Viešojo interesų ambasadorius.
14: Ką jums tai reiškia?
17: Tai reiškia labai daug. Tai reiškia, kad pavyko, toks ir lūkesis buvo, kad atstovauti viešą interesą ir turėti būtent ginti tuos dalykus, kurie svarbus valstybėje. Tai turime daug, turbūt, ir interesų grupių ir kitų. Tai pavyko, matyti, subalansuoti šitą situaciją.
18: Pasakiau, kad buvo vyriausybė, kurią atsiminsiu kaip geriausia vyriausybė, nes joje dirbo mes kaip komanda. Tai padėkau labai už darbą.
14: Ar buvo ašarų?
18: Ne, nebuvo.
14: Iš nieko?
18: Ne. Įteikė po simbolinio dovanėlę.
14: Gal galit parodyti?
18: Ne.
14: Kodėl?
18: Nenoriu.
14: Jūs
19: prašo, pavyzdžiui, sakė, jie daragių medžiotojas prašo, pasvaldžiu
20: Nu, čia ganėtinai tokie asmeniniai dalykai, tai gal jau tegul lieka man šitas palinkėjimas, kas ten parašyta, jis yra labai gražus, susijęs su mano darbu, tai kol kas pasiliksiu į savo.
19: Atsisveikinimo žodį tarėt kokį nors?
20: Ne, netariau jokio.
19: Kodėl?
20: Nu, tai irgi dabar dirbsim kaip laikina vyriausybė, tai...
15: Na, skridom ir balionais, važiavom ir vilkikais, patyrėm ir kitų iššūkių, viską įveikėm. Tai natūralus politinis ciklas, kuris prasideda, baigėsi. Ir džiaukimės, kad dėl koalicijos kaitos, o ne dėl kitų aplinkybių teko atsistatydinti vyriausybę.
21: Tai buvo ekonomikos ir inovacijų ministras Evaldas Grikšas, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir susisiekimo ministras Jūras Taminskas.
12: Taip, ši vyriausybė jau baigė darbus, o ką mes galim pasakyti apie būsimąją 21-ąją?
21: Taip, naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguos vadovus žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijoms, o aplinkos ministerijos vairą perims socialdemokratai. Bet dar neaiškus ir kai kurių kitų ministrų likimas vyriausybėje, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pavedė Ruginienės kabinetui laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė, o ketvirtadienį prezidentas ketina pateikti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministrus pirmininkus. Procedūra tokia, kad Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu. Tu suderinta naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jai turės pritarti Seimas. Ir tai bus jau trečia nauja vyriausybė per 1,5 metų. Grįžtant prie nueinančios vyriausybės reikalų, kolega Vaidotas Burokas pakalbino politologą Igną Kalpoką. Jis sako, kad Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu, bet nelabai pozityviu. Galim paklausyti.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
21: Taip sako politologas Ignas Kalpokas apie nueinančią antrąją vyriausybę per 1,5 metų, Dariau.
12: Taip, greičiausiai netgi penktas ministras keisis, nes jeigu teisingi gandai, o juos jau beros tvirtina ir Inga Ruginienė, kad jį taip pat grįžti ministrės.
21: Taip, Inga Ruginienė ketina grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, dėl to ji ir kalbėjo apie tai, kad tęs darbus su socialdemokratų vadovu, premjeru tapsiančiu Mindaugu Sinkevičiumi.
12: Dėkui tau, Daumantas Butkus.
22: Lietuvos diena.
12: Prie Kauno Marių šįryt vyko kompleksinės gelbėjimo tarnybo pratybos. Juose dalyvavo ugniagesiai gelbėtojai, paplūdimių gelbėtojai, karinių oro pajėgų atstovai ir greitosios medicinos pagalbos specialistai. Pratybą stebėjo Dominikas Rimaitis, tai Dominikai, kogi mokėsi pratybų dalyviai?
23: Taip, tai kelios dešimtys gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos atstovų, taip pat ir kariuomenės atstovai su sraigtasparniu, taip pat priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento atstovai dalyvavo pratybose, na ir pratybų metu buvo imituojamos įvairios nelaimės vandenyje. Tai gyventojai demonstravo skęstančių žmonių gelbėjimą, narai vykdė nuskendusio asmens paiešką, sudėtingesnėje operacijos dalyje buvo pasitelktas karinių oro pajėgų sraigtasparnis, ant kranto gelbėtojai, greitosios medicinos pagalbos atstovai teikė pagalbą nukentėjusiems, buvo ieškoma dingusių asmenų. Na, apie visą tą, kaip pratybų scenarijų galime paklausyti Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyriausio specialisto Edvardo Čepulionio.
24: Taip pagal legendą išplaukė laivas nuo tos pusės ir užeina gamtinė anomalija vadinama baltasis škvalas. Baltojo škvalo metu bangų aukštis pakyla iki 1,5 metro, vėjo greitis irgi ganėtinai didelis. laivą, kurį išsinuomoja pagal legendą asmenys, jo nesuvaldo, jisai nuskęsta toje pusėje, kur pirmieji žmonės matėm, kur traukė septynis, bet pakeliui iškrenta dar vienas žmogus, kuris nuskęsta, kur dabar matome narų darbo barą, jie vis dar jo ieško, tai yra šiuo metu manikenas, statistas, ir kur matėme sraigtasparnį, tai būtent pasitelkėmės karinės oro pajėgas dėl tų minėtų gamtinių sąlygų, ir sraigtasparnis gelbsti tuos, kurių laivas nebegali priplaukti dėl gamtinių aplinkybių. Čia, kadangi įlanka, laivai vis dar galėjo tą atlikti. Situacijų yra, kada skenda tikrai laivai ir žmonių buvo ir kiekiai, tai galimybė pasikviesti algoritmų atidirbimas, kaip mes dirbsime kartu. Čia yra mūsų tikslas ir mūsų situacijos tas pats pritempimas yra tiesiog, kad sutelkti pajėgas.
2: Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovas Edvardas Čepulionis taip kalbėjo apie šiandien įvykusias pratybas prie Kauno marių. Na ir jis taip pat pabrėžė, kad viena iš svarbiausių užduočių buvo patikrinti, kaip įgyvendinamos užduotys vis įvedant papildomų užduočių, papildomų skęstančiųjų ir ta bendra komunikacija tarp tarnybų. Tai akcentavo ir skubiosios pagalbos tarnybos, skubiosios pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguckas.
4: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume ir dirbtume kaip viena komanda. Nes tai yra komandinis darbas ir tai ne vienos tarnybos darbas, tai yra įvairių institucijų darbas. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti, pateko į vandens telkinį. Tai nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar mes jį iš vis pastebėsim, kad jis skęsta. Pirmiausia, turėtume informuoti gelbėtojus, jeigu yra gelbėtojų postas, informuoti bendrą pagalbos centrą ir kviesti tarnybos, jeigu yra žmogus jau ištrauktas ant kranto, kviesti pagalbą ir teikti pagalbą. Tai dar kartą pakartosiu informaciją apie tai, kad reikia praeiti pirmos pagalbos kursus ir juos tiesiog glūdinti, mokintis ir turėti praktinių įgūdžių.
2: Andrius Raguskas iš skubiosios pagalbos tarnybos. Na ir kasmet vandens telkiniuose Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 žmonių ir pakalbinau taip pat Kauno paplūdimiuose dirbančias gelbėtojas, jos pačios asmeniškai nesusidūrė su, kaip jos sakė, tokiais rimtesniais skendimais, na bet dažnai pasitaiko, kad žmonėms nuplaukus toliau nuo krantų sutraukia raumenis, jie kviečiasi pagalbą arba vartoja alkoholį ir tada lenda į vandenį arba neprižiūri vaikų ir na, su tokiais atvejais taip pat gelbėtojai turi tvarkytis, galim paklausyti gelbėtojų.
5: Per 3 metus, kiek dirbau tiek čia mariose, tiek lampėdžiuose, per mano pamainą nekarto nebuvo skęstančiųjų, tačiau būdavo buitinių konfliktų, muštynių pavyzdžiui, apsvaigusių asmenų, kurie kartais nepagarbiai bendrauja su gelbėtojais, tai dažniausiai tokios situacijos.
6: Dirbu 1 metus,

0: ir dirbu Lampėdžiuose, tai teko susidurti su neblaivys asmenim, kurie taip pat irgi nepagarbiai elgėsi su gelbėtais. Taip pat jos reikia nu, ir iš vandens varyti. Va tokie, nu aišku, pastaiko tokių atvejų, kad ir skęsta, bet ten...
1: Tokie nerimti skendimai dažniausiai žmonėm. Kojas, pavyzdžiui, sutraukia kiek toliau paplaukus, tai dažniausiai ten ganėtinai greitai juos ištraukiam, pargabenam į krantą, suteikiam pagalbą.
0: Buvo vienas atvejis, kad ne mūs, prie mūsų paplūdimio, ne mūsų teritorijoje, bet prie paplūdimio skendo 17-metis vaikinas, tai mes negalėjom suteikti pagalbos, nes mes jo nematėme tiesiog. Jis ten buvo toliau, bet žmonės kvietė ten greitai viską. Ten ne mūsų teritorija, ten toli buvo. Tai. Bet man pasitaiko tokiu atveju, tai geriausiai yra mautis pliažo teritorijai, kur yra prižiūrima gelbėtojų. Tikrai nesimaudyti ten, kur nėra skirta vieta maudymuisi.
1: Jeigu pradėti skęsti, kiek galėt bandyti šauktis pagalbos, geriausia tiesiog nevyk mautis vienam. Ir taip pat esant paplūdimio teritorijoje klausyti gelbėtojo nurodymų, jeigu gelbėtojas prašo nelipti ant tam tikrų konstrukcijų ir nešokinėti nuo jų, labai būtų smagu, jei poilsiautai būtų supratingesni ir taip elgtųsi.
2: Kauno paplūdimių gelbėtojos Kamilė Leonskytė ir Gabija Dailidaitė, na ir jos ir kiti specialistai primena, kad nemokant plaukti, nebristi į vandenį giliau nei krūtinės, nesimaudyti vieniems, maudytis ten, kur yra daugiau žmonių, geriausia, kur yra budintis gelbėtojai, maudytis tik įsitikinus, kad yra saugu, bristi lėtai, nenerti ir nešokti į vandenį, nepalikti be priežiūros prie vandens ir vandenyje vaikų ir maudytis nekramtyti gumos, nevalgyti, nesimaudyti iš kart po valgio ar būnant neblaiviems.
3: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis. Na, o skęstančių nemažai ir Europoje, kur didelė dalis šalių susiduria su alinančia karšia banga. Jau fiksuotos tragiškos mirtys dėl atlaidumo, taip pat sinoptikai palengvėjimo greitų metų nežada. Išsamiau apie tai mes kalbame su Vytautu Jokubausku. Tai Vytautai, kokia situacija šiuo metu, kur jį sudėtingiausia?
4: Pačių didžiausių karščių tikimas ir rytoj ir 42 ir 41 laipsnio temperatūra prognozuojama centrinėje ir vakarų Prancūzijos teritorijoje, tačiau tik labai nežymiai atslieka kai kurios kitos Europos dalys, labai panašios temperatūros laikysis tiek Ispanijos centrinėje ir pietinėse dalyse, taip pat kai kur Italijos teritorijose. Londone prognozuojama 37 laipsniai karščio, o apskritai daugiau nei 30 laipsnių karštis tęsiasi ir į centrinę Europą iki pat Berlyno. Iš esmės tik nuo Slovakijos ir Lenkijos teritorijos dabar pradeda temperatūra šiek tiek mažėti. Ir taip pat įdomu tai, kad vėsesnių orų neprognozuojama iki pat savaitgalio, taigi vakarų ir centriniai Europai laukia dar ne viena itin karšta diena. Ir taip pat įdomu, kad vėliau maždaug savaitgalį tas karštis linksis į Lenkijos teritoriją ir galbūt artės jau ir link mūsų, o ekstremalių oro ir klimato reiškinių tyrėja Britų imperiniame koledže Claire Barnes sako, kad toks užsilaikančių karščių reiškinys Europoje jau yra įprastas reiškinys ir turi savo pavadinimą, tačiau šį kartą išsiskiria jo intensyvumas.
5: Tai iš tikrųjų yra gana tipiškas atmosferos modelis. Tai toks tipiškas karščio bangų Europoje modelis, kad jis turi savo pavadinimą. Jis vadinamas omegos bloku. Taigi jis yra graikiškos raidės omegos, didžiosios omegos formos. Tai reiškia, kad slėgio lauke yra savotiškas iškilimas, po kuriuos lenka karštas oras, o iš abiejų pusių šonuose vėsesnis oras. Jis traukia šiltą orą iš Šiaurės Afrikos, iš Saharos, todėl ir yra toks stiprus karštis. Jis juda labai lėtai, nėra vėjo, jokio brizo, kuris galėtų atnešti atokvėpio. Jis tiesiog stovi ten ir gamina šilumą apačioje, arba atneša karštą orą po savimi. Tai labai tipiška karščio bangoms Europoje. Tačiau akivaizdu, kad šias labai aukštas temperatūras, šią karščio bangą sustiprino žmogaus sukelta klimato kaita.
4: Ekstremalių oro ir klimato reiškinių tyrėja Britų imperiniame koledže Claire Barnes. Ir tokie karščiai jau pareikalavo aukų, daugiausia žalos kol kas fiksuojama Prancūzijoje, pietinėje šalies dalyje, netoli Alpių papėdžių esančiame Carpentras miestelyje, mirė du mažamečiai vaikai, tai yra 2 ir 4 amžiaus vaikai, jie buvo palikti automobilyje, kai lauke tuo metu buvo maždaug 38 laipsniai karščio, taip pat fiksuotos kelios garbaus amžiaus žmonių mirtys. Prancūzijoje apskritai pastarosiomis dienomis 13 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose, o Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad išsiskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.

0: Bordeaux-Mérignac, par exemple,
1: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis-de-Sevro departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
2: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Vokietijoje vietomis taip pat laukiama iki 35 laipsnių karščio. Šalyje nuo ketvirtadienio 6 žmonės yra nuskendę vandens telkiniuose. Šalis taip pat didino miško gaisrų pavojaus lygmenį. O sunkios dienos taip pat laukia ir Ispanijos. Vakar didelė dalis šalies kepė maždaug 40 laipsnių karštyje. Pietinėse dalyse fiksuoti ir 42 laipsniai. O Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakojo, kaip mėgina išgyventi karščius.
3: Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
4: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą, Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
5: Yra viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimė namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
6: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
2: Reuters kalbinti Madrido gyventojai.
7: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas. Šiuo metu yra 12 valandų 35 minutės ir visai netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Dalis į Lietuvą kelionės planuojančių turistų negali įsigyti traukinio bilietų, mat tam skirta interneto svetainė jiems neprieinama. Taip pat...
8: Šią investiciją mes siekiame nesukurti naują įmonę ar naują pajūrio kurortą, o Albanijos Respublikos vardu papuošti Viduržemio jūros regioną dar vienu brangakmeniu.
7: Nors valdžia žada naudą, bet Albanija ir toliau drebina masiniai protestai. Apie tai visai netrukus laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Čia Darius Matas. Niujorko mieste šiandien vyks Demokratų partijos krypti priešintis rinkimai. Demokratų tvirtovė laikomo didžiausio Amerikos miesto rinkėjai renkasi kandidatus į kongresą. Demokratų partijos vadovybė Vašingtone remia labiau tradicinius demokratus, kai socialistus save vadinantis Niujorko meras demokratas ir partijos kairysis sparnas į nacionalinę politiką iškelti nori kairiuosius populistus. Išsamiau apie tai Augustinas Šemelis.
9: Akinančios Niujorko šviesos slepia gilią politinės tapatybės krizę. 9 milijonų miestas iš 150 tautybių – Demokratų partijos tvirtovė. Bet ši partija daugybei atrodo bejėgė prieš Donaldą Trumpą. Niujorkas tapo Demokratų ateities laboratorija. Meru išsirinko socialistus save vadinantį imigrantą musulmoną iš Ugandos Zohraną Mamdani. Nors nacionaliniai demokratų lyderiai Vašingtone buvo prieš jį. Dabar jis remia karingais socialistais, save vadinančius kandidatus į kongresą. Čia viena jų. Niujorkietis Timas apipaišo jos plakatus Manheteno gatvėse. Jam pykti kelia Niujorko demokratų posūkis į kairę. Ir mero remiamos kandidatės socialistės karšta parama Palestinai ar raginimai panaikinti kalėjimus. Niujorkietis Timas LRT sako.
10: Tikiuosi išvengti scenarijaus, kuriame viskas bus įsukta į socialistinį košmarą.
9: Niujorkietė Morin autobuso stotelėje skaito New York Times. Socializmo košmaru ji nelaiko. Ir kalbėdamas su LRT pataiso, kaip tuos kandidatus darėtų vadinti.
11: Jie vadina save demokratiniais socialistais. Nepamirškite, kad šioje šalyje žmonės socializmą prilygina komunizmui. Aš nesu iš jų. Man atrodo, jie remia darbininkų poreikius ir nepataikauja stambiajam verslui.
9: Taip kalba niujorkietė, demokratė Morin. Niujorkietis Aleksas tik šypteli girdėdamas tokias kitų niujorkiečių kalbas, jis LRT sako.
10: Gimiau Ukrainoje, atvykau į valstijas, kai man buvo 10. Aš tikrai prieš demokratinį socializmą. Jie nori didinti mokesčius, iš Niujorko žmonės tada pradės kraustytis. Sumažės biudžetas, bus surenkama mažiau mokesčių. Nieko nedirbantys, gaus išmokas, Niujorkas nuskurs.
9: LRT sako, niujorkietis Aleksas. Po Manheteno gatves šunį vedžiojantis ponas Patrikas masto priešingai. Paklaustas, ar demokratai turėtų sukti prie nuosaikumo ir centro, ar prie socializmo, kaip Niujorke, ilgai nesvarsto. Ponas Patrikas LRT sako.
10: Prie socializmo. Aš kilęs iš Milvokio. Ten buvo meras socialistas 3-ame ir 4-ame dešimtmetyje. Taigi tai įmanoma. Šioje šalyje tai yra buvę. Tai jau yra. Ir Mamdanis rodo, kad žmonės už tai balsuos, jeigu toks pasirinkimas jiems bus suteiktas.
0: Kur pasuks didžiausias šalies miestas, dominuojamas demokratų, ten ko gero suks ir nacionalinė demokratų partija. Esminis klausimas – demokratų tapatybės krizės centre, dėl kurio nesutaria partijos rinkėjai, tai yra, kodėl partija net 2 prezidento rinkimuose buvo pažeminta Donaldo Trumpo. Dalis demokratų mano priežastis ta, kad partija buvo per daug toli kairėje, ypač dėl tokių klausimų kaip imigracija. Tačiau kiti mano priešingai, demokratai esą pralaimėjo todėl, kad buvo nepakankamai radikalūs. Su Donaldo Trumpo respublikonų populizmu esą reikia kovoti kairiuoju populizmu ar net socializmu.
9: Niujorkietį Timą tokia mintis šiurpina.
10: O ne, meras yra idiotas. Jis sugeba tik sugalvoti kvailų idėjų, kurios prieš 50 metų žlugo Rusijoje.
9: Kiti dvejoja, kaip ponia Barbara, jie LRT sako.
11: Manau, norime geresnių paslaugų, bet kai pavadiname tai socializmu, visi įsilaksto. Aš tikiu nemokamų švietimu, darželiai, sveikatos apsaugą, pritariu viskam, ko jie nori, bet jų kelias gali būti klaidingas.
9: LRT sako niujorkietė Barbara. 2012-aisiais Respublikonų partija buvo panašioje kryžkelėje. Tradicinis respublikonas Mitas Romnis pralaimėjo Barackui Obamai. Be aiškių lyderių ir vizijos likusią Respublikonų partiją nusinešė Donaldo Trumpo viesulas. Dabar populistiniai gūsiai šluoja susviravusią Demokratų partiją.
7: Iš Niujorko praneša Augustinas Šemelis.
12: Lietuvos diena.
7: Dalis Lietuvo kelionės planuojančių turistų negali įsigyti traukinio bilietų, mat tam skirta internetinė svetainė jiems neprieinama. Įsimiau apie tai mes kalbame su LTG Link verslo vystymo vadove Modesta Gusaroviene. Sveiki.
13: Labadiena.
7: Mūsų LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva pastebėjo savo bičiulius konsultuodamas, kad neįmanoma iš Japonijos įsigyti bilietus į lietuviškus traukinius. Sakykit, kodėl tokia situacija yra ir kokiose dar šalyse yra neprieinama svetainė?
13: Tai iš tikrųjų, tai apribojimai yra taikomi siekiant apsisaugoti nuo kibernetinių atakų šiuo metu ir priemonės kol kas yra laikinos. Ir būtent kai kurios šalys yra užblokuotos po atakos, tarp jų yra ir Japonija, būtent prieinamumų tiesiogiai prie mūsų LTG Link puslapio. Todėl, kad ir iš pačios Japonijos buvo fiksuojamos kibernetinės atakos ir jos pateko į būtent tą sąrašą šitą šalis. O šiai dienai tai mes turime visą Europos ekonominę zoną, Jungtinę karalystę, Islandiją, Šveicariją, kuriuose, iš kurių tikrai yra puslapis mūsų pasiekiamas, jį galima laisvai nusipirkti biletą. Ir šiai dienai mes galim ką pasiūlyti, tai iš tų tokių šalių, kurios, iš kurių dabar yra užblokuota, tai naudotis Google platformą, kur iš Google tikrai bilietus irgi galima įsigyti LTG Link tiek vietiniame, tiek tarptautinėme susiekime.
7: Tai kiek yra tokių šalių kaip Japonija, kurios yra apribotos nuo bilietų pirkimo, ar reikia suprasti, kad visos, kurios nėra Europos Sąjungos ir ekonominio bendradarbiavimo šalis, tai tos ir yra tame sąraše.
13: Mes turėjome prieš porą savaičių didelės kibernetinės atakas, tai dabar laikinai yra įjungta tik tai Europos ekonominė zona, kaip ir minėjau, plus Jungtinė karalystė, Islandija, Šveicarija. Tai šiai dienai iš šitų šalių, visa kita, nes atakos vyko globaliai iš labai labai daug šalių, dėl to buvo, kaip sakyt, užblokuotas dabar tas globaliai, palikta tik tai tos, ką minėjau, šalis.
7: Bet
13: čia yra laikinas ir mes sprendžiame ir daugiau visokių sprendimų dėl saugumo priemonių, tai šiai dienai, kad tos apsaugos yra diegiamos ir tai yra laikina, kad tikrai nenulaužtų mūsų puslapio ir tikrai svarbaus mums pardavimų kanalo. Jo labiau, kad

0: ne tik iš kur keliauja, bet ir iš kur perka bilietus. Tai tokių bilietų, pavyzdžiui, pernai mes turėjom virš 20 tūkstančių, kur žmonės pirko iš užsienio. Būdami užsienyje pirko bilietus Lietuvoje.
1: Ir suprantu, kad vis daugėjo tokių, ar ne, žmonių, kurie vis tik atranda Lietuvą būtent geležinkeliu.
0: Tai be abejo, ir iš tikrųjų vien dėl to, kad mes išplėtėm labai stipriai tarptautinius bilietų pardavimo kanalus, toj pačioje Deutsche Bahn sistemoje irgi jau galima įsigyti bilietus. Tai mes matome tikrai sujudimą, kad žmonės planuojasi kelionės Europoje traukiniais ir tuo tarpu nusiperka bilietus ir keliauti traukiniais Lietuvoje. Tai tikrai matome didelį sujudimą ir matom, kad tas poreikis vis didėja.
1: Ar ir daugiau traukinių yra vasaros sezonui paruošta?
0: Na, šiais metais mes turime, iš tikrųjų vasarą mūsų yra tas piko metas, kada keleivių srautas išauga apie 20%, tai yra tiek vietinėme, tiek tarptautinėme susiekime. Na, net pavyzdžiui, kaip jeigu kalbant apie vietinį, tai mes turim Vilnius Klaipėdą maršrute netgi 60% maždaug daugiau keleivių nei tarkim žiemą, o kokio nors, kaip pavyzdys, Trakų kryptis, tai net srautai padvigubėja, ir, o kalbant apie tarptautinės kelionės, tai mes šiai vasarai prognozuojam, kad keleivių srautas lyginant su pernai išauks apie 25%. Tai aišku, didelės įtakos turėjo ir antra jungtis su Varšuva nuo praeitos žiemos. Tai yra, kad mes turime dabar du kartus per dieną Varšuvą pasiektą Krokuvos ir Ščecino kryptimis. Tai sakykime, dėl to yra didelis augimas. Taip pat turime tarptautinį maršrutą Vilnius Ryga Talinas ir be abejo ir šitas maršrutas yra augantis.
1: Dėkuoju Jums labai už pokalbį. Tai yra Modesta Gusarovienė iš LTG Link.
2: Lietuvos diena.
1: Albanija ir toliau drebina masiniai protestai. Minė žmonių rengia demonstracijas prieš šalies vyriausybę ir prieštaringus planus statyti prabangų kurortą saugomoje jūros pakrantėje. Šio kurorto sumanytojai ir investuotojai Donaldo Trumpo duktė Ivanka Trump ir jos vyras Jaredas Kushneris. Įsamiau apie tai su Ieva Balsiūnaite, tai Ieva, pradėkime nuo paties kurorto klausimo, kodėl planai jį statyti sukėlė tokį vietinių pyktį.
3: Na tai itin svarbus aspektas yra vieta. Šį prabangų kurortą norima statyti neišvystytoje pakrantės atkarpoje, esančioje netoli saugomos teritorijos, pelgių, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai, čia yra ir jūrų vežlių perėjimo vietos. Draustinėje teka viena iš paskutinių laukinių upių Europoje, jis apima didžiąją dalį itin reikšmingo pusėsalio, kurio smėlio krantai saugo ir vidinę lagūną. Na ir šis kraštovaizdis sužavėjo Kushner ir jo žmoną Ivanka Trump, kai jie prieš keliarius metus šią teritoriją pamatė plaukodami jachtą. Na ir tuomet Kushneris Albanijos premjeru sutarė dėl kurorto statybų ir investicijų. Projektui prieštarauja aplinkosaugininkai, jų teigimu jis turės įtakos keliems šimtams hektarų nepaliestų paplūdimių ir tūkstančiams flamingų, kurie čia kasmet krauna lizdus, migruoja per šias vietovės, protestai, kaip žinia, ir pavadinti flamingų revoliucija. Na, negana to, dėl aptariamų žemės plotų nuosavybės toliau vyksta teisiniai ginčai. Nuosavybės klausimai čia neįspręsti dar nuo sovietų režimo griūties paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Ir vienam Jungtinėse valstijose gyvenančiam Albanui savo žemės dalį pardavus, kiti savininkai tam prieštarauja. Reuters žurnalistams jie pasakoja į savo žemės patekti negalintys, laukiantys galutinių teismų išvadų. Galim išgirsti vieną jų.
4: Ište fundi botus.
5: Tai pasaulio pabaiga. Apsaugos bendrovės sargai neleido man eiti į mano žemę, netgi tiesiog pasivaikščioti ir palsėti, jaučiausi tarsi įkalintas. Jie atimė mano laisvę, jie atimė mano pragyvenimo šaltinį, jie atimė mano žemę. Kodėlgi aš negalėčiau juos palikti kaip paveldėjimo savo vaikams?
3: Tai vienas vietinių iš bendruomenės, kurioje ir planuojama statyti kurortą. Ir galima pasakyti tai, kad kurortui numatyta teritorija, ji yra jau tris skirtingais aspektais. Galima paminėti ir Trumpų šeimos įtaką. Na, sako protestuotojai, kad tai rodo, kokia didžiulė yra nelygybė, laiko Kushner ir Ivanka Trump jie aršaus kapitalizmo, tarsi elito simbolių. Ir kaip sako protestuotojai, jų nestabdo tokie dalykai, kaip gamtos apsauga, vietinių interesai, na, ar flamingų likimas. Taip pat

0: aplinkosaugininkų ir vietinių nuogastavimus atmetė ir Albanijos premjeras. Jis toliau tvirtina, kad jo šaliai reikalingos investicijos, taigi Albanija, pasak Edžio Ramos, tęs planuojamas statybas šioje tokioje pakrantės atkarpoje.
1: Šią investiciją mes siekiame nesukurti naują įmonę ar naują pajūrio kurortą, o Albanijos Respublikos vardu papuošti Viduržemio jūros regioną dar vienu brangakmeniu.
0: Tai taip kalba Edis Rama, Albanijos premjeras.
2: Tai pradžia protestų dėl gamtos apsaugos, tačiau dabar jau reikalaujama ir daugiau visos vyriausybės atsistatydinimo bei reformų. Kodėl?
0: Na, protestai išties įsiplėtė ir apima aibę dalykų dabar. Tai korupcija, problema susijęs su viešosiomis paslaugomis, teisingumo, sveikatos, švietimo sistemos problemas, taip pat jie apima. Žmonės yra pikti, jie yra nusivylę ir šie protestai tapo tokia tarsi kibirkštimi jiems išreikšti ilgus metus laikytą nepasitenkinimą. Ir šie protestai tęsiasi jau ketvirtą savaitę iš eilės, juos, pavyzdžiui, specialiai atvažiuoja albanai, kurie gyvena diasporoje, skirtingose Europos šalyse, jungtinėse valstijose. Galime išgirsti pačius protestuotojus.
1: Esame čia, kad protestuotume prieš Ramos vyriausybę ir jos priimtus įstatymus dėl saugomų teritorijų. Būsime čia kasdien, kol Rama ir jo vyriausybė pasitrauks, nes jie yra šių žudynių bendrininkai. Tai vyksta mūsų žemės ir saugomose teritorijose. Mūsų žemė turėtų būti saugota ateities kartoms, kad mūsų vaikai galėtų ją džiaugtis, o ne kad laikinai valdančios vyriausybės ją parduotų siekdamos greitos naudos. Todėl mes nesustosime, kol jie nepasitrauks.
3: Albanija jau 34 metus kenčia dėl demokratijos, kurios taip ir neatsirado. Šiuo metu protestai yra demokratiškiausia vieta Albanijoje. Pradėjome dėl flamingų, bet dabar viskas plečiasi dėl žmonių, kurie nori revoliucijos, nori pakeisti teisingumo sistemą, švietimo sistemą ir daug daugiau.
0: Tai taip kalba Tiranoje žurnalistų kalbinti protestuotojai, Dariau.
2: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė. Na, o toliau LRT radio komentaras jį šiandien paruošė politologas Alvydas Medalinskas.
4: Kai daugiau nei prieš 3 metus Tarptautinis teismas Hagoje, veikiantis pagal Romos statutą ir įsteigtas Jungtinių tautų organizacijos iniciatyva, paskelbė arešto orderį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, daugelį atrodė tai tik teisinis žestas bei jokių turinių. Nors įvairiose šalyse, įskaitant ir Lietuvą, kurios smerkė Rusijos plataus masto karą prieš Ukrainą, pasirodė net plakatai su tokiu raginimu. Putinas ir toliau yra Maskvoje, o ne Hagos teisme. Ir aiškinama tai paprastai. Tarptautinė bendruomenė neturi jokio realaus instrumento atvesti Hagos teismo vadovą, šalies, kurio rankose yra galinga armija ir juo labiau branduolinis ginklas. Todėl bent kol kas šis arešto orderis nebuvo įgyvendintas. Putinas Kremliuje. Žvelgiant į likšiolinę praktiką panašių tarptautinės bendruomenės nutarimų, gyvendinimo iki to metų, kai buvo įkurtas Tarptautinis Hagos teismas, verta prisiminti paskutinių dešimtmečių įvykius, kai po specialaus tarptautinio tribunolo, sukurto tirti karo nusikaltimus įvykdytus buvusiai Jugoslavijoje ir Ruandoje, buvo patraukti atsakomybėn tų šalių politikai ir karo vadovai. Daugelis, aišku, prisimena dar anksčiau, tai yra iš karto po antro pasaulinio karo įvykusius tarptautinius teismo procesus prieš hitlerinės Vokietijos ir militaristinės Japonijos vadovus. O tada atkreipė dėmesį į du esminius momentus. Pirma, hitlerinės Vokietijos vadovų atžvilgių teismo procesas Niurnberge įvyko po to, kai sąjungininkų kariuomenė įžengė į Vokietiją ir privertė nacistus kapituliuoti. Japonija irgi buvo priversta kapituliuoti. Vargu ar net pats didžiausias Ukrainos šalininkas galvojo ir dabar galvoja, kad Ukrainos armija gali išžengti Rusijos teritoriją ne viena pėda, kaip buvo Kursko srityje, bet atkeliauti Maskvą ir priversti Putino režimą pasiduoti. Tai tik gražiuose piešinėliuose ir sukurtuose video vaizdeliuose tai gali pamatyti. Antra, kalbant apie Putino Rusijos karą prieš Ukrainą, vargu ar kas nors dar prieš keltą mėnesių galėjo tikėtis, kad Ukraina gali priversti Putino režimą kapituliuoti, o ne šiaip suduoti smūgį. Bet po Ukrainos oro smūgių Maskvai, Peterburgui, tolesnių smūgių bendrai Rusijos naftos centrams, bei paaiškėjus visiems, kad smūgiai Krymui turėjo irgi suprantamą laipsniškumą, internete vėl pasirodė vaizdeliai apie degantį Kremlių, suimamą Putiną ir aišku protestą Rusijai, kurio žmonės tik dabar suprato, kas būna, kai karas ateina į jų namus. Ar tai reiškia, kad Putinas vis dėlto gali atsirasti dabar Hagoje, o Ukraina nugalėti Putino režimą? Euforija yra visada nedėkingas dalykas, kai kalbama apie karą. Viską reikia vertinti objektyviai, įvertinant visas proceso pusės. Visada, kiek vyko šis karas, nuo pat jų pradžios buvo linkęs stabdyti per nelik didelį vakarų pesimizmą dėl galimo Ukrainos sutriuškinimo bei per nelik didelę euforiją po to dėl galimos Ukrainos pergalės. Bet žvelgdamas, kas vyksta dabar kare prieš Ukrainą, o ypatingai tai, kokį poveikį tiek vakarų mąstysenai, tiek Rusijos žmonėms dabar turi tai, kas dedasi Kryme, padangiai virš Maskvos, kaip su pašai po pirmą kartą per visą šį karą Rusijos žmonės ėmė žiūrėti Putiną, kai aplink neliko niekur benzino, o Rusijos žmonės patys pasijuto nesaugus galimų naujų Ukrainos atakų atžvilgių, kaip į visą tai reaguoja Rusijos ekonomika, galiu pasakyti pirmą kartą per šį karą. Dabar bent matau atsivėrusią galimybę įgyventinti ateityje arešto orderį išduotą Hagos tarptautinio teismo. Ir tam nereikia visai, kad Ukrainos kariuomenė žengtų į Maskvą, kas ir toliau atrodo nerealiai. Pakanka tik, kad Rusijos žmonės ir šio šalies elitas, bent dalis jų, nustotų save tą patinti su Putinu ir su Putino režimu, priverstų Putiną pastraukti iš valdžios, o po to, kas žino, galbūt kaip Miloševičių, savyje užduotų jį Hagos teismui. Bet prieš tai aišku, manau, kad Putino režimas bandys dar labai stipriai atsakyti. Visų pirma, oro smūgis Ukrainai, kur ir dabar maniau, kad galima sulaukti po masinio Ukrainos antskardžių į Maskvą ir sukeltos panikos Kryme. Kol kas tokių rimtų oro smūgių Ukrainai per pastarąsias dienas nebuvo. Galimas dalykas, kad Rusijai reikia vis daugiau laiko sukaupti raketų. O gal Putino aplinkoje prasidėjo diskusijos, jog smūgus vėl Ukrainai, dabar jau pačioje Rusijoje gausi rimtą atsaką, kurio įmama bijoti. Jeigu taip, tai būtų naujas, svarbus reiškinys per šį karą. Čia Albertas Medalinskas.
2: Sportas. Na ir pora sporto įvykių, aptarsime jas su kolega Benu Klimaičiu. Tai Benai, kas yra žinoma apie naują ryto trenerį?
5: Taip, žiniasklaida skelbė visai neseniai prieš maždaug valandą, kad Vilniaus ryto naujojo treneriu turėtų tapti Nedas Pacevičius, tai skelbė portalas Basket News. Nedas Pacevičius nuo praėjusių metų dirba ryto trenerių štabe, tiesa buvo praėjusiais metais Giedriaus Žibėno vyriausiojo trenerio asistentas. Na ir dabar jau skelbiama, kad būtent jis turėtų tapti vyriausiųjų komandos treneriu po to, kai šiame sezone rytas atleido Giedrių Žibėną po nesėkmės Lietuvos krepšinio lygoje. Taip pat skelbiama, kad ryto vadovybė jau yra apsisprendusi dėl specialisto kandidatūros, o apie tai simbolizuoja, signalizuoja ir klubo veiksmai žaidėjų rinkoje. Čia taip priduria portalas Basket News. Na, o Pacevičiaus kandidatūra buvo anksčiau kalbama, kad jį yra B planas, nes A planas turėjo būti buvęs Kauno Žalgirio ir Lietuvos rinktinės strategas Kazys Maksvytis, bet, kaip skelbėja tada irgi portalas Basket News, Vilniaus ryto pagrindinė sirgalių bendruomenė B tribuna sukilo prieš šį ryto vadovybės sprendimą skirti Maksvytį treneriu, nes šis yra dirbęs amžinų varžovų komandoje Kauno Žalgiryje. Na ir dabar matome, kad vis dėlto paklausės ir gali Vilniaus ryto klubas ir treneriu skirs Nedą Pacevičių, kuris beje prieš dvejus metus yra dirbęs kitoje barikado pusėje, taip pat tik ne Kaune, o Vilniuje, Vilniaus Wolves komandoje. Taigi šiuo atveju Vilniaus ryto sirgaliai renkasi didesnį, mažesnį blogį, tai yra Vilniaus Wolves komandos buvusi stratego, o ne Kauno Žalgirį. Tai kaip rytui seksis kitą sezoną, pamatysime. Priminsiu, kad tai kol kas nėra oficialios naujienos, tai yra tik portalo Basket News žinios.
2: Ir dar viena žinia, žiniasklaida skelbė, kad Lietuvos rinktinės ir Miami Heat krepšininkas Kasparas Jakučionis bus mainomas į kitus žaidėjus ir keliaus į kitą NBA komandą. Tai kur žais?
5: Taip, na, vienas įspūdingiausių pastarųjų metų NBA sandorių įvyko šią naktį, kaip skelbė ESPN žurnalistas Šamsas Šaranija. Na, kai Šaranija paskelbė krepšinio pasaulyje, jau galime priimti dažniausiai tai kaip už gryną pinigą, nes jo informacija dažniausiai pasiteisina. Ir Kasparas Jakučionis kelsis į Milwaukee Bucks ir jis tapo Janio Antetokumpo sandorio dalimi. Antetokumpo yra dukart naudingiausias NBA žaidėjas, 2021-aisiais iškovojęs NBA titulą, tada tapęs ir naudingiausių finalo žaidėjų. Na, o Bucks mainais už Janio Antetokumpo ir kartu Bobby Portisą išsiunčiant gaus Tylerį Hero, tai yra Miami Heat krepšininkus, Kelelį Ware'ą, Jaime Hakeza ir Kasparą Jakučionį, taip pat ir dar visas šūsnis NBA naujokų biržos šaukimų, taip pat šių metų NBA naujokų biržos 13-as šaukimas, naujokų birža jau šią savaitę vyks. Taigi, į priekį planuojasi Milwaukee Bucks komanda, na, o Miami Heat nori rezultatų čia ir dabar, ir prie visų žvaigždžių praeitie pasikviestų, ar tai būtų LeBronas Jamesas, ar tai būtų Dveinas Veidas, na, prie tų didžiųjų skambiausių visos organizacijos pirkinių, mainų, dabar ir Janį Antetokumpo pasikviečia Miami Heat vadovas Petas Riley. Na, o Jakučionį praeitais metais Heat pasikvietė NBA naujokų biržoje ir štai jau dabar po metų pertraukos jį išmaino.
2: Dėkui tau, Benas Klimaitis, apie šiuos sporto įvykius, o čia buvau aš Darius Matas, Darius Kuodis, laidos redaktorius. Jos įrašą rasite ir LRT radiotekoje, o visai netrukus klausykite žinių, jose daugiau svarbių įvykių iš Lietuvos ir pasaulio. Iki.
6: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
7: Kaip gimsta idėjos keičiančios pasaulį? Išskirtinė asmenybė ir išradimai nulėmė technologijų raidą. Paroda Nikola Tesla. Energija pakeitusi pasaulį. Energetikos ir technikos muziejuje. Daugiau informacijos epm.lt iki rugpjūčio 18 dienos.
8: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžiuje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.

0: Dėžutė radijas. Pirma valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytoj, ketvirtadienį turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Planuojama, kad Inga Ruginienė grįž dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančiu karščio banga, o sinoptikai palengvėjimo greitų metu nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje jau fiksuota aukų dėl didelio karščio. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis 13 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad jis įskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.
1: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis-de-Sevreau departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių, kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi išskirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
0: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Panašios temperatūros kamuoja ir Ispanija. Pietinėse dalyse vakar fiksuoti 42 laipsniai. Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakojo, kaip mėgina išgyventi karščius. Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
2: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą, Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
3: Biure viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
4: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
0: Reuters kalbinti Madrido gyventojai. Vėsesnių orų vakarų Europoje meteorologai neprognozuoja iki savaitgalio. Konservatorius ilgametis parlamentaras Antanas Matulas išstojo iš Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų, tai skelbia portalas 15 minučių. Jo žiniomis Matulas netrukus teiks politinį komitetą, kuris Pasvalio rajone dalyvaus kitame atvyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Matulas tvirtina, kad sprendimą trauktis iš

0: Konservatorių lėmė nesutarimai partijos Pasvalio skyriuje. Jis kaltina buvusius bendražygius veikimu už nugaros ir kelia klausimų dėl jų veiklos skaidrumo. Skelbiama, kad Seime 5 kadencijas dirbęs politikas šiuo metu yra gydytojas Pasvalio ligoninės slaugos skyriuje. Žiniasklaida skelbia, kad Vilniaus ryto krepšinio klubą kitą sezoną treniruos Nedas Pacevičius. Portalo Basket News žiniomis ryto vadovybė jo apsisprendė dėl šio specialisto kandidatūros, o dabartiniai klubo veiksmai žaidėjų rinkoje taip pat signalizuoja, jog komandai kitą sezoną vadovaus būtent jis. Pacevičius prie ryto trenerių štabo prisijungė praėjusią vasarą ir pastarąjį sezoną dirbo Giedrių Žibėno asistentu. Oficialiai sostinės klubas sprendimo dėl naujojo vyriausiojo trenerio dar nepaskelbė. Prieš persikeldamas į rytą Pacevičius 2023-2025 metais dirbo kitos Vilniaus komandos Vols trenerių štabe. Šiuo metu be lietaus temperatūra šalies svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos. Ateinančią naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra bus 9-14 laipsnių. Ryto dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Kalbame apie tai, kaip dantų sveikata susijusi su bendra žmogaus savijauta. Pokalbis apie tai su gydytoja periodontologe Jūrate Žekoniene.
2: Tai labai diena.
3: Labai diena.
2: Kalbėsime tema, kuri daliai žmonių asocijuojasi su skausmu galbūt, su kažkokiais nepatogumais, gal daliai žmonių su piniginiais dideliais nuostoliais, bet kalbame todėl, kad žinant, kaip tinkamai reikia prižiūrėti savo dantų higieną, savo burnos higieną, dalis žmonių gali ir išvengti skausmų ir matyti didelių išlaidų. Kaip jūs apibrėžtumėte, lietuviai supranta jau įsisąmoninę, ką reikia daryti tam, kad būtų maksimaliai pasiruošę ir sveiki?
3: Aš manau, kad daugiau ir daugiau turbūt lietuvių supranta, ką reikia daryti, kad galėtumėm išvengti ir tų didelių nemalonumų ir tų didelių išlaidų. Tačiau tikrai dar yra kur padirbėti ir informacijos sklaida galėtų būti didesnė tiek iš mūsų pačių galbūt kaip specialistų, tiek iš kitų priemonių. Ir aišku, niuansas yra tas, kad viską mes pamirštam. Tai kartot ir kartot, kad ir atrodo tos pačius dalykus, iš tikrųjų turbūt būtų prasmės ir būtų reikalinga.
2: O kaip jūs kaip specialistai apibrėžtumėte, kas yra ta gera burnos higiena? Kaip ją reikėtų įsivaizduoti?
3: Gera burnos higiena tai yra tokia, kuri atliekama labai paprastom, nesudėtingom priemonėm. Dantys yra švarūs, slidūs, liečiant liežuviu. Dantenos yra rausvos, nekraujuoja, kai valgai, kai valai ir nieko neskauda.
2: Tai čia toks rezultatas, bet o kaip jo siekti?
3: Tai iš tikrųjų turbūt pirmas dalykas, ko mums visiems gal kartais ir pritrūksta ir ką turėtum dėti nuo mažų dienų, tai tokia turbūt savidisciplina. Nes įprotis, jeigu jisai yra teisingai suformuotas, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną atliekant jį reguliariai, visų šitų ligų, kurios yra neužkrečiamos, bet labai paplitusios, jų galima išvengti. Tai kad išvengt burnos ligų, tai toks labai labai elementarus dalykas – valyti dantis, tą daryti reguliariai, niekada nepamiršti išsivalyti prieš einant miegoti tiek dantų, tiek tarpdančių, reguliariai, retkarčiais, bent kartą, kas pusę metų, apsilankyti pas gydytojo odontologą ar burnos priežiūros specialistą, įvertinti savo dantis, savo burnos audinius, pasitikrinti, tada, aišku, stengtis. Nevalgyti per daug cukraus turinčių produktų, angliavandenių turinčių produktų, gerti, bet gerti vandenį, nesuldis, negazuotus gėrimus, išsimiegoti, vengti streso, kiek tai išeina šiai dienai, nerūkyti, mankštintis ir judėti, tas irgi turi daug reikšmės, ir turbūt bendrauti. Nes va, tas socialinis veiksnys, bendravimas, šypsojimasis irgi turi įtakos tiek mūsų tai burnos sveikatai, bet ir apskritai turbūt bendrai gerai savijautai.
2: Mes dar perbėgsime, aišku, atskirai per tuos visus niuansus. Nuo tos tokios gyvensenos pradėkime dalykų, tai gerai, mityba. Labai natūralu, dantimis mes krantome maistą, natūralu, kad mityba turi įtakos dantų sveikatai. Cukraus, sako, vengti. Tai yra vienintelis ir pats kenksmingiausias produktas.
3: Na, pats tas cukrus tiesioginis, tai jis ne visai gal taip tiesiogiai reikėtų suprasti, bet cukraus turintis produktai. Ir kartais mes tų cukraus turinčių produktų, nu, net nežinom, kad taip turi. Net pienas turi daug cukraus, duona turi daug cukraus, tas paslėptas vadinamasis cukrus, ten padažai, sultis, vaisiai, kai kurie irgi turi labai daug cukrų. Tai kuo mes daugiau tų cukrų valgom, na, burnoje yra daug mikroorganizmų, išskiria tam tikras rūgštis ir tos rūgštis gali ėsdinti mūsų danties audinį ir sukelti pažeidimus. Nėra taip, kad nereikėtų valgyti, bet gal nereikėtų valgyti dienos eigoje nuolatos, užkandžiauti. Valgyti, žinot, na, kelis kartus per dieną, tam tikrų laikų, ir tuose tarpuose neužkandžiauti. Po valgymo pagerti vandens, prasiskalauti burną, ar ten sukramtyti kokio kieto sūrio gabalėlį. Rinktis valgyti tokius mažiau minkštus produktus, o daugiau kietesnius, morkos, obuoliai, kurie skatina didesnį seilių išsiskyrimą ir tokį natūralų apsivalymo dantų. Aišku, rinktis, na, tokius subalansuotus maisto produktus, kuriuose yra ir vitaminų, ir mineralų, ir aminorūgščių, ir, na, vengti traškučių, gazuotų gėrimų, kaip minėjau, saldėsių, pyragaičių. Jie ne tik, kad turi tų cukrų, bet jie ir savo konsistenciją labai kenkia tiem dantim. Nes lipnus greitai formuoja apnašą, sunkiau pasišalina tas apnašas.
2: Įvairiausių teko girdėti mitų, gal nebūtinai susijusių su mityba, kad pavyzdžiui, valgant riešutus, ypač migdolus, darome kaip tik gerą darbą savo burnos higienai. Tiesa?
3: Aš irgi man teko girdėti, kad netgi migdolo aliejų palaikyti burnoje tam tikrą laiką ir jau ten tie dantis nubala po balą ir labai labai sveika, arba braškės trinti ir ten dantis bus labai balti. Tai nėra taip pagrįsta ir įrodyta. Riešutus valgyti turbūt na, reikėtų atsargiai ir kramtyti, nes šiandieninis žmogus, kuris pat yra labai daug streso, yra linkęs ir griežti dantimis, net ir nekramtydamas riešutų tiesiog ir dienos metu, ir naktimis, tai tie dantis būna gana trapus. Ir kartais tokie nekalti riešutų valgymai suskaldo dantis, taip kad nebūtinai tai bus sveiki. Bet taip, na, riešutai, nu, jie turi savo sudėtyje tam tikrų naudingų medžiagų, tai nepiknaudžiaujant, taip.
2: Kramtomoji guma.
3: Vėlgi, bet cukrė kramtomoji guma, pakramčius ten po kažkokio užkandžiavimo ar maisto, jinai, ką daro, jinai paskatina seilių išsiskyrimą ir pakeičia truputėlį, pakoreguoja tą seilių pH burnoje į geresnę pusę tam, kad tų mažiau būtų kenksmingų rūgščių ėdančių dantis. Bet nuolatos kramtyti kramtomą gumą, tai apkraunami yra apatinio žandikolio sąnariai. Tai vėlgi, nu, nėra visai rekomenduojama nuolatos kramtyti gumą. Na, to labiau aš asmeniškai tai taip, na, kritiškai žiūriu tos tokius nuolatos kramtančius gumą dar ir gal dėl tokio socialinio efekto. Bet čia jau toks, nu, pasirinkimas kiekvieno.
2: Didelis dabar yra toks bruzdėsys socialiniuose tinkluose minint ksitolį. Kaip medžiaga, kuri irgi yra mažai labai kenksminga, netgi gal kaip tik labai padeda vakare, pavyzdžiui, pakramčius ar saldainių pavidalu vartojant apvalyti mūsų burnos ertmę.
3: Pats efektyviausias dantų apvalymo, kaip minėjot, būdas arba valymo būdas ir apnašų pašalinimo būdas yra mechaninis. Jokia cheminė medžiaga, tirpalas, preparatas ar kažkoks tai ten papildomas stebuklingas būdas, kiek jis būtų natūralus ar net ne mažiau natūralus, nėra pagrįstai įrodyta, kad jisai veiksmingai šalina apnašas nuo dantų paviršių. Taigi vietoj to turbūt reikėtų paimti šepetėlį ir tiesiog kruopščiai švariai išvalyti. Įsivaizduokit priskretusią keptuvę arba puodą, kuriame gaminat maistą ryte, na ir sakykim, kuris pabuvo kelias valandas. Ant to dugno rasit tikrai tokią tam tikrą plėvelę nešvarumų. Tai, nu, nėra labai efektyvu turbūt kažkais tai vien tik cheminiais būdais išvalyti. Tiesiog imsit kempinę ir valysit. Tai čia labai panašiai. Reikia mechaniniu būdu pašalinti tas apnašas. Ir tada efektas bus.
2: Šepetėlių pasirinkimas labai platus yra. Kokį reikėtų rinkinį namie turėti ir naudoti, kad, sakytumėj, padarėj viską, kas tavo valioje. Vieno danties šepetėliai, švelnus, netokie švelnus. elektroniniai, paprasti. Pasirinkimas labai platus.
3: Mes visada labai juokaujame, kad pats geriausias šepetėlis yra tas, kuris yra naudojamas. Tai jūs galite turėti auksiniam rankenėlėm, jeigu jis stovės lentynoje nenaudojamas, naudos nebus. Bet šiaip atsakymas labai paprastas. Šepetėlis turi patikti šeimininkui, tai jis turi būti priimtinas. Aš turiu norėti, man turi būti smagu valyti su juo. Tada kitas reikalavimas, jisai turi netraumuoti nei dantenų, nei dantų audinių. Tai dėl to mes rekomenduojame rinktis minkštą dantų šepetėlį, minkštai šereliais. Ir kitas dalykas, jis neturi būti labai didelis, labai didelė galvute, ar ne, nes bus sudėtinga pasiekti visus tokius kritinius dantų paviršius. Dabar dėl tų visų kitų papildomų priemonių, čia turėtų būti jūsų galbūt kaip ir pagrindinis tas šepetėlis. Ar elektrinis, ar rankinis, labai didelio skirtumo mokslinė prasme nėra. Dabar pastarųjų metų tyrimai sako, kad maždaug 11% apnašų daugiau nuvalo elektrinis dantų šepetėlis. Tai tas skirtumas nėra ženkliai labai didelis, įvertinant tų dantų šepetėlių ir kainas, ir sąnaudas tiems įsigyti. Tai iš esmės čia yra irgi pasirinkimo klausimas. Vieni mėgsta elektrinius, kiti mėgsta rankinius, efektą pasieksite labai, labai, labai panašų. Taip, yra tam tikros grupės žmonių, kurie galbūt dėl judėjimo kažkokių sutrikimų, ar ne, sunkiau atlikti, dėl tam tikrų lygų sunkiau atlikti va tos valomosius judesius. Tai elektrinis šepetėlis būtų išeitis, nes ten tiek daug judesių atlieka pats jau tas šepetėlis. Bet kokiu atveju valo žmogus. Jeigu dabar dar apie kitas papildomas priemonės kalbam, vieno danties šepetėlis arba tardančių šepetėlį, ką mes jau čia taip labai akcentuojam, vieno danties šepetėlis yra labai tobulas ir stebuklingas būdas išsivalyti dantis, nes tai yra saugu. Tu valai kiekvieną dantį atskirai. Ne tris, ne keturis dantis vienu metu, čia kaip net batus valom po vieną, ne du iš karto. Iš tikrųjų labai saugiai galima išvalyti tuos dantis, bet užima labai daug laiko. Ir žinot, mes visi skubam, jau mes 2 minučių nerandam savo burnai. Vidutiniškai paskaičiuota, kad 42 sekundės žmogus valo dantis. Tai su vieno danties šepetėliu užtruksit kokį 20 minučių. Turbūt ne visi bus linkę skirti tiek laiko ir galbūt tą vieną danties šepetėlį tik tais kažkom papildomom vietom, specialiom vietom, su specialiais kažkokiais, tai nežinau, tarkim, jeigu yra ortodontiniai aparatai, burnoje ar protezai, ir čia gal gydytojas ar burnos priežiūros specialistas parinktų. Bet ką būtina turėti namuose? Tarpdančių valymo priemonės. Pati paprasčiausia, populiariausia, turbūt ir lengviausia išmokstama ir saugiausia su jo valyti yra tarpdančių šepetėliai. Jų yra įvairių dydžių. Kartais vyrauja nuomonė, kad tarpdančių šepetėliai, tai žinot, čia tik tais tiems, kurie turi periodonto ligas, yra jau tokie pagyvenę, gal labai didelius tarpus turi. Tai noriu pasakyti, kad tikrai ne. Buvo labai gražus toksai tyrimas darytas vienos prancūzų mokslininkų grupės, tai jie skaičiavo, kiek čia tokių žmonių, kurie, gal ir nelabai galėtų tais tarpdančių šepetėliais naudotis. Jie paėmė tokius jaunus, labai sveikus, kurie neturi jokių pokyčių dar burnoje ten didelių, nėra atsitikę jokių dantenų ligų, neįvykę nieks ten, žodžiu, sveiki pacientai, kitaip tariant. Tai paskaičiavo, pamatavo ir tik tais 8% netilpo tie mažiausio dydžio šepetėliai. Tai reiškia, didesnė dalis jie kaip ir galėtų valyti. Tai yra patogiau ir saugiau. Mes labai smarkiai, kaip išvengtumėm didelio skaičiaus lygų ir problemų, jeigu valytumėm tos tarpdančius reguliariai. Nes maždaug paprastų dantų šepetėlių išvalom 42% apnašų. Tai visa kita lieka tarpdančiuose.
2: O siūlas tarpdančių?
3: Dantų siūlas tose vietose, kur tas tarpdančių šepetėlis netelpa. Labai siauras tarpdantis. Galbūt dantis yra labai tamprus, kontaktas toks labai artimas, nėra galimybės. Bet siūlą naudoti ir valdyti teisingai, nesusipjaustant dantenų, nepažeidžiant ir norėti naudoti jį toliau, yra gana nelengva teisingai manipuliuoti ir išmokti. Ir dažniausiai žinot, kas būna, kad, pabandžiau kelis kartus, kažkur ten sužeidžiau danteną, išsigandau gal kraujavimo ar suskaudo ir numečiau, nebenaudoju daugiau. Kitas dalykas, mes kartais galvojam, vat kažkas įstrigo tarp dantų, tai paimsiu va čia tą siūlą ir išsikrapštysiu. Tai tokiam pasikrapštimui, tai žinot, gal galima ir su siūlu. Bet tas, kas įstrigo, paprastai nesukelia ligos. Liga sukelia bakterijos. O bakterijų, va taip, nepakrapštysi įkišęs kažkokį siūlą ar kitą priemonę. Jas reikia tiesiog, mechaniniu būdu tą plėvelę suardyti. Tai kad suardyti, tu turi truputėlį užtrukti ilgiau. Tai dėl to šepetėlis turbūt būtų toks efektyvesnė priemonė, nes veikimo plotas yra didesnis, paviršių pasiekia didesnį. plus mažiau žaloja dantenas, nepjausto tų dantenų, jeigu naudojam teisingai.
2: Dar burnos skalavimo skystis, kurį taip pat kai kurie žmonės naudoja, kiti mano, kad galbūt jo ir nereikia, kiti galbūt tiesiog dienos eigoje prasiskalavimo jį šalia turi pasidėję, kiek tai yra efektyvu ir reikalinga.
3: Burnos skalavimo skystis jau atstovauja tai cheminiai apnašo kontrolei arba valymui. Tai yra grupės pacientų, kuriems gydomaisiais tikslais gali būti paskirti skalavimo skysčiai ir dažniausiai tą turėtų padaryti gydantis gydytojas ar burnos priežiūros specialistas. Na, įvairių tų indikacijų gali būti, kodėl gali reikėti, galbūt negali tuo metu gerai efektyviai atlikti arba neleidžiama dėl kažkokių tai ten chirurginių operacijų burnoje atlikti gerai to mechaninio apnašo valymo ir dėl to skiria papildomai arba kaip papildoma gydomoji priemonė. Bet šiaip kasdienėje tokioje rutinoje, kai mes valom dantis, tai tas burnos skalavimo skystis nėra reikalingas kaip apnašo pašalinimo priemonė. Mes dažnai galbūt įsivaizduojam, kad nu va, gal skaniau kvepės ten tą burną, dezodoruosim tą burną ar ten pamasažuosim kažką, tai, bet čia daugiau toks mažiau reikalingas, sakykim, priemonė, gal daugiau yra įtakojama, na, gamintoje, reklamos.
2: Minėjote laiką, vidutiniškai 40 kelios sekundės yra skiriamos dantų valymui. Kiek iš tiesų reikėtų laiko, arba na, kiek to laiko, taip realiai viską įvertinus, užtrunka išvalyti kruopščiai dantis. Anksčiau būdavo toks reklaminis laikas, skelbiamas 3 minutės.
3: Na, tą pirmą dalį jūsų atsakant, tai reikėtų pasakyti, kad kiek laiko reikia valyti dantis tol, kol švaru. Tai vienam pasiekti tą švarą užtrunka 5 minutės, kitam 20. Bet jeigu jau taip žiūrėt moksliškai, buvo paskaičiuota, kad efektyviausiai vieną, na, sakykim, pusę žandikaulio, taip vieną tą ketvirtį pašalinti apnašas užtrunki maždaug 40-40 ten kelias sekundes. Nu, tai vat iš to kilo rekomendacija, kad jeigu ten padauginam iš 4, suskaičiuojam, tai apie porą minučių, 2-3 minutės jau būtų gerai, kad mes, na, turėtumėm tokį saugų variantą, kuomet apnašas yra beveik pilnai pašalintas arba visiškai pašalintas ir jau nesivysto toliau kažkokios tai problemos.
2: Ir taip 2 kartus dienoje ar 3?
3: Tikrai ne 3, nėra pagrįsta, kad 3 kartai yra geriau. Dabar pasakysiu gal tai, kas gali dalį klausytojų nustebinti. Vieną kartą tobulai yra geriau negu 2 kartus bet kaip. Apnašas formuojasi, nu, ne per valandą ir ne per 2. Jeigu sugebėtumėm, kaip žmonės, idealiai pašalinti apnašas savo to vieno valymo metu, tai žalingas apnašas dantenų audiniams ir burnos audiniams pasidaro maždaug po 24-48 valandų. Problema yra ta, kad mes negalim visko idealiai pašalinti dėl įvairiausių priežasčių, dėl mūsų, dėl burnos ten įvairių anatominių dalykų. Ir mes vieną kartą valydami maždaug ten pusę nuvalom, kitą kartą pusę nuvalom, tai paros eigoje mes nuvalom beveik visus to 100%.
2: Yra žmonių, kurie sako, aš neturiu pakankamai tiek daug laiko, kantrybės arba, nežinau, motivacijos, valau paprasčiau, trumpiau, bet dažniau nainu į profesionalią burnos higieną. Kiek ji turi būti dažnai atliekama ir kiek ji gali pagelbėti tiem žmonėm, kurie galbūt pritingi?
3: Na, čia tokie labai labai nelyginami dalykai. Nes tai, ką daro žmogus namuose, na, yra aukso vertės ir kokybės procedūra. Ir nieks jos turbūt negali pakeisti ir atstoti. Tai, ką daro jau specialistas, profesionalas kabinete, tai yra procedūra, kuri užtrunka ten galbūt pusvalandį, galbūt valandą. Jinai bus atliekama arba kas 3 mėnesius dėl kažkokių tai priežasčių, arba kas pusę metų. O apnašas, kaip sakiau, formuojasi kas 24-48 valandas. Tai, nu, tokios prabangos turbūt niekas negalėtų leisti. Tai dėl to turbūt pirmiausia, tai aišku, na, valyti namuose. O dabar profesionaliai burnos higienai yra įvairios priežastys, kodėl reikėtų dažniau arba rečiau. Kai mes gydom periodontitą, ypatingai, na, to tokia periodonto lyga pažengusia, tai dėl to gydymo rezultatų valdymo ir dėl stabilumo tos ligos valdymo. Kai kuriais atvejais, iš tikrųjų, mes gana dažnai norėtumėm pakviesti tą pacientą profesionaliai burnos higienai, kartais 4 kartus per metus, kartais 3 kartus per metus, bet dėl to, kad ta liga neprogresuotų ir galėtumėm valdyti. Dabar jeigu pacientas neturi kažkokių, tai nežinau, didelių problemų ar ne, ir retkarčiais tik tais ateina pasitikrinti, tai tas burnos priežiūros specialistas gydytojas tiesiog gali vertinti, yra poreikis tai profesionaliai burnos higienai, ar nėra. Tai tokia, žinot, pagrindinė, kaip čia, kontraindikacija, arba tada, kada nereikia daryti tos burnos higienos, yra gera asmeninė burnos higiena. Jeigu jūs neturite apnašų, neturite akmenų, jūsų dantenas nekraujuoja, jūs neturite dantų problemų, nereikia tos higienos.
2: O vis tik, kokiems žmonėm jūs patartumėt dažniau atvykti ir apskritai daugiau dėmesio skirti savo burnos higienai? Ar yra kažkoks gyvenimo tarpsnis, kažkokios šalia esančios kitos indikacijos, kurios, tuos žmonės padaro, pavyzdžiui, jautresnius?
3: Aš turbūt pirmiausia pradėčiau nuo paauglių. Ir čia yra tokia kritinė grupė. Mes dažnai galbūt juos ir praleidžiam ir pamirštam, nes jie yra tokie beveik savarankiški, su nuomonė. Patys valosi dantis kiekvieną dieną ir nebūtinai tą daro reguliariai ir gerai. Tai, kad mes girdim kartais įjungtas zvimbiantį dantų šepetėlį, nebūtinai zvimbė tenais. Ir plus, žinot, iššūkiai mitybos jų ir žalingų įpročių pradžia, tai čia yra viena tokia grupė, kurios reikėtų, sakykime, taip sekti ir tikrinti. Tada yra senyvo amžiaus pacientai, vyresnio amžiaus pacientai, kuomet dėl mažesnio seilių kiekio, tiesiog fiziologiškai ar ne, yra didesnis ir akmenų, ir akmenašų kaupimasis, dėl to, kad galbūt sunkiau atlikti ir tos taisyklingus judesius dėl kažkokių tai priežasčių, ten irgi jau dažniau gali reikėti ten tos konkrementus valyti ir apnašą šalinti. Tada yra rūkantis pacientai, vėlgi jiems yra linkę dažniau formuotis ir apnašas, ir konkrementai. Tada yra pacientai sergantis tam tikrom ligomis, tarkim, cukrinis diabetas. Taip pat pacientai vartojantis vaistus. Dalis vaistų vėlgi mažina seilėtikį, to pasekoje gali būti tam tikrų pokyčių burnoje ir didesnis apnašų kaupimasis, mažesnis savaiminis apsivalymas. Tai netgi sunku išskirti kažkokią vieną konkrečią grupę.
2: Bet daugiau seilių burnoje yra tam tikra irgi profilaktika, aš teisingai suprantu.
3: Taip, seilės turi tokias ir labai geras apsauginės savybės ir ne tik, kad taip mechaniškai nuplauna šiek tiek tą apnašą, ar ne, bet ir turi baktericidinių tokių savybių kovojančių su bakterijom. Iš kitos pusės jos aplipina dantis ir suformuoja tam tikrą prasme tokį tiltuką tom pačiom bakterijom prilipti ant danties paviršiaus. Tai, to tokia dviejopa funkcija, bet daugiau teigiama, taip.
2: Dar kalbant apie gyvenimo būdą, jūs minėjote pokalbio pradžioje, stresas irgi yra svarbu. Dantų ir burnos sveikatai ir higienai, kaip tai siejasi tarpusavį?
3: Na, dėl streso gali išsiskirti tam tikri hormonai, kurie veikia neigiamai tą mūsų bendrą organizmo imuninę sistemą. Ir bendra organizmo imuninė sistema nekovoja su, pavyzdžiui, tom burnoje esančiom bakterijom ir uždegimas vystosi audringiau, didesnis ir daugiau pasiekmių sukelia. Tai čia vienas galbūt būtų būdas ir mechanizmas, kitas būdas, kad dėl kažkokio patiriamo streso ar nerimo žmogus tiesiog nustoja rūpintis savo burnos higieną ir galbūt apskritai higieną, mažiau skiria laiko, mažiau skiria dėmesio, na gal ir ten blogiau miega arba, sakykime, prasčiau valgo, daugiau tų žalingų įpročių galbūt atsiranda, arba jie dažnėja, nepriežiūra didesnė to pasekmėje. Kitas dalykas dėl streso ir įtampos patiriamos, daugiau tais dantim griežiam, sukandinėjam ir irgi taip paveikiam, perkraunam tą danties atraminį audinį, pertempiam tos raiščius aplink dantį esančius ir irgi tokiu būdu kenkiam savo tai sveikatai. Ir aišku, ta imuninė sistema pirmiausia, aišku, yra numeris vienas. Jis yra išbalansuojama.
2: Tas jūsų minimas dantų griežimas, tai aišku, yra ne tik matyti dantinę sveiką, bet ir estetiškai trūkumas atsiranda ar ne kažkoks. Jeigu žmogus gyvena ne vienas, galbūt tikėtina, jis yra jau gavęs pastabą apie tai, kad griežia dantimis, pavyzdžiui, miegodamas. Bet jeigu žmogus gyvena vienas, kaip identifikuoti tai galima? Ir kokiais būdais galima mažinti tą griežimą, jeigu ne visai jį panaikinti?
3: Na, kartais pasako patys žmonės, kad atsibunda ryte ir jaučia tokią įtampą raumenyse, žandikaulyje, veide. Tai čia jau būtų toks pirmas signalas. Aišku, dalis turbūt niekada nieko nejaučia ir negirdi. Ir tą turbūt pasako pirmiausia gydytojas apžiūrėdamas burną ir dantis ir gleivinę. Yra tam tikri požymiai dantų nudilimo ir gleivinės pasikeitimo, kada mes jau įtariam tą problemą. Ir jeigu jau ten kalbėti apie pagalbą, tai pirmiausia, aišku, siūlomos tokios vietinės priemonės, kuomet speciali yra gaminama laboratorijoje kapa, nuėmus nuo dantų atspaudą, tiksliai individualiai tam žmogui. Ir tada yra rekomenduojama na, nakties metu dėtis tą kapą, miegoti su tą kapą. Dienos metu tai yra jau komplikuota ir sudėtinga dėl tos socialinės funkcijos, bet nakties metu stengtis miegoti su ja. Nes žinot, pasakyti taip, vat, kad nu, jūs negriežkit arba pabandykit atsipalaiduoti. Venkit stresą. Kartais labai sudėtinga ir komplikuota ir nepavyksta.
2: Kodėl apskaitai svarbu įtikti dėmesį? Ar tik tai, pavyzdžiui, estetinis noras turėti gražią šypsiną, gali toje vietoje būti stimulas, na nežinau, eiti estetinio plombavimo arba kažkokių kitų priemonių, jau atitaisyti tą žalą, kurią pasidarėjai. Kada reikia apskritai ją taisyti?
3: Na, dėl dantų grėžimo mažėja sakandžio aukštis ir yra paveikiama ir kramtimo funkcija. Atsiranda ir skausmai, ne tik tais, kaip sakiau, raumenyse kartais pacientai tą įtampą jaučia, bet ir sanaryje. Vienas iš tų būdų ir taisymo priežasčių ir poreikių ir yra vat, šitos priežastys. Dėl estetikos turbūt tie tokie dideli grėžikai gal net ir mažiau kreipiasi arba atkreipia dėmesį, nes jie kurį laiką jau taip gyvena, tas neatsitinka nei per metus, nei per du, turbūt pripranta ir na, mažiau nori taisyti tą estetinę išvaizdą, bet čia daugiau dėl funkcijos jau.
2: Dar apie rizikas, kai netvarkome laiku esančių problemų. Ne tik burnos lygos, dantų lygos, bet ir kitos lygos gali atsirasti arba sustiprėti dėl to, kad mes neprižiūrime savo burnos ertmės.
3: Taip, tikrai taip. Ypač periodonto lygos, jos turi labai daug sąsajų su tom bendrom lygom. Na, burna nėra kažkokia tai atskira ląstelė organizmo, tai yra ta pati vientisa organizmo dalis. Ir burna turi labai gerą kraujotaką. Ir įsivaizduokit dabar, kad yra dantenų ir aplinkui dantį esančių audinių kažkoks tai pažeidimas. Tai yra daug tokių mikroopelių, kurių mes plika akim gal kartais ir nematom, nes jos yra dantenų vidiniam paviršiui. Bet jeigu taip tas visas mikroopeles ten sudėtumėm, susumuotumėm, tai esant pažengusiam periodontitui maždaug gautumėm delno dydžio tokią žaizdą atvirą. Tai jeigu tai būtų ant odos, eitumėm ir gydytumėm iš karto, o kadangi tai yra tokia ne visai matoma vieta, tai žmonės kartais labai daug metų vaikšto su tą atvirą žaizdą. Tai per tą atvirą tokią vat, pažeidimo vietą, mikroorganizmai iš burnos patenka į kraujotaką. Į tą kraujotaką, kur keliauja kraujo būdu, bet kur organizme. Širdis, smegenys, inkstai. Ir daug labai sąsajų ir įrodymų yra, kad ir širdies kraujagyslių sistemai turi reikšmės va, tą infekciją ir uždegimo buvimas burnoje. Randamos netgi bakterijos, kurios yra, aišku, burnai būdingos ir sukelia tą periodontitą, randamos kraujagyslėse aterosklerotinėse plokštelėse, kurios sukėlė, sakykim, ten va, kažkokia tokia va, lyga. Arba netgi Alzheimerio lyga, ar ne? Smegenys buvo tirti Alzheimeriu sergančių pacientų ir buvo rastas irgi specifiniai mikroorganizmai, kurie yra būdingi burnoje. Tam periodonto lygoms sergant pacientui, sakykim, žmogui. Ir irgi pagal tai vat, yra tokia viena iš tos lygos, sakykim, vystymosi hipotezių, kad galbūt ta infekcija burnoj nesuvaldyta sąlygoje vat, būtent šitos smegenų pokyčius vėliau. Prie tų visų bendrų lygų dar yra cukrinis diabetas, kur irgi toks dvi kryptis galima būtų sakyti ryšys, nes gydant cukrinį diabetą gerėja ir periodonto lyga ir atvirkščiai. Jeigu yra periodonto lyga, mes ją gydom, valdom uždegimą, tai labai smarkiai pagerinam ir to sunkiai sergančio cukrinio diabetų kontrolę ir praktiškai galim pasiekti tą tokio, na, rodiklio vieno hemoglobino glikolizuoto sumažėjimą netgi tokiu pačiu efektu, kaip sukelia papildomą kažkokią tai vaisto medikamento skirimas. Tai, žodžiu, noriu pasakyti, kad jeigu ta infekcija aplinkui dantis ir burna yra gydoma ir suvaldoma, tai tam pacientui, kuris turi cukrinį diabetą, irgi jo tą glikemijos kontrolę arba cukraus kontrolę gerėja. Tai mes padedam dar ir tokiu būdu. Tai tas labai svarbu ir labai svarbu galbūt ir pastebėti, nukreipti ir atkreipti dėmesį.
2: Taip, aš tik norėjau klausti, kad tada bendradarbiavimas tarp tų skirtingų specialistų yra labai svarbus. Ar jūs matote, ką čia būtų galima galbūt kažkaip kitaip daryti ir nuo ko to reikėtų pradėti? Ar nuo specialistų kitų lygų, ar nuo burnos priežiūros, ir kas kam turėtų nukreipti žmogų tada jau.
3: Žinot, jeigu mes dar šeimos gydytojus užkrausim savo matomais pacientais, tai turbūt jie labai neapsidžiaugs. Bet mes, kaip sakykim, gydytojo odontologo ar burnos priežiūros specialistai, ką galim pastebėti, tai daug galim pastebėti. Kartais pacientas ateina pas mus dažniau negu pas šeimos gydytoją, ar ne? Ten, ką, pavyzdžiui, kelis kartus per metus, o pas šeimos gydytoją, nu, kol neturi nusiskundimų, gal kartais ir neateina. Tai ne kartą yra buvę, kad, na, nu, juk net, nėra sudėtinga pamatuoti kraujo spaudimą, ar ne? Ir atkreipti paciento dėmesį ten kilus įtarimui, kad, na, žiūrėkit, tas kraujo spaudimas, kurį matom, na, nėra fiksuojamas, nėra, sakykim, na, vat, normalus, jums reikėtų vat, keliauti ten ir ten. Jeigu aš matau, sakykim, sunkaus to pažengusio periodontito požymis burnoje, visada pagalvoju, kad pacientas, kuris turi, sakykim, dar ir, na, galbūt viršsvorį ir rūko, jis turėtų būti nukreiptas ir kardiologo konsultacijai dėl vat, galimos rizikos būtent širdies ir kraujagyslių lygai infarktui, insultui.
2: O tie ryškus požymiai jau yra kas smarkiai kraujuojančios dantenos?
3: Dantų paslankumas, dantų padėties pasikeitimas, kaulo netekimas, kuris gali būti įvertintas rentgenologiškai atlikus papildomus tyrimus. Mes matuojam tokias periodonto kišenes specialiais instrumentais, tai va tų gilių kišenių buvimas. Tai pagal tokius požymius pacientai ką patys galėtų pastebėti, tai blogą burnos kvapą, apnašos akmenys, pasikeitusi spalva dantų galbūt ar ne, dantys pakeitė savo vietą, pasidarė kažkokie tai laisvesni arba judantys, na ir galbūt atsirado netgi kažkokių tai tokių patinimų dantenose, ar paspaudus tas dantenas, ten skiriasi kažkoks tai pūlingas eksudatas, tai vat į tą turėtų pacientas būtinai atkreipdėmėsi. Čia jau pažengusios lygos požymiai.
2: O jūs pastebėję tikrai galite numatyti ir kad kitos lygos jau yra matytis įbėgėjusios, arba bent jau grės.
3: Taip, ir mes nu, nelabai turbūt atliekam kažkokių specifinių tyrimų, ar ne, tai mes galim nukreipti šeimos gydytojui, na, įvertinti ir tą gliukozijos kiekio kraujyje, paskirti tyrimą atlikti, ir bendro kraujo tyrimą atlikti, ir galbūt, na, ten įvertinti tą riziką širdies ir kraujagyslių lygoms, tai šitą tikrai galima nukreipti ir va tokiu būdu tas turbūt bendradarbiavimas. Dabar iš kitų gydytojų mes galbūt norėtumėm ir tokio glaudesnio arba didesnio, ir jis galėtų būti, na, bet suprantama, na, jiems galbūt nėra labai paprasta, jie ir taip yra pakankamai apkrauti, tai dar ten kiekvieną kartą kažkam pasakoti, žinot, ir apie dantų valymo svarbą, ir apie būtinybę apsilankyti gydytojo odontologo apžiūrą ar konsultacijai. Jeigu teko susidurt su na, kai kuriom chirurginėm intervencijom, tai kai kurios chirurginės intervencijos, na, jos atliekamos yra tada, kai burna yra sveika. Tai būna kartais tokių nukreipimų, bet, nu, turbūt taip teisybės dėliai gal nėra tokio labai aiškaus, išgvildento, tokio tiesioginio mechanizmo, ar ne, sekos to mechanizmo, kas ką turėtų ten atlikti arba kaip tiksliai nukreipti ir be ko tikrai negalėtų kažkas tai kitas vykti. Mes kažkada tai labai, nu, čia gal ne visai atsakant jūsų klausimą, kažkada tai labai labai senai su studentais darėm tokią apklausą šeimos gydytojų. Na ir bandėm taip paklausti apie burnos higieną, kas turėtų mokyti tos burnos higienos, ar jie ten dažnai savo tam darbe, nu, vat, kalba apie tai, ar apskritai tos pacientus kažkur kažkada tai nusinčia. Tai aišku, pagal rezultatus galėjom pasidaryti tokias išvadas, kad, na, jų nuomonė odontologai ir burnos priežiūros specialistai turėtų čia šito užsiimti, na ir jie, nu, jų toj dienotvarkiai mažai, galbūt lieka laiko ar galimybių tam.
2: Pakalbėjome apie ryšį su kitomis lygomis, bet pakalbėkime apie ryšį su mūsų psichologinė sveikata. Žmonės, kurie turi gražius, sveikus dantis, ar jie tikrai ženkliai laimingiau tuomet jaučiasi, gyvena ir mažiau kažkokių patiria stresų, nežinau, daugiau šypsosi, mažiau gėdijasi. Ar yra tas ryšys ir ar yra kažkaip matuotas kada nors?
3: Taip, ir tikrai žmonės, kurie, na, turi gražią, baltą šypsną, jie labiau pasitiki savim, jie tikrai, na, geriau jaučiasi, nes jie daugiau šypsosi, jie visuomenėje priimami, na, draugiškiau, mieliau, nes ta tokia, žinot, balta šypsena vis tiek simbolizuoja sveikatą ir tas yra svarbu. Aišku, aš dar pridėčiau, kad aplink tos baltus dantis turėtų būti gražios rausvos dantenos sveikas, tas irgi yra svarbu. Na, bet mes net patarlę turim, kad sutinkam pagal išvaizdą, išlydim pagal protą, tai žinot, nu, ta išvaizda yra turbūt svarbu. Psichologinė gerovė buvo tirta ir įvairiuose studijose įvairiais aspektais, tai taip, tas yra pagrįsta, kad tai turi labai didelę vertę savivertei, kad turi labai didelį poveikį tai emociniai gerai būkliai. Dėl to gali kilti netgi papildomas stresas, dėl to, kad, sakykim, aš, na, turėdama kažkokius tai negydytus dantis arba didelės dantų problemas, nesišypsau, vengiu socializacijos, nenoriu niekur eiti iš namų, bendrauti ar ne, kalbėtis, tai atitinkamai, na, tampu tokia surūgėlė, nedraugiška, izoliuota ir tas, aišku, irgi atsispindi mano psichologiniai būklei ilgainiui.
2: O tas baltumas, kiek jis iš tiesų gali rodyti arba nerodyti sveikatą dantų?
3: Gali nieko nerodyti apie sveikatą, nes labai balti dantis galimai gali būti ir nenatūralūs. Dabar madinga turėti ten tokią labai baltą šypseną, kuri kartais netgi būna ne Lietuvoje, o kitose užsienio valstybėse įgyta. Ir tai nebūtinai yra sveikatos požymis, nes pats danties audinys natūraliai jis nėra labai labai baltas.
2: Tai nereiktų tik tai į tai žvelgti, ar ne? Bet o kiek tuomet įvairios tos procedūros, kurios skirtos pabalinimui, kiek jos yra sveikos? Kur reikia neperlenkti tos lazdos?
3: Na, aš, sakykim, savo pacientam, tai taip labai gana kritiškai kalbu apie tą dantų balinimą, nes agresyvus dantų balinimas, sakykim, arba labai dažnas dantų balimas turi ir pašalinį poveikį. Didesnis būna dantų jautrumas, cheminės medžiagos gali ypatingai

0: paveikti ne tik patį tą danties audinį, ar ne, susilpninti jį, bet ir minkštuosius audinius, tai yra dantenas aplinkui dantis ir irgi dėl to gali kilti ir danteno atsitraukimo ir kažkokio iššopėjimo problemų. Kartais, na, susiduriam su pacientais, kuriems, na, niekada negana ir norisi dar kažko tai balčiau ir balčiau. Tas toks saikas šitoje procedūroje ar balinimo, ar baltų dantų norėjime, jis turėtų būti. Na, bet mes turim pripažinti, kad, aišku, socialiniai tinklai, ar ne, arba ten visokios įvairios informavimo priemonės, jos tokį sukelia lūkestį turėti baltus dantis, ten, sakykime, kokie šou atlikėjai, televizijos žmonės. Na, jie to šviesoje kitaip turbūt atrodo su labai baltais dantimis ir yra siektinumo pavyzdys ir tikrai dažnai žmonės sako, nu va to, pažiūrėkite pas ją, kokius jinai turi gražius baltus dantis ir aš tokių noriu. Ir mes kartais tikrai taip bandom pasakyti, na, bet tas baltumas nėra jau čia taip labai gerai ir gal ne visai tikras tas baltumas. Nu, jūsų dantis tikrai nuostabus ir balti ir svarbiausia sveiki, ar tikrai reikia.
1: Baigiant mūsų pokalbį, medicina, technologijos, nestovi aišku vietoje, vis ieškoma kažkokių naujų būdų. Kokios naujovės, arba na, bent jau kur link juda ši medicinos rytis, kaip mes galbūt tos dantis prižiūrėsim jau visai netrukus, galbūt jau kai kur yra taikomi kažkokie nauji metodai.
0: Nu, turbūt didžiausias toks skirtumas ir pažanga galbūt atsirado, kad labiau prieinami pasidarė elektriniai dantų šepetėliai apnašo valymui, ar ne? Ir kažkuria prasme jie tam to tokio kasdieniai rutinoje mūsų gal palengvina gyvenimą. Dabar dėl dantų priežiūros naujų tendencijų turbūt tikėtina, kad mažai gal atsiras ar neatsiras. Vis pasigirsta tyrimų ir metodų, kad dantis galbūt bus galima atauginti. Tai japonų mokslininkai ten vienam universitete bando tyrimais sulaukti rezultato, bet kol kas žmogui tas dar nebuvo padaryta ir atlikta. Kito pakaitalo apart danties implanto kol kas na, nėra. Viskas vystysis į tai, kaip saugoti tą nuosavą dantį, o netekus nuosavą danties ir turint danties implantą, kaip išlaikyti sveiką danties implantą burnoje. Nes mes pastaruoju metu susidurėme ir su ta problema, kad infekcijos lygiai taip pat kaip apie dantis, jos galimos ir apie dantų implantus. Ir tas irgi kartais baigėsi to pačio danties implanto praradimu. Tai turbūt dar į tą kryptį. Ir aišku, tų sisteminių ligų ir burnos infekcijų ir mikroorganizmų burnoje sąsajų tyrimai.
1: Kokio vyriausio amžiaus žmogų dar esate sutikusi, kuris turėjo visus savo dantis?
0: Oi, nu buvo dabar jau aišku amžinatilsi, bet kokių 92 turbūt tokio amžiaus pacientas. Bet jeigu pasižiūrėsit į, aš aišku nežinau, tik tais iš nuotraukų galiu skelbti, bet atsimenat, popiežius buvo Pranciškus. Tai, na, sprendžiant iš jo šypsenos, kas buvo viešai publikuojama, labai daug nuosavų dantų turėjo.
1: Tai dažniau genetika ar tas kruopštus darbas?
0: Dalinai turi reikšmės ir genetika, bet kruopštus darbas, nes burnos lygos, dantų kariesas, periodonto lygos yra elgsenos lygos. Taip, kaip mes elgiamės, tai yra kaip mes prižiūrim. Tai visgi kruopštus darbas. Taip.
1: Kągi, tai belieka tik tai palinkėti kruopščiai valyti tuos dantis, kuriuos nori pasilikti, kaip yra juokaujama.
0: Taip, tikrai taip. Ir švarus dantis negenda.
1: Kągi, tai dėkuoju jums labai už pokalbį.
0: Ačiū jums.
1: Apie tai, kaip dantų sveikata susijusi su bendra žmogaus savijauta, kalbėjome su gydytoja periodontologe Jūrate Žekonienė. Tinklalaidė kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.

0: keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kart pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąja moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Vakar LRT radio žodis buvo vanilė. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje 15.30.
3: LRT radijas.

0: Este radijas.
1: Keturiolika valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijai raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeisti. Tarnybos tęsė gelbėjimo ir paieškos operaciją, padaryta žalos civilinei infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat teigia, kad kiekvienas vėlavimas įgyventinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausi Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas planuoja priimti Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos bei Lenkijos lyderius. NATO vadovas Markas Rutė prie derybų turėtų prisijungti vaizdo ryšiu. Ši grupė buvo sukurta 2024-aisiais, vis labiau raginant Europą ginkluotis ir gerinti koordinavimą, remiant Ukrainą prieš Rusijos invaziją. Praėjusio savaitę vykusėme didžiojo septyneto viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo ir Ukrainos vadovas, lyderiai sutarė padidinti oro gynybos įrangos tiekimą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai palengvėjimo greitų metų nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje jau fiksuota aukų dėl didelio karščio. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Naujausiomis žiniomis, pastarosiomis dienomis jau 40 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad jis įskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.
2: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis de Sevro departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
1: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Kauno Marių paplūdimyje šįryt vyko kompleksinės ugniagesių gelbėtojų greitosios medicinos pagalbos ir paplūdimių gelbėtojų pratybos. Jų metu imituotos įvairios nelaimės vandenyje, skęstantis laivas su žmonėmis, skenduolio paieška. Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistas Andrius Raguskas teigia, kad reikia daugiau pratybų, kurių metu vyktų bendros įvairių tarnybų užduotis.
3: Tokia pamoka mūsų tarnybom, kad reikia daugiau tokių pratybų, kurios leidžia sąveiką tarp būtent kitų tarnybų, tarp ugniagesių gelbėtojų ir būtent paplūdimių gelbėtojų, kad mes susidirbtume kaip viena komanda. Ir mokymai, dar kartą mokymai, nes tai yra labai svarbu. Įvairiai būna, įvairiai vyksta, ar ne, priklauso, koks skendimo principas yra, ar ne, ar jis nėrė galbūt ir neišnėrė, ar jis tiesiog nemokėdamas plaukti pateko į vandens telkinį. Nuo to priklauso, kaip jis greitai skęs ir kaip jam galėsim padėti, ar jį mes iš jūs pastebėsim, kad jis kesta.
1: Kauno greitosios medicinos pagalbos stoties specialistas Andrius Raguckas. Lietuvoje kasmet nuskęsta apie 100 žmonių. Gelbėtojai ragina maudytis tik prižiūrimose maudyklose, kuriuose būdi gelbėtojai. Prieš maudantis ar plaukiant valtimi nevartoti alkoholio, prie vandens telkinių nepalikti vaikų be priežiūros. Seimas šiandien nesvarstys siūlymo sudaryti parlamentinę komisiją, kuri būtų tyrusi su registrų duomenų vagystės susijusius klausimus. Šis klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas socialdemokratų iniciatyva. Idėja dėl komisijos parlamentarams buvo pristatyta birželio pradžioje. Siūlymas buvo gražintas iniciatoriams tobulinti. Po masinės registrų centro duomenų vagystės sudaryti komisiją siekė opozicija. Dalis valdančių yra sakę nematantis prasmės sudaryti komisijos, kai dėl duomenų vagystės aiškinasi teisėsauga. Tuo metu opozicijos atstovai tvirtina, kad komisija tirtų ne teisinę, o politinę atsakomybę. Šiuo metu temperatūra šalyje apie 21-22 laipsnius, naktį lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsnių šilumos. valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: 9 minutės po 14 valandos. Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius praktiškai jau nusipynę joninių vainikus, pasiruošę švęsti. Šiandien kviečia klausyti LRT radio eteryje vasaros popietės. Labas, Sandra.
2: Labas, Ignai. Tai tuos vainikus nusipynę gal tik tai mintise, nes kas mus žiūrės, matys, kad mes esam be

0: vainikų, bet pastarosios dienos, kokios šiltos, kaip puiku švesti,
1: taip,
0: kaip puiku pasideginti, kas nori pasideginti, ir aš eidama mieste mačiau, kiek daug jau įdegusių žmonių, kada jie taip spėjo įdegti, kai kelios karštos dienos. Ir tiesą sakant, kalbant apie orą, aš galiu dabar labai šokiruoti klausytojus ir žiūrovus,
1: šokiruok,
0: bet šokiruosiu, man per karšta.
1: Eik tu sau. Aš žinok, įjungiau kondicionierių, nes šilta tikrai, bet man atrodo, kad šiluma kaulų nelaužo, žinai tą posakį, o man atrodo, kad joninių vakaras tai bus puikiausias. Na, gal prie laužo gali būti ir per šilta, bet per saugų atstumą gali labai maloniai turbūt stebėti įvairiausias joninių apeigas. Beje, apie joninių naktį mes pasikalbėsim, nes šiandien ypatinga raso šventė rengiama ir Kernavėje, tad mes jau kitą valandą kelsimės į Kernavę, pasidomėsim, kas mūsų laukia, bet saulė yra viena iš mūsų šiandienos vasaros popietės temų taip pat.
0: Ir mes aiškinsimės, kaip saulė kenkia odai, kaip mūsų odą apsaugoti ir apie apgamus pasikalbėsime. Šiandien pas mūsų svečiuose bus Santarų dermatovenerologijos centro vadovas Tadas Raudonis.
1: Tadas jau mūsų studijoje, bet kantriai laukia, kol mes visą
0: tą
1: įžangą. Tadai, sveiki, neslėpkim, kad jūs čia. Bet Tadai, mes kviečiam jūs įsitraukti taip pat kaip ir mūsų LRT radio klausytojus ir sudalyvauti ir LRT radio šimtuko rinkimuose, kai mes kasdien pateikiame vis po trejatą dainų ir kviečiame už tas dainas balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Ir vakar dainos šimtuko rinkimuose daugiausiai palaikymo sulaukė Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys Kregždutės, žodžių autorius Leonidas Jacinevičius ir Kipro Mašanausko kūrinys Dangus tau dovanojo aukštį, žodžių autorius Romas Lileikis. Ir į šį šimtuką nepateko vakar skambėjusi daina, už kurią jūs taip pat turėjote galimybę balsuoti, tai yra Večeslavo Ganelino Jurgos arija, žodžių autorius Sigitas Geda. O šiandien mes taip pat kviečiame jūs balsuoti ir turime jums paruošę naują puokštę dainų ir tai yra trys dainos tikrai puikiai įsirašiusios į Eurovizijos istoriją. Lietuviškos dainos arba bent jau Lietuvos dainininkų atliktos Eurovizijoje.
0: Ir pirma daina, apie kurią pakalbėsime, beveik prieš 27 metus nuskambėjo 1999 metais Aistės Smilgevičiūtės Strazdas. Tai buvo laikas, kai Lietuva tik pradėjo savo kelią Eurovizijoje. Būtent tada didžiojoje Eurovizijos scenoje nuskambėjusi daina Strazdas atliekama žemaičių tarme, įkvėpta senųjų tradicijų. Jie akimirksniu išsiskyrė iš visų kito to meto dainų. Nors tarptautinėme konkurse ši daina užėmė 20 vietą, tačiau unikalus. Lino Rimšos melodijos ir žemaičių tarmės derinys pelnytai užkariavo klausytojų širdis, na ir tapo iki šiol viena klausomiausių ir mylimų lietuviškų eurovizinių dainų.
1: Prisiminkim šios dainos fragmentą.

0: O dabar nuo strazdo giesmės keliaukime prie tyro meilės prisipažinimo. Ieva Zasimauskaitė Portugalijoje Lisabonoje su jausminga daina When We Were Old, kurią sukūrė Vytautas Bikus 2018 metais vykusiame konkurse, sulaukė išties nemažai žiniasklaidos ir gerbėjų dėmesio. Pusfinalyje užėmusi 9 vietą ir patekusi į finalą, jame dainininkė iškovojo 12 vietą. Motyvas dabar.
1: Na ir 2021 metų daina Verub Diskotek po ilgų karantino mėnesių Rotterdame Niderlanduose nugriaudė 65-asis Eurovizijos dainų konkursas, Lietuvai tapo didžiulė švente. Per šalį nusirito geltonoji banga, o ją sukėlusi grupė Verub su daina Diskotek konkurso finale iškovojo mums 8 vietą. Paklausykim fragmento.
0: Tai toks šiandienos trejetukas, už jį galite balsuoti LRT radio, LRT Facebook'o paskyroje ir mes kiekvieną dieną pranešim, kas iš to trejetuko tampa dvejetuku ir sudaro tą simbolinį ir vis pildo tą simbolinį LRT šimtmečio grojaraštį. Aš priminsiu, kad mūsų studijoje jau kurį laiką sėdi Tadas Raudonis, šiaip jau gyvenime yra dermatovenerologas, bet šiuo atveju gal net šiek tiek galim jūsų Tadai paklausti kaip ir muzikologo, na bent jau žmogaus, kuris mėgsta muziką, aš tikiuosi. Ką rinktumėtės iš jo trejeto?
2: Turbūt Darup paskutinius. Aha. Tikrai aiškiausiai prisimenu ir tikrai buvo labai gera daina Eurovizijoje ir berods jiem labai neblogai pasisekė.
0: Taip, 8 vieta.
2: Va.
0: Puikiai.
2: Viena aukščiausia.
0: Na gerai, skonis jūsų aiškus, o dabar grįžkim jau prie jūsų tiesioginių pareigų ir pasikalbėkime apie saulę. Bet aš, žinot, visada tą galvoju, kai būna žiema, mes kalbam apie vitamino D trūkumą, kad saulės mums trūksta. Ateina vasara, mes kalbam, kad kaip apsisaugoti nuo tos saulės niekadėjos, kad nesukepinti savo odos. Ar čia įmanoma balansą surasti?
2: Balansą įmanoma surasti ir dauguma jį suranda. Na kaip, Lietuva dėja pagal savo geografinę lokaciją yra tokioj vietoj, kur vitamino D trūksta praktiškai visiems, nesvarbu, kiek jūs būnate toje saulėje. Ir beveik visiems ir yra rekomenduojami papildai vitamino D, bet na irgi ne visada aklai reikėtų juos gerti, čia jau su šeimos gydytoju reikėtų tartis, pasidaryti galbūt tyrimą, koncentraciją pasitikrinti, bet čia irgi yra vienas iš dažnų mitų, apsauginis kremas neužkerta kelio mums tą vitaminą D pasigaminti ar pasisavinti, dėl to tai na, neturi būti kažkaip supriešinami dalykai.
0: Tai teoriškai mes vitamino D šiomis dienomis, šiuo metu vasarą turėtume gauti pakankamą kiekį.
2: Taip, nebent visą dieną sėdim patalpoj.
0: Na taip, logiška. O kaip tada, Sandra visada čia domisi, sako, net ir pačioj laidos pradžioj, sako, einu, žiūri, žmonės taip gražiai įdegė.
1: Kaip jie taip greit spėjo įdegti, dar turėjo tiek čia, kelias dienas tik tai tokias karštas.
0: Bet čia gal 15 minučių tai reikia, ne?
2: Tai va, iš tikrųjų, apie minutės kalbant, vitaminui D pakankamai pasigaminti odoje mums pakanka maždaug 10 minučių per dieną gauti saulės spindulių. Tai yra tikrai, sakykime, saugus laikas, kiek galima pabūti saulėje. Kur žmonės nespėjo įdegti, na mes mūsų oro uostas giriasi kaip daugiausiai aptarnaujantis keleivių Baltijos regione, tai manau žmonės jau yra aktyviai keliaujantis nuo pat metų pradžios. Kitas dalykas, na dažnu atveju pakanka ir 2-3 dienas gerai pakepti kažkurio mūsų ežero ar upės pležė ir irgi gali gauti tų spindulių pakankamai.
1: Bet kaip atsiliepia tas 2-3 dienas pakepti?
2: Tai yra absoliučiai įrodytas kancerogenas. Tokie žmonės, kurie vaikšto nudegę, jie ženkliai didina savo riziką susirgti odos vėžių. Ne šiais metais, bet per keletą metų, per dešimtmetį rizika ženkliai didėja.
1: Bet žmonės sako, gražu įdegti įdegusio odą, gražu ir dėl grožio dažnai sako, dirbu ties įdegiu.
2: Jo, tai vat čia iš tikrųjų ir yra labai turbūt blogas mūsų tautos įprotis ar suvokimas, kas yra gražu. Ir neturėtų būti grožis odos kažkaip siejamas su jos atspalviu. Graži oda yra sveika oda, kuri nėra dėmėta, kuri nėra susiraukšlėjusi. Pirmoje vietoje tai ar išberta. Tai yra pirmi dalykai, kurie turi būti atkreipiamas dėmesys į juos, kai mes kalbam apie gražią odą. Jeigu mes vis dar mastome, kad mūsų oda turi būti ruda, kad jinai skaitytųsi gražiai, na tai tada yra saugios alternatyvos kaip dirbtinio įdegio priemonės.
1: O kaip sakydavo mamos ir močiutės dar sakydavo, kad yra toks saugus laikas iki 11 ryto pasideginti ir tada nuo 4 valandos galima deginti.
2: Tai vat visas tas mamas ir močiutės mes ir konsultuojam Santaros klinikose ir operuojam odos vėžius po to joms. Saugus laikas, taip, iš tikrųjų, tradiciškai taip žiūrint, tarp 11 ir 16 valandos nerekomenduojama būti saulėje, nes tada yra didžiausia apšvita ultravioletinių spindulių, bet tiksliau mums pasakytų UV indeksas, kurį mes rasime savo orų programėlėse. Tai saugus laikas būti saulėje, kai UV indeksas yra 2 ir mažiau. Tai iš esmės ir yra ankstyvas rytas. Kai jau yra 3 ir daugiau, tai čia yra būtina apsauga nuo saulės, apsauginiai kremai ir fizinės priemonės.
0: Bet dalis mūsų specialiai galbūt ir net neplanuojam degintis, tiesiog taip, keliaujam, nežinau, miestu, gatvėmis, taip, saulė šviečia, tai nežinau, aš už save kalbu, aš tikrai nesinešioju kupriniai jokio kremo nuo saulės ir tikrai jo nenaudoju kasdienai.
2: Taip, aš tai irgi nesinešioju, bet aš jį naudoju. Tai vat, iš tikrųjų bendras patarimas kiekvienam gyventojui yra naudoti apsauginį kremą visus metus. Nesvarbu koks oras, nesvarbu koks metų laikas. Tai tiesiog turi tapti tokiu pat įpročiu, kaip kasdienis dantų išsivalymas. Ryte jūsų tiesiog ryte tepamas kremas, kurį tepate ant veido, na tai ir turėtų būti turintis apsauginius filtrus nuo saulės. Vakare, žinoma, prieš einant miegoti, tepamės kažką, kas labiau drėkina ar kitas papildomas funkcijas atlieka. Kodėl? Todėl, kad na, ilgalaikė UV apšvita, nesvarbu, kad jinai yra labai nedidelė, bet po truputį vykstanti ten kiekvieną dieną ar kas antrą dieną, jinai ilgainiui skatina visų pirma odos senėjimą. Mūsų oda greičiau raukšlėjasi. Greičiau atsiranda pigmentinės dėmes, įvairių šlakai, strazdanos. Kai kam tai gal ir gražu yra ir na, iš esmės tai ir nėra kažkaip iš savęs iš karto žalinga. Bet ilgainiui mūsų oda kaupia šitos spindulius, tai vadinama akumuliacinė UV apšvita. Tai iš esmės, kiek mes per gyvenimą, kuo daugiau mes tų spindulių surinksime, tuo pensijoje didesnė bus rizika turėti odos vėžį. Ir ne tik pensijoje, iš tikrųjų sulaukėme, kad ir kaip tai liūdintų, sulaukėme ir 30 metų pacientų, kuriam randama yra bazalijoma. Melanoma šiemet irgi turėjome turbūt 2 ar 3 paauglius, kuriems buvo nustatyta. Taip gerai, jeigu viskas yra ankstyvoje stadijoje pagaunama, bet na, tai gali kartais baigtis ir mirtimi.
1: Ir kalbant apie apsauginį kremą nuo saulės, į ką atkreipti dėmesį? Kiek tas skaičius turi būti? 30, 50?
2: 50 ir daugiau bendra rekomendacija būtų. Kodėl? Todėl, kad beveik visi žmonės jo tepasi per mažai. Kuo mes tepamės jo mažiau, jeigu užtepam per pus mažiau negu rekomenduojama, tai ta apsauga iš 50 pavirsta į maždaug 20-30. Kas yra pakankamai, tai mūsų veidui reikėtų va tokią V raidę per 2 pirštus padaryti, pilną tokį, nu kaip
0: takelį,
2: jo, išspausti. Tai nu čia yra daug. Tikrai didelis kiekis. Dažniausiai, kiek užtepam ant veido, yra vienas piršto galiukas kažkokį kremą. Tai ir paaiškina, kodėl reikia rinktis kuo stipresnę apsaugą turinčią priemonę.
0: Tai čia ant veido per 2 pirštus, o tai ant kūno?
2: Ant kūno yra
0: kibirioka.
2: Ant kūno viena porcija yra 30 ml. Tai jeigu mes nusipirkome indelį, buteliuką kremo nuo saulės, jis kiek bus? 200 ml kažkur. Tai čia yra maždaug 7 patepimai. Jeigu mes esame pleže, tai pleže reikėtų kas 2 valandas teptis, na tai per tris kažkur dienas vienas žmogus turėtų išnaudoti visą kremo buteliuką. Tai taip turbūt ne vienas nepadaro. Dėl to ir reikia rinktis kuo stipresnę apsaugą turinčią priemonę. Ir tai nereiškia, kad neįdegsime. Mes tikrai įdegsime taip švelniau, truputį, kas galbūt atrodys kaip sveikas, gražus įdegis, o ne po to besilupanti, pleiskanojanti, o dar baisiau pūslės atsiradusios, kai iš vis kremo nenaudojame.
1: O kaip rinktis tą kremą? Nes yra įvairiausių kainų, nuo 10 eurų iki kokių 30-50 eurų. Tai kuo ten tas jau kremas stebuklingesnis bus už 50 eurų ir ar galima už 10 eurų nusipirkti?
2: Gydytojų patarimas bendras būtų, galima rinktis bet kiek kainuojantį kremą, kuris yra parduodamas vaistinėje ir ant kurio yra nurodyta, kad jis apsaugo nuo UVB, tai yra SPF faktorius nurodytas, bei UVA spindulių, tai yra plataus spektro apsauga. Dabar ta kainų variacija, žinoma, jinai priklauso nuo kelių dalykų. Pagrindinis tai yra, žinoma, prekės ženklas, jo investicijos į marketingą, pavadinkime, bet taip pat ir nuo to, kokia ta priemonė yra. Jos apsaugos kokybė tai turbūt bus panaši, bet skirsis jos kvapas, tepimasis, odos padengimas, liekantis ar neliekantis kažkoks balkšvumas. Tiesiog viena priemonė gali būti malonesnė už kitą. Ar lengvesnė, ar tirštesnė. Na, tai iš esmės yra platus pasirinkimas, taip pat kaip, na, pasakyti, kuri duona yra geriausia, nu tai, kuri jums skaniausia, tai lygiai taip pat ir su kremu, tas, kuris jums labiausiai patinka ir kurį jūs tikrai maloniai naudojate, o ne su iškreiptu veidu tepatės, nes nemaloniai tepasi ant veido, na tai tokią priemonę ir reikėtų rinktis. Jeigu mes einame tiesiog į darbą, neleidžiame visos dienos lauke, tai tada labiau renkamės, na, kažkokias skystesnės priemonės, kurios labai lengvai pasidengia ir ant kurių, va, ir moterim, pavyzdžiui, yra lengviau teptis makijažą, kuris nesigumuluoja. Jeigu mes visą dieną būname pleže, tai galbūt rinksimės kažkokią intensyvesnę priemonę, arba dabar labai populiarios yra aerozolinės priemonės, kurios, na, tiesiog nereikia netitrinti, tiesiog nusipurški ir viskas. Tai, na, pasirinkimas tikrai yra platus ir tikrai nėra vienos geriausios ar mėgstamiausios priemonės. Net ir tarp mūsų gydytojų kalbant, iš tikrųjų, turbūt, na, kiekvienas turi savo mylimą kremą ir tiek.
0: Bet aš esu matęs ir miltelių pagrindų egzistuoja, kažkokia atrodo,
2: pudros.
0: Kaip pudra.
2: Tai. Tai nėra rekomenduojama kaip pakankamai kokybiška apsauga. Į kai kurių pudrų pagrindus įeina SPF filtrai, bet jie dažniausiai nebūna 50, būna 15-30 intervale. Kita problema yra, kad, na, su pudra, kolega gali atsakyti, to lygiai viso veido jūs turbūt nepasidengiate. Ją naudojate, nu, kažkur daugiau, kažkur mažiau. Tai neužtikrina tolygaus padengimo.
0: Jūs, aš priminsiu, mėly klausytojai, mes bendraujam čia su Tadu Raudoniu, jis yra Santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovas, gydytojas dermatovenerologas, kalbam apie saulę ir saulės įtaką mūsų didžiausiam organizmo organui, odai, ir kada tos saulės galbūt jau ir per daug, ir jūs Tadai paminėjot, kad vis tik egzistuoja, aš išgirdau iš jūsų tą frazę, sveikas įdegis.
2: Tai neegzistuoja, kaip tik nėra tokio dalyko kaip sveikas įdegis. Sveikas įdegis yra tas, kuris yra su dirbtinio įdegio kremais pasiekiamas be saulės.
0: Šitai.
2: kuris irgi, na, tai yra priemonės, kurios kosmetiškai nudažo mūsų paviršinio odos sluoksnį tamsesnė spalva. Prieš daugiau metų tos priemonės nebuvo labai kokybiškos. Žmonės tokie labiau oranžiniai pasidarydavo, žalsvai oranžiniai. Tai dabar žinoma, tų priemonių kokybė yra visai kitokia. Tikrai yra labai palaipsniai ir labai to lygo atspalvį suteikiančios priemonės, kurios, na, atrodo natūraliai ir tikrai neatskiriama yra, ar tai yra natūralu, ar jau su saulės pagalba gauti.
1: Ir šitos priemonės jau tuomet yra saugios odai.
2: Na, jos Taip, jos nusiplauna per laiką. Mūsų oda, odos lastelės atsinaujina per, na, maždaug 2-3 savaitės, tai per tiek laiko jos tiesiog nupleiskanoja ir nelieka to, to atspalio.
1: O kaip veikia pats kremas? Nes kai kurie kremai yra iš karto rudi, tepi ant odos ir matai tą spalvą, kai kurie tarsi spalvos iš karto nematai, nei po 8, po 3 valandų pasirodo. Kaip čia veikia viskas?
2: O kiti pasirodo po 3-4 parų tik tai ir turbūt tie yra geriausi, kurie neturi iš karto atspalvio. Veikia priklausomai nuo to, nuo sudėtinių dalių. Viena populiariausių sudėtinių dalių yra toks dihidroksiacetonas, na tai skamba kaip ir ne visai maloniai, bet na tai yra medžiaga, kuri sukelia, pavadinkim, švelnę cheminę reakciją odoje, reaguojant su mūsų oda, jinai pakeičia spalvą ir nudažo ją patamsina. Yra ir daug daugiau tų įvairių cheminių medžiagų ir turbūt net nesmė kokia medžiaga. Iš esmės, mes turėtume pasitikėti Europos Sąjungoje galiojančiais reguliavimais, kurie reglamentuoja kosmetikos priemonių saugumą. Jie yra daug griežtesni negu Jungtinėse valstijose ar Azijoje, bet kas į rinką tikrai negali patekti. Ir na, esminis patarimas yra tiesiog tokias priemonės pirkti iš vaistinės, kur na, yra irgi labai griežtai reguliuojama aplinka.
0: Čia mes trumpam staptelkim ir pasiklausykime dainos. Prieš tai, mėly klausytojai, aš noriu priminti, kad kitą valandą mes kviečiame jūs dalyvauti mūsų edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį. Ir norintys dalyvauti, turėtumėte užsiregistruoti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, 2363111. Užsiregistruokite ir kitą valandą sudalyvaukite šiame žaidime, o šiandien mes jums turime dovanų LRT šimtmečio krepšį. Tad laukiame jūsų registracijų, o dabar, kad jau apie saulę kalbam ir apie vasarą, tai daina Vasara mano.

0: Baltic Road Championships 2026-ieji. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: LRT Epica pristato. Laikais, kai pasaulį valdė vyrai, jis siekė daugiau, nei jai buvo leista. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną. Romantinė drama. Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
3: Vasaros popietė.
4: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Sandra Vilimaitė, Ignas Andriukevičius ir Tadas Raudonis, mūsų svečias, kalbam apie joninės. Šiaip tai ne, kalbam apie saulę ir kaip apsisaugoti savo odą, neperkaisti ir neprisidaryti kažkokių tai nemalonių galimų rezultatų po smagių pabuvimų saulėj. Ir vienas iš klausimų, kuris taip pat yra labai aktualus, ar visiems vienodai galima toje saulėje būti? Gal yra žmonių, kurie apskritai saulės, jeigu yra toks terminas, saulės netoleravimas?
5: Na, jis yra, bet turbūt daugiau žmonių įsivaizduoja, kad netoleruoja, negu iš tikrųjų jiem negalima būti saulėje. Tiesiog labiau čia reikėtų atkreipdėmėsi į odos fototipus. Tai, na, didžioji dauguma Lietuvos yra pirmas arba antras fototipas. Ką tai reiškia? Tai yra pirmas fototipas yra labai šviesios odos žmonės, kurių akis mėlyno žydros, kurie yra blondinai ar raudonplaukiai ir kurie saulėje pabuvę iškart paraudonuoja, oda parausta. Tai čia yra pirmas. Antras fototipas yra, na, kaip mes vat, su kolegė esame, tai irgi akis visokios žalsvos rusvos gali būti, bet tada yra pakankamai šviesi. Vat jūs būtumėt jau trečias fototipas.
4: Trečias iš trijų?
5: Iš šešių.
6: Va,
5: tai
4: aš galiu ilgiausiai būti saulė.
5: Iš mūsų trijų, taip. Tai kuo, žinoma, tas fototipas yra aukštesnis, tuo ir ta odos spalva tamsėja ir tuo ir tas buvimas saulėje, jis, na, negali sakyti saugesnis, saliginai kažkiek yra saugesnis ir saliginai geriau oda toleruoja saulės spindulius, pavadinkime taip.
6: O plaukus? Ar plaukus irgi reikia tepti, purkšti, nes plaukai irgi vasarą pašviesėja?
5: Jo, plaukai vasarą pašviesėja nuo saulės plus vanduo. Ar tai būtų baseino vanduo su chloru, ar tai būtų jūros sūrus vanduo ir ultravioletinė spinduliuotė. Plaukus lygiai taip pat degina, alina jos. Tai plaukus visų pirma, iš tikrųjų efektyviausia apsauga plaukams yra skrybėlė ar kepurė. Jeigu jos nėra, ypač vat, kai yra ilgi plaukai, tai tada irgi yra papildomos priemonės tam. Labai puikiai tinka, nereikia galbūt specialių priemonių, puikiai tinka kūnui, visam kūnui skirtas aerozolis su SPF 50, kuris, na, ne, tų plaukų kažkaip labai nesuvelia ar nesurebaluoja. Per atstumą užsipurškus, na, tai irgi bus pakankamai nebloga apsauga.
4: O vaikų oda? Ji jautresnė nei suaugusių?
5: Žinoma, vaikai gimsta, absoliuti dauguma vaikų gimsta neturėdami visų pirma ne vieno apgamo. Ir visi apgamai jiems pradeda formuotis gyvenimo eigoje. Apgamų skaičius priklauso nuo to, kiek mes UV spindulių gausime pirmaisiais gyvenimo metais ir per visą vaikystę. Apskritai per pirmus metus du vaiko nerekomenduojama iš vis laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose ir visų pirma net ne kremai saugoti, o fiziškai uždengti drabužėliais vežimėliuose, kad būtų pridengta, nu, kad jis tiesiog nebūtų tiesioginiuose spinduliuose. Ir vaikai labai lengvai dega saulėje ir, na, dažnai matome pležę lakstančius nuogus ar pusnogius vaikus, kurie visi taip labai gražiai rūdė. Bet, na, kiekvienas toks pabuvimas saulėje, ypač vaikystėje, ir jeigu nors kartą yra stipriai nudegę iki puslių, na, tai iškart padvigubina žmogus žmogaus rizika vėliau gyvenime turėti melanomą ar kitą odos vėžį. Tai vaikai ypač turi būti saugomi. Ir mūsų, ir tarp kitko, ir prie tais metais vykusios euromelanomos tikslas, kai mes ten tikrinam žmonės dėl odos vėžio, tai pačios kampanijos šūkis ir buvo, kad išmokime apsisaugoti nuo odos vėžio dar vaikystėje, nes būtent vaikystėje yra labai labai svarbus metai šitoje vietoje.
4: Čia labai svarbus momentas ir aš dar noriu jį užtvirtinti ir tuo pačiu paklausti jūsų dar sykelį. Ar pavyzdžiui, net ir suaugęs žmogus, ką jau kalbėti apie vaiką, jeigu dabar tiesiog pasidegini, taip jau net, sakyčiau, pasikepini, tai gali atsiliepti po 20 ar daugiau metų, tai akumuliuojasi?
5: Taip. Būtent, tai ir yra, tai vat išskirkime odos vėžio, pagrindiniai rizikos veiksniai yra šviesus fototipas, pirmas, antras, tai iš esmės visa Šiaurės Europoje yra padidintoje rizikoje, plus kumuliacinė UV spinduliuotė, tai yra per visą gyvenimą sukaupti UV spinduliai. Tai nėra toks, kad čia tik dabar pasideginau, čia visą gyvenimą.
4: Nėra taip, kad nusilupo ir kaip iš naujo, ar ne?
5: Deja, ne, mūsų oda, kaip ir mūsų raumenis, turi atminti šitiem dalykam.
6: Bet kokie tada požymiai, kaip jau matyti, apgamus to stebėti, kas jau išduoda, kad man kažkas yra negerai?
5: Taip. Tai kai mes kalbame apie odos vėžį, tai yra bazaliomą arba plokščialąstelinę karcinomą, tai bus ne iš apgamo atsirandantis navikas, tai bus dažniausiai atsirandanti maža negyjanti žaizdelė, dažniausiai vyram pensininkam skalpo odoje arba veide ar ant ausų, maža negyjanti žaizdelė, kuri, ant kurios uždeda šašas, kurį pakrapščius pakraujuoja, bet na, užgyja trumpam, bet taip niekada ir neišnyksta. Ir jinai taip laikosi keletą metų dažnai ir po truputį didėja ir auga. Tai yra priežastis, na, kuo skubiau kreiptis į gydytoją. Tuo tarpu, bet šitie navikai, jie yra daug dažnesni ir na, jų pavojus sąlyginai yra mažesnis žmogaus gyvybei, tačiau melanoma tuo tarpu išsivysto iš apgamos.

0: pusę melanomų išsivysto iš apgamų. Ir jos, na, melanoma, jeigu ne pirmoji stadija diagnozuota, dažnai baigiasi blogai. Tai melanoma kaip atpažinti? Visų pirma, apgamus apskritai reikia savo apsižiūrėti kartą per mėnesį. Nuo širdžiai atsistojus vonioje prieš veidrodį ir dar idealu pasiemus dar mažesnį veidrodėlį. Tai, na, mes pradedam, apžiūrim viską. Ausis, sprandą turime savo matyti, sėdmenis, kirkšnis, tarpupirščius. Ir jeigu jums į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai atkreipiam dėmesį ABCD taisyklę tokia yra. Tai yra A, tai yra simetriškas darinys, B, tai yra border nelygus kraštai, C yra kelios spalvos darinyje esančios, D yra diametras virš 6 mm, E yra evoliucija, tai yra besikeičiantis darinys. Arba kita turim taisyklę, tai yra Bjorio Henčiuko taisyklė vadinama, kai vienas darinys besiskiria nuo visų kitų ant jūsų kūno esančių. Jis atrodo kažkaip kitaip. Tai irgi, nes, na, jeigu būna odos vėžys, tai jis būna vienas, nebūna dažniausiai penkiose vietose iškart vėžys. Tai taip ir atkreipti dėmesį reikėtų į keiščiau atrodančius darinius ant savo kūno odos. Jeigu jie jums kelia nerimą, visų pirma, patartina juos nusifotografuoti su savo telefonu. Dar geriau, kad būtų pridėta, nežinau, liniuotė ar elementariai centas ar euro moneta, kad, na, dydį būtų galima suprasti aiškiau. Ir, na, tą darinį taip kas mėnesį savo ir fotografuotis, kol laukiate konsultacijos ar kol ruošiatės registruotis konsultacijai, kad turėtume to darinio evoliuciją, kaip jis keičiasi laikę.
1: Na, aš dabar įsivaizduoju, kad klausytojai klauso ir kurie pasitikrino apgamus ir gal nusiuntė kokį nors operuoti, tai kai nusiunčia operuoti, tai čia nebūtinai bus kas nors blogai.
0: Jokių būdų, tai mūsų tikslas ir yra siūsti operuotis tuos apgamus, kurie dabar atrodo įtartinai, bet dar nėra progresavę į jokį piktybinį procesą. Tai iš mūsų centre Santaros klinikų tarp atliekamų operacijų per metus, tai maždaug pusė tokių operacijų ir yra atipiniai apgamai. Tai yra apgamai, kurie yra pakitę, bet jie nėra piktybiniai.
2: Koks yra tų operacijų bendras skaičius? Daugiau
0: turbūt
2: mažiau.
0: Arti tūkstančio.
2: Oho.
0: Tai iš jų yra apie 100 melanomų, apie 400 kitų odos vėžių ir visa kita yra ne tai, kad iki vėžinės būklės, kurios, na, atipiniai apgamai.
2: Tai čia 2-3 operacijos per dieną?
0: Jeigu taip išdalintume, tai labiau iki 10 operacijų per dieną, priklausomai nuo operacinio užimtumo.
2: Aš esu girdėjęs apie programėlę, kurioje tu gali fiksuoti savo apgamus ir ten gauti kažkokią tai rekomendaciją. Aš tiesiog noriu pasiteirauti, ar tos šiuolaikinės technologijos kartais nepadaro meškos paslaugos, kai tu pats bandai savo kažką nusistatyti ir galbūt, ai, tai šitas čia problemų mane kelia, nes man pasakė intelektas.
0: Jo. Aš buvau, tarp kitko, atsisiuntęs pabandyti kažkokią sukurtą balso analizės programėlę Lietuvos mokslininkų. Jie man pasakė, kad aš turiu gerklų vėžį. Nu, tai skubėjau iš karto pas lor gydytoją, kuris pasakė, kad nusiramink, viskas gerai. Tai iš tikrųjų nereikėtų. Šiuo metu mes dar neturime tiek pažengusių technologijų, kurios vien iš paprastos nuotraukos galėtų tai pasakyti. Taip, kai jau yra akivaizdus atvejis, kai jau yra didelis darinys ar išopėjęs darinys, na, tai ir gydytojas plika akim per kelis metrus pamatęs pasakys, kad čia jau yra blogai. Bet iš tikrųjų patikima darinių diagnostika yra atliekama dermatoskopuojant jos, tai yra uždėjus specialų įrankį, tokią lūpą, pavadinkime, kuri padidina bent 10 kartų tą darinį ir, nu, leidžia mums pamatyti šiek tiek ir gilesnį vaizdą. Tai be to, na, nustatyti nelabai realu. Tai lygiai taip pat ir programėlės, taip, su dirbtiniu intelektu jos tobulėja, jų patikimumas yra palaipsniui augantis, bet, na, ne, užtektų tiesiog sau pasidaryti albumą, taip, jeigu norite ir tam programėlės naudokite, bet tiesiog kaupti to paties darinio nuotraukas visų pirma.
2: Ar jums, Tadai, vasarą kaip dermatovenerologui yra labiau darbymetis ar atostogų laikas? Ar keičiasi tas cikliškumas, juntamas sezoniškumas jūsų darbe?
0: Juntama, žinoma.

ne vien saulė tam turi įtakos, bet labai juntamas. Na, mes vasarą mes turime gausiau įvairių problemų, kurias sukelia.

0: ūminės odos ligos kaip žvynelinė, tai na, kurios visą žiemos sezoną mūsų centrą užkraunančios labiau yra, tai tas na, sezoniškumas tikrai yra.
1: Na ką?
0: Odos vėžys dėja, atsiprašau, visus metus, kiekvieną dieną.
1: Gerai, tai pabandykim sudėti paskutinius akcentus. Mūsų pokalbis artėja link pabaigos. Orai puikus, rodos, norisi prasmingai leisti laiką su šeimom, su draugais atostogauti ir, žinoma, nejausti jokių neigiamų to pasekmių. Tadai, ką jūs rekomenduotumėt pirmiausia žmonėms, kurie ruošiasi galbūt į paplūdimį. Ir aš tiesą sakant pagalvojau, ar nenutiks šią vasarą tadai, kad jūs pats kur nors paplūdimį gulėsit, čia pripasakojęs rekomendacijų, o deginsitės.
0: Jo, žinokit, planuoju po kelių metų pertraukos aplankyti Lietuvos pajūrį, senai bebuvau. Tai visų pirma, turėti vandens pakankamai, turėti pavėsį, tai pageidautina neštis kokį skėtį į pležą ir na tada sąmoningai teptis kremą nuo saulės, nepamiršti ne tik veidas, ausis, sprandas, kojos, ypač čiurnos yra svarbu, kojos visada yra kojinėse ir labiausiai yra jautrios saulės spinduliams, tai ypač nepamirškite savo kojų pasitepti.
2: Nepamirškite teptis apsauginių kremų nuo saulės, vienas svarbiausių dalykų. Ačiū tadai, kad atėjote pasikalbėti, kalbėjome su Santaros klinikų dermavenerologijos centro vadovu Tadu Raudoniu.
1: Ačiū labai. Ir aš kaip tik dabar man toks vaizdas iškilo mintyse, toks paplūdimys. Man atrodo, kad visi galim įsivaizduoti tokį atvejį. Paplūdimys, saulė šviečia ir stovi žmogus ir kaip saulės laikrodis sukasi palei saulę.
0: Taip, ir dar iškelės, nu, kad pažas
1: dėktų. Tai.
0: Taip.
1: Tai to nelinkim, ar ne?
0: Ne, tikrai ne.
1: Dėkojam jums ir dabar pasiklausykim dainos Watermelon Sugar, o po jos mes jau turėsime jums ir ką parekomenduoti pasiklausyti LRT radiotekoje.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: LRT Epika pristato vienas pamestas rankraštis ir daugybė jį saugančių paslapčių. Trileryje Dantės rankraštis. Kino teatruose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kart pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąja moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Vasaros popietė.
6: Šiandien vasaros popietėje Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius mes primename, kad po maždaug 40 minučių kviesime jūs dalyvauti mūsų edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį ir tam kviečiame jūs užsiregistruoti telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05. O dabar turime jums ką parekomenduoti. Dalis laidų jau įvyko LRT eteryje, tad jos nugulė į radioteką, bet kad jos ten nedulėtų ir nedulkėtų, mes norime dalį jų priminti.
7: Priminti, parekomenduoti, kad turėtumėt ką klausytis. Ir pirma tokia rekomendacija – Tokijo nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi paroda. Mikalojaus Konstantinas Čiurlionis – vidinis žvaigždėlapis. Kokio susidomėjimo jis sulaukė? LRT klasikos laidoje Ryto Allegro pokalbė su antrąją kadenciją Lietuvos kultūros atašė Japonijoje pradedančią Gabiją Čepulionytę.
8: Visada skaičiai yra labiausiai džiuginantys dalykai, kad kalbame apie lankytojų srautus. Ar Tokijo vakarų meno muziejus paskaičiavo, kiekgi žmonių aplankė tą parodą?
9: Taip, jau turime skaičius. Parodą aplankė beveik 180 tūkstančių žiūrovų.
8: Turint omeny, kad paroda veikia nuo kovo 28-osios iki birželio 14-osios, tai čia geri 3 mėnesiai matyti tai parodai.
9: Taip, ir prognozavo, kad sulauks 100 tūkstančių lankytojų, tai buvo tie lūkesčiai beveik dvigubai viršyti.
8: Ar patys japonai randa atsakymą ir ar jūs randat atsakymą, kas gilėmė tos parodos populiarumą?
9: Šita paroda dar sykį atskleidė mūsų dviejų šalių, dviejų tautų dvasinį artumą, vertybinį bendrumą. Ir tai, kai lankytojai žiūrėjo į Čiurlionį, kaip pagarbiai, lietai, kaip nuosekliai skaitė paaiškinimus, kaip žiūrėjo papildomą dokumentinę medžiagą, kuri buvo transliuojama parodos prieigose, kaip įsigyja parodos katalogą, iš karto sėdėjo ir skaitė. Tai galima buvo dar kartą pagalvoti, kad mes nors ir esam geografiškai tolimos šalis, bet yra daug dalykų, kurie mus jungia.
7: Taip kalbėjo kadenciją pradėjusi kultūros atašė Japonijoje Gabija Čepulionytė. Visas kultūros aktualijas klausykite LRT klasikos laidose Ryto Allegro ir pakeliu su klasika.
6: Dar viena rekomendacija. Kodėl daug karinių konfliktų matęs ir beveik 80 šalių aplankęs fotografas Denis Vėjas bene nesaugiausiai jautėsi Baltarusijoje per 2020 metų rinkimus? Ko Denis pasaulyje daugiau – optimizmo ar pesimizmo? Kaip organizmas reaguoja į aplink vykstančius karinius veiksmus? Apie tai tinklalaidėje švelnūs tardymai pasakoja dokumentinės ir meninės fotografijos kūrėjas beveik 80 šalių aplankęs keliautojas Denis Vėjas.
10: Ir važinėjimas į konfliktų zonas ir būti arti karo, tai aš savim tiesiog pasitikiu. Tais momentais aš žinau, kad aš turiu skilsus ten išbūti, išgyventi ir čia iš tikrųjų labai panašu, nes, nu, kol keliavau ten bombos nekryto, bet aš, nu, kartais ten po 4 kontinentus per metus keisdavau ir

0: vienam mieste reikėdavo, nu, kažkaip tai įsitvirtinti, išgyventi, nebuvo pinigų, kad galėdavo mokėti už viešbučius ir taip toliau, tai labai daug skilsų, tu tiesiog aš atsivežiau ir jos labai, organiškai transformavosi, kai pradėjo vat, dirbti konfliktų zonose. Tai vat dėl to visai aš susitvarkau su to faktu, kad šalia manęs gali būti sprogimai, kažkaip tai su ko ten ateinu tarsi, jau vat, kažką turėdamas. Jo, dėl to man nėra tas labai sunku. Aš kažkaip tai irgi labai, man atrodo, gan racionalų turiu mąstymą ir irgi suvokiu, kad nu, tie patys ir artilerijos apšaudymai, tai jie nu, savotiška loterija. Ten erdvė, kur gali pataikyti, ar kad tai yra milžiniška, tai, kad jinai pataikys būtent ten, kur esi tu, tai racionalus protas sako, kad kad tikriausiai ne, kad čia yra, nėra labai didelis šansas.
1: Kolegos Richardo Jonaičio rengiamos LRT Opus tinklalaidės Švelnūs tardymai. Klausykite LRT radiotekoje.
2: Na ir kita rekomendacija – LRT radio laida Vienkartinė planeta su Gerda Bukauskaitė Žiukienė, kuri yra slaugytoja, geriatrinės slaugos dėstytoja ir ekologijos ir aplinkotyros doktorantė. Jis siekia įsiaiškinti, kiek aplinkos veiksniai veikia vyresnių žmonių sveikato, taip pat, kas svarbu pritaikant miesto žaliasias erdves taip, kad jose būtų saugu, patogu ir gera lankytis. Su pašnekove po Alytų pasivaikščiojo laidos autorė Inga Janulionytė Temporin.
3: Pasak Gertos Bukauskaitės Žiukienės, Alytus yra gerasis pavyzdys, kuriame žaliųjų erdvių yra daug ir jos gana gerai pritaikytos vyresniems žmonėms.
4: Tiek, kad matau, čia yra labai daug natūralios pačios erdvės žalios, kurios įrenginėti nereikia, jie tiesiog reikia pritaikyti ir kažkaip tai paruošti. Tai aš dabar vakar kaip tik pasižiūrėjau, kad vienam Alytaus gyventojai atitenka 40 kvadratinių metrų žaliųjų plotų, tų erdvių tiesiog žaliųjų. Tai čia yra labai dėlis skaičius, man atrodo, apskritai.
3: Einant mišku ir palei ežerą besitriekiančiais takais ir takeliais, Gerda pastebi ir trūkumų. Tarkim, itin stati įkalnė ar ruožas smėlėto tako iki Liepto.
4: Tai va, sakau, vat, pavyzdžiui, irgi viskas kaip ir neblogai, iki to tako vat, yra smėlis. Važiuoti irgi, matosi, kad žymės kažkokios yra dviračių, bet su vežimėliu, sakau, aš kažkodėl labai noriu tą akcentuoti, kad yra akcentuoti, vat, na, prie važiavimės yra sudėtingas. Tai kaip ir viskas gerai, taip, nes tikrai galima užklimti. Yra nepatogu. Turime ruškandžių vietą ir sako, viskas kaip ir tvarkingai. Kitoje pusėje čia labai yra netoli yra stovėjimo aikštelė. Tai reiškia, galime pravažiuoti ir savo automobiliu. Ir galvoju, ir viešasis transportas taip pat pravažiuoja prie tą pusę. Tai kad, na, prieinamumas tikrai yra labai labai geras. Mm. Aš norėtų blogos patirties.
5: Ne, čia labai gražu, iš tikrųjų, čia puiki vieta.
2: Visos laidos Vienkartinė planeta apie žalių erdvių pritaikymą vyresnio amžiaus žmonėms klausykite LRT radiotekoje.
1: O jau kitą valandą, po kelių minučių, čia studijoje pasitiksime tarptautinę karjerą sukūrusį akordeono virtuozą Martyną Levickį, kuris tikimės mums papasakos apie savo naujausius kūrybinius užmojus ir kuo gyvena šiandien, joninių išvakarėse ir šią vasarą. Atlikit draugę su vasaros popietė.

0: LRT radijas. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujoje vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su Sinkevičiumi susitiks rytoj, ketvirtadienį turėtų pateikti jo kandidatūrą Seimui tvirtinti. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
1: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu ir su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
0: Ignas Kalpokas. Politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
2: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti išsigando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybė ir tautai nieko gero nedavė.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą pranešta tarp Kyjivo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginčui. Ketvirtadienį Gdanske prasidedanti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus, siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo. Tačiau šiemet jie užgožia ginčai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo Erelio ordiną. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje jį laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Specialistai sako, kad gydant sužeistus karius svarbu juos išmokyti gyventi su negale ir grįžti į darbą bei visuomenę. Pasak Vinicijoje veikiančio Podolės reabilitacijos centro vadovo Romano Štorino, ne visuomet iškart suvokiama, kad sužeistiems kariams ir civiliams neužtenka tik patirtų traumų gydymo.
3: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
0: Podolės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbė, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota apie 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Vengrijos parlamentas patvirtino kovos su korupcija priemonės numatytas pagal naujo premjero Pieterio Madjero vykdomas plataus masto reformas. Jų tikslas padėti šaliai gauti milijardus eurų įšaldytų ES lėšų. Gegužės pabaigoje bendrija paskelbė, kad Vengrija išmokės daugiau nei 16 milijardų eurų. Šių lėšų išmokėjimas buvo sustabdytas dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi per nacionalistinių pažiūrų premjero Viktoro Orbano kadenciją. Jeigu Budapeštas ir toliau sėkmingai gyvendins didelio masto reformas. Šiuo metu Klaipėdoje bei Šiauliuose 21, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 22, Vilniuje 23, Varėnoje 24 laipsniai šilumos. Naktį lietaus nenumatoma, temperatūra bus 9-14 laipsnių.

laipsnių. Rytoj dieną kai kur didesnė tikimybė šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, o temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: popietė.
1: Ką tik LRT radio eteryje nuskambėjo tango purklot. Šis kūrinys buvo įrašytas ir atliekamas akordeono virtuozo Martino Levickio, kuris šiaip jau daug pasaulio apkeliavęs, daug įvairiausių salių sėdėjęs ir žiūrėjęs į tūkstantinės publikas, kaip ji atsistojusi jam šaukia, pavyzdžiui, bravo. Bet šiandien Martinas Levickis sėdi mūsų vasaros popietės studijoje. Labas, Martinai.
2: Labas.
3: Sveiki.
1: Kad jau taip sutapo, kad joninės čia ant nosies, tai niekada nepagalvojau, kad galėčiau tavęs paklausti, tai kaip švesi joninės, bet žiūrėk, aktualu šiandien.
3: Tai iš esmės man klausimas nelabai aktualus, bet šiemet, kadangi tą laiką leidžiu čia Lietuvoje, o tai yra iš tikrųjų tokia svarbi šventė mums, pagalvojau, kad gal ir visai norėčiau ją paminėti kažkaip. Tai dar nežinau, dar ne vakaras, dar keletą valandų liko iki apsisprendimo, ar tikrai švesiu, bet gal kažkur ir nuvyksiu pažiūrėti į tuos laužus.
2: Ar įsivaizduoja, kad tave pakviestų per joninės pagroti? Ir kaip tai
3: įsivaizduoju, be abejo, tai kviečia į daug kur pagroti. Klausimas, ar yra laiko, ar yra noro. Džiaugiuos, kad karjera dėliojasi taip, kad galiu rinktis, bet tai nereiškia, kad jau prie laužo, tai tikrai negročiau. Yra tekę ir už stalų pagroti, ir giminėms nuo pat vaikystės. Aš turiu tą tokį, vat, negražų žodis, trenažą, kuris įvairialypis yra. Tai nevengčiau.
1: Žinai, Martina, aš ateidamas į radio studiją galvojau apie mūsų pokalbį ir apie tave galvojau. Ir kaip dažnai nutinka taip, kad jeigu kažkokioj aplinkoj esi tu ir kažkur netoliesi yra akordeonas, kad tavęs neprašo pagroti. Ar čia nėra truputėlį panašu kaip iliuzionisto darbas, kai tu esi kviečiamas kažkur, vis tiek iš tavęs tikisi, kad kažkokį ten kortą iš ausies ištrauks?
3: Ko gero, kad tikisi. Ir neretai taip ir nutinka. Aišku, aš jau toks esu, kad ten, ai, su šito negaliu, šitas per mažas, čia klavišų trūksta dar, ten atsiranda daugybė priežasčių, dėl ko aš galiu negroti šituo instrumentu. Ir iš tikrųjų jos yra tokios legitimios. Nu, jeigu aš paimsiu savo repertuarą, tai jau man reikalingas pilnas spektras to instrumento, kurį aš iš tikrųjų turiu ant savo kelių, o šiaip pasiėmęs kažkokį tai, nu, kokią valsiuką polkutę galbūt ir galėčiau sugroti, o gal ir nelabai. Va čia praeitą vasarą sūnėnas šiek tiek buvo užsikabinęs groti akordeonu, tai aš paėmiau tą mažą instrumentą ir supratau, kad aš iš viso groti moku. Buvo labai keista prisiliesti prie daug mažesnio instrumento ir negebėti jo valdyti taip, kaip esu įpratęs.
1: Nes atstumai kiti, ar ne?
3: Taip, atstumai kiti ir galų galia, nu, pats oro valdymas tame instrumente jau yra visai kitoks. Bet aš dažnai pagalvoju, ar buhalteriai, teisininkai gauna tokias galimybės užstaliai kažkur tai pasireikšti. Vat, jeigu kažkas paprašytų, gal gali išspręsti mano kokią teisinę problemą ar mokesčius.
2: Padeklaruoti prie stalo.
3: Va, muzikantams, menininkams dažnai tenka, aišku, taip įvairialypiškai save išreikšti ir neoficialiose aplinkose.
2: O atsibosta tokie prašymai, kad aš ramiai noriu pasėdėti, pašvesti kartu?
3: Aš tikrai negalėčiau skūstis, tikrai nieks nelaksto iš paskos manęs su akordeonu, kad tik pagročiau. Tai yra tikrai tų progų ir tų koncertų labai daug vyksta ir Lietuvoje ypatingai džiaugiuosi, kad vasaros metu sugebam pasiūlyti įvairiausios programos mano publikai. Tai ko gero tą lūkestį pateisinu ir publiką pasotinu.
1: Kokia ši vasara, Martynai, tau? Tiek, aišku, čia jos dar teturim, 23 dienas šiandien fiksuojam, bet bent jau toks gal lūkestis likusiai vasaros daliai ir ta pirmoji jos pradžia.
3: Žinai, Ignai, iš tikrųjų pastarėjai kokie 10 metų buvo be galo intensyvus, o pastarėjai 3-4 metai buvo itin intensyvus mano karjeroje ir būtent vasarų metu tai labiausiai ir atsiskleisdavo, nes vyksta vasaros festivaliai, ypatingai Vokietijoje, kur daugiausiai vyksta mano veiklos. Ir tai yra be galo svarbu mano karjerai, tačiau ši vasara išskirtinė yra tuo, kad pagaliau po tiek daug metų aš kažkaip tai išsikovojau, kaip sakau, turėti laisvo laiko, tai rugpjūčio mėnesį aš turiu atostogą. Ši mano yra didžiulis įvykis gyvenime. Kodėl? Todėl, kad aš nemoku planuoti atostogų, neturiu tokio įpročio, o kai jau ateina suvokimas, kad jų tikrai labai reikia, nebėra laiko. Viskas būna seniausiai kiekviena diena jau užimta ir, ir tos atostogos taip vis nuplaukia. Tai šiais metais didžioji naujiena man yra tai, kad rugpjūtį aš turėsiu laisvą. O iki tol, tai vyksta tikrai intensyvus tvarkaraštis tarp Vokietijos ir Lietuvos. Ir, ir kaip visada, įvairiausios programos. Štai dabar mano galvoje nuo, nuo Mahler, Schoenberg iki, iki Mozart ir, ir taip toliau. Daugybė, daugybė skirtingų kompozitorių ir stilių, nes laukia 2 savaičių turas Vokietijoje, kur pristatysiu 5 skirtingas programas. O grįžęs į Lietuvą, vėl kita istorija. Tai prie to jau priprantu, prie, prie dinaminės kaitos, prie labai greito ruošimosi, net mano profesorius, buvęs profesorius Londone, su kuriuo dabar jau esame kolegos, neseniai buvom susimatę ir jis klausė, aš nesuprantu, o kada tu groji, kada tu ruošiesi tiem koncertom, nes tu tik koncertuoji ir koncertuoji. Ir iš tiesų tai yra didžiulė problema. Dabar jau ne tokia, nes tai vis tiek yra tam tikras bagažas ir tam tikras bagažas pirštuose ir galvoje ir repertuaro bagažas, bet vis tik to laiko ruošai pristinga.
2: Ar gali pavadinti save darboholiku, nes vis sakai, kad tų atostogų niekaip neišėjo iki šiol suplanuoti, vis darbai, vis koncertai, vis dirbi ir dirbi?
3: Tikrai galiu pavadinti save darboholiku. Manau, kad kai kada galbūt tame darbe, tame tokiame užimtume lengva ir pasislėpti nuo įvairiausių ten kažkokių gyvenimo apmąstymų. Dar. Tai yra šiaip gerai, aš manau, tai psichologiškai yra geras dalykas save panardinti į darbą, bet vis tiek reikia jausti tą balansą, kuomet pradeda kūnas sakyti, kad užtenka jau darbo. Kuomet galva pradeda sakyti, kad užtenka jau darbo. Ir atsiranda jau tokių požymių, nes vis tik ne jaunin. Ir džiugas, kad jie atsiranda. Jie man duoda žinoti, kad aš nu, nesu robotas, aš nesu mašina, aš nesu tiesiog muzikantas. Pirmiausia, aš esu žmogus, o žmogui reikia ir poilsio.
2: Ir rūpjūtis, sakai, visą rūpjūtį atostogausi. Kur atostogausi? Ar jau suplanavai? Kur skrisi, o gal liksi Lietuvoje? Kokias bus atostogas?
3: Va, labai laukiu šito klausimo, nes visi visada. O tai kur varysi? Niekur. Niekur. Iš ties taip nuobodžiai skamba, ko gero, bet muzikanto tokio, kaip mano pastoviai keliaujančio, rojus yra pabūti ramiai, pabūti namuose, susitvarkyti namus, išsiskalbti, nusivalyti dulkes, padaryti tos visus labai labai rutininius dalykus, kuriems dažnai laiko pristinga. Bet aišku, aš šiek tiek perdedu, nes ko gero, kad kažkur tai išlėksiu, bet taip, kad būtų bilietai rankoje ir aš jau būčiau suplanavęs labai tiksliai savo atostogas, taip nėra. Ko gero, man ir yra svarbiausia ne per daug suplanuoti, nes kai visas gyvenimas yra taip padieniui, pavalandžiui, tai to rugpjūčio laukiu kaip atokvėpio laiko.
1: Man atrodo, tie žmonės, kurie taip bėga per gyvenimą kaip tu ir svajoja tą gyvenimą sulėtint, 2 dienom sustoja ir supranta, kad nėra ką veikti ir vėl pradeda lėkti. Aš taip tik tai spėju, bet linkiu, kad taip nenutiktų. Bet Martynai, aš žinau jau seniai, kokią tu akordeono tą vėliavą neši. Ir man tiesiog labai įdomu, kai tu tiek pasaulio apkeliavai, ar išsirinktum vieną salę, kur tu manai, kad šiam instrumentui jinai geriausiai pritaikyta. Tiesiog išpildo, aišku, be abejo, tu pats jį išpildai, bet tiesiog tobulai tinka akordeonui ir akordeono muzikai. Lietuvoj, pavyzdžiui, mes tokių turim, nes aš pagalvojau, mes statom ant Tauro kalno naują salę. Taip. Ten mes gerimės, kad bus labai gera akustika, aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Bet tu daug koncertuoji Berlyne, kitur Europoje, net ir ne tik Europoje. Galėtum palyginti?
3: Nu, tai apie salę galiu pasakyti tiek, kad nu, kol auga vaikas, negali nuspręsti, kad jis bus aukščiausio lygio muzikantas, kol jis 3 metų, ar ne? Tai lygiai taip pat irgi, kol dar tik sienos, pažiūrėsim, kokia ta akustika, duok dieve, duok ne tik dieve, bet ir ekspertų, kurie atsakingi už tai, dėka tikiuosi, mes turėsime tą salę, kuri bus tarptautiniu mastu pripažinta ir joje norės groti tarptautiniai, iš tikrųjų tarptautiniai muzikantai, kurių iki šiol, manau, dar šiek tiek pritrūksta Lietuvos programuose. O šiaip tų salių yra, visai neseniai grojau Lietuvos filharmonija su San Galeno simfoniniu orkestru, diriguojamu Modesto Pitrėno ir kažkaip nustebau, galbūt atsisėdau skirtingame taške, nei iki šiol esu ten grojęs. Mane nustebino šitos salės akustika labai gerąją prasme. Nors yra buvę ir kitokių patirčių, kur atrodo, tas garsas neskrieja. Akordeonai tai yra be galo svarbu. Akordeonas neturi tos didelės rezonansinės dėžės viduje. Atrodytų dėžė didelė, bet yra prikišta mechanikos ir tam garsui gyvuoti viduje nėra vietos. Užtat visa tai, kas išeina į erdvę, toje erdvėje, ta erdvė ir yra labai daug nulemianti akordeono garse. Tai mano mylima Kotrynos bažnyčia, kur nuo 16 metų Vilniuje koncertuoju, tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kur visada gera sugrįžti būtent dėl garso. O Vokietijoje tai tų salių tikrai yra labai daug, kur skamba gerai. Man tikrai nusišypsojo laimė daug kartų, jau gal berods 13 ar 14 kartų pasirodyti Elbės filharmonijoje Hamburge. Tai yra viena prestižiškiausių salių, ko gero ne tik Vokietijoje, bet ir Europoje. Ir tai iš tikrųjų yra salė, kurioje skamba tikrai, tikrai labai gerai, nepaisant to, kad ji yra didžiulė, virš 2000 žmonių talpinanti ir be galo aukšta. Bet vis tik akordeono skambesys ten skrieja.
1: Kągi, aš dar žinai, ką esu susimastęs vieną kartą. Koks didžiausias yra tavo košmaras, kai viskas yra taip gražiai sustyguota? Aišku, čia ne vasariška šiaip jau tema, bet, nu, pavyzdžiui, įstringa koks nors boso klavišas. Taigi, tavo repertuaras visas, nežinau, orkestras sėdi, viskas paruošta, išeini, valandos koncertas, viskas dėl tavo vardo ir instrumentas taiga, kažkas atsitinka.
3: Matosi, kad žmogus yra grojęs instrumentų, boso klavišas. Ypatingai vasarą tai yra be galo aktualu, kadangi kairės rankos mygtukai yra apjuosti tam tikrų veilokėlių. Ir vasarą, kai yra karšta, rankos pirštai prakaituoja, jie tą prakaitą perdoda į tą veilokėlį, jis išbrinksta, prisirenka purvo ir labai labai lengva tuos mygtukus ten užstraiginti. Tai čia dar būtų tokia problema, ne problema, bet kažkodėl tai man taip jau pasiseka, kad tas instrumentas ganėtinai dažnai lūžta vienai par kitaip. Ir visai neseniai, beje, va, birželio 6 berods Pažaislio festivalyje, berepetuojant prieš koncertą, man nutrūko kairės rankos diržas. Mes negalėjom pabaigti jau tos repeticijos, aš tiesiog gėjau galvodamas, o kągi dabar reikės daryti. Ir aišku, yra ir kitas instrumentas, kuriuo galėčiau groti, bet jis nėra su manim, tai čia logistiškai reikėtų spręsti. Išties, dažnai tenka užsiimti tomis techninėmis problemomis, kai aš jaučiuosi kaip iš formulės vienas vairuotojas, lenktynininkas, kuris pastoviai turi kažkokią tai mechaninę problemą išspręsti. Na, taip ko gero yra, nes ir aš ne pats švelniausias gyvūnėlis už to instrumento, ir aišku, instrumentas yra naudojamas tikrai kasdien koncertiniam parinktyje.
2: Bet visada pavyksta išspręsti ir koncertas įvyksta, ar yra buvę, kad, na, jau čia nieko nebepadarysi?
3: Aš galiu pasakyti, kad Pažaislio festivalyje jau aš galvojau, kad ko gero gal net reikės atšaukti, nes kaip ir viskas veikia, bet aš negaliu naudoti instrumentų vien dėl to, kad kairės rankos diržas yra pats svarbiausias, ko gero, tam, kad aš galėčiau išgauti garsą taip, kaip aš privalau jį išgauti. O kadangi varžtai ištrūko, tai ten viduj priėjimas labai sudėtingas ir tada reikia ieškoti didesnių varžtų. Aš ten užtrukau gerą valandą, ko gero 15 minučių iki koncerto pradžios dar nežinau, ar tikrai tas instrumentas veiks, o tada ramiausiai išėjau ir pagrojau visą kūrinį.
1: O gal reikia turėti kelis instrumentus?
3: Taip, tai tokia savotišką prabangą turiu, aš turiu keletą instrumentų, bet ne visada logistiškai aš juos su savim galiu vežiotis, ypač jeigu aš skraidau, tai įsivaizduokit jau ir tai, tas instrumentas dažniausiai sėdi šalia manęs ant sėdynės, tai jeigu dar du, tada juos reikia ir nešti, iš tikrųjų, tai apie 20 kg svoris vieno instrumento, tai būtų pakankamai sunku.
1: Kągi, dėkojam tau, Martynai, kad atvykai vasaros popietės į LRT radio studiją. Akordeonininkas Martynas Levickis viešėjo čia laidoje. Tikimės, kad tau pavyks visą rugpjūtį leisti sau pabūti tyloje, mintyse, susitvarkyti, atsipalaiduoti.
2: Išsiplauti drabužius, susitvarkyti namus ir pasidaryti viską, ką tu ten norėjai pasidaryti.
1: Ir paruošti visas kitas likusias savo gyvenimo programas, bet ne visas iš karto, visas papunkčiui. Martynas Levickis, ir atsisveikinant, paklausykime taip pat jo įgroto, atlikto ir įrašyto kūrinio Get Lucky.

0: Vasaros popietė.
1: 15:25, grįžtame su vasaros popietė, prie mikrofono Sandra ir Ignas. Na ir dabar pasidomėsim, kuo ypatinga bus Raso šventė Kernavėje. Ir sveikiname su Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičinė. Sveiki, Kristina.
2: Sveiki.
1: Tai šventė šiandien jau lyg ir prasidėjusi ir bus per naktį. Kuo ypatinga bus šita šventė ir kuo išskirtinė galbūt nuo kitų švenčių?
2: Na, jinai išskirtinė vien tuo, kad tai yra nepaprastai svarbi visai Lietuvai vietovė, Kernavė. Tai vieta, kur pirmiausia, tai nuo 1967 metų čia rasos buvo švenčiamos pagal archaiškus baltų papročius, kuomet susibūrė grupelį bendraminčių, šiandienas romoviečių, ir jie, remdamiesi istorijos, etnografijos ir tautosakos šaltiniais, atgaivino šį nepaprastai svarbų jau mūsų tautinės tapatybės simbolį, šią šventę patapusią. Ir iš tiesų pati šventė tai yra nepaprastai sena, bet vat jinai būtent Kernavėje švenčiama ir yra rekonstruota ir atgaivinta nuo 67 metų, tai iš ties labai, labai ypatinga, o ypatinga dar ir tom, kad čia vykstančios apygos, burtai, tos senosios dainos, šokiai ir žaidimai čia atgyja ne kaip tie, kaip ir praeities aidai, bet kaip gyva ir vat šiandien čia ir dabar patiriama bendrystė, šiandienos tradicija, kuri iš tiesų kažkokia nepaprasta magija iš tiesų įsiplieskusi, nes žmonėms, tiesą pasakius, pas mus atvykus, jiems norisi to tikrumo, tos autentikos, nereikia šviesų, nereikia lazerių, bet jie tiesiog mėgaujasi čia ir dabar gamtoje, o ta gamta pas mus tiesiog nepaprasta mistika alsuoja ir kviečia būti.
3: Taip, ir šiandien atrodo, kad ir orai labai palankus ir tikrai yra daug šansų, kad susirinks daugybė žmonių, bet ponia Kristina, ta programa, jinai jau vyksta ar jinai planuojama labiausiai į vakaro eigą, kokia dabar situacija Kernavėje?
2: Aha, kokia situacija? Tokia situacija, kad mes jau vartus pakėrėme, mes jau viską papuošėme, kupolę, žodžiu, visi darbai, kurie priklauso nuo bendruomenės ir organizatorių, jau yra įgyvendinti, jau paskutiniai tik tai liko. Ir kokia ta programa? Iš tiesų šiais metais mes kviesime kaip ir visą dieną ir per naktį aplankyti, tokia kaip ir naujovė pas mus, bet labai simboliška paroda trumpiausios nakties paslaptys. Ji veiks mūsų Kernavės medinėje koplytėlėje ir tai Vytauto Daraškevičiaus vieno pirmųjų irgi tų rengėjų, organizatorių, kurie 67 metais susibūrė ir šventė. Ir jis tai būtent yra užfiksavęs tas akimirkas. Labai kažkaip iš tiesų įdomu apžvelgti, kaip atrodė tos rasos beveik prieš 60 metų ir kaip atrodo šiandien. Įdomu iš tiesų tai, kad pavyzdžiui, prieš beveik 60 metų, tai va 5 ryto saulė pasitikdavo iš tiesų daugybę žmonių ant Mindaugo sosto piliakalnio. Tikrai ir taip užfiksuota, kad jų daug, taip pat iš tiesų labai norėtųsi, kad ir šiais metais jau orai leidžia ir mes galėtume irgi kartu pasitikti tą saulę, kuo daugiau žmonių, nes tai pats magiškiausias laikas.
3: O šiaip statistiškai daugybės žmonių sulaukia šį raso šventę?
2: Statistiškai aš kažkada buvau pajokavus, kad oi, turbūt tiek žmonių, tiek, sakau, turbūt koks bus 17 000, žinokit, tiek ir buvo, čia gal prieš porą metų, bet šiaip statistiškai 12-17 000, va toks.
1: Tai nemaža kompanija susirenka.
3: Taip.
2: Tikrai, tikrai. Bet erdvės didelės, tai tikrai ir...
3: Visi telpat.
2: Jo, visi telpam, taip.
3: Puiku.
2: Automobiliai gal neįtin.
1: Bet žmonės
2: telpam.
3: Taip, dėkojam Jums, Širvintų kultūros centro Kernavės filialo vedėja Kristina Stankevičienė. Šiandien rasos šventė Kernavėje. Puikus oras, tikiu, kad nuotaika puikiai, žmonės planuojasi, kur galėtų šiandien tas Jonines švesti ir paparčio žiedo ieškoti. O mes su Sandra jau tikimės, kad Jūs esat pasiruošę žaidimui Pagauk žodį, kurį visai netrukus ir sužaisime. Likit drauge.
4: Labas. Laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: LRT Epika pristato. Kartais gyvenimas yra kova už savo didžiausią troškimą. Pagal garsųjį Virginijos Woolf romaną romantinė drama Naktis ir diena. Kino teatruose nuo Liepos 3-osios. Skirimas žiūrovams nuo 13 metų.
6: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas.

0: Vasaros popietė.
1: Taigi, vasaros popietėje metas žaisti žaidimą Pagauk žodį ir mes tą žodį gaudysim su dviem mūsų klausytojais. Sveikinamės su Birute iš Kauno. Labadiena.
2: Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir su Nojumi iš Jonavos. Sveiki.
4: Labadiena.
2: Tai Birute, kaip jūsų vasara, kaip vasarojat?
3: Vasaroju neblogai. Ypač dabar, kaip toks gražus oras, jis truputį ne taip karsta jau šiandien.
1: Ponia Birute,
3: galime džiaugtis.
2: Kaip? Aš jums labai pritariu, pastarasis dienas tikrai buvo karšta, šiandien jau truputėlį geriau.
1: Taip. Gerai, o ponia Birute, kaip joninių planai šiandien?
3: O joninių planai galbūt bus tokie truputį keisti, bus prisiminimai apie išėjusius jonus.
2: Irgi gerai.
3: Taip, kartais reikia tokio dalyko.
1: Gerai, o dabar kelkimės į Jonavą. Kelkimės į joninių sostinę Jonavą ir Nojus šiandien žaidime prieš joninės dar žada sudalyvauti ir pagauk žodį. Žaidime Nojau, kas šiandien Jonavoje vyksta? Nestandartinė diena, suprantu, žmonių turbūt daugybė.
4: Daug žmonių bus, renginys apie 7 valandą prasideda.
1: Žada dalyvauti?
4: Taip.
1: Kur čia nedalyvausia, ne, kai tokia šventė Jonavoj?
4: Nu, taip.
1: Puiku, tai mes linkim be abejonės smagių joninių, prasmingo laiko, o dabar keliaukim prie mūsų žaidimo reikalų. Pagauk žodį, žaidimas yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį ir to žodžio mes jums pradžioj be abejo nesakysime. Mes jums pateiksime klausimus, į kuriuos jūs turėsite pateikti atsakymus. Tas žodis, kurį mes šiandien tikimės pagauti, yra kažkur paminėtas, tiksliau bus paminėtas, tas žodis bus mūsų ištartas, todėl jeigu jį sugebėsit pagauti, galbūt nereikės čia ir tų klausimų atsakinėti. Ir visais atvejais tas žodis yra iš 6 raidžių, tas žodis yra tikrinis arba bendrinis daiktavardis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir tiek kol kas jums praktiškai tereikia žinoti.
2: Aš dar noriu pasakyti tokį pavyzdį, kad jeigu ta žodis, kurį reikia pagauti, būtų jūra, tai klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivus. Ir va tie va visi atsakymai bus susiję su tuo pagrindiniu žodžiu, kurį reikės pagauti.
1: Arba jeigu šiandien būtų žodis joninės, nors ir ne 6 raidžių, tai galbūt būtų apie kokį nors paparčio augalą, ar apie kokias nors rasas, apie laužą, apie dar ką nors. Žodžiu, tikiu, kad suprantate mūsų paaiškinimus, o dabar prie pirmųjų svarbių taisyklių mes pirmiausia norime jūsų pasiteirauti ir paprašyti išsirinkti po vieną raidę. Iš abėcėlės mes pasakysime, ar tame žodyje toji raidė yra. Pone Birute.
3: Mano žodis E, ežiukas.
1: Ežiukas, gerai.
2: E raidės žodyje nėra.
1: No, jau.
4: A.
1: A. Kaip alyva.
4: Taip.
1: Augalas alyva. Nes būna ir tepalas alyva. Tai A raidė yra. Tai, nu, jau turėkit mintį, Birutė, taip pat turėkit mintį, kad A raidė žodyje yra, o E raidės nėra. O dabar girdėsite klausimus ir po kiekvieno klausimo, pirmiausia, mes prašome jūsų to klausimo išklausyti ir tuomet jau bandyti spėti. Galioja kol kas pirmumo taisyklė, jeigu kažkuris iš jūsų atsakytų į klausimą teisingai.
2: Tam... Kas pirmesnis, tas gudresnis.
1: Taip, o gerai. Tuomet pradėkim su pirmuoju klausimu, viskas paaiškės vėliau.
2: Pažodžiui verčiant, šių šunų veislės pavadinimas reiškia barsuko šuo. Šis šuo tapo pirmuoju olimpinių žaidynių talismanu. Tai nutiko 1972 metais. Valdė buvo Müncheno olimpinių žaidynių talismanas. Prancūzijoje ir kai kuriuose kitose Europos šalyse šie šunys vis dar laikomi medžiokliniais, bet tikrai ne Jungtinėje karalystėje. Tai buvo karalienės Viktorijos mėgstamiausia šunų veislė. Kartą jis sakė, niekas taip greitai ir veiksmingai nepavers namų pilimi, kaip šis šuo. Mylimi šie šunys yra ir lietuvių namuose. Kaipgi jie vadinasi?
4: Buldogai.
2: Nojus, buldogai, taip.
1: Pone Birutė, koks jūsų spėjimas?
3: Taktai.
2: Taksai, Birutė.
1: Pasižymime.
2: Pasižymime ir dabar paklausykite atsakymų. Šie šunys būna trijų dydžių. Nuo miniatiūrinio, kuris sveria apie 5 kg, iki didelio 15 kg. Vokietijoje yra dar ir vidutinis dydis. Kad tai vokiška veislė, mes jau pasakėme klausime, sakydami apie Müncheno žaidynių talismaną. Kadangi šie šunys buvo veisiami medžiokliai, noras buvo juos sukurti nedidelius ir plonus, kad jie galėtų įlysti į urvus. Pirmiausiai barsuko. Iš čia ir pavadinimas – barsuko šuo. Šuo vokiškai yra hund, o barsukas – daks. Oficialiai veislė vadinasi dachshund, lietuviškai mes sutrumpinam, tik asimiliuojam į taks. Taigi šie šunys yra taksai ir Birutė, jūs teisingai atsakėte į šį klausimą.
1: Taip, ir kol kas tai nieko nekeičia, bet paskui, kai mes atsakysim į visus klausimus, ponė Birutė, jūs jau turėsit vieną raidę, kurią galėsit atversti savo sąskaitoje. Tai šioks toks pranašumas tikrai kol kas jūsų pusėj, bet nu jau jums taip pat nėra ko nusiminti, nes tai tik pirmasis klausimas iš 5, o dabar keliaukime prie antrojo dėmesio. Nors bankai laikomi saugiausia vieta pinigams, istorija pilna įspūdingų apiplėšimų. Per pastarąjį šimtmetį iš jų pavogtos milžiniškos sumos, tačiau iki šiol rekordas priklauso žmogui, kuris 2003 metais iš banko be didelių pastangų pasisavino beveik milijardą dolerių grynaisiais. Ir tai buvo ne profesionalus plėšikas, o valstybės vadovas. Kas jis toks? Ponia Birutė, jūsų pirmumo teisė?
3: Gal prancūzų... Pavardės reikia, taip?
1: Būtų gerai, kad mes tą žmogų galėtume identifikuoti.
3: Vat dėl pavardės, tai jau sakyčiau, kad prancūzų vadovas.
1: Nu jau.
4: Lincolnas.
1: Gerai, pasižymim. Ir dabar paklausykite atsakymo. Šiam banko plėšikui net nereikėjo slapstytis, bent jau iš pradžių. 2003 metais, likus dienai iki Jungtinių Amerikos valstijų invazijos į Iraką, pagal valstybės vadovo ranka rašytą įsakymą, iš centrinio banko buvo paimta beveik milijardas dolerių grynaisiais. Šimtinės kupiūros buvo kraunamos į sunkvežimius, o bankas pinigus atidavė oficialiai. Vėliau tas žmogus buvo surastas ir nuteistas myriop, tačiau dalies pinigų taip ir nepavyko rasti, net po to, kai nepraėjus nei metams nuo Irako karo pradžios, buvo rastas šalies diktatorius Sadamas Huseinas. Tad teisingas atsakymas yra Sadamas Huseinas, o nei Birutė, nei Nojus nepateikė teisingų atsakymų, tad trečiosios raidės kol kas mes nesužinosim, o paskui jau matysim, kaip viskas klostysis toliau, dabar pereikim prie trečiojo klausimo.
2: Automobilio vagystės egzistuoja tiek, kiek ir pats automobilis. Apsauga nuo vagysčių įsivystė nuo to, kad stovinti automobilį saugojo pats vairuotojas arba sargas iki šių dienų apsaugos. Pirmoji išmanioji automobilio apsauga buvo nuimamas vairas. Be vairo automobilio nenuvarysi, bet visur tasytis vairą rankoje irgi menkas malonumas. Dar 1919 metais išradėjai Džordžas Evansas ir Edvardas Birkenbaulas iš Jungtinių valstijų sukūrė pirmąją elektrinės apsaugos sistemą, kurioje buvo naudojamas sudėtingas kontaktų jungiklių pultelis. Vairuotojas, norėdamas užvesti variklį, turėjo nustatyti tam tikrą jungiklių seką. Tačiau ši koncepcija, žinoma, patobulinta, tikrą aukso amžių išgyveno praėjusio amžiaus 8 ir 9 dešimtmetyje. Ja puikiai žinojama ir Lietuvoje, nes Gariūnuose vargiai galėjo rasti automobilį be šio saugumo elemento, kaip jis vadinasi.
1: Kaip vadinasi šis saugumo elementas?
3: Vairas.
1: Prašau, pakartokit.
3: Užrakinamas vairas, vairo užraktas.
1: Vairo užraktas. Pasižymim, gerai, nojau jūsų variantas.
4: GPS'as.
1: GPS'as. Gerai, tuoj sužinosim, koks atsakymas.
2: Šis technologinis sprendimas gyvuoja ir šiandien, tik yra technologiškai sudėtingesnis. Tais laikais, kai kuriuose šalise, kur ši technologija naujose automobiliuose tapo privaloma, automobilių vagysčių skaičių sumažėjo 40%. Turbūt Lietuva tada dar nepateko iš šios statistikos lentelinės automobiliai iš po nakties daugiabučių kiemuose dingdavo kaip sniegas pavasarį. Ir nesvarbu, ar turėjo jie, o greičiausiai turėjo imobilizerį, ar ne. Visiškai lietuviško atitikmens šiam žodžiu niekada neatsirado, bet buvo pasiūlyta alternatyva elektroninis imobilizatorius. Tai štai toks atsakymas.
1: Tai yra imobilizeris, tai yra skirtinga technologija nei GPS siųstuvas arba daviklis, tad nei Nojus, nei ponia Birutė neatsakė teisingai šį klausimą, bet žiūrim, kaip čia viskas gali keistis toliau. Pereikim prie dar vieno klausimo, kuris gali jums at,

0: miestas ir smaragdinio Budos buveinė. O Paryžiaus vardas kilo iš Paryžų, senovės keltų genties. Dar vienas gražus pavyzdys Rio de Janeiras, pažodžiui reiškiantis sausio upę, nes portugalų jūrininkai įlanką palaikė upės žiotimis. O dabar klausimas jums, koks miestas vadinamas angelų miestu? Prašau, spėkit.
1: Los Angeles.
0: Taip, ponia Birutė, girdim Los Angeles, fiksuojam, pasižymim, nuojau, koks jūsų spėjimas?
2: Doha.
0: Doha. Aha, skirtingi spėjimai ir abu skamba logiškai. Pasižiūrėkim, kuris yra logiškesnis ir išgirskim atsakymą. Kažin, ar šis klausimas būtų buvęs dar sunkesnis, jei būtume paklausę, kaip šiandien vadinasi miestas, kurio autentiškas pavadinimas reiškia švenčiausiosios trejybės miestą ir švenčiausiosios mergelės Marijos gerų vėjų uostą. Tai, žinoma, yra Buenos Aires. Bet grįžkime prie angelų ir miestą, apie kurį mes čia jūsų teiraujamės. Ispanų kolonistai 1781 metais pavadino El Pueblo de la Reina de los Angeles, angelų karalienės miestu. Tuomet jame gyveno vos 44 naujakuriai. Šiandien vien Holivudo šlovės alėjoje žvaigždžių yra gerokai daugiau nei tuomet tų naujakurių. Taigi Los Angeles ispaniškai reiškia angelai, tad teisingas atsakymas yra Los Angeles. Ponė Birutė, sveikinam, jūs jau turite dvi raides savo sąskaitoj, tad tai tikrai yra ženklus pranašumas. Bet nuojau nenukabinam nosies, dar vis tik konkursinę dvasę išlaikom ir bandom atsakyti ir į penktąjį klausimą.
3: Ir į penktąjį klausimą pirmenybę turės atsakyti Birutė, primenu. Na ir paskutinis klausimas dėl teisės atversti šeštarą raidę bus labai trumpas ir lengvas. Kas sieja ferverkų gamintojus bei architektus ir šventą Barborą, kavos pardavėjus ir šventą Morkų, kvepalų, taip pat pirštinių gamintojus ir šventą Mariją Magdalietę. Visos laidos neužtektų išvardinti visas įmanomas sąsajas, bet šių išvardytų tikrai gali pakakti pasakyti, kokios gi jos. Kokios gi čia tos sąsajos, kas gi čia sieja juos?
0: Bandykit spėt, ponia Birutė, jūsų pirmumo teisė.
1: Tai bandyčiau, bet kažkaip užmišau trumpai, ką įvardinot, negalit pasakyti.
3: Galiu, ferverkus ir šventą Barborą, kavos pardavėjus ir šventą Morkų, kvepalų ir pirštinių gamintojus ir šventą Mariją Magdalietę. Kokia gi čia sąsaja tarp jų?
1: Mes nesugebėjom
0: įvardinti. Taip.
1: Užleidžiu, nu, jeigu jisai gali pasakyti.
3: Nu, jau jums užleidžia, jūs galite spėti. Kaip jūs sakot?
2: Darbai.
0: Darbai sieja. Na pasižiūrėkim, koks yra teisingas atsakymas. Birutė, jaučiu, kad nustepsit ir sakysit, tikrai žinojau. Pasižiūrim.
3: Šiaip jau šventosios Barboros gyvenimas tikrai turėtų būti nelengvas ir užimtas, nes jos dėmesio taip pat tikėtųsi metalurgai, išminuotojai, mūrininkai ir statybininkai. O dar ir matematikai. Ši tradicija kilo iš ankstyvosios krikščionybės laikų, kai tikintieji pradėjo gerbti kankinius ir kitus šventuosius, tikėdami jų ypatingų ryšių su Dievu ir galimybę užtarti žmonės. Šventieji yra įvairiausių sričių, profesijų ir žmonių globėjai. Taigi atsakymas buvo globėjai.
0: Na va, atsakymas globėjai, o dabar pasižiūrim, kas čia iš to gaunasi. Ir pabandykim čia truputėlį apibendrinti, ką mes čia jūsų klausėm ir kokius atsakymus gavom, nes norim artėti prie to jau mūsų pagrindinio klausimo. O koks gi tas žodis paslėptas? Tai mes čia kalbėjom ir apie taksus buvo klausimas. Tada apie imobilizerį kalbėjom.
3: Kuris
0: apie
3: saugo automobilius.
0: Apie Los Andželą. Taip pat štai ką tik buvo atsakymas globėjai. Taip pat Sadamas Huseinas.
3: Kuris nuskambė, apvogė banką.
0: Apvogė banką, taip. Ir tas žodis toks, kokį mes tikimės išgirsti, taip pat nuskambėjo. Aš dar jo negaliu pasakyti, bet paskui aš tikrai jums priminsiu tą vietą, kur tas žodis nuskambėjo. Ir ponė Birutė, jūs atsakėte teisingai į du klausimus ir savo sąskaitoje turite antrą ir penktą raides, kurias mes netrukus atversime. Aš tik priminsiu, kad jūs, ponė Birutė, kai klausėm, kokią raidę renkatės iš abėcėlės, pasirinkote E. Tos raidės šiame žodyje nėra, o nojus pasirinko raidę A. Ir tokio paradokso šiam

0: žaidime dar nėra buvę. Nes, ponia Birutė, jūsų raidės, kurias jūs iškovojote savo žiniomis ir erudicija, yra A.
1: Abi dvi raidės yra A.
0: Kurias pasirinko
1: Norės. Ir penkta raidė yra A. Iš viso yra šešios raidės. Na ir dar priminkim, kokie ten buvo atsakymai. Kalbėjom apie šunis taksus, apie Sadamą Huseiną, kuris apvogė banką, imobilizerį, kuris saugo automobilį, Los Andželą ir apie globėjus. Na ir koks gi tas žodis bus su jais susijęs? Ar pagausim tą?
0: Palaukit, ponia Birutė, dar nespėkit. Aš dar noriu pasiteirauti Nojaus. Tiesą sakant, Nojau, norėjau teirautis, ar jūs turit ką atverst, bet tiesą sakant, neturit. Tai gerai, ponia Birutė, tuomet jūsų apsisprendimo laikas.
2: Aišku, kad susijęs su sauga, apsauga, čia bus šeši žodžiai, ne taip. Sargas.
0: Koks žodis?
2: Sargas.
0: Fantastika. Ponia Birutė, žinokit, aš nesitikėjau, bet turėjau viltį, kaip tą paparčio žiedą suras čia naktį.
1: Mes labai, labai džiaugiamės.
0: Ponia Birutė, mes sveikinam jūs. Aina savo, kaip čia viskas gražiai gavos. Noriu, o jūs ir taipgi šiandien Jonavoj, ten jūsų daug susirinkę.
1: Švesite ir neliūdėsite.
0: Ponia Birutė, mes jums dovanojame LRT šimtmečio krepšį. Ar jūs džiaugiatės savo pergalę?
2: Žinoma, taip. Ne dėl to, kad aš džiaugiuosi dėl to, kad aš noriu nugalėjau, bet savo paskutinių atsakymų, nu, kad taip pasisekė, nes aš galvoju, sauga, raidžių skaičius nesitinka.
0: Ponia Birutė, ar yra taip, kad jūs, pavyzdžiui, sprendžiat po dažniai kryžiažodžius?
2: Negi, žinoma, taip.
1: Tai taip ir jaučiasi, žinokit.
0: Ir mes dar galim pacituoti vietą, kurioje mes išdavėm, koks yra atsakymas, ir tai buvo trečiasis klausimas. Aš priminsiu tik tai klausimo pradžią. Tai buvo apie automobilių vagystės, kad egzistuoja tiek pat, kiek ir pats automobilis, ir apsauga nuo vagysčių įsivystė nuo to, kad stovintį automobilį saugojo pats vairuotojas arba sargas. Taip buvo pradėtas šis klausimas.
1: Taip.
0: Na ką, na tai, ponia Birutė, mes linkim jums puikių joninių, prasmingo laiko drauge su visais, kuriuos šiandien sutiksite.
1: Ir kaip sakėte, prisiminsite jonus, kurie išėjo, bet sakėte, neliūdėsite, o prisiminsite linksmai, ar ne?
0: Klausykite LRT radio, leiskite laiką drauge su mumis. Mes labai džiaugiamės, kad turim tiesioginį ryšį su mūsų klausytojais ir džiaugiamės, kad turim galimybę pabendrauti su vasaros popietėje, na taip, akivaizdžiai dalyvaujančiais mūsų praktiškai laidos ir turinio kūrėjais. Nes mes su Sandra tikrai čia nieko dviese įdomaus neprigalvotume, jeigu ne mums skambinantys žmonės,
1: taip,
0: kurie dalyvauja šitam žaidime. Tai mes labai tai vertinam, sakom ačiū ir pasimatykim. Sandra, beje, šiandien aplink joninių laužą iki ryto nešokinės, nes rytoj jau popietėj pasirodys su kolega Richard.
1: Taip, laukia manęs rytoj darbai, tai mano joninės bus tokios trumpesnės.
0: Tai už visokio ilgio joninės. Sveikinam ir atsisveikinam. Laimingai.
1: Visa.

0: LRT Epica pristato. Oscaras Isaacas, Gerardas Butleris, Alas Pacinas, Martinas Scorsese, trileryje Dantės rankraštis. Ar reiks pereiti 9 pragaro ratus, kad sužinotum tiesą? Dantės rankraštis. Kinuose nuo birželio 26. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi, tačiau pasiruošimas ir teisingi laiko priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
3: Gyvenimo dulkės nusėdė kely, išblukė veidą.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Šiandien LRT radio žodis buvo sargas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje, nuo 15.30.

0: Radijas. Aukso amžius.
1: Mokesčių inspekcija 1300 žmonių paragino deklaruoti pajamas gautas iš operacijų kriptovaliutomis. Akivaizdu, pilkoji zona jau nebe pilkoji zona, susimokėti mokesčius reikia ir iš tokių pajamų. Tai apie kriptovaliutų, na, pavadinkime turtuolius ir jų prievolę šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje artėja banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Tegos asocijuotoji mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė. Labadiena.
3: Sveiki.
1: Lietuvos banko investicinių ir kripto turto įmonių priežiūros skyriaus vadovas Rosvaldas Krušna. Labadiena.
4: Gerą dieną.
1: Ir mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis. Jis su mumis nuotoliu. Labadiena.
5: Diena.
1: Tai ponė Andrijaitė, nuo jūsų ir pradėkime. 1300 asmenų atparagino mokesčių inspekciją deklaruoti pajamas, susimokėti mokesčius. O kaip jūs juos identifikavote?
5: Na, buvo vertinama visuma duomenų. Mokesčių administratorius vertino įvairius šaltinius, iš kurių turime informacijos, kad asmenys užsiėmė kripto turto veiklą. Tai pranešimai buvo išsisti 1300 žmonių, kad deklaruotų pajamas iš kripto turto, na, bendra mokesčių mokėtojų, mūsų klientų, kuriems buvo išsisti laiškai atsiskaitimų mokėjimo kortelėmis, suma viršijo apie 15 milijonų eurų. Tai vat matydami šios įvairius duomenis, atsiskaitimus, na, pajamų gavimus, pavyzdžiui, iš finansų įstaigų informacijos, mes siuntėme laiškus ir, na, dar paminėsiu, kad pagal turimus duomenis šiuo metu apie 270 tūkstančių eurų papildomų pajamų iš kripto turto buvo deklaruota šių gyventojų.
1: O kiek iš viso yra tų žmonių, kurie galbūt, dalis galbūt deklaravo ir jokių problemų su jais, tai kiek iš viso, kurie turi reikalų su tuo kripto turtu, kripto valiutomis ir panašiai?
5: Na, tikslių duomenų dar labai neturime, kadangi tikslius duomenis jau turėsime, tikimės, už 2027 metus, kada turėsime taip vadinamos, na, DAC8 direktyvos duomenis, kada Europos Sąjungos kripto turto platformos teiks duomenis apie Lietuvos gyventojus, tačiau, na, mūsų turimų vertinimų tokių asmenų yra apie 50 tūkstančių, kurie galimai vykdo veiklą iš kripto turto. Tai, na, pastebėsime tiesiog, kad apskritai kriptoturtas vis labiau pereina į tam tikrą kasdienį gyvenimą, tai išlieka tiek ir spekuliacinis, tiek ir tam tikras investicinis instrumentas, tai, na, tikimės, kad tokių gyventojų, kurie vykdo tokią veiklą, skaičius didės ateityje.
1: Bet čia ne pirmas kartas, kai jau paraginote deklaruoti tokias pajamas, ar pirmą kartą?
5: Na, tokio didesnio masto tai buvo pirmi siuntimai, esame ir anksčiau tiem tikrams asmenų grupėms siuntę paraginimus. Taip pat, na, atkreipsime dėmesį, kad atliekame ir tam tikrus kontrolės veiksmus. Tai mokesčių administratorius atidžiai stebi šią veiklos rytį susijusią su kripto turtu, su platinimu, pardavimu, pirkimu. Taip pat, kada vykdome atsiskaitimai už prekes ar paslaugas kripto turtu, tai irgi atliekame asmenų gautų pajamų analizę, na, ir nustatome tuos nedeklaruojančius asmenis.
1: Na ir kiek šį kartą, kokią sumą mokesčių, gal preliminariai žinot, galima čia gauti į biudžetą iš visų šitų žmonių?
5: Na, jeigu dabar matome, kad pavyzdžiui, kontrolės veiksmų metu gavome virš 2 milijonų eurų, taip pat kreipėmės apie 1000 žmonių, kurie papildomai deklaravo, na, kaip minėjau, beveik apie 300 tūkstančių eurų papildomų pajamų, tai jeigu kalbėtume apie 50 tūkstančių gyventojų, tai būtų ženkliai didesnės sumos, na, preliminariai, tai vien tik tai papildomai mokesčio kelios dešimtis milijonų eurų tikrai galėtų būti iš kripto turto. Bet žinoma, tai kol kas yra tik labai preliminarūs vertinimai, konkrečiai matysime, kai turėsime visus duomenis, bet tikrai tai būtų, na, bent jau minimum kelios dešimtis milijonų eurų pajamų.
1: Dėkui Jums, Martynas Andrijaitis, mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas. Na, ponė Pimpytė, akivaizdu, dėmesys didėja kriptovaliutoms, kriptoturtui, žodžiu, čia kažkaip jau nelabai pasislėpsi, čia gerai ar blogai? Ar mokesčių inspekcija tiesiog dirba savo darbą, kur ir turi dirbti?
2: Čia nei gerai, nei blogai, Čia yra taip, kaip ir visose srityse. Man labiausiai šitas identifikavimo procesas ir tolesnė eiga primena, kai buvo, tarkim, su lošimu, internetinių lošimų pajamomis, kai žmonės loždavo internetinėse visokiose platformose ir įsivaizduodavo, kad jeigu užtenka turėti užsienio bankę ir kredito įstaigoje sąskaitą, mokesčių administratoriui šie duomenys bus nepasiekiami. Tai labai panaši istorija ir su kriptovaliutomis, bet ką reiktų atsiminti, apie ką minėjo ir Martynas, vis tik tos DATS direktyvos, jos veikia, informacijos mainai veikia, dabar pasaulis žymiai atviresnis, išsiplėtęs ir tu gali labai greitai gauti tą informaciją apie savo mokesčių mokėtoją, tai vis tik mano vertinimu,

0: kaip sakoma, geriau būti pasirengus, negu pričiuptam. Tai bet kokiu atveju, ar tu ketini deklaruoti, ar tu bijoji, kad tau yra pareiga deklaruoti, visais atvejais, ką reikėtų turėti, tai pasirūpinti duomenimis, ypač kas liečia savikainą, pasirūpinti kažkokiais įrodymais, už kiek buvo įsigyta viena ar kita priemonė, kad vėliau, jeigu kyla pareiga deklaruoti ir susimokėti atitinkamus mokesčius, tu galėtum tą daryti, kaip ir priklauso nuo pelno, bet ne nuo visos, visos sumos, kiek yra verti tavo turimi kripto resursai.
1: Bet aš galvoju, žmogus prisipirko tų bitkoinų, pabandė, kam jam čia sukt galvą apie pajamas pelną ir taip toliau, jis pabandyt nori tiesiog.
0: Matot, iš principo, man šitoje vietoje yra labai keista, vis dar išlaikama mokesčių administratorius pozicija, bet tai, kad jie labai smarkiai domisi, aš turiu vilties, dabar paaiškinsiu, kurioje srity. Pasižiūrėkit. Realiai kriptovaliutos, tol, kol nėra panaudojamos kažkur kitur, jos nėra apmokestinama. Tai kodėlgi neleisti šių investavimo priemonių priskirti investicinės sąskaitos režimui. Ir fiziniam asmeniui būtų žymiai paprasčiau ir galbūt mokesčių administratoriui sumažėtų tam tikras kiekis pareigų, laiko ir ekonominių resursų, ar ne, gaudant vienus ar kitus asmenis, kurie nedeklaravo, nesumokėjo, galbūt turėjo, neturėjo ir panašiai. Jeigu leistų naudotis investicinės sąskaitos režimu. Mhm. Iš principo, kiek teko turėtų pačių verslo popiečių ir verslo pusryčių, tai būtent šitų investicinių priemonių entuziastai visada užduoda šitą klausimą. Sakykit, o kaip jūs manot, ar bus? Tai vat aš manau, kad visiems bus, nes vis tik, jeigu kas liečia fizinę asmenį, tai priskirimas investicinės sąskaitos režimui kriptovaliutų tikrai pagelbėtų ir mokesčio administratoriui ir tiem pačiam investuotėm. Ir tada irma ir būtų tas atvejis, kad aš pasibandžiau, jeigu nieko neuždirbau, nieko neišsėmiau, aš ir nemoku, kol galutinai neišėina iš tos sąskaitos.
1: Bet kiek aš pamenu, tai ir Lietuvos bankas buvo prieš, kad kriptovaliutos, kriptoturtas apskritai čia kažkaip būtų prie į tą investicinę sąskaitą įtraukta. Ponė Krušna, čia turit ką nors pasakyto klausimo?
2: Kruojamas klausimas, bet pozicija yra labiau neigiama ir logika yra tiesiog ekonominė, galbūt minimaliai politinė. Tai kriptoturtas didžiaja prasme plačiaja neremia realios ekonomikos. Tai jei perki kažkokį kriptovaliutą, tie pinigai nenueina į tikrų ekonominių veiklų. Bet jei perki akcijas, obligacijos, kažkas skolinasi, vykdo verslą, ne, akcijų leidimas pirminis bent taip pat yra už jo tikra ekonominė veikla, kuri toliau skatina ekonomiką. Kriptovaliutos plačiaja prasme to nedaro. Tai tokia buvo pagrindinė
1: ir. Bet kažkur galų gale, kažkur tos kriptovaliutos gi pavirsta turbūt į eurus.
2: Ne, tai
1: aš tada einu ir išleidžiu.
2: Ne, mes galim sakyti, žmonės investuoja ir į meno kūrinius, į vyną investuoja, į kažkokias retro mašinas, senovinės klasikinės, tai gal tada praplečiam investicinę sąskaitą ir tais investiciniais vis tiek, nu, teisinė prasme tai nėra investavimo priemonės, bet žmonės į tai investuoja, tai kur kažkur riba reikia nubrėžti.
1: Supratau, matyt, kad jo, gal diskusijos tęsis, bet šią akimirką nėra investiciniai sąskaitoj. Gerai, bet ponia Krušna, o kiek iš viso Lietuvoje yra, nežinau, įmonių, verslų, kurios dirba su to kripto turtu ir kas tai yra? Tarpininkai kažkokie legalūs, ką jie veikia, nes žmonių skaičių jau girdėjome, kiek yra fizinių.
2: Jo, taip, apskritai verslų, kiek yra Lietuvoje, kurie paliečia kripto turtą, tai turbūt yra labai daug, mes didžiosios dalies tikriausiai nežinom, bet kurie yra licenzijuoti rinkos dalyviai, kaip mes juos taip suprantam, turim 4 tokius visiškai grynus kripto turto paslaugų teikėjus, tada turim 2 stabiliųjų valiutų leidėjus ir 7 kito kripto turto leidėjus, tai 13 ir dar vieną investicinį įmonę, manau, galėtum irgi, jei kripto turto plačiai prasme, imsim savo, kad pridė dar vieną investicinę įmonę, tai 14 įmonė.
1: 14 iš viso, o tai ką jos veikia, jos čia kaip tarpininkai, ar kaip kas jos yra?
2: Tai jei labai paprastinsim, tai iš esmės yra dauguma jos tos 4 pagrindinės veikia kaip tarpininkai pagrinde ir tos paslaugos, kurias teikia, yra analogiškos investicinėm paslaugom.
1: Pajamos, žinot, kiek uždirba, kokios čia apyvartos?
2: Tai apyvartos pirmą ketvirtį, tos 4 įmonės, jų apyvarta transakcijų buvo 200 milijonų.
1: Čia daug ar mažai?
2: Nu, nežinau, aš manau, kad 200 milijonų yra daug beveik bet kuriam kontekste.
1: Mhm. Pone Džiugyte, ar gerai, kad pas mus yra žmonių ir kad yra verslų, kurie yra su tuo kriptovaliutomis, kriptoturtu, vieni parduoda, kiti perka, žodžiu, kažkaip vyksta gyvenimas.
3: Tai, kad yra verslų, aš manau, kad visada yra gerai, tol, kol mokesčiai mokami Lietuvoje. Tai matyt, čia prieštaraujančių nebus, kuo daugiau mokesčių, tuo mūsų visų gerovė yra užtikrinama šiek tiek toliau į ateitį. Bet grįžtant prie investicinės kitos, gal šiek tiek papildysiu, kad tikrai yra instrumentų, kurie leidžia investuoti į kriptovaliutą. Ir pakliūtų po investicinę sąskaitą tie patys ETF-ai. Mes turime ETF-us, kurie yra seka kriptovaliutas ir jeigu investuotų yra labai aktualu investicinės sąskaitos elementas, jis gali naudotis tais instrumentais. Tai būdų ir priemonių tam tikrai yra. Dėl pačių kriptovaliutų, žinokite, esu labai skeptiška šitoj vietoj, ką ir minėjau prieš tai, kad ten, kur dažniausiai pasisakau, yra matyt didelis skirtumas tarp vienos ir kitos kriptovaliutos. Jeigu aš Bitcoino nemėgstu ir manau, kad tai yra skeptiška, lygiai taip pat aš palaikau Ethereum ir sakau, kad yra infrastruktūra, yra technologija ir išradimas. Ir čia matyt, ne visos kriptovaliutos yra vienodos, bet grįžtant prie pačių vat, gyventojų, jūsų klausimą, tai jeigu verslai mokantis mokesčių yra pliusas, gyventojai investuojantis, tol, kol gyventojas investuoja, tol aš manau, kad yra didžiulis pliusas viskam. Ir jo išsilavinimui, ir jo finansiniam raštingumui, ir mokymosi procesui, ir pajamų augimui. Tai aš nepriboju žmonių ir vat irgi sutinku, kad matyti investicinės sąskaitos apibrėžimų ir instrumentų patenkantį kiekį tikrai reikia plėsti, ir aš žinau, kad tie veiksmai yra daromi. Bet iš statistinės pusės Lietuvoje apie kriptovaliutas yra girdėję arba kažkur susidūrę apie 60% visų gyventojų. Iš jų iki 2% investuoja jas. Ką tai reiškia, kad mes ir girdim, ir matom, bet tų veiksmų imtis investuoti mes nesiryštam. Labai panašiai yra su kitais instrumentais, tiesiog akcijos, obligacijos yra daugiau populiaresnės, jos yra daugiau žinomas, sulaukia kur kas daugiau investuotojų, bet investuotojų skaičius pagal amžių labai stipriai auga. Jeigu mes sakome, kad investuotojų tarp 35 ir 54 metų jie kripto labai retai kada investuoja, tai paimsime investuotojus tarp 25 ir 34 metų, tai jų manau, kad kas trečias yra pabandęs investuoti arba yra susidomėjęs ir pabandys investuoti į skirtingas kriptovaliutas, tai tol, kol jie mokosi per skirtingus instrumentus, tai jau yra pliusas. O kad iš to už dirba, matyt, visi džiaugiamės, jeigu neuždirbo, išmoko savo pamokas, kad kitam kartui uždirbtų.
1: Nemeilė Bitcoinui, kodėl?
3: Žinokit, ką ir minėjo mano kolegos, aš esu už tai, kad kiekviena investicija, kiekvienas išleistas euras ar doleris turi kurti kažkokią ekonominę naudą, kažkokią ekonominį naudingumą. Visa ekonomika ant to yra pastatyta, kai mes turime struktūras, infrastruktūros, kurios pagrįstos tik tais lūkesčiais ir vienų kitų pinigų srautų suvaikščiojimų dėl naujienų, įsitikinimų, ten vat skaičiavimų, trajektorijų ar bandymų išvesti tas patternus, kas čia dabar nuvyks, nemanau, kad tai kuria vertę. Tai kuria sindromą, kad kažką praleisiu, žmonės ieško būdų, kaip greit pasipelnyti, negalvodami apie tai, kokie jų sprendimai, kokie atneš naudą arba žalą iš to. Ir žinome iš tikrųjų, kad pats bitcoinas dažnai yra naudojamas įvairių schemų tikslams, išvengti mokestinių, išvengti apribojimų, reguliacinių apribojimų. Tai aš žinokit, užauginta tos sistemos, kad ekonomika turi ir pinigai turi kurti vertę visiems, tai man bitkoinas ne. Ne tai, kad aš nesakau, kad jo vertė kils ar kris, bus visko, tiesiog tai yra instrumentas, kurį aš renkuosi neinvestuoti ir kitų neraginu į tą daryti taip pat.
1: Ponia Krušna, o jūs ką pasakytumėte tiems, kurie labai susižavėja bitkoinu, kitomis kriptovaliutomis?
2: Tai aš apskritai esu gan pozityvus kriptoturto plačiaja prasme atžvilgiu ir mažų mažiausiai, ką jis daro, tai sukuria rinkos, ta prasme, sukuria tokią rinką, kuri turi daugiau konkurencijos. Tai tradiciniam rinko žaidėjom visiems turim dabar daugiau konkurencijos. Tai bent jau dėl to aš vertinu šiaip teigiamai. O iš klientų pusės, iš vartotojų pusės, tai tiesiog svarbu žinot, ką tu perki, ko tu sieki, pirkdamas kažką arba parduodamas, ir jei supranti, ką tu darai, supranti riziką, tai kodėlgi ne?
1: Ar manot, kad supranta dauguma tų, kurie bando?
2: Realistiškai, manau, didžioji dalis nesupranta, bet žodis bandyti ir siejasi su
3: mokytis tame
2: noru suprasti, taip.
1: Bet vis tiek, Lietuvos bankas, kiti bankai, beje, kažkaip skeptiškiau žiūri tas kriptovaliutas.
2: netiesa. Lietuvos bankas žiūri visiškai neutraliai. Dabar kriptoturto paslaugų teikėjai yra tiesiog finansų rinkos dalykai.

0: aktyviai ir mes į juos žiūrim lygiai taip pat, kaip ir visus kitus finansų rinkos dalyvius.
1: Bet va, visi licencijas turėjo gauti, išnaikinot visą tą, kaip sakė, kaip čia, laukas, jau nebebus miškas.

0: jie nebegali veikti. Bet ar tai gerai ar blogai? Bendrinė prasme vien tai, kad reglamentas buvo priimtas ir nuspręsta eiti būtent tuo keliu, tai reiškia, tai buvo gerai.
1: Pone Pimpytė, kaip jūs žiūrėtumėte į tuos, kurs, vartojam čia tą žodį, bando žmonės gerai ar blogai, bet čia apie gyventojus dabar kalbant, kad jie nusiperka, gal kažką parduoda.
2: Ne. Žinoma gerai, todėl kad dabar turime tą kuriozinę situaciją su antra pensijų pakopa. Ir kai žmonės sakė, aš išsiimsiu pinigus, nes reinvestuosiu gautas lėšas geriau, negu tai darė iki šiol fondai. Tai turim situaciją, kai statistiškai paaiškėjo, kad didžioji dalis tų pinigų vis tik nusėdo gyventojų sąskaitose. Kitaip tariant, jie tiesiog būna, neuždirba jokios gražos, pridėtinės vertės ir panašiai. Tai mano vertinimu, bet kuris asmuo, kuris bent jau, kaip vat ir kolegos minėjo, deda pastangas perprasti, bent jau pagrindus įgyti investavimui ir iš to uždirbti atitinkamas lėšas, iš tikrųjų yra tam tikras varikliukas ne tik savo gerbuviui sukurti, bet lygiai taip pat prisidėti ir prie bendro mūsų visų gerbuvio per sumokamus mokesčius, ar ne? Tai šiuo atveju aš manau, kad kuo daugiau yra priemonių, kuriuose tu gali pasibandyti ir išsirinkti tai, kas tau patinka, tuo yra geriau. Asmeninės simpatijos, antipatijos, kažkokie lūkesčiai, konservatizmas per nelyg didelis. Viskas yra tvarkoje, visa tai žmogiška ir suprantama. Tačiau šalia aš skatinčiau neužmiršti tokio fakto, kad vis tik 21 amžius ir tos visos informacinės technologijos ir visi papildomi technologiniai veiksmai eina į priekį. Vadinasi, ir šita mūsų investicinė aplinka, na, laikui bėgant, tikrai neapsiribos tik akcijom ir obligacijom. Ir iš principo mes galim, aš galbūt irgi asmeninių simpatijų kažkokiu nejaučiu vienai ir kitai kriptovaliutai, nu taip yra, ar ne? Tačiau aš manau, kad tai yra viena iš priemonių, yra kam tinka, yra kam patinka, yra kam sekas, yra kam nesiseka, ar ne? Bet lygiai taip pat gali nesekti ir su obligacijom. Bet iš principo mes negalim riboti pažangos, mes galim pažangą prižiūrėti, kažkiek kontroliuoti, kad nebūtų apgautų asmenų, kad nebūtų nukentėjusių. Tačiau bendrai stabdyti to progreso ir noro galbūt nereikėtų. Ir mano vertinimas yra tas, kad labai gerai, kad žmonės bando, tegul bando ir kuo daugiau priemonių ir kurkime aplinką jiems palankę tą daryti.
1: Mokesčių inspekcijos, va tokie paraginimai, deklaruoti, susimokėti.
3: Mokesčiai.
1: Atbaidys, ką nors neatbaidys.
2: Nemanau, nes matot, iš principo, žiūrėkit, jeigu mes sakytumėm, kad atbaidys, tada mes kaip ir turėtumėm tokią prielaidą, kad dauguma tų žmonių, kurie investuoja į atitinkamą priemonę, šiuo atveju kriptovaliutas, jau iš anksto turi planą tų mokesčių nemokėti. Tai mes tokių prielaidų neturime, ar ne? Šiuo atveju gali būti nesusikalbėjimas, nesupratimas, žinių stoka, daug priežasčių, kodėl tai nebuvo padaryta. Mano vertinimu visi suprantam, kaip ir Eglė minėjo, mokesčius mokėti reikia ir nuo mokesčių niekur nepabėgsi. Tai šitoj vietoj tiesiog gyventojai turėtų dar kartą suprasti, kiek tai yra jiems aktualu, kad tai yra tam tikra pareiga, prievolė, ar ne? Ir kad iš principo nepakanka turėti užsienio kredito įstaigos sąskaitos, kad neva tavo pajamų nematytų mokesčių administratorius. Tai galbūt sakyčiau net baidimas, tai informavimas ir perspėjimas, todėl kad tikrai atgal procesas irgi neis. Kaip aš ir minėjau, kad turim kur draugišką aplinką ir skatinti žmonės investuoti, taip pat investuojantys žmonės turi suprasti, kad ir mokesčių administratorius atlikdamas savo funkcijas kaip kontrolės įstaiga turi vis platesnės galimybės tą daryti. Tai iš principo, jeigu bus supratimas, ir vieno ir kitoj srityje tai problemų nekils. O man nesinorėtų tikėti, kad nu visi kriptovaliutas investuojantis asmenys jau iš karto turi planą, kad čia nebus kažkokių mokesčių.
3: Gal papildysiu šiek tiek, aš manau, kad žmonės iš savęs yra geri ir jie neturi paskatų kažko vengti, nuslėpti ir nemokėti mokesčių. Aš taip palaikau tą investuotojo dalį, kurie nori mokėti ir nori būti, vat, prisidėti prie savo valstybės gerovės, bet sistema yra per daug komplikuota. Ir dažnu atveju jie net ne tai, kad nenori sumokėti mokesčių, tiesiog vengia to padaryti, nes yra per sudėtinga į tai įsigilinti. Daug kam nepatinka, kad aš taip sakau, bet mūsų smegenys yra tingios, jom reikia paprastų sprendimų.

0: sprendimų, jom reikia greitų sprendimų. Ir kuo mes tą aplinką padarysim patogesnę, deklaruoti, susimokėti, apskaityti, tuo daugiau mes matysime savanoriško, be jokių paraginimo ar paskatinimo įsitraukimo.
1: Ir gal linkstat prie investicinės sąskaitos, man atrodo.
0: O visada.
2: Aš manau, kad iš principo, žiūrint tai, ką įvardijo Eglė, tai čia net jau ne 100%, čia 1000. Nes ką esu minėjus ne vieną kartą savo pasisakymuose, pati mokesčių sistema laikoma gera, tada, kai jinai yra aiški. Tai vat kuo daugiau aiškumo bus, tuo didesnis savanoriškumas mokėtos mokesčius atsiras. Dabar va, grįžtant dar kartą prie tos investicinės sąskaitos temos, mes turim deklaraciją, kurią užpildyti sudėtinga net specialistam. Tai. Žmonės sako, aš tikėjausi, kai ko kitaip, tikėjausi, kad tai bus paprasčiau. Ir žmonės, kai kurie sąmoningai renkasi nesinaudoti tokiu palankiu režimu, tik todėl, kad jiem techniškai yra sunku užpildyti dokumentą.
1: Gal pataisys tą investicinę sąskaitą gerai.
2: Žada.
1: Ponia Krušna, žiūrėkit, apskritai investuojančių, kur nors, kiek nors, kaip nors investuojančių žmonių Lietuvoje yra kiek? Apie 200 tūkstančių.
3: Tų, kurie turi sąskaitas finansinių priemonių, 240
1: tūkstančių. Jau 240, jau. Apie 180 kažkiek buvo. 240 jau. Taip. Bet žiūrėkit, o čia sakė mokesčių inspekcija, kiek 50 tūkstančių tik tai. Ar tai palyginti labai nedidelis tada skaičius, vis dėlto krypsta į šitą pusę, nors tiek daug kalbama apie tas kriptovaliutas, bitkoinus ir panašiai.
3: Tai tikėtina, kad to viso skaičiaus galbūt ir nežino mokesčių inspekcija. Dabar kokia yra situacija, tai mes turim 4 rinkos dalyvius Lietuvoje, bet tai nereiškia, kad lietuviai negali naudotis kitų šalių paslaugų teikėjais. Tai tas skaičius, koks tikras yra, nėra labai aišku. Bet vėl, mano spėjimas būtų, kad bent dabar vis tiek finansinių priemonių sąskaitų, kaip tokių tradicinių finansinių priemonių, turėtų būti daugiau nei kriptoturto sąskaitų. O iš mūsų pačių rinkos dalyvių, tai jie turi 20 tūkstančių klientų Lietuvos rezidentų.
1: Galvoju, Seime, biudžeto ir finansų komitete ne kartą, beje, girdėjau pasakymus ir ponia Krušna, kaip manot, kodėl, ponia Džiugytė kažkiek užsiminė, kad kripto, sakė, visas šešėlis yra dabar ten. Bitkoinai, kriptovaliutos, kriptoturtas, ar čia yra tiesos?
3: Galbūt buvo tiesos iki šito reglamentavimo naujo ir sugriežtinimo. Tai net negalbūt, o tikrai buvo, mes tą rinką tyrėm ir ten tikrai buvo daug blogio. Vėl, vieši pranešimai, pavyzdžiui, to pačio FNTT skyrė baudą įstaigai, kuri iš esmės buvo tiesiog iš Maskvos valdoma. Tai čia vieša informacija buvo. Tai turim dabar rinką, dabar jau, kuri, manau, yra tikrai tokia brandi, galbūt negaliu pilnai sakyti, bet jinai tikrai atitinka standartus kitų finansų rinkos dalyvių. Tam tikra prasme, galima sakyti, net bankams keliamus standartus atitinka. Tai nėra visiškai taip jau tiesa, bet manau tą sakyti galima. Ir aš tą rinką dabar, kuri yra pas mus, pasitikėčiau tiek pat, kiek ir kitais rinkos dalyviais. Ir to paslaugom teikiamom taip pat, kiek ir kitų finansų rinkos dalyvių.
1: Vienas didžiausias išeiname, žinom ar ne, iš Lietuvos. Bet o kiek ateis verslų, kuriems bus įdomi šita rinka ir kaip jūs manytumėt, kiek fizinių asmenų čia daugės, nedaugės tie skaičiai?
3: Tai kiek finansų rinkos dalyvių ateis, pasakyti labai, labai sunku, kiek patys susidomės, kiek mes jūsų dominsim, matysim, bet manau jų dar bus. O kaip tokių kaip investuotojų, šiaip investuotojų skaičius į kriptoturtą labai priklauso nuo rinkos ciklų, šiek tiek apie tai kalbėjom. Tai kai kriptoturto kaina kyla, investuotojų atsiranda daugiau. Kai jinai krenta, investuotojai dengsta. Tai turbūt su tuo irgi bus susiję, kaip ateityje tas kiekis vystysis.
0: Čia galima pridėti su visom turto klasėm yra tas pats, vat, kai turėjom tas pačias obligacijas, kai palūkanus pasidarė aukštos, jos patapo populiarios, tai matome, kad per porą metų investuojančių obligacijos skaičius Lietuvoje padvigubėjo ir pagal skirtingas amžiaus grupės net patrigubėjo. Kai mes kalbame apie tas pačias akcijas, kai matome varalį ir kylančias akcijas, ypatingai technologijų sektoriuje, ir ten matome, kad pasiduoda ta masė, nes jie, žinot, veikia tas iPhone'o. Bijau kažką praleisti, kur matau, kad daugiausia pinigų bėga, kur matau, kad didžiausia mes matome susidomėjimo ir žiniasklaidos ir kitų investuotojų, mes ten pasitraukime. Tas pats ir su kripto buvo, kai bitkoinas kirto 100 tūkstančių, ten iš viso vajus prasidėjo ir nesimatė ribų. Tai aš manau, kad kiekviena turto klasė turi savo tą ciklą, kai jis yra pakilime, kai yra nuolydyje ir esmė matyt, kai ją ir minėjom to pačio investicinės sąskaitos kontekste, kuo daugiau pasirinkimų turėsim, kuo daugiau žmonės išmoks ir išmoks edukuotis, tuo daugiau įsitraukimo matysim.
1: Pone Džiugyte, kiek milijonierių iš kriptovaliutų turėsim Lietuvoje greitai? Ar turėsim?
0: Aš manau, kad mes jau seniai turim ne vieną ir ne du, čia milijonierius jau klausimas, ar neperlipam kitų skaičių, bet tikiuosi, kad turėsime vis daugiau ir mano paskutinis žodis, ką noriu visiems perduoti, nes turiu eterį, tai kad ypatingai investicinės sąskaitos kontekste ir antros pakopos investuokit, nors ir į indėlį. Dabar indėliai moka tarp 3-4%. Obligacijos, akcijos, kriptovaliutos, nepalikit pinigų degti. Šitoj vietoj niekada nelaimėsit ir blogiausias sprendimas yra nieko nedaryti, o bent jau kažką darant turi bent perspektyvą, kad bus geriau.
1: Pone Krušna, šypsojoties apie milijonierius, kiek Lietuvoje yra jų, bet ne įmonių, ne verslo, o fizinių asmenų, labai įdomu.
3: Mes informacijos apie fizinius asmenius neturim, bet aš šypsausi dėl pinigų, tai jie bent jau žmonai gėlių tada nupirkti reikia, kad negalėtų.
1: Idėja. Pone Pimpytė, kiek turėsim milijonierių, kaip greitai?
2: Manau, tikrai turėsim, bet kiek greitai lems matyti tą vis tik aplinką, ar bus kažkas aiškiau, lengviau ir paprasčiau, kaip ir minėta, žmonių smegenys linkusios aptinkti ir mėgsta paprastesnės sistemas. Tai jeigu mes sukursime aplinką palankę, aišku, nieks nešneka kontroliuojama, bet palankė ir lengvesnė ir suprantamesnė didesniam ratui žmonių, mes jų turėsim pakankamai greit ir pakankamai daug. Bet kaip ir bet kokias rytis, ji nėra abstrahuota iš aplinkos. Tai šitoj vietoj, jeigu mes, juo labiau, kad resursą tam mes turim, ką tik įvardintų žmonės, kurie laiko didelėms sumoms savo sąskaitose tas lėšas. Tai resursą turim, aplinką lik ir turim, tai jeigu jinai gerės, palankės ir aiškės, tai manau, mes tikrai galėsim pasidžiaugti rezultatą.
1: Ačiū Jums, artėja Banko finansų rinkų departamento vadovė Eglė Džiugytė, Tegos asocijuotoji mokesčių teisininkė Agnė Pimpytė, Lietuvos Banko investicinių ir kripto turto įmonių priežiūros skyriaus vadovas Rosvaldas Krušna ir mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotas Martynas Endrijaitis, kalbinu aš ir Majanauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitę. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.
4: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
5: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
6: Kultūros pasaulis pasiekiamas kiekvienam. Limis.lt. Tūkstančiai meno kūrinių, nuotraukų, istorinių vertybių ir pasakojimų internete. Atraskite paveldą be sienų ir laiko ribų. Limis. Lietuvos muziejai vienoje erdvėje.
7: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Urginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tai numatyta socialdemokratų susitarime su demokratais ir valstiečiais dėl naujos valdančiosios daugumos. Prezidentas su juo susitiks rytojo, ketvirtadienį turėtų pateikti Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui tvirtinti. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
2: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Prezidentui iškėlus sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina nevienareikšmiškai. Kaip skelbta, siekiant santykius su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad svarbu toliau remti Taivaną. Ta jos teigimu daro ir Jungtinės valstijos.
3: Per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
1: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė, parlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgių nesutampa su Europos sąjungos laikysena.
4: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos Sąjungos šalis. Briuselėje nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų Europos Sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos Europos Sąjungos šalis dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą. Ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim Europos Sąjungos bendros pozicijos laikytis.
1: Parlamentaras demokratas Algirdas Butkevičius. Talibano vyriausybės delegacija atvyko į Briuselį derybų su Europos Sąjunga dėl prieglupščio negavusių asmenų grąžinimo į Afganistaną. Tas skelbia naujienų agentūra AFP, remdamasi apie vizitą informuotų šaltinių. Delegacija į Belgijos sostinę atskrido vienos dienos vizito Europos komisijos kvietimu. Vizitas surengtas Europos Sąjungai dedant daugumos valstybių narių remiamas pastangas pažaboti neteisėtą migraciją ir paspartinti deportacijas. Bendrija Talibano administracijos oficialiai nepripažįsta. Bloko ryšiai su Talibano valdžia sulaukė griežtos kritikos, o žmogaus teisų organizacijos ragino Europos komisiją atšaukti planuojamą susitikimą. Padalinį Lioliuose uždaranti Kelmės Kražantės progimnazija nuo rugsėjo 1-osios atsisveikins su 12 pedagogų bei 10 darbuotojų. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą mokykla įspėjo užimtumo tarnybą. Šios teigimu darbuotojai atleidžiami, remiantis Kelmės rajono savivaldybės sprendimu pertvarkyti progimnaziją, uždarant Liolių skyrių. Nurodoma, kad mokykla uždaroma dėl mažo mokinių skaičiaus. Šią valandą Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Vilniuje ir Kaune 23 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. šils iki 21-26 laipsnių. 17:05. Sveiki, čia Agnė Skamarakaitė, klausotės laidos 60 minučių ir šiandien aptarsime šias temas. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė savo darbą. Šiandien minimos 85-osios birželio 23-osios sukilimo metinės apie nevienareikšmišką šio įvykio vertinimą. Taip pat apie publikaciją Vokietijos leidinyje Der Spiegel, apie kuris publikacija pavadinta Kodėl žydų partizanai Lietuvoje laikomi valstybės priešais. Taip pat kalbės mes apie tai, jog ukrainiečiai toliau aktyviai vykdo Krymo blokadą ir kaip joninės bus švenčiamos pajūryje. Likite su mumis iki 18 valandos. Tai, kas įvyko šiandien, turėjo įvykti pernai, sako Inga Ruginienė.

0: Nuo šiandien ji laikinoji premjerė, o netrukus grįš į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kai darbą pradės naujoji Mindaugo Sinkevičiaus vadovavimą vyriausybė. Paskutinį vyriausybės posėdį stebėjo kolega Daumantas Butkus, tai Daumantai, kaip pati Inga Ruginienė vertina savo darbą?
1: Tai naujausia žinia, kad Inga Ruginienė šiandien išėjo atostogų, ją pavaduoja vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Socialdemokratės Ingos Ruginienės vyriausybė iš viso dirbo 272 dienas. Šiandien po paskutinio posėdžio premjerė vardijo padarytus darbus, akcentavo, kad teko dirbti grėsmių sąlygomis, kuomet į Lietuvą buvo įskridę dronai, taip pat teko gintis nuo kontrabandinių balionų, spręsti Baltarusijoje sulaikytų vilkikų krizę, o visai neseniai ir iš registrų centro nutekintų gyventojų nekilnojamojo turto duomenų skandalą. Vardindama nuveiktus darbus, Ruginienė nepaminėjo savo kelionių su vyru ir vaikais į Italiją, dėl kurių buvo pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir įpareigota gražinti valstybei pinigus už šeimos narius. Turiu pažymėti, kad premjerė paskutinį kartą su žurnalistais bendravo prieš kelias savaites, birželio 8 dieną, vėliau po vyriausybės posėdžių nebuvo rengiamos tradicinės spaudos konferencijos, nepavykdavo žurnalistams prakalbinti Ruginienės ir Seime. Šiandien ir apie tai jos buvo paklausta, galim paklausyti, ką kalbėjo Inga Ruginienė.
2: Premjerė, sakėt, kad niekada nebėgot nuo sprendimų, šitą pažadą, sakot, išpildžiusi. O kodėl pastarąsias dvi savaitės bėgot nuo žurnalistų ir vengėt viešumos?
3: Man atrodo, kad aš visada per šitus metus buvo atvira ir jūs neturėtumėt, nežinau, gal jums susidarė ir kitas įspūdis, bet turėjom kiekvieną savaitę trečiadienis kartu su jumis. Niekada nebėgau, nebėgau nuo komentarų.
4: Ačiū kolegos ir...
2: Palaukit, nu tai kelias savaitės negalėjom užduoti klausimų, dar porą klausimų.
3: Tai dar užduosiu, taigi aš nenumiriau. Jūs taip užduodat kaip liktai paskutinę dieną, tai dar aš tikiuosi, kad bendrausim gal su jumis.
2: Labą dieną. Žiūrėkit, jūs išvardinote daug darbų, gal yra ko gailitės, ko nebedarytumėt. Kartais ir ištarti atsiprašau, man yra silpnumo ženklas, gal yra už ką norėtumėt atsiprašyti žmonių.
3: Man atrodo, kad tikrai daug dalykų yra padaryta ir daug pradėta darbų. Labai tikiu ir tikrai tikiuosi, kad nauja vyriausybė tos darbus pratęs. Man atrodo, kad tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais. Ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičium dirbame komandoje ir toliau taip dirbsim. Niekada nesigailėjau padarydama šitą žingsnį. Šie metai atnešė ypatingai svarbios patirties.
5: Suprantat, už ką jūs patraukė iš pareigų?
3: Na, suprantu ir kad visada mes politikoje norime matyti dramas, bet tikrai jaučiuosi rami ir šitą procesą vertinu kaip pasikeitimą. Šiandien galiu išeiti iškeltą galvą ir su ramia širdimi.
1: Taip sako besitraukiančios vyriausybės vadovė, laikinąją premjerę, šiandien paskirta Inga Ruginienė.
0: Na, o kalbant Daumantai apie tai, ką kalba nueinantys ministrai, kurių dalis turės ieškotis kito darbo.
1: Taip, naujajame kabinete keisis mažiausiai 4 ministrai, demokratai deleguoja vadovus į Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijas, o aplinkos ministerijos raktus perims socdemai. Bet dar neaiškus ir kai kurių kitų ministrų likimas vyriausybėje, pavyzdžiui, užsienio reikalų Kęstučio Budrio, dar nepaminėjau, kad Ruginienė užims socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą, kuriam šiuo metu vadovauja Jūratė Zailskienė. Ne visi nueinančios vyriausybės ministrai šiandien buvo kalbus, kai kurie vengė žurnalistų, bet pavyko prakalbinti susisiekimo, aplinkos, ekonomikos ir inovacijų, finansų ir energetikos ministrus. Kiekvienam ministrui šiandien posėdėje buvo įteikta asmeniška atminimo dovanėlė. Štai ekonomikos ir inovacijų ministras gavo krištolinį vienaragio simbolį, kiti neatskleidė, ką gavo, galim paklausyti ministrų.
6: Vienaragių medžiotojas. Tai yra atspindi mūsų 3C planą, 3C strategiją, kurioje akcentavomės į aukštą pridėtinę vertę, į mūsų verslo skatinimą.
7: Ponas Grikšas rodė, kad gavo dovanėlės. Ant jo užrašyta vienaragių medžiotojas. Ką jūs gavote?
8: Viešojo interesų ambasadorius. Tai reiškia labai daug. Tai reiškia, kad pavyko
4: Toks ir lūkestis buvo, kad atstovauti viešą interesą. Pavyko matyti subalansuotą šitą situaciją.
8: Pasakiau, kad buvo vyriausybė, kurią atsiminsiu kaip geriausią vyriausybę, nes joje dirbome mes kaip komanda. Tai padėkau labai už darbą.
7: Ar buvo ašarų?
8: Ne, nebuvo.
7: Iš nieko?
8: Ne. Įteikė po simbolinę dovanėlę.
7: Gal galit parodyti?
8: Ne.
7: Kodėl?
8: Nenoriu.
9: Nu, čia ganėtinai tokie asmeniniai dalykai, tai gal jau tegul lieka man šitas palinkėjimas, kas ten parašyta, jis yra labai gražus, susijęs su mano darbu, tai kol kas pasiliksiu į savo.
7: Atsisveikinimo žodį tarėt kokį nors?
9: Ne, netariau jokio.
7: Kodėl?
9: Nu, taigi dabar dirbsim kaip laikina vyriausybė, tai...
5: Na, skridom ir balionais, važiavom ir vilkikais, patyrėm ir kitų iššūkių, viską įveikėm. Tai natūralus politinis ciklas, kuris prasideda, baigėsi ir džiaukimės, kad dėl koalicijos kaitos, o ne dėl kitų aplinkybių teko atsistatydinti vyriausybę.
1: Taip kalbėjo susisiekimo ministras Juras Taminskas, prieš jį finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir ekonomikos ir inovacijų ministras Evaldas Grikšas. Vyriausybė atsistatydinus, prezidentas šiandien pavedė Ruginienės kabinetui laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta 21-oji vyriausybė. Prezidento darbotvarkėje nurodyta, kad ryt vakare Gitanas Nausėda sustinka su kandidatu į premjeros Mindaugų Sinkevičiumi, o ketvirtadienį ketina pateikti jo kandidatūrą į ministrus pirmininkus Seimui. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės parlamentui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą, jei turės pritarti Seimas. Ir tai bus jau trečia nauja vyriausybė per 1,5 metų.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus. Na, o temą tęsime su politologu Mykolo Riomerio universiteto docentu Sauliumi Spurga. Labą vakarą.
10: Labas vakaras.
0: Kaip jūs vertinat Ingą Ruginienę kaip premjerę ir tą, na, jos šiandien, nežinau, kiek girdėjot, kiek kolega leido įrašų ir kiek galbūt stebėjot pats tą jos, na, paskutinę kaip nelaikinos premjerės tos pasisakymą?
10: Atkreipė dėmesį keli dalykai. Išgirdau ją sakant, kad tai turėjo būti padaryta dar rudenį. Vadinasi, ji tam tikrą prasme pripažįsta, kad ar tai buvo padaryta klaida, ar tai nesusipratimas, ar tai eksperimentas, man sunku pasakyti. Ir štai paskutinis ministras, kuris pasisakė ir kurį girdėjome, jis sakė, kad čia yra natūralus politinis ciklas. Tai nėra natūralus politinis ciklas, tai yra tiesiog pačios partijos dėl lyderystės tokos, dėl apsisprendimo tokos sukelta problema. Tai yra ministrų pakeitimas, ministro pirmininko pakeitimas, kaip tu bežiūrėsi, vis tiek yra sumaištis, tai yra tam tikras staptelėjimas įgyvendinant projektus. Ir to galėjo nebūti. Ta pripažįsta ir ministrė pirmininkė, dabar laikinoji ministrė pirmininkė, ir turbūt daugelis apžvalgininkų tą galėjo pasakyti, todėl kad daug buvo kalbama, kad Nemuno Aušra nėra tinkamas ir solidus partneris, kad tai negali būti stabili vyriausybė su tokiu partneriu. Daug buvo kalbėta ir dėl pačios Ingos Ruginienės nepatyrimo, tai bet socialdemokratai kažkaip visą laik neigė, sakė, kad čia viskas gerai, bet manau, kad tai, ką matome, tai yra patvirtinimas, kad nebuvo čia viskas taip jau gerai ir iš tikrųjų visa valstybė patiria vienokį ir kitokį nuostolį.
0: Kaip pačiai Ruginieniai sekėsi su tomis pareigomis susitvarkyti jūsų akimis?
10: Na, tas nepatyrimas žinoma, turėjo įtakos. Visų pirma, galbūt tam tikrose viešuose pasisakymuose, galbūt ir atstovaujant Lietuvai, jis turbūt pakišo koją jau formuojant vyriausybę, kai buvo pritarta kultūros ministro Aušros, Nemuno Aušros siūlomo kandidatūrai, kai buvo tiesiog akivaizdu, kad negali dirbti toks ministras, o Inga Ruginienė su juo pasikalbėjusi nustatė, kad čia viskas yra gerai. Aš nekaltinčiau Ingos Ruginienės vyriausybės, kad ji padarė kažkokių labai ypatingų klaidų, blogų darbų. Netgi tie dalykai, dėl ko ši vyriausybė kaltinami, kad nesureguliavo oro balionų krizės, čia yra teisinė problema, registrų centras, na taip, tikrai galėjo pranešti greičiau, bet duomenų nutekėjimas, kibernetinis saugumas yra labai gili problema, čia neapsiriboja viena vyriausybė ir kiti dalykai, bet tai yra ta vyriausybė, kuri plaukė pasroviui, kuri dar tik tai pratinosi dirbti ir žinoma, tokia, sakyčiau, neturinti veido, nepasižymėjusi sprendimais, o man tai atrodo, kad labai svarbu būtų buvę išryškinti saugumo klausimus, bent nurodyti kelius, kaip bus plėtojama civilinė sauga, kas yra labai aktualu, kaip bus organizuojama mūsų šalies gynyba. Nesvarbu, kad skirta formaliai didelės lėšos rekordinis, bet turbūt svarbiausias klausimas, kaip kariuomenė prisitaikys prie besikeičiančios karo taktikos, kurią matome Ukrainoje. Tai tokio tikrumo tikrai visuomenė nesulaukė šios vyriausybės. Žinoma, jeigu taip žvelgiant paviršutiniškai, tai buvo jos interviu su Rima Urbonaite, tai jisai bus prisimintas ilgai kaip politiko, kuris nepatyręs kalbėtojas ir negali įtikinamai pagrįsti savo nuomonės.
0: Ačiū Jums, politologas Mykolo Riomerio universiteto docentas Saulius Spurga.
11: 60 minučių.
0: Šiandien minimos 85-osios birželio 23-osios sukilimo metinės, na ir nėra vieningo sutarimo visuomenėje dėl šio įvykio vertinimo, kodėlgi taip yra, ir pasikalbėsime su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacijų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovu Ronaldu Račinsku. Labą vakarą.
12: Labą dieną.
0: Kaip čia rasti tą vidurio kelią, tą sutarimą, nes na vieniems tai čia yra valstybinės valios, na rezistencijos, pasipriešinimo simbolis, o kitiems na toks kolaboravimo su naciais įvykis.
12: Tai matote, turbūt čia jūs jau pati įvertinote tą problemą, kad dažnai imamas vienas aspektas ir abu du tie aspektai yra teisingi iš esmės. Tačiau vieni mato tik tai vieną aspektą, kito nemato, o kiti mato priešingą aspektą. Mes turim tarsi, žinote, tokia kaip senais laikais darydavo patys nuotraukas, iš pradžių negatyvo, paskui iš negatyvo pozityvo, tai atrodo, jeigu pasakoja vieną žmogų klausai, kuris kaip atsimena, arba kaip įsivaizduoja, arba kaip pasakoja tą įvykį aprašo, tai matom juodai baltom spalvom piešiamas ryškius vaizdinius, tik tai pas vieną, kas pas vieną yra balta, pas kitą yra juoda ir atvirkščiai. Tai aš manau, mums reikėtų atsitraukti nuo to tokio, aš sakyčiau, tokio kaip atminties geto požiūrio. Tai yra žmonės kažkaip ir save įsivaro, ir bando aplinkinius įvaryti tam tikrą atminties geto, kur kultivuojama tokia labai siaura istorinės atminties kažkokia tai projekcija, labai vienašališka, labai, labai susiaurinta, suprimityvinta, ir iš to bandoma kažkokius tai, nežinau, politinius ar socialinius dividendus krautis ir išnaudoti tas įtampas, kurios vis dar yra visuomenė vertinant istorinius įvykius tam tikriems politiniams dividendams. O kalbant objektyviai, tai iš tikrųjų, tai reikia pripažinti, kad tai buvo tikrai visuotinis tautos noras ir tautos teisė priešintis, kovoti, buvo daugybė didvyrių, kurie per tą sukilimą žuvo, tačiau mes turime prisiminti ir tuos faktus, kad iš esmės ta vadovybė, LAFO vadovybė, kuri tą sukilimą kaip ir inicijavo ir už jo stovėjo, dirigavo jam iš Berlyno, buvo iš tikrųjų promasiška, galima sakyti, kad nu, jie taip vertino tuometinės Europos politinės realijas, bet mes negalime tai užmerkti akių ir to nematyti ir nesuprasti. O kas yra blogiausia ir baisiausia, kad dalis to sukilimo dalyvių, po sukilimo, kuris realiai baigėsi po kelių dienų, kada iš tikrųjų jau visa Lietuva buvo okupuota nacių ir nacių administracija viską tvarkė, dalis tų sukilimo dalyvių įsitraukė į savo bendrapiliečių žudimą. Tai yra dalis, nedidelė dalis, tam tikra dalis, bet tai yra faktas ir mes turime tą taip pat pripažinti.
0: Tai nėra tiesioginės sąsajos tarp būtent sukilimo ir žydų pogromų. Tai yra, kalbame apie atskirus asmenis, kurie dalyvavo ir sukilime, ir žydų žudime.
12: Aš taip nepasakyčiau, žiūrėkit, tai yra vėlgi kalbam apie LAFą. LAFas, kuris iš esmės buvo Lietuvos aktyvistų frontas, kuris stovėjo ir kuris vadovavo tam sukilimui. Tai iš esmės jo dokumentuose labai yra aiški antisemitinė pozicija. Ir iš esmės žydai tapatinami su sovietų valdžia, su sovietinė okupacija ir tas pakankamai aiškiai tuose dokumentuose matoma. Tik tai tą, ką jūs teisingai pasakėte, vienis sukilimo dalyviai, jie įsitraukė iš idealistinių patriotinių paskatų, jie tarkime bandė išlaisvinti kalinius, jie trukdė sovietiniai kariuomeniai atsitraukti, jie galų gale saugojo valstybinius objektus, turtą nuo kažkokio, tai sakykime, chaoso, plėšimo ir panašiai, bet buvo tie, kurie dalyvavo jų manimų keršto akcijose prieš sovietinius kolaborantus, kurių tarpe buvo visiškai nieko dėti nekalti žmonės. Ir praktiškai nuo pat pradžių buvo tie kolaborantai ir tie kalti už visas tautos netektis, buvo įvardinami visi tarybiniai aktyvistai ir žydai a priori. Tai iš tikrųjų tas prasidėjo su sukilimu, realiai tos tie pogromai vyko ir tiesiog mes negalim pasakyti, kad tai buvo vien tik tai vienas aspektas ar kitas, bet mes negalime nuneigti to negatyvaus aspektų.
0: Kaip minėti tada tą sukilimo tas metinės? Kaip tai daryti, jūsų galva?
12: Aš manau, mes turime kalbėti apie tuos aspektus, apie kuriuos aš dabar jūs įvardinat ir aš trumpai įvardinau, ir kurie istorikams yra be galo gerai žinomi. Ir pasakant A, pasakyti ir B. Ir aš manau, tai tikrai palengvins, sakykime, tas toksai kartais beprasmiškas akivaizdžių objektyvių faktų neigimas arba bandymas juos ignoruoti, iš tikrųjų, nu, tiesiog patiems to neigėjams apsunkina jų pačią vidinę būstą, man taip atrodo kartais.
0: O plačiai visuomeniai, sako, na, istorikams gerai žinomas, ar plačiai visuomeniai klausimas žinomi tie istoriniai faktai, kuriuos iš esu minėjot?
12: Tai čia labai gerai jūs pastebėjot, nes mano gilių įsitikinimų plačiai visuomeniai, žinau, kad jie dabar apie jo, nes galvoja, aš galvoju labiausiai šitame kontekste, nors galbūt reikėtų truputėlį giliau žiūrėti ir būti labiau tokia, sakyčiau, istorinė tauta. Nes mano giliau įsitikinimu, tik tai maža dalis visuomenės apskritai domisi tomis temomis. Ir tie, kurie domisi, dėja, jie yra labai, labai polarizuoti. Štai čia yra didžiausia problema, aš kaip paminėjau mūsų pokalbio pradžioje tokį terminą kaip atminties getai, tai iš tikrųjų tiesiog yra, nu, žmonės būrėsi į tam tikras bendruomenės, kur kultivuojamas labai, labai siauras, sakykime, suprimityvintas, supaprastintas istorinis naratyvas, kur yra viskas labai aišku, juoda, balta, čia yra didvyriai, čia yra priešai, kas, nu, iš tikrųjų netitiko to meto, iš tikrųjų realios. Ir tie, vat, konfrontuojantis getai vienas į kitą ten šaudo iš martyrų, mėto akmenis ir panašiai. Tai mūsų komisija ir aš asmeniškai, iš tikrųjų, mes, nu, ir bandome kalbėtis ir su tomis grupėmis ir bandome tiesiog pasakyti, kad žiūrėkite, kad, nu, atidarykite jūs savo tų istorinio atminties getų langus, įleiskite šviežio oro, galų gale, kas drąsesni, išeikite į neutralią teritoriją, susitikit, pakalbėkite ir supraskite, kad realiai tiek lietuviai, tiek žydai, jeigu mes kalbame apie tą situaciją, tai realiai ir kitos Europos tautos buvo dviejų totalitarinių režimų aukomis. Dėl skirtingos tų režimų prigimties, dėl skirtingos, sakykime, ideologijos ir panašių dalykų, skirtingos socialinės, politinės, etninės grupės, jos tiesiog prie skirtingų režimų nukentėjo skirtingai ir dėl to atsirado tie tam tikri skirtingi požiūriai. Bet realiai, jeigu mes atsitrauksime nuo tų tokių labai siaurų asmeninių patirčių ir žiūrėsime plačiau, mes pamatysime iš tikrųjų aiškiai, kad tiek lietuviai, tiek žydai buvo aukos ir jie buvo įtraukti visiškai ne į savo karą. Tai yra, tas karas buvo tarp dviejų totalitarinių grobuonių. Tai kai mes tą suprasime ir mes patys tą įsivertinsime ir nebijosime apie tai atvirai kalbėti, aš manau, mums visiems palengvės.
0: Apie tos skirtingus požiūrius dar viena tema. Pone Račinskai, pabūkite dar su mumis. Vokietijos leidinys Der Spiegel publikavo straipsnį, kurio pavadinimas skelbė Bundesveras Lietuvoje tankai partizanų miške, o antraštė istoriškai užminuota teritorija, kodėl žydų partizanai Lietuvoje laikomi valstybės priešais, ir čia kalbama apie bunkerius Rūdininkų poligone, kuriame treniruosis Vokietijos brigados kariai. Išsamiau apie šią publikaciją ir apskritai visą kontekstą pasakojo LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer.
13: Praėjusią savaitę Vokietijos didžiausias savaitraštis Spiegel žurnalas ir vienas laikraštis Berliner Zeitung paskelbė savo publikacijas, į kurias dabar pradeda reaguoti Vokietijos politikai, konkrečiai yra kraštutinė kairioji partija Die Linke. Apie ką buvo tos publikacijos? Publikacijos yra apie tai, kad Vokietijos Bundeswero kuriama Lietuvoje brigada treniruosis būtent teritorijoje Rūdninkų girios, kurioje yra likučiai buvusių žydų partizanų bunkerių. Ir žodžiu, šiuose reportažuose yra kritikuojama ir keliamas klausimas, kodėl šios teritorijos nėra saugomas arba kaip bus su jomis elgiamasi toliau. Lankėsi reporteriai tose vietose, fotografavo, matosi, kad apgriuvė tie bunkeriai ir kalbėjo su žydų atstovais nagrinėjančių šią tematiką, ypatingai Dovidu Kacu, kuris vat, būtent kalba apie tai, kad lietuviai nesaugo žydų partizanų palikimo ir kad tai yra svarbu. Tada buvo keliamas klausimas, kaip turėtų elgtis Vokietija, ir būtent ši kraštutinė kairioji partija Die Linke dar pernai metų pabaigoje, lapkričio gruodžio mėnesiais, buvo išsiuntę klausimyną Vokietijos vyriausybei, būtent keldami klausimą, kas daroma ir kaip bus elgiamas ir su šiuo paveldu. Tai Vokietijos vyriausybė ir tas pats Bundesveras tada gražiai mandagiai atsirašė, kad žinoma, vokiečiams yra suprantamas šios istorinės atminties puoselėjimas svarba, tačiau konkrečiai sprendimus turi priimti atsakingos Lietuvos institucijos, kaip bus elgiamasi su šiuo paveldu ir kad Vokietija žinoma už tai, kad reikėtų saugoti paveldą. Tada Vokietijos žiniasklaida taip pat kreipėsi į Lietuvos atsakingas institucijas, tai yra krašto apsaugos ministerija, kultūros ministerija bei genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas yra taip pat cituojamas. Ir duodamas paaiškinimas, kad vis dėlto žydų partizanai yra traktuojami kaip su sovietai, sovietų pusėje prieš Lietuvos valstybę kovoja asmenis, todėl jų atminimas nepriklausomos Lietuvos valstybei nėra sureikšminamas, o būtent dar paaiškinama, kad tie bunkeriai, kurie yra girioje Rūdninkų, kad jie nėra autentiški, kad jie yra propagandiniais tikslais 8-ame dešimtmetyje pastatyti sovietų kaip tam tikras muziejus po atviru dangumi, bet jie nėra autentiški, todėl jų saugoti nereikia ir dar netgi priduriama, kad jeigu tai būtų saugojama, tai čia netgi būtų prieš mūsų tvarką, taisyklės ir įstatymus, kad represinių autoritarinių režimų negalima garbinti tam tikrą prasme. Tai čia iš to kyla tas skandalas, galima sakyti, ir būtent Vokietijos kraštutiniai kairieji, Die Linke, kurie yra savo, kaip ir vienas jiems svarbiausių politikoje tikslų, yra kova su antisemitizmu, tai jie dabar kelia klausimą, kaipgi čia taip yra, ir pirmadienį po Spiegel ir Berliner Zeitung publikacijų netruko vėl jie sureaguoti ir jos atstovė Bundestage, Lėja Reisner, apkaltino Vokietijos federalinę vyriausybę tuo, kad ji nepakankamai užtikrino buvusio žydų partizanų stovyklos Rūdninkų miške Lietuvoje apsaugą, ir Spiegel rašo tada savo portale, kad ji ketina ryštingai reikalauti iš Vokietijos federalinės vyriausybės paaiškinimo, kodėl jos pastangos dėl šios teritorijos išsaugumo baigėsi niekuo, ir pasak šios politikės, tas, kas atsisako žydų ir antifašistinio pasipriešinimo atminties vietų, ne tik praranda istorinę atsakomybę, bet ir pakenkia atminties politikos patikimumui. Tai čia yra priekaištas ne tik Lietuvai, bet priekaištas taip pat ir Vokietijai, kad vat, jau jeigu jūs vykstate į tą šalį, kuriate ten brigadą, tai kaip ir jūsų atsakomybė taip pat būtų rūpintis tuo.
0: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer. Ponia Račinskai, kaip jūs matote tą situaciją su žydų bunkeriais Rūdininkuose?
14: Tai visų pirma, pasakymas žydų bunkeriai, tai
12: jūs ten citavote atsakingų Lietuvos institucijų atsakymus, tai, nu, tai, tai ne žydų bunkeriai, tai sovietų partizanų. Buvo sovietų partizanų veikimo zona ir lygiai taip pat įsingai pasakyta, kad nu, tie vadinami bunkeriai, aš dar pas, kai vaikas buvau tarybiniais laikais augus, mus ten vežė, rodė, tai, tai akivaizdu, iš tikrųjų akivaizdu, kad ten, nu, tai nėra autentiškas dalykas, tai buvo tiesiog propagandinis tikslais kažkas tai padaryta. Ir iš tikrųjų skambėjo tokio Dovido Kaco pavardė kaip pagrindinio, sakykime, veikėjo, toks sumaniai veikiantis propagandistas, kuris iš esmės iš principo nekenčia Lietuvos ir bando parodyti, kad Lietuva 41 metais buvo pati baisiausia, juodžiausia vieta Europoje ir dabar jinai yra dar juodesnė ir dar baisesnė. Tai, tai šitoje vietoje aš tai matau kaip tam tikrą informacinę propagandinę kampaniją, į kurią sąmoningai ar nesąmoningai galbūt yra įtraukiami iki galo tų dalykų nežinantys žurnalistai, be jokios abejonės. Vokietijoje šita tema antisemitizmas, ta nacių praeitis ir panašus dalykai yra labai jautri ir ant tų jautrių stygų yra bandoma groti, bet kalbant Lietuvos kontekste, tai taip, tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad tie žydai, kurie bėgo iš Vilniaus, ten geto, kurie įsigelbė nuo holokausto, jie neturėjo kur dėtis, jie ėjo, prisijungė prie tų sovietinių partizanų ir tai ne visą laiką jos norėjo priimti ir ten daug buvo visokių peripetijų ir niuansų, bet reikia kalbėti ir apie tuos vadinamus tarybinius partizanus ir apie jų tą vadinamą antinacinį pasipriešinimą, tai mes žinome ir Kaniukų kaimą ir kitus ekscesus, kai yra buvo terrorizuojami vietiniai gyventojai reikalaujant maisto ir panašių dalykų. Ir kaip jau teisingai buvo pasakyta ir atsakyta Lietuvos atsakingų institucijų, tai tas paveldas visų pirma nėra autentiškas, visų antra, tai iš tikrųjų, nu, tai yra paveldas, tai yra tas iš esmės tarybinis paveldas, tai yra mūsų okupavusios šalies, mūsų okupavusios, sakant, sistemos kažkoks įtvirtinimas ir papasakojimas, kad čia nėra buvo kovojama su nacizmu, kas nu, yra labai pritemta.
0: Ačiū Jums, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas, o su mumis taip pat yra Seimo narys Tomas Martinaitis. Labą vakarą.
14: Sveiki, gyvenam.
0: Kaip Jūs mato tą situaciją ir ar Lietuvai reikėtų reaguoti, jeigu taip, kaip reaguoti tokias publikacijas, na ir po to sekančias kairiųjų radikalios partijos na, priekaištus kritiką?
14: Aš pats esu Lietuvos parlamente, Lietuvos ir Vokietijos parlamentinės draugystės grupės pavaduotojas. Tai iš tikrųjų galiu pastebėti, kad na, pastaraisiais metais, mūsų kadencijos metais, vis daugiau ir daugiau sulaukėme svečių iš Vokietijos. Ar tai būtų jaunimo atstovai, ar žurnalistai, ar nevyriausybinio organizacijos atstovai, taip pat yra ir vietos politikai, bei įvairiausių žemė politikai. Štai rytoj susitinkame su Heseno žemės atstovais, parlamentarais. Pat buvo ir Bundestago atstovai, tai tikrai turiu prisipažinti, kad ši tema niekada mūsų pokalbiuose nebuvo iškelta ir apie ją nebuvo diskutuojama. Kaip sakėte, šita visa na, situacija buvo suaštrinta linkęs politinės partijos atstovų, tai turbūt turime suprasti ir dabartinį politinį kontekstą, kas vyksta Vokietijoje. Didelę pagreitį gauna alternatyvos Vokietijai partijos populiarumas ir jie ženkliai pirmauja prieš visas kitas politinės partijas, būdami to politinio spektro dešinėje, na, o linkė šito tarpu yra toje kairėje ir dažnai marginalizuota, bet vėlgi tokiomis vat, aštriomis temomis nebijotinai siekma papildomo dėmesio ir pasiūlyti tam tikrą alternatyvą dominuojančiai dabar politiniai jėgai, taip pat kritikuojant dabartinę politinę daugumą, bet taip pat siekiant pritraukti dėmesio savo, bet galiu pasakyti, kad tikrai mūsų politiniuose susitikimuose šita tema nebuvo kelta. Na ir kitas dalykas, ką reikėtų turbūt akcentuoti, vėlgi praėjusią savaitę, man regis, Vokietijoje buvo atidarytas ypatingas hibridinių grėsmių centras, kur būtent siekiama daugiau dėmesio skirti būtent įvairioms ne karinėmis priemonėmis keliamoms grėsmėms. Ir kodėlgi būtent kalbama apie žydų partizanų bunkerius Lietuvoje ir jie netikėtai sutampa būtent su rūdininkų karinio poligono teritorija. Tai vėlgi ta vieta, kur yra na, istorinė vieta šiai dienai, todėl kad jis simbolizuoja Vokietijos politinės sistemos posakį, kad vėlgi vokiečiai aktyviai įsitraukia į rytų flango gynybą ir būtent toje teritorijoje yra kuriamas ir poligonas ir būtent karinis vokiečių miestelis ir būtent toje vietoje vėlgi keliamas šitas klausimas, tai nebijotinai yra siekiama suskaldyti politinį pasitikėjimą įdėti pleištą tarp Vokietijos ir Lietuvos santykių ir kaip minėjo gerbiamas istorikas, kur prieš tai kalbinote, na tikrai tai yra didžiulė tragedija ir didžiulė mūsų valstybės drama, ką mes ir gyvenome 41 metais.

0: metais ir tikrai tos didžiulės žydų aukos, tai yra didžiulė ir visos Lietuvos kaip valstybės tragedija. Ir tą atminimą tikrai galbūt būtų prasminga įamžinti, bet būtent ne tų neautentiškų bunkerių kažkokių išsaugojimo siekio, nes tai puikiai atitinka ir mums oponuojančių valstybių propagandos motyvus.
1: Ačiū Jums. Tai Seimo narys Tomas Martinaitis.
2: 60 minučių.
1: Ukrainiečiai ir toliau aktyviai vykdo Krymo blokadą. Šiąnakt po dronų antskrydžių degė svarbus pusiasalio objektai. Krymo degalinėse nebegalima nusipirkti degalų, vis sutrinka elektros tiekimas, atšauktos visos vaikų vasaros stovyklos. Kasgi toliau, dabar pasikalbėsim su atsargos pulkininku Sauliumi Guzevičiumi. Labą vakarą.
3: Labą vakarą.
1: Ko ukrainiečiai siekia šitą Krymo blokadą ir kur toliau? Kiek toliai jinai gali kaip čia tęstis, kokių pasekmių tolesnių gali įgyti?
3: Na, mes matom, kaip abi kariaujančios pusės visą laiką mokosi vieni iš kitų. Tai yra, ukrainiečiai pirmauja su dronų technologijom ir sugalvodavi vis naujas taktikas ir technologijas kurdami. O rusai pastoviai smūgiuodavo į ukrainiečių, arba stengdavosi smūgiuoti energetinius objektus, kad atkirsti gyventojus nuo elektros, dujų, vandens tiekimo ir to palaužti valią priešintis ir kovoti ir nusivylimą įdėkti visuomeniai. Tai mes dabar matom, kaip sėkmingai ukrainiečiai pritaikė tai mažesnių spektrų, Kryme irgi energetinius objektus, ir logistinius objektus, to palikdami atkirstus gyventojus nuo tiekimo. Ir taip pat mes matom gilinį Rusiją smūgius, tai yra ir vidutinio nuotolio dronų, ir raketų, ir tolimojo nuotolio, kur pasiekime 1000 kilometrų taikiniai. Tai ir kol kas jiems tai sekasi labai sėkmingai, ir kokia rusų beturėtų oro gynybą susistatė, jiems nepavyksta visiškai eliminuoti ukrainiečių smūgių.
1: O kalbant apie Krymą, kokie tolimesni gali būti ukrainiečių veiksmai, ar tikėtinas bandymas atsiimti pusėsalį?
3: Na, mes girdim, kaip rusai jau bijo ir kurį laiką transliuoja, kad reikia ruoštis atremti Krymo ukrainiečių desantą Kryme. Tai matyt, tai viena iš veiksmų eigų galimų, kokios gali vykti. Bet žinoma, jie turėtų visiškai palikti be resursų ne tik Kryme gyvenančius žmonės ar atvykstančius, ar jau nebe atvykstančius poilsiautojus, bet ir karinę infrastruktūrą ir karinius dalinius. Tai yra su minimaliai šaudmenim, degalais, kad jie negalėtų atlikti manevro ir gerai apsiginti nuo ukrainiečių oro atakų.
1: O tai pagal dabartinę situaciją, ar link to einama, jeigu na, net degalai civiliams į mašinas apskritai neparduodami tik tai ar ne tarnyboms, tai ar kariuomenė gali būti rami, kad jos reikmėms visko užteks ir ta logistika atkeliaus to, ko jiems reikia iki Krymo?
3: Ne, rusų kariuomenė tikrai negali būti rami. Ir dar vienas svarbus dalykas, be taktinių, be operacinių laimėjimų, kurių gali ukrainiečiai pasiekti neužilgo, tai yra moralinis smūgis. Tai yra smarkus įkirtimas į motivaciją rusams, parodant, kad ukrainiečiams vis geriau ir geriau sekasi, ir jeigu jie negali ten didžiulių dalių užimti teritorijų, tai bent tokiais išpoliais, kaip buvo įvykę prie Kursko ir kas dabar vyksta su Krymu, tai ukrainiečiai darosi vis pavojingesni ir pavojingesni Rusijai.
1: O iš tiesų tie tolimieji smūgiai irgi, na, jūs pats minėjot, ar ne, kad kuo toliau, tuo Ukraina toliau pasiekia. Vėlgi, kaip čia toliau viskas gali vystytis, kokie tokių smūgių, kokios tos karinės pasekmės ir, kaip jūs sakot, na, ir demoralizacinės, taip pat ne tik karinės.
3: Taip, visiškai taip, nors karyboje ir svarbiausia yra motyvacija. Ir kai demoralizuoja ir kerta per norą kovoti, per motyvaciją, tai priešo kariuomenė gali būti arti žlugimo. Ir žinoma, energetika, ekonomika. Tai yra, kadangi karas užsitęsė stipriai, tai dabar yra ekonominiai klausimai labai svarbus. Tai yra, kuri pusė sugebės sukurti naujų pigių technologijų, ką mes matom dabar ukrainiečių pusėje, jau minėtų vidutinio tolimojo nuotolio ir artimojo ir žvalgybinius dronus, ir vandens dronus, ir sausumos dronus. Jie yra pigūs, greiti, muša įvairius smūginius dronus rusiškus, tie dronai perėmė jai, ir tada rusam reikia daug išleisti daug daugiau pinigų negu ukrainiečiam, pasiekiant rezultatus. Tai vat čia dabar technologijų, ekonomikos ir energetikos klausimai labai svarbus tapo šitam užsitęsusio karo etape.
1: O kiek tikėtinas, na nežinau, ar klausimas aišku jums, bet vis tiek matyt stebėt Rusijoje situaciją ir matot, kad irgi nemažai yra tokių kalbų apie tai, kad pati sistema Rusijos gali birėti net laikius iš tai tokių visokių panašių Ukrainos atakų. Kaip jums atrodo?
3: Na, nenorėčiau prognozuoti politinių padarinių, bet mes matom, kad rusai yra pripratę su nuostoliu nesiskaitimu visišku ir tai tiesiog rodo istorija. Visada pratę kariaut mase, visada tuos nuostolius priema tiesiog kaip na, neišvengiamumą ir jie dar gali tą karo mašiną savo sukti. Jo labiau politiniai lyderiai visiškai yra susikoncentravę į šitą karą ir tai kol kas ypatingų pokyčių negalėčiau pasakyti, kad matosi. Čia galbūt labai svarbus klausimas. Pokalbio pradžioje mes kalbėjom, kad rusai mokosi iš ukrainiečių. Tai aš manau, kiekvieną kartą aptarinėjant įvykius fronte, reiktų pagalvoti, o ką mes? O kaip mes?
1: Ar mes mokomės iš to?
3: Mokomės? Ar mes mokomės iš to? Ir ar mes kartu kaip NATO mokomės ir atskirai kaip Lietuva mokomės? Nes mes, na, ir su ukrainiečiais nepaprastai gerus santykius palaikome ir dar, ir kad robotika ne tai, kad jinai atėjus ir visose srityse praktiškai dominuoja, tai yra faktas. Ir ypač neypatingai didelėm valstybėm, kurios neturi milžiniškų kariuomenių, tai svarbu, aš įsitikinęs, investuoti ne į heavy metalą, o į robotiką, į naujas technologijas, į išmanumą ir geriau visada robotus siųsti į priekį negu gyvąją jėgą, tai yra tausoti savo karius.
1: Ačiū Jums, atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius.
2: 60 minučių.
1: Šiąnakt trumpiausia metų naktis, na o rytoj Joninės, nemažai žmonių jie sutiks prie jūros, nors šį kartą šventinė diena yra vidury savaitės, tačiau žmonių pajūrio miestuose netrūksta. Ir su mumis yra kolega Paulius Selezniovas, tai Pauliau, labą vakarą ir apie tą situaciją pajūrį pakalbėsim netrukus, bet pradėkim nuo to, kiek apskritai žmonių turės progą švęsti visai netrukus, kiek yra tų jonų ir janinų.
4: Taip, Agne, na, Joninės švęsti turbūt galime kiekvienas, tai nesvarbu, kuo esame vardu, bet Jonams ir Janinoms turbūt ši šventė išskirtinė ir turi išskirtinę prasmę. Na ir reikia turbūt nepamiršti Jonės ar Rasos vardo savininkių, joms taip pat ši šventė turbūt svarbi, bet jeigu kalbame konkrečiai apie Jonus ir Janinas, tai Jonų Lietuvoje yra daugiau nei 24 tūkstančiai, Janinų kiek daugiau nei 17 tūkstančių. Na, galbūt vertinant visą gyventojų skaičių, neskamba labai įspūdingai šie skaičiai, bet Jonas yra antras populiariausias vardas Lietuvoje tarp vyrų, tik Vytauto vardas yra populiaresnis, tai Vytautų turime daugiau. Moteriškų vardų dešimtuke Janinos vardas užima 6 vietą, lyderiauja čia Irenos, kurių šalyje yra daugiausia. Na ir kalbant apie tendencijas, tai labai realu, kad bėgant metams Jono vardas gali tapti populiariausiu, o štai Janinos vardas naujagimiams išrenkamas retai. Apie tendencijas plačiau registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
5: Naujagimių statistika rodo, kad kiekvienais metais Jono vardas suteikiamas vidutiniškai daugiau nei 200 berniukų. Statistika jinai nesikeičia keletą metų, galbūt prieš kokį dešimtmetį netai buvo populiaru, bet pastarosius keletą metų tikrai fiksuojame po daugiau nei 200 berniukų, kuriems suteikiamas Jono vardas. Na, o vien šiemet jau yra gimę 89 Jonai. Su Janinom situacija šiek tiek kitokia. Janinos vardas nėra toks populiarus ir praktiškai jisai nėra suteikiamas naujagimiams mergaitėms. Tėveliai turbūt renkasi kitus populiaresnius vardus ir jisai jau, galima sakyti, nueina labiau užmarštin.
4: Tai registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.
1: Na, jeigu kalbam apie joninių šventimą, tai kaip jos bus švenčiamos pajūryje, ar daug žmonių apskritai ketina tą daryti?
4: Na, pajūris, aišku, pirmiausia yra priklausomas nuo orų, kurie šią savaitę, galima sakyti, lepina ir užmečiu akį į ateinančias dienas. Panašu, kad ir lepins, bet ir pačios joninės vilioja poilsiautojus, tai Palangoje žmonių daug, bet pati šventė vyks šventojoje, tai tie, kas nori švęsti.

0: per Jonines nesu buvus, Valaima tai yra buvus, sakė, labai spūdinga, labai,
1: nu, tai mes.
0: Mano tėtis Jonas, senelis buvo Jonas, tai mes Jonines kažkaip dažniausiai, nu, šiaip namie.
2: Kaip, tai švesim, bet mes jau kaip rytoj namo važiavom jau. Biškai pabuvom Turkijoje savaitę, dabar 4 dienas čia ir atostogos kaip ir baigėsi.
3: O žmonių pastebėjot, kad Joniniam padaugėjo, pavyzdžiui, jūs 4 dieną sakėte esate?
2: Ja, ja, ja. Tai būtent ant Joninių čia daugiau žmonių susiprivažiuoja.
4: Pagal polisevietę mes matom, kaip mes apsistoja. Tai vienas kitas buvo dabar jau pilna mašinų pristatyta.
2: Bent jau nuo šiandien prasidėjo tas dalykas. Nu, ant pačių Joninių gal visi atvažiavo čia pašvesti.
4: Nes daug kas va nori atvažiuoti, atostogauti.
5: Nu, praktiškai tai stengiamės taip. Kad Joninės. Aš pažiūrėjom programą, kad ten kažkaip tai vienais metais buvau ten ir tam slėnį to pravedo labai, labai gražiai. Ta šventė, taip ir atvažiavom, Palangoj nieko pažiūrėjom, nėra, tai čia ir atvykom.
6: Jau mes turbūt per senį su vyru, ten paparčio žiedų ieškot kokių.
3: Bet ar pasibėt, kad žmonių daugiau Joninėms?
6: Kai oras atšilo, nežinau ar Joninėm, bet tikrai labai padaugiau, bet smagu.
7: Taip kalbėjo šventovėje sutikti poilsiautojai.
8: O, Pauliu, klausimas ne į temą, bet jūra dar žaliuoja?
7: Tiesą sakant, iki pačios jūros nuėjęs nebuvau, bet socialiniai tinklai tikrai mirga, kad, na, yra dar žolių jūroje ir tikrai nemalonu maudytis. Na ir specialistai rekomenduoja iš tiesų nebristi į žaliuojančią jūrą, žydinčią jūrą, nes na, tai gali turėti ir pasekmių sveikatai. Taigi, na, nors ir karšta artimiausiomis dienomis bus, bet su maudynėmis jūroje dar reikėtų palaukti.
8: Na, o grįžtant prie tos joninių šventės, maudytis nelabai, bet programa už tai paruošta. Tai kaipgi pajūryje tos joninės bus švenčiamos?
7: Tai turbūt kaip ir pridera pajūryje, prie jūros, ant jūros kranto, ir čia jau ilgametė tradicija, kad tą trumpiausią naktį šventojoje visi susibūrė būtent prie jūros ir saulė lydi su ugnies misterija, o šiemet laukia ir šviesų naktis, bet plačiau apie programą Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jurčas.
9: Turime unikalią vietą visoje Lietuvoje, tai mūsų joninių laužas yra pajūryje, ant jūros kranto, ten, kur upė susitinka su jūra. Tai labai kviečiame prie upės žiočių šiandien 22 valandą į misteriją. Šioje misterijoje stengsime žiūrovus sutraukti į vieną bendruomenę. Tai nebus kažkoks šou, tai bus bendruomeniškas renginys, į kurį kviesime prisijungti visiems kartu ir programą kurti visiems kartu. Na, o po misterijos kviečiam visus ieškoti to gražiausio paparčio žiedo. Kopose ties šventosios uostu ir to gražau švytinčio paparčio žiedo. Tai šiais metais pasitelkėm tam dalykui šviesų naktį. Tai yra šviesų instaliacijos, kurios, manau, tikrai nustebin žiūrovus ir pakviesi tokį mistišką kelionę, mistiškas stoteles.
7: Tai Palangos kultūros centro atstovas Deividas Jučas. Na ir trumpai paminėsiu, kad Joninės šventoje išsiskiria tuo, kad švenčiamos jas 2 dienas. Renginiai tęsis ir rytoj ir bus sveikinami Jonai ir Janinos. Ir mes, Agnė, su tavim pradėjom nuo statistikos, tai šventosios statistika tą tik patvirtina. Galim pasiklausyti kultūrinės veiklos vadybininkę Deimantę Adomaitinę.
10: Jau tradicija tapo, kad mes visada sveikinam Jonus birželio 24 dieną ir Jonų ir Janinų mes surenkame apie 70 nuo pačio mažiausio leliuko iki pačio vyriausio ir darydavom anksčiau registraciją, tai susirinkdavo iš visos Lietuvos.
7: Tai Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkė Deimantė Adomaitinė.
8: Ačiū tau, kolega Paulius Selezniovas, o dabar pasikalbėsime su kitu Pauliumi, sinoptiku, Pauliumi Starkomi. Labą vakarą. Netrukus turėtų sinoptikas Paulius Starkus prisijungti. Labą vakarą jums.
11: Labas vakaras.
8: Tai Jonės įprastai būna su lietum, bet šie metai, kaip suprantu, išimtis.
11: Taip, iš ties panašu, kad šie metai turėsime tą sausą tokią joninę naktį. Nes ir dabar dangoje Lietuvoje yra tikrai nedideli, tik tai tokie debesys, kurie Lietuvos neneša ir panašu, kad naktį netgi jie ir sklaidysis. Tai tikrai turėtų būti sausa, tokia ganėtinai rami, nes ir vėjo beveik nesijos, tik galbūt šiek tiek gaivesnė tokia naktis, nes temperatūra turėtų pažymėti iki 9-14 laipsnių.
8: O kaip joninių diena?
11: Diena išauš dalyje vietovė visai giedra, ypač pietinėse rajonuose, šiaurinėje pusėje debesų bus šiek tiek daugiau, nes šiaurų Lietuvos slinks rytoj ciklonas, tad

0: Ten debesuotumas pirmiausia pradės didėti ir įdienojus jau kitus regionus išplės daugiau tokių debesų, tačiau trumpalaikį ir tokį tikrai negausų lietų jie atneš tikrai ne visur, didesnė tikimybė šiaurinės rajonuose taip negausiai palis, o pietinė pusė tikrai dar turėtų išlikti sausa. Tiesa, šiek tiek labiau sustiprės vakarinių krypčių vėjas, bus toks ganėtinai juntamas, ypač vakarinėje šalies pusėje, bet šilma išlieka ir aukščiausia temperatūra rytoj turėtų būti tarp 21-26 laipsnių.
1: Ačiū Jums, tai sinoptikas Paulius Starkus ir beliko tik viena informacija, vienas pasakojimas šiandienos laidoje 60 minučių. Laidą šiandien rengė Agnė Skamarakaitė ir Darius Kuodis. Visiems linkiu gražios šventės, na, o įdomių faktų rubrikoje Justas Buivydas pasakos apie informacinius burbulus, šio reiškinio atsiradimą ir kaip jis keičia kasdienį mūsų gyvenimą.
2: Įdomus faktai.
3: Vienoje vietinėje Jungtinių valstijų televizijoje praėjusią savaitę nuskambėjo neįprastas atsisveikinimas.
4: Today is my last day here at KWQC TV6. I have chosen to step away from the news industry.
3: Ajovos valstijos žurnalistas Dustinas Nolanas tiesioginėme eteryje paskelbė paliekantis ne tik televiziją, bet ir visą žiniasklaidos pasaulį. Atsisveikindamas tiesioginėme eteryje, jis kalbėjo apie tai, kad žurnalistų pareiga yra ištraukti žmonės iš jų informacinių burbulų ir priversti susimastyti apie pasaulį, kuriame gyvename.
4: We have to take people out of their bubbles and comfort zones and make them think about the world we all live in.
3: Pats terminas filtro burbulas yra gana naujas. Jį maždaug prieš 15 metų išpopuliarino amerikiečių interneto aktyvistas Eli Periseris. Jo pastebėjimas buvo paprastas. Du žmonės gali internete įvesti tą pačią paieškos frazę, tačiau gauti visiškai skirtingus rezultatus. Kodėl? Todėl, kad algoritmai jau žino, kuo domimės, ką spaudžiame, ką skaitome, kokius vaizdo įrašus žiūrime. Periseris atliko eksperimentą, paprašė kelių draugų Google paieškoje įvesti žodį Egiptas. Vieni pirmiausiai matė informaciją apie tuo metu vykusią revoliuciją, kiti – turistinius pasiūlymus ir kelionių rekomendacijas. Tada ir gimė vadinamojo filtro burbulo sąvoka. Tai situacija, kai algoritmai mums vis dažniau rodo tai, kas patinka, ir vis rečiau tai, kas galėtų nustebinti ar paprieštarauti mūsų įsitikinimams. Šiandien mokslininkai skiria kelis panašius, bet ne visai vienodus reiškinius. Pirmasis – filtro burbulas. Jį daugiausiai kuria algoritmai. Antrasis – aido kambarys arba echo chamber. Čia jau patys žmonės pasirenka būti tarp bendraminčių, seka tik panašiai mąstančių žmonės ir skaito tik jų nuomonės. Rezultatas dažnai tas pats. Atrodo, kad visi aplink galvoja kaip mes. Taip dalis žmonių apsigyvena informaciniuose burbuluose. Ši tema šiais laikais tapo tokia svarbi, kad ją atsisveikinimo kalboje 2017 metais minėjo ir Barackas Obama.
5: We can find people on the internet who agree with us no matter how crazy our ideas are.
3: Jis perspėjo, kad demokratijai pavojinga, kai žmonės užsidaro mažose burbuluose ir ima tikėti tik tą informaciją, kuri patvirtina jų jau turimą nuomonę. Žinoma, ne visi tyrėjai sutinka, kad problema tokia didelė. Dalis mokslininkų sako, kad žmonės anksčiau gyveno savotiškose burbuluose, skaitydavo tik vieną laikraštį, žiūrėdavo vieną televizijos kanalą ar bendraudavo su panašiai mąstančiais kaimynais. Tačiau skirtumas tas, kad šiandien burbulus formuoja ne tik mūsų pasirinkimai, bet ir nematomi algoritmai. Todėl galbūt verta kartais sąmoningai perskaityti laikraštį, kurio paprastai neskaitytumėte, pasiklausyti nuomonės, su kuria nesutinkate, ar bent jau pasidomėti tema, kurios algoritmas mums niekada nepasiūlytų. Greičiausiai būtent tai ir turėjo minyje atsisveikinantis amerikiečių žurnalistas, sakydamas, kad kartais reikia išlipti iš savo burbulo.
4: I really do thank you. Good day and goodbye.
3: Apie kitokią perspektyvą ir buvimą ne savo aplinkoje dainoje Englishman in New York dainuoja ir britų dainininkas Stingas, kuris šį vakarą koncertuoja Vilniuje.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT radijas.
1: Europą alina itin dideli aukų jau pareikalavę karščiai. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė. Volodymyras Zelenskis nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metu nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis 40 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Kalbėdamas klimato susitikime karščiausią dieną išgyvenančiame Londone, Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iškastinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos. Kitu atveju, pasak Antonijaus Guterešo, klimato krizė taps nevaldoma.
2: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyrauja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Itin didelį karščiai kamuoja ir Ispanija. Reuters kalbinti Madrido gyventojai pasakoja, kaip bando išgyventi karščius.
2: Labai blogai. Dėviu lengvus drabužius ir nuolat geriu vandenį. Visa tai nepakeliama. Net ir tada, kai nesisaulėje, temperatūra kyla. Turime būti atsargus, nesenstame ir turime rūpinti savo sveikatą. Tai labai svarbu.
3: Darbo valandomis labai sunku. Kalbu apie švietimą, Madrido valstybinės mokyklas, kuriuose nėra oro kondicionierių. Klasėse gali būti iki 30 laipsnių.
4: Yra viskas gerai, bet išėjus į gatvę daug blogiau, nes galima patirti šilumos smūgį. Laimei namuose turiu kondicionierių, bet viskas gerai. Kai karšta, man labai sunku, tad baisu išeiti į gatvę.
5: Naktį jungiu kondicionierių, bet bijau pamatyti sąskaitą. Ji bus didelė.
1: Sako Madrido gyventojai. Tuo metu ir Lietuvoje besitęsianti šilti orai poilsiautojus vilioja į pajūrį. Nors šiemet joninės švenčiamos vidury savaitės, tačiau kurortai sparčiai pildosi. LRT radijo šventojoje kalbinti žmonės teigia pastebintis, kad prieš šventinę dieną pajūryje žmonių padaugėja. Taip pat, anot poilsiautojų, joninės daugeliui simbolizuoja ir tikrąją vasaros pradžią, tad šis laikotarpis itin tinkamas atostogoms šalies kurortuose.
6: Ir mes joną turim ir rezervavom stalelį vakarui. Einam ieško dovanų vainikų.
7: Gal kiekvienais metais per jonines važiuojam?
6: Stengiamės jau ne pirmi metai.
8: Kaip, išvesim, bet mes jau kaip rytoj namo važiavom jau. Biskai pabuvom Turkijoje savaitę, dabar 4 dienas čia ir atostogos kaip ir baigėsi.
7: O žmonių pastebėjot, kad joniniam padaugėjo?
8: Tai būtent ant joninių čia daugiau žmonių susiprivažiuoja.
9: Pagal polisevietę mes matom, kaip mes apsistoja. Tai vienas kitas buvo dabar jau pilna mašinų pristatyta.
10: Nu, praktiškai tai stengiamės taip, kad joninės ir atvažiavom.
11: Jau mes turbūt per senį su vyru. Ten paparčio žiedų ieškot kokių.
7: Bet ar pastebėjot, kad žmonių daugiau joninėms?
11: Kai oras atšilo, nežinau ar joninėm.
1: LRT radijo šventojoje kalbinti poilsiautojai. Atsistatydino Ingos Ruginienės vadovaujama 20-oji vyriausybė. Ji dirbo 9 mėnesius. Prezidentas pavedė Ruginienės kabinetui eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji vyriausybė. Naujuoju premjeru planuoja būti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žurnalistų klausiama, kaip vertina, jog yra keičiama nesibaigus kadencijai, Ruginienė sako, kad Sinkevičius dar pernai turėjo tapti premjeru.
12: Politikoje nieko nėra pastovaus. Ir mes politikai turime mokėti ir suprasti, kad mūsų postai ir kėdės nėra amžini. Mums yra suteiktas tam tikras laikotarpis padaryti gerus darbus. Ir man atrodo, kad šita vyriausybė šitą periodą išnaudojo tinkamai. Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais ir šitas žingsnis buvo atidėtas. Ir mes su Mindaugu Sinkevičium dirbame komandoje, mes dirbame dėl bendro labo, dėl bendrų tikslų ir toliau taip dirbsim.
1: Laikinoji premjerė Inga Ruginienė. Politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
0: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti įsigando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybė ir tautai nieko gero nedavė.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Rytoj vakare prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Poryt Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą teiks Seimui. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą pranešta tarp Kyvo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginšui. Ketvirtadienį Gdanske prasidėsianti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus, siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo. Tačiau šiemet ją užgožia ginšai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje ji laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudynes vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Rusijai raketomis apšaudžius Ukrainą, Kryvyj Rihe žuvo 3 žmonės, dar 20 sužeista. Tarnybos tęsia gelbėjimo ir paieškos operaciją, padaryta žalos ir civiliniai infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas sako, kad tokios atakos įrodo, jog spaudimas Maskvai yra nepakankamas. Volodymyras Zelenskis taip pat sako, kad kiekvienas vėlavimas įgyvendinti susitarimus dėl oro gynybos ar tiekti reikalingą pagalbą Ukrainai kainuoja žmonių gyvybės. Tuo metu didžiausių Europos karinių galių lyderiai rytoj susitiks Berlyne aptarti karo Ukrainoje ir artėjančio NATO viršūnių susitikimo. Sukanka 85 metai nuo Birželio sukilimo pradžios, kai Lietuvos aktyvistų fronto įgaliotinis Leonas Prapuolenis per Kauno radiofoną perskaitė valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė laikinosios vyriausybės sudėtį. Sukilimo išvakarėse Vokietija pradėjo karą prieš Sovietų sąjungą, priverstama Raudonąją armiją trauktis į rytus. Birželio sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas nevienareikšmiškai. Išsamiau Adomas Šimkus.
13: 1941 birželis. Sovietų sąjunga jau metus okupavusi Lietuvą. Šalyje vyksta represijos, o birželį ir pirmieji masiniai gyventojų trėmimai į Sibirą. Tačiau prasideda nacistinės Vokietijos ir Sovietų sąjungos karas. Daugumai lietuvių tai atrodo kaip galimybė atgauti nepriklausomybę. Sukilimą dar nuo 40-ųjų pabaigos planavo lietuvių aktyvistų fronto vadovybė. Įsiplieskus karui, prie jo prisidėjo tarpukario laikų karininkai, šauliai, valstybės tarnautojai, studentai ir kiti. Buvo užimtas Kauno radiofonas, paskelbta apie Lietuvos valstybės atkūrimą. Kaune ir kitur vyko susišaudimai su besitraukiančiais sovietų kariais. Buvo žuvusiųjų. Visgi, maždaug savaitę trukusio sukilimo istorinė atmintis komplikuota. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos sklaidos. Pasitaikė savivaliavimo ir smurto, ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Sukilimas sutampa su pogromų pradžia Lietuvoje.
1: NBA krepšinio lygoje anksčiau dirbęs Tomas Balčėtis sako, kad Kasparą Jakučionį ir NBA superžvaigždę Janį Antetokumpo įtraukę mainai jo nenustebino. Šįryt ESPN paskelbė, kad pernai naujokų biržoje Miami Heat komandos pašauktas lietuvis kelsis į Milwaukee Bucks ekipą. Buvęs Denverio Nuggets generalinio direktoriaus pavaduotojas Balčėtis teigia, kad Jakučionis Bucks ekipoje turėtų įsitvirtinti.
14: Šiaip mainai yra pakankamai tradiciniai. Viena komanda su superžvaigžde nusprendė, kad jau pasiekė, kaip sakant, savo zenitą, savo lubas ir jau laikas buvo skirtis. Paspausti, kaip sakant, tą mygtuką, kad iš naujo pradedam visą erą su nauju treneriu, su naujais jaunais žaidėjais, su daug naujokų biržų šaukimų. O kita komanda, Miami, tiesiog nusprendė, kad jie yra per superžvaigždę nuo NBA finalo. Kasparui šiaip Milwaukee turėtų visai patikti, nes naujas treneris, Taylor Jenkinsas, visų pirma yra geras individualių įgūdžių mokytojas, nes jis Memphyje turėjo gerų jaunų žaidėjų ir iš jų padarė iš tikrųjų superžvaigždės.
1: 12 metų NBA dirbęs Tomas Balčėtis. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje 23 laipsniai šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šią naktį lyti neturėtų, bet rytoj dieną vietomis gali truputį palyti, tačiau toliau laikysis labai šilti orai.
15: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose. Tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta. Na ir rytoj dieną jau vietomis sulauksime trumpo lietaus, bet taip pat didžiausia lietaus tikimybė irgi išliks šiaurinėse šalies rajonuose. Vėjas išsilaikys rytoj dieną taip pat vidutinio stiprumo vakarinių krypčių. Dar nepaisant atsirandančių tankesnių debesų, kai kur ir trumpo lietaus, rytoj dieną taip pat vasariškai šilta ir vėlgi turėtų šilti iki 21-26 laipsnių šilumos, o prie jūros bus kiek gaiviau, ten apie 18-20 laipsnių.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 18 valandų 12 minučių.
16: LRT radijas.
17: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Druskininkuose sutiktus gyventojus.
18: Jie čia tų, matot, normatyvų tikrai nebus jiems per daug. Čia mes galim nesiskūsti o normatyvų.
19: Jau jaučiamas vasarinio poilsiautojų turistų srautas. Jų vis daugiau sulaukiame.
20: Gal kitiems ir kažką tai atsidėkojam savo buvimu. Žinom, ir batiniai, kavinė, tai va pasidžiaugti reikia. Šaunu.
21: Turim 4 vaikus, 6 anukus ir 2 proanukis.
17: Įsibėgėjant vasarai, toliau kalbinu tik visiškai neplanuotai sutiktų žmonės vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą suveikia jau pažįstamas kurorto efektas. Kai žmonių mieste daug, bet kurie iš jų vietos gyventojai neaišku. Sutikau ir jų, ir turistų. O laidos pabaigoje paprašiau žmonių įvertinti didžiausią pastarųjų savaičių aktualiją. Valdantieji socialdemokratai nusprendė keisti koalicijos sudėtį, nebedirbti su Nemuno aušra ir vėl jungti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ką apie tai galvoja žmonės, jau netrukus. Bet prieš tai susipažinkime praeiviai Druskininkų savivaldybėje. Čia Lietuva, čia vasara, lietus. Toks pirmas jausmas atvykus į Druskininkus, nes dangus, kaip ir kiekvieną vasarą Lietuvoje, dešinėje toks praktiškai juodas, kairėje žydras ir nežinia, ko čia laukti. Štai dabar man prieš akis 112 greitosios pagalbos telefono numeris ir čia yra Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Štai kaip ženklas skelbia.
22: Visko gali būti, ne tik taip, kad mums čia išsidegs ir išvažiuos.
18: Nu, gali būti ir taip.
22: Gali būti ir taip.
17: Pristatykit.
18: Taip, Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Jonas Virčiukonis.
22: Jonai, mes susitikom dabar prie dviejų raudonų automobilių gelbėjimo. Kaip sekasi?
18: Normaliai. Normaliai.
22: Šiandien žiūrint, pavyzdžiui, apimtis į sudėtingumus, kokia yra situacija jums?
18: Nu, kaip sakyt, stabili situacija, kažko nėra ypatinga. Šiandien dienos nėra nei ten daugiau įvykių. Nu, kaip palyginu su visais metais, vienodai. Normaliai yra gaisrų nepadaugėja, gelbėjom darbų ir maždaug stabiliai viskas, tai kad kažkokių ypatingų šiandien dienos, kad sakyt, kad šiandien dienai išsiskiria nuo kitų, tai nepasakyčiau.
22: Ar netrūksta čia žmonių?
18: Ne, žmonių netrūksta, kaip sakyt, turim, užtikrinam parengtį, kaip dabar yra numatyta pagal reikalavimų 6 žmonės, kad būtų pagal tai. Dar dabar šiuo metu gavom kaip ir naujus etatus, dar gali žmonių ir padaugėt, kad būtų didesnė pamaina, bet šiai dienai pastoviai būdi 6 žmonės. Leipalingio mūsų da komanda priklauso, ten būdi 2 žmonės, tai kaip ir parengti užtikrinam normaliai. O jeigu mūsų pajėgų neužtenka, kilus įvykiams ir čia, tai atvyksta pagalba tas pat iš Alytaus, iš Lazdijų, iš kitur čia, žiūrint pagal iškvietimo numerį, kiek reikia, tada jau 112 BPC reguliuoja tą ir iškviečia vienu žodžiu pagalbą.
22: Ar žmonės lovose dar rūko?
18: Visko būna. Pas mus, aišku, buvo kitokie atvejai, vienas atvejis, neaišku, kaip ten buvo moteris, buvo žuvusi gaisre, tai tikriausiai priežastis ne ta, bet kaip vat, Lietuvos statistika rodo, tai čia ne vienas atvejis toksai būna, kad žmonės neblaivus dažniausiai ir rūkydami lovą žūsta, tai čia pagrindinė priežastis ko gero.
22: Čia dirbantys ugniagesiai turbūt kaip ir visur Lietuvoje 24 valandas dirba, 3 ilsisi paras.
18: Taip, 4 pamainų režimų dirba.
22: Jūsų akimis ar toks darbo grafikas tinka ugniagesiams?
18: Tinka. Aš manau, tinka už tai, kad ypač mūsų sąlygomis tinka jisai. Aišku, kaip sakyt, dar tuo laisvų metu dauguma mūsų pareigūnų nesijilsi, jie dar dirba ir kitus darbus. Tai aš manau, kad čia mūsų tie atlyginimai normalūs, bet labai stebuklingi nėra, tai viskas kaip ir gerai. Tas grafikas, kaip ir privalumas yra tiems žmonėms, kurie gali dar papildomai savo šeimą paremti, kaip sakyt, kituose darbuose.
22: Kita pastaruoju metu labai aktuali tema yra civilinė sauga. Taip. Druskininkuose priedangos žmonių pasiruošimas jūsų vertinimu koks?
18: Mūsų savivaldybė buvo viena iš pirmųjų skaitį, kuri surinko reikiamą, kaip numatyta, ten 60%, kad su miesto gyventų, tai buvo užtikrinta viena iš pirmųjų, su ten pasiekėm tą rezultatą, tom priedangom, tai aš manau, kad aišku, čia reikėtų gerinti tas pačias priedangas kaip ir visur, ten reikia dabar gauta lėšų, gavo ir įrenginėja ten, kas reikalinga, padaro daugiau, bet padėtis yra tokia, kad nu, šiai dienai turim tą numatytą planą įgyvendinį ir dar daugiau negu čia savivaldybė tą daro, bet yra dabar iškilo klausimai, vėl kaip ir visur, taip ir pas mus sprendžia klausimą su atidarymais tų, kad būtų pastoviai. Tai vyksta dabar dėrybos su savininkais tų, kaip čia įspręst, kad patogiau būtų visas patekimas, bet po to įvykio, kaip visi žinom, čia buvo.
22: Galiu jūs kaip gyventoją pakalbinti? Ar jūs vietinis gyventojas?
18: Ne.
22: Kur gyvena?
18: Lazdijų rajone.
22: Važiuoti darbą čia kasdien?
18: Tai važiuoju 35 km.
22: Kiek tą metų darot?
18: Aš čia ne labai daug, 8 metai čia. Ir anksčiau dirbau Lazdijų prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą pavaduotoju, tai dabar čia Druskininkuose 8 metai dirbu.
22: Ar patinka jums Druskininkai?
18: Patinka labai.
22: Aplinka, paslaugos?
18: Viskas.
22: Kurortas?
18: Tai, viskas. Viskas gerai, patinka bendravimas su savivaldybė, normaliai palaiko mus ir skiria dar papildomai lėšų, dar šiais metais skiria, už tai įsigijom. Dabar prie mūsų komandos anksčiau nebuvo, bet dabar pagal tą projektą yra. Anksčiau Leipalingio komanda priklausė savivaldybei, dabar perduota 5 metam, čia tas bandomasis laikotarpis mūsų tarnybai. Nupirkom, kad užtikrint geresnį gelbėjimą Baltį. Leipalingio komandai dar čia tokius maišus, tokius skirtus žmonių evakavimui iš uždūmintų pastatų, dar prietaisus ugniagesių saugumui.
22: Prieš man atvykstant jūsų kolegos, kol laukiam jūsų ateinant, užsiminė, kad yra naujas fizinis normatyvas. Per metus 80 reikia kažkokių tenais įskaitų padaryti, ne taip?
18: Perdėjo biškelį, ne 80, 40 kelyje, ne, bet buvo tas, jie teisingai gal ir pasakė teisingai 40, bet yra tas dalykas, kad jie buvo mūsų čia nuomonė, kad jūs reikia atlikti įskaitai 2 kartus, bet ir vakar išsiaiškinom, kad užtenka vieną kartą, tai jie čia tų, matot, normatyvų tikrai nebus jiems per daug, čia mes galim nesiskūsti o normatyvų. Normatyvai reikalinga tam, kad nuvykus į įvykį nereiktų galvot, ką daryti, būtų automatiškai viskas atidirbta ir čia dabar naujovėje yra tokia, anksčiau įskaitai mes darydavom 7, dabar darė naujai nuo šių metų, kad reikia visus 40 įskaitai, mes tikrinam, vertinam. Kaip ir sakyt, atlikdavo jos ir anksčiau, bet nereikėdavo visų daryti. Jis įskaitos išlaikyti, kad mes pažymėtum, ar jie išlaikė, ar neišlaikė, čia pamainų vadė, dabar mes darom visus 40, tai čia tikrai nėra blogiau, tik geriau.
2: Labą dieną.
3: Mikrofonai,
2: viskas. Taip. Gal aš jūs ir pakalbinti galėčiau?
3: Gal ne.
2: Kodėl? Aš be kamerų tik garsą.
3: Žiūrėkite.
2: Ko jūs vardu?
16: Inga.
2: Inga, mes susitikome turizmo informacijos centre Druskininkuose. Ką jūs čia veikiat?
16: Esu rinkodaros vadybininkė, tai rūpinamės reklama ir pritraukimo turistų į Druskininkus.
2: Ar teisinga mano mintis, žiūrint į šito pastato dydį ir žinant, kad Druskininkai, nu, kurortas, kad jūs vieni didžiausių Lietuvoje tokių turizmo informacijos centrų, ar ne visai? Nežinot?
16: Šį kurortas esame Lietuvoje seniausias ir didžiausias, tai analogiškai ir kaip turizmo informacijos centras esame pagal darbuotojų skaičių vieni didžiausių Lietuvoje. Ir mūsų informacijos centras vienas pirmųjų buvo įkurtas Lietuvoje.
2: Sezonas prasidėjo?
16: Taip, džiaugiamės startavusi sezoną, nors iš tikrųjų esame kurortas nesezoninis. Sulaukėme turistų visus metus, kadangi turime pasiūlyti daug tiek pramogų, tiek laukė, tiek po stogų ir be abejo sveikatinimo visas procedūros.
2: Ar plaukia žmonės?
16: Pas mus taip, jau jaučiamas vasarinių poilsiautojų turistų srautas, jų vis daugiau sulaukėme. Šiaip turime du informacijos centrus, vienas yra pagrindiniai Čiurlionio gatvėj ir kitas yra čia, kur mes dabar ir esame, Gardino gatvėje, šalia kempingo, tai daug sulaukėme poilsiautojų su kemperiais iš užsienio šalių ir Lietuvos.
2: Kaip tik ir norėjau klausti, daugiau lietuvių ar užsieniečių?
16: Kol kas kurortai yra daugiau lietuvių, bet laukiame ir užsieniečių pagausėjimo. Turistų iš Izraelio, Lenkijos, Vokietijos.
2: Čia tokie dažniausi?
16: Taip, čia yra mūsų pagrindinės prioritetinės rinkos.
2: Jūs pati Druskininkuose gyvenat?
16: Gyvenu.

0: Nu, Druskininkuose, nors esu ne druskininkietė, bet labai myliu Druskininkus.
1: Tai jau ilgesnį laiką turbūt.
0: Taip, jau gyvenu daugiau nei 13 metų. Tai jau galiu beveik sakyti, kad vietinė.
2: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Druskininkų. Praėjusią savaitę buvau Kalvarijoje.
3: Problemos, man atrodo, visur labai panašios. Darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė.
4: Tie žaidimai, nu ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, galva taip ištuštėja.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime Druskininkuose.
1: Ko vardu jūs?
5: Rita.
1: Rita, ar jūs esat gal netyčia vietinė gyventoja?
5: Nu, kaip čia pasakyt, kol kas vietinė, nes tuoj kelsiu į Kauną gyventi.
1: Bet ne iš Druskininkų?
5: Ne, aš prieš tai gyvenau Kaune, paskui va, toks laikotarpis buvo, 5 metai gyvenom Druskininkuose ir dabar va, jau vėl keliamės į Kauną.
1: Ar per daug asmeniška klaust, kas keičiasi?
5: Kas keičiasi, tiesiog pasilgom Kauną. Mes gimė užaugę Kaune, nu, tiesiog toks laikotarpis buvo, kad turėjom čia pabūti, o dabar grįžtam, tiesiog įsigijom naujus namus ir grįžtam į Kauną.
1: Druskininkuose tie 5 metai, koks čia yra gyvenimas?
5: Koks jis yra lėtesnis, jis kaip yra, kaip kurorte, žodžiu. Net nežinau, kaip ir pasakyti, mes kadangi dirbam namuose iš namų, tai mums kaip ir nebuvo jokio skirtumo, kur. Ir čia toksai, nu, kurorto gyvenimas, jo tempas daug lėtesnis, jokių kamščių, gamta, žodžiu, dieną padirbi, vakare važiuoji prie ežero maudytis, jeigu vasarą.
1: Bet tai nėra, kad būtų kažkokia bloga konotacija, suprantu, tas laikotarpis jis buvo, praėjo, buvo
5: taip,
1: visai geras.
5: Taip, taip, jisai tikrai buvo geras ir, nežinau, mes nesakom, kad mes niekada negrįšim į Druskininkus, jo labiau šitą, bet tiesiog grįšim tik tai kaip į kurortą, nu, keliom ten savaitgalį, gal keliom dienom, ar ten atostogom, bet visas gyvenimas kelias į Kauną.
1: Sakot, dirbat nuotoliu, ką jūs veikiat, ką užsiimat?
5: Mes su vyru turim savo įmonę, tiesiog jo, ir kartu dirbam. Dirbam su Europos Sąjungos projektais, rašom projektus paramai gauti.
1: Bet jūs padedat tą paslaugą atlikti, ar...
5: Taip, mes tiesiog padedam įmonėm gauti tą tiesiog teikiam paraiškas įmonės vardu ir tai vada.
1: Aš įsivaizduoju, kad čia šiaip labai paklausus turėtų būti reikalas, nes nu ne visi žino tą biurokratinę kalbą, ypač dirbant su Europos Sąjungos fondais.
5: Tai taip, taip, taip, nu tai čia pagrindė, aišku, vyras viską daro, aš tiesiog jam padedu.
1: Šiuo metu girdite, kaip skamba žymusis Druskininkų dainuojantis fontanas. Aplink fontaną maždaug 10 žmonių, panašu, kad turistai iš susidomėjimo. Kuo jūs vardu?
6: Daiva.
1: Daiva, jūs gal esat Druskininkų gyventoja?
6: Taip.
1: Gyvenant Druskininkuose, vienam seniausių Lietuvos kurortų. Koks tas gyvenimas čia?
6: Puikus.
1: Kodėl?
6: Nu, kurortas tvarkingas, švarus, gėlynai prižiūrėti.
1: O kaip vietos gyventojai? O kas blogai?
6: Nežinau, žinokit, nei ką pasakyt.
1: Didžiuliai tie turistų srautai nenervina?
6: Ne, įpratė. Įpratė. Jau mes taip gyventi įpratė.
1: Ne, nepridirba ko nors?
6: Nu, tikrai, kad ne, negirdėti, kad ten kažkas tai būtų, kažkokių vagysčių ar ten, nu, kaip visų. Nieko tokio, nieko baisaus.
1: Akivaizdu bevaikštant per Druskininkus, kad nu ir sutvarkyta, ir daug visokiausių čia viešbučių ir parduotuvių, bet ar kokių paslaugų netrūksta?
6: Mano nuomonė, kad šiai dienai jau nežinau, ko dar gali polsiautojų, ar vietos gyventojų, ar svečių kažko trūkti. Nežinau, negaliu pasakyti, nežinau, mano nuomonė, kad visko.
1: Apstu.
6: Apstu visko, sočiai.
1: Gerai, dabar jūsų pavyzdžiui pomėgį laisvalaikis temos, kas jūs kaip žmogų domina?
6: Pasivaikščiojimas. Nu ką daugiau, pasivaikščiojimas, namai.
1: Ar sekat kiek naujienas Lietuvoje?
6: Kažkiek taip.
1: Prie pat apvirtusio aukštyn kojomis namo, kuris čia yra kaip vienas iš traukos objektų, štai prasideda kelio tvarkymas čia šitos medžių promenados, kur yra grįsta geltonomis siauromis trinkelėmis per visą parką iki pat fontano dainuojančio. Čia prasideda statybinė technika, aptverta teritorija šiek tiek ir girdėsi fone, kaip dabar pypsi vienas iš automobilių. Ko vardu?
7: Juozas.
1: Juozas, o su Juozu kartu yra?
7: Zuzana.
1: kaip?
7: Zuzana.
1: Zuzana.
0: Taip.
1: Malonu, Zuzana ir Juozai. Juozai, jums pirmas klausimas, ar jūs čia poilsiaujat, ar jūs Druskininkuose gyvenat?
8: Nu kaip čia tokia poilsinė stovykla? 5 dienom.
1: 5 dienom atvykot?
8: Atvykom su geru kolektyvu, kompanija iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus atvažiavo?
8: Iš Vilniaus. Turim puikią vadovę, vardu Teodorą. Nuostabi, daug ką žinantis, visur su ją keliaujam.
1: Zuzana, su Teodora jūs dainuojat gal?
7: Ne.
1: O ką veikiat?
7: Turistaujam, mes mačiau Vilniaus, reiškia, kolektyvo.
8: Trečias universitetas.
7: Turizmo fakultetas.
1: Tai čia jūsų yra trečio universitečio amžiaus universiteto veikla turistaut.
7: Taip.
1: Čia labai smagu.
7: Labai.
8: Daug po Lietuvą keliaujam, sužinom daug Druskininkuose. Aš kaip sakant, pirmą kartą, puikus miestas, vaikščiau stebiuosi. Visur nauja, nauji šalygav, tai naujant pastatai, žmonės tokie ir nuo širdus vaikšto, kaip ir čia sutiktas vaikinas.
1: Tai klausykite, o jūs patys iš kokio, kaip čia, konteksto ateinat? Iki tos, turbūt, pensijos prezimuoju, ką veikiat, ko užsiėmėt?
8: Anksčiau aš žemaitis, vo, nors žemaitišką ne visą gerą moku, bet retkarčias išeina. Na, jau atidirbom kaip savo amželį, dabar gyvenam iš atlyginimą gaunam.
7: Pensija,
8: atlyginimą iš sodros, ačiū jai. Na, va taip ir džiaugiamės gyvenimo, kol galim judėti, kol kaip sakant, nuotaikos yra, jeigu yra, tai mums džiaugsma daug ką padaro. Gal kitiems ir kažką tai atsidėkojam savo buvimu, ar žinom, ir batinė, į kavinę, tai va pasidžiaugti reikia. Šaunu.
1: Juozai, jūs labai pozityvus, o Zuzana, ar jūs tokia pat pozityvi esat?
7: Nežinau, aš irgi mėgstu keliauti, mėgstu bendrauti, mėgstu kompanijas. Vienu žodžiu, džiaugiuosi gyvenimu.
1: Tai nebaisus tas garbingas amžius?
7: Ne, galim dar pasidžiaugti. Turim 4 vaikus, 6 anūkus ir 2 proanūkis. Va šitaip.
1: Aplanko dažnai?
7: Jo, aplanko, mes lankom ir jie lanko. Nors toli išvažiavo vieni Airijoje, kiti Anglių, viena Vilniuje, viena Kaune.
8: Vienu žodžiu, mes jiems neįkyrim. Ir jie mums to pačiu. Nu, mes, žinoma, laukiam, kad kuo dažniau, kad susitikt, pabūti. Ai, dėdukai, čia nusišneki kažką.
1: Pabaigai 2 klausimai, kad jūs labai ilgai nelaikyčiau. Vienas, tai dabar prašau, įvertinkit savo akimis Lietuvą šiandien. Kaip mums sekas Lietuvoje?
7: Gerai, smagu, tikrai smagu. Nedaug dieve, kad kas neatsitiktų, džiaugiamės.
8: Nu, į politiką neleiskim, tikriausiai.
1: Mano antras klausimas bus apie politiką, žinokit.
8: Na, apie Lietuvėlę. Na, pavažinėjau po Lietuvą. Tikrai džiaugiuosi, keliai neblogi. Svarbiausia, noras yra, nuotaika yra. O kai nuotaika yra, atrodo, akimis viskas gražu. Ypač dabar, kada važaliuoja, sužėlė, viskas gėlytė žydi, žmonės pasipošia, vaikšto. Nu, tai akim smagu gyventi, kad tik toliau tai būtų.
1: Čia skambės dabar visų žmonių nuomonė, be jokių politinių ar ekspertinių vertinimų. Lietuvoje keičiasi valdančioji koalicija. Valdantieji socialdemokratai nusprendė patraukti Nemuno aušą ir sugražinti atgal Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Ką jūs apie tai galvojat?
9: Matot, aš galvoju, jūs mane dabar kalbinat kaip ir pilietį, bet aš esu pareigūnas, aš nevertinu šitos situacijos, mums visa vadovai, mes vykdom jų, mums paskirtas užduotis ir toks mano vertinimas.
0: Gal negalėčiau komentuoti, esu labiau apolitiška, tai svarbiau turistai, o ne politika.
10: Aš galvoju, kad gal bus geriau. Tiesiog, nes nu, su ta Nemuno aušra tikrai jie turėjo daug problemų. Labai ten giliai tikrai nepakomentuosiu tos situacijos, bet tikiuosi, kad bus geriau galbūt. Jeigu taip vertina, tai labiau teigiamai.
6: Ne, be komentarų.
1: Kodėl?
6: Nežinau, ne ką pasakyti.
1: Taip labiau teigiamai, labiau neigiamai.
6: Nu, ir taip.
8: Nu, jeigu valdžia nutarė, kiekvienam nuomonė yra skirtinga. Vieną dieną atrodo, aš ir už tą Nemuno aušrą ir pritariu jiems, kitai dieną ne, tai va taip sviruoja. Galbūt dabar ta ir koalicija bus rimtesnė, nebus daug rietenų ir su prezidentu, ir su vis Seimas susiskaldęs. Tai norėčiau, kad būtų ta biškutė tokia ramybė, ramesnė. O dabar kiekvienas nori, kad tik, aha, jis tą padarė, reikia atkeršyti. Nu, ne,
1: Gerai, jums, Zuzana, kaip atrodo, ką jūs galvojate apie tai, kad dabar Nemuno aušros nebelieka, demokratija ateina?
7: Man gaila Nemuno aušros.
1: O tikrai?
7: Taip. Man daugiau nežinau, kandžiasi jie toliau, tas Sinkevičius, nežinau, man tai nežinau.
1: Tai jūs taip labiau neigiamai vertinate?
7: Taip. Neigiamai.
11: Simpatiškas vyras, nu tai kur dabar, kur čia dabar nepagirsiu?
7: Ne, man nežinau, Gal dukra negirdės.
2: Druskininkuose sutikti žmonės šiek tiek baidosi politinių klausimų. Nenori vertinti koalicijos pokyčių. Dauguma svarsto, kad valdžia veiks stabiliau, kai kuriems iš valdžios pašalintų aušriečių gaila. O mano raginimas gyventojams nebijoti ir drąsiai reikšti savo nuomonę, nes čia Lietuva, čia ne tik lietus atostogaujantiems vasaras gadina, bet ir demokratija leidžia laisvai diskutuoti įvairiomis temomis bei turėti įvairius įsitikinimus. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausot.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Birželio 22-28 dienomis visoje Lietuvoje vyks vaikų globos savaitė. Dalyvauk renginiuose savo mieste ir atvyk į globojančių šeimų festivalį Šiauliuose. Apkabinkime vaikystę. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo sargas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje, nuo 15.30.
3: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kartą pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąja moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukraina praneša smogusi geležinkelio tiltui, elektriniai ir kitiems svarbiems infrastruktūros objektams Kryme, siekiant izoliuoti Rusijos okupuotą pusėsalį. Po ukrainiečių atakų Krymo degalinės jau kelintą dieną gyventojai nebegali nusipirkti degalų. Šis tiekiamas tik valstybinių institucijų reikmėms. Pusėsalyje taip pat vis sutrinka elektros tiekimas, atšauktos visos vaikų vasaros stovyklos. Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius sako, kad sėkmingos ukrainiečių atakos okupuotame Kryme menkina rusų motivaciją tęsti karą.
2: Girdim, kaip rusai jau bijo ir kurį laiką transliuoja, kad reikia ruoštis atremti ukrainiečių desantą Kryme. Tai matytai viena iš veiksmų eigų galimų. Bet žinoma, jie turėtų visiškai palikti be resursų ne tik Kryme gyvenančius žmonės ir atvykstančius, bet ir karinę infrastruktūrą ir karinius dalinius. Tai yra su minimaliai šaudmenim, degalais, kad jie negalėtų atlikti manevro ir gerai apsiginti nuo ukrainiečių oro atakų. Dar vienas svarbus dalykas. Be taktinių, be operacinių laimėjimų, tai yra moralinis smūgis, parodant, kad ukrainiečiam vis geriau ir geriau sekasi.
1: Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Specialistai sako, kad gydant sužeistus karius svarbu juos išmokyti gyventi su negale ir grįžti į darbą bei visuomenę. Pasak Vinicijoje veikiančio Podolės reabilitacijos centro vadovo Romano Štorino, ne visuomet iškart suvokiama, kad sužeistiems kariams ir civiliams neužtenka tik patirtų traumų gydymo.
3: Svarbu, kad iš kovos zonos grįžęs veteranas gautų kokybišką gydymą, kokybišką reabilitaciją. Tada persikvalifikuotų, įsidarbintų ir toliau dirbtų. Tai jauni žmonės. Jie turi būti visuomenėje tarp kitų žmonių. Jie turi eiti į kavines, parduotuves, vaistinės ir dirbti. Toks ir yra bet kurios reabilitacijos tikslas.
1: Podolės reabilitacijos centro vadovas Romanas Štorinas. Ukrainos socialinės politikos ministerija skelbė, kad praėjusių metų duomenimis nuo plataus masto invazijos pradžios šalyje užregistruota apie 300 tūkstančių naujų fizinės negalios atvejų. Iš viso Ukrainoje dabar gyvena daugiau nei 3 milijonai žmonių su negale. Aro pareigūnams Anykščių rajone sekmadienį nukovus šaudžiusi vyrą, policijos generalinis komisaras sako besitikintis, kad po tyrimo pareigūnams neteks patirti teismo procesų. Tai antras panašus atvejis per 3 metus. 2023 gruodį Vilniaus rajone besipriešinančią peiliu pareigūnus puolusią, kaip skelta psichikos sutrikimų turėjusią moterį nušovęs policininkas galiausiai buvo išteisintas, bet jam teko pereiti visas teismų instancijas. Po sekmadienio įvykio irgi pranešta, kad dėl pareigūnų nukauto vyro elgesio anksčiau policija buvo kviesta ne kartą. Vyras galėjo turėti sveikatos sutrikimų. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.
4: Turėjau trumpą pokalbį ir su generaline prokurorė ir sutarėme, kad jeigu matysime kažkokius vienokius ar kitokius kritinius momentus šiame tyrime, tikrai sėsime įvertinti juos neutraliai tam, kad tikrai ikiteisminis tyrimas būtų atliktas objektyviai. Ir na, iš tų pirminių duomenų aš tikrai labai tikiuosi, kad tiesiog situacija pasibaigs ikiteisminio tyrimo nutraukimu ir tikrai pareigūnams neteks minti teismų slenksčius. Tai yra be galo svarbus tyrimas visai policijos bendruomeniai, kuris turbūt, padrasins policijos pareigūnus veikti ryštingiau, nes tikrai iš praktikos ir iš kasdienio įvykių suvestinių aš matau, kad tai yra praktiškai tampa kasdienės situacijos, kuomet pareigūnai pakliūna į tokias situacijas.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Kaune 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pus silpnas vėjas bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pus vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 19 valandų beveik 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
6: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Panoramoje matysite, 20-oji vyriausybė atsistatydino. Inga Ruginienė sako, kad šie pokyčiai natūralūs.
1: Tai, kas vyksta dabar, turėjo įvykti tiesiog praeitais metais. Šitas žingsnis buvo atidėtas.
0: Amerika ir Iranas kalba apie pažangą derybose. Vašingtonas stabdo sankcijas iranietiškai naftai, vis daugiau laivų praplaukė ir per Hormūzo sąsiaurį. Artėjant moksleivių dainų šventė, išbandymas organizatoriams surasti maisto tiekėjus.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo sargas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje, nuo 15.30.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: Aštuonios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prancūzijoje užfiksuota karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje dienos ir nakties temperatūros duomenų vidurkį, pasiekė 29,8 laipsnio. Prancūzijoje, kaip ir didelėje vakarų bei centrinės Europos dalyje, karščiai tęsiasi jau kelias dienas. Prancūzijoje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis mažiausiai 40 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia Prancūzijoje per visą stebėjimų istoriją. Kalbėdamas klimato susitikime karščiausią dieną išgyvenančiame Londone, Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iškastinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos. Kitu atveju, pasak Antonijaus Guterešo, klimato krizė taps nevaldoma.
2: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyrauja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Šiandien minimos 85-osios birželio 23-osios sukilimo metinės. Šis sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimas sovietiniai okupacijai, tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas ne vienareikšmiškai. Dalis sukilėlių buvo palankūs nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos klaidos, pasitaikė ir smurto ne tik prieš komunistus, bet ir žydų tautybės asmenis. Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas sako, kad svarbu kalbėti apie visus su birželio 23-osios sukilimu susijusius istorinius aspektus.
3: Vieni sukilimo dalyviai, jie įsitraukė iš idealistinių patriotinių paskatų, bet buvo tie, kurie dalyvavo jų manimų keršto akcijose prieš sovietinius kolaborantus, kurių tarpe buvo visiškai nieko dėti nekalti žmonės. Ir tie kolaborantai ir tie kalti už visas tautos netektis buvo įvardinami visi tarybiniai aktyvistai ir žydai a priori. Ir mes negalim pasakyti, kad tai buvo vien tik tai vienas aspektas ar kitas, bet mes negalime nuneigti to negatyvaus aspekto.
1: Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pranešė apie dar 2 asmenų sulaikymą dėl įtariamo sąmokslo užpulti Baltuosius rūmus, kai prezidentui ten rengiant mišrių kovos menų kovą. Departamentas dar birželio 16-ąją paskelbė apie kaltinimus 5 vyrams. Pasak departamento, sąmokslininkai planavo per 80-ąjį Donaldo Trumpo gimtadienį virš renginio skraidinti dronus su sprogmenimis ir taip priversti žmonės evakuotis. Skunde teigiama, kad tada snaiperiai būtų apšaudę didelės svarbos taikinius esančius minioje. Pastarosiomis dienomis Vašingtono valstijoje ir Misūryje buvo sulaikyti dar 2 asmenys. Abu jie kaltinami sąmokslu įvykdyti žmogžudystę. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur, daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 8:05.
4: Vakaro

Du vakarus iš eilės klausysimės radio vaidinimo pagal lietuvių rašytojo Selemono Paltanavičiaus knygą Girios paštas. Režisierė Inga Tamulevičienė. Vaidina aktoriai Vytautas Rumšas, Irmantas Bačelis, Judita Urnikytė ir Ramūnas Šimukauskas. Klausomės pirmosios dalies.

Лапінуй, Гудроліуй Гудрявічуй. Гудролю слінис, Лапакальнис гиря. Эйти из шаурес, жюрети пятус. Sveikas, mano gudrusis bičiulė. Senokai tau nerašiau. Vis neradau tam laiko. Prabėgo vasara, čia mieste net nespėjau pamatyti, kaip tai įvyko. Kiekviename žingsnyje paisiau protingų tavo patarimų. Visada žvalgytis, tačiau vasara ėjo pro šalį ir praėjo. Kokia buvo tavo vasara? Laiškus į girę siunčiu ne po vieną, todėl jeigu kada bėgsi pro ežio namus, usuk. Gal paštininkas jau bus ką atnešęs. Tiesa, tau laišką rašau pirmajam, paskui rašysiu kitiems. Ar taip gerai? Kažkaip prisiminiau labai seniai, dar vaikystėje skaitytas pasakas apie lapę, kuri buvo didelė gudruolė. Tai ji sugebėdavo apgauti žvejus ir pasimėgauti jų sugautomis žuvimis. Ji apie pirštą apsuko net vilką. Na, vilkui pasakose vis baigdavosi blogai. Tai jam dėl lapės gudrumėlio kailin kliūdavo, tai jis lapės pamokytas iki uodegą į eketę ir ta prišalo. Aš žinau, kad lapės daug išmano. Tačiau, ar jos visos tokios gudrios kaip tu? Kur jos mokosi? Kaip sužino tie gudrybių? Norėdama sužinoti kuo daugiau apie lapes, aš puoliau ieškoti knygų. Ir, nepatikėsi, nieko nepešiau. Tada, paieškojęs lentynoje, susiradau senas pasakų knygas. Ir man akys atsivėrė. Štai kur viskas surašyta. Klausyk, gal tu žinai, kas tas pasakas sukūrė? Kuo toliau skaitau, tuo labiau jos man panašios į tavo laiškus. Todėl noriu sužinoti, ar ne tu ją sugalvojai. O gal kas nors iš tavo giminės? Prieš porą dienų už mano lango pagelto klevas. Vienos jo šakos lapai visada nusidažo raudonai. Tada žinau, kad visur jau ruduo. Jis tikriausiai jau ir tavo girioje. Rudenį tau turėtų būti gerai, juk lapai ir žolės tokie patys, kaip tavo kailis, tarp jų lengva slapstytis. Kol dar ramu, kol neįkyrėjo medžiotojai, būtinai parašy, ką veikia tavo vaikai. Kokius mokslus jie baigė? Ar jie tokie patys gudruoliai, kaip tu? Ir dar, būtinai parašyk apie pasakas, kas jas kūrė ir kaip tau tai pavyko. Lik sveikas. Rašau tau iš smirdinčio miesto.

Mielas mano drauge, jau seniai laukiau tokio tavo laiško ir klausimo apie pasakas. Prieš atsakydamas noriu sužinoti, ar tu pats taip gudriai sugalvojai paklausti, ar kas nors patarė. Jei pats tiesa, mudu turime susitarti, kad tu niekam, o niekam neišduosi šios paslapties. Žinai, žmonės tuo nepatikėsims iš tavęs juoktis, kam to reikia. Iš tikro viskas prasidėjo tada, kai žmonės ir gyvūnai buvo didesni draugai nei dabar. Taigi tada lapės, dar tolimi mano protėviai, jeigu skaičiuočiau, tai mano senelio ir taip 10 kartų senelis ateidavo prie piemenukų laužo, dovanų jiems atnešdavo girioje nutvertą rėksnį kėkštą ar teterviną, o kol vaikai jį kepdavo žarijose, ilgai su jais plepėdavo ir vieni kitiems pasakodavo būtus ir nebūtus dalykus. Vieni tokiais pasakojimais tikėjo, kiti juos vadino pasakomis. Nežinau, kiek tų pasakų būtų dar buvę, bet vėliau draugystė nutrūko. Aš manau, kad čia kalčiausios vištos, kurios nenorėdavo lesioti kieme ir skrisdavo į mišką. Kokia lapė atsispirs tokiai pagundai užkrimsti vištienos. Nuo tada viskas ir prasidėjo. Tačiau kalti patys žmonės, kodėl jie augina tokias skanias vištas. Man atrodo, kad prie laužo su keptu kėkštu ar tetervinu, klausantis pasakų, būdavo kur kas smagiau. Tiesa, klausė apie mano vaikus. O jie yra patys gražiausi ir protingiausi. Gali būti, kad rudanosis mano sūnelis, toks žvitruolis ir vikruolis, bus net protingesnis už mane. Gali būti. Tikiuosi, kad apie mano paslaptis niekam nieko nesakysi, nes jos ne kiekvieno nosiai. Dabar atsisveikinu, nes vėjas nuo kaimo atnešė skanų vištų kvapą. Patikėk, aš tikrai jų neliesčiau, bet patys žmonės kalti, kad jas laiko ir su mumis nesidalyja, todėl teks pačiam, dėl senos draugystės. Būk gudros ir saugokis, nes gali atsirasti gudresnių už tave, tavo bičiulis iš girios, Lapinas.

0: ežiui ežio pilis, ežinė giria. Sveikas, ežiuk. Gal tu nesupyksi, kad rašau ne anksti pavasarį, kai tu atsibudai po žiemos miego, o tik dabar. Aš tavęs tikrai nepamiršau, bet buvau labai užsiėmęs. Rašiau knygą apie mažą ežiuką. Gal ten buvai tu ir jo baltus sapnus. Knyga baigta. Dabar galiu rašyti ir tau. Jei neprieštarausi, labai norėčiau, kad girios draugai savo laiškus pasimtų pas tave. Tu toks raštingas, turi biblioteką. O jeigu tavo namuose neliko pelių, laiškų niekas nesugrauš. Girioje mano draugų ir bičiulių daug. Visiems laiškų parašyti nesuspėjau, bet aš stengiuosi. Žinai, prieš porą dienų mane pakvietė kalbėti per radiją. Nepatikėsi? Mes su laidos vedėja visą pusę valandos kalbėjome apie ežiukus ir kitus gyvūnus, kurie eina per kelią ir žūsta po mašinų ratais. Aš suprantu, kad mašinų jie nepažįsta ir nežino, kokios jos baisios, kaip greitai skrieja keliais. O naktį jos ne tik dunda, kriokia ir pučia smirdant į orą, bet ir akina savo žibintais. Aš suprantu, kad vairuotojai turi būti atsargūs ir budrus, kad jie turi saugoti viską ir visus išėjusius į kelią. Bet gal tu patarsi, kaip pranešti ežiams, kad jie būtų atsargūs ir nesiartintų prie kelio? Gal yra ežių radijas ar ežių laikraštis, kuriame būtų galima juos visus perspėti apie baisų pavojų? Būk sveikas, perduok mano linkėjimus ežieniai ir savo vaikams. Beje, o kiek jų šiemet auginate?
1: Sveikas, bičiuli. Ačiū tau už laiškus ir pasitikėjimą. Dabar aš tapau tikru girios laiškininku, nes visi man neša tau rašytus laiškus ir ateina jų pasiimti. Vakar tyliai atsiliūkino ir laišką paliko vilkas. Paskui atstraksėjo kiškis. Su juo mudu taip smagiai pasikalbėjome ir pasijuokėme, nes bičiulis kiškis papasakojo apie lapiną. Manau, viską rasi jo laiške. Aš šią vasarą turėjau daug rūpesčių. Tiesa, atleisk, nepasigyriau, kad tapau net 5 išdykusių ežiukų tėvų. Jie tokie mieli, manęs niekur nepaleidžia. Turiu su jais žaisti, juos mokyti. Jų spigliukai subadė visą mano nosį. Nosis, žinoma, sugis, o mažiukai bus išmokę gintis nuo gyvatės ir gaudyti peles. Ar tavo vaikai taip pat badusi, kai mokosi gaudyti peles? Dabar mano mažiukai jau kokie dideli, tikri ežiai, tik dar ne patys didžiausi. Kartu su ežiene jie vaikšto po girę, o aš vėl galiu rūpintis biblioteka, įstiklinti palėpės langelį ir rašyti laiškus. Iki rudens dar toli, bet toks gyvenimo būdas labai pakenki mano figūrai. Aš sustorėjau ir kažin ar pavyčiau net seną sukriošusią pelę. Nieko, mažiau reikės valgyti rudenį prieš užmingant. Savo laiškiuką baigiu. Tarp popieriaus lapų įdedu savo ežiukų pieštą piešinį. Būčiau jį pasikabinęs ant sienos, bet neradau vinies jam prikalti, o savo spyglių gaila. Su laišku perduodu ir kaimynų laiškelius. Jeigu tam pritari, taip galime daryti ir toliau. Man nesunku būti laiškininku. Tavo bičiulis Ežys. Postscriptum. Atleisk, pamiršau perduoti savo ežiukų ir ežienės linkėjimus. Jie prašo tavo nuotraukos, tad jei gali, kitame laiške ją atsiųsk.
0: Maestro Žiogui. Skambioji pieva. Girios filharmonija. Girios pakraštys. Žiogelė. Kaip tu gyvuoji, kaip skamba tavo smuiko garsai. Vakar atvėriau namų langą. Ilgai klausiausi ir tik tada supratau. Juk tavo pieva taip toli nuo miesto. Kadaise tu man atsiuntei savo sukurtos muzikos partitūras. Ar gerai pasakiau? Aš jų skaityti nemoku, todėl perdaviau pažįstamam muzikantui Martynui. Tiesa, jis groja akordeonu. Tu ko gero nežinai tokio instrumento, todėl aiškinu. Tai dvi dėžės su klavišais sujungtos dumplėmis, kurios tampamos švokščia ir dūksauja. Kai nuspaudžia klavišą, pasigirsta garsas. Taigi, muzikantui nieko neišėjo. Jis sakė, kad ši muzika yra arba per prasta, arba per daug sudėtinga. Aš manau, kad jam ji sudėtinga. Dabar gaidas perduosiu smuikininkui, tegul jis save išbando. Kol nesibaigė vasara, turiu du svarbius reikalus. Visų pirma, noriu išeiti į pievą. Atsisėsti ant kėdutės ir klausytis žiogų koncertų. Kada jų pradžia? 9:00 atliekami geriausi kūriniai. Na, kas nors iš žiogų senosios muzikos, bet tikiuosi, man patiktų ir naujausiai, ypač pradedančiųjų muzikantų kūriniai. Antrasis rūpestis – tau įsiųsti mūsų klausomų kai kurių kompozitorių kūrinių gaidas. Kad ir kamanės skrydį iš vienos operos. Arba ką nors iš garsių smuikininkų repertuaro. Tau turėtų patikti. Taigi, lauk siuntinio. Žinau, kad kiekvieną rudenį žiogai sugroja paskutinės savo giesmes ir iškeliauja. Man labai liūdna tai rašyti, bet aš negaliu tau meluoti. Ilgai galvojau ir sugalvojau štai ką. O gal norėtum atskristi pas mane ir šilumoje ant vazone augančių gėlių gyventi per žiemą? Čia tau būtų gera. Rytais mudu gertume kavą ir klausytume muzikos. Galėtum repetuoti ir skelbti koncertus. O pavasarį, kai vėl sužaliuos pievos, galėtum įskristi. Kaip tau patinka mano pasiūlymas? Smagių giesmių. Laukiu tavo atsakymų ir sodinu naujas gėles, jeigu atsakymas būtų teigiamas. Visada tavo muzikos gerbėjas. džiru, džiru, džirkšt. Na štai, baigiau koncertą. Gaila, kad šiandien jo klausėsi tik dvi boružės ir blakė. Buvo dar vabalas Sprakšis, bet jis lyg visiškas neišmanėlis. Nuspraksėjo sau nesulaukęs kulminacijos. Man atrodo, kad jis visai neturi klausos. Ho, ho. Ežys atnešė tavo laišką. Na tai kas jame? Tau atsakysiu iš karto, nes turiu dar keletą koncertų ir šiaip esu labai užsiėmęs naujais muzikos projektais. O, parašiau ir net pačiam baisu pasidarė. Taigi, iš pradžių apie savo muziką ir tavo muzikantus. Nesistebiu, kad jie nesugebėjo sugroti mano repertuaro. Mielasis, juk muzikai reikia gimti. Ne jos mokytis, o gimti. Nepeik savo draugų, jie nekalti, kad jiems to niekas nesakė. Tu siūlai, aha, pala, nelabai supratau. A, manai, kad aš galėčiau žiemą praleisti pas tave, stirksodamas ant vazone vystančių žolių. Ačiū už pasiūlymus, bet nepyk, tuo aš nepasinaudosiu. Supranti, aš groju ten, kur gimiau, kur man gera. O tavo namuose, nors tu ir draugas, aš negalėsiu jaustis gerai. Bijau, kad mano smuikas kambaryje perdžius ir man bus skaudu klausytis, kaip jis spiegia ir negali pagauti natų subtilumo. Vargu, ar tu tą suprasi, todėl atleisk, bet aš savo pievoje grosiu, kiek galėsiu. Jeigu turi jėgų, ateik į pievą pasiklausyti. Na štai, iki koncerto pradžios liko 5 minutės. Siūsk laiškus, siūsk gaidas, man bus malonu pasirepetuoti. Ir tau gerų koncertų, bičiuli, pasirašau maestro Žiogas.
2: Bičiuliui Kiškiui. Po trečiuoju aviliu. Senasis sodas. Giria. Sveikas, mano mielas bičiuli. Kaip tu gyvuoji? Ką veikiai visą vasarą? Mieste buvo labai karšta. Man patiko tik lietus, nes tada oras buvo gaivus, kvepėjo medžiai ir žolė. Kartą pro langą mačiau vaivorykštę, kuri savo vienu galu turėjo siekti net tavo mišką. Atleisk, per visą vasarą negalėjau atvažiuoti tavo girion. Taip pat nežinojau, ar ir vasarą gyveni po aviliu. Todėl laišku iš karto nesiunčiau, kad nepasimestų. Tačiau gal dabar man parašysi? Jei rašysi laišką, atiduok ežiui, nes jis iki rudens žadėjo man atsiųsti savo vasaros prisiminimus. 2 laiškus bus lengviau perduoti į miestą. Greitų kojų ir gražaus rudens linkėdamas tavo bičiulis iš miesto.
3: Labas, labutis, sveikas gyvas, mielas dėdė iš miesto. Tavęs aš nepažįstu, o laišką rašau, nes liepė tėvelis. Jis sakė, kad tau apie mane jau papasakojo savo laiške. Oi, čia greta stovi mama ir žiūri man per petį. Jis sako, kad neturiu rašyti nieko, o pasakoti tai, ką liepė tėvelis. Mes, zuikiakiškiai, šią vasarą gyvenome gerai, mūsų niekas nemedžiojo, tėtė vis kažkur straksti savo reikalais. Mama išeina žoliauti, o mes... Va, mama išėjo, tai aš rašysiu taip, kaip mokė.

0: vaikai. Tėtė savo straksi, o mama žuliauja, mes darom, ką norim. Išbėgę voliojamės miško keliuko dulkėse, braidom po purvą ir graužiam eglių sakus. Jie būtų skanus, jei nepriliptų prie dantų ir liežuvio. Dar žaidžiame slėpynes. Nesigirsiu, bet man sekasi geriausiai. Kartą nei broliai, nei sesės manęs po serbentų krūmų taip ir nesurado. Tada nutiko dar vienas baisus dalykas. Oi, mama grįžo. Tai va, kai tėtė straksi savo reikalais, o mama išeina žoliauti, mes jų vaikai mokomės visokių gudrybių. Mama, ar gerai parašiau? Tos gudrybės yra...
1: Mama vėl išėjo žoliauti. Galiu papasakoti apie tą baisų dalyką. Aš suglaudęs ausis kiūtojau po serbento šaka ir pamačiau tokį didelį žvėrį. Jis buvo labai ilgas, rudas, smaila nosimi ir plona uodega. Ėjo pro mane, kažką burbėjo savo po nosimi ir nei manęs matė, nei užuodė. Jis vis kartojo, laiškas, laiškas. Gal ten buvo koks laiškininkas? Broliai ir sesės jau moja, kviečia žaisti. Laišką turiu baigti. Jį tėtė perduos ežiukui. Klausyk, dėdė, aš nežinau, kaip ežys atrodo. Gal ten jis ir buvo tas panosi murmantis žvėris? Linkėjimai tau nuo mūsų, nuo mamos ir tėtės. Jis labai tave, mielas dėdė, myli ir sako, kad labai laukia girioje. Man taip pat įdomu, kaip tu atrodai. Jei negali pats atstraksėti, gal atsiūsi mums savo nuotrauką? Gero žoliavimo, gražaus rudens. Visos kiškių šeimos vardu striuka uodegis.
2: Postscriptum. Sveikas, bičiuli. Čia aš, tavo draugas Kiškis. Perskaičiau sūnaus rašytą laišką tau. Ar aš nesakiau, kad jis šaunuolis? Matysi, kada nors jis bus toks pat Kiškis kaip aš. Žinai, noriu paprašyti. Gal gali į girę atsiųsti Kiškių enciklopediją ir dar knygą apie lapių psichologiją. Man tokia literatūra labai praverstų. Čia vis tas lapinas painiojasi. Dabar jau lik sveikas, tavo zuikis.
3: Geniui. Trečioji pušies drevė. Žaliasis šilas. Giria. Genelį, tau ko gero laišką būtų galima siųsti ir kitaip. Kad ir visokių beldimų, taukšėjimų ar barbenimų ženklais. Tu juk moki tokią kalbą. Tiesa, jei tu ją moki, mums vargu ar kas išeitų. Nes man mėliau raides ir žodžius vedžioti ranką. Suprantu, kad visą pavasarį ir vasaros pradžią buvai labai užsiėmęs. Kur šiemet įsikapoja į drevę? Kokia medija? Ar jauki ji buvo? Ar saugi? Aš miške esu radęs ne vieną medį, kurį pakilusi vėtra nulaužė per pačią genių drevę. Tikiuosi, kad tavo namai išvengė tokių nelaimių, nors vėjų ir audrų buvo daug. Vasarą man iš tolimo kaimo telefonu skambino žmonės ir pasakojo, kad jų sode geniai labai pamėgo vyšnes. Negalėjau to patikėti, tačiau man paaiškino, kad vyšnių jie nelesa, tik snapu prakapoja, suskaldo jų kauliukus ir dar man pasakojo, kad genys sienoje prakapojo skylę ir įsiruošė vietą nakvyniai, O rytais užskrenda ant geležinės antenos ir ją barbena snapu. Groja. Žmonėms labai patinka ši muzika, todėl jie ant genių nepyksta. Nei už keurą savo namų sieną, nei už vyšnes. Visą laiką norėjau tavęs paklausti vieno svarbaus dalyko. Dažnai žmonės sako, kad geniams labai skauda galvą, juk jie snapais taip stipriai kapoja medį. Nesuprantu, iš kur jie tą žino ar patys sugalvojo, tačiau kai netikėdamas patraukiau pečiais, visi kaip vienas puolė man aiškinti. Pabandyk, kad gudrus pats kaktą į medį pabaksnoti. Matysi, kaip saldu bus. Tokio jų patarimo nepaklausiau, bet ir man pasidarė įdomu. Ar tikrai tau neskauda galvos? Dar toli žema, bet aš palėpėje jau pakabinau saulėgražų graižus. Nuo juodų gardžių sėklų apsunkusias rato dydžio galvas. Išdžius ir žiemą turėsiu iki valios lesalo. Atnešiu į kiemą, pakabinsiu ant tvoros ar į medį ir zylės galės kapsėti. Jeigu tau pristiktų maisto, neužmiršk, kad turi draugų. Baigdamas noriu paprašyti dar vienos tavo paslaugos. Tu po girę lekioji. Šimtus medžių kasdien patikrini. Snapais juos išbandai ir girdi, kaip jie skamba. Mano draugas smuikininkas labai ieško išdžiūvusios eglės, iš kurios būtų galima padirbinti skardaus balso instrumentą. Jeigu rasi tokią eglę, pasižymėk ją ir parašyk man. Būsiu labai dėkingas. Kad snapas nelinktų ir galva neskaudėtų. Tavo bičiulis.
4: Sveikas. Pradžioje tau savo ženklais parašiau beržo tošelėje, paskiau sausoj medžio balanoje. Tačiau pagalvojau, kam tau tas vargas. Juk tų ženklų tu nesuprasi, todėl rašau paprastą laišką. Tiesa, aš groju. Mėgstu snapu tratinti į sausas šakas viršūnes. Bet jeigu pakliūva koks kitas instrumentas? Šį pavasarį buvau radęs nuo beržo kamieno nukarusį varveklį, kuris užgautas snapu skambėjo taip, jog nuo gražumo net galva svaigo. Tiesa, ledas trupėjo ir tirpo prieš saulutę. Tai mano koncertus mažai kas spėjo išgirsti. O tavo draugui muzikantui aš padėsiu. Tokią eglę esu kažkada aptikęs, tik negaliu prisiminti kur. Ko gero, tada jos nepasiženklinau. O jeigu būčiau žinojęs, kad reikia, būčiau net savo ženklais užrašęs. Prašau neliesti, čia mano eglė. Keisti tie žmonės, tu tik nepyk gerai. Nesuprantu, nuo ko man turi skaudėti galvą. Ašgi jos nedaužau į medį. Aš taip dailiai kapsiu snapu, kad net pats nepajuntu, kaip skrieja medžio atplaišos, kaip byra puvėsiai. Mes geniai to nesimokome. Mes gimstame viską mokėdami. Tiesa, savo mokėjimą vis tobuliname, nes išmaitinti didelę šeimyną tikrai nelengva. Ar žinai, ką reikia daryti, kai namie valgyti prašo 5 alkani geniukai? Jie tokie triukšmautojai. Tokie mėly. Negi aš tinginiausiu ir jų skundų klausysiuosi. Taigi mudu su genienė triusiam visą ilgą dieną. Išsimurzinam, sušlampam rasoje, bet esame patenkinti. Geniukai jau moka viską. Jie užaugo ir klajoja po mišką. Aš taip pat atostogauju ir ieškau sodo, kuriame būtų ne tik daug riešutų, bet ir vyšnių. Jų kauliukai desertui labai tinka. Ačiū už kvietimą. Jeigu žiemą pajausiu, kad trūksta lesalo, tikrai skrisiu lesyklon. Laimingai, nekapsėk medžių, saugok galvą. Tavo genys.

0: Kas slypi už pareigų, kurios daugeliui atrodo nepasiekiamos? Ar žmogus, vadovaujantis vienam didžiausių Lietuvos universitetų, vakare vis dar abejoja, juokiasi, pavargsta, ieško atsakymų ir gyvena tokį pat gyvenimą kaip mes visi? Šį kartą pažinimuose netikėtas pokalbis su profesore Ineta Dabašinskiene, pirmąja moterimi Vytauto didžiojo universiteto rektore. Apie žmogų už titulo, smalsumą, kalbą ir tai, kas iš tiesų mus augina visą gyvenimą. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radio žodis buvo sargas. Viktorina, pagauk žodį kiekvieną darbo dieną, vasaros popietėje, nuo 15.30.

Sveiki gyvi malonūs klausytojai, čia mažoji studija, perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, sušunka šiandien Jėzus savajame kalno pamoksle. Turbūt susigūštame nuo tokių žodžių. Ne vienas žmogus bažnyčioje susiduria su mintimi, kad jam čia ne vieta. Nepajėgdamas įveikti įsivaizduojamų krikščioniškos moralės aukštumų, jis tarė savo esas nevertą šventų dalykų. Bažnyčia paliekama tiems, kurie sugeba spindėti dorybėmis. Bet ar iš tikrųjų, sakydamas kalno pamokslą, Jėzus siekia, kad jo mokinių bendruomenė būtų tobulųjų susirinkimas? Ar raginimas eiti pro ankštus vartus reiškia pastangas apsunkinti mums dvasinį gyvenimą? O gal ankšti vartai ir siauras kelias tai pirmiausia pas Jėzus, kuris nuves į tėvo namus kiekvieną jam atsidavusį žmogų, nepaisant visų kliūčių bei sunkumų? Tai didžioji kiekvieno krikščionio lygiai tobulo ir netobulo viltis. Svarbu ne tik ją žinoti, suprasti, bet ir paversti atitinkamu elgesiu. Ypač tada, kai susiduriama su žmonių klaidomis ir nuodėme, vertumo ir nevertumo klausimu. Atsiverskime dabar Evangelijos ištrauką.

Jėzus bylojo savo mokiniams: neduokite, kas šventa šunims, ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite, nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda.

Kodėl kelias į gyvenimą yra siauras? Kodėl tik nedaugelis jį atranda? Kodėl kelias į pražūtį yra platus ir tiek daug jų einančių? Kitoje Evangelijos vietoje Kristus yra pasakęs: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kristus yra kelias, kurį kiekvienas turime atrasti, jeigu norime gyventi iš tiesų. Bet kodėl Kristus pats save vadina siauru keliu? Kodėl tik nedaugelis jį atranda? Kelias į gyvenimą yra siauras todėl, kad jis yra kiekvieno asmeninis kelias ir jis

0: mai dažnai būna tokie. Kartais gyvena žmogus taip, kaip visi, yra geras, laikosi visų nurodymų ir normų, gyvena moraliai nepriekaištingą gyvenimą ir priskiria save krikščioniškai bendruomeniai, netgi dalyvauja jos renginiuose. Tačiau ateina diena, kai Kristus yra patiriamas iš tiesų asmeniškai. Tada įvyksta tarsi vidinis perkeitimas, kurį žmogus dažniausiai įvardyja kaip šydo nukritimą nuo akių. Viskas ima atrodyti kitaip. Bet svarbiausia, kad žmogus jaučiasi atradęs visai kitokį Kristų, nei tas, kurį iki šiol tikėjo tik teoriškai. Jaučiasi pradėjęs gyventi visiškai naują gyvenimą, kokio iki tol nė neįsivaizdavo, tarsi jam vienam skirta, tarsi kokią paslaptį, nors išoriškai atrodo niekas nepasikeitė, daro tuos pačius dalykus kaip iki šiol. Išorinių dalykų darymas gali būti toks pats visiems. Bet jeigu atradai tiesą, Kristų, tu juos darai visiškai kitaip. Visa tapo tavo individualios sielos dalimi ir išraiška. Gyvai išgyvenamas Jėzus yra visiškai kitoks, nei tikimas tik teoriškai. Nors jo žodiniai apibūdinimai gali abiem atvejais sutapti. Tokie yra liudijimai. Taip reiškiasi asmeninis susitikimas su tiesa, su Kristumi. O tiksliau, taip jaučiasi žmogus, kuris atrado save patį, o tai sutampa ir su Kristaus atradimu. Ar tai yra individualizmas? Jeigu individualizmu laikysime mano, kaip individo, originalumo, nepakartojamumo patirtį, tada tai yra individualizmas brangus Dievui. Nes Dievas myli mane kaip originalų ir nepakartojamą ir yra gera jausti tokį Dievo žvilgsnį. Jeigu individualizmą suvoksime kaip atsiskyrimą nuo kitų žmonių, tai asmeninio ryšio su savimi pačiu ir Kristumi įgavimas jokių būdų nėra individualizmas. Nes šis ryšys visada reiškiasi kaip atvirumas kitam žmogui, kaip meilės kitam žmogui šaltinis, taigi kaip tikro bendruomeniškumo kūrimas. Liudijimai čia yra gausūs. Kai žmogus atranda savo kelią į tiesą, kai ima Kristų išgyventi tikrai asmeniškai, jis atsiveria kitiems žmonėms, jis juos ima mylėti, kad ir kokie jie būtų. Atrasti Kristų savyje ne teoriškai, bet visiškai praktiškai, iš patirties, reiškia įgauti tarsi Kristaus nuojautą visoje kūrinijoje, o ypač kituose žmonėse. Deja, tokių save ir kitus iš tiesų mylinčių žmonių nėra daug. Siauras yra tas kelias, nes labai asmeniškas. O dauguma žmonių verčiau eina minios jau pramintais plačiais keliais. Ir tie, einantys plačiais visiems įprastais keliais, dažniausiai nieko nesupranta apie tai, ką išgyvena Kristų iš tiesų atradęs žmogus. Minios akise jis gali atrodyti nesavas, kalbantis nesuprantamus dalykus. Todėl Kristus išmintingai perspėja. Neduokite šventenybių šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Ir vis dėlto, net negalėdamas dalytis savo perlais su jų vertės nesuvokiančiai žmonėmis, tas, kuris yra atradęs Kristų, niekada nebus atskirtas nuo jų, nes juos mylės tokius, kokie jie yra. Galbūt ši ištikima meilė duos vaisių ir bent kai kurie išeinančių plačiais, bet svetimais keliais, nukryps į siauresnį, bet savą kelią. Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jiems darykite.
1: Girdėjote Kalno pamokslo eilutes ir Povilo Aleksandravičiaus pastabas. Tęsiame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Šiandien Joninių išvakarėse baigsime skaitinių ciklą skirtą Krokuvos kardinolui Gžegožui Ryšui ir jo knygai Galestingumo skandalas. Savo laidose pateikėme tik dalį šios vertingos knygos turinio. Liko neperskaityti ilgie Jėzaus palyginimų ir kitų evangelinių tekstų komentarai, kurias autorius grindžia savo požiūrį į dieviškojo galestingumo paslaptį. Iš tiesų skandalinga tikrovė, nes ji duoda vilties, jog Dievas niekada nenutrauks savo sandoros su mumis savo tauta ir kad jo ištikima meilė visada bus didesnė ir galingesnė už bet kokią tamsą bei blogį. Didesnė ir už religijos įstatymus, kuriuos Dievas nuolatos turi peržengti,

0: gelbėdama žmogų. Ši tiesa persmelkusi visus knygos tekstus. Pasiklausykime dar sykį, kaip Viešpats elgiasi su silpnu, klystančiu, nuolat svyruojančiu žmogumi.
1: Būsime teisiami ne pagal mūsų nuodėmes, bet pagal mūsų meilę. Juk Kristus atleidžia mūsų nuodėmes. Evangelija atskleidžia karčią tiesą, kad tikroji bėda yra ne išdžiūvęs žmogaus kūnas, bet išdžiūvęs jo vidus. Ką mums stangrus raumenys, jei mus skandina melancholija ir beviltiškumo jausmas? Jei savo žaizdų neparodome gydytojui, kad jas aptvarstytų. Išpažintis negramzdina, bet išveda žmogų iš mirties į gyvenimą. Klausykla yra mūsų paguodos vieta. Joje ieškokime tikrų stebuklų. Pagydytas ateik atgailos ir sutaikinimo sakramento. Atnešk prie altoriaus tų, kurie neperžengia šventovės lenkščio rūpešius. Sutik Jėzų ir patirk meilę. Ir liudik šią gailestingą meilę savo naujai atgautame gyvenime. Pamenu, kaip mane sukrėtė Šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiai, kuriuos perskaičiau dar būdamas klierikas. Žmogus nepajėgia gyventi pagal 10 Dievo įsakymų. Labai nustebau. Tai kam Dievas mums juos davė? Kam reikalingas visas bažnyčios mokymas? Kam taip vargstame, aš taip pat stengdamiesi laikytis tų įstatymų? Pasipiktinau, kaip popiežius drįsta rašyti tokius dalykus. Tačiau jis labai puikiai žinojo, kad paliktas pats sau žmogus, kuris neieško Dievo malonės ir nepatiria išlaisvinimo, neturi jokių galimybių gyventi pagal tuos įsakymus. Tuomet lieka tik bekūnis idealas. Kodėl? Nes Jėzus mums duoda įsakymus. Didžiausias meilės įsakymas nepanaikina ankstesnių 9 įsakymų, bet juos vainikuoja. Meilės įsakymas vykdomas ten, kur žmogus gyvena laisvai, o laužydamas dekalogo įsakymus, jis save arba kitą įstumia į vergiją. Tad turime atminti esminį dalyką. Dievas mums davė įsakymus iš savojo gailestingumo. Laikome juos iš anksto mums ant pečių uždėta našta, tiesiog prievarta, ir įtikinėjame save, kad turėdami tą jungą ant sprando bent jau užsitarnausime Dievo malonę. Dėl netikusio krikščionių požiūrio į įsakymus mūsų religingume kyla daugybė nesusipratimų, o iš tiesų viskas yra kitaip. Jei anksčiau nebūtume gavę Dievo malonės, nepajėgtume gyventi pagal tuos įsakymus. Tada Dievas ištarė visus šiuos žodžius. Aš esu Viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Pirmiausia, Dievas per gelbėtoją Kristų mus išveda iš nelaisvės ir tik tada mums duoda įsakymus. Todėl šventa komunija yra ne apdovanojimas doriesiems, bet Dievo malonės priėmimas, kad galėtume gyventi pagal įsakymus. Tik tada galime leistis į kelią su Kristumi, nes į pažadėtąją žemę gali įeiti tik tas, kuris pirmiau buvo išlaisvintas. Jėzus kalba apie save kaip apie tą, kuris paguodžia vargstančiuosius ir prislėgtuosius, žmonės velkančius labai sunkų jungą. Tiems, kurie vargsta ir yra prislėgti, Jėzus pažada, aš jūs atgaivinsiu. Tai jo gailestingumas, būti su tais, kurie prislėgti. Tačiau kaip Jėzus jiems nori padėti? Jis mato, kad jau nebepajėgiame, vos alsuojame. Tad žada mums padėti, uždėdamas mums jungą, juk tai visiškai beprasmiška, uždėti jungą išsekusiam žmogui. Dažniausiai mums atrodo, kad Jėzus šiais žodžiais kreipiasi į persidirbusius žmonės, esančius prie fizinio ar psichinio išsekimo ribos. Tačiau yra ne taip. Šiais žodžiais Dievas kreipiasi į žmonės, nepajėgiančius nešti tikėjimo jungo. Štai giliausia šio teksto prasmė. Pas Jėzų ateina tikėjimo nukamuoti žmonės. Jiems tikėjimas atrodo esąs nebepakeliamas jungas. Evangelisto Mato vartojami žodžiai jungas ir našta apibūdina Dievo įstatymą. Kiekvienas iš mūsų žinome, kodėl nesikidekologas regis mus tiesiog prislegia.

Rūta Tumėnaitė perskaitė ištrauką iš Krokuvos kardinolo Gžegožo Ryšo knygos Gailestingumo skandalas. Tai buvo paskutinis susitikimas su šiuo puikiu autoriumi ir jo įkvepiančiu veikalu. Tikėkime sulaukti ir daugiau šio ganytojo tekstų. O dabar mažoji studija jau baigia savo kasdienę laidą ir atsisveikina iki rytojus. Visiems smagių joninių, sudie.

0: Сте радиос.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje besitęsiantys šilti orai poilsiautojus vilioja į pajūrį. Nors šiemet joninės švenčiamos vidury savaitės, tačiau kurortai sparčiai pildosi. LRT radijo šventojoje kalbinti žmonės teigia pastebintis, kad prieš šventinę dieną pajūryje žmonių padaugėja. Taip pat, anot poilsiautojų, joninės daugeliui simbolizuoja ir tikrąją vasaros pradžią. Tad šis laikotarpis itin tinkamas atostogoms šalies kurortuose.
2: Ir mes joną turim ir rezervavom stalelį vakarui. Einam ieškoti dovanų vainikų.
3: Gal kiekvienais metais per jonines važiuojam?
2: Stengiamės, jau ne pirmi metai.
4: Kaip tai švesim, bet mes jau kaip rytoj namo važiavom jau. Biskai pabuvom Turkijoje savaitę, dabar 4 dienas čia ir atostogos kaip ir baigėsi.
3: O žmonių pastebėjot, kad joniniam padaugėjo?
4: Tai būtent ant joninių čia daugiau žmonių privažiuoja.
5: Pagal polisavietę mes matom, kaip mes apsistoja. Tai vienas kitas buvo dabar jau pilna mašinų pristatyta.
6: Nu, praktiškai tai stengiamės taip, kad joninės ir atvažiavom.
7: Jau mes turbūt per senį su vyru ten paparčio žiedų ieškot kokių.
3: Bet ar pastebėjot, kad žmonių daugiau joninėms?
7: Kai oras atšilo, nežinau ar joninėm.
1: LRT radijo šventojoje kalbinti poilsiautojai. Bylinėtis dėl padarytos žalos nutekinus registrų centro duomenis ketina per 1000 gyventojų, tačiau teigiama, kad šis skaičius dar gali augti. Iš viso dėl incidento nukentėjo apie 500 000 gyventojų. Grupinį ieškinį rengiantis advokatas Paulius Galubickis sako, kad kiekvienas iš nukentėjusiųjų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
8: Neturtinę žalą įrodinėsime tuo pagrindu, kad buvo, kad tie žmonės prarado kontrolę į savo asmens duomenis ir nežino, kur tie duomenys yra šiuo metu ir kam bus panaudoti.
1: LRT televizijai sako advokatas Paulius Galubickis. Prezidentui iškėlus sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos, normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina nevienareikšmiškai. Kaip skelbtas, siekiant santykius su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečio atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad svarbu toliau remti Taivaną. Ta jos teigimu daro ir Jungtinės valstijos.
9: Per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
1: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė. Parlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžia, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgių nesutampa su Europos sąjungos laikysena.
10: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos sąjungos šalis. Briuselėje nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų Europos sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadore.

0: diktatoriais. Tai visos ES šalis dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą. Ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim ES bendros pozicijos laikytis.
1: Parlamentaras, demokratas Algirdas Butkevičius. Savivaldybės nuo Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Iki šiol savivaldybės įrengtos nišos buvo suteikiamos neatlygintinai. Aplinkos ministerijos teigimu toks laidojimo būdas tampa vis patrauklesnis. Surinktos rinkliavos bus skirtos naujoms tokioms laidojimo vietoms įrengti. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 20, Kaune 21, Vilniuje 22 laipsniai šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: Ir po pusės metų aš pasiimu rulėtę žiemos metu. Atėnu į savo mašiną išsitim. 1,80 m. Galėčiau miegoti viduj. Ir vietoj to, kad mane atbaidytų kelionę su mašina, staiga aš tiesiog sugalvau pasidaryti kemperį viduj, mikrokemperį. Išsitiesus 1,80 m. Man kaip tik išsitiesus gaunas.
3: Ir tu įsirengi tokį kemperiuką, hatchbackę, ne šiaip ten turbūt čiužinį pasidarai, bet ir...
2: ten... Čiužiniai, spintelė, komodėlė, virtuvės kampas, mašytuvas su kranu.
3: Koks čia hatchbackas atrodo neįtikėtina.
2: Tavai pasako, kad kai aš supratau, kaip kojas veikia, aš tiesiog non-stop vaikščiau, manęs buvo neįmanoma sustabdyti, kai supratau, kaip tas daiktas veikia. Tai pirminės baimės, kai galvojau, kai norėjau pabandyti keliauti viena, pirminė baimė buvo apie tai, kad oi, kaip čia reiks būti vienai, kaip čia, kad nebus žmonių su kuo bendrauti. Bet iš tiesų, gal didesnė tokie iššūkiai buvo jau išvykusi kelionė, suprasti tai, kas aš esu.
3: Sveiki, jūs klausotės laidos 5 kilometrai, su jumis yra Ignas Klėjus.
4: Ir Silvestras Dikčius.
3: Šiandien mes keliaujame po pasilgtą Vilnių. Tiesą sakant, pradėjome savo sezoną visai ne Vilniuje, šiek tiek pasilgau jau to Vilniaus pasivaikščiojimo ir tų miškelių, kurie kartais ir netrasti, net pačiai sostiniai būna.
4: Atrodo, kad mes jau visą Vilnių išvaikščiojom, bet ne, viso Vilniaus išvaikščioti neįmanoma, dar daug kur nebuvom ir dar daug kur galima eiti.
3: Ir tiesą sakant, žmonių, su kuriais dar nekeliavome, tikrai labai daug. Žmonių, kurių galbūt jūs nepažįstate, jų niekados nematėte, negirdėjote, nesekate socialiniuose tinkluose, mes su jais einame pasivaikščioti ir kalbamės apie tikrai labai, labai įdomų gyvenimą.
4: Šios dienos laidos viešnia tikrai jokioje tinklalaidėje dar nekalbėjusi Jurgita Skučaitė. Tai buvo pirmasis jos interviu ir mes labai džiaugiamės, kai atrandame tokius žmonės, kurie dar niekur apie save nepasakojo, o Jurgita tikrai turi apie save ką papasakoti, labiausiai dėl to, kad jinai keliauja labai įdomiai. Jinai keliauja viena, kas jau vėlgi nebūdinga daugelį merginų ar moterų dėl dažnai suprantamų priežasčių. Jinai pati tvarkosi savo automobilį taip, kad galėtų jame gyventi ir su juo keliauti daugiausia po Šiaurės Europą. Jinai eina į gamtą, jinai išvažiuoja ilgam ir dirba tenais, jinai daro daug dalykų, kurių mes turbūt negalime sau leisti daryti ir dažnai bijotume gal netgi daryti.
3: Šitame pasaulyje, šitame informacijos burbule, kuriame gyvename, mes esame perpildyti jau net ir tos kelionių, dokumentikos, pramogų, keliautojų, kurios galime stebėti socialiniuose tinkluose, YouTube platformoje ir man žinai, kiekvienas keliautojas, kuris yra garsus, pavyzdžiui, tuose tinkluose arba YouTube platformoje, kuo jie pasižymė, tai jo, kad jie keliauja vieni, kad jie bando peržengti tas ribas, kurias galbūt dar nieks neperžengė, ar nekeliauti į pavojingas vietas. Ir visame šitame kontekste Jurgita atrodytų, na, dar viena keliautoja, bet man labai įstrigo tai, kad, kaip ir tu paminėjai, kad jos tas toksai, aš nežinau, amatiškumas gal, žinai, kur tu nesitikėtum, kad žmogus pats išsirengė ir savo ir kemperį, ir automobilį, pasiruošė jį kelionėms, miegui, jį pats remontuoja, apsišildina. Man va šitas amantiškumas labai labai mane nustebino ir jinai pati tai daro savo rankomis ir dėl to mes ją ir pasikvietėme dėl jos tikrai neįprasto keliavimo būdo šia prasme.
4: Na ir įdomu turbūt pati motyvacija ir Gitos, jinai pasakojo, kad ilgą laiką organizuodavo kitiems keliones, kol galų galę suprato, kad jinai norėtų keliauti gerokai daugiau ir pradėjo keliauti viena ir tai, kaip jinai tai daro, arba turinys, kurį jinai kuria, jis netrodo reklamiškas, jis atrodo labai nuoširdus. Ir man atrodo, kad jinai tikrai mėgojasi tose savo kelionėse ir keliauja na, ne tam, kad tai parodytų kažkam, kas dažnai šiais laikais nutinka, kaip tu ir sakei, bet tiesiog dėl to, kad jai pačiai tai įdomu ir malonu daryti.
3: Apie jos gyvenimo būdą, apie tai, kaip pavyko įsirengti kemperį pačiai ir nedidelį automobilį hatchbacką keliavimui ir miegojimui gyvenimui gamtoje, mes pasikalbėjome pasivaikščiodami Vilniaus apylinkėmis, Antakalnio miškuose ir pačioje pabaigoje, tiesą sakant, mus nustebino vienas faktas, kurio mes apie Jurgitą nežinojome. Apie jį tikrai sužinosite ir išgirsite pasivaikščioję kartu su mumis.
5: Nu va.
3: At aš pat galvoju, ar Lietuva mums nu va, pažiūrėjau, nežinau, tau Silvestrė ir Jurgita. Ar pakankamai yra įdomi, vat, eigimui? Taigi viskas išvaikščiota. Ypatingai Vilnius ten, dar iš...
5: Ar tu šiais jas?
3: Nu gerai. Nesu. Ne, esu jas čia kažkur aplinkui.
2: Bet aš būna tos pačius skaisavo žygius, kuriuo. Nu tai aš tiesiog išsirinku tas vietas, kur nėra pažintinių tokų, kur būtų tiesiog miškas.
3: Aha.
2: Ir tada savo susigalvoju užduotis, tarkim, ar stovyklavėt, ar kur nakvosim, ar kur, nežinau, vandens telkinys, ar parduotuvė. Ir tada bandau sukurti maršrutą.
3: Aha.
2: Tada įdomu patikrinti, kiek atitinka realybė tas maršrutas.
3: Nes būtų labai lengva parkėtų vaikščiot. Nu, ta prasme, turime nepažintinių tokių čia. Labai jau įprasta.
5: O tai kur tu Lietuvoje eini, kur nėra pažintinių takų? Tiesiog šiaip kažkur, kur dideli gražus miškai?
2: Čia priklauso visą laiką, kiek laiko yra nuvažiavimui, parvažiavimui. Tai dažniausiai tolimiausias tas maršrutas būna iki Labanoro.
3: Šitas lėktuvas atrodo, kad ant mūsų galvos skrenda toks garsas.
5: Mes kadangi ant kalno, tai arčiau esame lėktuvo.
3: Jo.
2: Nes link kokią pajūrą, tai dažnai atrodo gaila laiko atrenktis, važiuoti, na, jis kokias 3-4 valandas link Mažeikių. Kažkiek paitarpus, kaip vėl.
3: Taip.
2: Tiek pat valandų grįžti.
3: Bet žygiai tau toksai svarbus gyvenimo akcentas, aš kaip
2: suprantu. Jo, žygiai ėjimas apskritai.
3: Kodėl? Labai du kvailas klausimas, bet
5: kodėl ir ar seniai čia taip yra?
3: Ai, gimė.
2: Jo, tavai pasako, kad kai aš supratau, kaip kojas veikia, aš tiesiog non-stop vaikščiau, manęs buvo neįmanoma sustabdyti, kai supratau, kaip tas daiktas veikia.
3: Tai aš jau matau, nes čia susitikimo pradžiai Silvestras yra greita eigis, tai ir iš karto mačiau, kad ir tu esi irgi ta greita eigė. Žinai, kaip kojas veikia.
5: Aš šiaip nežinau, ar mes čia teisingai einam, bet visai nieko čia įdomu, ne? Tokia įdomi atkarpa. Ar būna, kad pasiklysti kur nors keliaudama? Ar visą laiką žinai, kokio tipo tu esi keliautoja? Ar visą laiką žinai, kur eini, ar kažkokius spontaniškus dalykus darai ir leidi savo pasiklysti, nuklyst nuo tako?
2: Esu mėgėję planuot dalykus, analizuot, tarinėt, ortofoto žiūriu nuotraukas, jeigu nėra aišku, ar bus ten maršrutas. Mėgstu įvairias programėlės. Aš tokia mėgėja, žinot. Bet yra būna, kad aš sakinu, užsisvajoju prieš opsų, tikrai.
3: Bet aš žinau, tu pasakojai dar prieš laidą, kad tyčia kartais darai priešingai nei tau ten su
6: nei suplanuota. Čia tu nežinau, čia kažkoks tai būdas. Sakai, susiplanuoji ir tyčia darai kažkokį tai pasiklydimą, nukrypimą nuo to, ką suplanavai.
2: Nu, čia daugiau iš esmės toks pačios savęs treniravimas, kad viskas gerai, jeigu planai keičiasi, viskas gerai yra, jeigu persigalvoji, kad yra visokio alternatyvų. Kartais mėgstu šis dalyk, kad kažkas vyksta, kažkas kažką pasako. Ir jeigu pajuntu kažkokį pasipriešinimą vidinį, kad man skamba nesąmonė, nepatinka, ir tada man kaip, ai, palauk, kodėl man nepatinka? Taip. Gal man reikia padaryti, gal man reikia pabandyti.
6: Bet tai čia toksai vidinio, kaip čia, šiuolaikinio žmogaus noras kontroliuoti situaciją. Aš kaip suprantu, bandai išeiti iš to. Nu, tokios kontrolės, žinai, praradimas kartais. Kartais atgaivina, tikiu.
2: Aš galvoju tiesiog, kad tai yra bandymas praplės požiūrį, pamatyti kitus kampus.
6: Kas dar šiaip yra labai toks įdomus akcentas, kalbant apie tave, tai kad nežinau, ar mėgsti, bet taip išsireikšiu. Mėgsti keliauti viena.
2: Mėgsti.
6: Solo kelionės.
2: Jo.
6: Nes aš galvoju, ar mėgsti, ar ne, mėgsti.
2: Mėgsti.
6: Kiek socialinius tinklus aš žiūrėjau, tai tu kalbėjai ir apie baimę keliauti viena ir panašiai, tai galvoju, ar mėgsti, ar ne, mėgsti. Bet mėgsti, pasirodo, ar ne?
2: Jo. Bet aš mėgstu iš esmės keliauti. Tai yra tiesiog daug skirtingų kelionių tipų.
6: Taip.
2: Kaip ir gali vietos skirtis, pobūdis kelionės, būdas, taip pat ir tą pačią vietą nuvažiavus vienai, nuvažiavus su kitu žmogu, skiriasi kelionė.
6: Taip. Tai kas yra vat, su solo kelioniai, tau kaip vienai, čia apie ką tai yra, nes jinai, šiaip mes gal dar ir su lytim stereotipiškai tą patiną, mes esam laido turėję įkalbėję su mergina, kuri viena keliauja, bet net neprisirišant prie to, kad čia kartais kažkas saugumo kažkas klausimas. Tai kas tau šiaip yra tos solo kelionės, nes mes bijom, nežinau, aš turiu irgi kažkokį tokį vidinį
2: pirminės baimės, kai galvojau, kai norėjau pabandyti keliauti viena, pirminė baimė buvo apie tai, kad oi, kaip čia reiks būti vienai, kaip čia, kad nebus žmonių su kuo bendrauti. Bet iš tiesų gal didesnė tokia iššūkiai buvo jau išvykusi kelionė, suprasti tai, kas aš esu. Kad dabar aš visiškai nesijaudinu ir negalvoju, kad oi, čia dabar reikia su kažkom bendrauti, man nebūtina. Čia visiškai
6: nebūtina. Visiškai. Bet iš pradžių atrodė, kad būtina.
2: Jo, tai iš pradžių atrodė, kad tai didžiausias iššūkis, kaip sakyt. Kaip čia nebus su kuo bendrauti kelionės metu.
5: O kada įvyko tas momentas, atsimeni kažką, tai kai supratai, kad vienam būti irgi visai neblogai toj kelionėj ir kad net galbūt geriau, galbūt kažkokio atsidarė dalykų, kurių nebuvai patyrusi kitol?
2: Iki pirmosios kelionės viena, aš daug organizuodavau kitiems. Draugams, dideliam grupėm, draugų ir visai yra tas, kad didelė žmonių masė, tai kas jiems patiks, ko visi norėtų, tokios apklausas darydavau, žiūrėdavau, kaip sakant, pateikiu lankytinės vietas, tada tokia optimizuoti, kas čia visiems tiktų, kas visiems patiktų. Ir tos pačios kelionės būdo, kad keliauju tai su antra pusė, su sesė keliauju, su draugais keliauju ir aš vis jaučiu, kad aš noriu dar. Ir jau nebėr kai kalbėti.
6: Aha.
2: Ir kai visok pamirdžiu, iš visų nusipirkau lėktuvo bilietus į Lvivą. Tuometinis draugas kažkaip pareiškė nepasitenkinimą, kaip aš drįstu viena keliauti. O mano toks buvo, kur vat, išdrįsau, nusipirkau, kad nebelaukiau kitų atsakymų.
6: Taip.
2: Ar nebandžiau įkalbinėti, kad kas nors skriskis su manim.
6: Aha.
2: Ir tada jau nuskridus, iš įpračio buvau suplanavus, kaip važiuočiau su kitais. Atrinkus objektus, vietas, kaip kitai. Ir aš taip lėkiu ten per muziejus, per viską. Ir vieną akimirką pagaunu savę, o tai aš noriu dabar čia, ar čia man reikia kažkur. Ir tokia sunkiausias buvo klausimas, tai kas man įdomu, ką aš noriu pamatyti. Ir jeigu maždaug susiplanavau dienotvarkę tokią, tai gal galiu išmesti, galiu pakeisti, galiu persigalvoti, man nereikia prie nieko prisitaikyti.
6: Taip.
2: Man nereikia klausyti...
6: Nėra ko pykti, kai kažkas nepavyksta, tik ant savęs.
2: Man nereikia kelt balsavimo, nereikia daugumos, kad dabar visi kaip bendruomenė, nuspręskime kartu.
6: Oi, savo gyvenimo, čia tokie aspektai tu geriausias, jūs dabar čia išryškinai.
4: A, tai gerai, labai įdomu, ką tada išmetė pirmoji eilė iš to viso sąrašo, kurį daro klasikiniai keliautojai, kai tu keliauji su grupe?
2: Aš nepasakyčiau, kad

0: aš kažką kaip išmečiau. Aš tiesiog pradėjau labiau momentiškai mokintis reaguoti, bet aš, jeigu reiktų kažką išmesti, tai aš sakyčiau, išmečiau nieko neveikimą. Aš tikrai turiu labai daug energijos, aš labai, nu, galiu...
1: Aš matau iš greičio ėjimo.
2: Ta vadinama tokia, kai kažkur nuvažiuoji, nueini į muziją ir po to 2 valandas sėdi kavinėje, geri kavą, ten tiesiog žiūri balandžius, ten kažkas praeivas. Tai šitą išmetėjai.
0: Šitą išmečiau. Aš tiesiog galiu... Nu, dabar dar kitaip kelionės pasikeitė, kai... Tapau programuotoju ir pradėjau galėti keliauti ir dirbti nuotoliu. Bet anksčiau, kai būdavo kokį savaitgalį atvažiuoju, aš pasidarau tada sąrašą, kokie objektai, kas, aš nuo pačio pirmo, kuris atsidaro. Tiesiog, aš šitam laikui tiek, ir aš žinau, kad aš galiu varyti. Kad aš nepavarsiu, bet to pačiu aš žinau, kad jeigu ir pavarsiu, jeigu atsibausiu, aš galiu apsisukti išeiti ir man nereikia niekam teisintis, kodėl aš nebenoriu laikytis savo plano.
1: Jo. Šiaip mes šitoje laidoje esam kalbinę sociologiją Mildą Pivoriūtę. Jis anksčiau tyrinėjo tokias amžiaus ketvirčio krizes, bet dabar tikrai daug kalba apie solo dalykus. Ir savo socialinį tinklą ir pranešimus skaito šitą temą. Solo tai ne tik kad tams kažkas solo gyvenimas, bet solo išeiti į restoraną, solo keliauti, solo nueiti į koncertą. Ir nes mūsų visuomenė yra dar tas toksai rėmas. Bet kaip ir sakai, kad susidūrė su problema, kad kažkam nepatiko, kad tu čia solo nusipirkai kelionę. Tai taip yra solo, kur nueiti koncertą. Tai šiaip, bet kaip tu matai, vat, čia yra problema? Ar tau dar susidūrė visuomenį, kuri, nežinau, gal iš artimųjų, gal jau nebekeista, kad tu solo keliauji?
0: Kad solo keliauji, tai nebekeista, bet aš pati dar turiu daugybę dalykų, ko nedarau solo arba kad teko perlipti. Arba perlipinėjo, kad padaryti.
1: Pavyzdžiui.
0: Tos pačius koncertus, kaip paminėjai, tai mėgstu klasikinę muziką.
1: Keista, jį tai vienam klasikinės muzikos
0: koncertą. Jo, ir visai, aš pirdavau 2 bilietus ir būdu aš surasiu su kuo eiti.
1: Bet?
0: Bet kartais paras pasidarydavo taip sunku.
1: Aha.
0: Ieškot su kuo eiti ir paskui kažkas gal tikrai tiesiog vieną nusipirkti nebereikės.
2: Ten dar vienam dar geriau gal eiti į klasikinės ypač muzikos koncertą, nes visokie patiri, dar spektaklį, tai ten labai galima aptarti daug ką, o po koncerto.
0: Kartais...
2: Ne, aptarti visada yra ką. Bet gali pasimėgauti visą tą situaciją.
0: Kino teatrą viena esu ėjusi 2 kartus, bet pirmasis kartas buvo, kai dariau savo iššūkį padaryti kažką naujo.
1: Aha.
0: Tai toks sąrašą buvo nueiti vieną į kino teatrą.
2: Apie tą mes vėliau dar pakalbėsim tavo padaryti kažką naujo sąrašą, aš prie jo tikrai prieisim. Bet įdomu tas vystimas šito darimo vienam. Tai dingo kažkokios baimės, pavyko jų atsikratyti galų gale.
0: Nu, tai tas, kur supranti, kad nieko tokio yra padaryti kažką būnant vienai.
2: O tai buvo toks...
0: į koncertą atsimenu, kai norėjau prasilaužti, nueiti vieną į koncertą. Ir aš buvau suplanavus, kad aš tą padarysiu, nuvažiuosiu į Kauną. Man kažkaip atrodo lengviau, kad nuvažiuoju į kitą miestą negu Vilniui. Ir buvau suplanavus į Katarsio koncertą, jie dar tik tai buvo pakankamai kylantis.
1: Taip.
0: Ir aš juos buvau išgirdus ir galvoju, noriu, ir kitą koncertą tiesiog nespėsiu Vilnių. Ir jau taip prašiausi morališkai, kad nueisiu vieną į koncertą. Ir gal kokią savaitę prieš vyko Pečiūros koncertas, buvau susitarus su draugu, kad susitiksim Pečiūros koncerte, išgersim alaus. Ir jis man parašo, aš jau vietą, ir jis man parašo, sorry, vėluosiu, ir aš taip stoviu vieną tam koncerte. Ir jis taip sako, būsiu ten už 1 valandą ar 2, maždaug ar šis, nežinau, ar jis spės. Ir taip norėtųsi jau kaip ir išeiti, nes, nu, nejauku čia būt vienai koncerte, nepasiruošusitis. Bet paskui, taip įsimau save ir likau ir pašoku ir viskas gerai.
1: Kiek visuomenėje suformuotų stereotipų galvoje tuomet prasisuka, kai supranti, kad vienas likai koncertą ir ką dabar daryti. Ir supranti, kad nieks jį nežino.
2: O tai gerai.
0: Niekam nerūpinti.
2: O dar reikim, kame čia tas baimės, kas toks nevykelis šiek tiek,
1: nu, toks...
2: kad neturi su kuo eiti, kad neturi su kuo pasikalbėti.
1: Dabar visi aplink žino, kad aš atėjau vienas. Kaip dabar aš čia taip? Ne, nu, nežinau, gal žmogus kažką spinduliuoja, aš irgi kartais esu buvęs netyčia vienas ten atsidūręs koncertui, atrodo, kad toks kaip savam kailiai gal šiek tiek kartais jautiesi, bet čia toksai turbūt įpročio reikalas. Bet žinai, aš galvoju, kalbant apie keliones ir solo keliones, mes jau dabar turim tikrai be

0: jau kelis žinomus keliautojus, kurie ne tik keliauja, bet ir transliuoja tą savo kelionės į tų platformas, ar ne, ir tam tikros atrodo kaip ir visai smagus dalykas, nes tarsi gal kitiems žmonėms pralaužė, žinai, tuos ledus, kad viskas tvarkoja keliauti vienam, bet iš kitos pusės tai padaro taip tokį kaip čia, nu, įprastų tokių reiškinių, žinai, kad įprastų čia keliauti gal vienam, ar ne, nėra taip, kad čia kažkas tai vau, sprokstančio, ar ne, nes vat žmonės sugeba nukeliauti ten tolimus kelionės vieni ir liks gyvi dar.
1: Man atrodo apsirtai, kad šiaip tų solo keleivių visais laikais buvo ir gal netgi daugiau negu kažkokių tai grupėm keliaujančių. Čia tiesiog dabartinis kažkoks mitas ir kiekvienas tas, kuris pradeda keliauti vienas, kažkada turi perlipti tą, padaryti tokį pirmą žingsnį. Na, kai to niekada nepadaro, jam galbūt ir nereikia, bet čia kažkaip tai, kad kelionė, tai būtinai su kompanija, čia nesąmonė kažkokia.
0: O šiaip nuotykių buvo iš tų tais vienai, vis tiek, žinai, nėra galva, kaip sakai, ne tik su ko pasikalbėti, bet gal kažko tais, gal reikia keturių rankų ten kažkokiam darbui.
2: Visko būna. Ta pati mano pirmoji kelionė automobiliu. Susipakuoju palapinę, kompą, sėdau automobilį ir važiuoju. Pirminis planas buvo iki Latvijos. Galiausiai nuvažiavau iki Estijos vienos stovyklavietės, kurioje daug sykių buvau, kadangi darbo diena ir savaitgalis paskui. Pabūnu, tada vėl toliau važiuoju link Sairemo ir pakeliui važiuodama sugedo automobilis Estijoje. Tai galiausiai ta istorija baigėsi, kad automobilį užtruko keletą savaičių, kol man ten nepataisė, tai pasigabinau Lietuvą, dar tenai irgi užtruko, kol taisė, užtruko, atrodytų. Ir po pusės metų aš pasiimu rulėtę žemos metu, atėnu į savo mašiną, išsitim, 1,80 m. Galėčiau miegoti viduj. Ir vietoj to, kad mane atbaidytų kelionę su mašina, aš tiesiog sugalvau pasidaryti kemperį viduj, mikro kemperį.
0: Va čia labai yra daugumas dalykai, tu šiuo metu turi du automobilius.
2: Jo.
0: Ir kad savo socialinį tinklį rašy, kad keista kaip žmogui, kuris mėgsta vaikščiot, du automobilius turėti, ne? Čia reikėtų paminėti, čia Ford Focus?
2: Jo, viršbėgus.
1: Čia pati pradžia tavo tokio įsirengimo automobilio kaip tokių mini namų.
0: Tai čia reikėtų paminėti, kad čia yra hatchbackas, ne?
2: Jo. Kur kaip tik, kaip sakant, per ilgį pastumus priekinę sėdynę iki pat priekio. Išsitiesus, 1,80 m, man kaip tik išsitiesus gaunas.
0: Ir tu įsirengi tokį kemperiuką, hatchbackę, ne šiaip ten turbūt čiužinį pasidarai, bet ir
2: ten čiužinį, spintelę, komodėlę, virtuvės kampas, maišytuvas su kranu.
0: Koks čia hatchbackas, atrodo neįtikėtina. Bet, wow, geras. Kaip ten sutalpinti iš tiesų, nes aš tai neįsivaizduoju.
2: Dar stogo bagažinio užsidėjau. Ir nu šiaip aš, kad mokumo keliausiu mažai daiktų, tai nebuvo problema kažkokia, kad kur viską sudėsiu, man tiesiog daug ko nereikia. Ir išvažiavus jau su tuo įrengtu automobiliu sekančią vasarą. Važiuoju, persikeliu į Suomę, matau, balti dūmai kažkokiai eina iš duslintuvo, vis važiuoju, kažkas ne taip, pasitikrinu tepausia pūnė, ar nuvažiuoju, nusipirku, prisipilu, vis tiek negerai. Taip susukau, grįžti iki Vilniaus, tiesiog iki Lietuvos, Lietuvoje išsikviečiau techninę pagalbą, parvarė į Vilnių, sutvarkė ir vėl sėdau po savaitės ir išvažiavau visom.
0: Bet aš nežinau, ar klausyti girdi tuos elementus, aš jau užgirdau dar ir, kadangi žinau, domėjausi tavim prieš laidą, su tavim kalbėjom. Tu sakai, va, pasitikrini tepalus, įsirengi ten, žinai,
2: Vienas kalnas.
0: įsirengi ten kemperį, tu viską pati savo rankom darai.
2: Nu, čia tepalus pasitikrinti.
0: Na, gerai, aš tikiu, kad ten ir daugiau dalykų darai, bet tai, kad tu įsirengi, nes dabar turi ir
1: dabar tu jau kitam etapė automobilių įrengimo,
2: tai
1: galima apie jį irgi trumpai pakalbėti.
2: Jo, biškai kitam, bet nežinau, kodėl, kaip mane visą laiką traukia rankdarbiai įvairūs. tai atsimenu.
1: Įsirengdės automobilį.
2: Pati savo siaurą pjūklį, kai nusipirkau pirmai, nes prieš tai, o tai ištėčio pasiskolint dar kažką.
0: Taip.
2: Ir kai nusipirkau savo, o, nebereikia skolintis, galėsiu pjauti, ką reikia, kada noriu.
0: Aš nežinau, tau atrodo, gal čia nieko ypatingo, ar ne? Man tai reikėtų pasiklausinėti žmonių, kaip ten kažką tais daryti.
2: Tai tikrai pirmi kartai buvo ne su tokiais peiliukais, ne tą, kaip reikia, išimt neišeina, įsijungi YouTube, žiūri, kaip kas, bet bandymų būdu ir išmoks.
1: Bet pasako, ką tu dabar turi išsirengus, nes mes tai matėm pas tave, kaip jis sako, socialiniam tinkle, bet papasako, kaip dabar atrodo tas tavo automobilis, su kuriuo tu keliauji. Ir kuriame realiai gali gyventi. Tai jau nebėra toks hatchbackas paprastas.
2: Jo, jau dabar prabangiai.
0: Bet turi ir hatchbacką.
2: Turi ir hatchbacką, bet jis dabar... Bet hatchbacko komplektacija yra, kur... kaip sakai, susirinkdavau vasarai. Ir aš paskui viską išardau išrinkau ir vėl normalus automobilis.
0: Aha. Kur sukam į dešinę?
1: Man atrodo, aš pamečiau tą, nes buvo atradęs... Išpaisiu. Buvo atradęs tą... Bet dabar vėl mes... Nuklydom ir dabar nežinau, kur eit. Net einam čia.
0: Nepabaigė Jurgita pasakoti, kad įsivardydavo į savo hatchbacką.
2: Ir žiūrėk, vėl tapdavo normalus automobilis susidynėm. Tai nuo naujo sezonas vėl viską susirinko.
0: Bet dabar to nereikia daryti, nes turi...
2: Jo, dabar to nereikia.
0: ...didelį gyvenamą, važiuojamą.
2: Nebent esu tikrai pasinaudojus čiužinuką, kad įsimetu ir tam tokia viena papildoma keldutė, kad užpildyti erdvę ir tokia... Mašinai gali būt kada mėgat. O dabartiniam tai jau galiu stovėti visų ūgio. Turiu spintelės. Vanduoju ne šiaip, kad bėga į lauką iš kišus kraną, dabar kreoklę turiu.
1: Ir šitą argi pati pasidėjai?
2: Taip. Lovą turiu.
0: Kaip nu...
2: Su poteliukus.
0: Kaip šitą pasidaryti? Aš visą laiką svajoju čia irgi, bet čia... Šitokios kažkokios motyvacijos reikia tam. Ten varg, žinai, pjauni, ten ne taip nusipjauna, ten per trumpas, per ilgas, ten...
2: Ir
0: mačiau,
2: taip,
0: pjovi
2: taip.
0: Ir langą net, kiek suprantu, buvo baisu tą daryti, jo. Išpjauti langą.
2: Bet tikrai daug dalykų nesisekė ir šitos kemperės atybos mane plaužė, jau nežinau, iš visų pusių kaip, nes lygiai taip pat jau ten svajonė pakankamai sena ilga buvo. Tikrai pakankamai iš anksto buvo žiūrėta visokiai video medžiagų, kas kaip daro. Ir lygiai greičiai ieškau automobilio. Galiausiai, kai prasidėjo statybos, taip įsivaizduoju labai idealistiškai. Va, čia dabar išardysiu stelažus, čia dabar visą paruošiu paviršius, apšildinsiu, čia tas senas, bam, bam, diena tam.
0: Jo.
2: Ten stelažus ar dai mėnesį. Koks nors vienas varžtas niekaip neatsisuka. Tada vėl kas nors nesisika, vėl nupjovė kažką ne taip. Tai būdavo, kad kartais sugalvoju, kad va šitą būtinai šiandien pasidarysiu ir darau jau 12 nakties, savo pavargus, dar labiau nesiseka. Bet atrodytų toks užsispirimas, kad čia reikia ir vėl nepasiseka. Kitą dieną kažką darai, susigalvoju, vėl nepasiseka. Tai tos atybos mane išmokino, kad nu, visų pirma yra nesąmonė planuoti tai, ko tu dar niekada nedarai. Iš kur tu žinai, kiek tau reikia užtruks kažką padaryti, jeigu dar nesykio to nedarai.
0: Taip.
2: O kitas dalykas yra nieko tokio, jeigu neužbaigia.
0: Bet kiek laiko užtruko? Žiūrėk, labai praktiniai dalykai, ką turbūt ir klausytojams įdomu, paklausiu taip labai paprastai, kiek laiko užtruko ir kiek kainavo. Nes tikrai gal kažkas svajoja ir galvoja, kad tai yra, pavyzdžiui, neįgyvendinama.
2: Užtruko, sakyčiau, visai, kadangi kai tik nusipirkau, aš beveik neturėjau laiko nieko daryti ir pradėjau gal gegužės mėnesio praeitų metų. Ir mano tikslas buvo pasidaryti, kad būtų ne blogiau negu hatchbackė. Tai vadinasi, turėti ant ko miegoti čiužinius savo tą patį pasiėmę už hatchbacko, turėti tą vadinamą sanitarinį mazgą, kad vanduo, ir kur susidėti daiktus, kad visi tie patys daiktai tilptų. Bet atitinkamai, kad pasidaryti spintelę, reikia pasidaryti sieną ir nu, daug tų visų etapų. Tai pagal pirminį planą gavau birželio pradžią, išvažiuosiu, kad per mėnesį šiandien pasidarysiu. Šiaip ne taip iki Liepos vidurio pasidariau tą. Bet visą išsekus, pavargus. Netgi mėjau atostogas papildomai 2 savaičių, nes nu, jau tokiai, kur nu, noriu pasidaryti dalykus. Būdavo lūštų smingų miegoti taip, kad aš tiesiog numiegu ranką. Man jau pradėjo skaudėti fiziškai jau nuo to nutirpinėjimo. Ir aš kai tiesiog jau galvoju, ne, viskas, man reikia išvažiuoti, man reikia, kad ir kaip patiktų, Nes tu pačiu ir užsikabini.
0: Taip.
2: Bet aš galvoju, ne, viskas, reikia išvažiuoti, pabėgti. Ir tiesiog leidus į kelionę. Paskui grįžus rudenį beveik nieko nedariau. Šiaip pavasarį vėl toliau. Tai va sunku pasakyti.
0: O truputėlį, ar ne? Jo, tai lengviau yra nusipirkt, gal, ar ne taip?
2: Bet galbūt perki katę maiše, arba esi turtuolis.
1: Galėtum dabar jau įrenginėti kitiem ir pardavinėti savo tos įrengtus.
2: Galėčiau, bet kitas klausimas. Kai darai savo, tai tikrai nuoširdžiai stengiasi. Mhm. Aš jau ten kiekvieną įbrėžimą jau ten patepu, sutvarkau ir visa kita. Ten kiek stengiausi grindis išlupti, nes aš norėjau prieiti prie grindų, kad nu, pasižiūrėti, ar nėra rūdžių, jeigu yra rūdžių sutvarkyti. Bet kas kiti, kas komerciškai ten daro, tai sakytų, gera fanera, ką čia lupdėtų grindis ir visko, aš tokiu tam buvo tų rūdžių.
0: Aha, geras. Tai, bet neatsakyk klausimą, kiek tai kainuoja maždaug? Galima to paklausti, žinoma, tai nieko prieš.
2: Pats automobilis kainavo 11,5 tūkstančio, o kiti etapai, esu susivedus eksiliuką, tai taip tik tai nepasakysiu, bet tarkim vieni brangiausi, tai, pavyzdžiui, būtų langai. Aš turiu ne 3 langus, gaunasi 1,5 tūkstančio. Ten kur nors kitką nusipirkti, atrodytų ne tai brangu. Mediena brangi pakankamai gaunasi.
1: Tai gerai, dabar tu turi jau tą savo svajonių autobusiuką, kuriame gali gyventi. Ir ką planuoji daryti, ką planuoji nuveikti su juo, kokios kelionės?
0: Aš važiuoti ir negrįžti.
2: Ne.
1: Gyventėme visą laiką.
2: Ne. Man per daug patinka gyvenimas Lietuvoj, kad galėčiau išvažiuoti visam laikui kažkur. O taip, ką, važiuosiu vasarą vėl greičiausiai į šiaurę.
0: Tau patinka šiaurė kažkaip, ar ne?
2: Man patinka šiaurė, nes ten šviesios naktis. Tai prideda saugumo jausmo, tikrai. Ir labai patogu, kai jeigu dirbi, po darbo gali išeiti į žygį. Ir nesijaudinti, kad dabar turi čia būtinai grįžti iki kol sutems ar dar kažkas. Jums gali reikia antros nakties eiti.
0: Taip. Aha.
1: Ai, čia labai laivus elementas, kad tu dar keliaudama dirbi ir tada turi laiko eiti į žygius. Nes ja. Apie žygius irgi mes gal čia kažkaip pakalbėsim, nes nėra taip, kad tu važiuoji automobiliu ir važiuoji automobiliu vien tam, kad su juo važiuotum. Tu nes... labai daug eini į gamtą. Ir čia turbūt, na, čia pagrindinis elementas turbūt tavo kelionė. Nepatyta...
2: Aš iš esmės tam ir gyvenau automobilį, kad gyvenčiau gamtoj.
0: O... Gerai, bet tu užsiminėjai darbą ir čia turbūt irgi labai įdomus akcentas, ką norisi atskleisti, tu užsiminėjai ir pasakėjai, tapai programuotoje, galvau, kad gimstama ten jais yra, bet tapai programuotoje. Bet šiaip tai tavo tu profesija visai kita gvildenai. Primink ir patikslink, šiaip studijavai tai logistikos inžinerija. Tai
2: transporto inžinerija.
0: Transporto
2: inžinerija. Geležinkelių specializacija. Bet tai inžinerija, programavimas, tik tiksliai mokslai.
0: Sakai susiję, nu gerai.
2: Gal aš iš esmės, nu, iš prigimties, kaip sakyt, matematikai, mes šeimai visi tokie prie matematikos, atrodo, gimstam ir jau daug skaičiukus.
0: Tai buvo, kur jūs sudėliosi visą kempelį, žinai, iš čia turbūt tas ateida.
2: Bet čia gal tas ir buvo vat, sunkiausia dalis kemperio statybose, kai norisi kažką kaip inžinierinį, kažkokį projektą daryti, suplanuoti, valdyti ir visi kita, kur ten iš esmės yra paprastas darbas, tiesiog imi ir dirbi.
0: O pasirinkai šį programavimą dėl to, kad turėtum laisvės?
2: Ne, aš tiesiog visą laiką mane domino programavimas, bet nebūdavo niekada tam laiko. Ir 2020 metai turėjo būti metai, kada aš visus metus keliausiu ir nedirbsiu. Ir tokiais metais ateina pandemija. Ir aš tada galvoju, nu vis tiek dar neaišku, grįžtų iš vienos kelionės, dviejų savaičių savizoliaciją. Ir galvoju, nu ne, į darbą tai tikrai nenoriu grįžti, nepradėsiu ieškoti, ką čia pavasarį, ant vasaros pradėti dirbti. Ne, čia ta pandemija praeis ir vėl bus galima keliauti. Bet ką veikti? O, turiu laiką pradėti mokintis programavimą. Ir taip kažkaip.
0: Taip, tapai programuotoja, bet tai čia... Tobulas darbas keliautojai.
2: Jo, bet aišku, tu ant to mokinimosi momento tai dar nebuvo nuotolinis darbas taip plačiai išplitęs. Vis tiek daugybė programuotojų tuo metu dirbdavo ir ofisuose, Tai nebuvo, kaip sakant, kad rinkausi programuoti vien dėl to, kad dirbčiau nuotoliu.
1: Vis tiek buvo girdėjus apie tą digital nomads.
0: Digital nomads.
1: Skaitmeniniai nomadai keliauja po šiltus kraštus, vasaroja, ten padaro kažką prie kompiuterio ir toliau sėdi su ten iš kokoso geria, kokoso pieną. Ar šiaip ką nors veikia.
0: Bet iš šiuolaikinio žmogaus svajonė.
2: Bet tai nebuvo kaip tikslas, kad va čia dabar reikia įgyti kažkokią specialybę tam, kad galėčiau tą daryti. Nes aš į kito irgi galėdavo keliauti. Pasiėmė atostogas, pasiėmė prie savaitgalio keletą dienų. Ir kaip tuo metu man atrodė, tas keliavimo būdas normalus. Bet kai tapau programuotoja, pas mane dingo tie trumpos kelionės. Aš nebeiškrindu savaitgalį kažkur. Aš jeigu išvažiuoju, tai jau mėnesiai, dviem, aš jau taip pat.
1: Ir tas keliavimas vienam, tai irgi leidžia padaryti daug lengviau, ne? Nes ja. Jeigu reikia su kažko derinti, tai tu labai pririštas esi.
0: Bet tai tavo bendradarbiai žino, kad tu sėdi ten šiauriai kažkur tais laukiniai gamtoj savo pasidarytam kemperį arba hatchback'e ir ten programuoji jiems. Žinau, labai keista, šiaip iš tikrųjų. O gal čia
2: taip... Sėdint virvės kalbiniai čia tavo ištumti.
0: O gal čia tavo bendradarbiai tokia kasdienybė, visi taip daro?
2: Ne, aš vienintelės ta tokia didžiausia valkata, bet yra ir kiti kolegos, kas lygiai taip pat iškrenda ten važiavimą į kokią Aziją, peržiemoti šiltai.
0: Aha.
2: Yra kolega, kuris iš vis ištikriausiai Portugaliją gyventi, bet dirba pas mus.
0: O šiaip, aš užsiminu vis tą veities faktorių. Atsiprašau, kad taip darau. Nes tiesiog, mes norisi palyginti patirtis. Mes kažkuriame sezone esame kalbinė Rugilė, kuri gyvena kažkur Zarasų kaime.
1: Vienkimė.
0: Vienkimė, keliaujančia, irgi keliaujančia vieną dviračių. Ir jinai turi irgi tas savo pasakoje apie savo patirtis, būnant mergina keliauti vienai. Nes čia vėlgi atsiriamėm turbūt į saugumo kažkokį tais dalyką, ar ne? Ar tu pati jauti šitą dalyką, ar pati savyje turi tą kažkokį saugiklį, ar čia lyties faktorius iš vis net nežaidžia jokio gal lygmens?
2: Žaisti tikrai žaidžia, nes vyra, tai užpuls ar kažką padarysi greičiausiai tik dėl pinigų, o moterį, tai dėl pinigų ir seksualinių kokios motyvų. Tai, pavyzdžiui, aš negeriu vien alkoholą. Aš nebent labai pasitikiu tą vietą, kai esu užsienyje, tada vaikščiosiu tamsoj, bet iš esmės nevaikščiu tamsoj. Stemus, vėlai.
1: Mhm.
2: Nu, tiesiog yra tam tikrų saugiklių, taisyklių.
0: Pati susidėliojai tas taisyklės, ar ne?
2: Jo, nu, natūraliai. Kad jeigu nesijaučiu saugiai, nu, tai ir neįsiu, nedarysiu kažką.
0: Taip.
1: Dar dabar gal nutosant nuo kelionių, bet nebūtinai. Aš mačiau žiemą, tu darėjai ten kažkokią tai veiklą, nežinau, kaip ją įvardinti, kad vis darai kažkokius naujus, nepatirtus dalykus. Kiek ten užmačiau, buvo įdomu labai stebėti, kas tai yra, gal gali papasakoti, kas čia per praktiką ir kokį ten išmokai.
2: Praktika, tai taip, nusipirkau laimės ausinuką ir me buvo parašyta, daryk 30 dienų kažką naujo taip, ir išsivaduosi iš rutinos ar kažkas tokio. Ir aš pagalvojau, kas čia per nesąmonė, aš ir taip nesu rutinoje, nu man nereikia to tokio. Taip. Ir paskui taip vėl. Mano ta reakcija būna, kur aš kažką atmetu ir aš grįžau prie to.
0: Prie sausainiukų idėjos.
2: Prie sausainiukų idėjos. Ir taip pasižiūriu, lygiai 30 dienų, kai mano kelionės į Vietnamą. Galvoju,
1: Nesutapimas.
0: Nu, žinai, su tais sausainiukais jie pataiko kažkaip.
1: Vieną kartą aš valgiau per paskutinius metus tą sausainiuką, labai ten taikiai kažką jis man pasakė, aš nebeatsivedu, ką bet buvo. Tikrai nustabau.
0: Tai vat šitas pats, ne?
2: Jo, ir aš taip galvoju, nu, tvarkai, reik pabandyt. Ir kadangi, kaip sakant, sausainiukai daugiau taisyklių nebuvo, tai aš jas pati kūriau kas kaip, tai pati esmė tiesiog bent kažką per dieną naujo, kaip sakant, kad nepamesti to, kad ai, kitą dieną padarysiu du kartus, turi būti bent minimalus kažkas kitokio, ten buvo vienas iš variantų valgiau sniegą su cinamonu.
0: Ką?
2: Nu, tai yra tiesiog naujas potyris.
0: Kaip sugalvojai?
2: Draugė pasiūlė, klausiu, ką nauja, ką
1: nauja. O kaip ieškoja idėjų tokių, vat, sniegas su cinamonu, ką, nu, bet buvo gal kažkokių labai ir tokių racionalių dalykų?
2: Tai buvo dalykų, kur nueiti vienai ar kažkokius tos pačius šokius, o tas ir įdomiausia, kad tada pradedi labai stebėti aplinką.
0: Taip.
2: Ką čia, kur galima naujo, kas čia vyksta Vilniuje, kur čia ką nueiti, pabandyti. iškart kitaip visą aplinką skanuoji. Ir sakyčiau, tikrai buvo sunku. Nes ypač, jeigu dar gyveni savo įprastą gyvenimą, savo įprastos veiklos ir dar papildomai kažkas
0: taip,
2: turi.
0: Čia dar paminėti 30 dienų kiekvieną dieną.
2: Taip.
0: Kiekvieną dieną reikia kažką sugalvot.
2: Ir dar sugalvoju ant to po paskutiniam dienom dar kažkaip gavosi po du naujus dalykus.
0: Čia forsavimas jau.
2: Nu, bet tarkim, ėjau į aerouostą, kaip tik buvo užėję šalčiai minus 19, minus 20 ar kiek. Ir aš sugalvoju, ai, nuėsiu. Nesu ėjus iki Vilniaus aerouosto pešiom ir nesu ėjus prie...
0: Mes esam ėję, yeah! Padarė šitą
2: keistą dalyką. Ir nesu ėjus iki aerouosto pešiom.
1: Čia antra mūsų laida, be atsiprašau, kas norit galite atkapstyti. Antra mūsų laida, kai mes ėjom su Ignu dviesiai iki Vilniaus oro uosto.
0: Pėsčiomis.
1: Tai tęsim toliau.
2: Nors dar įvyriušės kristybės mamą ir man jokių šiltų drabužių nereikia ir tokio, kur eini, tai pradžiu šiltą ir jau tai taip iš šali, nes tik tai pona striukytė lemeninti viršaus.
0: Geras.
2: Ir toks gavusi labai geras pasiruošimas prieš kelionę, nes tada tokia labai per tas 30 dienų tikrai aplaužiau save. Tu išmokau, kaip sakyt, atakavau save naujais poteriais, naujom nuomonėm, nu, labai daug naujų dalykų ir išvažiavus į kelionę. Nu, daug lengviau pasiduodė kažką kitką pabandyti, nes jau toks išgliaudentas iš savo glukšto. Ir tada sakiau, kad viskas, bet nekartosiu niekada gyvenime, nes nu tikrai...
0: Ko, ėjimo į oro uostą?
2: Ne, 30 dienų kažką naujo. Nes nu, buvo žiauriai sunku.
1: Taip. Nes skamba visai įdomiai, bet kaip tik...
2: Skamba įdomiai, bet aš turėjau sąrašiuką, kur kuriam rašydavausi idėjas, ką galima ir kartais, nu, tiesiog kaip iš meniu rinkdavausi, ką daryti. Ir aš tą sąrašiuką buvau pasilikus telefoną.
0: Nes ten buvo daugiau turbūt nei 30.
2: Jo. Nu, kad vis pasipildė idėja, bet nebūtinai tą darai, nebent pat... Buvo dalykų, kur dar nepasiruošus padaryti.
0: O galėtum iš meniu ten kažką pavardinti, gal kažkas tai kažkam bus naudinga?
2: Oi, labai sunku, kadangi aš paskui dar tris kartus dariau šitą.
0: Aha.
2: Kai sakau, niekada nedarysiu.
1: A, va čia vat ir klausimas tas, niekada nedarysiu.
2: Nes tada supratau, kad reikia daryti, nes pagalvo, kad daugiau nekartosiu. Ir tada dar trečią kartą. Irgi panašiu principu, dabar jau nebesu kategoriška viskas.
0: Bet tai čia visai daug dalykų sugalvoti reikia, ta prasme, ar tu jau tokį nuleidai kartelę, kad tai turi būti ten, nebūtinai visai naujas dalykas?
2: Tai turi būti man nauja, kažkaip nauja, nežinau, tai...
1: Ar esi kalbėjus tinklalaidėj?
2: Tinklalaidėj, ne.
1: Nu, tai va, ir šiandien jau kažkas nauja, jau gali antro nepagalvoti.
2: Ne, bet tas ir yra, kad kai šiaip gyveni, tai tarkim vieną kartą per savaitę kažką naujo padaryti įmanoma. Bet taip va, intensyviai 30 dienų, nu jau čia toks
0: iššūkis. Jo, aš įsivaizduoju, kad tai visai, čia kaip 30 minučių per dieną pasportuot, kai žmonėms sudėtinga.
1: Man primena mano 100 žygių vasarą pernai, kur birželio 4, aš galvojau, o dieve, rimtai dabar reikia.
0: Tu čia sugalvojai.
2: Visą vasarą varys.
1: Kad kiekvieną dieną sugalvot kažkokį žygį ir išeit. Nu, ne tai, kad į parduotuvę ten pasivaikščiot, bet kažką tai tokio. Pradžioje buvo ten toks siaubas apėmęs, bet po to irgi, kai baigiau tą savo iššūkį, sakiau, kad nebekartosiu, tai tokio formatu ir nebekartosiu, bet jaučiu labai, pavyzdžiui, didelį tokią nostalgiją visam tap laikui ir kažkokiu, nu, tikrai buvo labai įspūdinga, tai vat visai verta, ne, pabandyti kažką.
0: Bet tai čia kaip rekomenduotum susirašyt ant lapo, tokį, žinai, padaryt brainstormą?
2: Nes
0: kiekvieną dieną gali būti kančia sugalvoti.
2: Aš prieš pradedant, kur jau kad darys, nu, tai ypač kitais kartais. Nes jau turėjau laiko, ne tai, kad sausinukas pasakė čia ir dabar 30 dienų. Tai jau būdavo, nes startuodavau, kol neturiu bent 20 idėjų galimų.
0: Taip.
2: Nes vis tiek iš jų, kai kas atkris, kažkas neprilips kažką, nu, kad arba rasiu kažką geresnio naujo.
1: Bet čia viskas dar turi būti toks ranka pasiekimi dalykai, nes nu, tu gali sugalvot, kad ten nori apkeliauti kažkokius šalis, kažkur tai nuvykti, bet tai turi būti tai, ką tu gali padaryti. Nu, kasdienybė tiesiog.
0: Jo, nes tai tikrai grandiozinių dalykų, kad dabar sugalvot tapti šalies prezidento.
2: Bet tada gal pati ta mintis filosofija, ką aš savo pasiėmu iš tų naujimų, kad tiesiog stimuliuot save, savo smegenis.
0: Stimuliuot, ar ne?
2: Jo, priimt kitokius sprendimus. Ir tikrai po tų 30 dienų naujimų jaučiasi ir padidėjęs kūrybiškumas, kad nu, tu tiesiog daugiau
0: taip.
2: sugebė apgalvot, pasvarstyti ir ir to nereikia kažko labai tų grandiozinių. Tiesiog užtenka priims sprendimą, kad tu darysi kažką naujo.
0: Kažką gal kažko nevalgiai. Ne, jo, negrįžtu taip. Prie sniego, bet gal kažko šiaip nevalgiai. Tikrai, nu, nežinau, yra tokių dalykų. Ko, pavyzdžiui, esat nevalgę? Aš galvoju, nu, ko, pavyzdžiui, ką esat nevalgę, ko yra Lietuvoje?
2: Grybų kokiu nors gali. Grybų. Nežinau, tas pas pomidoras violetinis kažko.

0: žmogus toks įdomus dalykas, tu jį gali visai plaužyti ir jisai persilaužo. Tos pačios vat kelionės automobiliu būna išvažiuoji ir esu pasidėjęs ties ir šią savaitę. Aš taip nemėgstu žiūri šalto vandens. Bet jau einant trečią savaitę pabaigą, tas šaltas vanduo dar šaltesnis pasidaro. Atrodo viskas jau taip šalta, šalta. Ir taip praeina trys savaitės. Jau užsigrūnau, jau niurko, jau galiu gyventi.
1: Mačiau, matyt, bet to man atrodo, kad maudai įsilikti šaltam vandenį. Iš tavo veido išaiško supratau, kad ten šaltas vanduo.
0: Bet ir tas toksai, vat, kaip pasakyti, nepatinka, sunku, būna blogėja, bet paskui, upt, ir.
1: Kol mes šiltakalnę kapinėsime dabar? Šitai toks įėjimas kažkoks.
0: Slaptas.
1: Įėjimas bei įėjimo, kur čia pasukti?
2: Čia mes einam.
1: Ok. Atkaras.
2: Sumenininkų kalnelis vadinamas.
1: Aš
2: čia, čia labai daug yra.
0: Kitas faktas, kurio galbūt nežinot, aš Marcelijaus Martinaičio nukė.
1: Tu Marcelijaus Martinaičio nukė? Ką?
0: Gal kodos socialiniuose tinkluose gal nelabai būtų.
1: Jisai čia palaidotas? Šitam kalnelėje?
0: Taip. Bet čia ši čia, jeigu paik.
1: Galim pasižiūrėti? Šiaip visai įdomu.
2: Jo, aplankysim. Apo.
1: Geras.
2: Kaip tai keitė tavo gyvenimą? Kažkaip keitė, neišvengiamai turėjo keisti ir formuoti.
0: Nu, šios mes pas mus gaunasi kultūrą, šiandien knygų.
2: Aha.
0: Idealiai yra vertybė. Bet kai šiaip augai, nu, tai iš esmės yra tiesiog senelis. Ir tiek. Tai va tas visas sodas, kur dirbu, tai ir yra senelio. Tai visą tą namą stengiasi išlaikyti kaip yra, kaip sakant. Ne tai, kad oi, senas namas nugriauk ir statyk naują kažkokį.
1: Gražiai čia užrašyta. O toj tyloj ir man yra kažkas iš to, ką žemėn kas. Į savo dangų jau žiūriu žemyn, ką bitės parneša su medumi. Kas ne mirtis, ne saulė, ne aušra, kažkas toksai, kurio nėra, kam žodžių nėra, kas vien tik tai klausa, negirdima mano slapta dvasia.
3: Kas mane tikrai nustebino šitoje kelionėje, tai tempas. Mes ėjom kalnais. Ir, na, tokie su Ignu esam vaikščiotojai.
4: Lėti.
3: Bet pasirodo lėti vaikščiotojai. Jurgita žygiavo ir kalbėjo ir žygiavo ir lipo kalnais.
4: Tiesą sakant, mūsų laidos formatas ir interviu formatas, mes einame, nors ir einame, bet interviu ir kalbėjimas visgi lėtina tą tempą. Tai įpratę mes esam šiek tiek lėčiau vaikščioti ir nežinau, ar girdėjosi, kaip mes padusę bandom prisivyti Jurgita. Tai va, tempas tikrai geras. Bet, man, žinai, kitas dalykas įsiminė. Ar tai nuskambėjęs tas 30 naujų darbų iššūkis.
3: Taip, tai aš žinau, kad tu pabandėjai netgi tokį.
4: Neįmanoma, žinok, Silvestai. Aš pabandžiau. Net tiesą sakant, va, taip ir būna kartais, kad laidoje labai įkvėpia kažkas ar ne. Čia kalbėję esam prieš porą savaičių, kaip įkvėpė mūsų vietogarsių įrašymas ar ne gamtos garsų kolekcionavimas. Tai šiuo atveju irgi tai įkvėpė savo tais darbais, kuriuos niekados gyvenime nesidaręs. Tai sunku, tiesą sakant, labai įdomu susirašyti ant lapo. Tai tiek.
3: Žodžiu, kemperio įsirengti tu nesugalvoji kol kas. Bet sugalvoji, kad pabandysi tą iššūkį daryti 30 naujų dalykų kiekvieną dieną. Aš pasilieku savo galimybę galbūt vasarą kažkada išbandyti visą šitą dalyką. Man vis dar atrodo įdomu.
4: Žinai, yra, reikia perlyti per save, kad nereikia grandioziškų tų dalykų. Nes va čia ir yra tas mūsų šiuolaikinio žmogaus siekimas, kad ne, tai jau turi čia, žinai, tave taip nustebinti, ten suvirpinti kažką. Ir tiesą sakant, mes esam taip išlepinti ir technologijų, ir daugybės visokių stimulų, kad mūsų nejaudina paprasti dalykai, ar ne? Mūsų nejaudina, kai žmonės grįžta ir skrenda link mėnulio, nes tai jau taip įprasta. Tai ir kasdienybėj, va, tu, iš tų 30 iššūkių atrodytų sunku sugalvoti, kad save nustebinti ir galbūt kažko gal ko nesidaro.
3: Na, čia turbūt reiktų apsibriežti, jeigu tu nori apie juos transliuoti socialiniuose tinkluose, tai tada jau tikrai turi kažką tai labai jau įspūdingo sugalvoti. Na, tai. Bet jeigu tu juos darai savo smagumui, tai gal ir nereikia čia kažkokių tai ypatingų dalykų. Bet grįžtant prie Jurgitos,

0: ypač ta kelionės pabaiga kažkokia buvo labai netikėta.
1: Vėlgi.
0: Neplanuota.
1: Magiška. Toksai, nu, labai jau gal hiperbolizuotas žodis, bet tiesą sakant, labai nesitikėjau, žinai, ir taip ir pabaigėm, tiesą sakant, ten tą kelionę savo su ta poezija.
0: Nors laida visai ne apie tai buvo.
1: Visai ne apie tai buvo, iš tiesų. Tai tiesą sakant, nustebino, kad vat, ir ta sodyba, kurie ir Jurgita dirba, įsirenginėja kemperį, būtent yra jos senelio, tai labai, labai, labai įdomus faktus.
0: Na, bet mes tikimės, kad apskritai Jurgitos pasakojimas, jos požiūris toksai, tas greitas ėjimas, įkvėps jūs šią vasarą kažką padaryti galbūt neįprasto. Nebūtinai 30 dalykų, kurių dar nesate darę, bet galbūt pakeliauti kažkaip kitaip. Ar kažkur kitur, ar kitokiu būdu, kitokiu formatu, arba išdrįsti vienam keliauti, kas taip pat buvo svarbu šitame mūsų pokalbėje.
1: O keliaudami galite klausyti mūsų laidų, kurias visada galite surasti LRT radiotekoje. Mes penktą sezoną jau keliaujame kartu su jumis. Įsijungite ir praėjusių sezonų pokalbius. Man atrodo, kad jie yra tam tikrai prasme laikui nepavaldus, įdomus ir tinkantis bet kuriam gyvenimo etapui. Su jumis buvo Ignas Klėjus
0: ir Silvestras Dikčius.
1: Čia buvo 5 km iki kitų kartų.

0: Лрт радиясы.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje šį vakar švenčiamos Joninių rasos šventės išvakarės. Kernavėje, Nidoje ir kituose Lietuvos miestuose vyksta šventiniai renginiai, liepsnoja Joninių laužai, žmonės pina ir puošiasi žolynų vainikais. Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jučas sako, kad pajūryje Joninių išvakarės bus švenčiamos ieškant paparčio žiedo.
2: Tai mūsų Joninių laužas yra pajūryje, ant jūros kranto, ten, kur upė susitinka su jūra. Tai labai kviečiame prie upės žiočių į misteriją. Šioje misterijoje stengsime žiūrovus sutraukti į vieną bendruomenę. Na, o po misterijos kviečiam visus ieškoti to gražiausio paparčio žiedo. Kopose ties šventosios uostu ir to gražau švytinčio paparčio žiedo. Tai šiais metais pasitelkiam tam dalykui šviesų naktį. Tai yra šviesų instaliacijos, kurios, manau, tikrai nustebinti žiūrovus ir pakviesi tokį mistišką kelionę, mistišką stoteles.
1: Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jučas. Sinoptikai Neta Daunoravičiūtė sako, kad ir oras šventei šią naktį bei rytoj ryte bus visai palankus.
3: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose. Tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Prancūzijoje užfiksuota karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją. Nacionalinės temperatūros rodiklio vidurkis pasiekė 29,8 laipsnio. Prancūzijoje, kaip ir dalyje vakarų bei centrinės Europos, karščiai tęsiasi jau kelias dienas. Prancūzijoje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis mažiausiai 40 žmonių nuskendo, mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad išsiskiria ne tik ši karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti ji prasidėjo.
4: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis de Sevro departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių. Kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi, skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
1: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Itin didelius karščius pastarosiomis dienomis be Prancūzijos išgyvena Ispanija, Italija, taip pat Vokietija ir Jungtinė karalystė. Tuo metu kalbėdamas klimato susitikime karščiausią dieną išgyvenančiame Londone, Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iškastinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos.
5: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyrauja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
0: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu ir su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Kitas politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
6: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti visi gando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybė ir tautai nieko gero nedavė.
1: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Per Rusijos smūgius Ukrainoje šiandien žuvo 9 žmonės. 6 iš jų žuvo centrinėje Dnipropetrovsko srityje, kuri ribojasi su fronto linija. Odesoje moterį pražudė ant jos nukritusi numušto rusų bepiločio nuolaužą. Tuo metu ukrainiečių portalas The Kyiv Independent praneša, kad Jungtinių valstijų prezidentas per privatų pokalbį su Volodymyru Zelenskiu pritarė minčiai, kad Ukraina prieš Rusiją turi imtis nuožmesnių veiksmų, siekdama pasodinti Vladimirą Putiną prie derybų stalo. Dėl tolimojo nuotolio smūgių, dėl kurių nukentėjo Rusijai ypač svarbi energetikos pramonė, Rusija, pasak šalies vicepremjero, svarsto galimybę drausti dizelino eksportą. Tuo metu Ukraina praneša smogusi geležinkelio tiltui, elektriniai ir kitiems svarbiems infrastruktūros objektams Kryme, siekiant izoliuoti Rusijos okupuotą pusėsalį. Po ukrainiečių atakų Krymo degalinėse jau kelintą dieną gyventojai nebegali nusipirkti degalų. Šis tiekiamas tik valstybinių institucijų reikmėms. Pusėsalyje taip pat vis sutrinka elektros tiekimas, atšauktos visos vaikų vasaros stovyklos. Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius sako, kad sėkmingos ukrainiečių atakos okupuotame Kryme menkina rusų motivaciją tęsti karą.
7: Girdim, kaip rusai jau bijo ir kurį laiką transliuoja, kad reikia ruoštis atremti ukrainiečių desantą Kryme. Tai matytai viena iš veiksmų eigų galimų, bet žinoma, jie turėtų visiškai palikti be resursų ne tik Kryme gyvenančius žmonės ir atvykstančius, bet ir karinę infrastruktūrą ir karinius dalinius. Tai yra su minimaliai šaudmenim, degalais, kad jie negalėtų atlikti manevro ir gerai apsiginti nuo ukrainiečių oro atakų. Dar vienas svarbus dalykas. Be taktinių, be operacinių laimėjimų, tai yra moralinis smūgis, parodant, kad ukrainiečiam vis geriau ir geriau sekasi.
1: Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksiančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą pranešta tarp Kyivo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginčui. Ketvirtadienį Gdanske prasidėsianti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus, siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo, tačiau šiemet ją užgožia ginšai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbei. Lenkijoje jie laikomi atsakingi už tūkstančių Lenkų žudynių vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Šiandien minimos 85-osios birželio 23-osios sukilimo metinės. Šis sukilimas buvo pirmas ryškus ginkluotas pasipriešinimo sovietiniai okupacijai. Tačiau visuomenėje jis iki šiol vertinamas ne vienareikšmiškai. Dalis sukilėlių buvo palankus nacistiniai Vokietijai, prisidėjo prie antisemitinės propagandos klaidos, pasitaikė ir smurto ne tik prieš komunistus, bet ir prieš žydų tautybės asmenis. Tarptautinės komisijos nacijų ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas sako, kad svarbu kalbėti apie visus su birželio 23-osios sukilimu susijusius istorinius aspektus.
8: Vieni sukilimo dalyviai, jie įsitraukė iš idealistinių patriotinių paskatų, bet buvo tie, kurie dalyvavo jų manimų keršto akcijose prieš sovietinius kolaborantus, kurių tarpe buvo visiškai nieko dėti nekalti žmonės. Ir tie kolaborantai ir tie kalti už visas tautos netektis buvo įvardinami visi tarybiniai aktyvistai ir žydai a priori. Ir mes negalim pasakyti, kad tai buvo vien tik tai vienas aspektas ar kitas, bet mes negalime nuneigti to negatyvaus aspekto.
1: Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas. NBA krepšinio lygoje anksčiau dirbęs Tomas Balčėtis sako, kad Kasparą Jokučionį ir NBA superžvaigždę Janį Antetokumpo įtraukę mainai jo nenustebino. Šįryt ESPN paskelbė, kad pernai naujokų biržoje Miami Heat komandos pašauktas lietuvis kelsis į Milwaukee Bucks ekipą. Buvęs Denverio Nuggets generalinio direktoriaus pavaduotojas Balčėtis teigia, kad Jokučionis Bucks ekipoje turėtų įsitvirtinti.
9: Šiaip mainai yra pakankamai tradiciniai. Viena komanda su superžvaigžde nusprendė, kad jau pasiekė, kaip sakant, savo zenitą, savo lubas ir jau laikas buvo skirtis. Paspausti, kaip sakant, tą mygtuką, kad iš naujo pradedam visą erą su nauju treneriu, su naujais jaunais žaidėjais, su daug naujokų biržų šaukimų. O kita komanda, Miami, tiesiog nusprendė, kad jie yra per superžvaigždę nuo NBA finalo. Kasparui šiaip Milwaukee turėtų visai patikti, nes naujas treneris Taylor Jenkinsas visų pirma yra geras individualių įgūdžių mokytojas, nes jis Memphyje turėjo gerų jaunų žaidėjų ir iš jų padarė iš tikrųjų superžvaigždės.
1: 12 metų NBA dirbęs Tomas Balčėtis. Šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 17-19, vietomis 20-21 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, bus 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 21-26 laipsnių. 10:12.
10: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

vakaro lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Lyrika. Labas vakaras. Esu Dainius Dirgėla. Ir šį vakarą paskaitysiu jums eilėraščių iš savo eilėraščių rinkinio Vaidmenų knyga. Vaidmenų knyga skirta mano vidiniai moteriai, visų jų vidiniams vyrams, taip pat vyriausiajam režisieriui. Vaidmenų ketvirtasis. Jos vidinis vyras kartą paklausė, ką manau apie gėjus. Mano vidinė moteris iš karto permastė savo požiūrį į lesbietės. Vaikystėje mėgdavau apsivilkti suknelę, kai žaisdavome namus, prisiminiau tyliai. O mano vidinė moteris karstydavosi medžiais ir žaisdavo futbolą. Ką manai apie meilę? Klausimu į klausimą atsakiau jos vidiniam vyrui. Matau, kad rimtai susimastė. Susimašiau ir aš. Gatvė tolstant dviem išvaizdiems, susikibusiems rankomis vyrams. Vaidmenų penktasis. Jos vidinis vyras išprovokavo mane diskusijoms apie politiką. Mano vidinė moteris susižvalgė su maniške ir abidvi išėjo po parduotuves. Vyko visuotinė akcija neikim į parduotuves 3 dienas. Likome dviese, iš atsargų pasipilstėme lietuviškos. Jis apie žaliuosius valstiečius, aš apie raudonuosius valstiečius. Jis apie liberalus, aš pasiūliau užsigerti alus. Apie vidurnaktį sudėliojome visą vaivorykštinę koaliciją. Grįžo moteris, bute rado policija. Nusitašėte iki rimavimo, tarstelėjo mano vidinė moteris. Girtuokliai, šaukė maniškė ant savo vidinio vyro. Kitaip negalėjome, Maironis Lietuvą juk irgi rimavo. Lietuva brangi, moteris mums parodė pirkinių kvitus. Lietuva brangi, skaičiavome tuščius butelius taromato skyliai. Lietuva brangi, žiūrėjome į nematomą vaivorykštę už langų. Ir visi 4 žinojome. Ji mums niekada neatpiks. Vaidmenų 14. Užsiauginau ilgus plaukus ir 3 dienų barzdą, pradėjau rašyti pjeses, norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Oskaru K. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, sakė maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras linksėjo be žodžių. Nepanašus, atitarė mano vidinė moteris. Nusiskutau galvą plikai ir barzdai neleidau aukti, pradėjau rašyti eilėrašius apie dievą, mirtį ir seksą. Norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Sigitu P. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, vėl sakė maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras vėl linksėjo be žodžių. Nepanašus, atitarė mano vidinė moteris. Su ta pačia plika galva ir visai be barzdašyrių, pradėjau piešti natūrmortą su moliūgų aplipusius po gažmogiais ir auksiniu bananofalu pakibusiu virš mūsų visų kaip damoklo kardas. Norėjau pasidaryti bendrą nuotrauką su Šarūnu S. Žiūrėkite, kokie mes panašus. Nepanašus, kartojo maniškė. Nepanašus, jos vidinis vyras vis linksėjo be žodžių. Nepanašus, tebetarė mano vidinė moteris. Panašus, pasakiau maniškiai. Panašus. Jos vidiniam vyrui linksėjau be žodžių. Panašus, tariau savo vidiniai moteriai. Argi nematote, mes visi juokdariai? Ar negirdite, kaip visi juokitės iki ašarų, o paskui išsigastate, atpažinę patį save, savo gyvenimų tekstuose, vaidmenyse ir paveiksluose? Mūsų kaukolės ir Joriko kaukolė. Raskite skirtumus. Vaidmenų 17. 100 000 plaukų ant galvos niekada neturėjau, todėl pažinau kiekvieną plauką, buvau juos sunumeravęs. Mano vidinė moteris šypsojosi, nesukiojo prie smilkinio piršto, bet šypsena buvo labai iškalbinga. Sekiau plaukų statistiką, visus kasdien iššukuotus išbraukdavau iš gyvųjų sąrašo, ypač stebėjau žilstančius, juos naikinau pats, kad neišplistų po visą galvą, neužkrėstų finitalę komediją kitų. Mano vidinė moteris šypsojosi, o maniškė braukdama ranką per atėjančią ševeliūrą, vis guodė, tu man būsi gražus ir praplikęs, ir plika galva. Vieną rytą net balsu pravirkau, iššukuotų plaukų kuokštę suradęs, 3 mano mylimiausius plaukus iš paties viršugalvio, 33 300.

13-ąjį, 33314-ąjį ir 33315-ąjį. Atsivėrė dar vienas šviesą atspindintis plotas, nukreiptas į kosmosą. Atsivėrė dar viena pievelė saulės zuikučiams, žlibinti viešpaties langus. Neverk, šipsojasi mano vidinė moteris. Neraudok, burbėjo maniškė. Suprantu tave, šnapždėjo maniškės vidinis vyras. Gali dažais uždažyti savo žilstantį amžių, gali iš naujo pertemti odą ant savo kaulų, gali šipsoti sakinamai baltą metalo keramiką, gali šokti iki paryčių judindamas dirbtinius sąnarius, gali plikčioti į kairę, į dešinę pakeistais akių lėšiukais, gali puikiai jaustis su širdies stimuliatoriumi, bet tavyje per daug patirties, bet tavyje per mažai naivumo, bet tavyje per daug dirbtinių elementų. Anksčiau ar vėliau išsiduosi. Vaidmenų 23. Namuose vaikštau nuogas, atsikišusiais plikais elektros laidais, įplyšusiais sienų tapetais, suskilusiomis lubomis, klibančiomis rozetėmis, dulkių kamolių pilnais kampais, išmėtytais drabužiais, bet kaip suverstomis knygomis, nesandariais langais, vėjo kiaurai perpučiamų kūno karkasu. Namuose vaikštau nuogas, matydamas kriaušės formos savo šešėlį, ant kambario sienos susitraukusi ir nebematoma lytimi. Namuose vaikštau nuogas, nematomas. Kur tas vyras ir vėl nežinia kur, bent šiukšlės išnešti galėtų, girdžiu pikto, vis dėlto liūdna, maniškės balsą. Jaučiu keurai mano karkasą, keurai plikus elektros laidus ir visą vidinę betvarkę skrodžianti, manęs nematantį pavargusį žvilgsnį. Išnešu šiukšlės, išrušiuoju, plastmasė popierius stiklas. Sielo šiukšlėms konteineriai dar nesukurti, nesupilti, sielakalnių savartynai. Kosmosas pilnas nerušiuotų mūsų sielų šiukšlių ir nebeveikiančių palidovų. Sutrikę ryšiai tarp atskirų kiekvieno mūsų planetų. Patraukiu tolyn, kodėl ne namo, klausė manęs vidinė moteris. Dar šiek tiek pasivaikščiosiu. Gal iki Naujosios Zelandijos, gal iki Australijos, gal iki Velykų salos. Pasakyk maniškiai, iki pasaulio pabaigos tikrai grįšiu. Vaidmenų 24. Mano vidinė moteris kartą man sako, aš esu femme fatale, aš gundanti ir žavinga, aš pražudau mane įsimylėjusius vyrus. Aš graži ir seksuali, aš flirtuotoja, apgavikė, melagė, turinti raganos galių. Aš lengvai sudominu vyrus, bet prie jų neprisirišu. Aš sugadinu tiems vyrams gyvenimus, priverčiu juos nusikalsti, sužlugdyti savo karjeras. Aš paėmusi už rankos juos nuvedu iki savižudybės, arba priverčiu jų rankas žudyti. Mano draugės Lilita ir Salomėja, Afroditė, Kleopatra, Medėja. Klausau savo vidinės moters ir mano veidas Medėja. Ir galvoju, kada jis suspėjo prisiskaityti tos Wikipedijos ir galvoju, kas bus, kai ji imsis manęs. Vaidmenų 25. Epigrafas. Išvada. Poetas gali, bet kažkodėl nenori. Iš Dovilės Kuzminskaitės recenzijos apie DD knygą Stebėtojo užrašai replikos. Tai ką tu gali, negali, ko tu nori, nenori, klausė kartą manęs mano vidinė moteris. Būti karvių melžėjų galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti kiauliaganių galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti darbininku, būti valstiečių galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti policininku, tarnautojų, patarnautojų irgi galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti asmeninės partijos pirmininku galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti prezidentu galiu, bet kažkodėl nenoriu. Būti amžinai, būti dievu, negaliu, bet ir kažin ar noriu. Būti savimi, nuolat kintančiu, esu.

0: radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje šį vakar švenčiamos Joninių rasos šventės išvakarės. Kernavėje, Nidoje ir kitose Lietuvos miestuose vyksta šventiniai renginiai, liepsnoja Joninių laužai, žmonės pina ir puošiasi žolynų vainikais. Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jučas sako, kad pajūryje Joninių išvakarės bus švenčiamos ieškant paparčio žiedo.
2: Tai mūsų Joninių laužas yra pajūryje, ant jūros kranto, ten, kur upė susitinka su jūra, tai labai kviečiame prie upės žiočių į misteriją. Šioje misterijoje stengsime žiūrovus sutraukti į vieną bendruomenę. Na, o po misterijos kviečiam visus ieškoti to gražiausio paparčio žiedo. Kopose ties šventosios uostu ir to gražau švytinčio paparčio žiedo. Tai šiais metais pasitelkiam tam dalykui šviesų naktį, tai yra šviesų instaliacijos, kurios, manau, tikrai nustebinti žiūrovus ir pakviesi tokį mistišką kelionę, mistiškas stoteles.
1: Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jučas. Sinoptikė Ineta Dunovrevičiūtė sako, kad ir oras šventėje šiąnakt bei rytoj bus visai palankos.
3: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose. Tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta.
1: Sinoptikė Ineta Dunovrevičiūtė. Vilnietis dėl padarytos žalos nutekinus registrų centro duomenis ketina per 1000 gyventojų, tačiau teigiama, kad šis skaičius dar gali aukti. Iš viso dėl incidento nukentėjo apie 500 000 gyventojų. Grupinį ieškinį rengiantis advokatas Paulius Galubickis sako, kad vienas iš nukentėjusiųjų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
4: Neturtinę žalą įrodinėsime tuo pagrindu, kad buvo, kad tie žmonės prarado kontrolę į savo asmens duomenis ir nežino, kur tie duomenys yra šiuo metu ir kam bus panaudoti.
1: LRT televizijai sako advokatas Paulius Galubickis. Šiandien Seimas turėjo apsispręsti ar sudaryti Seimo laikinoje tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų duomenų, tačiau socialdemokratų iniciatyva klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas. Į Abu Dabį atskridęs Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad jokia šalis negali nustatyti rinkliavo ar mokesčių Hormūzo sąsiauryje. Politikas tai pareiškė yra nusiekiant gauti pajamų iš jo gyvybiškai svarbaus vandens kelio. Rubijas pradėjo kelionę po Persijos įlankos valstybės siekdamas parodyti solidarumą su svarbiomis sąjungininkėmis nukentėjusiamis per Irano apšaudimus. Abu Dabis yra pirmasis jo sustojimas. Rytoj Rubijas susitiks su Jungtinių Arabų Emiratų lyderiais, po to vyks su Kuveita ir Bahreino, kur dalyvaus Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos posėdyje. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metų nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis 40 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Praėjusi naktis buvo karščiausia šalyje per visą stebėjimų istoriją. Kalbėdamas klimato susitikime, karščiausią dieną išgyvenančiame Londone Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iš kasinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos.
5: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyrauja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas.

0: Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Ir to į dieną kai kur daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis, šils iki 21-26 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dimineața Radio.
1: Joigs de júri e jamais.

0: radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Lietuvoje šį vakar švenčiamos Joninių rasos šventės išvakarės. Kernavėje, Nidoje ir kituose Lietuvos miestuose vyksta šventiniai renginiai, liepsnoja joninių laužai, o žmonės pina ir puošiasi žolynų vainikais. Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Jučas sako, kad pajūryje joninių išvakarės bus švenčiamos ieškant paparčio žiedo.
1: Tai mūsų joninių laužas yra pajūryje, ant jūros kranto,

0: ten, kur upė susitinka su jūra, tai labai kviečiame prie upės žiočių į misteriją. Šioje misterijoje stengsime žiūrovus sutraukti į vieną bendruomenę. Na, o po misterijos kviečiam visus ieškoti to gražiausio paparčio žiedo. Kopose ties Šventosios uostu ir to gražau švytinčio paparčio žiedo. Tai šiais metais pasitelkiam tam dalykui šviesų naktį, tai yra šviesų instaliacijos, kurios, manau, tikrai nustebin žiūrovus ir pakviesi tokį mistišką kelionę, mistišką stoteles.
1: Palangos kultūros centro kultūrinės veiklos vadybininkas Deividas Hiučas. Tuo metu sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad ir oras šventei šią naktį bei dieną bus visai palankus.
2: Joninių naktį dangus išliks mažai debesuotas, kai kur ir visai giedras, vėjas nurims iki visiškai silpno, na ir paryčiais saulei tekant termometrai rodys tarp 9-14 laipsnių šilumos, kadangi pragiedrėjus temperatūra tikrai turėtų sparčiau kristi. Na ir rytoj diena, vėlgi pirmoji dienos pusė bus saulėta ir sausa, o vėliau antroje dienos pusėje jau priartės nedidelio ciklono debesis iš šiaurės. Tai vietomis atsiras ir tankesnių ir žemesnių debesų, didžiausia tikimybė šiaurinėse šalies rajonuose. Tuo tarpu pietinė Lietuvos pusė tikrai išliks saulėta.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus parinktas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Ignas Kalpokas sako, kad Ingos Ruginienės vyriausybės laikotarpį galima vadinti intensyviu ir nelabai pozityviu.
3: Vyriausybės laikotarpis paženklintas tikrai reikšmingais protestais, tam tikra prasme prezidento neturinčiais. Taip pat reikėtų prisiminti, kad gana ilgai ir nesėkmingai buvo formuojama šita vyriausybė. Na ir galiausiai ta jos pabaiga tokia paradoksali su premjerės grąžinimu į ministeriją, bet tuo pačiu su skandalais dėl registrų centro, su saugumo grėsmėmis. Tikrai toks intensyvus ir nelabai pozityvus laikotarpis.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Artimiausią parą prezidentas Gitanas Nausėda susitiks su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi, o ketvirtadienį Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą teiks Seimui. Ukrainos prezidentas nedalyvaus Lenkijoje vyksančioje kasmetinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje. Apie šį sprendimą pranešta tarp Kyjivo ir Varšuvos gilėjant diplomatiniam ginčui. Ketvirtadienį Gdanske prasidėsinti konferencija turėtų suburti verslo lyderius ir politikus siekiant aptarti Ukrainos atstatymą po karo, tačiau šiemet ją užgožė ginčiai dėl istorinės atminties. Praėjusią savaitę Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis atėmė iš Zelenskio aukščiausią šalies apdovanojimą – Baltojo Erelio ordino. Įtampa išaugo, kai Ukrainos prezidentas vieną karinių dalinių pavadino antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos garbiai. Lenkijoje jį laikoma atsakinga už tūkstančių Lenkų žudinės vakarų Ukrainos Volynės regione. Vietoj Zelenskio Ukrainos atstatymo konferencijoje dalyvaus šalies premjerė. Kalbėdamas klimato susitikime, karščiausią dieną išgyvenančiame Londone Jungtinių tautų generalinis sekretorius paragino įmonės ir vyriausybės atsisakyti iškastinio kuro ir kuo greičiau pereiti prie švarios atsinaujinančios energijos. Kitu atveju, pasak Antonijaus Guterešo, klimato krizė taps nevaldoma.
4: Klimato chaosas gilėja prieš mūsų akis. Ką tik išgyvenome 11 karščiausių metų per visą stebėjimų istoriją. O šiandien šiame mieste ir už jo ribų vyruoja karščiausia metų diena. Temperatūra dar kils. Ne tik Londonas šaukiasi pagalbos. Visame pasaulyje karštis tiesiog verda. Klimato katastrofos tampa vis dažnesnės, vis labiau greunančios ir vis brangesnės. Kiekviena akimirka svarbi, nes kuo karščio bangos karštesnės ir ilgesnės, tuo didesnė rizika peržengti planetos lūžio taškus, kurie sukelia negrįžtamus pokyčius.
1: Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, bus 9-14 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia šiaurėje trumpai palis, šils iki 21-26 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: LRT radijas.
6: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Druskininkuose sutiktus gyventojus.
7: Tai jie čia tų, matot, normatyvų tikrai nebus jiems per daug. Čia mes galim nesiskūsti o normatyvų.
8: Jau jaučiamas vasarinio poilsiautojų turistų srautas, jų vis daugiau sulaukiame.
9: Gal kitiems ir kažką tai atsidėkojam savo buvimu. Žinom, ir vartiniai, kavinė, tai va pasidžiaugti reikia. Šaunu.
10: Turim 4 vaikus, 6 anūkus ir 2 proanūkis.
6: Įsibėgėjant vasarai, toliau kalbinu tik visiškai neplanuotai sutiktų žmonės vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą suveikia jau pažįstamas kurorto efektas. Kai žmonių mieste daug, bet kurie iš jų vietos gyventojai neaišku. Sutikau ir jų, ir turistų. O laidos pabaigoje paprašiau žmonių įvertinti didžiausią pastarųjų savaičių aktualiją. Valdantieji socialdemokratai nusprendė keisti koalicijos sudėtį, nebedirbti su Nemuno aušra ir vėl jungti su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Ką apie tai galvoja žmonės, jau netrukus. Bet prieš tai susipažinkime, praeiviai Druskininkų savivaldybėje. Čia Lietuva, čia vasara, lietus. Toks pirmas jausmas atvykus į Druskininkus, nes dangus, kaip ir kiekvieną vasarą Lietuvoje, dešinėje toks praktiškai juodas, kairėje žydras ir nežinia, ko čia laukti. Štai dabar man prieš akis 112 greitosios pagalbos telefono numeris ir čia yra Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Štai kaip ženklas skelbia.
11: Visko gali būti, neutiks taip, kad mums čia užsidegs ir išvažiuos.
7: Nu, gali būti ir taip.
11: Gali būti ir taip.
6: Pristatykit.
7: Taip, Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Jonas Jurčiukonis.
11: Jonai, mes susitikom dabar prie 2 raudonų automobilių gelbėjimo. Kaip sekasi?
7: Normaliai.
11: Šiandien žiūrint, pavyzdžiui, apimtis į sudėtingumus, kokia yra situacija jums?
7: Nu, kaip sakyt, stabili situacija, kažkuo nėra ypatinga, šiandien dienos nėra nei ten daugiau įvykių. Nu, kaip palyginu su visais metais, vienodai normaliai, yra gaisrų nepadaugėja, gelbėjom darbų ir maždaug stabiliai viskas, tai kad kažkokių ypatingų šiandien dienos, kad sakyt, kad šiandien dienai išsiskiria nuo kitų, tai nepasakyčiau.
11: Ar netrūksta čia žmonių?
7: Ne, žmonių netrūksta, kaip sakyt, turim, užtikrinam parengtį, kaip dabar yra numatyta, pagal reikalavimus 6 žmonės, kad būtų pagal tai. Dar dabar šiuo metu gavom, kaip ir naujus etatus, dar gali žmonių ir padaugėti, kad būtų didesnė pamaina, bet šiai dienai pastoviai būdi 6 žmonės. Leipalingio mūsų da komanda priklauso, ten būdi 2 žmonės, tai kaip ir parengtį užtikrinam normaliai. O jeigu mūsų pajėgų neužtenka, kilus įvykiams ir čia, tai atvyksta pagalba tas pat iš Alytaus, iš Lazdijų, iš kitur, čia žiūrint pagal iškvietimo numerį, kiek reikia, tada jau 112 BPC reguliuoja tą ir iškviečia vienu žodžiu pagalbą.
11: Ar žmonės lovose dar rūko?
7: Visko būna. Pas mus, aišku, buvo kitokia atveju, vienas atvejis, neaišku, kaip ten buvo, moteris buvo žuvusi gaisre, tai tikriausiai priežastis ne ta, bet kaip vat, Lietuvos statistika rodo, tai čia ne vienas atvejis toksai būna, kad žmonės neblaivus dažniausiai ir rūkydami lovai žūsta, tai čia pagrindinė priežastis ko gero.
11: Čia dirbantis ugniagesiai turbūt kaip ir visur Lietuvoje 24 valandas dirba, 3 ilsisi paras.
7: Taip, 4 pamainų režimų dirba.
11: Jūsų akimis, ar toks darbo grafikas tinka ugniagesiams?
7: Tinka. Aš manau, tinka už tai, kad mūsų, ypač mūsų sąlygomis tinka jisai. Aišku, kaip sakyt, dar tuo laisvų metu dauguma mūsų pareigūnų nesijilsi, jie dar dirba ir kitus darbus. Tai aš manau, kad čia mūsų tie atlyginimai normalūs, bet labai stebuklingi nėra, tai viskas kaip ir gerai. Tas grafikas kaip ir privalumas yra tiems žmonėms, kurie gali dar papildomai savo šeimą paremti, kaip sakyt, kituose darbuose.
11: Kita pastaruoju metu labai aktuali tema yra civilinė sauga. Taip. Druskininkuose priedangos žmonių pasiruošimas jūsų vertinimu koks?
7: Mūsų savivaldybė buvo viena iš pirmųjų skaitį, kuri surinko reikiamą, kaip numatyta, ten 60%, kad su miesto gyventojų, tai buvo užtikrinta viena iš pirmųjų su ten pasiekėm tą rezultatą, tom priedangom, tai aš manau, kad aišku, čia reikėtų gerinti tas pačias priedangas kaip ir visur, ten reikia dabar gauta lėšų, gavo ir įrenginėje, ten kas reikalinga, padaro daugiau, bet padėtis yra tokia, kad nu, šiai dienai turim tą numatytą planą įgyvendinį ir dar daugiau, negu čia savivaldybė tą daro, bet yra, dabar iškilo klausimai, vėl kaip ir visur, taip ir pas mus sprendžia klausimas su atidarymais tų, kad būtų pastoviai. Tai vyksta dabar derybos su savininkais tų, kaip čia įspręst, kad patogiau būtų visas patekimas, bet po to įvykio, kaip visi žinom, čia buvo.
11: Galiu jūs kaip gyventoją pakalbinti? Ar jūs vietinis gyventojas?
7: Ne.
11: Kur gyvenat?
7: Lazdijų rajone.
11: Važiuoti darbą čia kasdien?
7: Tai važiuoju 35 km.
11: Kiek tą metų darot?
7: Aš čia ne labai daug, 8 metai čia. Ir anksčiau dirbau Lazdijų prieš gaisrinę gelbėjimo tarnybą pavaduotoju, tai dabar čia Druskininkus 8 metai dirbu.
11: Ar patinkam Druskininkai?
7: Patinka labai.
11: Aplinka, paslaugos?
7: Viskas. Viskas.
11: Kurortas?
7: Taip, viskas. Viskas gerai, patinka bendravimas su savivaldybė, normaliai palaiko mus ir skiria dar papildomai lėšų, dar šiais metais skiria, už tai įsigijom. Dabar prie mūsų komandos anksčiau nebuvo, bet dabar pagal tą projektinį projektą yra. Anksčiau Leipalingio komanda priklausė savivaldybei, dabar perduota 5 metam, čia tas bandomasis laikotarpis mūsų tarnybai. Nupirkom, kad užtikrint geresnį gelbėjimą Baltijai. Leipalingio komandai, dar čia tokius maišus, tokius skirtus žmonių evakavimui iš uždūmintų pastatų, dar prietaisus ugniagesių saugumui.
11: Prieš man atvykstant jūsų kolegos, kol laukiam jūsų ateinant, užsiminė, kad yra naujas fizinis normatyvas. Per metus 80 reikia kažkokių tenais įskaitų padaryti, ar ne taip?
7: Perdėjo biškelį, ne 80, 40, kelyje, ne, bet buvo tas, jie teisingai, gal ir pasakė teisingai, 40, bet yra tas dalykas, kad jie buvo mūsų čia nuomonė, kad jūs reikia atlikti įskaitai du kartus, bet ir vakar prie išsiaiškinom, kad užtenka vieną kartą, tai jie čia tų, matot, normatyvų tikrai nebus jiems per daug, čia mes galim nesiskūsti, o normatyvų. Normatyvai reikalinga tam, kad nuvykus į įvykį nereiktų galvot, ką daryti, o būtų automatiškai viskas atidirbta ir čia dabar naujovė yra tokia, anksčiau įskaitai mes darydavom 7, dabar darė naujai nuo šių metų, kad reikia visus 40 įskaitai, mes tikrinam, vertinam. Kaip ir sakyt, atlikdavo jos ir anksčiau, bet nereikėdavo visų daryti įskaitos išlaikyti, kad mes pažymėtum, ar jie išlaikė ar neišlaikė, čia pamainu, o dabar mes darom visus 40, tai šiam tikrai nėra blogiau, tik geriau.
12: Labą dieną.
13: Mikrofonų
12: viską. Taip. O gal aš jūs ir pakalbint galėčiau?
13: Gal ne.
12: Kodėl? Aš be kamerų tik garsą.
11: Ko jūs vardu?
14: Inga.
11: Inga, mes susitikome turizmo informacijos centre Druskininkuose. Ką jūs čia veikiat?
14: Esu rinkodaros vadybininkė, tai rūpinamės reklama ir pritraukimo turistų į Druskininkus.
11: Ar teisinga mano mintis, žiūrint į šito pastato dydį ir žinant, kad Druskininkai, kurortas, kad jūs vieni didžiausių Lietuvoje tokių turizmo informacijos centrų, ar ne visai? Nežinot?
14: Šiaip kurortas esame Lietuvoje seniausias ir didžiausias, tai analogiškai ir kaip turizmo informacijos centras esame pagal darbuotojų skaičių vieni didžiausių Lietuvoje. Ir mūsų informacijos centras vienas pirmųjų buvo įkurtas Lietuvoje.
11: Sezonas prasidėjo?
14: Taip, džiaugiamės startavusi sezonu, nors iš tikrųjų esame kurortas nesezoninis. Sulaukiame turistų visus metus, kadangi turime pasiūlyti daug tiek pramogų, tiek laukė, tiek po stogų ir be abejo sveikatinimo visas procedūros.
11: Ar plaukia žmonės?
14: Pas mus taip, jau jaučiamas vasarinių poilsiautojų turistų srautas, jų vis daugiau sulaukiame. Šiaip turime du informacijos centrus, vienas yra pagrindiniai Čiurlionio gatvėj ir kitas yra čia, kur mes dabar ir esame, Gardino gatvėje, šalia kempingo, tai daug sulaukiame poilsiautojų su kemperiais iš užsienio šalių ir Lietuvos.
11: Kaip tik ir norėjau klausti, daugiau lietuvių ar užsieniečių?
14: Kol kas kurortai yra daugiau lietuvių, bet laukiame ir užsieniečių pagausėjimą. Turistų iš Izraelio, Lenkijos, Vokietijos.
11: Čia tokie dažniausiai?
14: Taip, čia yra mūsų pagrindinės prioritetinės rinkos.
11: Jūs pati Druskininkuose gyvenat?
14: Gyvenu Druskininkuose, nors esu ne druskininkietė, bet labai myliu Druskininkus.
11: Tai jau ilgesnį laiką turbūt?
14: Taip, jau gyvenu daugiau nei 13 metų. Tai jau galiu beveik sakyti, kad vietinė.
6: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Druskininkų. Praėjusią savaitę buvau Kalvarijoje.
15: Problemos, man atrodo, visur labai panašios. Darbų nėra praktiškai Lietuvoje, kas pasidarė.
16: Tie žaidimai, ir liga, bet tuo pačiu ir vaistai. Nuveinu pas draugę prie kompiuterio, atsisėdu, pasėdžiu, galva taip ištuštėja.
6: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Tęskime Druskininkuose.
12: Kuo vardu jūs?
13: Rita.
12: Rita, ar jūs esat gal netyčia vietinė gyventoja?
13: Nu, kaip čia pasakyt, kol kas vietinė, nes tuoj kelsiuosi į Kauną gyventi.
12: Bet ne iš Druskininkų?
13: Ne, aš prieš tai gyvenau Kaune, paskui va to

0: laikotarpis buvo 5 metai gyvenom Druskininkuose ir dabar vat, jau vėl keliamės į Kauną.
1: Ar per daug asmeniška klaust, kas keičiasi?
0: Kas keičiasi, tiesiog pasilgom Kauną. Mes gimė užaugę Kaune. Tiesiog toks laikotarpis buvo, kad turėjom čia pabūti, o dabar grįžtam, tiesiog įsigijom naujus namus ir grįžtam į Kauną.
1: Druskininkuose tie 5 metai, koks čia yra gyvenimas?
0: Koks jis yra lėtesnis, jisai kaip yra, kaip kurorte, žodžiu. Net nežinau, kaip ir pasakyti, mes kadangi dirbam namuose iš namų, tai mums kaip ir nebuvo jokio skirtumo, kur. Ir čia toksai, nu, kurorto gyvenimas, jo tempas daug lėtesnis, jokių kamščių, gamta, žodžiu, dieną padirbi, vakare važiuoji prie ežero maudytis, jeigu vasarą.
1: Bet tai nėra, kad būtų kažkokia bloga konotacija, suprantu, tas laikotarpis jis buvo, praėjo, buvo visai geras.
0: Taip, jisai tikrai buvo geras ir, nežinau, mes nesakom, kad mes niekada negrįšim į Druskininkus, jo labiau šitą, bet tiesiog grįšim tik tai kaip į kurortą, nu, keliom ten savaitgalį, gal keliom dienom ar ten atostogom, bet visas gyvenimas kelias į Kauną.
1: Sakot, dirbat nuotoliu, ką jūs veikiat, ką užsiimat?
0: Mes su vyru turim savo įmonę tiesiog jo ir kartu dirbam. Dirbam su Europos Sąjungos projektais, rašom projektus paramai gauti.
1: Bet jūs padedat tą paslaugą atlikti, ar...
0: Taip, mes tiesiog padedam įmonėm gauti tą tiesiog teikiam paraiškas įmonės vardu ir tai vada.
1: Aš įsivaizduoju, kad šiaip labai paklausus turėtų būti reikalas, nes nu ne visi žino tą biurokratinę kalbą, ypač dirbant su Europos Sąjungos fondais.
0: Taip, nu tai čia pagrindė, aišku, vyras viską daro, aš tiesiog jam padedu.
1: Šiuo metu girdite, kaip skamba žymusis Druskininkų dainuojantis fontanas. Aplink fontaną maždaug 10 žmonių, panašu, kad turistai iš susidomėjimo. Kuo jūs vardu?
2: Daiva.
1: Daiva, jūs gal esat Druskininkų gyventoja?
2: Taip.
1: Gyvenant Druskininkuose, vienam seniausių Lietuvos kurortų. Koks tas gyvenimas čia?
2: Puikus.
1: Kodėl?
2: Nu, kurortas tvarkingas, švarus, gėlynai prižiūrėti.
1: O kaip vietos gyventojai? O kas blogai?
2: Nežinau, žinokit, nei ką pasakyti.
1: Didžiuliai tie turistų srautai nenervina?
2: Ne, įpratė. Jau mes taip gyventi įpratė.
1: Ne, nepridirba ko nors?
2: Nu, tikrai, kad ne, negirdėti, kad ten kažkas tai būtų, kažkokių vagysčių ar ten, nu, kaip visų. Nieko tokio, nieko baisaus.
1: Akivaizdu bevaikštant per Druskininkus, kad nu ir sutvarkyta, ir daug visokiausių čia viešbučių ir parduotuvių, bet ar kokių paslaugų netrūksta?
2: Mano nuomonė, kad šiai dienai jau nežinau, ko dar gali polisiautojų ar vietos gyventų ar svečių kažko trūkti. Nežinau, negaliu jau pasakyti, nežinau, mano nuomonė, kad visko.
1: Apstu
2: visko, sočiai.
1: Gerai, dabar jūsų pavyzdžiui pomėgiai laisvalaikis temos, kas jūs kaip žmogų domina?
2: Pasivaikščiojimas. Nu ką daugiau, pasivaikščiojimas, namai.
1: Ar sekat kiek naujienas Lietuvoje?
2: Kažkiek taip.
1: Prie pat apvirtusio aukštyn kojomis namo, kuris čia yra kaip vienas iš traukos objektų, štai prasideda kelio tvarkymas čia šitos medžių promenados, kur yra grįsta geltonomis siauromis trinkelėmis per visą parką iki pat fontano dainuojančio. Čia prasideda statybinė technika, aptverta teritorija šiek tiek ir girdėsi fone, kaip dabar pypsi vienas iš automobilių. Ko vardu?
3: Juozas.
1: Juozas, o su Juozu kartu yra?
3: Zuzana.
1: Kaip?
3: Zuzana.
1: Zuzana.
3: Taip.
1: Malonu, Zuzana ir Juozai. Juozai, jums pirmas klausimas, ar jūs čia poilsiaujat, ar jūs Druskininkuose gyvenat?
3: Nu kaip čia tokia poilsinė stovykla. 5 dienom.
1: 5 dienom atvykot?
3: Atvykom su gerų kolektyvų kompanija iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus atvažiavo?
3: Iš Vilniaus. Turim puikią vadovę, vardu Teodorą. Nuostabi, daug ką žinantis, visur su ją keliaujam.
1: Zuzana, su Teodora jūs dainuojat gal?
3: Ne.
1: O ką veikiat?
3: Turistaujam, mes mačiau Vilniaus, reiškia, kolektyvo.
4: Trečias universitetas.
3: Turizmo fakultetas.
1: Tai čia jūsų yra trečio amžiaus universiteto veikla turistaut.
3: Taip.
1: Tai čia labai smagu.
3: Labai.
4: Daug po Lietuvą keliaujam, sužinom daug Druskininkuose. Aš kaip sakant, pirmą kartą, puikus miestas, vaikščiau stebiuosi. Visur nauja, naujas šalygas, tai naujas pastatai. Žmonės tokie ir nuo širdus vaikšto, kaip ir čia sutiktas vaikinas.
1: Tai klausykit, o jūs patys iš kokio, kaip čia, konteksto ateinat? Iki tos, turbūt, pensijos prezimuoju, ką veikiat, ko užsiėmėt?
4: Anksčiau aš žemaitis. Va, nors žemaitišką ne visą gerą moku, bet retkarčias išeina. Nu, jau atidirbom kaip savo amželį, dabar gyvenam iš atlyginimą gaunam.
2: Pensija.
4: Atlyginimą iš sodros, ačiū jai. Nu, va, taip ir džiaugiamės gyvenimu, kol galim judėti, kol kaip sakėm, nuotaikos yra, jeigu yra, tai... Mums žiaugsma daug ką padaro, gal kitiems ir kažką tai atsidėkojam savo buvimu, ar žinom, ir batiniai, kavinė, tai va, pasidžiaugti reikia. Šaunu.
1: Juozai, jūs labai pozityvus, o Zuzana, ar jūs tokia pat pozityvi esat?
2: Nežinau, aš irgi mėgstu keliauti, mėgstu bendrauti, mėgstu kompanijas, vienu žodžiu, džiaugiuosi gyvenimu.
1: Tai nebaisus tas garbingas amžius?
2: Ne, galim dar pasidžiaugti, turim 4 vaikus, 6 anukus ir 2 proanukis. Va šitaip.
1: Aplanko dažnai?
2: Jo, aplanko, mes lankom ir jie lanko. Nors toli išvažiavo vieni Airijoje, kiti Anglių, viena Vilniuje, viena Kaune.
4: Vienu žodžiu, mes jiems neįkyrim. Ir jie mums to pačiu. Nu, mes, žinoma, laukiam, kad kuo dažniau, kad susitikt, pabūti. Ai, dėdukai, čia nusišneki kažką.
1: Pabaigai 2 klausimai, kad jūs labai ilgai nelaikyčiau. Vienas, tai dabar prašau, įvertinkit savo akimis Lietuvą šiandien. Kaip mums sekas Lietuvoje?
2: Gerai, smagu, tikrai smagu. Nedaug dieve, kad kas neatsitiktų, džiaugiamės.
4: Na, į politiką neleiskim, tikriausiai.
1: Mano antras klausimas bus apie politiką, žinokit.
4: Na, apie Lietuvėlę. Na, pavažinėjau po Lietuvą. Tikrai džiaugiuosi. Keliai neblogi. Svarbiausia, noras yra, nuotaika yra. O kai nuotaika yra, atrodo, akimis viskas gražu. Ypač dabar, kada važaliuoja, sužėlė, viskas gėlytė žydi, žmonės pasipošia, vaikšto. Nu, tai akim smagu. Smagu gyventi. Kad tik toliau tai būtų.
1: Čia skambės dabar visų žmonių nuomonė, be jokių politinių ar ekspertinių vertinimų. Lietuvoje keičiasi valdančioji koalicija. Valdantieji socialdemokratai nusprendė patraukti Nemuno aušą ir sugražinti atgal Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Ką jūs apie tai galvojat?
5: Matot, aš galvoju, jūs mane dabar kalbinat kaip ir pilietį, bet aš esu pareigūnas, aš nevertinu šitos situacijos, mums visa vadovai yra vadovai, mes vykdom jų, mums paskirtas užduotis ir toks mano vertinimas.
6: Gal negalėčiau komentuoti, esu labiau apolitiška, tai svarbiau turistai, o ne politika.
7: Aš galvoju, kad gal bus geriau. Tiesiog, nes nu, su ta Nemuno aušra tikrai jie turėjo daug problemų. Labai ten giliai tikrai nepakomentuosiu tos situacijos, bet tikiuosi, kad bus geriau galbūt. Jeigu tai vertina, tai labiau teigiamai.
2: Ne, be komentarų.
1: Kodėl?
2: Nežinau, ne ką pasakyti.
1: Tai labiau teigiamai, labiau neigiamai.
2: Nu, ir taip.
4: Nu, jeigu valdžia nutarė, kiekvienam nuomonė yra skirtinga. Vieną dieną atrodo, aš ir už tą Nemuno aušrą ir pritariu jiems, kitą dieną ne, tai va taip sviruoja. Galbūt dabar ta ir koalicija bus rimtesnė, nebus daug rietenų ir su prezidentu, ir su vis Seimas susiskaldęs. Tai norėčiau, kad būtų ta biškutė tokia ramybė, ramesnė. O dabar kiekvienas nori, kad tik, aha, jis tą padarė, reikia atkeršyti. Nu, ne.
1: Gerai, jums, Zuzana, kaip atrodo, ką jūs galvojate apie tai, kad dabar Nemuno aušros nebelieka, demokratija ateina?
2: Man gaila Nemuno aušros.
1: O tikrai?
2: Taip. Man daugiau nežinau, kandžiasi jie toliau, tas Sinkevičius, nežinau, man tai nežinau.
1: Tai jūs taip labiau neigiamai vertinate?
2: Taip. Neigiamai.
4: Simpatiškas vyras, nu tai kur dabar, kur čia dabar nepagirsi?
2: Ne, man nežinau. Nežinau, gal dukra negirdės.
1: Druskininkuose sutikti žmonės šiek tiek baidosi politinių klausimų. Nenori vertinti koalicijos pokyčių.
8: Daugumas svarsto, kad valdžia veiks stabiliau, kai kuriems iš valdžios pašalintų aušriečių gaila. O mano raginimas gyventojams nebijoti ir drąsiai reikšti savo nuomonę, nes čia Lietuva, čia ne tik lietus atostogaujantiems vasaras gadina, bet ir demokratija leidžia laisvai diskutuoti įvairiomis temomis bei turėti įvairius įsitikinimus. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai lieka LRT

0: Dėžutė radijas. Pirmo valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilnietis dėl padarytos žalos nutekinus registrų centro duomenis ketina per 1000 gyventojų, tačiau teigiama, kad šis skaičius dar gali augti. Iš viso dėl incidento nukentėjo apie 500 000 gyventojų. Grupinį ieškinį rengiantis advokatas Paulius Galubickis sako, kad kiekvienas iš nukentėjusiųjų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo.
1: Neturtinę žalą įrodinėsime tuo pagrindu, kad buvo, kad tie žmonės prarado kontrolę į savo asmens duomenis ir nežino, kur tie duomenys yra šiuo metu ir kam bus panaudoti.
0: LRT televizijai sako advokatas Paulius Galubickis. Seimas vakar turėjo apsispręsti ar sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją dėl iš registrų centro pavogtų duomenų. Tačiau socialdemokratų iniciatyva klausimas iš darbotvarkės buvo išbrauktas. Prezidento iškelų sąlygą užsienio reikalų ministrui per artimiausius mėnesius pasiekti pažangos normalizuojant santykius su Kinija, parlamentarai tokį siekį vertina ne vienareikšmiškai. Kaip skelbta, siekiant santykius su Kinija pokyčių, sustabdytos derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė laikosi pozicijos, kad toliau svarbu remti Taivaną, tą jos teigimu daro Jungtinės valstijos.
2: Per 25 metus iš esmės tiek JAV administracijos, taip pat to paties Jungtinių valstijų prezidento asmeniškai buvo priimta labai daug sprendimų, kurie iš esmės sustiprino JAV ryšių su Taivanu. Taip pat kalbant apie Kiniją, tikrai labai daug buvo priimta sprendimų, kurie labai aiškiai parodė, kad konkurencija, priešiškumas ar tam tikros įtampos tikrai išlieka. Ir tas vizitas į Kiniją buvo daug gražių žodžių, bet iš esmės faktiškai jokių veiksmų. Tuo tarpu, kai kalbam apie kongreso, ne administraciją, tai apskritai yra labai tvirta dvipartinė parama.
0: Seimo narė socialdemokratė Dovilė Šakalienė. Tuomet parlamentaras Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Algirdas Butkevičius pabrėžė, kad Lietuvos politika Kinijos atžvilgių nesutampa su Europos sąjungos laikysena.
3: Mes nesilaikom tos pačios pozicijos kaip kitos Europos sąjungos šalis. Briuselė nesenai buvo susitikimas su Kinijos ambasadore visų kitų Europos sąjungos šalių vizituojančių Briuselėje ambasadoriais. Tai visos ES šalys dalyvavo tame susitikime išskyrus Lietuvą ir Lietuvos kėdė buvo tuščia ir ten dar buvo pastatyta Lietuvos vėliava. Aš visą laiką sakau, kad mes turim ES bendros pozicijos laikytis.
0: Parlamentaras demokratas Algirdas Butkevičius. Europos karinių galių lyderiai šiandien susitiks Berlyne aptarti Ukrainos karo Ukrainoje ir ateinančio NATO viršūnių susitikimo. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas planuoja priimti Prancūzijos, Jungtinės karalystės, Italijos ir Lenkijos lyderius. NATO vadovas Markas Rutė prie derybų turėtų prisijungti vaizdo ryšio. Ši grupė buvo sukurta 2024 metais vis labiau raginant Europą ginkluotis ir gerinti koordinavimą remiant Ukrainą prieš Rusijos invaziją. Praėjusią savaitę vykusiame didžiojo septyneto viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo ir Ukrainos prezidentas, lyderiai sutarė padidinti oro gynybos įrangos tiekimą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai. Savivaldybės nuo Liepos galės nustatyti vienkartinę rinkliavą už jų lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Iki šiol savivaldybės įrengtos nišos buvo suteikiamos netlygintinai. Aplinkos ministerijos teigimu toks laidojimo būdas tampa vis paklausesnis. Surinktos rinkliavos būtų skirtos naujoms tokioms laidojimo vietoms įrengti. NBA krepšinio lygoje anksčiau dirbęs Tomas Balčetis sako, kad Kasparą Jakučionį ir NBA superžvaigždę Janį Antetokumpo įtraukę mainai jo nenustebino. Šįryt jie ESPN paskelbė, kad pernai naujokų biržoje Miami Heat komandos pašauktas lietuvis keisėsi Milwaukee Bucks ekipą. Buvęs Denverio Nuggets generalinio direktoriaus pavaduotojas Balčetis teigia, kad Jakučionis Bucks ekipoje turėtų įsitvirtinti.
4: Šiaip mainai yra pakankamai tradiciniai. Viena komanda su super žvaigžde nusprendė, kad jau pasiekė, kaip sakant, savo zenitą, savo lubas ir jau laikas buvo skirtis. Paspausti, kaip sakant, tą mygtuką, kad iš naujo pradedam visą erą. su nauju treneriu, su naujais jaunais žaidėjais, su daug naujokų biržų šaukimų, o kita komanda Miami's tiesiog nusprendė, kad jie yra per super žvaigždę nuo NBA finalo. Kasparui šiaip Milwaukee turėtų visai patikti, nes naujas treneris Taylor Jenkinsas visų pirma yra geras individualių įgūdžių mokytojas, nes jis Memphis'e turėjo gerų jaunų žaidėjų ir iš jų padarė iš tikrųjų super žvaigždės.
0: 12 metų NBA dirbęs Tomas Balčėtis. Šiandien Lietuvos nenumatoma, pusilpnas vėjas, bus 9-14 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausiai šiaurėje trumpai palis, šils iki 21-26 šilumos. 1:05.
5: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Kalbame apie tai, kaip dantų sveikata susijusi su bendra žmogaus savijauta. Pokalbis apie tai su gydytoja periodontologe Jūrate Žekoniene. Tai laba diena.
6: Labai diena.
5: Kalbėsime tema, kuri daliai žmonių asocijuojasi su skausmu galbūt, su kažkokiais nepatogumais, gal daliai žmonių su piniginiais dideliais nuostoliais, bet kalbame todėl, kad žinant, kaip tinkamai reikia prižiūrėti savo dantų higieną, savo burnos higieną, dalis žmonių gali ir išvengti skausmų, ir matyti didelių išlaidų. Kaip jūs apibrėžtumėte, lietuviai supranta jau visi sąmoninę, ką reikia daryti tam, kad būtų maksimaliai pasiruošę ir sveiki?
6: Aš manau, kad daugiau ir daugiau turbūt lietuvių supranta, ką reikia daryti, kad galėtumėm išvengti ir tų didelių nemalonumų, ir tų didelių išlaidų. Tačiau tikrai dar yra kur padirbėti ir informacijos sklaida galėtų būti didesnė tiek iš mūsų pačių galbūt kaip specialistų, tiek iš kitų priemonių. Ir aišku, niuansas yra tas, kad viską mes pamirštam. Tai kartot ir kartot, kad ir atrodo tos pačius dalykus, iš tikrųjų turbūt būtų prasmės ir būtų reikalinga.
5: O kaip jūs kaip specialistai apibrėžtumėte, kas yra ta gera burnos higiena? Kaip ją reikėtų įsivaizduoti?
6: Gera burnos higiena tai yra tokia, kuri atliekama labai paprastom, nesudėtingom priemonėm. Dantys yra švarūs, slidus liečiant liežuviu. Dantenos yra rausvos, nekraujuoja, kai valgai, kai valai ir nieko neskauda.
5: Tai čia toks rezultatas, bet o kaip jo siekti?
6: Tai iš tikrųjų turbūt pirmas dalykas, ko mums visiems gal kartais ir pritrūksta ir ką turėtum dėkti nuo mažų dienų, tai tokia turbūt savidisciplina. Nes įprotis, jeigu jisai yra teisingai suformuotas, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną atliekant jį reguliariai, visų šitų ligų, kurios yra neužkrečiamos, bet labai paplitusios, jų galima išvengti. Tai kad išvengt burnos ligų, tai toks labai labai elementarus dalykas – valyti dantis, tą daryti reguliariai, niekada nepamiršti išsivalyti prieš einant miegoti tiek dantų, tiek tarpdančių, reguliariai retkarčiais, bent kartą kas pusę metų, apsilankyti pas gydytojo odontologą ar burnos priežiūros specialistą, įvertinti savo dantis, savo burnos audinius, pasitikrinti, tada aišku stengtis, nevalgyti per daug cukraus turinčių produktų, angliavandenių turinčių produktų, gerti, bet gerti vandenį, nesuldis negazuotus gėrimus, išsimiegoti, vengti streso, kiek tai išeina šiai dienai, nerūkyti, mankštintis ir judėti, tas irgi turi daug reikšmės ir turbūt bendrauti, nes va, tas socialinis veiksnys, bendravimas, šipsojimasis irgi turi įtakos tiek mūsų tai burnos sveikatai, bet ir apskritai turbūt bendrai gerai savijautai.
5: Mes dar perbėgsime, aišku, atskirai per tuos visus niuansus. Nuo tos tokios gyvensenos pradėkime dalykų, tai gerai, mityba. Labai natūralu, dantimis mes krantome maistą, natūralu, kad mityba turi įtakos dantų sveikatai. Cukraus, sako, vengti. Tai yra vienintelis ir pats kenksmingiausias produktas.
6: Na, pats tas cukrus tiesioginis, tai jis ne visai gal taip tiesiogiai reikėtų suprasti, bet cukraus turintis produktai. Ir kartais mes tų cukraus turinčių produktų, net nežinom, kad taip turi. Net pienas turi daug cukraus, duona turi daug cukraus, tas paslėptas vadinamasis cukrus, ten padažai, sultis, vaisiai, kai kurie irgi turi labai daug cukrų. Tai kuo mes daugiau daugiau tų cukrų valgom, na, burnoje yra daug mikroorganizmų, išskiria tam tikras rūgštis ir tos rūgštis gali ėsdinti mūsų danties audinį ir sukelti pažeidimus. Nėra taip, kad nereikėtų valgyti, bet gal nereikėtų valgyti dienos eigoje nuolatos, užkandžiauti. Valgyti, žinot, na, kelis kartus per dieną, tam tikru laiku. Ir tuose tarpuose neužkandžiauti. Po valgymo pagerti vandens, prasiskalauti burną, ar ten sukramtyti kokio kieto sūrio gabalėlį. Rinktis valgyti tokius mažiau minkštus produktus, o daugiau kietesnius. Morkos, oboliai, kurie skatina didesnį seilių išsiskyrimą ir tokį natūralų apsivalymo dantų. Aišku, rinktis na, tokius subalansuotus maisto produktus, kuriuose yra ir vitaminų, ir mineralų, ir aminorūgščių, ir na, vengt traškučių, gazuotų gėrimų, kaip minėjau, saldėsių, pyragaičių. Jie ne tik, kad turi tų cukrų, bet jie ir savo konsistenciją labai kenkia tiem dantim. Nes lipnus greitai formuoja apnašą, sunkiau pasišalina tas apnašas.
7: Įvairiausių teko girdėti mitų, gal nebūtinai susijusių su mytyba, kad pavyzdžiui, valgant riešutus, ypač migdolus, darome kaip tik gerą darbą savo burnos higienai. Tiesa?
6: Aš irgi man teko girdėti, kad netgi migdolų aliejų palaikyti burnoje tam tikrą laiką ir jau ten tie dantis nubala po balą ir labai labai sveika, arba braškės trinti ir ten dantis bus labai balti. Tai nėra taip pagrįsta ir įrodyta. Riešutus valgyti turbūt na, reikėtų atsargiai ir kramtyti, nes šiandieninis žmogus, kuris patiria labai daug streso, yra linkęs ir griežti dantimis, net ir nekramtydamas riešto tiesiog ir dienos metu, ir naktimis, tai tie dantis būna gana trapus. Ir kartais tokie nekalti riešutų valgymai suskaldo dantis, taip kad nebūtinai tai bus sveiki. Bet taip, na, riešutai, nu, jie turi savo sudėtyje tam tikrų naudingų medžiagų, tai nepiknaudžiaujant, taip.
7: Kramtomoji guma.
6: Vėlgi, bet cukrė kramtomoji guma, pakramčius ten po kažkokio užkandžiavimo ar maisto, jinai, ką daro, jinai paskatina seilių išsiskyrimą ir pakeičia truputėlį, pakoreguoja tą seilių pH burnoje į geresnę pusę tam, kad tų mažiau būtų kenksmingų rūgščių ėdančių dantis. Bet nuolatos kramtyti kramtomą gumą, tai apkraunami yra apatinio žandikolio sąnariai. Tai vėlgi, nu, nėra visai rekomenduojama nuolatos kramtyti gumą. Na, to labiau aš asmeniškai tai taip, na, kritiškai žiūriu tos tokius nuolatos kramtančius gumą dar ir gal dėl tokio socialinio efekto. Bet čia jau toks, nu, pasirinkimas kiekvieno.
7: Didelis dabar yra toks bruzdeisys socialiniuose tinkluose minint ksitolį. Kaip medžiaga, kuri irgi yra mažai labai kenksminga, netgi gal kaip tik labai padeda vakare, pavyzdžiui, pakramčius ar saldinių pavidalų vartojant apvalyti mūsų burnos ertmę.
6: Pats efektyviausias dantų apvalymo, kaip minėjot, būdas arba valymo būdas ir apnašų pašalinimo būdas yra mechaninis. Jokia cheminė medžiaga, tirpalas, preparatas ar kažkoks tai ten papildomas stebuklingas būdas, kiek jis būtų natūralus ar net ne mažiau natūralus, nėra pagrįstai įrodyta, kad jisai veiksmingai šalina apnašas nuo dantų paviršių. Taigi vietoj to turbūt reikėtų paimti šepetėlį ir tiesiog kruopščiai švariai išvalyti. Įsivaizduokit priskretusią keptuvę arba puodą, kuriame gaminat maistą ryte, na ir sakykim, kuris pabuvo kelias valandas. Ant to dugno rasit tikrai tokią tam tikrą plėvelę nešvarumų. Tai nu, nėra labai efektyvu turbūt kažkokiais tai vien tik cheminiais būdais išvalyti, tiesiog imsit kempinę ir valysit. Tai čia labai panašiai. Reikia mechaniniu būdu pašalinti tas apnašas. Ir tada efektas bus.
7: Šepetėlių pasirinkimas labai platus yra. Kokį reikėtų rinkinį namie turėti ir naudoti, kad sakytumėjai, padarėjai viską, kas tavo valioje. Vieno danties šepetėliai, švelnus, netokie švelnus, elektroniniai, paprasti. Pasirinkimas labai platus.
6: Mes visada labai juokavome, kad pats geriausias šepetėlis yra tas, kuris yra naudojamas. Tai jūs gali turėti auksiniam rankenėlėm, jeigu jūs stovės lentynų nenaudojamas, naudos nebus. Bet šiaip atsakymas labai paprastas. Šepetėlis turi patikti šeimininkui, tai jis turi būti priimtinas. Aš turiu norėti, man turi būti smagu valyti su juo. Tada kitas reikalavimas, jisai turi netraumuoti nei dantenų, nei dantų audinių. Tai dėl to mes rekomenduojame rinktis minkštą dantų šepetėlį, minkštai šereliais. Ir kitas dalykas, jis neturi būti labai didelis, labai didelę galvute, ar ne, nes bus sudėtinga nu, pasiekti visus tokius kritinius dantų paviršius. Dabar dėl tų visų kitų papildomų priemonių, čia turėtų būti jūsų galbūt kaip ir pagrindinis tas šepetėlis. Ar elektrinis, ar rankinis, labai didelio skirtumo moksline prasme nėra. Dabar pastarųjų metų tyrimai sako, kad maždaug 11% apnašų daugiau nuvalo elektrinis dantų šepetėlis. Tai tas skirtumas nėra ženkliai labai didelis, įvertinant tų dantų šepetėlių ir kainas, ir sąnaudas tiems įsigyti. Tai iš esmės čia yra irgi pasirinkimo klausimas. Vieni mėgsta elektrinius, kiti mėgsta rankinius, efektą pasieksite labai, labai, labai panašų. Taip, yra tam tikros grupės žmonių, kurie na, galbūt dėl judėjimo kažkokių sutrikimų, ar ne, sunkiau atlikti, dėl tam tikrų lygų sunkiau atlikti va, tos valomosius judesius. Tai elektrinis šepetėlis būtų išeitis, nes ten tiek daug judesių atlieka pats jau tas šepetėlis. Bet kokiu atveju valo žmogus. Jeigu dabar dar apie kitas papildomas priemonės kalbam, vieno danties šepetėlis arba tarpdančių šepetėlį, ką mes jau čia taip labai akcentuojam, vieno danties šepetėlis yra labai tobulas ir stebuklingas būdas išsivalyti dantis, nes tai yra saugu. Tu valai kiekvieną dantį atskirai. Ne tris, ne keturis dantis vienu metu, čia kaip žinot, batus valom po vieną, ne du iš karto. Iš tikrųjų labai saugiai galima išvalyti tuos dantis, bet užima labai daug laiko. Ir žinot, mes visi skubam, jau mes 2 minučių nerandam savo burnai. Vidutiniškai paskaičiuota, kad 42 sekundės žmogus valo dantis. Tai su vieno danties šepetėliu užtruksit kokie 20 minučių. Turbūt ne visi bus linkę skirti tiek laiko ir galbūt tą vieno danties šepetėlį tik tais kažkom papildomom vietom, specialiom vietom, su specialiais kažkokiais, tai nežinau, tarkim, jeigu yra ortodontiniai aparatai burnoje ar protezai, ir čia gal gydytojas ar burnos priežiūros specialistas parinktų. Bet ką būtina turėti namuose? Tarpdančių valymo priemonės. Pati paprasčiausia, populiariausia, turbūt ir lengviausia išmokstama ir saugiausia su ja valyti yra tarpdančių šepetėliai. Jų yra įvairių dydžių. Kartais vyrauja nuomonė, kad tarpdančių šepetėliai, tai žinot, čia tik tais tiems, kurie turi periodonto ligas, yra jau tokie pagyvenę, gal labai didelius tarpus turi. Tai noriu pasakyti, kad tikrai ne. Buvo labai gražus toksai tyrimas darytas vienos prancūzų mokslininkų grupės, tai jie skaičiavo, kiek čia tokių žmonių, kurie, nu vat, gal ir nelabai galėtų tais tarpdančių šepetėliais naudotis. Jie paėmė tokius jaunus, labai sveikus, kurie neturi jokių pokyčių dar burnoje ten didelių, nėra atsitikę jokių dantenų ligų, neįvykę nieks ten, žodžiu, nu, sveiki pacientai, kitaip tariant. Tai paskaičiavo, pamatavo ir tik tais 8% netilpo tie mažiausio dydžio šepetėliai. Tai reiškia, nu, didesnė dalis jie kaip ir galėtų valyti. Tai yra patogiau ir saugiau. Mes labai smarkiai, nu, kaip išvengtumėm didelio skaičiaus ligų ir problemų, jeigu valytumėm tos tarpdančius reguliariai. Nes maždaug paprastų dantų šepetėlių išvalom 42% apnašų. Tai visa kita lieka tarpdančiuose.
7: O siūlas tarpdančių?
6: Dantų siūlas tose vietose, kur tas tarpdančių šepetėlis netelpa. Labai siauras tarpdantis. Galbūt dantis yra labai tamprus, kontaktas toks labai artimas, nėra galimybės. Bet siūlą naudoti ir valdyti teisingai, nesusipjaustant dantenų, nepažeidžiant ir norėti naudoti jį toliau, yra gana nelengva teisingai manipuliuoti ir išmokti. Ir dažniausiai žinot, kas būna, kad, na, pabandžiau kelis kartus, kažkur ten sužeidžiau danteną, išsigandau gal kraujavimo ar suskaudo ir numečiau, nebenaudoju daugiau. Kitas dalykas, mes kartais galvom, vat kažkas įstrigo tarp dantų, tai paimsiu va čia tą siūlą ir išsikrapštysiu. Tai tokiam pasikrapštimui, tai žinot, nu gal galima ir su siūlu. Bet tas, kas įstrigo, paprastai nesukelia ligos. Liga sukelia bakterijos. O bakterijų, va taip, nepakrapštysi įkišęs kažkokį siūlą ar kitą priemonę. Jas reikia tiesiog, na, mechaniniu būdu tą plėvelę suardyti. Tai kad suardyti, tu turi truputėlį užtrukti ilgiau. Tai dėl to šepetėlis turbūt būtų toks efektyvesnė priemonė, nes veikimo plotas yra didesnis, paviršių pasiekia didesnį. Plius mažiau žaloja dantenas, nepjausto tų dantenų, jeigu naudojam teisingai.
7: Dar burnos skalavimo skystis, kurį taip pat kai kurie žmonės naudoja, kiti mano, kad galbūt jo ir nereikia, kiti galbūt tiesiog dienos eigoje prasiskalavimui šalia turi pasidėję, kiek tai yra efektyvu ir reikalinga.
6: Burnos skalavimo skystis jau ir atstovauja tai cheminiai apnašo kontroliai arba valymui. Tai yra grupės pacientų, kuriems gydomaisiais tikslais gali būti paskirti skalavimo skysčiai ir dažniausiai tą turėtų padaryti gydantis gydytojas ar burnos priežiūros specialistas. Na, įvairių tantų indikacijų gali būti, kodėl gali reikėti. Galbūt negali tuo metu gerai efektyviai atlikti arba neleidžiama dėl kažkokių tai ten chirurginių operacijų burnoje atlikti gerai to mechaninio apnašo valymo ir dėl to skiria papildomai arba kaip papildoma gydomoji priemonė. Bet šiaip kasdienėje tokioje rutinoje, kai mes valom dantis, tai tas burnos skalavimo skystis nėra reikalingas kaip apnašo pašalinimo priemonė. Mes dažnai galbūt įsivaizduojam, kad nu va, gal skaniau kvėpės ten tą burną, dezodoruosim tą burną ar ten pamasažuosim kažką, tai, bet čia daugiau toks mažiau reikalingas, sakykim, priemonė, gal daugiau yra įtakojama, na, gamintojo, reklamos.
7: Minėjote laiką, vidutiniškai 40 kelios sekundės yra skiriamos dantų valymui. Kiek iš tiesų reikėtų laiko, arba na, kiek to laiko, taip realiai viską įvertinus, užtrunka išvalyti kruopščiai dantis. Anksčiau būdavo toks reklaminis laikas skelbiamas 3 minutės.
6: Na, tą pirmą dalį jūsų atsakant, tai reikėtų pasakyti, kad kiek laiko reikia valyti dantis tol, kol švaru. Tai vienam pasiekti tą švarą užtrunka 5 minutės, kitam 20. Bet jeigu jau taip žiūrėt moksliškai, buvo paskaičiuota, kad efektyviausiai vieną, na, sakykim, pusę žandikaulio, taip vieną tą ketvirtį pašalinti apnašas užtrunki maždaug 40-40 ten kelias sekundes. Nu, tai vat iš to kilo rekomendacija, kad jeigu ten padauginam iš 4, suskaičiuojam, tai apie porą minučių, 2-3 minutės jau būtų gerai, kad mes, na, turėtumėm tokį saugų variantą, kuomet apnašas yra beveik pilnai pašalintas arba visiškai pašalintas ir jau nesivysto toliau kažkokios tai problemos.
7: Ir taip 2 kartus dienoje ar 3?
6: Tikrai ne 3, nėra pagrįsta, kad 3 kartai yra geriau. Dabar pasakysiu gal tai, kas gali dalį klausytojų nustebinti. Vieną kartą tobulai yra geriau negu 2 kartus bet kaip. Apnašas formuojasi, nu, ne per valandą ir ne per 2. Jeigu sugebėtumėm, kaip žmonės, idealiai pašalinti apnašas savo to vieno valymo metu, tai žalingas apnašas dantenų audiniams ir burnos audiniams pasidaro maždaug po 24-48 valandų. Problema yra ta, kad mes negalim visko idealiai pašalinti dėl įvairiausių priežasčių, dėl mūsų, dėl burnos ten įvairių anatominių dalykų. Ir mes vieną kartą valydami maždaug ten pusę nuvalom, kitą kartą pusę nuvalom, tai paros eigoje mes nuvalom beveik visus to 100%.
7: Yra žmonių, kurie sako, aš neturiu pakankamai tiek daug laiko, kantrybės arba, nežinau, motivacijos, valau paprasčiau, trumpiau, bet dažniau nainu į profesionalią burnos higieną. Kiek ji turi būti dažnai atliekama ir kiek ji gali pagelbėti tiem žmonėm, kurie galbūt pritingi?
6: Na, čia tokie labai labai nelyginami dalykai, nes tai, ką daro žmogus namuose, na, yra aukso vertės ir kokybės procedūra ir nieks jos turbūt negali pakeisti ir atstoti. Tai, ką daro jau specialistas, profesionalas kabinete, tai yra procedūra, kuri užtrunka ten galbūt pusvalandį, galbūt valandą. Jinai bus atliekama arba kas 3 mėnesius dėl kažkokių tai priežasčių, arba kas pusę metų. O apnašas, kaip sakiau, formuojasi kas 24-48 valandas. Tai, nu, tokios prabangos turbūt niekas negalėtų leisti. Tai dėl to turbūt pirmiausia, tai aišku, na, valyti namuose. O dabar profesionaliai burnos higienai yra įvairios priežastys, kodėl reikėtų dažniau arba rečiau. Kai mes gydom periodontitą, ypatingai, na, to tokia periodonto lyga pažengusia, tai dėl to gydymo rezultatų valdymo ir dėl stabilumo tos ligos valdymo. Kai kuriais atvejais, iš tikrųjų, mes gana dažnai norėtumėm pakviesti tą pacientą profesionaliai burnos higienai, kartais 4 kartus per metus, kartais 3 kartus per metus, bet dėl to, kad ta liga neprogresuotų ir galėtumėm valdyti. Dabar jeigu pacientas neturi kažkokių, tai nežinau, didelių problemų, ar ne, ir retkarčiais tik tais ateina pasitikrinti, tai tas burnos priežiūros specialistas gydytojas tiesiog gali vertinti, yra poreikis tai profesionaliai burnos higienai, ar nėra. Tai tokia, žinot, pagrindinė, kaip čia, kontraindikacija, arba tada, kada nereikia daryti tos burnos higienos, yra gera asmeninė burnos higiena. Jeigu jūs neturite apnašų, neturite akmenų, jūsų dantenos nekraujuoja, jūs neturite dantų problemų, nereikia tos higienos.
7: O vis tik, kokiems žmonėms jūs patartumėt dažniau atvykti ir apskritai daugiau dėmesio skirti savo burnos higienai? Ar yra kažkoks, na, gyvenimo tarpsnis, kažkokios šalia esančios kitos indikacijos, kurios, na, tuos žmonės padaro, pavyzdžiui, jautresnius?
6: Aš turbūt pirmiausia pradėčiau nuo paauglių. Ir čia yra tokia kritinė grupė. Mes dažnai galbūt juos ir praleidžiam ir pamirštam. Nes jie yra tokie beveik savarankiški, su nuomonė. Patys valosi dantis kiekvieną dieną ir nebūtinai tą daro reguliariai ir gerai. Tai, kad mes girdim kartais įjungtą zvimbiantį dantų šepetėlį, nebūtinai zvimbė tenais. Ir plus, žinot, iššūkiai mitybos jų ir žalingų įpročių pradžia, tai čia yra viena tokia grupė, kuriuos reikėtų, sakykime, taip sekti ir tikrinti. Tada yra senyvo amžiaus pacientai, vyresnio amžiaus pacientai, kuomet dėl mažesnio seilių kiekio, tiesiog fiziologiškai ar ne, yra didesnis ir akmenų ir akmenašų kaupimasis dėl to, kad galbūt sunkiau atlikti ir tos taisyklingus judesius dėl kažkokių tai priežasčių, ten irgi jau dažniau gali reikėti ten tos konkrementus valyti ir apnašą šalinti. Tada yra rūkantis pacientai, vėlgi jiems yra linkę dažniau formuotis ir apnašas ir konkrementai. Tada yra pacientai sergantis tam tikrom ligomis, tarkim, cukrinis diabetas. Taip pat pacientai vartojantis vaistus. Dalis vaistų vėlgi mažina seilėtikį, to pasekoje gali būti tam tikrų pokyčių burnoje ir didesnis apnašų kaupimasis, mažesnis savaiminis apsivalymas. Tai netgi sunku išskirti kažkokią vieną konkrečią grupę. Taip.
7: Bet daugiau seilių burnoje yra tam tikra irgi profilaktika, aš teisingai suprantu.
6: Taip, seilės turi tokias ir labai geras apsauginės savybės ir ne tik, kad taip mechaniškai nuplauna šiek tiek tą apnašą ar ne, bet ir turi baktericidinių tokių savybių kovojančių su bakterijom. Iš kitos pusės, jos aplipina dantis ir suformuoja tam tikrą prasme tokį tiltuką tom pačiom bakterijom prilipti ant danties paviršiaus. Tai, na, to tokia dvejopa funkcija, bet daugiau teigiama, taip.
7: Dar kalbant apie gyvenimo būdą, jūs minėjote pokalbio pradžioje, stresas irgi yra svarbu. Dantų ir burnos sveikatai ir higienai, kaip tai siejasi tarpusavį?
6: Na, dėl streso gali išsiskirti tam tikri hormonai, kurie veikia neigiamai tą mūsų bendrą organizmo imuninę sistemą. Ir bendra organizmo imuninė sistema nekovoja su, pavyzdžiui, tom burnoje esančiom bakterijom ir uždegimas vystosi audringiau, didesnis ir daugiau pasiekmių sukelia. Tai čia vienas galbūt būtų būdas ir mechanizmas, kitas būdas, kad dėl kažkokio patiriamo streso ar nerimo žmogus tiesiog nustoja rūpintis savo burnos higieną ir galbūt apskritai higieną, mažiau skiria laiko, mažiau skiria dėmesio, na gal ir ten blogiau miega arba, sakykime, prasčiau valgo, daugiau tų žalingų įpročių galbūt atsiranda arba jie dažnėja, nepriežiūra didesnė to pasekmėje. Kitas dalykas dėl streso na, ir įtampos patiriamos, na, daugiau tais dantim griežiam, sukandinėjam ir irgi taip paveikiam, perkraunam tą danties atraminį audinį, pertempiam tos raiščius aplink dantį esančius ir irgi tokiu būdu kenkiam savo tai sveikatai. Ir aišku, nuo ta imuninė sistema pirmiausia, aišku, yra numeris vienas. Jis yra išbalansuojama.
7: Tas jūsų minimas dantų griežimas, tai aišku, yra ne tik matyti dantinę sveiką, bet tai ir estetiškai trūkumas atsiranda ar ne kažkoks. Jeigu žmogus gyvena ne vienas, galbūt tikėtina, jis yra jau gavęs pastabą apie tai, kas griežia dantimis, pavyzdžiui, miegodamas. Bet jeigu žmogus gyvena vienas, kaip identifikuoti tai galima ir kokiais būdais galima mažinti tą griežimą, jeigu ne visai jį panaikinti?
6: Na, kartais pasako patys žmonės, kad atsibunda ryte ir jaučia tokią įtampą raumenyse, žandikaulyje, veide. Tai čia jau būtų toks pirmas signalas. Aišku, dalis turbūt na, niekada nieko nejaučia ir negirdi. Ir tą turbūt pasako pirmiausia gydytojas apžiūrėdamas burną ir dantis ir gleivinę. Yra tam tikri požymiai dantų nudilimo ir gleivinės pasikeitimo, kada mes jau įtariam tą problemą. Ir jeigu jau ten kalbėti apie pagalbą, tai pirmiausia, aišku, siūlomos tokios vietinės priemonės, kuomet na, speciali yra gaminama laboratorijoje kapa, nuėmus nuo dantų atspaudą, tiksliai individualiai tam žmogui. Ir tada yra rekomenduojama na, nakties metu dėtis tą kapą, miegoti su tą kapą. Dienos metu tai yra jau komplikuota ir sudėtinga dėl tos socialinės funkcijos, bet nakties metu stengtis miegoti su ja. Nes žinot, pasakyt taip, vat, kad nu, jūs negriežkit arba pabandykit atsipalaiduoti. Venkit stresą. Kartais labai sudėtinga ir komplikuota ir nepavyksta.
7: Kodėl apskaitai svarbu įtikti kaip dėmesį? Ar tik tai, pavyzdžiui, estetinis noras turėti gražią šypsiną gali toje vietoje būti stimulas, na nežinau, eiti estetinio plombavimo arba kažkokių kitų priemonių, jų atitaisyti tą žalą, kurią pasidarėjai. Kada reikia apskritai ją taisyti?
6: Na, dėl dantų grįžimo mažėja sąkandžio aukštis ir yra paveikiama ir kramtimo funkcija. Atsiranda ir skausmai, ne tik, tais, kaip sakiau, raumenyse kartais pacientai tą įtampą jaučia, bet ir sanaryje. Vienas iš tų būdų ir taisymo priežasčių ir poreikių ir yra vat, šitos priežastys. Dėl estetikos turbūt tie tokie dideli grėžikai gal net ir mažiau kreipiasi arba atkreipia dėmesį, nes jie kurį laiką jau taip gyvena, tas neatsitinka nei per metus, nei per du, turbūt pripranta ir na, mažiau nori taisyti tą estetinę išvaizdą, bet čia daugiau dėl funkcijos jau.
7: Dar apie rizikas, kai netvarkome laiku esančių problemų. Ne tik burnos lygos, dantų lygos, bet ir kitos lygos gali atsirasti arba sustiprėti dėl to, kad mes neprižiūrime savo burnos ertmės.
6: Taip, tikrai taip. Ypač periodonto lygos, jos turi labai daug sąsajų su tom bendrom lygom. Na, burna nėra kažkokia tai atskira lastelė organizmo, tai yra ta pati vientisa organizmo dalis. Ir burna turi labai gerą kraujotaką. Ir įsivaizduokit dabar, kad yra dantenų ir aplinkui dantį esančių audinių kažkoks tai pažeidimas. Tai yra daug tokių mikroopelių, kurių mes plika akim gal kartais ir nematom, nes jos yra dantenų vidiniam paviršiui. Bet jeigu taip tas visas mikroopeles ten sudėtumėm, susumuotumėm, tai esant pažengusiam periodontitui, maždaug gautumėm delno dydžio tokią žaizdą atvirą. Tai jeigu tai būtų ant odos, eitumėm ir gydytumėm iš karto. O kadangi tai yra tokia ne visai matoma vieta, tai žmonės kartais labai daug metų vaikštų tą atvirą žaizdą. Tai per tą atvirą tokią vat, pažeidimo vietą, mikroorganizmai iš burnos patenka į kraujotaką. Į tą kraujotaką, kur keliauja kraujo būdu, bet kur organizme. Širdis, smegenys, inkstai. Ir daug labai sąsajų ir įrodymų yra, kad ir širdies kraujagyslių sistemai turi reikšmės va, tą infekciją ir uždegimo buvimas burnoje. Randamos netgi bakterijos, kurios yra, aišku, burnai būdingos ir sukelia tą periodontitą, randamos kraujagyslėse aterosklerotinėse plokštelėse, kurios sukėlė, sakykim, ten va, kažkokia tokia va, lyga. Arba netgi Alzheimerio lyga, ar ne? Smegenys buvo tirti Alzheimerio sergančių pacientų ir buvo rastas irgi specifiniai mikroorganizmai, kurie yra būdingi burnoje, tam periodonto lygom sergant pacientui, sakykim, žmogui. Ir irgi pagal tai vat, yra tokia viena iš tos lygos, sakykim, vystymosi hipotezių, kad galbūt ta infekcija burnoj nesuvaldyta sąlygoje vat, būtent šitos smegenų pokyčius vėliau. Prie tų visų bendrų lygų dar yra cukrinis diabetas, kur irgi toks dvikryptis galima būtų sakyti ryšys, nes gydant cukrinį diabetą gerėja ir periodonto lyga ir atvirkščiai. Jeigu yra periodonto lyga, mes ją gydom, valdom uždegimą, tai labai smarkiai pagerinam ir to sunkiai sergančio cukrinio diabetų kontrolę ir praktiškai galim pasiekti tą tokio, na, rodiklio vieno hemoglobino glikolizuoto sumažėjimą netgi tokiu pačiu efektu, kaip sukelia papildomą kažkokią tai vaisto medikamento skirimas. Tai, žodžiu, noriu pasakyti, kad jeigu ta infekcija aplinkui dantis ir burna yra gydoma ir suvaldoma, tai tam pacientui, kuris turi cukrinį diabetą, irgi jo ta glikemijos kontrolė arba cukraus kontrolė gerėja. Tai mes padedam dar ir tokiu būdu. Tai tas labai svarbu ir labai svarbu galbūt ir pastebėti, nukreipti ir atkreipti dėmesį.
7: Taip, aš kad tik norėjau klausti, kad tada bendradarbiavimas ar tų skirtingų specialistų yra labai svarbus. Ar jūs matote, ką čia būtų galima galbūt kažkaip kitaip daryti ir nuo ko to reikėtų pradėti? Ar nuo specialistų kitų lygų, ar nuo burnos priežiūros, ir kas kam turėtų nukreipti žmogų tada jau.
6: Žinot, jeigu mes dar šeimos gydytojus užkrausim savo matomais pacientais, tai turbūt jie labai neapsidžiaugs. Bet mes, kaip sakykim, gydytojo odontologai ar burnos priežiūros specialistai, ką galim pastebėti, tai daug galim pastebėti. Kartais pacientas ateina pas mus dažniau negu pas šeimos gydytoją, ar ne? Ten, ką, pavyzdžiui, kelis kartus per metus, o pas šeimos gydytoją, nu, kol neturi nusiskundimų, gal kartais ir neteina. Tai ne kartą yra buvę, kad, na, nu, juk nėra sudėtinga pamatuoti kraujo spaudimą, ar ne? Ir atkreipti paciento dėmesį ten kilus įtarimui, kad, na, žiūrėkit, tas kraujo spaudimas, kurį matom, na, nėra fiksuojamas, nėra, sakykim, na, vat, normalus, jums reikėtų, vat, keliauti ten ir ten. Jeigu aš matau, sakykim, sunkaus to pažengusio periodontito požymis burnoje, visada pagalvoju, kad pacientas, kuris turi, sakykim, dar ir, na, galbūt viršsvorį ir rūko, jis turėtų būti nukreiptas ir kardiologo konsultacijai dėl vat, galimos rizikos būtent širdies ir kraujagyslių lygai infarktui insultui.
7: O tie ryškus požymiai jau yra kas, smarkiai kruvijuojančios dantenos?
6: Dantų paslankumas, dantų padėties pasikeitimas, kaulo netekimas, kuris gali būti įvertintas rentgenologiškai, atlikus papildomus tyrimus. Mes matuojam tokias periodonto kišenes specialiais instrumentais, tai va tų gilių kišenių buvimas. Tai pagal tokius požymius pacientai ką patys galėtų pastebėti, tai blogą burnos kvapą, apnašos akmenys, pasikeitusi spalva dantų galbūt ar ne. Dantys pakeitė savo vietą, pasidarė kažkokie tai laisvesni arba judantys. Na ir galbūt atsirado netgi kažkokių tai tokių patinimų dantenose, ar paspaudus tas dantenas, ten skiriasi kažkoks tai pūlingas eksudatas, tai va į tą turėtų pacientas būtinai atkreipdėmėsi. Čia jau pažengusios lygos požymiai.
7: O jūs pastebėję tikrai galite tuomet numatyti ir kad kitos lygos jau yra matyti įsibėgėjusios, arba bent jau grės.
6: Taip, ir mes nelabai turbūt atliekam kažkokių specifinių tyrimų, ar ne, tai mes galim nukreipti šeimos gydytojui, na, įvertinti ir tą gliukozės kiekio kraujyje, paskirti tyrimą atlikti, ir bendrą kraujo tyrimą atlikti, ir galbūt, na, ten įvertinti tą riziką širdies ir kraujagyslių ligoms, tai šitą tikrai galima nukreipti ir va tokiu būdu tas turbūt bendradarbiavimas. Dabar iš kitų gydytojų mes galbūt norėtumėm ir tokio glaudesnio arba didesnio, ir jis galėtų būti, na, bet suprantama, na, jiems galbūt nėra labai paprasta, jie ir taip yra pakankamai apkrauti, tai dar ten kiekvieną kartą kažkam pasakoti, žinot, ir apie dantų valymo svarbą, ir apie būtinybę apsilankyti gydytojo odontologo apžiūrą ar konsultacijai. Jeigu teko susidurt su, na, kai kuriom chirurginėm intervencijom, tai kai kurios chirurginės intervencijos, na, jos atliekamos yra tada, kai burna yra sveika. Tai būna kartais tokių nukreipimų, bet, nu, turbūt taip teisybės dėliai gal nėra tokio labai aiškaus, išgvildento, tokio tiesioginio mechanizmo, ar ne, sekos to mechanizmo, kas ką turėtų ten atlikti arba kaip tiksliai nukreipti ir be ko tikrai negalėtų kažkas tai kitas vykti. Mes kažkada tai labai, nu, čia gal ne visai atsakant jūsų klausimą, kažkada tai labai labai senai su studentais darėm tokią apklausą šeimos gydytojų. Na ir bandėm taip paklausti apie burnos higieną, kas turėtų mokyti tos burnos higienos, ar jie ten dažnai savo tam darbe, nu, vat, kalba apie tai, ar apskritai tos pacientus kažkur kažkada tai nusinčia. Tai aišku, pagal rezultatus galėjom pasidaryti tokias išvadas, kad, na, jų nuomonė odontologai ir burnos priežiūros specialistai turėtų čia šito užsiimti, na ir jie, nu, jų toj dienotvarkiai mažai, galbūt lieka laiko ar galimybių tam.
7: Pakalbėjome apie ryšį su kitomis lygomis, bet pakalbėkime apie ryšį su mūsų psichologinė sveikata. Žmonės, kurie turi gražius, sveikus dantis, ar jie tikrai ženkliai laimingiau tuomet jaučiasi, gyvena ir mažiau kažkokių patiria stresų, nežinau, daugiau šypsosi, mažiau gėdijasi. Ar yra tas ryšys ir ar yra kažkaip matuotas kada nors?
6: Taip, ir tikrai žmonės, kurie, na, turi gražią, baltą šypsną, jie labiau pasitiki savim, jie tikrai, na, geriau jaučiasi, nes jie daugiau šypsosi, jie visuomenėje priimami, na, draugiškiau, mieliau, nes ta tokia, žinot, balta šypsena vis tiek simbolizuoja sveikatą ir tas yra svarbu. Aišku, aš dar pridėčiau, kad aplink tos baltus dantis turėtų būti gražios rausvos dantenos sveikas, tas irgi yra svarbu. Na, bet mes net patarlę turim, kad sutinkam pagal išvaizdą, išlydim pagal protą, tai žinot, nu, ta išvaizda yra turbūt svarbu. Psichologinė gerovė buvo tirta ir įvairiuose studijose įvairiais aspektais, tai taip, tas yra pagrįsta, kad tai turi labai didelę vertę savivertei, kad turi labai didelį poveikį tai emociniai gerai būklei. Dėl to gali kilti netgi papildomas stresas, dėl to, kad, sakykim, aš, na, turėdama kažkokius tai negydytus dantis arba didelės dantų problemas, nesišypsau, vengiu socializacijos, nenoriu niekur eiti iš namų, bendrauti ar ne, kalbėtis, tai atitinkamai, na, tampu tokia surūgėlė, nedraugiška, izoliuota ir tas, aišku, irgi atsispindi mano psichologiniai būkliai ilgainiui.
7: O tas baltumas, kiek jis iš tiesų gali rodyti arba nerodyti sveikatą dantų?
6: Gali nieko nerodyti apie sveikatą, nes labai balti dantis galimai gali būti ir nenatūralūs. Dabar madinga turėti ten tokią labai baltą šypseną, kuri kartais netgi būna ne Lietuvoje, o kitose užsienio valstybėse įgyta. Ir tai nebūtinai yra sveikatos požymis, nes pats danties audinys natūraliai jis nėra labai labai baltas.
8: kitas.
7: Tai nereiktų tik tai į tai žvelgti, ar ne? Bet o kiek tuomet įvairios tos procedūros, kurios skirtos pabalinimui, kiek jos yra sveikos? Kur reikia neperlenkti tos lazdos?
6: Na, aš, sakykim, savo pacientam tai taip labai gana kritiškai kalbu apie tą dantų balinimą, nes agresyvus dantų balinimas, sakykime, arba labai dažnas dantų balimas turi ir pašalinį poveikį. Didesnis būna dantų jautrumas, cheminės medžiagos gali ypatingai paveikti ne tik patį tą danties audinį, ar ne, susilpninti jį, bet ir minkštuosius audinius, tai yra dantenas aplinkui dantis ir irgi dėl to gali kilti ir danteno atsitraukimo ir kažkokio šopėjimo problemų. Kartais, na, susiduriam su pacientais, kuriems, na, niekada negana ir norisi dar kažko tai balčiau ir balčiau. Tas toks saikas šitoje procedūroje ar balinimo, ar baltų dantų norėjime, jis turėtų būti. Na, bet mes turim pripažinti, kad, aišku, socialiniai tinklai, ar ne, arba ten visokios įvairios informavimo priemonės, jos tokį sukelia lūkestį turėti baltus dantis, ten, sakykime, kokie šou atlikėjai, televizijos žmonės. Na, jie to šviesoje kitaip turbūt atrodo su labai baltais dantimis ir yra siektinumo pavyzdys ir tikrai dažnai žmonės sako, nu va, to pažiūrėkite pas ją, kokius jinai turi gražius baltus dantis ir aš tokių noriu. Ir mes kartais tikrai tai bandom pasakyti, na, bet tas baltumas nėra jau čia taip labai gerai ir gal ne visai tikras tas baltumas. Nu, jūsų dantys tikrai nuostabus ir balti ir svarbiausia sveiki, ar tikrai reikia.
7: Baigiant mūsų pokalbį, medicina, technologijos, nestovi aišku vietoje, vis ieškoma kažkokių naujų būdų. Kokios naujovės, arba na, bent jau kur link juda ši medicinos rytis, kaip mes galbūt tos dantis prižiūrėsim jau visai netrukus, galbūt jau kai kur yra taikomi kažkokie nauji metodai.
6: Na, turbūt didžiausias toks skirtumas ir pažanga galbūt atsirado, kad labiau prieinami pasidarė elektriniai dantų šepetėliai apnašo valymui, ar ne? Ir kažkuria prasme jie tam to tokio kasdieniai rutinoje mūsų gal palengvina gyvenimą. Dabar dėl dantų priežiūros naujų tendencijų turbūt tikėtina, kad mažai gal atsiras ar neatsiras. Vis pasigirsta tyrimų ir metodų, kad dantis galbūt bus galima atauginti. Tai japonų mokslininkai ten vienam universitete bando tyrimais sulaukti rezultatą, bet kol kas žmogui tas dar nebuvo padaryta ir atlikta. Kito pakaitalo apart danties implanto kol kas nėra. Viskas vystysis į tai, kaip saugoti tą nuosavą dantį, o netekus nuosavą danties ir turint danties implantą, kaip išlaikyti sveiką danties implantą burnoje. Nes mes pastaruoju metu susidurėme ir su ta problema, kad infekcijos, lygiai taip pat kaip apie dantis, jos galimos ir apie dantų implantus. Ir tas irgi kartais baigėsi to pačio danties implanto praradimu. Tai turbūt dar į tą kryptį. Ir aišku, tų sisteminių ligų ir burnos infekcijų ir mikroorganizmų burnoje sąsajų tyrimai.
7: Kokio vyriausio amžiaus žmogų dar esate sutikusi, kuris turėjo visus savo dantis?
6: Oi, nu buvo dabar jau aišku amžinatilsi, bet kokių 92 turbūt tokio amžiaus pacientas. Bet jeigu pasižiūrėsit į, aš aišku nežinau, tik tais iš nuotraukų galiu skelbti, bet atsimenat, popiežius buvo Pranciškus. Tai, na, sprendžiant iš jo šypsenos, kas buvo viešai publikuojama, labai daug savo dantų turėjo.
7: Tai dažniau genetika ar tas kruopštus darbas?
6: Dalinai turi reikšmės ir genetika, bet kruopštus darbas, nes burnos lygos, dantų kariesas, periodonto lygos yra elgsenos lygos. Taip, kaip mes elgiamės, tai yra kaip mes prižiūrim. Tai visgi kruopštus darbas. Taip.
7: Kągi, tai belieka tik tai palinkėti kruopščiai valyti tuos dantis, kuriuos nori pasilikti, kaip yra juokaujama.
6: Taip, tikrai taip. Ir švarus dantis negenda.
7: Kągi, tai dėkuoju jums labai už pokalbį.
6: Ačiū Jums.
5: Apie tai, kaip dantų sveikata susijusi su bendra žmogaus savijauta, kalbėjome su gydytoja periodontologe Jūrate Žekonienė. Tinklalaidę kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Prezidentas Gitanas Nausėda priėmė Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą ir pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Ruginienė naujojo vyriausybės vadovo pareigose turėtų pakeisti socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politologas Vytautas Dumbliauskas Ingos Ruginienės premjeravimą vadina nevykusiu eksperimentu.
1: Tai buvo nevykęs socialdemokratų bandymas Ingoje Ruginienėje matyti Viliją Blinkevičiūtę numeris 2. Ir čia tikriausia buvo pradžia šito viso eksperimento, mano galva nevykusio. Ministrė pirmininkė buvo ne savo vietoje, socialdemokratai matyti visi gando krentančių reitingų ir tą vyriausybę atleidžia, paleidžia ir bando formuoti iš naujo. Tai liūdna konstatuoti, kad tokia atrodytų didelė, rimta, su pretenzijom partija daro tokius keistus arba darė tiksliau tokius keistus eksperimentus, kurie valstybė ir tautai nieko gero nedavė.
0: Politologas Vytautas Dumbliauskas. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Rytoj Nausėda Sinkevičiaus kandidatūrą teiks Seimui. Jungtinių valstijų teisingumo departamentas pranešė apie dar 2 asmenų sulaikymą dėl įtariamo sąmokslo užpulti Baltuosius rūmus prezidentui ten rengiant mišrių kovos asmenų kovą. Departamentas dar birželio 16-ąją paskelbė apie kaltinimus 5 vyrams. Pasak departamento, sąmokslininkai planavo per 80-ąjį Donaldo Trumpo gimtadienį virš renginio skraidinti dronus su sprogmenimis ir taip priversti žmonės evakuotis. Skundė teigiama, kad tada staiperiai būtų apšaudę didelės svarbos taikinius esančius minioje. Pastarosiomis dienomis Vašingtono apylinkėse ir Mizūryje buvo sulaikyti dar 2 asmenys. Abu jie kaltinami sąmokslu įvykdyti žmogžudystę. Prancūzijoje užfiksuota karščiausia diena per visą stebėjimų istoriją. Nacionalinis temperatūros rodiklio vidurkis pasiekė 29 ir 80 laipsnio. Prancūzijoje, kaip ir dalyje vakarų bei centrinės Europos, karščiai tęsiasi jau kelias dienas. Prancūzijoje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai. Pastarosiomis dienomis mažiausiai 40 žmonių nuskendo mėgindami atsivėsinti vandens telkiniuose. Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea sako, kad išsiskiria ne tik karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo.
2: Bordeaux-Mérignac stotyje jau pagerintas visų laikų karščio rekordas, o tokiose vietose kaip Poitiers ir Melis de Sevro departamente taip pat buvo pagerinti absoliučios temperatūros rekordai. Tiesą sakant, praėjusi naktis buvo karščiausia birželio mėnesio naktis. Deja, ateinančios naktys turėtų būti dar karštesnės. Taigi šie rekordai greičiausiai bus pagerinti ir mes netgi galime pasiekti karščiausios nakties rekordą visoje šalyje per bet kurį mėnesį. Artimiausios dienos žada būti tarp 10 karščiausių kada nors šalyje užfiksuotų dienų. Taigi skirtinis yra ne tik šio karščio bangos intensyvumas, bet ir tai, kaip anksti jį prasidėjo. Nes jį prasidėjo dar prieš oficialią vasaros pradžią ir matyt tęsis iki savaitės pabaigos.
0: Prancūzijos meteorologas Sebastianas Lea. Itin didelius karščius pastarosiomis dienomis be Prancūzijos išgyveno Ispanija, Italija, taip pat Vokietija ir Jungtinė karalystė. Tuo metu ir Lietuvoje besitęsantis šilti orai poilsiautojus vilioja į pajūrį. Nors šiemet joninės švenčiamos vidury savaitės, tačiau kurortai sparčiai pildosi. LRT radijo šventojoje kalbinti žmonės teigia pastebintis, kad prieš šventinę dieną pajūryje žmonių padaugėja. Taip pat anot poilsiautojų joninės daugeliu simbolizuoja ir tikrąją vasaros pradžią. Tad šis laikotarpis tinkamas atostogoms šalies kurortuose.
3: Ir mes joną turim ir rezervavom stalelį vakarui. Einam ieškoti dovanų vainikų.
4: Gal kiekvienais metais per Jonines važiuoja?
3: Stengiamės jau ne pirmi metai.
5: Kaip tai švesim, bet mes jau kaip rytoj namo važiuojam jau. Biskai pabuvom Turkijoje savaitę, dabar 4 dienas čia ir atostogos kaip ir baigėsi.
4: O žmonių pastebėjot, kad Joninėm padaugėjo?
5: Tai būtent ant Joninių čia daugiau žmonių
6: susispirė. Mes matom, kaip mes apsistoja. Jau pilna mašinų pristatyta.
7: Nu, praktiškai tai stengiamės. Kad jo.
8: Mes turbūt per senį su vyru. Ten paparčio žiedų ieškot kokių.
4: Bet ar pasibėt, kad žmonių daugiau joninėms?
8: Kai oras atšilo, nežinau ar joninėm.
0: LRT radijo šventojoje kalbinti poilsiautojai. Šiandien lietaus nenumatoma, pusilpnas vėjas bus 9-14 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia šiaurėje trumpai palis, pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, šils iki 21-26 šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: popietė. Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius praktiškai jau nusipynę joninių vainikus, pasiruošę švęsti. Šiandien kviečia klausyti LRT radio eteryje vasaros popietės. Labas, Sandra.
1: Labas, Ignai. Tai tuos vainikus nusipynę gal tik tai mintise, nes kas mus žiūrės, matys, kad mes esam be vainikų. Bet pastarosios dienos, kokios šiltos, kaip puiku švęsti,
0: taip,
1: kaip puiku pasideginti, kas nori pasideginti, ir aš eidama mieste mačiau, kiek daug jau įdegusių žmonių, kada jie taip spėjo įdegti, kai kelios karštos dienos. Ir tiesą sakant, kalbant apie orą, aš galiu dabar labai šokiruoti klausytojus ir žiūrovus, bet šokiruosiu, man per karšta.
0: Eik tu sau. Aš žinok, įjungiau kondicionierių, nes šilta tikrai, bet man atrodo, kad šiluma kaulų nelaužo, žinai, tą posakį, o man atrodo, kad joninių vakaras tai bus puikiausias. Na, gal prie laužo gali būti ir per šiltą, bet per saugų atstumą gali labai maloniai turbūt stebėti įvairiausias joninių apeigas. Beje, apie joninių naktį mes pasikalbėsim, nes šiandien ypatinga raso šventė rengiama ir Kernavėje, tad mes jau kitą valandą kelsimės į Kernavę, pasidomėsim, kas mūsų laukia, bet saulė yra viena iš mūsų šiandienos vasaros popietės temų taip pat.
1: Ir mes aiškinsimės, kaip saulė kenkia odai, kaip mūsų odą apsaugoti ir apie apgamus pasikalbėsime. Šiandien pas mūsų svečiuose bus Santarų dermatovenerologijos centro vadovas Tadas Raudonis.
0: Tadas jau mūsų studijoje, bet kantriai laukia, kol mes visą
1: tą
0: įžangą. Tadai, sveiki, neslėpkim, kad jūs čia. Bet Tadai, mes kviečiam jūs įsitraukti taip pat kaip ir mūsų LRT radio klausytojus ir sudalyvauti ir LRT radio šimtuko rinkimuose, kai mes kasdien pateikėme vis po trejatą dainų ir kviečiame už tas dainas balsuoti LRT Facebook'o paskyroje. Ir vakar dainos šimtuko rinkimuose daugiausiai palaikymo sulaukė Giedriaus Kuprevičiaus kūrinys Kregždutės, žodžių autorius Leonidas Jacinevičius, ir Kipro Mašanausko kūrinys Dangus tau dovanojo aukštį, žodžių autorius Romas Lileikis. Ir į šį šimtuką nepateko vakar skambėjusi daina, už kurią jūs taip pat turėjote galimybę balsuoti, tai yra Večeslavo Ganelino Jurgos arija, žodžių autorius Sigitas Geda. O šiandien mes taip pat kviečiame jūs balsuoti ir turime jums paruošę naują puokštę dainų, ir tai yra trys dainos tikrai puikiai įsirašiusios į Eurovizijos istoriją. Lietuviškos dainos arba bent jau Lietuvos dainininkų atliktos Eurovizijoje.
1: Ir pirma daina, apie kurią pakalbėsime, beveik prieš 27 metus nuskambėjo 1999 metais Aistės Smilgevičiūtės Strazdas. Tai buvo laikas, kai Lietuva tik pradėjo savo kelią Eurovizijoje. Būtent tada didžiojoje Eurovizijos scenoje nuskambėjusi daina Strazdas, atliekama žemaičių tarme, įkvėpta senųjų tradicijų. Jie akimirksniu išsiskyrė iš visų kito to meto dainų. Nors tarptautinėme konkurse ši daina užėmė 20 vietą, tačiau unikalus Lino Rimšos melodijos ir žemaičių tarmės derinys pelnytai užkariavo klausytojų širdis, na ir tapo iki šiol viena klausomiausių ir mylimų lietuviškų eurovizinių dainų.
0: Prisiminkim šios dainos fragmentą.

0: O dabar nuo Strazdo giesmės keliaukime prie tyro meilės prisipažinimo. Ieva Zasimauskaitė Portugalijoje Lisabonoje su jausminga daina When We Were Old, kurią sukūrė Vytautas Bikus 2018 metais vykusiame konkurse, sulaukė išties nemažai žiniasklaidos ir gerbėjų dėmesio. Pusfinalyje užėmusi 9 vietą ir patekusi į finalą, jame dainininkė iškovojo 12 vietą. Motyvas dabar.
1: Na ir 2021 metų daina Verub Diskotek po ilgų karantino mėnesių Rotterdame Niderlanduose nugriaudė 65-asis Eurovizijos dainų konkursas, Lietuvai tapo didžiulė švente. Per šalį nusirito geltonoji banga, o ją sukėlusi grupė Verub su daina Diskotek konkurso finale iškovojo mums 8 vietą. Paklausykim fragmento.
0: Tai toks šiandien trejetukas, už jį galite balsuoti LRT radio, LRT Facebook'o paskyroje ir mes kiekvieną dieną pranešim, kas iš to trejetuko tampa dvejetuku ir sudaro tą simbolinį ir vis pildo tą simbolinį LRT šimtmečio grojaraštį. Aš priminsiu, kad mūsų studijoje jau kurį laiką sėdi Tadas Raudonis, šiaip jau gyvenime yra dermatovenerologas, bet šiuo atveju gal net šiek tiek galim jūsų Tadai paklausti, kaip ir muzikologo, na, bent jau žmogaus, kuris mėgsta muziką, aš tikiuosi. Ką rinktumėtės iš jo trejato?
2: Turbūt darų paskutinius. Aha. Tikrai aiškiausiai prisimenu. Ir tikrai buvo labai gera daina Eurovizijoje. Ir berods jiem labai neblogai pasisekė.
0: Taip, 8 vieta.
2: Va.
0: Puikiai.
2: Viena aukščiausia.
0: Na gerai, skonis jūsų aiškus, o dabar grįžkim jau prie jūsų tiesioginių pareigų ir taip. Pasikalbėkime apie saulę. Bet aš, žinot, visada tą galvoju, kai būna žiema, mes kalbam apie vitamino D trūkumą, kad saulės mums trūksta. Ateina vasara, mes kalbam, kad kaip apsisaugoti nuo tos saulės niekadėjos, kad nesukepinti savo odos. Ar čia įmanoma balansą surasti?
2: Balansą įmanoma surasti ir dauguma jį suranda. Na kaip, Lietuva dėja pagal savo geografinę lokaciją yra tokioj vietoj, kur vitamino D trūksta praktiškai visiems, nesvarbu, kiek jūs būnate toje saulėje. Ir beveik visiems ir yra rekomenduojami papildai vitamino D, bet na irgi ne visada aklai reikėtų juos gerti, čia jau su šeimos gydytoju reikėtų tartis, pasidaryti galbūt tyrimą, koncentraciją pasitikrinti, bet čia irgi yra vienas iš dažnų mitų, apsauginis kremas neužkerta kelio mums tą vitaminą D pasigaminti ar pasisavinti, dėl to tai na, neturi būti kažkaip supriešinami dalykai.
0: Tai teoriškai mes vitamino D šiomis dienomis, šiuo metu vasarą turėtume gauti pakankamą kiekį.
2: Taip, nebent visą dieną sėdim patalpoj.
0: Na taip, logiška. O kaip tada, Sandra visada čia domisi, sako, net ir pačioj laidos pradžioj, sako, einu, žiūri, žmonės taip gražiai įdegė.
1: Kaip jie taip greit spėjo įdegti, dar turėjo, kiek čia, kelias dienas tik tai tokias karštas.
0: Bet čia gal 15 minučių tai reikia, ne?
2: Tai va, iš tikrųjų, apie minutės kalbant, vitaminui D pakankamai pasigaminti odoje mums pakanka maždaug 10 minučių per dieną gauti saulės spindulių. Tai yra tikrai, sakykime, saugus laikas, kiek galima pabūti saulėje. Kur nespėjo įdegti, na mes mūsų oro uostas giriasi kaip daugiausiai aptarnaujantis keleivių Baltijos regione, tai manau žmonės jau yra aktyviai keliaujantis nuo pat metų pradžios. Kitas dalykas, na dažnu atveju pakanka ir 2-3 dienas gerai pakepti kažkurio mūsų ežero ar upės pležė ir irgi gali gauti tų spindulių pakankamai.
1: Bet kaip atsiliepia tas 2-3 dienas pakepti?
2: Tai yra absoliučiai įrodytas kancerogenas. Tokie žmonės, kurie vaikšto nudegę, jie ženkliai didina savo riziką susirgti odos vėžių. Ne šiais metais, bet per keletą metų, per dešimtmetį rizika ženkliai didėja.
1: Bet žmonės sako, gražu įdegti įdegusi odą, gražu ir dėl grožio dažnai sako, dirbu ties įdegiu.
2: Jo, tai vat čia iš tikrųjų ir yra labai turbūt blogas mūsų tautos įprotis ar suvokimas, kas yra gražu. gražu. Ir neturėtų būti grožis odos kažkaip siejamas su jos atspalviu. Graži oda yra sveika oda, kuri nėra dėmėta, kuri nėra susiraukšlėjusi. Pirmoje vietoje tai ar išberta. Tai yra pirmi dalykai, kurie turi būti atkreipiamas dėmesys į juos, kai mes kalbam apie gražią odą. Jeigu mes vis dar mastome, kad mūsų oda turi būti ruda, kad jinai skaitytųsi gražiai, na tai tada yra saugios alternatyvos kaip dirbtinio įdegio priemonės.
1: O kaip sakydavo mamos ir močiutės dar sakydavo, kad yra toks saugus laikas iki 11 ryto pasideginti ir tada nuo 4 valandos galima deginti.
2: Tai vat visas tas mamas ir močiutės mes ir konsultuojam Santaros klinikose ir operuojam odos vėžius po to joms. Saugus laikas, taip, iš tikrųjų, tradiciškai taip žiūrint, tarp 11 ir 16 valandos nerekomenduojama būti saulėje, nes tada yra didžiausia apšvita ultravioletinių spindulių, bet tiksliau mums pasakytų UV indeksas, kurį mes rasime savo orų programėlėse. Tai saugus laikas būti saulėje, kai UV indeksas yra 2 ir mažiau. Tai iš esmės ir yra ankstyvas rytas. Kai jau yra 3 ir daugiau, tai čia yra būtina apsauga nuo saulės, apsauginiai kremai ir fizinės priemonės.
0: Bet dalis mūsų specialiai galbūt ir net neplanuojam degintis. Tiesiog keliaujam, nežinau, miestu, gatvėmis, saulė šviečia. Tai nežinau, aš už save kalbu. Aš tikrai nesinešioju kupriniai jokio kremo nuo saulės ir tikrai jo nenaudoju kasdienai.
2: Taip, aš tai irgi nesinešioju, bet aš jį naudoju. Tai vat, iš tikrųjų bendras patarimas kiekvienam gyventojui yra naudoti apsauginį kremą visus metus. Nesvarbu koks oras, nesvarbu koks metų laikas. Tai tiesiog turi tapti tokiu pat įpročiu, kaip kasdienis dantų išsivalymas. Ryte jūsų tiesiog ryte tepamas kremas, kurį tepate ant veido, na tai ir turėtų būti turintis apsauginius filtrus nuo saulės. Vakare, žinoma, prieš einant miegoti, tepamės kažką, kas labiau drėkina ar kitas papildomas funkcijas atlieka. Kodėl? Todėl, kad na, ilgalaikė UV apšvita, nesvarbu, kad jinai yra labai nedidelė, bet po truputį vykstanti ten kiekvieną dieną ar kas antrą dieną, jinai ilgainiui skatina visų pirma odos senėjimą. Mūsų oda greičiau raukšlėjasi. Greičiau atsiranda pigmentinės dėmes, įvairių šlakai, strazdanos. Kai kam tai gal ir gražu yra ir na, iš esmės tai ir nėra kažkaip iš savęs iš karto žalinga. Bet ilgainiui mūsų oda kaupia šitos spindulius, tai vadinama akumuliacinė UV apšvita. Tai iš esmės, kiek mes per gyvenimą, kuo daugiau mes tų spindulių surinksime, tuo pensijoje didesnė bus rizika turėti odos vėžį. Ir ne tik pensijoje, iš tikrųjų sulaukėme, kad ir kaip tai liūdintų, sulaukėme ir 30 metų pacientų, kuriem išsivyst, kuriam randama yra bazalioma. Melanoma šiemet irgi turėjome turbūt 2 ar 3 paauglius, kuriems buvo nustatyta. Taip gerai, jeigu viskas yra ankstyvoje stadijoje pagaunama, bet na, tai gali kartais baigtis ir mirtimi.
1: Ir kalbant apie apsauginį kremą nuo saulės, į ką atkreipti dėmesį? Kiek tas skaičius turi būti? 30, 50?
2: 50 ir daugiau bendra rekomendacija būtų. Kodėl? Todėl, kad beveik visi žmonės jo tepasi per mažai. Kuo mes tepamės jo mažiau, jeigu užtepam per pus mažiau negu rekomenduojama, tai ta apsauga iš 50 pavirsta į maždaug 20-30. Kas yra pakankamai, tai mūsų veidui reikėtų va tokią V raidę per du pirštus padaryti, pilną tokį, nu kaip
0: takelį,
2: jo, išspausti. Tai nu čia yra daug. Tikrai didelis kiekis. Dažniausiai, kiek užtepam ant veido, yra vienas piršto galiukas kažkokį kremą. Tai ir paaiškina, kodėl reikia rinktis kuo stipresnę apsaugą turinčią priemonę.
0: Tai čia ant veido per du pirštus, o tai ant kūno?
2: Ant kūno yra
0: kibirioka.
2: Viena, vat būtent, ant kūno viena porcija yra 30 ml. Tai jeigu mes nusipirkome indelį, buteliuką kremo nuo saulės, jis kiek bus? 200 ml kažkur. Tai čia yra maždaug 7 patepimai. Jeigu mes esame pleže, tai pleže reikėtų kas 2 valandas teptis, na tai per tris kažkur dienas vienas žmogus turėtų išnaudoti visą kremo buteliuką. Tai taip turbūt ne vienas nepadaro. Dėl to ir reikia rinktis kuo stipresnę apsaugą turinčią priemonę. Ir tai nereiškia, kad neįdegsime. Mes tikrai įdegsime taip švelniau, truputį, kas galbūt atrodys kaip sveikas, gražus įdegis, o ne po to besilupanti, pleiskanojanti oda ir dar baisiau pūslės atsiradusios, kai iš vis kremo nenaudojam.
1: O kaip rinktis tą kremą? Nes yra įvairiausių kainų, nuo 10 eurų iki kokių 30-50 eurų. Tai kuo ten tas jau kremas stebuklingesnis bus už 50 eurų ir ar galima už 10 eurų nusipirkti?
2: Gydytojų patarimas bendras būtų, galima rinktis bet kiek kainuojantį kremą, kuris yra parduodamas vaistinėje ir ant kurio yra nurodyta, kad jis apsaugo nuo UVB, tai yra SPF faktorius nurodytas, bei UVA spindulių, tai yra plataus spektro apsauga. Dabar ta kainų variacija, žinoma, jinai priklauso nuo kelių dalykų. Pagrindinis tai yra, žinoma, prekės ženklas, jo investicijos į marketingą pavadinkime, bet taip pat ir nuo to, kokia ta priemonė yra. Jos apsaugos kokybė tai turbūt bus panaši, bet skirsis jos kvapas, tepimasis, odos padengimas, liekantis ar neliekantis kažkoks balkšvumas. Tiesiog viena priemonė gali būti malonesnė už kitą. Ar lengvesnė, ar tirštesnė. Na, tai iš esmės yra platus pasirinkimas, taip pat kaip, na, pasakyti, kuri duona yra geriausia, nu tai, kuri jums skaniausia, tai lygiai taip pat ir su kremu, tas, kuris jums labiausiai patinka ir kurį jūs tikrai maloniai naudojate, o ne su iškreiptu veidu tepatės, nes nemaloniai tepasi ant veido, na tai tokią priemonę ir reikėtų rinktis. Jeigu mes einame tiesiog į darbą, neleidžiame visos dienos lauke, tai tada labiau renkamės na, kažkokias skystesnės priemonės, kurios labai lengvai pasidengia ir ant kurių va, ir moterim, pavyzdžiui, yra lengviau teptis makijažą, kuris nesigumuluoja. Jeigu mes visą dieną būname pleže, tai galbūt rinksimės kažkokią intensyvesnę priemonę, arba dabar labai populiarios yra aerozolinės priemonės, kurios na, tiesiog nereikia netitrinti, tiesiog nusipurški ir viskas. Tai na, pasirinkimas tikrai yra platus ir tikrai nėra vienos geriausios ar mėgstamiausios priemonės. Net ir tarp mūsų gydytojų kalbant, iš tikrųjų turbūt na, kiekvienas turi savo mylimą kremą ir tiek.
0: Bet aš esu matęs ir miltelių pagrindų egzistuoja, kažkokia atrodo,
2: pudros.
0: Kaip pudra.
2: Tai. Tai nėra rekomenduojama kaip pakankamai kokybiška apsauga. Į kai kurių pudrų pagrindus įeina SPF filtrai, bet jie dažniausiai nebūna 50, būna 15-30 intervale. Kita problema yra, kad na, su pudra, kolega gali atsakyti, tolygiai viso veido jūs turbūt nepasidengiate. Ją naudojate nu, kažkur daugiau, kažkur mažiau. Tai neužtikrina tolygaus padengimo.
0: Jūs, aš priminsiu, mili klausytojai, mes bendraujam čia su Tadu Raudoniu, jis yra Santaros klinikų dermatovenerologijos centro vadovas, gydytojas dermatovenerologas, kalbam apie saulę ir saulės įtaką mūsų didžiausiam organizmo organui odai ir kada tos saulės galbūt jau ir per daug ir jūs Tadai paminėjot, kad vis tik egzistuoja, aš išgirdau iš jūsų tą frazę, sveikas įdegis.
2: Tai neegzistuoja, kaip tik nėra tokio dalyko kaip sveikas įdegis. Sveikas įdegis yra tas, kuris yra su dirbtinio įdegio kremais pasiekiamas be saulės.
0: Šitai.
2: kuris irgi, na, tai yra kosmetiškai, tai yra priemonės, kurios kosmetiškai nudažo mūsų paviršinio odos sluoksnį tamsesnė spalva. Pradžioje, na ne pradžioje, prieš daugiau metų tos priemonės nebuvo labai kokybiškos. Žmonės tokie labiau oranžiniai pasidarydavo žalsvai oranžiniai. Tai dabar

0: žinoma, tų priemonių kokybė yra visai kitokia. Tikrai yra labai palaipsniai ir labai to lygo atspalvį suteikiančios priemonės, kurios, na, atrodo natūraliai ir tikrai neatskiriama yra, ar tai yra natūralu, ar jau su saulės pagalba gauti.
1: Ir šitos priemonės jau tuomet yra saugios sodai.
0: Na, jos... Taip, jos nusiplauna per laiką. Mūsų oda, odos ląstelės atsinaujina per, na, maždaug 2-3 savaitės, tai per tiek laiko jos tiesiog nupleiskanoja ir nelieka to atspalio.
1: O kaip veikia pats kremas? Nes kai kurie kremai yra iš karto rudi, tepi ant odos ir matai tą spalvą, kai kurie tarsi spalvos iš karto nematai, nei po 8, po 3 valandų pasirodo. Kaip čia veikia viskas?
0: O kiti pasirodo po 3-4 parų tik tai, ir turbūt tie yra geriausi, kurie neturi iš karto atspalvio. Veikia priklausomai nuo to, nuo sudėtinių dalių. Viena populiariausių sudėtinių dalių yra toks dihidroksiacetonas. Na, tai skamba kaip ir ne visai maloniai, bet na, tai yra medžiaga, kuris sukelia, pavadinkim, švelnę cheminę reakciją odoje, reaguojant su mūsų oda, jinai pakeičia spalvą ir nudažo ją, patamsina. Yra ir daug daugiau tų įvairių cheminių medžiagų, ir turbūt net nesmė kokia medžiaga. Iš esmės, mes turėtume pasitikėti Europos Sąjungoje galiojančiais reguliavimais, kurie reglamentuoja kosmetikos priemonių saugumą. Jie yra daug griežtesni negu Jungtinėse valstijose ar Azijoje, bet kas į rinką tikrai negali patekti. Ir, na, esminis patarimas yra tiesiog tokias priemonės pirkti iš vaistinės, kur, na, yra irgi labai griežtai reguliuojama aplinka.
2: Čia mes trumpam staptelkim ir pasiklausykime dainos. Prieš tai, mėly klausytojai, aš noriu priminti, kad kitą valandą mes kviečiame jūs dalyvauti mūsų edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį, ir norintys dalyvauti turėtumėte užsiregistruoti telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, 2363111. Užsiregistruokite ir kitą valandą sudalyvaukite šiame žaidime, o šiandien mes jums turime dovanų LRT šimtmečio krepšį. Tad laukiame jūsų registracijų, o dabar, kad jau apie saulę kalbam ir apie vasarą, tai daina Vasara mano.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Sandra Vilimaitė, Ignas Andriukevičius ir Tadas Raudonis. Mūsų svečias, kalbam apie joninės. Šiaip tai ne, kalbam apie saulę ir kaip apsisaugoti savo odą, neperkaisti ir neprisidaryti kažkokių tai nemalonių galimų rezultatų po smagių pabuvimų saulėj. Ir vienas iš klausimų, kuris taip pat yra labai aktualus, ar visiems vienodai galima toje saulėje būti? Gal yra žmonių, kurie apskritai saulės, jeigu yra toks terminas, saulės netoleravimas.
2: Na, jis yra, bet turbūt daugiau žmonių įsivaizduoja, kad netoleruoja, negu iš tikrųjų jiem negalima būti saulėje. Tiesiog labiau čia reikėtų atkreipdėmėsi į odos fototipus. Tai, na, didžioji dauguma Lietuvos yra pirmas arba antras fototipas. Ką tai reiškia? Tai yra pirmas fototipas yra labai šviesios odos žmonės, kurių akis mėlyno žydros, kurie yra blondinai ar raudonplaukiai ir kurie saulėje pabuvę iškart paraudonuoja, oda parausta. Tai čia yra pirmas. Antras fototipas yra, na, kaip mes vat, su kolegė esame, tai irgi akis visokios žalsvos rusvos gali būti, bet tada yra pakankamai šviesi. Vat jūs būtumėt jau trečias fototipas.
1: Trečias iš trijų?
2: Iš šešių.
1: tai aš galiu ilgiausiai būti saulė.
2: Iš mūsų trijų, taip. Tai kuo, žinoma, tas fototipas yra aukštesnis, tuo ir ta odos spalva tamsėja ir tuo ir tas buvimas saulėje, jis, na, negali sakyti saugesnis, saliginai kažkiek yra saugesnis ir saliginai geriau oda toleruoja saulės spindulius, pavadinkime taip.
3: O plaukus? Ar plaukus irgi reikia tepti, purkšti, nes plaukai irgi vasarą pašviesėja?
2: Jo, plaukai vasarą pašviesėja nuo saulės plus vanduo. Ar tai būtų baseino vanduo su chloru, ar tai būtų jūros sūrus vanduo ir ultravioletinė spinduliuotė. Plaukus lygiai taip pat degina, alina jos. Tai plaukus visų pirma, iš tikrųjų efektyviausia apsauga plaukams yra skrybėlė ar kepurė. Jeigu jos nėra, ypač vat, kai yra ilgi plaukai, tai tada irgi yra papildomos priemonės tam. Labai puikiai tinka, nereikia galbūt specialių priemonių, puikiai tinka kūnui, visam kūnui skirtas aerozolis su SPF 50, kuris, na, ne, tų plaukų kažkaip labai nesuvelia ar nesurebaluoja. Per atstumą užsipurškus, na, tai irgi bus pakankamai nebloga apsauga.
1: O vaikų oda, ji jautresnė nei suaugusių?
2: Žinoma, vaikai gimsta, absoliuti dauguma vaikų gimsta neturėdami visų pirma ne vieno apgamo. Ir visi apgamai jiems pradeda formuotis gyvenimo eigoje. Apgamų skaičius priklauso nuo to, kiek mes UV spindulių gausime pirmaisiais gyvenimo metais ir per visą vaikystę. Apskritai per pirmus metus du vaiko nerekomenduojama iš vis laikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose ir visų pirma net ne kremai saugoti, o fiziškai uždengti drabužėliais vežimėliuose, kad būtų pridengta, nu, kad jis tiesiog nebūtų tiesioginiuose spinduliuose. Ir vaikai labai lengvai dega saulėje ir, na, dažnai matome pležę lakstančius nuogus ar pusnogius vaikus, kurie visi taip labai gražiai rūdė. Bet, na, kiekvienas toks pabuvimas saulėje, ypač vaikystėje, ir jeigu nors kartą yra stipriai nudegę iki puslių, na, tai iškart po dvigubina žmogaus riziką vėliau gyvenime turėti melanomą ar kitą odos vėžį. Tai vaikai ypač turi būti saugomi. Ir mūsų, ir tarkit, kad ir praeitais metais vykusios euromelanomos tikslas, kai mes ten tikrinam žmonės dėl odos vėžio, tai pačios kampanijos šūkis ir buvo, kad išmokime apsisaugoti nuo odos vėžio dar vaikystėje, nes būtent vaikystėje yra labai labai svarbus metai šitoje vietoje.
1: Čia labai svarbus momentas ir aš dar noriu jį užtvirtinti ir tuo pačiu paklausti jūsų dar sykelį. Ar pavyzdžiui, net ir suaugę žmogus, ką jau kalbėti apie vaiką, jeigu dabar tiesiog pasidegini, taip jau net, sakyčiau, pasikepini, tai gali atsiliepti po 20 ar daugiau metų, tai akumuliuojasi?
2: Taip, būtent. Tai ir yra. Tai vat, išskirkime, odos vėžio pagrindiniai rizikos veiksniai yra šviesus fototipas, pirmas, antras, tai iš esmės visa Šiaurės Europoje yra padidintoje rizikoje, plus kumuliacinė UV spinduliuotė, tai yra per visą gyvenimą sukaupti UV spinduliai. Tai nėra toks, kad čia tik dabar pasideginau, čia visą gyvenimą.
1: Nėra taip, kad nusilupo ir kaip iš naujo, ar ne?
2: Deja, ne, mūsų oda, kaip ir mūsų raumenis, turi atminti šitiem dalykam.
3: Bet kokie tada požymiai, kaip jau matyti, apgamus to stebėti, kas jau išduoda, kad man kažkas yra negerai?
2: Tai kai mes kalbame apie odos vėžį, tai yra bazaliomą arba plokščialąstelinę karcinomą, tai bus ne iš apgamo atsirandantis navikas, tai bus dažniausiai atsirandanti maža negyjanti žaizdelė, dažniausiai vyram pensininkam skalpo odoj arba veide ar ant ausų, maža negyjanti žaizdelė, ant kurios uždeda šašas, kurį pakrapščius pakraujuoja, bet na, užgyja trumpam, bet taip niekada ir neišnyksta. Ir jinai taip laikosi keletą metų dažnai ir po truputį didėja ir auga. Tai yra priežastis, na, kuo skubiau kryptis į gydytoją. Bet šitie navikai, jie yra daug dažnesni ir na, jų pavojus sąlyginai yra mažesnis žmogaus gyvybei. Tačiau melanoma tuo tarpu išsivysto iš apgamų, pusė melanomų išsivysto iš apgamų. Ir jos, na, melanoma, jeigu ne pirmoji stadija diagnozuota, dažnai baigiasi blogai. Tai melanoma, kaip atpažinti? Visų pirma, apgamus apskritai reikia savo apsižiūrėti kartą per mėnesį. Nuo širdžiai atsistojus vonioje prieš veidrodį ir dar idealu pasiemus dar mažesnį veidrodėlį. Tai, na, mes pradedam, apžiūrim viską. Ausis, sprandą turime savo matyti, sėdmenis, kirkšnis, tarpupirščius. Ir jeigu jums į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai atkreipiam dėmesį ABCD taisyklę tokia yra. Tai yra A, tai yra simetriškas darinys, B, tai yra border nelygus kraštai, C, yra kelios spalvos darinyje esančios, D yra diametras virš 6 mm, E yra evoliucija, tai yra besikeičiantis darinys. Arba kita turim taisyklę, tai yra Bjaurio Ančiuko taisyklė vadinama, kai vienas darinys besiskiria nuo visų kitų ant jūsų kūno esančių. Jis atrodo kažkaip kitaip. Tai irgi, nes na, jeigu būna odos vėžys, tai jis būna vienas, nebūna dažniausiai penkiose vietose iškart vėžys. Tai taip ir atkreipti dėmesį reikėtų į keiščiau atrodančius darinius ant savo kūno odos. Jeigu jie jums kelia nerimą, visų pirma, patartina juos nusifotografuoti su savo telefonu. Dar geriau, kad būtų pridėta, nežinau, liniuotė ar elementariai centas ar euro moneta, kad na, dydį būtų galima suprasti aiškiau. Ir na, tą darinį taip kas mėnesį savo ir fotografuotis, kol laukiate konsultacijos ar kol ruošiatės registruotis konsultacijai, kad turėtume to darinio evoliuciją, kaip jis keičiasi laikę.
3: Na, aš dabar įsivaizduoju, kad klausytojai klauso ir kurie pasitikrino apgamus ir gal nusiuntė kokį nors operuoti, tai kai nusinčia operuoti, tai čia nebūtinai bus kas nors blogai.
2: Jokių būdų, tai mūsų tikslas ir yra siūsti operuotis tuos apgamus, kurie dabar atrodo įtartinai, bet dar nėra progresavę į jokį piktybinį procesą. Tai iš mūsų centre Santaros klinikų tarp atliekamų operacijų per metus tai maždaug pusė tokių operacijų ir yra atipiniai apgamai. Tai yra apgamai, kurie yra pakitę, bet jie nėra piktybiniai.
1: Koks yra tų operacijų bendras skaičius? Daugiau
2: turbūt
1: mažiau.
2: Arti tūkstančio.
1: Oho.
2: Tai iš jų yra apie 100 melanomų, apie 400 kitų odos vėžių ir visa kita yra ne tai, kad iki vėžinės būklės, kurios na, atipiniai apgamai.
1: Tai čia 2-3 operacijos per dieną?
2: Jeigu taip išdalintume, tai labiau iki 10 operacijų per dieną priklausomai nuo operacinio užimtumą.
1: Aš esu girdėjęs apie programėlę, kurioje tu gali fiksuoti savo apgamus ir ten gauti kažkokią tai rekomendaciją. Aš tiesiog noriu pasiteirauti, ar tos šiuolaikinės technologijos kartais nepadaro meškos paslaugos, kai tu pats bandai savo kažką nusistatyti ir galbūt, ai, tai šitas čia problemų mane kelia, nes man pasakė intelektas.
2: Ja. Aš buvau, tarp kitko, atsisiuntęs pabandyti kažkokią sukurtą balso analizės programėlę Lietuvos mokslininkų. Jį man pasakė, kad aš turiu gerklų vėžį. Nu, tai skubėjau iš karto pas lor gydytoją,

0: kuris pasakė, kad nusiramink, viskas gerai. Tai iš tikrųjų nereikėtų. Šiuo metu mes dar neturime tiek pažengusių technologijų, kurios vien iš paprastos nuotraukos galėtų tai pasakyti. Taip, kai jau yra akivaizdus atvejis, kai jau yra didelis darinys ar išopėjęs darinys, na tai ir gydytojas plika akim per kelis metrus pamatęs pasakys, kad čia jau yra blogai. Bet iš tikrųjų patikima darinių diagnostika yra atliekama dermatoskopuojant juos, tai yra uždėjus specialų įrankį tokią lūpą, pavadinkime, kuri padidina bent 10 kartų tą darinį ir leidžia mums pamatyti šiek tiek ir gilesnį vaizdą. Tai be to, nustatyti nelabai realu. Tai lygiai taip pat ir programėlės, taip su dirbtiniu intelektu jos tobulėja, jų patikimumas yra palaipsniui augantis, bet užtektų tiesiog sau pasidaryti albumą, taip, jeigu norite ir tam programėlės naudokite, bet tiesiog kaupti to paties darinio nuotraukas visų pirma.
1: Ar jums, Tadai, vasarą kaip dermatovenerologui yra labiau darbymetis ar atostogų laikas? Ar keičiasi tas cikliškumas, juntamas sezoniškumas jūsų darbe?
0: Juntama, žinoma, ne vien saulė tam turi įtakos, bet labai juntamas. Na, mes vasarą mes turime gausiau įvairių problemų, kurias sukelia saulė, tai yra įvairios alerginės reakcijos plus visokių sodininkystės reikalai, kurie su augalais kylančios alerginės reakcijos. Taip pat turime daugiau venerinių ligų, jau pavasarį sezonas prasideda, rudenį, kai saulė sumažėja, paumėja kitos uždegiminės odos ligos kaip žvynelinė. Kurios visą žiemos sezoną mūsų centrą užkraunančios labiau yra, tai tas sezoniškumas tikrai yra.
1: Na ką?
0: Odos mūsų vėžys, dėja, atsiprašau, visus metus, kiekvieną dieną.
1: Gerai, tai pabandykim sudėti paskutinius akcentus. Mūsų pokalbis artėja link pabaigos. Orai puikūs, rodos, norisi prasmingai leisti laiką su šeimom, su draugais, atostogauti ir, žinoma, nejausti jokių neigiamų to pasekmių. Tadai, ką jūs rekomenduotumėt pirmiausia žmonėms, kurie ruošiasi galbūt į paplūdimį. Ir aš tiesą sakant pagalvojau, ar nenutiks šią vasarą Tadai, kad jūs pats kur nors paplūdimį gulėsit, čia pripasakojęs rekomendacijų, o deginsitės.
0: Jo, žinokit, planuoju po kelių metų pertraukos aplankyti Lietuvos pajūrį, senai bebuvau. Tai visų pirma, turėti vandens pakankamai, turėti pavėsį, tai pageidautina neštis kokį skėtį į pležą ir tada sąmoningai teptis kremą nuo saulės, nepamiršti ne tik veidas, ausis, sprandas, kojos, ypač čiurnos yra svarbu, kojos visada yra kojinėse ir labiausiai yra jautrios saulės spinduliams, tai ypač nepamirškite savo kojų pasitepti.
2: Nepamirškite teptis apsauginių kremų nuo saulės, vienas taip svarbiausių dalykų. Ačiū Tadai, kad atėjote pasikalbėti, kalbėjome su Santaros klinikų dermavenerologijos centro vadovu Tadu Raudoniu.
1: Ačiū labai. Ir aš kaip tik dabar man toks vaizdas iškilo mintyse, toks paplūdimys. Man atrodo, kad visi galim įsivaizduoti tokį atvejį. Paplūdimys, saulė šviečia ir stovi žmogus ir kaip saulės laikrodis sukasi palei saulę.
0: Taip, ir dar iškelės, kad pažastis dėktų.
1: Tai. Kad gražiai dėktų. Tai to nelinkim, ar ne?
0: Ne, tikrai ne.
1: Dėkojam jums ir dabar pasiklausykim dainos Watermelon Sugar, o po jos mes jau turėsime jums ir ką parekomenduoti pasiklausyti LRT radiotekoje.

0: Vasaros popietė.
1: Šiandien vasaros popietėje Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius mes primename, kad po maždaug 40 minučių kviesime jūs dalyvauti mūsų edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį ir tam kviečiame jūs užsiregistruoti telefonu 2363111 Vilniaus kodas 05. O dabar turime jums ką parekomenduoti. Dalis laidų jau įvyko LRT eteryje, tad jos nugulė į radioteką, bet kad jos ten nedulėtų ir nedulkėtų, mes norime dalį jų priminti.
2: Priminti, parekomenduoti, kad turėtumėt ką klausytis. Ir pirma tokia rekomendacija, Tokijo nacionalinėme vakarų meno muziejuje baigėsi paroda. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis vidinis žvaigždėlapis. Kokio susidomėjimo jis sulaukė? LRT klasikos laidoje Ryto Allegro pokalbį su antrąją kadenciją Lietuvos kultūros atašė Japonijoje pradedančią Gabiją Čepulionytę.
3: Visada skaičiai yra labiausiai džiuginantys dalykai, kad kalbame apie lankytojų srautus. Ar Tokijo vakarų meno muziejus paskaičiavo, kiekgi žmonių aplankė tą parodą?
4: Taip, jau turime skaičius. Parodą aplankė beveik 180 tūkstančių žiūrovų.
3: Turint omeny, kad paroda veikia nuo kovo 28-osios iki birželio 14-osios, tai čia geri 3 mėnesiai matyti tai parodai.
4: Taip, ir prognozavo, kad sulauks 100 tūkstančių lankytojų, tai buvo tie lūkesčiai beveik dvigubai viršyti.
3: Ar patys japonai randa atsakymą ir ar jūs randat atsakymą, kas gilėmė tos parodos populiarumą?
4: Šita paroda dar sykį atskleidė mūsų dviejų šalių, dviejų tautų dvasinį artumą, vertybinį bendrumą. Ir tai, kaip lankytojai žiūrėjo į Čiurlionį, kaip pagarbiai, lietai, kaip nuosekliai skaitė paaiškinimus, kaip žiūrėjo papildomą dokumentinę medžiagą, kuri buvo transliuojama parodos prieigose, kaip įsigyja parodos katalogą, iš karto sėdėjo ir skaitė. Tai galima buvo dar kartą pagalvoti, kad mes nors ir esam geografiškai tolimos šalis, bet yra daug dalykų, kurie mus jungia.
2: Taip kalbėjo kadenciją pradėjusi kultūros atašė Japonijoje Gabija Čepulionytė. Visas kultūros aktualijas klausykite LRT klasikos laidose Ryto Allegro ir pakeliu su klasika.
1: Dar viena rekomendacija. Kodėl daug karinių konfliktų matęs ir beveik 80 šalių aplankęs fotografas Denis Vėjas bene nesaugiausiai jautėsi Baltarusijoje per 2020 metų rinkimus. Ko Denis pasaulyje daugiau – optimizmo ar pesimizmo? Kaip organizmas reaguoja į aplink vykstančius karinius veiksmus? Apie tai tinklalaidėje švelnūs tardymai pasakoja dokumentinės ir meninės fotografijos kūrėjas beveik 80 šalių aplankęs keliautojas Denis Vėjas.
5: Ir važinėjimas į konfliktų zonas ir būti arti karo, tai aš savim tiesiog pasitikiu. Tais momentais aš žinau, kad aš turiu skilsus ten išbūti, išgyventi ir čia iš tikrųjų labai panašu, nes, nu, kai, aišku, kol keliavau ten bombas nekryto, bet aš

0: ateinu tarsi, jau vat kažką turėdamas. Jo, dėl to man nėra tas labai sunku. Aš kažkaip tai irgi labai, man atrodo, gan racionalų turiu mąstymą ir irgi suvokiu, kad nu, tie patys ir artilerijos apšaudymai, tai jie nu, savotiška loterija. Ten erdvė, kur gali pataikyti ta raketa, yra milžiniška. Tai, kad jinai pataikys būtent ten, kur esi tu, tai racionalus protas sako, kad kad tikriausiai ne, kad čia yra, nėra labai didelis šansas.
1: Kolegos Richardo Jonaičio rengiamos LRT Opus tinklalaidės Švelnūs tardymai. Klausykite LRT radiotekoje.
2: Na ir kita rekomendacija – LRT radio laida Vienkartinė planeta su Gerda Bukauskaitė Žiukienė, kur yra slaugytoja, geriatrinės slaugos dėstytoja ir ekologijos ir aplinkotyros doktorantė. Jis siekia įsiaiškinti, kiek aplinkos veiksniai veikia vyresnių žmonių sveikato, taip pat, kas svarbu pritaikant miesto žaliasias erdves taip, kad jose būtų saugu, patogu ir gera lankytis. Su pašnekove po Alytų pasivaikščiojo laidos autorė Inga Janulionytė Temporin.
3: Pasak Gerdos Bukauskaitės Žiukienės, Alytus yra gerasis pavyzdys, kuriame žaliųjų erdvių yra daug ir jos gana gerai pritaikytos vyresniems žmonėms.
4: Tie, kad mato, čia yra labai daug natūralios pačios erdvės žalios, kurios įrenginėti nereikia, jie tiesiog reikia pritaikyti arba kažkaip tai paruošti. Aš dabar vakar kaip tik pasižiūrėjau, kad vienam Alytaus gyventojui atitenka 40 kvadratinių metrų žaliųjų plotų, tų erdvių tiesiog žaliųjų. Tai čia yra labai didelis skaičius, man atrodo, apskritai.
3: Einant mišku ir palei ežerą besitriekiančiais takais ir takeliais, Gerda pastebi ir trūkumų. Tarkim, itin stati įkalnė ar ruožas smėlėto tako iki Liepto.
4: Tai va, sakau, vat, pavyzdžiui, irgi viskas kaip ir neblogai, iki to tako vat, yra smėlis. Važiuoti irgi, matosi, kad žymės kažkokios yra dviračių, bet su vežimėliu, sakau, aš kažkodė labai noriu tą akcentuoti, kad ir akcentuoti, vat, na, prie važiavimės yra sudėtingas. Tai kaip ir viskas gerai, taip, nes tikrai galima užklimti. Yra nepatogu. Turime ruškančių vietą ir sako, viskas kaip ir tvarkingai. Kitoje pusėje čia labai yra netoli yra stovėjimo aikštelė. Tai reiškia, galime pravažiuoti ir savo automobiliu. Ir dabar galvoju, ir viešasis transportas taip pat pravažiuoja prie tą pusę. Tai kad, na, prieinamumas tikrai yra labai labai geras. Mhm. Aš norėtų blogos patirties.
5: Ne, čia labai gražu, iš tikrųjų, čia puiki vieta.
2: Visos laidos Vienkartinė planeta apie žalių erdvių pritaikymą vyresnio amžiaus žmonėms klausykite LRT radiotekoje.
1: O jau kitą valandą po kelių minučių čia studijoje pasitiksime tarptautinę karjerą sukūrusį akordeono virtuozą Martyną Levickį, kuris tikimės mums papasakos apie savo naujausius kūrybinius užmojus ir kuo gyvena šiandien, joninių išvakarėse ir šią vasarą. Atlikit draugę su vasaros popietė.

0: Te Radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Per Rusijos smūgius Ukrainoje pastarąją parą žuvo 9 žmonės. 6 iš jų žuvo centrinėje Dnipropetrovsko srityje, kuri ribojasi su fronto linija. Odesoje moterį pražudent jos nukritusi numušto rusų bepiločio nuolaužą. Tuo metu ukrainiečių portalas The Kyiv Independent praneša, kad jungtinių valstybių prezidentas per privaltų pokalbį su Vladimiru Zelenskiju pritarė minčiai, kad Ukraina prieš Rusiją turi imtis nuožmesnių veiksmų, siekdama pasodinti Vladimirą Putiną prie derybų stalo. Dėl tolimojo nuotolio smūgių, dėl kurių nukentėjo Rusija ypač svarbi energetikos pramonė, Rusija, pasak šalies vicepremjero, svarsta galimybę drausti dizelino eksportą. Tuo metu Ukraina praneša smogus geležinkelio tiltui, elektriniai ir kitiems svarbiems infrastruktūros objektams Kryme, siekiant izoliuoti Rusijos okupuotą pusėsalį. Po ukrainiečių atakų Krymo degalinėse jau kelintą dieną gyventojai nebegali nusipirkti degalų, šis tiekiamas tik valstybinių institucijų reikmėms. Pusėsalyje taip pat vis sutrinka elektros tiekimas, atšauktos visos vaikų vasaros stovyklos. Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius sako, kad sėkmingos ukrainiečių atakos okupuotame Kryme menkinė rusų motivacija tęsti karą.
1: Girdim, kaip rusai jau bijo ir kurį laiką transliuoja, kad reikia ruoštis atremti ukrainiečių desantą Kryme. Tai matyt, tai viena iš veiksmų eigų galimų. Bet žinoma, jie turėtų visiškai palikti be resursų ne tik Kryme gyvenančius žmonės ir atvykstančius, bet ir karinę infrastruktūrą ir karinius dalinius. Tai yra su minimaliai šaudmenim, degalais, kad jie negalėtų atlikti manevro ir gerai apsiginti nuo ukrainiečių oro atakų. Dar vienas svarbus dalykas, be taktinių, be operacinių laimėjimų, tai yra moralinis smūgis. Parodant, kad ukrainiečiam vis geriau ir geriau sekasi.
0: Atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius. Didelė vakarų ir centrinės Europos dalis susiduria su alinančio karščio banga, o sinoptikai atvėsimo greitų metu nežada. Prancūzijoje, centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje prognozuojamas 42 laipsnių karštis. Šalyje dėl didelio karščio jau fiksuota aukų. Šalies pietuose palikti automobilyje mirė 2 ir 4 metų vaikai.